0: And it's on, baby.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Tumult att vänta i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka. Jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden. Eller vem hon är. Men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
3: Han måste ha skaffat fler. För tittar man på informationen de skickar ut så verkar man varva upp ordentligt nu med tjänster och erbjuder och analyser och veckorapporter.
2: Ja, och det verkar rimligt för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman. Och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året. Och i september förra året så började hon som senior analytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
3: Jag tror det.
2: Ja, hur som helst, den här analysen går dels igenom vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att följa de här ganska märkliga reglerna tycker jag som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen. Vilket låter helt absurd. Det här är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna, att de inte kommer att klara av det här. Och det är dels på att kraven är ganska orimliga från början, men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig, men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man sådana här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer bara vid det tillfället.
3: Jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt egalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
2: Ja, jag kan läst och undra, det som du säger, en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat. Antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela, att hans regim är legitim och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju en genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem, så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar, eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu, när de missar sin deadline.
3: Ja, men jag tror att det kan hända saker dessförinnan, alltså att du får den spontana resningen. Att det kan, någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation och sen börjar upproret, alltså utan att opposition har någonting med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
2: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
3: Ja, och vi har ju, vår rapportering visar att varje dag så är det i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
2: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng. Nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
3: Ja.
2: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten, vilket är intressant uppbyggligt.
1: Radio Bubbla. Tidigare vd på Google Sverige rekryteras till Malta av Optimizer Invest, ska leda ny startup inriktad på Norden. Det är ett tecken i tiden att Anders Berglund, som var vd för Google Sverige i flera år, han flyttar nu till huvudkontoret för Optimizer Invest. Den ligger på Malta för att bygga upp en ny hemlig verksamhet. Optimizer Invest har kontor på Malta, i London och i Marbella i Spanien. Och de har ganska mycket kända företag, up and coming startups i sin portfölj. Men nu ska de dra igång en jättestor ny startup riktad mot Norden, och då rekryterar de den här gamla Google och Schibsted-chefen. Och han flyttar till Malta 1 mars för att på plats leda det här bolaget. Och nu vet vi inte vad det är för bolag, men med väldigt stor sannolikhet så handlar det om ett spelföretag. Men så här är det. Det är väldigt mycket företag som flyttar hit till Malta. Även de största investeringsfonderna, de största företagsledarna. Det är här folk etablerar sig nu ofta och startar nya verksamheter.
3: Trevligt. Du får kvista över till honom och ta reda på vad de egentligen ska ägna sig åt, så du kan rapportera om det är nästa bubbla.
2: Alltså, vi har inte haft så mycket tid att utforska nätverka här, träffa andra företagare och sånt där. Vi kommer definitivt göra det. Det är mycket intressanta människor som kommer hit av olika skäl. Livskvalitet, väder, skatter, enklare företag, regleringssituationen för gamingindustrin och så vidare. Finansföretag kommer hit. Så att det finns väldigt mycket intressanta saker. Medieföretag också. Alternativ medieföretag till och med kommer hit, inte bara vi. Så att vi kommer utforska det här och berätta mer om vad vi hittar.
0: Country-sångaren Mats Rådberg avlider 72 år gammal, var en pionjär inom svensk country och är mest känd för låten Peta in en pinne i brasan, var även med i musikgruppen Rankarna. Mats Rådberg har gått i tiden, en för mig relativt okänd artist, ett namn som jag sett flyga förbi då och då, men tror aldrig riktigt jag har lyssnat åtminstone lite medvetet på Mats Rådberg. Så jag ville ära hans minne. Jag lyssnade, eller kanske en kvart eller någonting, på att lyssna på några Mats Rådberg-låtar. häromdagen. Och ja, jag får ju säga till att börja med att inte en helt oäven röst. Han föddes inte med dåliga stämband. Det får man säga. Inte liksom någon så här röst i världsklass, men en helt okej röst i grunden. Jag kan inte säga att jag hör honom göra någonting särskilt intressant med den rösten. Och det mesta övrigt jag hörde rent musikaliskt var ja, tämligen mediokert. Slätstruket, avslaget. Ingenting som egentligen fångade mitt öra. Så noterar jag också att den här låten, jag började såklart med hans stora storverk, Peta in en pinne i brasan. Och jag vet inte, det verkar vara någon sorts sån här feministisk kampsång. Och texten är en nidbild av en sluskig karl som tar sin kvinna för givet och behandlar henne som en slav. Och säger åt henne vad hon ska göra, gå och hämta det där och fixa det här och massera mina fötter. Och sen så undrar han i refrängen varför hon lämnar honom. Ja, man kan tolka det på olika sätt, va? Men jag tyckte att det var lite tradigt, kanske inte så här superintressant. Och jag antar att den är säkert skriven på 70-talet och sånt där, så att inte världens mest modiga låttext att skriva. Ja, det är lite svårt att se storheten faktiskt i Mats Rådberg, trots att han nyligen har gått i tiden. Är det någonting, Boris, som jag missar här? Och förresten, jag ska fråga också, vad är det förresten där med svensk country? Country-sångaren. Jag trodde dansband var vår svenska version av country. Men det är kanske en sorts country, eller vad är skillnaden egentligen? Kan du hjälpa mig med det här, Boris?
3: Ja, nej, alltså Mats Rådberg är någon slags obegripligt fenomen. Jag tror att man börjar prata om svensk country i och med att man har satt på kvällstidningarnas nöjesidor och upptäckte att ja, han en kille som sjunger en översättning av, som sjunger, det var Kjell Silverstein som skrev låten en gång i tiden på 70-talet, tror jag. Och det var ju inte ens en när den skrevs så var det inte ens i USA en countrylåt. Sen blev den mer känd genom en countrysångare. Men Silverstein var ju mer betecknad som en slags hippie. Men en väldigt mångsidig, han var en fascinerande person i sig, jag ska inte spåra in på honom, men han var en otroligt skicklig tecknare och en av de sista stora resereportageteckningarna, tycker jag, som hade intressant kulturkritik och medverkade i olika magasin och gav ut en del böcker, sina samlingar och skrev musik också och vanliga böcker. En renässansmänniska light. Så att låten ursprungligen i sig hade ingenting med country att göra. Så att när Rådberg plockar upp den så är det väl så har väl han en nidbild av hur män är på något sätt. Och det hela är så väldigt konstigt, va? Precis som du säger. Vi hade redan då en dansbandstradition som faktiskt både rätt mycket till musik och faktiskt till innehåll hade den här värmen, ibland också sentimentaliteten i sin beskrivning av kärlek mellan män och kvinnor, som finns i amerikansk country, fast den amerikanska countryn täcker ett bredare, fler olika genrer än svensk dansbandsmusik. Och när amerikanska musiker kom till Sverige och sa de ju också att vi förstår inte vad ni pratar om. Liksom, ni har ju egen countrymusik och är väldigt förtjusta i svenska dansband. Och en del av dem turnerade också med svenska dansband som Doc Sam till exempel, det bästa exemplet. Så att

0: country är ju så här, vit arbetarklassmusik. Det är verkligen vit arbetarklassmusik. Och jag menar, jag lovar att Trumps väljare, de lyssnar på country. Och därför blir det så jättemärkligt att höra liksom svenska nutida artister som väldigt ofta är vänster i någon mening av ordet och Trump-hatare. Liksom göra covers på amerikanska countrylåtar, uttrycka sin förtjusning i det där. Jill Johnsons serie i stats-tv, Jills veranda, där hon plockar över en artist i veckan och så åker han runt i amerikanska landsbygden. Den är så absurd, va? Som när de har Jerry Williams där till exempel. Alltså det är ett möte mellan svenska vänsterhipsters som gör amerikanska, som gör covers på amerikanska låtar, uttrycker sin kärlek till den här musiken. Och det är en musik som till själ, hjärta, hållning, klassbakgrund, historia är diametralt motsatt de här människorna. Alltså, de är inte riktigt kloka i huvudet, men det är inte mitt problem. Men det är absurt på något sätt.
1: Men du, de här hipster-människorna som är intresserade av country, är det svensk country eller amerikansk country? Jag hänger inte med riktigt.
0: Nej, det är amerikansk country. Alltså, det som är så lite konstigt. Jag menar, ta ett sånt band som Lasse Stefans till exempel. Det är ett dansband, men de gör faktiskt de ska bli stora i USA som countryband. De är jättebra som countryband. Men de intresserar ju liksom inte svensk musikintresserade svenska hipsters och vänstermänniskor. Lasse Stefan skulle betraktas som en lite konstig adon. Det lyssnar bara på folk på som åker på campingplatser och bor i Värmland. Det går inte. Men däremot ska man åka till amerikanska landsbygden och lyssna på country och tycka att det är jättehäftigt. Förstår du?
1: Mm. Ja, jag vet inte om det är förvånande, men det är väldigt märkligt i alla fall.
0: Ja, men det är faktiskt extremt märkligt, för det måste kräva, jag grubblar mycket på det, det måste kräva någon sån här totalt jäkla filter. Om jag gick på Drottninggatan och viftade med en sydstatsflagga, då skulle de försöka lyncha mig fast det inte gick. Men de kan liksom åka runt på amerikanska södern på landsbygden, gå in på barer som är Gills veranda där det hänger en sydstatsflagga och memorabilia. Och då är det oproblematiskt. Alltså det är något, deras, för mycket grönsaker. De kan inte ta in grejer och bearbeta dem.
1: Jag stålsätter mig just nu för att bli country-hånad på Bubbla BBS. För jag tänkte att jag ska göra min första postning någonsin i country-tråden som finns där. Three Chords and the Truth heter tråden. Country och americana. För jag har äntligen hittat, jag har aldrig varit så intresserad av genren, men för det, mitt problem med countrymusik är att jag gillar alla sorters musik, men jag gillar musik som är tekniskt väl framförd. Och countrymusik är antingen väldigt otajt, väldigt slarvigt otajt framförd, eller så är det en, alltså modern country, så väldigt överproducerad, plastig och auditivt slätstruken som all modern popmusik är. Men jag har äntligen hittat en grupp musiker som jag börjat lyssna på. Så jag har liksom, utan att planera det, så har jag börjat lyssna på mycket gamla country-klassiker och sånt där.
0: Men och nu måste jag
1: skriva om det. Ja, men vi sparar det till den här tråden på BBSen. Men jag tror inte det kommer bli så väl mottaget. För där har vi den här riktiga konnässören som sitter och säger så här att ja, det har gått ett helvete med countryn. På senaste så har jag lyssnat enbart på låtar från guldåren 1928 till 1932. Allting annat får faktiskt vara. Så att det är ganska tough crowd i countrytråden på BBS.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Förresten, Boris, jag var tvungen att googla här. Du sa ett namn som jag inte hade hört förut. Kjell Silverstein.
0: Ja.
1: Så jag knappar in det i Google här. K-J-E-L-L Silverstein. För jag tyckte att Kjell Silverstein var ett av de mest intressanta kombinationerna av namn någonsin.
0: Du trodde jag sa Kjell.
1: Du sa ju Kjell Silverstein. Men Kjell. Han stavade sig inte med K-J-E-L-L.
0: Nej.
1: Han stavade med S-H-E-L. Så att ett förnamn som passar bättre med efternamnet, kan man säga.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Reddit förbjuder antinatalistiska subforumet RFilism med över 10 000 prenumeranter efter bombdåd mot fertilitetsklinik i Palm Springs. Det här är en intressant historia, både som en mediehändelse. Alltså det här beslutet om att censurera ett nätforum, RFilism, och som en filosofisk händelse och ett tecken i tiden och så vidare. Det handlar alltså om ett antinatalistiskt diskussionsforum, det vill säga en grupp människor som motsätter sig mänsklig reproduktion. Därför att de har etiska eller kanske andra filosofiska invändningar mot att nya människor föds. Och de säger saker som att barnafödande ökar mängden lidande i världen. Det bästa sättet att minska lidandet i världen är att minska mängden människor. Och i vissa fall då, som i Florida, här om sistens, så försöker de liksom... Då blir de mer militanta. Och det finns den här specifika formen av antinatalism som nu har blivit förbjuden på Reddit. Den kallas för effilism. Och om jag förstår saken rätt då, så motsätter de sig inte bara barnafödande utan liv i allmänhet. Därför att liv leder till lidande och eventuellt även till andra skadliga effekter. Etymologin här är lite speciell. Effilism. Effil är ordet life baklänges. Så på svenska skulle man kunna vända på ordet liv och få vilism. Vilism skulle vara svenska namnet. På tyska skulle det bli ganska fint och poetiskt, kommer jag tänka på. Därför att liv på tyska heter Leben, das Leben. Och Leben baklänges är Nebel. Så att det skulle på tyska bli Nebelismus. Det är väldigt fint för att Nebel betyder dimma på tyska.
2: Just det.
1: Det som gjorde att de blev nedstängda nu, det är alltså att vissa då effilister eller vilister är militanta, och en av dem blev självmordsbombare. Han sprängde sig själv vid en fertilitetsklinik. Fertilitetsklinik är förstås en av de ondaste institutionerna man kan tänka sig, de här människornas logik. Så det är väldigt naturligt att de riktar sig mot dem. Och självmordsbombaren, en 25-åring som hette Guy Edward Barticus, han kallade sig själv inte bara antinatalist utan även promortalist. Och tydligen så har diverse antinatalistiska grupper tagit avstånd från det här attentatet. Sagt att vi är visserligen antinatalistiska och vi är emot liv och för död och allt det där. Men vi tar absolut avstånd från det här fruktansvärda attentatet. Och det är lite sådär som det är när man har en bred rörelse, såklart. Ungefär som att sossar kan ta avstånd från ryska revolutionen, till exempel. Men likförbannat så är det en del av samma rörelse som Lenin och Che Guevara och veganer. Fredliga veganer är en del av samma filosofiska rörelse som militanta veganer som attackerar minkfarmar eller vad de nu håller på med. Och i grunden så tycker de flesta veganer att det är bra att bekämpa minkfarmar oavsett om de vill använda våld eller inte. Mm. Och de flesta sossar tycker att Che Guevara är jättehäftig. Så det är inte riktigt lätt att separera det här, men Reddit Alpha har dragit en gräns och säger att just det här effilismforumet, där måste vi stänga ner för att den här självmordsbombaren refererar till det specifika forumet i sitt manifest som han lämnade efter sig. Sådana här som det brukar vara. Hur som helst, det finns då miljontals antinatalister världen över. Och bara den här superobskyra extremistgruppen på Reddit, effilism, bara där hade de alltså mer än 10 000 medlemmar. Så att antinatalism är en riktig grej. Och jag har själv stött på vissa extremt intelligenta personer som har de här idéerna. Bland annat en person som jag kom i kontakt med via vissa libertarianska kretsar. Vissa kommer känna igen det här och veta vad jag syftar på, detaljerna spelar inte så stor roll, men jag hittade en krets av människor som jag har nämnt ibland här i Radio Bubbla också. Jag fick stor respekt för dem, för att de verkar vara väldigt intelligenta och genomtänkta och sådär, men de hade en ytterligare person i sin krets som de i sin tur högaktade för hans enorma intellektuella kapacitet. Och den där killen, han som beundrades av de som jag beundrade, han var en sån här hardcore antinatalist. Så de hade alltid sådana diskussioner i den här kretsen. Jag kom i kontakt med det den vägen. Och sen så hände en sak att den här antinatalisten, han var så principfast och konsekvent att han tog livet av sig några år senare. Så att nu är det förmodligen mindre snack om antinatalismen, men jag vet att 3-4 år senare efter hans död så pratar de fortfarande om hur mycket de respekterade hans intellekt och så vidare. Ja, förlåt, det är bara en liten personlig anekdot, men jag vill bara visa på att liksom, det har kommit in i mitt liv på det bisarra sättet, för jag har själv aldrig sökt mig till de här idéerna eller försökt läsa på om dem. Ja, jag har, Boris, jag har två saker som jag tänkte jag skulle kunna prata lite grann om det här. Dels några filosofiska reflektioner kring idéinnehållet, och dels några observationer som är mer på samhällsnivå. Båda är... jag är lite grann benägen att känna en viss sympati eller en viss förståelse för antinatalisterna. Jag skulle vilja bemöta dem på ett mer sofistikerat sätt än att bara liksom vifta bort dem och kalla dem för galningar eller sånt där. Så jag har lite stolpare framför mig på en lapp. Jag tänkte jag kan bolla över till dig först, Boris. Jag är nyfiken på vad du tänker kring det här med antinatalism och att de här idéerna tydligen sprider sig som en löpeld över världen.
2: Alltså, jag ställs inför ett alltför vanligt problem när det gäller mig. Alltså, väldigt ofta när jag sätter mig och betraktar världen, så blir jag så tänker jag antinatalistiska tankar, eller åtminstone reduktionistiska tankar, liksom minska antalet. Alltså, så att jag kan känna en sympati för de tankarna. Jag skulle kunna tänka mig att laborera fram någon slags antinatalistiskt prospekt, eller vad jag säga. Men det är någonting i... Jag har ju aldrig stött på dem som du har gjort. Alltså, jag har bara läst om och av dem. Det händer samma sak som jag sa, händer så ofta. Det är jävla knäppskallar. Fan, dödskultsmänniskor, tokstollar. Det är liksom... Det är en slags finniga incel som sitter och hatar mänskligheten här för att de själva inte får till någonting på något område. Men det är lite lömskt, eftersom jag också tycker att jag kan känna förståelse för den filosofiska ståndpunkten att det är väldigt svårt att argumentera mot att mänskligheten är ett förbannat jävla misslyckande. Men vi har, när man tänker på de gånger vi har pratat om den nedåtgående kurvan för mänskligheten när det gäller prestation och genialitet, för geniförekomsten, så bara det räcker för att bli deprimerad och liksom tänka att nej, men det som fanns i det här provröret, Det är bara bottensatsen kvar, och den är inte så jäkla mycket att liksom labba vidare med. Det är knepigt det där. Jag tror det finns en lösning på hela problemet. Och paradoxalt nog så tror jag att man måste gå tillbaka till upplysningarna, speciellt den franska upplysningen. Jag blev väldigt... I ett program pratade du och jag om det här med min lilla fantasi om laboratorierna i Afrika. Och korsningarna och så vidare. Jag tänkte att det är en liten kul privat koko-idé sådär som man aldrig får förverkliga. Sen upptäckte jag för 2 veckor sedan läste en bok, ganska nyutkommen av William Nelson. På svenska blir titeln Upplysningens biopolitik. Och då upptäckte jag liksom att de stora, han har rotat fram en massa gamla traktat från 1700- och 1800-talet och början på 1900-talet från franska tänkare. Sådana som inte har publicerats vidare. Men där man håller fast vid upplysningens gamla tanke, liksom, ja, men alla är lika, alla raser och religioner, personer är lika inför lagen. Men mellan raderna och där de utformar traktaten och idéerna på projekten är att förvisar de lika inför lagen, men de är definitivt inte lika intelligenta eller livsdugliga. Så att en rimlig tanke är att korsa fram nya raser. Så av antinatalismen vill jag liksom ta med mig hem, som sossar säger. Insikten om att det här ser inte så jäkla bra ut. Alltså vi måste betrakta mänskligheten mycket mer fördomsfritt. Men och hitta svar på vad detta innebär. Men antinatalismens svar liksom är ju att ta livet av sig själv, bomba fertilitetskliniker, ta livet av andra. Det blir för mig ett argument för antinatalismen. Det vill säga att det visar hur illa det har gått när de som har insett hur det är ställt med mänskligheten inte har något annat svar än att nej, men jag tar livet av mig. Det måste finnas ett bättre svar.
1: Antinatalism för dig, men inte för mig.
2: Ja, men lite grann. Jag brukar ofta hamna i den där sitsen.
1: Ja.
2: Det är lite jobbigt.
1: Ja, nej, men det är bra. Icke-universalistisk antinatalism.
2: Ja, precis. Alltså,
1: det är ju så som du säger, Boris, att de här idéerna, de är inte obegripliga och de är inte irrationella. För det hör ju till saken att de här människorna som är antinatalister, de är ju generellt rationalister. De är ju väldigt intresserade av liksom rationella kalkyler och utilitaristiska filosofiska idéer och så vidare. Och en sak som fascinerar mig lite med ämnet är att det finns en sorts pervers logik i deras idéer. Mm. Och det är pervers logik. Det är pervers logik på sätt och vis för att det är perverst att överhuvudtaget blanda in logik i frågan. Därför att reproduktion handlar inte om rationalitet. Man skaffar inte barn för att man har gjort en cost-benefit-analys. Och så kommer man fram till att avkastningen överstiger kostnaderna. Alltså ska vi skaffa ett barn. Eller om man var mer specifik. Om man gör en sån analys, människor som gör såna analyser, de skaffar inte barn. Det är rätt svårt att räkna hem projektet på strikta formella ekonomiska premisser. Eller hur man nu skulle räkna på det. Förmodligen går man bet också om man försöker göra en sorts filosofisk formell kalkyl. Från det ekonomiska perspektivet då, så är ju att skaffa barn, det är dyrt och komplicerat. Men också kanske mer filosofiskt från mitt personliga perspektiv, så kan man konstatera att skaffa barn tar ifrån en saker som är mer svårgripbara men väldigt dyrbara, som till exempel frihet. Man ger upp väldigt mycket av sin personliga frihet när man skaffar barn, därför att plötsligt handlar livet i väldigt hög utsträckning om barnen. Man kan inte jobba som man vill, man kan inte resa som man vill, man kan inte hålla på med kanske hobbies och nöjesverksamheter som man vill. Hela ens liv, hela ens ekonomi och så vidare underordnas är reproduktionen. Och det här är ju man måste se klart på den saken, tror jag, för att hamna rätt här. Så det här är fundamentalt oattraktiva saker. Pengarna är på sätt och vis den lättaste biten att förlika sig med. Men förlusten av frihet till exempel är en monumental sak, och den är extremt negativ. Allt annat lika så är det en katastrof att få barn. Sen är det förstås så att allt annat inte är lika. Därför att det som tillkommer i situationen är ju barnen och föräldraskapet, och det som jag tror är det mest centrala, att föräldrarna genom föräldraskapet får en ny sorts relation till samhället och till alla människor omkring dem. Det är kanske den djupaste förändringen som sker när man skaffar barn. Att man blir en annan sorts person i samhällets ögon. Man interagerar med samhället som någonting annat. Kanske inte som en individ, utan som ansvarig för en familj. Och jag tror att det är också en nyckel, inte bara för att förstå den antinatalistiska, liksom varför de idéerna får så mycket kraft, utan också för att förstå fertilitetsdebatten. Den fertilitetskrisen som det pratas mycket om och som vi återkommer till ibland och som vi har sagt att vi ska försöka titta lite närmare på. Och här finns det några idéer som är kontroversiella, som man till exempel i högerkretsar brukar undvika ganska mycket, men som antinatalisterna på sätt och vis, jag vill inte ge dem för mycket credit, men som de på sätt och vis innan nosar på. Och en sån sak då, det är det här som jag har snuddat vid redan, att det är på flera olika sätt fundamentalt oattraktivt att skaffa barn. Det finns massiva nackdelar med att skaffa barn, både för män och för kvinnor. Men vi skaffar barn ändå, eftersom vi är biologiskt programmerade att göra det, såklart. Men också för att samhällen har historiskt varit totalt strukturerade kring barnalstring som den centrala aktiviteten. Vilket såklart nästan är en sorts taftologi, därför att i den mån som historiska samhällen inte har varit fokuserade på reproduktion så har de dött ut. Så det har funnits kulturer, alltså åtminstone subkulturer, som har fäst väldigt liten vikt vid familjebildning och barnalstring. Men deras idéer har inte överlevt i vår tid, eftersom det inte har funnits barn som har burit de idéerna vidare till efterkommande generationer. Så att både biologiskt och memetiskt så är det nästan taftologiskt att samhällen och kulturer måste vara väldigt fokuserade på reproduktion. Och så att på en fundamental nivå så handlar samhället om reproduktion. Och om du inte deltar i reproduktionen så deltar du inte i samhället. Då är du kanske någonting i stil med en tillfällig besökare eller något sånt där. Men nu för tiden är det ju annorlunda. För att samhället är inte organiserat kring reproduktion längre. Vilket gör att det är mycket mer problematiskt nu att ägna sig åt reproduktion. Och människor mår också sämre. Delvis på grund av att deras reproduktionsdrifter frustreras. Men det gör att i den här lyckokalkylen som antinatalister och andra utilitarister, de vill göra en sån här nyttokalkyl eller lyckokalkyl. Och i den då så sjunker ju värdet av människoliv stadigt i takt med att samhället moderniseras och i takt med att vår relation till reproduktionen förändras. Så att det jag vill säga är inte att det finns nackdelar och det finns fördelar. Men fördelarna, om än svårdefinierade, i slutändan så är de värda så mycket att det är värt det. Det är värt att göra alla uppoffringar. För i slutändan så får man någonting när man skaffar barn som är större och mer dyrbart än både pengar och frihet och så vidare. Det är inte riktigt det jag försöker säga. Det ligger någonting i det. Men jag tror att då är vi delvis tillbaks på rationalismens spelplan. Och då har de här rationella och ekonomiska kalkylerna, då har de ett smashläge. Därför att om man accepterar premissen att det handlar ytterst om en cost-benefit-analys, då finns det faktiskt, det finns ännu mer att säga för att inte skaffa barn. Så att jag säger inte att folk borde skaffa barn för att det trots allt är värt det i slutändan, utan jag säger, jag vet inte vad jag säger, men jag försöker säga någonting i stil med att man måste vara lite galen för att skaffa barn. Man måste gå utanför det rationella och det kalkylerande. Man måste agera på instinkt. Och man kan tycka vad man vill om det, till exempel beroende på hur man värderar rationalitet. Det finns en hållning som är lite trendig i högerkretsar. Ibland när folk pratar ner rationalitet och säger att rationalism förstör världen och så vidare. Och jag har själv flörtat med sådana idéer. Jag kanske gör det just nu i det här inslaget i viss utsträckning. Men det är egentligen inte min grundinställning. Jag ser på mig själv på många sätt som en rationalist. Jag är väldigt intresserad av att agera rationellt. För jag tror att rationalitet är ett extremt värdefullt verktyg, och jag vill gärna att den typen av normer sprids till fler, så att tusentals och miljontals människor försöker vara så rationella som de bara kan. De kommer ännu inte komma så nära målet. Men poängen är att det har aldrig varit rationella kalkyler som har hållit släktet vid liv. Och det betyder inte att man måste förkasta allt vad rationalitet heter för att överleva. Jag tror alltså personligen att det är precis tvärtom. Vi människor behöver bli mycket mer rationella. Gärna för mig att vi blir mer rationalistiska till och med. Men vi måste ha ett djupare perspektiv eller söka rationella vägar från en bredare synvinkel. Tänka djupare kring vilka målsättningar vi har. Rationalitet är i grunden någonting instrumentellt. Det finns ingenting som är rationellt i sig, utan en handling är rationell eller inte i relation till ett visst mål. Så rationalitet är ett verktyg som man kan använda för att få vad man vill ha. Rationalitet kan inte berätta för oss vad vi vill ha eller vad vi bör vilja. Okej, det här är inte en filosofisk diskussion, men det jag vill prata om är någonting annat, någonting som går bortom den sortens filosofi, och det knyter an lite grann till det här frågan om genier som vi pratade om tidigare, att genier skaffar sällan barn. Så att de mest kapabla och kreativa och produktiva människorna tenderar att ha väldigt låg fertilitet. De har bättre saker för sig än att skaffa barn. Och det här ligger lite närmare det som jag vill komma till. Alltså att för att skaffa barn, särskilt i vår tid, så behöver man vara lite galen. Lite irrationell. Man ska inte ha något bättre för sig. Men vad är det egentligen? Vad är det egentligen som håller reproduktionen igång? Vad är det som gör att den här motorn går runt? Ja, det är inte rationalitet, det är inte kalkyler, utan det är framförallt två saker. En sak är biologisk instinkt. Så här, i viss utsträckning är det så här, längtan efter barn, att man känner att man vill ha barn och sådär, men framförallt är det sexdriften. Så primärt har det förmodligen varit så historiskt, evolutionärt, att det är sexdriften som har hållit reproduktionen igång. Men eftersom man numera kan ha sex, till och med jättemycket sex, utan att skaffa barn, så är den mekanismen satt i spel. Och den har varit satt i spel länge. Det är inte någonting som händer bara med så här p-piller och kondomer, utan människor har haft olika former av preventivmedel i tusentals år. Så vad är det då som har gjort att folk fortsatt att skaffa barn? Det finns en annan faktor där som har fungerat historiskt, men som nu verkar ha satts i spel. Och det är det här jag skulle försöka säga någonting om. Och det jag tror att det handlar om, det är enkelt uttryckt grupptryck. Socialt tryck utifrån. Alltså de anticiperade effekterna på ens egen sociala ställning av att skaffa barn. Så det är inte sexdriften, det är inte barnlängtan, det är inte liksom önskan att trygga sin egen ålderdom genom att ha barn som kan ta hand om en och försörja och så vidare. Utan vi har fortsatt att skaffa barn för att andra människor kräver av oss att vi ska skaffa barn. För att det krävs för att samhället ska fungera på det sätt som de vill. Så om vi inte skaffar barn så straffar de oss. Och om vi skaffar barn så belönar de oss. Och det tror jag är den enskilt viktigaste drivkraften till att folk skaffar barn. Det är inte de här kalkylerna, det är inte personliga preferenser och så vidare, utan det är någonting som man gör för att vara en del av samhället. Att vara en del av och ta ansvar för sin stam. Precis som att män måste vara beredda att ta risker och försvara sin stam mot yttre hot. Om man inte är det så är man inte en riktig man. Man är inte en del av gemenskapen, utan man blir utstött och isolerad och ringaktad på olika sätt. Vilket är det värsta som kan hända för en människa från ett evolutionärt perspektiv. Men på samma sätt är det med familjebildning. Att det enda sättet att vara en fullvärdig man är att bilda familj. Och göra de uppoffringar som krävs. Eller rättare sagt, och det här som är kruxet då. Det var så förr i tiden. Nu ser kalkylen väldigt annorlunda ut. Och det är det som ligger bakom den stora fertilitetskrisen.
2: Ja. Men egentligen har det faktiskt löst upp vissa motsättningar i vår resonemang för oss båda här. Alltså det du säger egentligen att faktiskt antinatalism för mig men inte för dig är en fullt rimlig ståndpunkt. Och barn för mig men inte för dig är en fullt rimlig ståndpunkt. Därför vad du linjerar upp är ju liksom den kompletta människans två sidor. Alltså deras själva driftslivet, viljan att befolka världen, gärna för egen maskin. Och det andra som hör till den kompletta människan, det är intelligens och kapacitet till logiskt rationellt tänkande. Det är ju det som gör att man kan förändras på det sätt som du beskriver. Och bli familjemedlem, ansvarstagande förälder och så vidare. Och det problem vi har idag när vi likt antinatalister betraktar människomaterialet, det är att en stor del av mänskligheten har ju bara den ena sidan av den kompletta personen, driftlivet. Jag menar, födslotalen är fortfarande högst i världen i Gaza. Det säger ju det mesta om oförmåga till rationellt tänkande. De med intelligens och kapacitet saknar ofta just det rent juriska driftlivet. Och det löser man helt enkelt just genom ett samhälle att rationaliteten går upp på samhällelig nivå. Typ barn för dem men inte för dig. Alltså att barnafödandet måste liksom regleras helt enkelt.
1: Ja. Alltså ett sätt att uttrycka saken, jag ska försöka spetsa till det lite grann för att göra poängen. Det jag försöker säga är någonting i stil med att människor vill inte skaffa barn. Och där antinatalisterna är liksom inne och sniffar någonting där. Så att människor har väldigt goda skäl att inte skaffa barn. Vilket gör att om du har ett fritt samhälle, ett individualistiskt samhälle, så kommer det naturligt leda till att färre barn blir gjorda. Men historiskt har det funnits de här omständigheterna som har forcerat människor att skaffa barn. Och kanske lite i kontrast till dig, Boris, så tänker jag på det här som inte två sidor av människan. Eller två sidor av en enskild människa eller en bra människa och sånt där. Utan jag tänker på det snarare som externa faktorer. Det först och främst då ofrivilliga graviditeter. Så att oavsett om du vill eller inte så kommer du, eftersom du har sexdriften, så kommer du drabbas av ofrivilliga graviditeter. Mm. Men sen också de här sociala mekanismerna där man är tvungen att skaffa barn för att ha en ställning i samhället. Framförallt som kvinna givetvis, men även som man. Jag tror att det är viktigt därför att från det här perspektivet så kan man förstå varför alla de här försöken att stimulera barnafödande genom skattelättnader och så vidare är dömda att misslyckas. Och jag har ju pratat om det här flera gånger tidigare. Mm. Senast var väl apropå Orbans familjepolitik i Ungern. När han skulle ha ännu mer, nya banklån eller någonting som familjer skulle få. Och jag förklarade då, försökte förklara i alla fall, att den här politiken när man befriar kvinnor från, du är kvinnor som har fött tre barn, befrias från inkomstskatt. Den kommer i själva verket bidra till lägre barnafödande. Därför att den fördjupar det grundläggande problemet genom att cementera förvärvsarbete som den centrala mekanismen för kvinnor att bygga sin sociala ställning. Kläm ut några ungar och sen kan du äntligen gå vidare till det som du egentligen ska syssla med, det vill säga förvärvsarbete. Mm. Så att det fanns förr i tiden liksom starka krafter som faktiskt forcerade, som tvingade människor att skaffa barn. Och de har vi tagit bort i frihetens namn och nu har vi istället de här andra mekanismerna som forcerar människor. Och det som framförallt är extremt problematiskt är att man forcerar kvinnor att ägna sig åt förvärvsarbete. Och till och med när man har en sån här pronatalistisk fertilitetspolitik så är den helt centrerad kring att främja förvärvsarbete och pusha ut kvinnor i förvärvsarbete.
2: Ja, och, men det är just att reglerade på statlig nivå är i sig inte så tokig. Fast Orban-grejerna är ju knäpp. Därför att det kommer bara leda till att fel människor sätter barn till världen. Men det, alltså, nyckeln ligger i mycket där du säger att man behövde barn för sin ställning i samhället. Ser man på de gamla, mitt favoritobjekt, de gamla statsrepublikerna, så var ju, alltså, det var ju för att släkten skulle finnas kvar i ett angivet skikt, så var det tvungen att ha barn. Alltså det gällde ju inte bara de styrande i republiken eller aristokraterna, det gällde alla samhällsskikt. Alltså du var beroende av familj och barn för att behålla din ställning, om du så var skräddare. Och det tycker jag är en ganska rimlig ordning, helt enkelt. Och man kan få åka ner några hack i skråna, eller vad vi ska kalla dem, om man är ensam individ, om man inte lyser upp av andra. Alltså det krävs någon typ av regleringar för att genomföra barn för mig men inte för dig politiken. Men jag tror just den politiken tror jag är nödvändig. Det är inget som alla ska få. Det låter ju grymt och elakt, men det är lösningen på sunda antinatalister förhoppningsvis har ångest över att mänskligheten ser ut som den gör.
1: Mm. Det är lite det knepigt där bara att om vi ska ha en politisk lösning. Alltså att samma människor som har kommit fram till att vi ska lägga 7% av BNP på vindkraftbatterier.
2: Jag vet.
1: De ska nu finurligt reglera hela reproduktionssystemet.
2: Nej, det kommer inte att gå.
1: Ja, det är svårt. Alltså, det är så komplicerat för att det handlar om de här kalkylerna som människor måste göra och som på något sätt måste vara på ett sånt sätt att människor leds in i eller forceras in i att göra det som samhället behöver. Och ett annat problem det är ju att det är att kalkylen ser totalt annorlunda ut för män och kvinnor. Det är två helt olika kalkyler, helt olika system, vilket i sig är tabu att ens tänka på och prata om, att det kan vara så att helt olika regler gäller för män och kvinnor.
2: Mm.
1: Så att vad gäller män då, så är ju reproduktion har historiskt varit kringgärdad med artificiella incitament för att locka män att skaffa barn. Trots att det på många sätt är oaptitligt för män. Och en sån sak är att familjefäder har en starkare ställning, högre social status. Det är ett tecken på att man är tillförlitlig och ansvarstagande. Och det är fortfarande så i viss utsträckning, även i samhället i stort. Det var ju tydligare förr, men säg om du ska anställa någon till en förtroendefull position, då vill du se till att han kom från en bra familj, att han hade gjort värnplikten, att han hade gift sig och skaffat barn. Det fanns flera såna här indikatorer, men familjebildningen var en av dem. Och där finns kanske kvar i viss mån, men det är mycket, mycket svagare nu, eftersom det är mycket mer accepterat nu att inte ha barn. Det finns nästan inget socialt stigma kvar alls av att inte ha barn. Men det var också någonting som hände inom familjen förr i tiden. Alltså någonting som är mycket djupare och mycket mer intimt. För att mannen behövde göra en hel del uppoffringar för att bilda familj. Men han fick något i utbyte i själva familjen. Han fick en grundmurad ställning som pater familias. Den obestridde härskaren över familjen. Och hans kvinna och hans barn underordnade sig honom naturligt. Lite krasst kan man kanske säga saker som att han var tvungen att försörja familjen, men i gengäld så fick han till exempel en partner som skötte barnen och hushållet. Han behövde inte vara så djupt involverad i de bitarna som ju är särskilt oaptitliga för män. Men nu för tiden är det inte alls så. Män förväntas fortfarande ge upp sin frihet och de förväntas fortfarande dra åtminstone det tyngsta lasset ekonomiskt, men de får ingen social ställning. Därför att kvinnor hetsas istället till att se sig själva som så här, jämlika officiellt, men i praktiken så snarare så ska kvinnor se sig som moraliskt överställda männen. Och män förväntas också göra oändliga mängder kvinnor göra i hemmet med barnskötsel, städning, matlagning och så vidare. Så att den här kalkylen fungerar inte alls för män längre. Det är en dålig deal. Det är samma resinolja du ska svälja, men utan socker. Samma uppoffringar, men istället för att bli respekterad och ärad och att bli som en kung i egen familj, så ska du nu bara bli spottad på och bara ta det.
2: Mm.
1: Och det är så många saker som går in i allt det där. Alltså man tänker på, vad är det för kulturella faktorer som har spelat in i det där? Det är superkomplicerat att bara förstå det och sen att ändra på det. Och för kvinnor, kalkylen fungerar såklart inte alls för kvinnor heller. För att tidigare så fick kvinnor en grundmurad social status, en ställning i samhället, genom att bli mödrar. Nu så är status knutet nästan helt och hållet till förvärvsarbete. Så en kvinna som vill ha respekt och status måste primärt arbeta och göra karriär. Och om man som kvinna skaffar barn och satsar på äktenskap och moderskap istället, så betraktas man som ett misslyckande eller som ett offer. Ett offer för sin man och för patriarkatet och så vidare. Så att kvinnor kan inte vara bara kvinnor.
2: Nej.
1: Om en kvinna bara vill vara kvinna, så är hon en förlorare. Kvinnor måste också vara män. De måste arbeta som män, de måste konkurrera med män. Och jag har inga som helst svårigheter att förstå och sympatisera med de kvinnor som inte skaffar barn. Det är fullt begripligt, för att om du inte får någon status av att skaffa barn, utan du måste göra karriär för att inte bli betraktad som ett patetiskt våp, då är det såklart väldigt rimligt att satsa på karriären. För hur kan du ens hjälpa dina barn, om du någonsin får några, att komma in och lyckas i den här världen, om din egen ställning är så låg att omvärlden ser dig som ett ömkligt misslyckande? Så då kanske man skiffar att skaffa barn, eftersom det inte ger särskilt mycket status. Du drar ner en status, eftersom det förhindrar en att satsa fullt ut på det som ger status, det vill säga förvärvsarbete. Och så fungerar det också genom hela kvinnors liv. Jag har tänkt på det här, att jag har sett några exempel på det, att även på sin ålders höst, när kvinnor sitter där och önskar sig att de hade barn och barnbarn omkring sig, även då så kommer samhället och hyllar dem och säger liksom, åh, det här var en stark, självständig kvinna. Hon var en pionjär som trotsade förväntningarna och gjorde karriär. Hon satsade på sig själv precis som man ska göra och så vidare. Så att, och det där liksom, jag vet inte ens hur man kan rå på det där med politik, Boris. Oavsett liksom vilken sorts politisk makt du har, jag har svårt att se att det där går att göra politiskt alls. Jag kan tänka mig andra sätt att attackera problemet, men inte politiskt.
2: Nej, alltså när jag säger politiskt, då tänker jag mer i termer av stark hand som bygger upp allting efter Armageddon. Jag tänker mig inte en seger för mina idéer i valurnorna. Precis, utan när jag säger politiska åtgärder, så är det av en annan slags art. Men det där du sa om kvinnor och utvecklingen. Alltså jag tror att det här är lite vid sidan av, men hänger ihop ändå. Alltså den ökade aggressiviteten politiskt i samhället från det motsatta könet. Och deras besättande av kommandopositioner i politik, förvaltning. Alltså i nästan varenda europeiskt land. Och den aggressivitet de visar ofta mot sin egen ursprungsbefolkning, den tror jag liksom psykologiskt är kopplad till det här att man faktiskt gör något man inte vill och egentligen inte är ämnad för.
1: Mm.
2: Och det lider vi alla av, de och vi.
1: Ja. Ja visst, och så länge det här händer på samhällsnivå, så är det liksom enormt intrikat att nästla sig ur det. Det man kan göra, om jag får bara slå ett slag för det också, alla som har lyssnat på Radbubbel länge vet vad jag ska säga nu, men det är viktigt, jag säger det gärna igen många, många gånger. Det finns ingen lösning på samhällsnivå av de här problemen. Det är min övertygelse. Det går inte att lösa de här problemen i ett samhälle. Men man kan lösa de här problemen i sitt eget liv, i sitt eget lokalsamhälle, därför att man kan leva efter egna principer, efter egna idéer. Man kan implementera de här sakerna på, man kan säga, på en lokal nivå, på en småskalig nivå, trots att man inte kan göra det på en storskalig nivå. Så man kan till exempel leva på ett sånt sätt att man tillmäter människor olika status beroende på om de skaffar barn eller inte, om de deltar i reproduktion eller inte. Och det betyder såklart inte att folk som inte skaffar barn är värdelösa. Jag tror att det är, som jag sagt tidigare, jag tror att det är rätt för många människor att inte skaffa barn. Men det innebär att de har en annan ställning till samhället och till gemenskapen. I vissa fall så är de människorna genier. I vissa fall så är det liksom Leonardo da Vinci. Och jag skulle inte säga att så här, Leonardo da Vinci är dålig för att han inte skaffar barn. Och jag skulle inte säga att Leonardo da Vinci, han borde skaffa barn eller något sånt där. Eller att han borde ringaktas. Utan det handlar mer om att så här, det är någonting annat. Och det är inte huvudfokuset för samhället. Och sen såklart vad det gäller kvinnor. Att om man accepterar att kvinnor förvärvsarbetar, om man accepterar den normen, så kommer man aldrig komma någon vart med det här problemet. Och man måste också frikoppla sig från resten av världen där ute. Som har den synen på kvinnor och som hela tiden hetsar fram den här moderna statusstrukturen för kvinnor. Och vi kan inte ändra det på samhällsnivå, men vi kan leva själva på ett sånt sätt att vi implementerar de mer sundare normer i vårt eget liv. Men det kräver en viss grad av isolation och det kräver ganska mycket beslutsamhet och det kräver att man kan dra gränser och säga att vissa typer av personer är inte del av vår krets. Vissa typer av personer som finns utanför vår krets spelar ingen roll för oss. Vi bortser från dem. Man måste isolera sig ganska mycket från resten av samhället. Men om man är beredd att göra det så kan man göra väldigt mycket. Och jag tror också mer konkret då att man kan få upp fertiliteten. Man kan öka fertiliteten i en grupp, i en stam, rejält. Genom att implementera vissa sådana här enkla regler. Och det finns också existensbevis på att den strategin fungerar i vissa grupper. Vissa väldigt välkända grupper världen över som faktiskt är väldigt fertila.
2: Absolut. Och utan att skämta så ska man... Just nu går det kanske inte politiskt, men lyckas man skapa, och det ska ju gå, den typen av isolat. Jag kommer inte på något bättre uttryck. Så för att öka fertiliteten ska, och om man har ett överskott av ungkarlar ska man inte dra sig för forna tiders brudrov. Ge sig ut på expeditioner i grannstäderna, vilka det kan vara.
1: Ja, nej, alltså det är, vi måste överväga sådana idéer och ännu mer radikala idéer. Och bara testa många saker. För ett intressant faktum är att det finns ingen nation i hela världen, ingen nation som rår på det här fertilitetsproblemet. Israel är möjligen ett undantag. Israel har fortfarande fertilitet, men om du tittar på delgrupper inom Israel så ser det inte jättebra ut. Nej. Utan alla grupper som klarar det här, det är små grupper som lever isolerade från resten av samhället, som Amish-folket eller liksom de chassidiska judarna i New York eller något sånt där. Sådana grupper finns det lite överallt som klarar de här utmaningarna. Men de har alla gemensamt att de är isolerade från resten av världen. De tar aktivt avstånd från de allmänna liksom, normsystemen. Och de har egna regler. Framförallt för hur män och kvinnor lever.
2: Ja.
1: Ja, vad fint att jag fick predika lite om det där. Boris, som det kanske är uppenbart, men jag försöker liksom öppna upp lite nya diskussionslinjer som vi kan prata om senare som har att göra med det här med fertilitet. Så vi ska ju lösa fertilitetskrisen.
2: Ja, alltså det ligger på oss faktiskt.
1: Ja, det är ingen annan som verkar vara på gång, så vi får fixa det också. Mellan allt annat som vi håller på med så får vi lösa det problemet också. Jag har lite tankar om det. Jag tänkte ska ta upp dem.
2: Fascinerande. Det måste vi prata mer om framöver.
0: Affärsmannen Pierre Lassonde spår guldrush till 8000 US-dollar per troy uns till följd av minusränta och dålig avkastning på statspapper. En artikel från Zero Hedge som förutspår att the bear market, björnmarknaden som har pågått i 5 år för guld, är slut. Nu närmar vi oss en tjurmarknad där guldet kommer gå upp. Och han påpekar flera saker, till exempel att en sak som folk klagar på med guld är att det kostar pengar att ha guldet, att hålla det. Du måste förvara det någonstans och så vidare. Men nu gäller samma sak för vanliga obligationer av olika slag. För att du har negativ ränta på. Och så det är väldigt mycket saker som blir konstiga. Men samtidigt så innebär det en återgång då till mer traditionella metoder.
2: Men det är en jäkla kraftig uppgång han förutspår. Alltså jag har inte läst den här, men...
0: Ja.
2: Har han rätt så kanske man skulle fylla jordkällan.
0: Ja. Det han räknar med här, det är alltså att guld ska utvecklas på ett visst sätt i förhållande till Dow Jones-indexet. Så tittar han historiskt hur guldet brukar stå i hög respektive lågkonjunktur för guld gentemot Dow Jones. Det finns liknande mått. Man mäter mot silver till exempel. Alltså hur många uns silver får man för ett uns guld och sånt där. Så man kan använda för att försöka se mer långsiktiga trender. Enligt hans räkna på det här då, så kan guld gå upp till $8,000 per uns. Och i sådana fall, ja, då är det en bra idé att ha bunkrat upp lite hemma i jordkällan eller vad man nu har sitt guld nedgrävt i skogen.
2: Eller i en kraftig länk runt halsen.
0: Nej, men det är inte så dumt heller faktiskt. Det är väldigt, väldigt snyggt också.
2: Jag ska gå in i juggeläge, tror jag.
0: Ja. Om jag bara någon gång kunde bli hedersjugoslav äntligen så att jag kunde komma undan med den här guldkedjan.
2: Ja, men du är i stort sett meriterad alltså, så att du kan starta på det där.
0: Radio Bubbla. Rick Falkvinge. Dagens brösttoner om fejknyheter, samma rädsla att tappa sitt monopol som när tryckpressen utmanade kyrkan. Den här artikeln heter The Great Fake News Scare of 1530. Det är alltid kul att höra Rick Falkvinges analyser av saker och ting. För han tar ofta de här halsbrytande historiska perspektiven. Och visar oss på att det som vi tror är väldigt nytt och aktuellt och som vi får det här liksom moderna tunnelseendet. Att allting är så nytt och det är internet och sådana här grejer. Det är precis samma historiska, ekonomiska och sociala mekanismer som har utspelat sig flera gånger tidigare genom historien.
2: Mm.
0: Och det är en ganska kul tillbakablick som visar på att i början av 1500-talet när Gutenberg uppfann tryckpressen så hade man en väldigt snarlik situation jämfört med dagens. Då hade man i stort sett ett informationsmonopol som den katolska kyrkan hade. Att i stort sett all bokproduktion som ägde rum gjordes av munkar med väldigt gammalmodiga metoder. Det kostade extremt mycket och krävdes väldigt omfattande arbete för att skapa en enda bok. Därför att man skrev av böcker för hand och i klostren så att man skrev av böcker. Och dessutom så gjorde man det på, inte på papper på den tiden, utan på djurhudar. Och enligt vissa uppgifter så krävdes det uppemot 300 kalvar. Hud från 300 kalvar för att göra en enda bok. Och att köpa under den här tiden en bok, det var väl dyrt då. Vi har inte siffror från Europa. Men i den islamiska världen under den här tiden så kunde bok kosta ungefär 100 dinarer. Och det kan jämföras då med att en normal medelklassfamilj hade ungefär 25 dinarer i årsinkomst. Så att 4 årsinkomster kostade att köpa en bok. Så att i dagens penningvärde då, jämförelsevis, så kostade det några miljoner. Det kostade en handfull miljoner att köpa en bok. Och det var bara en grupp i samhället som producerade böcker. Så de hade monopol på vad som stod i dem, vilka böcker som skulle ges ut och så vidare. Och sen kom Gutenberg, kombinerade ett antal existerande tekniker, som uppfinningar som hade gjorts relativt nyligen, som han satt ihop för att skapa tryckpressen. Och det här upplevdes som ett enormt hot av kyrkan, men också andra krafter i samhället. De undrade hur skulle det här gå. Periodvis så var det förbjudet att trycka böcker. På vissa områden under vissa perioder så var det dödsstraff på att äga och använda en tryckpress. Därför att makten över informationen, makten över att distribuera text och information är så otroligt viktig. Och eliter som har den här makten tenderar också att känna till det och reagerar extremt starkt när nya krafter visar sig som konkurrerar med dem. Och det är intressant då att det som hände till exempel i, Rick tar exemplet i 1535 så förbjöd franske kungen, han instiftade dödsstraff för att använda tryckpressen. Och nu, knappt 500 år senare, så har vi en snarlik situation där de som har makt idag, politiker, journalister, akademiker, gör det allra bästa för att begränsa möjligheten att sprida konkurrerande information på internet. Internet är en liknande teknik på det sättet att det är inte bara en liten grupp i samhället, till exempel de som äger en tidning eller de som kontrollerar staten, som kan trycka böcker och sprida, som kan göra masskommunikation. Masskommunikation är äldre än internet. Men med internet så blir masskommunikationen ett många till många medium istället för en till många medium. Och det här rubbar helt och hållet maktbalansen i samhället. Och det är därför vi får såna här tendenser som till exempel fake news. Att nu yras det väldigt mycket om fake-nyheter. Och det ropas på internetcensur och Facebook måste filtrera och Facebook och andra plattformar till exempel skambeläggs för att de inte självmant censurerar bort den här information som inte är filtrerat via och godkänt av de etablerade makthavarna.
2: Mm. Och det är det som är huvudfrågan, alltså att internet och till exempel Facebook blir en arena för folk att säga vad de tycker och tänker, ibland korkat, ibland mindre korkat, ibland intelligent. Men det är ofta alltid med utgångspunkt i deras egna upplevelser. Och därför är till och med Facebook faktiskt ett mäktigt vapen, även om vi ska emigrera från Facebook. Och det som Falkving här väldigt förtjänstfullt påpekar, det är bara en kamp det här när man lanserar fake news, att precis som genom historien hävda sin rätt till tolkningsföreträde och tala om vad som är sant och riktigt. Och folk ska inte tänka och reflektera eller uttrycka egna åsikter. De ska läsa vad överheten publicerat som, och det är det som är sant. Och det är inte bara det katolska kyrkans kamp mot inledande kamp mot Gutenberg, alltså tvärs genom historien har vi alltid haft censur från överheten i olika former. Och de har även när boktryckeri och boktryckande och tidningsproduktion blir massmarknadsgrejer, har man också alltid funnits krafter som velat censurera. Det är inget konstigt.
0: Den här analysen ger ju också en fingervisning av vad som kommer hända i framtiden. Det vi har sett historiskt tidigare under såna här skiften i utvecklingen av informationsteknologi, det är att först så har motståndet varit kompakt och det har blivit repression. Stater och andra som har haft inflytande har gjort det allra, allra bästa

0: Min spaning är att det kommer bli värre innan det blir bättre.
1: Det kommer bli värre innan det blir bättre, och en intressant skillnad faktiskt i överhetens sätt att bete sig är ju att när det offentliga samtalet vidgas på 1500-talet med hjälp av boktryckarkonsten, till slut så ger ju inte kyrkan upp, men den katolska kyrkan intar en mer intelligent hållning med hjälp av motreformation och genom att försöka orkestrera ett mer förnuftigt offentligt samtal. Alltså att man närmar sig motparten och försöker bli till exempel, och det idag skulle innebära att mainstream media skulle bli mer aktsamma med sanningen och fakta om de följde den katolska kyrkans exempel på 1500-talet. Men vi ser ju raka motsatsen. De accelererar ju ljugandet istället. Dagens Nyheter, som vi har en länk lite längre ner om, är ett utmärkt exempel på detta. De försöker ju inte städa på något sätt och förmedla fakta på ett mer korrekt sätt. Tvärtom, de ökar ju med, de vrider upp volymen på megafonen och ljuger ännu mer oförblommerat på politiska grunder. Det är rätt fascinerande att se hur långt förfallet har gått.
0: Det kan också vara tecken på att vi fortfarande befinner oss i en ganska tidig fas. Det är generellt också ett misstag som folk gör med erfarenheten och resonerar kring nya tekniska innovationer. Att man underskattar, vi till exempel i vår tid, vi underskattar hur stora förändringar som internet kommer att innebära. Givet att någon typ av liknande infrastruktur kommer att finnas kvar, så har vi hittills bara sett de första krusningarna på ytan av hur det här kommer förändra samhället. Så folk tror att nu har vi internet och nu vet vi vad det innebär att ha ett samhälle som har internet. Men det gör vi inte. Vi är fortfarande alldeles i början. Och vi är också alldeles i början av omvälvningarna av mediebranschen. Och jag tror att det kommer bli så att många stora medieaktörer kommer att gå under helt och hållet. De kommer att gå i konkurs helt enkelt. För att folk tröttnar på dem när de inte anpassat sig. Men många av de stora aktörerna som finns idag, alltså mainstream media, kommer att finnas kvar. Men enbart till priset av att de skärper sig på olika sätt. Och de börjar rapportera mer sanningsenligt. Och det tror jag att, det är svårt att säga vilka tidningar det kommer bli. Men jag tror att det kommer komma rätt stora omsvängningar som vi inte har sett så mycket av än så länge. Nu har vi bara trevare i svenska medier till exempel.
1: Jag tror de kommer snabbt, de omsvängningarna. Därför att det är, vi ser ju liksom hur förändringstiden faktiskt kortas på alla områden mer och mer. Så jag tror de stora mediekoncernernas krascher kommer, en dag vaknar vi upp och så har vi ett helt nytt landskap faktiskt. Och jag tror också att vi kommer att få en slags uppstädning också i den vildvuxna internetvegetationen och helt nya stabila och bättre fungerande mediebolag. Däremot är jag inte lika hoppfull om att nå, eller säga, jag tror det är väldigt få mediekoncerner som överlever och gör det genom att bli mer sanningsenliga. För de mediekoncerner vi ser idag, de kommer ju kunna byta ståndpunkt, och till exempel att Dagens Nyheter då blir, som man numera säger, invandringskritiskt. Men de kommer inte vara mer sanningsenliga för det. Därför att de saknar total förmåga att diskutera verkligheten förutsättningslöst och borra ner sig i hur ser verkligheten ut? Hur ska den beskrivas? Vad är problemen? Det de klarar av att göra, det är att vara överhetens megafoner helt och hållet. Så att jag kan mycket väl se framför mig att mainstream media som vi känner idag, en del överlever det, men så blir de SDs megafoner när de får en mycket starkare ställning i den svenska riksdagen. Men jag hoppas på att de ska bli sanningsenliga. Det är ingen större idé, tror jag.
0: Det är i alla fall en spännande tid att leva i.
1: Extremt, ja.
0: Att hålla på med det vi gör. Att bygga alternativa medier på internet. Det är lite grann som att vara en av de första som investerar i en tryckpress på 1500-talet.
1: Precis.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Amerikanska allierade i Irak strider mot tidigare moderata rebeller i Syrien finansierade av CIA, avslöjar The Daily Beast. Det är en väldigt intressant och väldigt komplicerad historia. Det här kan man säga som en kartläggning av framförallt vad USA egentligen håller på med i Mellanöstern i termer av vilka olika grupperingar de stöder, hur det skiftar över tid och de bizarra situationer som uppstår där man vid ett tillfälle stöttar och sponsrar en viss grupp för att slåss mot en annan grupp. Kanske lite enligt devisen min fiendes fiende och så vidare. Men sen några år senare, då supportar man en annan grupp som nu slåss mot den första gruppen som man supportade för några år sedan. Och på det här sättet kan det vara så att många olika grupper med olika typer av religiös och ideologisk affiliering slåss mot varandra och alla har antingen nuvarande eller tidigare stöd från USA, inklusive militär, hårdvara, pengar och så vidare.
1: Ja, det är nästan ett amerikanskt inbördeskrig. Fascinerande är ju också de representanter för den amerikanska krigsmakten som uttalar sig som säger att det här problemet ligger ganska långt ner på deras prioritetslista för den här delen av världen. Så jag är jävligt nyfiken på vad som ligger högst upp.
0: Ja, det handlar den här berättelsen om framförallt Shia-miliser som man tidigare har stött för att de har slagits mot IS-terroristerna i Irak. Badr-brigaden, Kataib Hezbollah och någonting som kallas för League of the Righteous, de rättfärdigas förbund.
1: Det är ju vi.
0: Inte visste jag att vi har fått några tanks från USA, några stridsvagnar. Men för all del, om de vill skicka sånt, så är inte det mig emot. Och de här grupperna har då tidigare fått mycket stöd i Irak. Och där de då har slagits på den irakiska statens sida kan man säga, uppbackad av USA. Bland annat har de fått ganska tung militärutrustning. Nu kommer uppgifter om att de här grupperna slåss i Syrien kring Aleppo. Staden Aleppo där det pågår ett väldigt mycket stridigheter just nu och de verkar trappas upp. Och där slåss de mot den fria syriska armén som är USAs nuvarande allierade i det här området. Och då har vi grupper som Yassi al-Nasser och Sultan al-Murad och andra grupper som är USAs nuvarande polare. Så därför har man en väldigt knivig situation från amerikanernas sida. Och min känsla framförallt när jag läser de här artiklarna är att det är otroligt komplicerat. Jättesvårt att hålla reda på alla grupper och relationer i den här regionen. Man måste liksom ha ett stort anteckningspapper för att hålla reda på vem som är på vems sida just den här veckan.
1: Men det är som jag säger, det är väldigt svårt att hålla koll på USAs allierade och det är inte så underligt att vi har svårt att hålla koll på det. De har inte koll på det själva. Men det intressanta är ju att se hur det faktiskt växer fram en ganska stark börjar växa fram en pakt mellan Ryssland, Iran och kurderna i västra Syrien. Vi har ju länken också om hur det fria kurdiska området i Syrien nu har etablerat en ambassad i Moskva. Och de har ju också gått in och tagit en del av Aleppo med förorter.
0: Ja, på den sidan i konflikten så är det så att det utkristalliserar sig lite mer. Mm. Men just nu i dagarna så har det hänt ganska mycket på den fronten. Situationen i Aleppo är det som allting verkar kretsa kring just nu. Aleppo är en väldigt stor stad, i Syriens största stad. En av hela den här regionens, hela den här delen av världens största stad. Också en oerhört gammal stad. Och väldigt viktig på många sätt. Och den har egentligen stått i fokus för inbördeskriget i Syrien i ganska många år nu. I praktiken kan man väl säga att den är delad kontrollmässigt. Delar av den kontrolleras av Assad-regimens styrkor, delar av den kontrolleras av Fria Syriska armén, rebellerna, de USA-backade rebellerna, och en del av Aleppo kontrolleras också av kurder. Jag tror att det är den här falangen som de kallar för Sultan al-Murad. Men jag kan inte svära på att det stämmer, för det är väldigt komplicerat. Nu så sker det en stor mobilisering och offensiv där den regimsidan vill ta över Aleppo och köra ut Fria Syriska armén och de andra rebellgrupperna. Och tack vare inte minst ryskt flygunderstöd och iranskt militärstöd på många fronter så ser det ut som att de har nu överhanden. Och Aleppo tycks enligt många bedömare vara på väg att falla. Att, det vill säga att återgå till Assad-regimens kontroll.
1: Vilket uppenbarligen oroar Turkiet och Saudiarabien. Vi har ju också länken om att de nu överväger att tillsammans starta markoperationer i Syrien.
0: Ja, det är precis det som är oron här. I, på gränsen till mellan Saudiarabien och Jordanien så hålls det just nu en jättestor militärövning. Enligt uppgift så ska det vara en av de större militärövningarna som har varit där på ett tag. Och där finns det styrkor från rätt många länder. Det är manskap, det är stridsvagnar, det är helikoptrar och så vidare. Saudiarabien bekräftade häromdagen att man har tagit beslut om en markinvasion av Syrien. Så att här håller det på att bli en enorm uppbyggnad. Och det kan eventuellt vara så att Saudiarabien och deras allierade i arabvärlden plus Turkiet och några till håller på att inse att nu håller Aleppo, deras största landvinning, på att falla. Så att nu är det väldigt tidskritiskt att man invaderar Syrien och försöker se till att det inte händer och att man inte helt enkelt förlorar den här konflikten. Så vi har en väldigt, väldigt otäck situation nu där vi på ena sidan har den här alliansen som du pratar om, Boris, som verkar bli starkare och starkare. Du säger Assad, Syrien, Iran och Ryssland. Och nu även kurdiska områden. Rojava som har öppnat sin första konsulat nu officiellt i Moskva.
1: Ja, jag tror vi står i en situation där kurderna av olika schatteringar kommer att närma sig Ryssland. Därför att en hel del talar för att USA nu kommer att minska sitt vacklande och fram och tillbaka stöt i kurderna om det är så att Turkiet, deras gamla allierande, går in med större kraft i Syrien.
0: Alltså alternativet, man lyfter blicken och försöker förstå kurdernas situation. Alternativet till att gå med Syrien, Iran, Ryssland som trots allt, ja, som verkar ha gjort vissa insatser för kurderna på senaste, låtit dem öppna ambassad i Moskva och sånt där. Alternativet är att ansluta sig till Turkiet, Saudiarabien, USA, som är den andra sidan i den här konflikten. Och det är väldigt enkelt att förstå att Turkiet, som bedriver aktivt och öppet krig mot kurder i Syrien och Turkiet och på alla ställen de kommer åt, är knappast aktuell som en allierad och har fullständigt uppenbart inte kurdernas intresse på något sätt i sikte. Amerikanernas stöd är fläckvis och svajigt. Och Saudiarabien har väl en komplicerad relation med många grupper, men är huvudsaklig källa för liksom inspiration och finansiering och stöd till IS-terroristerna. Så där har man väldigt mycket problem. Så det är inte så konstigt att kurden hamnar på den sidan i den här uppdelningen. Men nu ser det ut som att det blir en ytterligare en markinvasion. Och ryssarna har sagt att om andra länder sätter in militära insatser, för att inte tala om marktrupper, i Syrien, så kommer det betraktas som en krigshandling av Ryssland och de kommer försöka stoppa det. Frågan är om vi nu får se sammandrabbningar i Syrien på marken. Men en saudisk-kurdisk koalition å ena sidan och en rysk-iransk å andra sidan. Så det är precis så här man kan tänka sig att det skulle kunna se ut innan tredje världskriget bryter ut.
1: Ja, det är tyvärr ganska väl bäddat för... alltså, nu har vi nått den här punkten vi pratar om ganska ofta. Alltså att när det blir så svår överblickbart för alla inblandade... Och att stora beslut tas på marken och man vet inte vem som skjuter ner vilket plan snart. Eller avlossar en missil, så att här kan det bränna på ordentligt.
0: En otäck aspekt som jag läste om i en artikel häromdagen. Möjligen, jag ska säga det, är möjligen en mindre nogräknad publikation. Men det var en intressant iakttagelse att om den militärövningen i Saudiarabien, så kallad övningen, om den är så omfattande som det sägs enligt vissa uppgifter, att det handlar om hundratusentals man i den här markstyrkan som ska invadera, då kommer inte Ryssland eller någon av deras allierade ha någonting att sätta emot på marken. De kan inte på ett konventionellt sätt stoppa en sån invasion. Och enligt uppgift så dikterar rysk militärdoktrin att i ett sånt läge så ska man använda taktiska kärnvapen mot stridsvagnar och personkrafter. Så det finns en risk, apropå precis där du säger Boris, att beslut börjar fattas på marken och man vet inte riktigt vad som händer. Det finns en risk att i den ryska krigsmanualen står att det ska sättas in taktiska kärnvapen för att sluta med tusentals stridsvagnarna som rullar över gränsen.
1: Mm.
0: Ni som lyssnar, några av er är med i premiumgruppen. Och ni känner till det här sedan länge. Och några av er frekventerar bubbe.la, själva hemsidan. Och ni kan ha lagt märke till att vi ska ordna en konferens i sommar. Bubbla och Korax ordnar en konferens som vi kallar en unconference på Malta sista helgen i juli. Den som är intresserad av att veta mer om det här, veta alla detaljer och kanske till och med anmäla sig för att komma på konferensen. Du kan göra det på hemsidan. Det lättaste sättet att hitta det här är att gå till bubb.la och scrolla ner till mediaavdelningen. För alldeles under mediaavdelningen så ligger en sån här liten annons. Klickar man där så kommer man till konferensens hemsida som är conf.corax.news. Och det här är helt enkelt vårt sätt att samla folk lite mer. För vi behöver bli ganska många. Och vi har träffats några gånger, större gäng. Men nu vill vi samla så många som möjligt. Alla premiummänniskor, alla bubbleredaktörer och även såklart er radiolyssnare. Så det här kommer bli ett ganska stort ambitiöst arrangemang. Och vi har redan bokat ett antal talare. Folk som kommer på konferensen som vi har bett att hålla föredrag. Fokus på ämnena kommer framförallt vara kring alternativmedier och hur man professionaliserar frihetlig aktivism. Men för att kunna göra det här på ett riktigt bra sätt, för att verkligen kunna få maximalt intressant och bra konferens, så behöver vi bland annat en stor lokal. Vi behöver en bra konferenslokal och möjlighet att göra allting. Och därför har vi sökt en sponsor till vår konferens. Och nu är det min oerhörda stolthet att berätta att vi har fått en sponsor på kroken som kommer hjälpa oss att förverkliga den här konferensen på det sätt som vi vill att göra. Och vår sponsor är ett företag som våra radiolyssnare känner väl till och som många i svenska frihetsrörelsen känner till. Nämligen Liberty Silver. Och nu har jag dessutom den stora äran att här i Radio Bubbla presentera Liberty Silvers vd Mikael Frum. Hej Mikael.
2: Hej.
0: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
2: Tack för det. Det känns mycket bra att vara
0: här. Kul att vi kunde få in det här. Det var lite tekniskt special. Vi har aldrig tidigare tagit in någon i direktsändning. Eftersom det kan finnas en och annan lyssnare där ute som inte vet vad Liberty Silver är för någonting. Kan du berätta bara helt kort, i ett nötskal, vad är Liberty Silver?
2: Liberty Silver är Sveriges ledande buljonhandlare. Och buljon är en term som betyder investeringsmetall. Och det betyder alltså att vi säljer guld och silverjackor samt guld och silvermynt som investering. Vi arbetar främst online med e-handel och vi har utvecklat vår egen plattform för handel med fysiska ädelmetall. Det underlättar mycket för kunden i kundens köp och plattformen medger en hög grad av automatisering vilket gör att vi har låga kostnader och kan vara prisledande. Vi arbetar också ska jag säga, med att utbilda våra kunder om ekonomi i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet.
0: Det är många som lyssnar på Radio Bubbla som har ett mångårigt intresse för guld och silver, men för de som inte är lika bevandrade, kan du berätta lite grann om varför guld och silver är särskilt intressanta som investeringar?
2: Det finns flera anledningar och jag hoppas vi kan tömma ut allt vid ett senare tillfälle. Men de främsta anledningarna är att guld har alltid ansetts vara en universell valuta som egentligen används under hela mänsklighetens historia. Framförallt så är guld beständigt i kristider och försäkrar mot finansiell och politisk oro både så att säga internt i ett land och globalt. Och vi kan till exempel titta på den senaste finanskrisen 2008 som orsakades av en alltför generös utlåning och stort risktagande. Och det som har hänt egentligen sedan den här finanskrisen är att vi har lindrat skadeverkningarna genom att enbart skapa nya krediter för att finansiera de gamla lånen. Och eftersom pengar idag framförallt skapas genom att privata banker lånar ut pengar så har man helt enkelt tryckt nya pengar för att betala för de gamla lånen. Och de här nyskapade pengarna har allokerats till framförallt då kan man säga bostads- och aktiemarknader som snabbt har blåsts upp till ohållbara bubblor som vi ser idag. Vi har väl egentligen aldrig kommit ur den här krisen kan vi säga då, 2008 utan enbart skapat mer pengar genom en ännu mer generös utlåning och vi är idag mer skuldsatta än någonsin tidigare. Och nästa finanskris kommer vi inte att stå lika rustade, framförallt inte här i Sverige med våra urholkade statsfinanser och hög privata skuldsättning och en styrränta som redan är på minus och inte går att sänka mer. Det är här som guld och silver kommer in. Guld bevarar köpkraft över tid och ger ett bra skydd mot inflation. Guld ska ses som en valuta, som man svårligen kan skapa någonting mer av. Och ju mer pengar som skapas i det monetära och finansiella systemet genom utlåning, så ju mer pengar som skapas, ju mer pengar krävs det för att köpa samma mängd av just valutan guld. Och till det kan man också säga att i kristider så fungerar guld alltid som en trygg hamn för stora investerare och institutioner. Vårt namn till trots så består 90% av vår omsättning, lite drygt kan jag säga, av egentligen guld. Silver är en minst lika intressant metall. Och man ska investera i silver av samma anledning som guld. Och man brukar säga att silver har samma monetära egenskaper som guld, men silver har samtidigt också en högre industriell efterfrågan.
0: Och silver är billigare per viktenhet, va? Så det blir mycket mer metall om man köper silver istället för guld. Eller vad är skillnaden egentligen?
2: Ja, det stämmer. Man kan säga att guldet har historiskt sett varit en centralbanksvaluta, vad man nu ska kalla det. Så det vill säga att det är en reserv som man har. Där, samtidigt som silvret då har förekommit som kontanter, om man säger så. Det går ungefär, om vi säger samma vikt, 72 stycken silvermynt i dagsläget på varje guldmynt, vilket gör att silvret är ett mer skalbart och mer likvid tillgång.
0: Det här är inte första gången, långt ifrån första gången, som Liberty Silver sponsrar ett frihetligt projekt. De som har lyssnat på Radio Bubbla länge vet att ni var med som sponsor under slutet av förra året. Hade vi lite experiment med inslag då vi pratade om er och guld och silver. Men jag fick upp ögonen för Liberty Silver för ganska många år sedan. För att jag såg att ni sponsrade just andra frihetliga projekt. Så att jag har fått intryck att det här är någonting som ni har hållit på med länge. Och jag har också, jag är inte säker på det här, men jag har också fått intrycket att det fanns liksom libertarianska idéer med från början när företaget startades. Är det någonting som du kan berätta mer om?
2: Ja, det stämmer. För det första så kan jag peka på att Liberty Silver som företag är ett frihetligt projekt. Företaget grundades av en herre vid namn Torgny Persson och det grundades 2008. Torgny är ekonom och bakgrund inom IT-branschen. Han är även libertarian och som bekänner sig till den så kallade österrikiska ekonomiska skolan som är central inom våra frihetliga kretsar. Och med Liberty Silver så ville han skapa en motpol till det finansiella systemet baserat på kredit som vi har i dagsläget och kunna förse det svenska folket med investeringsmetall. Och tittar vi på tidigare projekt så ja, vi har bland annat då föreläst mycket. Vi har föreläst på Freedom Fest. De ska väl gå av stapeln nu även i år. Och Torgny har även bidragit och skrivit artiklar för Misesinstitutet i Sverige. För många bubblalyssnare så kan jag även tänka mig att många är bekanta med Lars Lindereng och hans blogg Cornucopia som vi länge haft ett samarbete med också nu. Jag tror inte han skulle gå med på att säga att han är en libertarian rakt av, men jag skulle vilja säga att han är i den riktningen i alla fall. Så ja, det stämmer. Det finns en klar libertariansk koppling om vi ska uttrycka oss på det sättet.
0: Du själv är också intresserad av de här sakerna, det vet ju jag. För att du är en sån här person, du brukar retweeta
3: bubbla på Twitter, nyheter med postar. Och jag tror att du har varit Radio Bubbla-lyssnare ganska länge. Är det så?
2: Det stämmer. Jag har... Jag kan faktiskt ärligt talat inte säga hur länge Radio Bubbla pågått. Men jag kom i kontakt med Bubbla-projektet för ungefär 1,5 år sedan. Och det var genom just Radio Bubbla. Och jag fattade genast väldigt starkt tycke med det och missar sällan eller aldrig ett program nu för tiden. Och ja, det är väl på det privata planet. På det mer företagsmässigt plan så tycker jag att kopplingen är... Ja, väldigt uppenbart att ett samarbete med Bubbla-projektet är naturligt eftersom vi strävar efter samma frihetliga ideal. Och Bubblas tillväxt visar också på att det finns en enorm sprängkraft i de libertarianska frågorna. Jag ser det som att Bubbla väl samlar den frihetliga rörelsen i Sverige. Och då är det naturligt att vi finns där. Vi har sedan starten 2008 vuxit väldigt organiskt, om vi ska uttrycka det så. Det är ju egentligen en gräsrotsverksamhet som har vuxit sig stor. Och likheterna är stora, tycker jag, där mellan Bubbla-projektet och Liberty Silver.
3: Jag tycker också att det är otroligt kul. Alltså vi vill ju gärna ha sponsorer, kommersiella samarbeten och sånt där. Men vi har faktiskt tackat nej till ganska många potentiella sponsorer. För att vi har inte riktigt sett kopplingen mellan det vi gör och det som de gör. Så då har vi känt att det kanske blir som ett glapp, det kanske blir konstigt. Om vi först pratar om de här sakerna och sen så byter vi spår och pratar om en helt annan sak för en kundsräkning. Men just i det här fallet så känner jag att det blir en perfekt match. Därför att Libri Silver är egentligen en mångårig allierad till rörelsen. Och det ni gör är någonting som är en av lösningarna på de problemen som jag och Boris pratar om jämt och ständigt här i radion. Så jag tycker att det är en väldigt intressant det är en väldigt intressant match. Det är väldigt kul.
2: Jag håller helt med dig där.
3: Och både jag och Boris är dessutom på ett personligt plan entusiastiska för guld och silver.
1: Alla ädla metaller.
3: Ja. Du fick ädla metaller skickade till dig för inte så länge sedan, Boris.
1: Ja, men det var väldigt fint faktiskt. För några veckor sedan så fick vi ett väldigt vackert handskrivet brev av en person som bifogade silverdollars, ett antal stycken. Så att det är bra många gör så.
2: Det är det finaste man kan få.
1: Ja.
3: Det är den absolut finaste present som man kan ge till Radio Bubbla. Att gå till librisilver.se, köp guld och silver och skicka det till Boris på Råsunda vägen.
1: Ja.
3: That's the way to go. Mikael. En av de extra roliga sakerna med vårt samarbete i år, det är att du kommer själv att komma till Malta och gå med på konferensen och kolla en föreläsning. Det tycker jag är otroligt kul. Vill du ge oss en liten försmak av vad du kommer prata om på konferensen?
2: Ja, jag kommer prata delvis om det jag har berört. Det rådande finansiella systemet, det monetära systemet som vi har idag och varför det inte är hållbart. Det så kallade valutakriget som man återkommer till ofta är värt att beröra. Och så ska jag peka på skillnader mellan öst och väst när det kommer till investering i guld.
3: Ja, jag ser själv mycket fram emot det här och jag hoppas och tror att det också kan vara en bra introduktion för de som kanske är nyfikna på det här, kanske känner att det är viktigt men inte riktigt haft möjlighet att sätta sig in i det. Så det är ytterligare ett starkt skäl att anmäla sig och komma till Korax-konferensen på Malta. Vi kommer berätta mer i kommande sändningar om lite mer om vad som händer. För att nu börjar vi bli lite mer offentliga. Och som sagt, då, så via Bubbla-hemsidan så hittar man länken med mer information. Ja, Mikael, tack så mycket för att du kunde vara med oss så här i direkt sändning.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Det här gick ju alldeles utmärkt. Ja. Jag tror vi får nog börja skypa in fler människor i sändning. Ja. Men det är extra kul att du, Mikael, ville vara den första.
2: Det uppskattar jag också.
0: Radio Bubbla.
4: Muslimska studieförbundet Ibn Rushd beslutar om avveckling efter att de inte kommer få några statsbidrag 2025. Granskades 2023 av Folkbildningsrådet som kom fram till att kursmaterial haft antidemokratiskt innehåll. Men påpekar flera gånger i rapporten att man inte kunnat påvisa systematiska eller strukturella problem utan att det rört sig om enskilda fall. Jag gillar att ta upp i radion då de här småglada nyheterna. från svensk politik, små tecken som ändå finns på kanske en kursomläggning i de här stora viktiga frågorna. Och jag tycker man får säga att det här är ändå ett definitivt ett exempel på det. Man kan göra alla möjliga mer cyniska kommentarer om det här. Jag kanske inte själv kommer att avhålla mig från att göra det, men baserat på en enskild händelse så är det är i alla fall klart ett steg i rätt riktning. Man kan hoppas i alla fall att det är ett tecken på en större förändring. Och vi har sett ganska många exempel senare år på hur man börjar göra upp med åtminstone vissa av de värsta excesserna av islamisk verksamhet som finansieras av svenska skattebetalare. Fortfarande alldeles för mycket kvar såklart, men om man gör det inte på de hårdaste möjliga liksom grunderna, motiveringarna, men de har stängt ner, som vi pratade om tidigare, ett försvarligt antal islamiska friskolor, i vissa fall för att Säpo har gått in och satt ner foten. Det är förstås en ganska extrem situation, och säkerhetspolisen måste gå in och beordra Skolverket att stänga ner skolor, men det har i alla fall hänt några gånger. Sen har vi den andra organisationen, är Sveriges unga muslimer, som fick mycket pengar förut, men man klippte det, och dessutom så tvingar man dem att betala tillbaka flera års bidrag för att de sysslade med, ja, i praktiken de sysslade med militant islamistisk verksamhet, alltså militant islamistisk opinionsbildning. Jag vet inte om de faktiskt betalade tillbaka pengarna, men det var beslutet i alla fall som fattades. Och nu är då Ibn Rushd ett så kallat studieförbund, det vill säga en entitet som har jackat in sig i det ärevördiga svenska systemet för så kallad folkbildning. Det är en speciell institution som finns i Sverige. Jag tror att det är hyfsat unikt, det finns inte riktigt på samma sätt i andra länder. Som började med de här klassiska folkrörelserna. Och de startar studieförbund och folkhögskolor och folkbibliotek och så vidare. Nu är det ju någonting annat. Alltså det är i praktiken en sorts semi-offentlig verksamhet, för att den finansieras i hög utsträckning genom skattepengar. Det finns politisk översyn och så vidare. Via det här folkbildningsrådet som nämns i rubriken. De får en påse pengar av staten som fördelar ut till de här organisationerna. Och sen så kan de också ta tillbaka pengarna om det är antidemokratiskt och så vidare. Och det är ju då, som många säkert vet då, så är ju det är som de gamla folkrörelserna, som man brukar säga. De flesta av dem har liksom en egen bas. De har andra finansieringskällor och så vidare. Och det är så här gamla ärvördiga. Sossarna har ABF. Moderaterna också, en som heter Medborgarskolan. Finns det någon som heter Vuxenskolan? Jag tror att det är Folkpartiet, Centerpartiets studieförbund. Och kyrkan har ett, och frikyrkorna har ett, nykterhetsrörelsen har ett studieförbund. Så självklart ska muslimerna också ha ett studieförbund, fattas på det annat. Så att då har man liksom, trots att muslimerna inte alls är en del av den här liksom 100-åriga folkrörelsetraditionen då, så har man startat studieförbund, vilket innebär att man nästan automatiskt får tiotals miljoner skattekronor varje år till den här organisationen som sysslar med folkbildning, men de sysslar med folkbildning inom islamisk teologi och arabiska språket och så vidare. Pengarna är inte, jag tror att när de fick som mest så fick de 23 miljoner på ett år. Det var en siffra jag såg i alla fall. Pengarna är inte huvudsaken, utan det är liksom, det är snarare det skadliga i att islam och arabiska premieras på en liksom officiellt sanktionerad plattform. Det hade varit värt att betala 23 miljoner om året för att den här verksamheten inte skulle bedrivas. Men ja, som sagt, det är inte riktigt en rättvis jämförelse med de andra studieförbunden. Det här var mer en renodlad exploateringsgrej, vilket jag ändå inte skulle säga att de andra studieförbunden är på samma sätt. Men det är en ganska allvarlig sak egentligen. Jag är ingen expert, men som jag har förstått det från folk som har expertis, så är det Muslimska brödraskapet som ligger bakom flera av de här organisationerna. Både det här Muslimska ungdomsbundet och Ibn Rushd. Och att de fortfarande har vissa andra såna statliga pengakranar som de väljer i sig ifrån. Men att de, att åtminstone två av de största är nedstängda nu. Och det ser ut som att svenska myndigheter åtminstone i ganska många fall håller på att rensa upp. De här organisationerna, muslimska friskolor. Jag vet inte hur islams ställning i Sverige utvecklas i övrigt, men en känsla som jag har i alla fall är att generellt sett så är det är lite annorlunda jämfört med hur det var för sig 10 år sedan. Det har ju svängt ganska snabbt, men ska jag hoppas säga 20 år sedan, men det tror jag inte stämmer. Men vi har sådana saker också, som att SD har blivit rumsrena. De har alltid haft en ganska tydlig så anti-islamisk hållning. Och sen har vi haft händelser, vi har haft korankravallerna, andra turer kring de koranbränningar som har varit. Jag vet inte vilka effekter allt det här har haft. Men jag upplever i alla fall att det är märkbart mindre entusiasm över att släppa in islam på bred front i Sverige. Vissa grupper är hopplösa såklart, från kyrkan som såklart är superpro-islam. Men på många andra håll så tycker jag att det ser... det känns för mig som att vi kanske nådde liksom peak islamisering för några år sedan. Och nu är vi kanske på väg tillbaka till liksom en lite mer skeptisk inställning. Kanske inte som det var på 90-talet och sånt där, men kanske mer som på 00-talet eller något sånt. När det ändå var ganska mycket liv kring till exempel den här hedersmordsdebatten som fanns. Pela och Fadime och alla de där. Våra lite äldre lyssnare som minns allt det där. Vad tror du, Boris, om den här idén att vi kanske har passerat peak Mohammed och att Sverige delvis kraftsamlar lite grann för att börja städa upp en del av de här galenskaperna som fick bry ut sig under 10-talet?
1: Nej. jag ser dolska krafter i rörelse här. Man kan säga så här att om sossarna och Vänsterpartiet hade velat ha kvar Ibn Rushd, så hade det funnits kvar. De har gnölat lite på Aftonbladets ledarsida, så här, men det är också allt. Man har inte tagit några krafttag för att försvara Ibn Rushd, och heller inte de här, en del muslimska friskolorna har stängts. Och då kan man ju fråga sig varför. Det beror helt enkelt på att muslimska friskolor, ett muslims studieförbund, står i kraftig opposition. Liksom, de är ju konkurrenter om boskapen. Tittar man på ABFs verksamhet som har gjort på några orter, framförallt Borlänge, så en stor del av ABFs verksamhet i Borlänge och Dalarna är ju aktiviteter riktade till muslimer. Så jag ser det här mer som en att front, inte så att islams ställning har försvagats på någon punkt, utan att sossarna nu lugnt och metodiskt inrangerar muslimerna i sin verksamhet. Vill man liksom var verksam i något sammanhang i Sverige, så är det hos sossarna eller Unga Örnar som är stora på när det gäller muslimska barn, eller i ABF som då är väldigt väldigt stora, och på samma sätt så har man ju liksom en muslimsk vice ordförande i den gamla broderskapsrörelsen idag för sossarna. Så att de har öppnat famnen på alla sätt. De organiserar mycket saker för muslimer. Och då tänker de, det ska fan inte finnas några självständiga muslimska studieförbund till exempel. Så därför gick Ibn Rushd under. Inte på grund av att tidigare regeringen såg till att så blev fallet.
4: Mm. Jag håller absolut med om allting som du säger, Boris. Det här är en drivande dynamik som finns, och det är ju en inneboende intressekonflikt som kommer att aktiveras förr eller senare med oundviklighet. Alltså vi har pratat jättemycket genom åren om hur invandrare används som valboskap av partierna. Och en uppenbar potentiell konflikt som finns där, det är ju liksom hotet om ett muslimskt parti, vilket ju har gjort flera försök att starta muslimska partier. Och om det händer så kommer det vara direkt på kollisionskurs med framförallt Sosan och Vänsterpartiet, men egentligen alla partier utom SD som har kanske Kristdemokraterna, jag vet inte om de också har en muslimsk bas liksom. Men då kommer det bli ett väldigt stort problem och då måste sossarna agera. Mm. Och det, det är precis som du säger att broderskapsrörelsen, alltså sossarnas gamla kristna, kristna organisation, det är inte en kristen organisation längre, utan det är som en kristen, muslimsk, kanske judisk, jag vet inte, men
5: allt.
4: De bygger ju, det, man kan säga att det är primärt muslimsk. Och fortfarande så är det fortfarande tillåtet att vara kristen. Det är ungefär så det brukar funka, ungefär som i svenska kyrkan. Så att sossarna liksom vill, de jobbar också aktivt för att eliminera den här muslimska konkurrensen på utsidan. För att islam är någonting som ska hållas inom partiet. Men frågan är då, hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Sverige när man på ett svenskt sätt börjar mota åmar i grind? Hur går det till på ett svenskt sätt? Och där skulle jag säga att det här är ett av de sätten. Det här är ett av de korrekta svenska sätten att hantera problemet. Att Socialdemokraterna tar ansvar och ser till att om vi har det här problemet i Sverige, så är det åtminstone ett problem ska vara ett internt problem med Socialdemokratiska partiet. Vi ska inte ha en så frifräsande muslimer som kan göra sin egen grej.
5: Ja, alltså det vore jättebra om det var så att de faktiskt tänkte tygla dem. Men alltså socialdemokratin har inte kraft. De har kraften och förslagenheten att inrangera valboskapen från de här grupperna hos sig. Alltså där är man stark och fingerfärdig. Men de kan ju inte gå, de klarar inte av eller vill inte ens gå ett steg till och liksom civilisera dem. Så att
4: framförallt så har de inte incitament. Så skulle jag tänka på problemet, att de vill inte, de har ingen skäl att göra det.
5: Nej.
4: Och det som jag sagt tidigare, att i teorin så borde sossarna lösa alla de här problemen. Men incitamenten är bara inte där. Ja, och det är framförallt därför vi behöver något. Skälet att vi behöver SD, det är inte liksom ideologiskt att de har bättre idéer än sossarna eller att de har något sånt där liksom. Utan det är framförallt att de har inte lika perverterade incitament. En annan sak som jag tycker man kan notera, det är en ganska trivial observation egentligen, men det är lite vitt piller, det är att man kan bara se här hur enkelt det är att stänga ner en muslimsk verksamhet i Sverige. Sluta ge dem skattepengar bara så försvinner de. Därför att de är renodlade parasiter. De lever på svenskarnas bekostnad. De klarar sig inte själva. Så att samma, liksom, jag vet inte när det var de ströv pengarna till Ibn Rushd. Det var ganska nyligen beslutet kom. Och mer eller mindre direkt säger de så här, okej, då kan vi inte finnas kvar längre. Det här muslimska ungdomsförbundet finns kvar tror jag, men har inte lika mycket verksamhet. Och så är det ju med muslimer i allmänhet i Sverige. Jag vet inte hur många muslimer det finns, alltså människor med muslimsk kulturbakgrund, de brukar säga, men det kanske är ett par miljoner människor i Sverige. Och det är ju liksom minst hälften av dem skulle stå på bar backe om det inte vore för svenska bidrag, alla sorters bidrag som finns, alla liksom lönebidrag, subventionerade verksamheter som man kanske har ett fejkjobb i. Alla sorters bidrag de får, oavsett om det kallas för bidrag eller inte. Nu tror jag att det är en enormt svår politisk utmaning att klippa bidrag och sänka bidrag. Jag tror att det är svårare än att låta militären göra ett deporteringsprogram rent politiskt. Men en stor del av lösningen på problemet med liksom massinvandring och islamisering är precis lika enkelt som det symboliken var att stänga ner Ibn Rushd över en natt. Sluta pumpa in de här mångbiljonbeloppen. Håller de här människorna under armarna så är vi snart av med dem, nästan allihop, utan att vi behöver göra så mycket mer.
5: Det är den stora viktiga lärdomen som man tycker liksom att de här som inte vågar borde dra. Att det händer ju faktiskt inte så jäkla mycket. Merparten av de här människorna är ju kraftlösa. Stäng kranen så... Ja, de letar upp en annan kran och lämnar i bästa fall självmant landet. Det är inget farligt att göra detta. Ibn Rushd har inte startat någon massdemonstration. De har inte kraften och orken att protestera på riktigt. Bilan Osman gnölar på Twitter om att hon har förlorat jobbet. Det är liksom vad som syns.
4: Ja. Ja, nej, det är så. Folk ojar sig över hur svårt det här ska vara. Och det är en av de sakerna som är viktigt att tänka på. Det är att de här människorna är nästan definitionsmässigt. De är nästan allihopa. De är ekonomisk beroendeställning. Mm. De har vissa fördelar. De har som en stark sammanhållning i sin egen grupp. På vissa sätt har de som en stark, vital kultur. De är bra på att skaffa många barn. Det är styrka som de har. De är också bra på att skärma av sig från resten av samhället och bibehålla sin kultur och bibehålla sin religion när de befinner sig i främmande länder. Men ekonomiskt är de hjälplösa. De andra sakerna som de gör, de här styrkorna, de kan bara göra det för att de ekonomiskt produktiva människorna, det vill säga svenskarna, vita europeer i allmänhet, väljer att försörja dem. Så att interneringslägerna kommer behövas, men man ska inte överskatta hur svårt det kommer bli givet att vi när som helst bara kan sluta försörja dem. Så får de helt plötsligt andra saker att tänka på. Problemet där, det är liksom att alla de här problemen går ju alltid tillbaka till slut på liksom svenskar och problem som svenskar har med sig själva. Det jag ser som nästan det största problemet med allt det här, det är att för att om man skulle driva den linjen politiskt, att klippa bidragen, då attackerar man en del av välfärdsstaten. Och det kommer inte svenskarna acceptera. Alltså svenskarna kan acceptera att man liksom våldsamt driver ut alla blattar, men svenskarna kan aldrig acceptera att man attackerar välfärdsstaten. Eller folkbildningen, allt sånt där som svenskar älskar. Så att tyvärr så tror jag att man eventuellt måste liksom runda den frågan, för att det är för känsligt att klippa bidragen massor. För kan man göra det mot invandrare, kanske man kan göra det mot svenskar. Och då kommer svenskarna få kalla fötter. Vilket är ännu ett exempel på hur enormt korrumperande och skadlig som välfärdsstaten är.
5: Ja, men det är ju den frågan man måste lösa. Helt enkelt. Alltså jag tror inte det går att ta sakerna stegvis, utan man måste säga det samtidigt. Man måste våga säga nu klipper vi alla bidrag, och herregud vilken bidragsmassaker det ska bli. Men kära medborgare, vi sänker ju också skatten så sanslöst drastiskt för alla arbetande människor. Så ni kan köpa de försäkringar och tjänster ni behöver. Och då blir arbetande människor jätteglada. Och alltså, sakerna måste gå hand i hand. Därför att de enda som drabbas då när man tar bort bidragen, det är de som inte arbetar och som inte får sänkt skatt. Så att det där gör man liksom en Milei på svensk botten, då kan man ha framgång både i genomförandet och genom att få stöd för genomförandet.
4: Det är en väldigt spännande tanke att en del av lösningen är att man också ska göra en Milei på samma gång. Jag tror att kanske vissa människor, kanske till och med vissa människor som lyssnar på Radio Bubbla kommer tycka att det låter lite långsökt, men det är en väldigt spännande tanke tycker jag. Såg du förresten, Boris, vad Dominikanska republiken ska göra, apropå återvandring?
5: Nej.
4: De har bestämt att de ska utvisa haitier. Det är lite problematiskt. Det är tufft läge i Haiti nu, och haitierna väller över gränsen. De ska utvisa 10 000 haitier per vecka. Och förra året så utvisade de 200 000 haitier under 2023. Och nu ska de köra 10 000 per vecka för att steppa upp det lite grann. Men kom ihåg, om du frågar Thomas Gir, så är den svenska staten absolut oförmögen att göra det som den dominikanska staten gör rutinmässigt år efter år, vecka efter vecka. De människorna, de har verkligen inga höga tankar om den svenska staten.
5: Nej, det är obegripligt. Ta hit några dominikanska konsulter.
4: Ja. Både Iran och Pakistan har deporterat, jag tror båda deporterat miljontals afghaner under det senaste
5: året. Jag tror du skulle säga Haiti, jag tänkte att de kom ända dit.
4: Jag tror Iran körde 2 miljoner afghaner som de skulle kicka tillbaka. Så Iran kan och Pakistan kan och Dominikanska republiken kan. Men Sverige kan inte, det är omöjligt. Det går inte, det är för svårt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Brittisk och kanadensisk turist riskerar 10 års fängelse och 280 000 kronor i böter efter att ha vandaliserat muren till Thaw Phai Gate med graffitimålning i thailändska Chiang Mai. Polisen Anon säger att gäster borde veta bättre. Ja, då får vi höra om de här med västerländska mått mätt drakoniska straffen som utdöms för brott som man i väst knappt hade höjt ett ögonbryn för. Jag tycker det är värt, alltså vi har liksom dubbla måttstockar, oundvikligen kanske, men det är värt att lägga de här sida vid sida. Här har vi alltså en britt, två britter, en britt och en kanadensare. 23 år gamla båda två. Varit på besök i Chiang Mai. Man får känslan av att de är kanske så här backpackers som är ute och festar i Asien och sånt där. Och de har nu blivit tagna för att ha vandaliserat en vägg. En historiskt viktig vägg, någon sån här tegelmur vid någon stadsport eller något sånt där. Har de tagit en svart sprayflaska och sprayat någonting väldigt, väldigt fyllt. Det finns en bild på det här. De har skrivit, jag vet inte ens vad det betyder, Scouser Lee B.
1: Jag tror han heter Lee och Scouser tror jag är någon från Liverpool kanske.
0: Det har någonting med Liverpool, det står i artikeln.
1: Ja.
0: Så är det så att om man kommer från Liverpool så är man en Scouser? Att det är någon smeknamn på...
1: Det kan vara så att jag är bort mig nu, men jag vill säga ja. Jag tror att det är någon typ av benämning.
0: Det är något sånt ord i alla fall. Scouser Lee, som är det ena, Furlong Lee heter den andra. Och sen är det bara ett B. Och där kanske de skulle skriva Brittany Schneider, eftersom det är namnet på en annan person. Ja, hur som helst. De har fått ganska hårt straff då. För att ha graffiti sprayat. En sak är liksom en kvarts miljon svenska kronor i böter. Det är väl ingenting som man bryr sig om i sammanhanget. När man också har fått 10 år i thailändskt fängelse. Och det finns ju en mytbildning kring det där. Kring så här Bangkok Hilton och så vidare. Men alla förstår att 10 år i thailändskt fängelse inte är särskilt roligt. Jag tänker på när jag var i Stockholm sist. Sista 2-3 gånger jag varit i Stockholm. Knottat runt i Gamla stan som är kvarter som är väldigt nostalgiska för mig. Och det var enormt mycket klotter. Alltså hela stan, men jag tänkte framförallt på Gamla stan för det där liksom sticker ut mest. Enormt mycket, alltså jag vill inte ens säga graffiti utan det är bara så här klotter. Bara äckligt sprayat skräp på väggarna. Det ser riktigt sunkigt ut. Som någon sån här, jag vet inte, som någon sån här nedgången amerikansk slum-ghetto-miljö. I Detroit eller Los Angeles eller något sånt där. Alltså det är riktigt sunkigt ut. Och jag har hört att det där har någonting att göra med att alltså någonting så att miljöförvaltningen i Stockholms stad eller sådär, typ när, jag kan inte svära på att det är sant, men någonting i stil med att när de så kallade borgerliga partierna var vid makten förra mandatperioden så hade de någon policy om klotter, att de skulle så här ta bort klotter direkt när det uppstod och sånt där. Men det där när de rödgröna tog över då i stadsförvaltningen så skippar de den policyn, vilket innebär att klottret får vara kvar vecka, månad in och ut och så vidare. Men i alla fall då i Gamla stan i Stockholm så är det i praktiken då så är det socialt accepterat att klottra. Om man vill spraya till exempel Scouser Lee B på Stortorget i Gamla stan, det kommer inte hända något särskilt. Men i Thailand är 10 år i fängelse. Det är lite skillnad. De påpekar ju då, polisen påpekar här att när man är en gäst, när man är en besökare någonstans, så ska man veta bättre än att klottra när man är gäst. Och det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Å ena sidan så vet vi hur det funkar i Sverige. Att folk skiter i om det är klotter och struntar i den här typen av skadegörelse. Men samtidigt är det inte svårt att förstå den thailändska inställningen. Varför ska man ha någon som helst tolerans för att någon kommer och spraya grejer på ens hus? Varför inte ge dem 10 års fängelse?
1: Ja, precis. Det är inte svårt. Alltså, det är inte så att de bara var berusade och trillade omkull och råkar liksom rycka loss någon gammal sten eller något. Det krävs ju ändå en arbetsinsats att ställa dig och vandalisera den här muren. Så att jag tycker det är bra att de... att rättssystemet markerar. Det finns ju en kriminologisk teori också om att små brott urholkar respekten för rättsväsendet på ett sätt som i förlängningen leder till en ökning även av stora brott. Och jag tror det finns någon studie, jag vet inte vad tillförlitlig den studien är, men den hävdar något i stil med att i New York så lyckades man sänka mordtalen genom att stoppa klotter i tunnelbanan. Därför att du visar att här råder det lag och ordning. Jag tror det måste ha varit under Rudy Giuliani. Det kan också bara vara så att när du börjar låsa in kriminella människor så blir det mindre brott. Det behöver inte, måste inte finnas någon nödvändigtvis stor sociologisk dimension där. Men det är en teori i alla fall att även småbrotten spelar roll, och tar itu med dem så skickar en signal om att du kommer inte undan med vad som helst här.
0: Ja, jag har läst om det här. Jag har sett olika tagningar. Jag har också hört folk som är väldigt kritiska till den här Broken Window-teorin. Mm. Säger att det är liksom det är att man förväxlar korrelation och kausalitet och så vidare. Mm. Och att det är lite grann så här propaganda-hype från Rudy Giuliani, ja, som vill få det se ut som att hans program var väldigt framgångsrikt. I själva verket så minskade samma typ av brottslighet över hela USA i alla städer, okay, och så vidare. Ja, jag vet faktiskt inte vad som gäller där. Det är intressant att tänka på i alla fall. En annan aspekt av det som jag

0: man uttrycker sig väldigt försiktigt då. Vi behöver inte liksom dra upp hela listan. Men som alla vet så kan man komma till Sverige och göra betydligt mer anstötliga saker än att spraya lite på en vägg. Inte bara kommer du inte få 10 år i fängelse eller 250 000 i böter. Du kommer fortsatt få dina bidrag från svenska staten så du inte behöver jobba. Du kommer få din gratis lägenhet. Och det gäller även liksom om du är inte ens om du begår gruppvåldtäkter och sånt där. Grova våldsbrott. Så är det säkert att du ens blir utskickad. Du får några månader i fängelse kanske om det är ett super grovt brott. Ja. Men du fortsätter att vara en ärad gäst som ska försörjas.
1: Ska ju säga så att alldeles oavsett om man känner till de rättsliga påföljderna så vet du ju fortfarande att om du åker någonstans så har du inte rätt att vandalisera lokalbefolkningens egendom. Det var inget obskyrt tabu här man trampar på, utan det här är en rätt uppenbar universell regel. Och det faktum att vi inte upprätthåller den i Sverige tycker jag tyder på bristande samhällelig självrespekt. Det är ett tecken på ryggrad att thailändarna faktiskt vågar göra det här. Jag menar, det är ändå en britt och en kanadensare. Det kan ändå potentiellt uppstå vissa diplomatiska disputer med de regeringarna, att det liksom får telefonsamtal från brittiska ambassaden och vad gör ni med vår medborgare och så här. Så att turistnäringen är väldigt viktig för Thailand. Jag tycker det är upplyftande att se att de tar det på allvar.
0: Jag tyckte också att det var lite uppiggande faktiskt. Jag lyckades inte uppbåda så mycket sympati med de här glinen som har åkt till Thailand och klottrat.
1: Vi kan jämföra det med Sverige då, där man knappast kan vara särskilt orolig för att Marokkos ambassad ska ringa upp och vara sur för att vi har arresterat några gatubarn. Och där det inte heller är så att den svenska ekonomin är särskilt beroende av heroinförsäljare och våldtäktsmän på svenska gator. Det är inte så att vår BNP kommer falla genom golvet för att vi får färre personer som reser in hit från omvärlden.
0: Ja, nu när du uttrycker det på det sättet är jag inte så säker. Vi får se om Sverige klarar sig. Apropå Thailand så har vi en annan länk. Tänkte inte vi ska gå in så mycket på den nu. Vi kan flagga lite för den. Det är val snart i Thailand. Och den här länken som vi har, så är det befälhavaren för thailändska militären som varnar och säger att hoppas nu att det inte blir upplopp i samband med valet. För de har haft en militärkupp då, när det var. Nu måste jag hålla tungan rätt i mun så jag inte säger fel. 2014, som var den sista stora, när Yingluck Shinawatra blev avsatt. Och sen har det varit lite fram och tillbaka. Men nu är det dags igen i alla fall att ha då ett fria val, som man säger. Men man ska ha någon typ av val. Och det är en jätteintressant situation i Thailand. Det kan mycket väl bli våldsamt. Kan mycket väl bli oroligt. Precis som det var 2013 och 2014 sist, när då Yingluck Shinawatra avsattes till slut. Och jag vet inte exakt vad läget är i Thailand nu, men det skulle förvåna mig väldigt mycket om Shinawatra-klanen inte fortfarande har ögonen på tronen i Thailand. Att de vill dit. Och det som är spännande nu också i situationen är att Thailand har en ny kung. Eftersom kung Bhumibol dog för några år sedan efter den senaste kuppen, och det har ju sagts tidigare att den nya kungen har en nära relation med Shinawatra-familjen. Traditionellt så har man haft då liksom Shinawatra-familjen på ena sidan och monarkiska krafter på andra sidan. Men under nya kungen är det inte lika självklart. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer under Thailand går till val. Och det är någonting som jag ser fram emot att bevaka i Radiobubblan.
1: Det ska bli roligt att se. Jag undrar, när han pratar om att han inte vill se kravaller, är det en viss sida han riktar sig mot då? Eller är han liksom bara väldigt centristisk och vill inte ha folk som springer och bråkar på gatorna? Är det liksom, finns en dolt budskap till den politiska sidan, eller?
0: Det är ju med all sannolikhet ett budskap som riktas till liksom Shinawatra-falangen och de mer folkliga, populistiska kraft

0: Skjortorna.
1: Det är alltså, med de röda
0: rödskjortorna, precis. Ja. Rödskjortorna. Som alltså är Kinevatra, som man kan säga lite grann som en sorts så här Berlusconi-gestalt nästan lite grann i Thailand. Men han är inte på samma sätt liksom högerorienterad. Han är en framgångsrik affärsman. Men han appellerar framförallt till fattiga människor på landsbygden. Medan då på andra sidan så finns gulskjortorna som är traditionalister, monarkister och eliterna i Bangkok. Och som har använt då militären för att ta makten med kungens goda minne. Så det är en intressant, man kan säga det är en intressant konflikt mellan monarki och demokrati, om man vill uttrycka det på det sättet.
1: Mm.
0: Och nu ska de ge demokratin en ny chans. Men om det är så att Kinevatra tar makten igen, så kommer förmodligen inte monarkisterna acceptera det. Om det inte är så att den nya kungen har en annan linje, och om han är som vissa misstänkt och köpt av oligarken Kinevatra.
1: Vad heter han? Vajiralongkorn
0: heter han.
1: Är det han som är den här degenererade prinsen?
0: Oerhört degenererad. Oerhört
1: tatueringar och gick med ladyboys och massor av märkligheter.
0: Alltså riktigt, riktigt pervers sjuk person. Kan man säga en exakta inversion av sin far, som var en gentleman av världsklass.
1: Ja, det vi tyder ju på monarkins utmaningar. Det handlar inte bara om att styra landet väl. Du ska faktiskt kunna uppfostra dina ungar också när det är de som ska ta över sen.
0: Nog så viktigt, och för den delen inte bara för monarker. Ja, förlåt, jag kunde bara knappt hålla mig, men jag vill egentligen spara den nyheten tills att vi kommer närmare valet i Thailand, eller valet i Ektrum.
1: Det finns nog mycket att säga ändå.
2: Radio Bubbla. Adam Dick, neokonservativ republikan, kan kapa Libertarian Partys presidentkandidatur. Hett byte då partiet finns på valsedlarna i 50 delstater. Och där är ett annat intressant scenario. Vi pratade alldeles nyss om hur det fortfarande inte är helt kört för republikanska partiet etablissemanget att förneka Trump kandidatstatus och istället välja någon annan. Till exempel Marco Rubio till exempel. Plocka upp honom och göra honom till kandidaten. Men ett annat alternativ är att de som gökungar smyger sig in på det libertarianska partikonventet som äger rum nu i slutet av maj. Sista helgen i maj tror jag att de har sitt konvent. Och då ska de välja Gary Johnson eller Austin Peterson eller John McAfee. Eller kanske Mitt Romney. Det låter helt sjukt, men i den här artikeln från Ron Paul Institute som jag har där, som är under rubriken Neocon Watch, väldigt bra avdelning de har, så påpekar de att det här är tekniskt möjligt och inte helt osannolikt att de försöker sig på det. Och fördelen då med att göra en sorts aggressiv, väldigt snabb, entristisk manöver på Libertarianska partiet, det är att de är tillräckligt etablerade för att finnas på valsedlar i alla delstater. Så att om man libertarianisk kandidat, till skillnad från en tredje partikandidat som man också pratar, de allra mest psykotiska republikanska etablissemangstyperna, de vill ju starta tredje parti nu. Alltså de har en tredje kandidat jämte Trump och Clinton, Biden, vem det blir. Och det här skulle ju garantera, det skulle ju absolut garantera en valseger för Joe Biden. Då finns det ingen möjlighet för Trump eller det här nya republikanska partiet att vinna. Men de vill göra det för att försäkra sig om att Joe Biden eller möjligen Hillary Clinton blir nästa president. För det är mycket viktigare att hålla Trump borta från scenen. Så att de skulle kunna gå in i det libertarianska partiet och ta över där istället.
3: Men hur pass... jag kan inte ens föreställa mig mekanismerna som skulle göra det möjligt.
0: Jag vet, det är ganska arkaiskt även i Libertarianska partiet hur det funkar. Men tydligen så finns det en teknisk möjlighet att komma in och liksom registrera sig och rösta och influera delegater så att man skulle kunna åstadkomma det här. Och det skulle vara samma sak som den här de här riktiga rhinos som är anti-Trump-rörelsen inom republikanerna. Det skulle bli uppenbart att det var ingen poäng att rösta på Libertarianerna. De skulle inte få några röster. Och det skulle förmodligen, om det var till exempel Romney eller Rubio eller något sånt där som var libertarianska kandidaten, så skulle också garantera att,
2: att demokraterna får presidentposten i november.
3: Ja.
2: Ja, det här är någonting i alla fall att hålla utkik över. Det kan bli kaos på 3 partikonvent. Demokraterna, som Hillary Clinton, leds ut i handfängsel och Biden Warren tar över och blir the ticket. Republikanernas, när Trump, trots att han har majoritet eller nästan majoritet av delegaterna, blir förvägrad den möjligheten. Och istället så kommer Marco Rubio in, till exempel, som gubben i lådan. Han har ju varit den ursprungliga etablissemangskandidaten, den som de egentligen satsade på. När de insåg för ganska länge sedan att Jeb Bush inte skulle ha en chans. Och det kan bli kaos på libertarianernas konvent. För att de här desperata råttorna lämnar skeppet på de andra partierna. Ska de inte gå in och ta in det libertarianska partiet istället?
3: Det är väl de gröna också.
2: Ja, det kan ju bli väldigt spännande faktiskt. Och intressant. Jag har inte läst så mycket om dem i år.
3: Nej, de har ju varit mer synliga de förra valen. Nu är de väldigt tysta, tycker jag. Eller tyst om dem.
2: Allting hamnar i skymundan av Trump och andra saker just nu.
3: Ja, faktiskt.
2: Det kan inte vara lätt att vara The Green Party. Och de har dessutom, tror jag, inte lika någon färgstark kandidat som Ralph Nader eller något sånt där. Som ändå har lite egen karisma och kan få lite genomslag.
0: Norska kronprinsessan Mette Marits son från tidigare förhållande, 27-årige Marius Borg Høiby, grips på söndagen i Oslo för misshandel av kvinna han har relation med och säger i uttalande att han efter ett gräl begick kroppsliga övergrepp och förstörde föremål i en lägenhet. Det är dags att återigen vända våra blickar mot det norska kungahuset. Och precis som tidigare gånger så är det inte av en särskilt upplyftande anledning. Det var inte så länge sedan som vi senast pratade om prinsessan Märta Louise och hennes fästman Durek Verret, eller Shaman Durek som vi gärna kallar honom här i Bubbla. De ska förresten gifta sig ganska snart. Nu på lördag, tror jag, eller möjligen lördagen efter det. Det är någon gång nu i augusti som de ska gifta sig. Men nu handlar det alltså om Mette Marit, kronprinsessan. Som man säger, svägerska till Märta Louise. Mette Marit är gift med Håkon, kronprinsen, som är son till kung Harald den femte. Och Mette Marit, hon kommer att bli drottning av Norge när kung Harald dör. Vilket lär bli ganska snart, eftersom han är nästan 90 år gammal. Men innan hon gifte sig med kronprinsen så hade hon en hel del annat för sig. Precis som Märta Louise, som ju var gift en gång tidigare med författaren Ari Behn, som senare tog livet av sig. Mette Marit, hon hade också ett färgstarkt förflutet, men kanske mindre glamoröst förhållande med en tungt kriminell person vid namn Mårten Borg, som bland annat har suttit i fängelse för drogrelaterad våldsbrottslighet. Och jag har läst att det är inte den enda dömda grova brottslingar som hon har varit ihop med. Det finns ett helt pärband av sådana typer i hennes förflutna. Men med just den här kåkfararen Mårten Borg så fick hon en son. Och det är han som heter Marius Borg Høiby som nu är 27 år gammal. Och tyvärr så har det sedan länge varit tydligt att han går i sin biologiska fars fotspår, inte i sin svärfars. Han har varit ökänd i många år för vilt festande, bedrägligt användande av en prinstitel som han aldrig haft i verkligheten. Han är inte en del av kungafamiljen, men ibland så kallar han sig prins. Fortkörning, droger och så vidare. Han är en riktig bad boy. Han ser också ut som en riktig bad boy. Han ser ganska bra ut. Precis som hans sin far. Båda ser ut som så här stiliga, charmiga gangsters lite grann. Vilket de också av allt att döma är, antar jag. Så, och båda har lite så här långt blont hår. Ser bra ut, tror man kan säga. Sonen, han brukar ha en sån här backslick frisyr, skulle passa perfekt in på liksom Stureplan och sådana miljöer, fina sammanhang. Och han umgås i den unga societeten i Norge, och det har varit skandaler och rubriker kontinuerligt i många år om hans upptåg där i norsk press, och jag tror också i svensk press. Jag såg faktiskt hans vackra antlete och hans bakåtslickade blonda hår på första sidan till Expressen eller Aftonbladet när jag var på ICA idag, så såg jag Marius där. Och nu har han gripits av polis för en hel radda brott som han också erkänt att han begått, att han har misshandlat sin ex-flickvän och hotat henne och slagit sönder hennes lägenhet och så vidare. Och efter att det blev en polissak så har Mette Marit tydligen kontaktat offret, alltså ex-flickvännen, och försökt prata med henne, vilket såklart bara gör saken värre. Och sen kom ett pressmeddelande då från den unge gärningsmannen där han förklarade att att han har gjort det här som han anklagas för. Närmare bestämt har han gjort det i ett töcken av alkohol och kokainrus. Och efter det så blir det ännu värre, för ett par av hans tidigare flickvänner klev fram och berättade att det här är inte alls en engångsföreteelse som han framställer som nu, utan det här är så här han alltid beter sig med alla sina tjejer. Ja. Vilken soppa, va? Säga vad man vill om det svenska kungahuset, men vår kronprinsessa, hon gifte sig med sin personliga tränare. Hennes bror, prinsen, vår egentliga kronprins, han gifte sig med en så kallad glamourmodell. Eller i folkmun, en utvikningsbrud. Miss Slits 2004, tror jag hon var. Och lilla syster, prinsessa Madeleine, hon gifte sig med en amerikan som inte vill ha med kungahus att göra. Men ändå så framstår alla de svenska kungabarnen som mycket föredömliga jämfört med de norska. Alltså deras partner känns väldigt liksom helylle och värdiga och passande i jämförelse. Och de verkar ju också ha liksom stabil äktenskap, ingen av dem har skilt sig och så vidare. Och en personlig tränare med eget gym framstår ju som en riktig svärmorsdröm jämfört med en bisexuell afroamerikansk shaman. Och Miss Slits 2004 framstår som en liljevit jungfru jämfört med en ensamstående mamma från underklassen som har barn med en våldsam kåkfarare. Så att om det är en sak, positiv sak som jag har att säga om den norska kungafamiljen, så är det att de får vår svenska kungafamilj att se värdig och välordnad och aristokratisk ut. Vilket inte är någon liten bedrift.
4: Det är faktiskt ingen liten bedrift alltså. Men slås du inte av det här mysteriösa när det gäller båda de kungliga familjerna? Att, är du kronprins till exempel, då måste du, eller kronprinsessa. Alltså i sig tycker jag historiskt sett bra, kan vara bra att kungligheter väljer folk, män eller kvinnor av folket, får in nytt blod. Men alltså de får in ganska unket blod. Det här är samma att Chris och Neil inte var med kungahuset att göra. Det får man ju förstå. Jag menar, han har ju ändå byggt sin förmögenhet, och det kanske inte blandas ihop med Miss Slits och gymägaren. Han håller armlängds avstånd. Lite rimlig hållning. Nej, men alltså, jag tycker det är det stora mysteriet. Du är kronprins av för ett av världens mest välbeställda länder. Och du hittar allt. Ditt livs kärlek blir en kvinna som har liksom varit ihop med halva Oslos undre värld. Och som dessutom har en galen alkoholiserad far. Som konstant kommer att sälja bilder på dig till norska se och hör. Alltså det är något inte friskt. Och en prinsessa som hittar den där rubbade shamanen. Alltså, inte ens, för att använda uttrycket, vanligt folk skulle liksom göra det. Jag fattar liksom inte. Det är snutt på sinnessjukt.
0: Ja. Det är ju en, oavsett vad det beror på, vi kan psykologisera och gräva i det. Alltså, jag tror att det finns en känsla, framförallt i norska kungafamiljen, av att det är slut. Det här, vi lever på liksom på övertid. Låt allting bara brinna ner nu. Och låt ingenting komma efter oss. Att de håller på att vaska hela grejen. De har motsatsen till den här känslan av liksom nobless och blir. Så vi har ett fint arv som måste föra vidare. Och vi lever för någonting större i framtiden. De har den motsatta känslan att de både av rimliga orsaker och orimliga orsaker. Så känner de bara förakt och hat och skam över det som har kommit innan dem. Så de agerar medvetet och undermedvetet för att det inte ska bli en fortsättning av det som de kommer ifrån.
4: Det har ju funnits en röst i det norska kungahuset, och det är hon som man ändrar på tronföljden. Annars skulle ju prinsessa Ragnhild faktiskt bli drottning av Norge. Men lillebror Harald fick det istället. Och hon har ju genom åren från sin exil i självvalda tillvaro i Brasilien. Hon gifte sig med sin livvakt faktiskt, under den som vaktade under andra världskriget. Men han kom från familjen Lauritsen, och de ägde bland annat ett stort industrikomplex i Brasilien, så de flyttade dit. Hon har ju levererat salver genom åren om de här bröllopen. Så Så att, och det är mycket med att det har brunnit i huvudet på kungen och drottningen där. Men den norska monarkin har ändå haft en stark, alltså en riktig folklig förankring. Inte som det här tantförankringen i Sverige. Man har ju sett dem som en nationell symbol. Så att det är verkligen att spotta på den egna positionen och på folket. Det är jävligt dystert.
0: Jag börjar mer och mer komma över till din sida i de här frågorna, Boris. Du har liksom i åratal, du har malt ner steg för steg min royalism. Mette Marit och Märtha Louise, de gör sitt för att hjälpa till, kan jag säga.
4: Ja, alltså jag har ju nog inte behövt säga så mycket genom åren, för att de har ju utvecklats på ett sätt som inte gick att föreställa sig. De är ju självdestruerande faktiskt.
0: Ja. Och ju mer jag ger upp på den gamla aristokratin, desto mer intresserad blir jag av att bygga en ny. Det är ingen lätt uppgift, men givet hur de gamla beter sig så måste vi kavla upp ärmarna och börja någonstans åtminstone. Kanske i Undernäs.
4: Ja, inte bara kanske, utan det är kanske där man ska börja bygga det nya riket.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: love is, and I'm gonna back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Radio Bubbla. Argentinas president Javier Milleis syster Karina kallas för El Jefe, vilket betyder manlig chef, och uppges sköta presidentens dagbok, bestämma vem som har tillgång till honom och hur han klär sig. Och Javier ska ha sagt att Karina är Moses medan han är hennes talesman. Vi fortsätter som utlovat vår specialbevakning av Javier Milei och det libertarianska miraklet i Argentina. En intressant sak som vi nämnde faktiskt redan i vårt första inslag om Milei, det är hans ovanliga relation med sin syster Karina Milei. Och genom hela valrörelsen då så var hon en väldigt viktig person. Inte i en egen offentlig roll egentligen, att hon höll tal och sådär, men därför att Milei, alltså Javier Milei, har pratat om henne jämt och ständigt och beskrivit henne som en själsfrände, sin bästa vän, sin närmsta medarbetare och så vidare. Han har varit väldigt tydlig med att hon är en väldigt viktig del av honom och hans politiska projekt också. Och när han tillträdde som president så gjorde han sin syster till stabschef, eller något där tror jag man kan säga, eller kanske motsvarande position i det svenska systemet skulle vara kanske chef för statsrådsberedningen och sånt där. Och tydligen så var han tvungen att göra ett undantag från gällande regler mot nepotistiska anställningar och släktingar i presidentadministrationer och så vidare. Men Karina Milei är, hon är ett undantag då, och där syskonparets relation verkar generellt vara ett undantag från vad man vanligen ser. Och det är intressant också att Karina Milei betraktas nu som Argentinas first lady. Så Milei har en flickvän, en aktris som vi nämnde i radion förra veckan. Men de har bara varit ihop, om jag förstår saken rätt, i några månader. Och det kan ju tänkas att hon inte blir så långvarig. Och hon är gissningsvis inte presidentens enda flamma. Så att det verkar vara en bra lösning, tycker jag, det här med att presidentens syster är first lady, så att han inte behöver fronta med liksom hela sitt tantriska harem på offentliga tillställningar och sånt där. Det finns flera saker som är intressanta här. En sak är den här frågan om Karina Milei, hennes roll och hennes inflytande i den här artikeln i The Guardian. Där får man det låta som att hon är den helt dominerande kraften. Det är hon som bestämmer allting. Ända ner till liksom vilka kläder Milei ska på sig. Kanske hur han ska kamma sitt hår eller hur han inte ska kamma sitt hår. Vissa av de sakerna är lite oklara. Så till exempel, jag har märkt att han börjat ha lite kostymer på sig nu för tiden. Han klär sig mer som en normal politiker istället för att se ut som en gammal rockstjärna. Det kanske är det som är hennes inflytande på hans klädstil. Vi får inte riktigt veta. Eller var det hon som stod för den här rockstilen tidigare? Men det är också det här att Javier Milei, han säger saker i stil med att han är egentligen bara som en talesman för sin syster. Och han har den fantastiska bibliska liknelsen då att Moses var en stor ledare, men han var inte en stor kommunikatör, och därför skickade Gud Aaron för att hjälpa honom. Och på samma sätt säger då Javier Milei, samtidigt som han det är som tårarna rinner från hans ögon, att min syster Kari, hon är Moses och jag är hennes talesman. Så vet man ju inte, med en sån extrem liksom känslomässiga som Milei, så vet man ju inte hur bokstavligt man ska tolka allt det här. Jag tror att det dels är en missuppfattning. Jag tror att The Guardian vill gärna tolka det på det här sättet. De vill förminska Milei. De vill hitta något sätt att liksom sidosätta honom. Och det är en väldigt bra berättelse att egentligen den mäktiga kvinnan bakom honom som gör allting. Jag tycker personligen, det här är bara min personliga analys av Milei, att jag tycker man märker på hur han agerar, på vad han säger, att han har väldigt stor egen agens, och han har dessutom definitivt genuina ideologiska insikter. Det är ingen som sitter och berättar för honom vad han ska tycka och tänka och säga. Han gör de här analyserna själv, och han har en mycket säker libertariansk kompass. Han har de här intellektuella verktygen på sina fem fingrar. Annars skulle det här inte funka. Om inte han själv var en dådkraftig man, så skulle inget av det här projektet fungera. Så att jag tycker nästan att det är lite larvigt det här med att säga att han skulle vara nästan som någon sån här marionett under sin systers fingrar. Men hon finns ju ändå där och hon är säkert en väldigt viktig person, och det är intressant det här med ett team, en bror och en syster som är så nära sammansvetsande och driver ett stort politiskt projekt tillsammans. För det är ju inte det är ju inte så vanligt. Det finns ju den här aspekten av att i just Argentina så är det verkligen inget nytt att en man och en kvinna regerar tillsammans. Det är ju snarare en argentinsk specialitet, för att Juan Perón hade sin fru Evita som var liksom ett power couple, väldigt berömd, och hon var enormt populär och hon var väldigt viktig för den peronistiska rörelsen. Och nu i samtiden så har argentinarna haft Nestor Kirchner och hans fru Cristina Kirchner som är ett äkta par då, som turde som var president under 00-talet och 10-talet antar jag. Så att det kanske är som en liten argentinsk grej att argentinarna vill ha en man och en kvinna som regerar tillsammans. Det är tradition, det är så det ska vara kanske i Argentina. Och det är väl en av mina frågor här. Varför är det så just Argentina? Varför vill de ha det på just det sättet? För det kan inte riktigt vara ett sammanträffande att det nu händer för tredje gången på ett väldigt högprofilerat sätt. Vad säger du, Boris?
2: Det är en kroatisk grej.
1: En kroatisk?
2: Ja.
1: Det där tror jag du får förklara lite närmare, Boris.
2: Nej, men alltså, du nämnde två av de här tre paren du nämner. Är ju Kirchner hade ju en kroatisk mamma. Javier och hans syster har en kroatisk mamma. Det är en kroatisk grej helt enkelt. Kroatiska kvinnor är väldigt krigiska och maktlystna, höll jag på att säga. Men ja, så att det är de överhuvudtaget på Balkan. Men jag tror att det spelar en viss roll faktiskt. Jag ska utforska det närmare.
1: Okej. Det var en bizarr förklaring, men jag kan inte riktigt säga emot. Men Juan Perón, han var inte kroat, va?
2: Nej, men två av tre.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är alltid något. Jag tycker det är väldigt intressant med att de är syskon, för att de andra exemplen, de är ju äkta makar och man kan hitta många, många exempel världen över givetvis på en man och en hustru som regerar tillsammans. Definitivt om man räknar in liksom manliga ledare som har haft väldigt starka kvinnor bakom sig som haft mycket inflytande. Men det här med att det är två syskon som regerar tillsammans, det är ju väldigt speciellt. Och den association som dyker upp i mitt huvud, säkert i alla andras huvud spontant när man tänker på det, associationerna går ju till ett helt annat land, ett land som inte finns längre, ett land som fanns för några tusen år sedan, som var ganska känt för den här typen av arrangemang. Jag tänker förstås på det gamla Egypten. Det är liksom en faraonisk sed det här som familjen Milei håller på med. Det är väldigt spännande tycker jag.
2: Men jag tror det, som du ser, det är den tanken som dyker upp hos alla. Och det är väl den som har fick Milei att gå ut i sociala media och förklara att nej, jag har inte sex med min syster.
1: Jag har en flickvän. Kolla på den här aktrisen som jag träffade i förrgår.
2: Ja. jag tror att det ligger liksom i... familjen är ju faktiskt jäkligt viktig i Argentina. Man ska komma ihåg det här med att militären ingrep och störtade Perón för första... när de störtade honom, så var det ju för att katolska kyrkan uppmanade militären att störta Perón för att han hade ihop det med 14-åring vid sidan av. Fick argentinare från höger till vänster och liksom säga att nej, men låt stridsvagnar rulla mot presidentpalatset. Det där är alltså inte oviktigt. Och när det gäller Javiers familj så har ju hans syster inte fungerat som hans älskarinna under barndomen och uppväxten, utan som hans mamma. Mileis far verkar ha varit ett praktarsel som verkligen behandlade sonen illa. mamman lät det ske och det var systern som tog honom under sina vingars beskydd och alltid varit hans ankare. Sen han var mycket, mycket liten. Och det tror jag spelar roll nu. Och tittar man på samspelet mellan dem och det vi faktiskt vet, så tror jag det där du sa om att det är ett försök att förminska Milei, att säga att det är systern som är den stenhårdare gatan som styr och de har dessutom sex. För att de, liksom, hon har ju studerat PR-kommunikation och dessutom konditorverksamhet. De är bra på bakverk, argentinare för övrigt. De saker som alltid kommer upp i alla artiklar, att hon har påverkat hur han talar, hur han för sig, hans klädsel och så vidare. Det är liksom kommunikationsgrejer. Och ser till att han styrslar sig ibland och kanske inte alltid tar fram motorsågen och viftar med. Det är liksom hennes roll att fortsätta vara hans ankare. Jag tycker det är väldigt vackert. Liksom. Killen vet vad han vill, men han tar stora syster med sig så han liksom, hon kan fortsätta vara hans ankare.
1: Ja. Jag får inte heller det är inga, absolut inga varningsklockor eller sådär. Alltså det är, om man letar ett varningsklockor på Javier Milei, så har han redan presenterat ett oerhört smörgåsbord av bizarra saker. Så det här är liksom en av de minst bizarra saker som vi har sett från Javier Milei. Även om det var mer än bara en kamratlig relation de hade, skulle det ändå inte vara på topp 5-listan av hans bizarra beteenden.
2: Men vet du vad jag blev besviken på att han också nekade till?
1: Nej.
2: Han, samma uttalande, så säger han att han talar inte med sin döda favorithund.
1: Han slutar med det?
2: Han står att han inte har gjort det. Jag varit lite dyster där.
1: Han förnekade att det var ett falskt rykte.
2: Ja. Tycker det var jättecharmigt. Så där ska man ju inte deka till.
1: Nej, det är nästan lite bizarrt att han ska gå in i en diskussion om
2: liksom. Ja, faktiskt.
1: Ja. Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra att han har någon som är så väldigt nära honom och som verkar så väldigt synkad med honom. För det behöver han på den här resan. Vi har pratat mycket om Donald Trump och vad som gick fel för honom. Han hade ju egentligen ingen. Han tog in sin familj i administrationen, men de var ju alla totala råttor. De var inte alls på hans linje. De har förlorat honom allihopa. Han måste väl hålla ihop med sin familj, men de var ju väldigt ruttna ihop. Kanske inte Don Jr., men han fick inte så framträdande roll. Vi får se vad som händer med honom. Men Milei, han behöver särskilt en person som är en sorts närmsta medarbetare. Där det inte kan finnas några som helst tvivel om lojaliteten. Och att man tänker lika kring den stora viktiga agendan och allt det där. Det tycker jag är väldigt bra. Och sen finns det också den här kritiken om att varken Javier Milei eller Carina Milei har några barn. Båda är barnlösa, och det är en sån här linje av kritik som möjligen även jag själv har luftat någon gång, om att västerländska ledare ofta är barnlösa och inte lika engagerade för nästkommande generationer och så vidare. Det tycker jag är en intressant tanke. En annan aspekt av det som vi också pratat om då och då i Radio Bubbla, det är att vissa människor är så uppfyllda av sina högre syften av att agera i världen att de inte har tid att bilda familj. Och det kanske inte passar för dem att bilda familj. Och det kanske är bra för världen att de inte lägger tid på de sakerna. Att de offrar den aspekten av tillvaron för att istället bara kunna ge allt till sina stora samhälleliga projekt. Och sen finns det också den här aspekten av att den politik som Javier Milei och Carina Milei driver igenom Argentina nu är den absolut mest långsiktiga och seriösa och uppbyggliga och stärkande och sammanhållande politiken som någonsin har bedrivits i Argentina eller någon annan modern nation. Så att det verkar åtminstone dra, det verkar inte finnas en samband i det fallet mellan barnlösheten och ett kortsiktigt tänkande och förfuska nationer och så vidare.
2: På tal om barn, tror du att Xavier kommer att ta några gudbarn? Bli gudfar?
1: Är det också en sån här kroatisk grej eller?
2: Nej, men det är en sed i Argentina att i varje, det sjunde barnet som föds i varje familj ska presidenten ta som bli gudfar till.
1: Mm-hmm. Så om man redan har fått sex barn och får det till, då får det barnet presidenten som gudfar. Okay.
2: Ja, det sjunde barnet. Det finns en vida spridd vanföreställning om detta som är ihop med den argentinska varulven, Lobison. Därför att det sjunde barnet i varje familj blir med, om det är sex pojkar och man får en sjunde pojke, då blir den sjunde pojken med automatik varulv.
1: Mm-hmm.
2: Så att det enda som kan hindra detta är alltså att påstods det i västerländska medier att det var därför presidenten alltid blev gudfar åt det sjunde barnet. Men så är det inte. Det är två helt separata saker.
1: Men förlåt, även om det är separata saker så innebär väl det ändå att samtliga varulvar i Argentina har presidenten som gudfar eller en president som gudfar?
2: Nej, de blir på något... Ja, alltså, jag håller nog på att de fortfarande var ulvar fast de får presidenten som gudfar. Men att presidenten är blir gudfar åt det sjunde barnet är egentligen en rysk sed, inte kroatisk. Det var en rysk invandrarfamilj som kom till Argentina och fick sitt sjunde barn där. Och då bad de landets dåvarande president i början på 1900-talet att bli gudfar, för så hade det varit hemma i Ryssland. Och det gick presidenten med på. Och så har det varit sedan dess.
1: Du, det är inte så att Javier Milei råkar ha sex äldre syskon?
2: Du, alltså, tittar man på en del bilder så påminner han om Lou Chaney i de första varulven-filmerna lite grann.
1: Ja, han har, nu när jag tänker på det, han har rätt mycket varulvsenergi. Särskilt när han står med motorsågen. Och skriker afuera. Och sen så hela håret liksom, som är definitivt varulvskt.
2: Ja, vi får se vart det här... Det kan vara något helt nytt i historien för varulvspresidenten.
1: Hans farsa var ju ett praktiskt svin, så han kan ju haft några på sidan.
2: Antagligen. Så
1: det var det som hände. Han blev en varulv för han var sjunde barnet. Men eftersom han inte officiellt var sjunde barnet så fick han inte presidenten som gudfar. Vilket innebär att varulvismen inte kunde hejdas.
2: Det här förklarar allt.
1: Ja, kära lyssnare, vi fortsätter våra knivskarpa analyser av Javier Milei. Vi återkommer förmodligen till den stora varulven även nästa vecka.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskicklighet.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tre av den danske mångmiljardären Anders Holch Paulsens fyra barn bland dödsoffren i de islamistiska terrorattentaten mot kristna kyrkor i Sri Lanka bekräftas av moderkoncernen Bestsellers kommunikationschef Jesper Stubker. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen avbryter sitt påskfirande på Färöarna och återvänder till Köpenhamn med anledning av terrorattackerna. Ja, den enskilda person eller familj som är involverad i attentatet som har fått i särklass mest uppmärksamhet i Skandinavien är Anders Holch Povesen, som varit med om det kanske allra mest fruktansvärda man kan tänka sig, att vara förälder och att ens barn dör en fasansfull död. Tre av fyra barn i familjen Holch Povesen har alltså dött. De befann sig på ett hotell i Sri Lanka som blev utsatt för ett av de här bombattentaten. Absolut fruktansvärd händelse. Det som intresserar mig i det här fallet, det är att den får så väldigt mycket uppmärksamhet jämfört med alla andra dödsoffer. Jag ska försöka hålla tungan rätt i mun här, men jag tycker det är lite intressant och pikant på något sätt att det blir så mycket liv när det är just en miljardär som dör. Jag ska säga det också att Anders Holch Povesen, han är ju inte alls en känd person i Sverige. Jag tror att det är liksom 99 av 100 svenskar som läser om honom nu hade ingen aning om vem han var innan dess. De skulle aldrig ha känt igen namnet eller någonting sånt där. Visserligen har de då handlat i hans butiker, hans klädbutiker. Och man, även om man inte handlat där, så kanske man har sett skyltar till. Jag såg en Vero Moda, tror jag var en av butikerna som finns i Sverige som ägs av hans koncern. Det finns någon ganska känd sån här nätbutik också. Men nu blir det väldigt mycket uppmärksamhet och jag kan ju utifrån mitt personliga värdesystem kan jag tycka att det är rimligt. Därför att jag tycker att det är självklart och okontroversiellt att miljardärer, alltså produktiva entreprenörer och så vidare, är mycket viktigare än andra människor. Det de gör har mycket större inflytande, har mycket större möjligheter att göra bra, de har gjort mycket bättre saker och deras barn är också viktigare och mer intressanta för att de har så mycket bättre förutsättningar i början av sina liv att göra intressanta saker. Men det här går inte precis ihop med den officiella ideologin om allas lika värde. Om det var så att folk tyckte att alla människor faktiskt var lika mycket värda oavsett hur mycket pengar de hade, då skulle man inte lägga så enormt mycket uppmärksamhet på att prata om den här danske miljardären och hans barn, inte sant?
2: Nej, samtidigt så förklaras det förmodligen att man faller tillbaka på en klassisk kvällstidningsdramaturgi i det här fallet. Annars är ju det här med alla människors lika värde väldigt intressant i sammanhanget. I synnerhet om man backar lite och går tillbaka till Christchurch. Mikael Damberg hävdade nämligen då i SVT att, citat, terrordådet på Utöja i Norge, det värsta i modern tid, var högerextremt, slutcitat. Det är ett ganska anmärkningsvärt påstående med tanke på att till exempel både Nice och Bataclan var dödligare. Vad mer är, 11 september var 39 gånger så dödligt som Utöja. Och det där säger något väldigt intressant om vänstern. Särskilt i kombination med att SVT inte brydde sig om att rätta inrikesministern. För de är Utöja och Christchurch värre än allt annat. För de bleknar till och med 11 september i jämförelsen. Om vi tar då Sri Lanka, så där dog ungefär dubbelt så många som på Utöja och i Christchurch tillsammans. Men det spelar ingen roll, för vänstern är och förblir Utöja det typiska terrorattentatet. Hotet kommer från höger och inga fakta, ingen statistik och inga siffror kan övertyga dem om någonting annat. Det här är, tror jag, något helt centralt i deras världsbild. Grupper som AFA och vår bekant i Taberg är vänner. Islamister är allierade, mer eller mindre. Men högern är alltid huvudfienden. Och därför är också Utöja värre än 11 september. Med andra ord då, så är ett offer för Breivik utan vidare 39 gånger mer värt än ett offer för islamismen. I synnerhet då om det senare offret dessutom är kristet.
1: Tänkvärt och oerhört användbart också att man faktiskt kvantifierar det. Att du vet att det är just en faktor 39 som skiljer. Det är faktiskt, det är ganska intressant att ta med sig såna här små anekdotiska siffror. Ja, väldigt, väldigt avslöjande. Jag kan tänka mig att, att Micke Damberg skulle kunna rationalisera sitt uttalande och slira runt ganska mycket. Men nog tror jag att det är en väldigt avslöjande freudiansk fras när han säger på det sättet.
2: Jag är helt övertygad om den saken.
1: En sak som slog mig, jag ska säga också att det här med att jag säger att Anders Holch-Påvisen var helt, helt okänd innan den här händelsen. Heter han Paulsen? Hur uttalar man hans namn egentligen? Jag känner att jag förmodligen skulle sagt det fel hela avsnittet här. Ja, det får vara som det. Det är för att jag har lite, har lite dåliga små bokstäver framför mig här på skärmen.
2: Samma efternamn med U istället för V är ett vanligt danskt efternamn, så jag antar att det här är bara en fin Paulsen. Stavning.
1: Väldigt fisförnäm stavning av Paulsen. Ja. Anders Holch-Paulsen, han har gjort en hel del intressanta saker med sina pengar. Jag kollade upp honom för att jag hade inte talat om honom innan det här hände. Jag hade ingen aning om vem han var, så jag googlade lite grann och läste om honom. Och jag slogs av att han har gjort det spännande saker. Han har blivit väldigt rik på att driva de här klädförsäljningsföretagen, enkelt uttryckt. Och en av de saker han har gjort är att han har köpt upp enorma mängder land, jättestora markarealer. Bland annat har han blivit, jag tror, Storbritanniens näst största privata markägare och den allra största privata markägaren i Skottland. Och där har han köpt upp väldigt stora arealer, delvis sammanhängande, delvis lite utspritt. Och han har avsatt alla de här markytorna för att låta dem förvildas. Rewilding är en sån här trendig grej. Och tycker jag personligen en väldigt sund, en väldigt bra sak. En av de allra bästa sakerna som miljardärer kan göra med sina pengar, enligt min personliga åsikt. Jag kan tänka mig personligen ännu mer högoktaniga, mer specifika saker som man skulle kunna göra med den typen av pengar för att göra nytta. Men om man inte vill göra liksom dramatiska, radikala, aktiva projekt, så är det ett väldigt bra, lite mer passivt, långsiktigt sätt att använda resurser. Att avsätta stora markarealer för att låta dem återgå till ett mer naturligt tillstånd. Så han har gjort det här i Skottland, helt enkelt för att det ska finnas naturliga hedmarker och skogar och sånt där för framtida generationer att dra nytta av. Och han har också gjort det i Centraleuropa, där han har köpt upp stora mängder mark i, nu är jag inte helt säker på var, om det är Tjeckien eller Polen och sånt där. Där han har köpt upp mark bland annat i en bergskedja för att björnar och lodjur och andra liknande utrotningshotade, lokalt utrotningshotade rovdjur ska få gott om plats att leva och så vidare. Och det här är inte helt unikt att en miljardär investerar i såna här saker, men de flesta miljardärer brukar satsa på betydligt mer politiskt korrekta saker och saker som är, som de kanske får en mer direkt så här bra PK feedback på. Så att det kanske bara är min personliga preferens, men jag tycker det är ganska positivt när rika människor gör såna här saker. Och då tänker jag att kanske vågar man hoppas på att Anders Holch-Paulsen ska göra övergenomsnittligt vettiga saker även nu, när han kanske har någon typ av reaktion så småningom. Men nu är han förmodligen inne i en intensiv sorgfas. Men vad händer sen? Vågar man kanske hoppas på att han kan bli en kraft i framtiden för att motverka islamism, nu när han själv har blivit offer för den på så fruktansvärt sätt och han har en hel del resurser?
2: Ja, vi har väl egentligen naturligtvis inte någon rätt att tala om för honom hur han bör hantera den fullständigt omänskliga sorg han nu måste genomgå. Men det är ju såklart en väldigt lockande tanke. Att han dessutom är dansk, med all den respektlöshet man ofta förknippar med det, ökar kanske sannolikheten för att det faktiskt händer något sånt också. Det är ju annars en intressant skillnad mot hur det ofta annars fungerar i de här sammanhangen. Från vår svågerkapitalistiska hemmaplan vet vi ju att incitamenten för miljardärer ofta varit de totalt motsatta. I normalfallet så utgör istället den migrationsindustriella syltburken ofta en helt oemotståndlig frestelse för näringslivets högdjur. Men när incitamenten istället blir högst personliga så förändras ju naturligtvis den bilden helt. Och kanske kan det komma något gott ur det där.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla.
1: Amerikanska anarkisten John Galton, skjuten till döds i Acapulco, var ledande aktivist i nätverket kring Anarkapulco, lämnade USA för att undslippa åtal för narkotikabrottslighet. Ja, en gringo skjuten till döds i dåliga kvarter i Acapulco, Mexikos mordhuvudstad. Varför är det? Varför är det någonting som är intressant att rapportera om på Bubbla eller prata om Radio Bubbla? Jo, det beror på att den här unge mannen som kallar sig för John Galton, en pseudonym givetvis, anspelning på John Galt, han är en person som en god handfull av oss har träffat. Jag har träffat honom, Sofia har träffat honom, ganska många personer i Bubblanätverket känner honom och hans fru, eller åtminstone träffat dem. För vår del så var det 2016 när vi var i Acapulco för att gå på Anarkapulco-konferensen, och då hade John och Lily precis kommit dit. De var nyanlända i Acapulco, men de skulle stanna, och jag minns det väldigt väl hur vi pratade med dem, och de berättade om hur de flydde från USA, precis varför de gjorde det. Deras historia var någonting i stil med att de hade hållit på och framställt någon typ av koncentrat eller extrakt av cannabis. Alltså de tog cannabis och så gjorde de någon annan typ av, som jag förstår, en mer koncentrerad produkt. Och de gjorde det här därför att Lilly, hans fru eller änka kanske man ska säga nu, hon har någon typ av sjukdom som gör att hon behöver smärtlindring. Hon har inte haft så bra framgång med vanliga mediciner. Men det funkade bra för henne med de här cannabisextrakten. Och därför gjorde de det tillsammans, och John då hjälpte henne att fixa den här medicinen. Så deras berättelse i alla fall var att de höll på med liksom medicinsk marijuana i liksom, man kan säga, en sorts nödsituation liksom, för att Lilly mådde väldigt dåligt. Och hon såg också ut som en ganska sjuklig och bräcklig person liksom, som mycket väl kunde ha den här typen av problem. Men de åkte fast, blev åtalade, eller han blev åtalad åtminstone. Då flydde de landet och åkte de till Mexiko istället för att inte hamna i fängelse i USA. Och de kom dit och var inställda på liksom att starta ett nytt liv i Acapulco. Det finns ju liksom en libertariansk, anarkistisk nätverk där nere. Liksom ett community, som man säger. Folk som bor, expats och sånt där i Acapulco. Och de skulle inordna sig där. Och sen dess har jag lite grann, jag har följt dem med ett jätteöga för att jag har varit Facebook-kompis med Lilly och sådär. Jag har sett lite grann projekt de håller på med. Senast är att de har dragit igång det Anarka Forco. Jag tror att den här bubblarubriken är lite, det står att han var ledande aktivist i nätverket kring Anarkapulco. Jag tror inte riktigt det är sant. Jag tror inte han har varit liksom direkt involverad i Anarkapulco. Däremot så har han och Lilly då startat något som heter Anarka Forco, som är alltså en folklig förgrening, en spin-off till Anarkapulco, där de håller på med lite andra saker. De är såna här hippies. Men de höll också på med ruggigt farliga saker. Och när jag läste den här artikeln, så gick jag ner till Sofia och sa: kommer du ihåg John och Lilly i Acapulco? Ja, är de döda eller? Frågade Sofia. För det var vad vi sa 2016. Herregud, de här kommer inte bli långvariga. Därför att John, han sa öppet att han tänkte försörja sig på att hålla på med droger. Sälja droger
4: i Acapulco.
5: Jag tror jag minns att du har berättat det här. Och jag tyckte också det lät helt galet när jag hörde det.
4: Ja, jag tror jag, om jag berättade en sån historia så var det specifikt om John, han som är död nu. Och det var många som sa till honom och sa att, men herregud, du kan ju inte sälja knark i Acapulco. Då konkurrerar du med kartellerna. De accepterar inte det. Alltså, de kommer döda dig. Men han gjorde det ändå. Och det som jag tycker är helt, helt spektakulärt, det är att det tog 3 år innan han blev ihjälskjuten. Det kan låta väldigt, väldigt kyligt kanske. Men faktum är att han har hållit på med extremt farliga saker. Sålt cannabis och kokain. Och de bor i riktigt farliga kvarter också.
5: Ja, de bor inte i det där säkra, fina kvarteret jag har hört att på narkotika.
4: Nej. Och de bor inte heller på Tvärgatan där det är så starkt rekommenderat att man inte går. Och de bor heller inte i liksom no-go-zonen en kilometer bort. De bor så här i den allra mest dödskallemärkta no-go-zonen. Enligt vad jag hört liksom. Det är ett väldigt farligt område anses det. Och där han kutar runt och sålt droger. Så det här är en kille som har tagit enormt stora risker. Och på ett sätt kan jag beundra deras mod, även om jag tycker det är helt galet. Att gå in och utmana kartellerna.
5: Det har ju varit en mindre risk att sälja i USA.
4: Ja, definitivt. Han hade ju, även om han hade fängelse i USA så hade han haft en ganska bra chans att vara vid liv. Det är väldigt sorglig historia såklart. Men John och Lily, de råkade illa ut i första rummet för att, ja, jag vet inte vad som hänt i övrigt i deras liv, men de blev attackerade av den amerikanska staten via droglagstiftning och så vidare, trots att de inte hade gjort en fluga för när, så vitt vi vet. Det är en väldigt sorglig situation på ett sätt, men det kan samtidigt vara relevant att ge lite kontext kring det här. För det finns ju mycket diskussioner så här, till exempel hur farligt är det egentligen i Acapulco?
5: Mm.
4: Och det är en sån här diskussion som återkommer hela tiden. Och det som Jeff Berwick, ledaren för deras klick där nere i Acapulco, säger, det är liksom att det är helt ofarligt, mycket säkrare än i USA, brukar han säga. Om man följer de enkla reglerna.
5: Ja.
4: Och inte till exempel inte befinner sig i no-go-zoner, inte säljer knark, inte gör någonting annat som gör kartellerna förbannade. Så att det här är, säger man

sina produkter, ville gärna bjuda sånt där. Vi tyckte kanske att det såg lite väl skumt ut och sådär, men de var väldigt, redan då var väldigt driftiga, entreprenöriella och generösa. Frid över Johns minne.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Stockholmspolisen meddelar att man saknar skäl att upphäva beslut om allmän sammankomst för AFS i Kungsträdgården. Fredagens demonstration blir av. Partiet låter meddela att man anmält Stockholms stads beslut att häva avtalet till OSSE:s valobservatörer, ODIHR. Ja, vi pratade i förra sändningen av Radio Bubbla om att socialdemokratiska ledningen för Stockholms stad har då dragit tillbaka det brutit avtalet med Alternativ för Sverige där man skulle abonnera det sen på Kungsträdgården. Idag har alltså mötet ägt rum trots detta. De gick till Kungsträdgården, de hade sitt möte istället för att vara på scenen, så riggar de upp sin egen lilla scen, tror jag, liksom bredvid eller framför den stora scenen de skulle vara. Så de stod på nästan exakt samma ställe, bara inte på själva scenen. Tittade lite grann med ett getöga på livesändningen nu under eftermiddagen. Jag håller på med andra saker, men jag har kollat lite grann på scenen. Och jag tycker det blir väldigt bra med scenen. Jag tror det blir bättre. Det blir bättre för AFS att inte stå på scenen. För att det ser mycket mer levande ut. Och det är, så här, det är lite vacker grönska i bakgrunden och så vidare. Så jag tycker det ser mycket mer autentiskt och intressant ut än den här liksom svartgråa stora scenen. Som åtminstone jag inte tycker är så kul att titta på. Och det har varit många talare. Det känns som nästan varenda riksdagskandidat de har hållit tal. Och de har haft internationella personer. Någon från Lega Nord i Italien, jag tror det var någon från Sandfinländarna, eller någon fin i alla fall. Så internationella gäster, ingen så här jättekänd. Orban kunde inte komma till. Man hade ju hoppats på liksom så här Orban och Farage och Bannon och så här. Ja, det blev folk som jag aldrig hört talas om. Men det var kul. Alternativet för Deutschland var där, tror jag. Jag lyssnade lite grann, jag lyssnade på Jeff Ahl-tal som jag tyckte var riktigt bra. Jag tycker han har blivit bättre och bättre, gått från klarhet till valrörelsen. Han är ännu säkrare talare nu. Han är också sådär, talar fritt i hjärtat.
2: Extremt hög energi i hans tal.
1: Ja, verkligen. Och man märker att han tycker det är kul också. Han får mycket energi, precis som Kastelstrand. Jag egentligen tycker alla AFS-pratarna, det är ingen som låter liksom motvillig eller nervös. Alla är väldigt uppumpade och hög energi, som man tydligen säger numera. Delvis på grund av det gänget. Kastelstrand höll ett jättebra tal också. Jag tycker han liksom... det märks verkligen hur bekväm och skicklig han är i den situationen. Ända ner till de minsta detaljerna. Så jag tycker det ser ut att vara ett väldigt, väldigt lyckat möte. Och jag och Sofia, vi sa en grej när vi satt och kollade på livesändningen, att de panorerar då över publiken. Och varje gång de vänder kommer så kan man

0: lysa igenom allt för mycket klassförakt där i mina kommentarer. Men får jag bara säga så att det är en annan typ av människor på AFS-möten än vad man ser normalt i sådana kretsar. Om du ser till exempel, ja, men om man kollar på kanske klientelet på kan man säga, nordiska motståndsrörelsen eller så här, men det ser bara annorlunda ut om man tittar på människorna. Och SD är ett bra exempel liksom. Det här ser ut som liksom pigga, alerta, bildade medelklass kids.
1: Mm.
0: Folk som jag.
1: Ja.
0: Det är så här, jag har aldrig någonsin kunnat liksom identifiera mig och känna liksom att det där är ungefär samma sorts människor som jag. Jag har sett liksom SD-möte eller någon annan sånt möte. Men det är lite så det känns med Alternativ för Sverige. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Även om det kanske inte säger någonting om deras möjligheter att komma in i riksdagen eller sådär. I alla fall, jag tycker verkligen att man fick en väldigt lyckad demonstration, är det där ordet alltså. De har ett valmöte, det är ingen demonstration. Det är som propagandabilderna säger att, som bubblarubriken säger, fredagens demonstration. Jag kallar det alltså, för att få det att låta som något sorts onormalt, som någonting som... Så här, de andra partierna, de har valstuga. AFS, de har en demonstration. Nej, de har valmöten, precis som de andra partierna. Bara att de är lite bättre, lite mer intressanta. Lite mer hög energi. Men det enda som fattas i bilden egentligen tycker jag är motdemonstranterna. För att framförallt Kasselstrand och Ahl och Hanon och de där, men egentligen alla AFS-talarna, de hämtar mycket energi från motdemonstranterna. De skriker tillbaks till vänsterpacket och invandrargängen som skriker åt dem. Och sen så använder de som exempel. De säger så här, kolla, ser ni liksom invandrargänget där borta? Där har ni perfekta illustrationen av varför invandrare måste åka hem, för de sköter sig inte. Kolla bara på dem på andra sidan torget där. Men nu kan de inte göra det för att polisen har isolerat vänsterextremisterna norr om skridskobanan, för de som har koll på Stockholmsgeografin här.
1: Okej, säger ni ingenting.
0: De står mot NK till på Hamngatan liksom, och protesterar. Medan AFS står ner mot operahuset, ner mot Strömmen och pratar. Ja.
1: Det blev ingen stök alltså.
0: Så det är för lite stök och skrik, och det är inte det här liksom så här, inga rasister på våra gas man brukar höra liksom. Så att det kunde ha varit lite mer den här polariteten.
1: Ja, som motsättningarnas dynamik.
0: Men det blev väldigt lyckat, och måste säga att Karin Wanngård och hennes kumpaner måste ju skämmas och gräma sig nu. För att de lyckades inte stoppa mötet. De kanske trodde att då blir det ingen möte i Kungsträdgården. Ja. Det blev exakt som AFS hade planerat. Ja. Ingen skillnad alls, förutom att det blev en vackrare bakgrund än vad det skulle blivit annars. Enda skillnaden det är ju att nu fick de massor med draghjälp från Socialdemokraterna, för att Karin Wanngård och sossarna i Stockholm satte strålkastarljuset på det här och forcerade media att skriva om det här mötet, vilket de inte hade behövt göra annars. De hade bara kunnat kringgå det i tystnad.
1: Ja.
0: Men för att Socialdemokraterna gjorde en grej, och AFS fick möjligheten liksom att anmäla dem till internationella valobservatörerna, kräva att tingsrätten skulle göra ett snabbt beslut igår och så vidare, så fick de ännu mer draghjälp till det här mötet. Så en värdig och måste säga lite inspirerande avslutning på deras valrörelse.
1: Ja, jag får ju intrycket av att Stockholmssossarna inte hade fått memot för hur man ska hantera AFS. För att det var liksom ingen... Hade det varit att man ville köra över dem, då hade man ju varit i liksom maskopi med polisen och se till att det kom dit en AFA-mobb som kunde starta kravaller. Men eftersom polisen hade allt under kontroll, så tyder det på att det här var något eget initiativ från Stockholms stad. De var inte riktigt i samklang med resten av etablissemanget där. Jag gissar att det är för att de sitter i koalition med FI och att de har varit där och skrikit och hetsat på något kommunmöte. Men det blev inte den här stora presenten till AFS, och det blev heller inte, tack och lov, ingen misshandel som vi spekulerade om sist, utan verkar ha blivit ett normalt torgmöte.
2: Radio Bubbla. Australien nekar sydafrikanska vita lantbrukares ansökningar om flyktingstatus, motiverar beslutet med att gruppen inte har någon förhöjd risk gentemot den övriga befolkningen avseende att drabbas av mord och allvarliga fysiska eller sexuella övergrepp. Ökat antal ansökningar senaste 2 åren efter att Australiens inrikesminister Peter Dutton uttalat sig att gruppen förföljs borde omfattas av landets humanitära program. Situationen för vita jordbrukare i Sydafrika fortsätter att bli allt mer osäker.

0: söker. Många söker sig till andra länder, vilket jag personligen tror är den absolut klokaste strategin för folk i Sydafrika. Men det är oklart vilka länder de egentligen är välkomna i. Vi pratade lite tidigare om det bubblat, till exempel om planen på att vissa av dem skulle flytta till södra Ryssland. Där man har också haft ett utbytesprogram, de har varit på besök. Tittat på marken, är det jordmån som vi känner igen och vill jobba med och så vidare. Jag vet inte hur det har gått med dem, jag har inte hört något om att de har dragit igång en afrikanerkoloni i Ryssland. Men de har åtminstone tittat på möjligheten. Men ett alternativ som är mer naturligt kanske av kulturella skäl, språkliga skäl och så vidare, det är Australien. Kanske även klimatmässigt. Om man tänker sig att man ska starta upp jordbruksverksamheter i det nya landet, så kan jag tänka mig att Australien ligger ganska nära i klimatmässigt. Och det är också många sydafrikaner som redan har flyttat till Australien. Sen, jag såg en siffra att sen juli 2018 så har 80 000 visum ställts ut till sydafrikaner. Och Sydafrika är den nionde största källan till permanenta invandrare i Australien. Men de här personerna, de kommer då på andra typer av visum. Att de har en viss kompetens, eller att de har ett sorts familjevisum, att de har en familjemedlem, eller tillfälliga visum som de kommer på. Men det är en diskussion nu om att de också borde kunna få en annan typ av, jag vet inte om man säger asyl, men att de ska få en annan typ av visum för att de är på flykt helt enkelt. Och Peter Dutton, han är inrikesminister i Australien. Han sa för ett par år sedan, vi rapporterade om det redan då, att vita sydafrikaner är förföljda. De är de facto förföljda och de borde därför få särskilt stöd. Så han instruerade sitt departement om att ordna en bra rutin för att försöka ge asyl till de här familjerna. Specifikt de familjer som redan har utsatts för mord, tortyr, våldtäkter och sånt som tyvärr är alldeles vanligt i Sydafrika. Men nu har man kommit fram till att det blir inte så. Därför att det finns visserligen en risk, det här är motivet då, motiveringen, att det finns visserligen en risk att man blir utsatt för mord, tortyr och våldtäkter, men det är inte en risk som drabbar de vita jordbrukarna personligen, utan det är risk som föreligger för alla människor som befinner sig i Sydafrika, och därför kan de inte få asyl.
1: Yes, ja, alltså det är absurd att det ligger någonting ligger ingenting i resonemanget, men tittar man på statistiken så är ju Sydafrika ett av världens farligaste länder. Det är risken vid mördande och våldtagande, de ligger i världstopp när det gäller den typen av brott. Till och med värre än ställen som Venezuela. Men det här är, tror jag, ett exempel på västvärldens självmord helt enkelt. Att här har man en population av driftiga, starka, kunniga människor. Alltså de borde ju välkomnas även om de inte var förföljda. Alltså, man vill ju ha dem bara. Och det är otroligt märkligt att olika länder inte slåss om dem. Det känns på något sätt typiskt att Ryssland ändå har sträckt ut en arm. De ser väl potentialen här. Men seriöst då, så är det ju, så skulle jag vilja se de här vita sydafrikanska farmarna på Balkan. Där har man en gammal tradition av att bygga gräns mot turkarna genom att man gav jord till den som var beredd att liksom ingå i gränsstyrkan och värna gränsen mot turkarna. Och det finns det behov av idag också. Så att jag förväntar mig att det kommer inbjudningar från Grekland, Serbien, Bulgarien till de här vita farmarna. För som du säger, alltså, det känns ju grymt att säga, men hoppet är ju ute då. De befinner sig i minoritet. De är förvisso tuffa, härade, till och med stridsvana. Men det är en minoritet och de har hela statsapparaten mot sig. Och en massa pöbel mot sig. Och alla slipar ju knivarna, bara väntar på att ta över. Så att det gäller att hinna undan. Sorgligt nog är det slaget förlorat. Och då är det väl rationellt av resten av den vita världen att erbjuda de här människorna en hemvist. Varje mottagande land kommer bara ha nytta av dem.
0: Jag tror ju för all del att om det bara var upp till Sydafrika. Om Sydafrika var den landet som fanns på planeten, Då skulle de vita fixa det här. De skulle ta tillbaka makten. Om det blev ett inbördeskrig så skulle de vinna. Men Problemet är i resten av världen. Och redan sett i Rhodesia vad som händer. Att, menar, i Rhodesia så hade man kunnat stå emot, man hade kunnat fortsätta sitt projekt och ha Rhodesia kvar. Men i och med att man hade en liksom 99,9% enig omvärld som bekämpade dem. Och så kommer det givetvis vara i Sydafrika också. Och det är en sån sak som jag... Ibland upplever jag att sydafrikaner är naiva i den här frågan. Vissa av dem tror att om de bara lyckas presentera rätt information om vad som händer så kommer de få stöd från omvärlden. Men det kommer de inte få.
1: Nej, men det finns en skillnad mot Rhodesia. Det hade de ändå in till slutet, innan västvärlden och vita, resten av världens vita tvingade dem till underkastelse, hade de kontroll över statsapparat och våldsapparat och kunde försvara sig formidabelt. Och det har ju tyvärr de vita idag inte i Sydafrika, utan det är ju fienden som har den. Så att de skulle få jäkligt svårt helt enkelt att klara ett inbördeskrig. De sitter inte på flyget och stridsvagnarna längre.
0: Det borde ju vara så som du säger, att nästan alla länder i hela världen står på kö för att erbjuda de här farmarna, sydafrikanernas, att erbjuda dem mark och beskydd och möjlighet att starta på ny kula i deras del av världen. Samtidigt är det inte förvånande. Det är inte förvånande att, liksom, att Sverige inte gör det eller att andra politiskt korrekta liberala länder inte gör det. Men det som förvånar mig ändå, det som jag tycker är konstigt, det är varför går inte Donald Trump ut med ett öppet erbjudande till alla sydafrikanska farmare att flytta till USA? Men han bryr sig inte om de här PK-grejerna, och det borde ju passa 100% perfekt in i hans agenda. Skulle rädda sydafrikanerna, men det skulle ju framförallt vara extremt bra för de delar av USA dit de flyttade.
1: Ja, och jag, och det tänkte jag inte ens på, men idén om en gräns, en granitsa. Han behöver inte bygga en mur i Mexiko då.
0: Nej.
1: Låt dem ta odla marken på gränsen, så är det klart.
0: Ja. Jag håller fortfarande tummarna för att Trump, när han, efter att han blir omvald, har lite mer fria tyglar, att han sätter igång ett stort projekt för att bjuda in sydafrikanerna.
1: Det vore en fantastisk lösning alltså.
2: Vladimir Putin, robotsköldarna som USA aktiverar på flera ställen i Europa är inte ett defensivt system. Leder till militär kapprustning då Ryssland måste neutralisera uppstående hot. Och det här är någonting som vi pratade om i vår förra sändning.
3: Ja.
2: Så sent som i torsdags så pratade vi lite om det här. Och nu har vi kommentarer från Putin själv. Och han dels har han en verbal kontring här. Då han påpekar det som han ofta påpekat förut och det som vi också påpekade i förra avsnittet. Att det är så mycket snack när USA säger att den här robotskölden har inte minsta lilla udd riktad mot Ryssland. De går så långt som att säga att den aldrig kommer att användas mot Ryssland. Robert Work, som är biträdande försvarsminister i USA, han sa i torsdags att den här robotskölden kommer aldrig att användas. Kommer inte användas mot något ryskt hot i framtiden. Ingen rysk robot ska hanteras av den här, utan om ryssarna skickar en kärnvapenrobot, då så kommer man, får man anta, bara strunta den. Man kommer bara titta på den med raden när jag kan gå förbi och säga att det där är inte vårt jobb. Vi ägnar oss bara åt iranska kärnvapen.
3: Jävligt lugnande för rumänerna där alltså.
2: Ja, utan det, då jämnar de London eller Paris eller Washington med marken. Och robotskölden kommer inte lyfta ett finger, lovar Robert Work. Så mycket snack, säger Putin, och är benägen att hålla med honom.
3: Han har ju rätt, och det är oerhört fånigt av USA att köra den här Iran-grejen. Men det jag tycker att de inte får något pisk alls för USA, vilket är fascinerande. Det är ju att det är bara några månader sedan man slöt det här avtalet med Iran som skulle göra världen och Västasien till en lugnare och stillsammare plats för att Iran nu inte skulle kunna skaffa kärnvapen. Man lyfte alla sanktioner och så vidare. Och Obama liksom klappar sig för sitt klena lilla insjunkna bröst och sa att det här är jättebra. Fred i vår tid. Men när man skriver, efter att man har skrivit det här avtalet som ska hålla Iran lugnt och fint och stilla. Då börjar man aktivera robotsköldar i hela jävla Europa för att skydda världen mot Iran.
2: Mm.
3: Alltså det är oerhört svårt att se konsistensen och logiken i det hela. Då bör ju liksom USA komplettera sin policy, sina uttalanden med att säga att sorry, alltså vi klantar till det något så sanslöst med det här Iran-avtalet, så nu måste vi aktivera robotsköldar. Man låtsas inte om att man nyss skulle ha pacificerat dem. Så oavsett hur man läser och vrider och vänder på det här så är det antingen utgår USA från att vi är dumma huvudet eller så är de det själva.
2: Mm. Det är väldigt bra sammanfattat faktiskt. Det är en väldigt paradoxal situation. Hur de än vänder sig så har de den här robotskölden bak.
3: Exakt. Den är tung. Svår att sitta på.
2: Det är väldigt fascinerande förut hur de här robotsköldarna fungerar. Jag vet inte om vi pratar om det i radion till och med, men jag minns någon gång för några veckor sedan när jag satt och läste länkar, förberedde mig för en radiosändning. Då såg jag en sån här lång instruktionsfilm om hur robotsköldar fungerar. Hur de placerar ut 3 eller 4 olika sorters såna enheter. Som det heter radar. De har radar längst fram som förstör upp en första glimt av roboten när den kommer. Eller du märker någon energisignatur av att den avfyras eller något sånt där. Sen så spåras den på olika sätt och de skickar signalerna mellan olika enheter i olika länder. Och sen till slut så skickar de upp en annan robot för att skjuta ner den första roboten. Jag blev oerhört imponerad över hur avancerad teknologi det här är. Och jag kan föreställa mig att det är väldigt lockande och intressant för de här militärbyråkraterna att sitta och beställa sån här häftig teknologi.
3: Ja.
2: Jag är inte ens säker på att de har ett tydligt mål för hur man ska användas. Rent praktiskt, alltså, de fyller förstås ett geopolitiskt syfte genom att bara ställa ut dem. Genom att till exempel, som Putin säger, utarma Rysslands resurser genom att forcera dem att spendera mer och mer pengar, som de också gör nu.
3: Man ska inte glömma bort den aspekt du tar upp där nu, alltså det militärindustriella komplexet i USA där man utvecklar saker hejvilt utan att industrin utvecklar saker utan något riktigt mål. Va? Så att, och då gäller det med på lobbyister och andra och folk som går fram och tillbaka mellan försvarsindustri och politik att uppfinna någon slags användningsområde för de system och missiler och stridsvagnar som man utvecklar. Om inte annat får man skapa faror, ibland så sammanfaller de här sakerna. Men trycket från industrin i USA att få avsättning för sina produkter, det är en väldigt viktig faktor här. Och vi ska komma ihåg att vi pratade ju för några veckor sedan om NASAs nya projekt där man fått en sanslöst antal miljarder för att utveckla en ny rymdraket. Och det var väldigt oklart vart den skulle vara på väg någonstans när den en gång blev klar. Och det är ungefär samma sak med en del av försvarssystemen.
2: Ja, man får hoppas att det tekniska kunnandet som har gått in i det här systemet kommer till nytta på något sätt någon gång. Man kan säkert tänka sig ett mer produktivt användningsområde för den här avancerade tekniken. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Grönlands utrikesminister twittrar Grönland inte är till salu med anledning av rykten om president Donald Trump internt diskuterat ett köp. USA la 1946 ett bud om 100 miljoner dollar till Danmark som nekades, men hemlighölls allmänheten fram till 1991. Ja, Donald Trump, Amerikas ledare, har enligt uppgift bett sin stab att undersöka hur USA kan köpa Grönland. Det är uppgiften som kom till CBS News, de var först med att publicera det här. Och sen har även Wall Street Journal rapporterat och bekräftat. De har tagit upp den här saken flera gånger med sina medarbetare och med sina Vita husets jurister. Wall Street Journal uppger att det här har skett med varierande grad av seriositet. Men det är en diskussion då, enligt flera medier som har pågått internt. Och det har kommit många reaktioner på det här nu dagarna som är jätteintressanta. Lars Løkke Rasmussen, som är Danmarks för detta ledare, säger att det måste vara ett aprilskämt. En parlamentariker som heter Søren Espersen har gjort flera tweets, och han säger så här bland annat: Grönland har varit del av det dansk-norska kungadömet i 500 år innan det fanns något som hette Amerikas förenta stater. Men den sortens detalj intresserar ju förstås inte handlaren i Vita huset. Jag ställer mig till förfogande för en kort historielektion om det skulle efterfrågas. Och han säger också att om Trump verkligen funderar på det här, då är det slutgiltiga beviset att han har blivit galen. Tanken att Danmark skulle sälja 50 000 medborgare till USA är fullständigt löjlig. USAs för detta ambassadör till Danmark, Rufus Gifford, han skrev också på Twitter att käre Gud, som någon som älskar Grönland, har varit där 9 gånger i varje hörn av Grönland och älskar dess folk, så är detta en fullständig och total katastrof. Och fler danska politiker har uttalat sig, givetvis. En till exempel, Uffe Elbeck, säger att givet att Trump nu ska besöka, givet vad Trump har sagt nu om Grönland, så är hans statsbesök som planeras i Danmark i början av september är det mest absurda statsbesöket i mannaminne. Och det här är universella reaktioner, va? Från alla i mainstream-medierna och danska politiker och så vidare. Det är ju vanligt här, kolla vad korkad Trump är, orangea gubben jättedum och så vidare. Men det är väldigt intressant, va? För att som du påpekas redan här i bubblarubriken, så är det inte en helt ny idé. Det är inte en helt galen, apart idé att USA skulle köpa Grönland. Därför till att börja med, alltså, USA har ju som åtminstone någorlunda bildade människor vet en lång, lång historia av att köpa stora territorier och att utvidga landet på det sättet. Det här var ju det mest kanske ursprungliga klassiska exemplet, var det som kallas för The Louisiana Purchase, som ägde rum år 1803, då Jefferson köpte halva USA av Napoleon, kan man säga. Man bara förenklar lite grann. Alltså USA köpte ett territorium av Frankrike, det som då kallades för Louisiana, som gjorde att USAs yta fördubblades i ett slag. Man betalade 15 miljoner dollar för att köpa mer än 2 miljoner kvadratkilometer. Jag noterade, det är väldigt intressant när jag läste på lite grann, så noterade jag att Louisiana, det territoriet man köpte, är exakt lika stort som Grönland. 2,14 miljoner kvadratkilometer jämfört med 2,16 miljoner kvadratkilometer som Grönland. Och dessutom är samma befolkning, 60 000 invånare hade Louisiana på den tiden. Grönland har 56 000 invånare. Så att det var åtminstone då en väldigt absurd idé för Napoleon att han skulle sälja 60 000 franska medborgare till USA. Ja, hur som helst. Det här var ju jättestort, va? Och jag tror att det är Hela Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas och Nebraska och delar av 9 andra delstater. Så det är liksom från man kan säga, allting väster om Mississippifloden och öster om Klippiga bergen och sånt där. Och det fortsatte sen. 1819 så köpte man Florida av Spanien. På slutet av 40-talet så hade man mexikanska-amerikanska kriget. Det var visserligen ett krig, men det slutade med att USA betalade en massa pengar till Mexiko. Och i gengäld så fick man Kalifornien och delar av Texas och New Mexico, Arizona och de andra staterna. Och Alaska köptes av Ryssland 1867. Som också är ett jätteterritorium, inte lika stort som Grönland, men finns vissa andra likheter. Förresten Boris, det här är en liten knäpp anekdot. Du känner säkert till det, du var med när det begav sig. Men det var nytt för mig att innan Ryssland sålde Alaska till USA, så försökte man sälja Alaska till en annan aktör på den internationella scenen. Känner du till det?
2: Ja, det visste jag faktiskt inte.
1: Jo, man hade en annan köpare som man uppvaktade först. Och det var först efter att de sa nej som man utsträckte erbjudandet till USA.
2: Vilka var det?
1: Första som fick budet var fursten av Liechtenstein.
2: Va?
1: Ja.
2: Det hade ju varit jättekonstigt.
1: Ja, det var en idé som man hade liksom. Och när man började prata om det här för 10 år sedan, att det hade hänt, så sa man först, nej men det här är ett rykte liksom, det är inte sant. Men då gick Hans Adam den andra, den nuvarande fursten, han gick ut och sa, han skrev ett brev till tidningen eller vad det var, och sa att det var mycket riktigt så att vi fick erbjudandet från Ryssland. Och det är någonting som vi har pratat mycket i första familjen om och så vidare. Jag hoppas det kommer fram fler källor. Han bekräftade att det var sant. Det är en ganska intressant så här, parallell historielinje, va?
2: Ja.
1: Tänka sig att Liechtenstein köpte Alaska. Ja, förlåt. USA försökte köpa Grönland och Island första gången 1867. Det var första gången som man la bud. Och det var så samma, jag glömde hans namn nu, men samma utrikesminister i USA som köpte Alaska. Han hade liksom fått blodad hand, så han sa... Nu fortsätter jag. Nästa steg blir att vi köper Grönland och Island och Danmark. Men det blev inte av. Det blev inte något liksom seriöst projekt av det. Men 1946 så försökte man igen. Och då var det Harry Truman som försökte köpa Grönland. 100 miljoner i guld var budet. Och man funderade på det. Man hade liksom toppmöten och så vidare. Och det slutade med att man fick visserligen inte köpa hela Grönland. Men däremot så fick man 2 militärbaser, vilket gjorde att man uppnådde en del av sina strategiska mål. Och än idag så har ju USA en väldigt känd militärbas i Thule på norra Grönland, som man använder för att utöka sin räckvidd i riktning mot norra Ryssland på andra sidan Arktis, enkelt uttryckt. Så det är inte en så fullständigt galen idé som många människor tror. Om de hade lite mer historisk bildning, om de kanske tagit en sån här kort historielektion som Sören Espersen pratar om, så kanske de skulle veta att det finns en lång, lång amerikansk tradition av att köpa territorier.
2: Så att det är inte alls underligt, och det är inte allt för länge sedan man utvidgade sitt territorium på det sättet. Så de verkar ju i en historisk tradition, vilket danskarna inte är medvetna om, och väldigt många andra politiker också. Men nu gillar jag ju inte tanken på att det amerikanska imperiet ska utvidga sitt territorium ännu mer. Men själva principen tycker jag ju är oerhört tilltalande alltså. Och efter att vi pratade om det igår, så tänkte jag liksom att tänk om det fanns till exempel regeringar i det som påminner om regeringar i Afrika, som helt enkelt sa att nej, men vi ger upp, vi klarar inte av att hantera vårt land, utan vi säljer till högstbjudande på de här villkoren, och så kan man liksom ha en affärsförhandling helt enkelt. Det behöver inte vara ett annat land, det kan vara ett annat företag. Vi på Bubbla kunde ju crowdfunda för att köpa någon del av Afrika och få ordning på det till exempel.
1: Ja.
2: Jag tycker det är en jättebra princip att kunna köpa länder eller delar av länder.
1: Ja. Nej, men jag tror det. Jag tror att man kan säga att det här är en oerhört eftersatt marknad. Men egentligen så är det världens viktigaste marknad. Världens mest eftersatta och världens potentiellt sett viktigaste marknad, nämligen marknaden för suveränitet. marknaden för att köpa territorium och ha suveränitet jämte de andra länderna. Och det finns givetvis olika skäl till att den här marknaden hela tiden blir kväst av världens existerande länder. För det utgör ju ett uppenbart hot mot den westfaliska ordningen av ett litet antal stater som styr världen idag. Vad är det, 200 stater och sånt där. De vill ju absolut inte att det här systemet ska luckras upp. Utan tvärtom så finns det väldigt många länder har olika typer av konstitutionella föreskrifter som säger att man under inga omständigheter får sälja landets territorium. Ett exempel på det här, det är en utvikning här, men du kommer säkert ihåg, Boris, för några år sedan att det fanns en kampanj i Norge för att man skulle ge Finland ett berg i present.
2: Ja, det ringer som en liten klocka.
1: Ja, det här är en så gammal idé som olika norrmän har haft. Att det är synd om Finland som inte har riktiga berg och vi i Norge har så många berg. Och sen när Finland fyllde 100 år så skulle man ge dem en 100% i form av en liten bergstopp. Man skulle bara behöva göra en liten gränsjustering för att Finland skulle få då en bergstopp som skulle bli Finlands högsta. Alltså jättefin idé, så jättefin sån här förbrödring mellan länder och allting. Men det där föll på att det finns en klausul i den norska grundlagen som säger att man absolut inte får sälja norskt territorium. Alltså oavsett priset, oavsett vad det handlar om, så får man inte ändra på Norges gränser. Ett annat exempel i närområdet är det som hände på den svensk-finska ön Märket, som är ett litet skär mellan Sverige och Åland, kan man säga, som är alltså en traditionell gränsö mellan Sverige och Ryssland, kan man säga, historiskt. Och där hade man en sån här sak att finnarna hade byggt en fyr på Märket. Men de hade byggt den på den svenska halvan av holmen. Ja, jag för mig att det bara så det var i alla fall. Och då gjorde man en gränsjustering. Men för att finnarna skulle kunna få suveränitet över den delen av ön där fyren låg, så var svenskarna tvungna att få suveränitet över en exakt lika stor del av den andra holmen. Och därför är gränsen mellan Sverige och Finland på Märket en sån här jättekonstig snirklig S-form. Så att länder har massor med speciella regler för att förhindra det här jätteförbjudna. Att det finns en marknad för territorier och suveränitet. Men om det fanns så skulle det innebära helt fantastiska möjligheter. Alltså en sak är som till exempel afrikanska länder, som du säger. En annan idé som har lyfts ofta, det är ju att Grekland skulle kunna sälja av en del av sina öar för att lösa sina ekonomiska problem. Och men från vårt perspektiv så är det mest naturliga sak i världen. Och man skulle förmodligen kunna sälja dem så dyrt att Grekland skulle kunna bli, alltså kunna lösa alla sina ekonomiska problem. Och bara sälja av ett tiotal öar, även om det är små öar. Och på motsvarande sätt skulle på köparsidan så skulle kunna lösa många problem. Alltså Maldiverna till exempel, de har ju varit på jakt efter territorium för att de tror att deras nuvarande territorium kommer sjunka i havet. Så de nu försöker leasa mark i Australien, på Australiens västkust för att flytta Maldiverna dit. Men också andra grupper, kanske förföljda grupper i världen som känner att de inte har någon plats, eller grupper som vill bli liksom en ny, inte bara kanske gamla diasporiska grupper utan nya grupper. Jag vet att det finns bitcoin-miljardärer till exempel som har försökt köpa någon ö någonstans och byta sig loss och bilda ett land. Om man fick till en sån här marknad så skulle det vara en av de absolut viktigaste enskilda saker jag skulle kunna tänka mig för att skapa bättre förhållanden på den här planeten.
2: Ja.
1: Om man började köpa och sälja territorier. Så att, enkelt uttryckt då, territorier och suveränitet skulle efter en tid på den här marknaden tillfalla de som har kapaciteten att generera den största avkastningen av att äga territoriet. Därför att alla andra skulle ha intresse av att sälja territoriet. De skulle kunna betala mer pengar för att de är bättre än andra på att få avkastning på kapitalet. Det vill säga, det är precis samma regler som gäller ekonomiskt för alla andra resurser. Och just med tanke på det så är det ju, alltså även om liksom man verkligen inte vill att USA ska växa ännu mer, eller att det amerikanska imperiet ska utökas, så vore i ett större perspektiv så vore det väldigt värdefullt om den här typen av transaktioner skeddes. Och om Trump lyckades köpa Grönland, vilket jag absolut inte tycker att vi ska utesluta. Men att Donald Trump är en skickligare affärsman. Han är 100 gånger skickligare affärsman än alla danska politiker sammantaget. Så jag skulle inte hålla för uteslutet att han charmar brallorna av dem när han kommer till Köpenhamn. Och rätt vad det är så åker han därifrån, inte bara med Grönland utan med lite annat smått och gott också. Danmark har ju fortfarande lite andra koloniala territorier som Trump kan få på köpet när han gör en sån här Trumpsk deal. Ja, hur som helst, väldigt inspirerande tycker jag nu får man åtminstone tänka tankar och det skrivs artiklar om det, att man skulle kunna köpa och sälja territorier.
2: Ja, men jag tror det kommer att skapa en debatt, och då kan man ta upp frågan om att det inte alls är så absurt, utan som du säger, en del i planetens räddning att man öppnar en marknad för detta. Och det finns bara positiva saker som kan följa av detta.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Radio Bubbla.
1: Det här kommer dagens brev från en premiummedlem. När jag för några år sedan fick upp ögonen för frihetliga idéer så började jag känna ett växande behov av att försöka göra något åt det tragiska samhälle jag plötsligt förstod att jag var en del av. Länge prövade jag på partipolitik, internetkrigande och försök att övertala vänner och bekanta utan framgång. När Bubbla kom så la jag allt det bakom mig. Jag har tidigare kallat Bubbla för min första kärlek som frihetsaktivist, och jag tror att det bäst beskriver vad projektet betyder för mig. De där 500 kronorna jag donerade i juni 2014 är den bästa investeringen jag någonsin har gjort och troligtvis någonsin kommer att göra i mitt liv. Nästan 2 år senare sitter jag fortfarande flera timmar per vecka och letar intressanta nyheter som jag vill sprida till världens alla potentiella frihetsvänner. Det som jag alltid tyckt var häftigast med Bubbla är de personer som projektet samlar. Intelligenta, driftiga och trevliga var något som passade in på samtliga redaktörer, även om vi i övrigt var väldigt olika varandra. I och med lanseringen av Bubbla Premium har denna skara människor nu fyrdubblats, och communityt levererar varje dag intressanta diskussioner, roliga skämt och en fantastisk känsla av att det finns hopp för mänsklighetens framtid. Premiummänniskorna är personer som jag aldrig trodde fanns, och jag vill numera tro att det finns minst lika många kvar där ute som också behöver få komma in i värmen. Eftersom Bubblas slogan är crowdsourcade nyheter, public service på riktigt, så såg jag det som en självklarhet att betala minst lika mycket som rånartjänst kräver för att finansiera sunkig statsmedia till den public service jag önskar. När jag tänker på att jag fortfarande bara ger drygt 1% av mina inkomster till Bubbla Premium så skäms jag lite. Bubbla är ju betydligt mer än 1% av glädjen i mitt liv, och energin jag får av projektet har gjort att jag till och med kan genomlida offentliga sjukvårdens alla tillkortakommanden under veckodagarna. Utan Bubbla hade jag inte engagerat mig mer för frihet så pass mycket som jag gjort. Jag hade inte startat egna frihetsprojekt, jag hade inte lärt känna så många enastående människor, och jag hade aldrig kommit till insikt om att jag måste skapa min egen frihet. Att stötta projektet ekonomiskt så att det kan växa, det känns så självklart när jag vet att inget annat på jorden har en lika bra return on investment som Bubbla.
5: Inget annat på jorden, det var härligt att höra. Känner man sig? Ja.
1: Det är stora ord, och för att leva upp till dem så har vi mycket kvar att leverera. Men det är ett fantastiskt projekt. Jag är ju själv möjligen inget sanningsvittne eftersom jag är så djupt insyltad. Men jag har varit politisk aktivist och dessutom entreprenör och hållit på med alla möjliga typer av projekt ända sedan jag var väldigt liten. Och Bubbla är väldigt speciellt.
6: Det är väldigt unikt och speciellt projekt. Och definitivt det bästa och roligaste projekt som jag har varit involverad i. Och jag tror att det har en enorm potential om vi bara kan samla alla människorna som finns där ute, som borde vara med, som skulle kunna göra massa nytta, som skulle ha massa glädje av att vara med i kretsen. Vi vet att det finns många, många fler. Och vi vet att många av dem lyssnar på Radio Bubbla. Och det är därför vi håller på och tjatar om det här. För vi vill att alla ni andra ska komma med i gänget.
5: Och jag kan bara instämma. Det här är det roligaste politiska projekt jag också varit med om. Och då har jag ändå varit verksam sedan Moses låg i vass.
6: Ja, det vill jag inte säga lite, de orden från dig, Boris. För att det är nästan svårt att tänka sig den politiska organisation som du inte har varit med i. Du har ju, herregud, du har nästan varit med i Sanu PF en gång i tiden.
5: Ja, inte bara nästa. Tack, ja, låt oss glömma vissa saker.
7: Vietnam ansluter sig till ryskledda Eurasiska ekonomiska unionen, ger företag i Ryssland möjlighet att sälja varor i landet till förmånliga villkor. Ja, den Eurasiska ekonomiska unionen är ett projekt som är startat på ryskt initiativ, och det är en sammanslutning av länder som historiskt har tillhört den ryska intressesfären. Så det handlar om Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan och Kirgistan. Och de har ju expanderat då land för land för att bygga upp den här. Det är ett handelsområde, frihandelsområde eller handelsavtalsområde i första hand. Men det är också någon typ av proto-organisation för att bygga en större union. Kanske någonting i stil med EU. Men med Ryssland i centrum. Nu har man för första gången fått ett medlemsland som inte tillhör den här sfären av postsovjetiska stater. Nämligen Vietnam. Vietnam har bestämt sig för att ansluta sig. Och därmed få nya handelsavtal med de här marknaderna. Som sammanlagt omfattar 181 miljoner individer. Det är ett ganska omfattande handelsavtal som omfattar 90% av alla varor som handlas mellan EU och Vietnam. Och i Vietnam så hoppas man på tätare ekonomiska band och framförallt mer investeringar från Ryssland i det här.
5: Det är, jag är lite förundrad när jag ser, de listar ju vad vietnameserna importerar från Ryssland, men man är, alltså där ingår inte vapen, alltså militära produkter, och de säljer rätt mycket vapen till Vietnam. Ryssland har alltid gjort så, men det är inte listat där.
6: Nej, jag har tyvärr inte koll på detaljerna där, men ända sen Vietnamkriget, då USA var och röjde den här regionen, inte bara USA såklart, men då hade man en konflikt, va, och en konflikt mellan delar av Vietnam och USA. Men efter kriget så stärktes banden, och så som jag förstått i alla fall, så har USA haft nära ekonomiska band till Vietnam och mycket amerikanska investeringar, och även så har att amerikansk kultur har fått ett ganska starkt fäste i Vietnam. Jag är ingen expert på den här regionen, men det vi har hört i alla fall.
5: Alltså, och amerikansk kultur försvann. Alltså, när nordvietnameserna ockuperade Sydvietnam, när USA drog sig tillbaka, så genomförde man kraftig ideologiska rensningar. Men man lyckades faktiskt inte utplåna den svagheten för amerikansk kultur. Och den har alltid funnits där, och Sydvietnam har ju en annan... Sydvietnameserna är ju faktiskt historiskt och kulturellt till stor del ett annat folk än nordvietnameserna. Det är inte så att det finns en vietnamesisk nation.
6: Det är så, det är olika folk historiskt.
5: Det är olika folk historiskt. Det är ingen exakt gränsdragning, men majoriteten har en annan historia och delvis en annan kultur och är lite annorlunda, eller man ska uttrycka det. Och det har alltid funnits en stark kärlek till USA. Och USA har ju verkligen närmat sig även så att säga statligt Vietnam. Vi har ju rapporterat om det några gånger att statsbesök både Kerry och jag tror till och med Obama har dimpt ner där på en kort visit. För man ser ju Vietnam som en potentiell allierad mot Kina. För de är gamla historiska fiender. Så att, men det är jätteintressant. Men jag tycker det är också intressant att se, vilket jag inte hade en susning om, att det är rätt många förutom Vietnam som vill ha avtal med det här rysk-kontrollerade handelsblocket. 40 länder, det är inte så, och en del ganska tunga.
7: Ja, Kina, Indonesien, Israel och Iran har bland annat uttryckt intresse för att ha, inte vara med då i EU, men ha ett handelsavtal med EU. Så en liknande deal får man anta som Vietnam får nu.
5: Sen blir jag lite nyfiken också på, vi pratade en del om de västerländska frihandelsavtalen som inte är frihandelsavtal. Det är liksom 8 jävla telefonkataloger med undantag och regleringar och tillstånd för statliga subventioner och så vidare. Det är långt ifrån frihandelsavtal. Så man blir lite nyfiken på om de är likadana i det här blocket. Eller, för det låter så fint, va? Du får nästan en känsla av att de har skrivit på en servett på restaurangen att 90% av allt gods som är tradar, där gäller frihandel. Eller om de är lika idiotiskt byråkratiska som man är i EU och USA.
7: Jag svårt att tro att det handlar om en genuin frihandelsidé. Däremot så blir det väl relativt sett friare handel i någon utsträckning för kanske större delen av handeln. Sen är det inte otänkbart att vissa typer av handel samtidigt inskränks i andra änden.
5: Precis.
7: Det är en ganska intressant geopolitisk utveckling att Vietnam nu sugs in, återigen kan man säga, sugs in i den ryska intressesfären. Mm. Och vi får se om amerikanerna kommer att kontra det här på något sätt. Men min magkänsla är att USA, framförallt under Barack Obama, fullständigt har tappat initiativet. De försöker inte ens. Och även med The Asian Pivot som Obama har utannonserat, så verkar man inte åstadkomma så mycket, utan tvärtom så faller deras historiska allierade bort och ansluter sig till den ryska eller den kinesiska sfären istället.
5: Ja, och det är jättekorkat alltså. De har inte lyckats vinna minst lilla insteg i Laos. Inte i Kambodja heller. Och de skulle kunna vinna i insteg i Kambodja om de knöt bättre kontakter med Vietnam, i och med att Vietnam de facto kontrollerar Kambodja. Inget händer där utan vietnamesernas godkännande. Och då skulle man ha en stark allierad gentemot Kina. Och det är viktigt, borde vara viktigt för USA med tanke på spänningarna i Sydkinesiska sjön. Men de förmår ju inte ens agera som en rationell imperialistisk stormakt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
8: And when you see my ragtime shuffling gait,

0: Radio Bubbla. Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envars grep två män i samarbete med chauffören. En smet. Det är en ganska upplyftande nyhet. Det handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte nattbuss i Stockholm häromkvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng enligt uppgift. Som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till. Och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Claudia är en väldigt, jag måste ändå säga, väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Mm. hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen. Och de började garva, men hon ringde polisen och pratade med busschauffören. Och busschauffören körde in i en inhägnad och låste alla dörrar på bussen.
1: Det var också väldigt rådigt.
0: Ja, det är lite upplyftande hela den här situationen. Och det slutade med att en av de här huliganerna lyckades fly. Lyckades på något sätt bända upp dörren och fly. Men den andra personen i gänget blev tagen av polisen när de kom till platsen. Och polisen var väldigt nöjda också med det här ingripandet.
1: Nu får man hoppas att de får tag på det här killgänget också. Alltså, vilka jävla typer alltså, går fram och skallar en kvinna. Vad är det för fel i huvudet på folk?
0: Ja, det de har gjort då är alltså helt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade förstås, vad har ni med det att göra? Och då började hon kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man, det är väl inte olagligt, men verkligen inte egentligen vallamässigt. Att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till och med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, man skulle inte utan att man blir lite pervers nyfiken på vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar de för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien. Men det är som Claudia Aziz själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
1: Ja, den har aldrig funnits den här känslan. Man måste ha något. Man måste ha fundamentalt felmonterad i hjärnan. Eller sakna hjärnan för den här typen av beteende.
0: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Aziz och dessutom en ordentlig ryggrad. Jag hoppas att många svenskar ska inspireras av hennes envarsgripande och faktiskt börja genomföra lite fler envarsgripanden. Med tanke på hur punkardanne styr Sveriges poliskår och de mest springer runt och avlägger meningslösa medborgarlöften eller jagar små apor i Malmö Folkets park medans handgranatförsäljningen pågår för fullt på andra sidan kvarteret. Med tanke på det så kanske det är lika bra att vi börjar lära oss att göra envarsgripanden istället för att vänta på poliskonstaplarna.
1: Ja, eller alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte printat och klart och säger, gossar, nu ska vi inte vara så här utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Det är en vacker tanke.
0: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt, sida vid sida, och se vilken vi har mest framgång med.
1: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
0: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning. Så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med punkardannes löftesblankett.
1: Nervöst.
2: Jag måste bara nämna att det var ju en fantastisk, det är medieavdelningen, det är en fantastisk tv-nyhet i Sverigeavdelningen. Den här Växjöbon som har tvingats betala tv-licens för att han har en gammal ång-tv, en tjock-tv som väger 40 kilo och är trasig. Men han måste betala tv-licens på det därför att han har inte kunnat motbevisa rimlig reparationsmöjlighet enligt en dom i förvaltningsrätten.
1: Nej, men det kan inte bara vara en tjock-tv. 40 kilo är jävligt mycket. Det måste ha en inbyggd gammal mahogny-tv från 1958 eller någonting sånt.
2: Ja, det är mycket möjligt. Den har stått där och varit trasigt väldigt länge. Och han kan inte göra sig av med den för att han har ryggproblem. Och den väger 40 kilo. Nu ska han betala licens. Det är ju fan svenska medielandskapet i ett nötskal.
1: Sen är inte de beredda att kämpa för alltså och driva rättsligt.
2: Stackars Växjöbo får man säga som måste betala den här licensen. Hade han inte behövt göra det så hade han kunnat lägga de här pengarna. Det är 185 spänn i månaden ungefär. På någonting bättre.
1: Bubbla och blivit en bubblamänniska.
2: Ja, han kunde ha blivit en bubblamänniska.
0: Radio Bubbla. Sydkorea lanserar nationell kampanj för bättre balans mellan arbete och fritid. Vill eliminera jobbkommunikation utanför arbetstid. Uppmuntra till mer semester och pappaledighet. Ja, det är verkligen ganska sorgligt, som du sa Boris. Och eventuellt inspirerat av Sverige.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Väldigt speciell idé också att man ska reglera på något sätt från statens sida huruvida folk pratar om sina jobb på fritiden.
1: Mm.
0: Man har en ganska fyrkantig bild av vad folk har för jobb och hur det går till. Eller så jobbar folk på ett väldigt speciellt sätt i Sydkorea. När klockan slagit fem så kan ingenting relevant hända i den professionella sfären.
1: Det är ganska långt gånget, att det är väldigt befängt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: you jitterbug.
1: Kroatiens president ber om ursäkt efter att delat ut serbisk choklad till dagisbarn på 25-årsdagen av belägringen av Dubrovnik. Lovar skicka kroatiska produkter till föräldrarna som kompensation. Ja, det är inte lätt alltid att göra alla glada om man lever i ett område med mycket etniska och historiska konflikter. Kroatiens president heter Kolinda Grabar-Kitarović och hon har haft mindre komplicerade dagar än den gången då hon skulle dela ut choklad till dagisbarn. Ett vanligt firande den 6 december som är årsdagen av som man firar i Dubrovnik till minne av belägringen som jag faktiskt pinsamt nog inte vet vilken belägring det handlar om. Men hon hamnar verkligen i klistret här. Jag är nyfiken på vad du Boris tycker, du som identifierar dig som jugoslav. Mm. Jag antar att du inte kan bli särskilt upprörd över att en kroat delar ut serbisk choklad eller vice versa.
2: Nej, alltså, det grundläggande problemet här är att vi är väldigt bra på mycket, vi jugoslaver, men choklad är liksom inte vår paradgren. Alltså, oavsett om det är serbisk, kroatisk eller bosnisk choklad, fan, det är i bästa fall så är det som någon har blandat sågspån, kakao och yoghurt och fryst det hela. Alltså det smakar apa. Det är en förolämpning att ge barn jugoslavisk choklad överhuvudtaget, tycker jag.
1: Ja, ytterligare en linje av eld mot stackars Grabar-Kitarović. Det är aldrig lätt på Balkanhalvön.
2: Nej, men överhuvudtaget är vi dåliga på sötsaker där nere. Alltså vi har egentligen bara två söta grejer som är bra. Det är baklavan som vi snott av turkarna, och så här gör vi fantastisk äppelstrudel, den har vi snott av österrikarna. Vi har liksom ingen sötsakskultur helt enkelt, tyvärr.
1: Radio Bubbla. Sergio Tanurkov utvisas till Moldavien för att ha tjänat mindre än 13 000 några månader 2011. Orolig för sin dotter som bara pratar svenska och aldrig varit i Moldavien. Ja, den här historien är välbekant vid det här laget. Det är väl kanske 30:e eller 40:e gången och sånt där som vi gör ett inslag i Radio Bubbla. Den här gången så handlar det om Sergio Tanurkov som kom 2008 till Sverige, enligt uppgift för att spela fotboll. Oklart för mig om han är en professionell fotbollsspelare eller vad det handlar om. Men han kom hit för att spela fotboll och blev kvar. Så han har bott nu i Sverige 8 år. Vid det här laget så har han ett jobb i Docksta. Där han är en väldigt uppskattad medarbetare som sägs vara den enda personen som kan sköta alla 5 maskinerna. Som används på det här, jag tror att det är ett tryckeri som gör skyltar och dekaler.
3: Ja.
1: Han är också ansvarig för inköp och leveranser till kunder. Trivs väldigt bra på jobbet, är kreativt. Han har det bra i Sverige, han har en dotter.

0: som går på dagis. Och allting verkar gå bra för Sergio. På många sätt verkar han vara en mönsterinvandrare. Pratar rätt bra svenska också, kan man se i det här SVT-klippet. Och han, jag tror inte han tänker på sig själv som svensk, men han tänker på sin dotter som svensk i alla fall. Men nu visar det sig att för 6 år sedan så var det en period då Sergio hos sin tidigare arbetsgivare, en flyttfirma, inte hade full beläggning alla månader. Så att vissa månader jobbade han väldigt mycket, jobbade han 200 timmar i månaden, tjänade väldigt bra. Men vissa andra månader var det dålig beläggning, och då hände det vid några tillfällen att hans lön hamnade under 13 000 i månaden. Som alltså är kravet för att få jobba i Sverige. Tjänar man mindre än 13 000 i månaden så åker man ut. Och det här hände då för 6 år sedan, men Migrationsverket har bestämt sig för att titta på ärendet och upptäckt att det är ett klart brott mot reglerna, och Sergio ska ut.
1: Jag måste dra min vanliga tirad här, och den med en liten variation ikväll. Alltså, Migrationsverket, de brukar ofta berätta för oss att de egentligen faktiskt inte har någon koll på hur många som finns i landet och hur många som finns här som inte borde vara här som utvisade. De har ingen som helst koll på detta. Och de har ju länge inte sagt sig inte kunna hålla koll på folks åldrar eller religiösa tillhörigheter, vilka skapar konflikter på olika typer av flyktingar. De har inte koll på någonting. Men en jävla sak har de koll på. Det är vad folk tjänar. Alltså, förstår ni vilket jävla jobb det är att gå tillbaka ett par år i tiden och kolla månad för månad vad någon tjänar?
0: Ja.
1: Alltså, vad är det som driver dessa vidriga människor att göra detta?
0: Ja, de som sitter där och kollar på inkomstuppgifterna, de gör väl det för att det är de instruktioner de har fått. Men någonstans så finns det personer i ledande ställning på Migrationsverket och hos de regeringsbyråkrater som ger instruktioner till Migrationsverket. De man säger att visst, ni har ont om resurser nu och det finns mycket av de här flyktingarna och nu ska vi åldersbestämma dem och det ena och det andra. Men glöm för allt i världen inte att göra vår hemläxa för LO, så inte facket blir arga. Se till att vi kastar ut en om dagen som har jobbat för låg lön.
1: Ja, men jag tror att de är som liksom forna tiders fåniga börsmäklare på 80- och 90-talet. De har en jävla klocka på Migrationsverket när det ringer i att ja, nu åkte en till ut, och så high-fivar de varandra och så får de en kanelbulle.
0: Det är lätt att känna att de är onda, att de är ondskefulla människor, de som håller på med det här. Men det är viktigt, tycker jag, att inte tappa sig i såna här alltför idealistiska resonemang, därför att i slutändan så ligger det ett materiellt intresse bakom den här politiken. Och det är en aktiv politik som förs högst medvetet. Och den görs av ett specifikt skäl. Och vi vet ju i Sverige vad det beror på. Det är ingen hemlighet att LO, fackföreningsrörelsen, har drivit på oerhört hårt i den här frågan. Det är en av deras absolut viktigaste frågor, att begränsa arbetskraftsinvandring och bekämpa lönekonkurrens på arbetsmarknaden. Så det här är ett rent beställningsjobb från LO.
1: Då kan man ju faktiskt undra var motparten håller hus. För ett tag sedan så satte ju olika arbetsgivarorganisationer igång, var lite före sommaren väl, igång en liten kampanj och gå ut någon vitbok om den här typen av fall. Men sen har det varit väldigt tyst.
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt, var de håller hus. Alltså i varje exempel som inträffar på det här, så är det ju en arbetsgivare som råkar illa ut också.
1: Och den här råkar illa ut. Alltså han tappar en person som kan allting. Han måste lära upp någon ny. Det kommer ta tid och tempo och kosta pengar. Kanske minskade leveranser, tappade kunder. Och så här ska ju, hör jag på att säga, näringslivsorganisationen skicka ut en jäkla stötbrigad som skyddar honom med advokater och allt de kan uppbringa.
0: Ja, man kan verkligen tycka att det är ett jobb för Svenskt Näringsliv att styra upp det här. Och vi vet ju också att de har enormt mycket resurser.
1: Ja, visst.
0: De har så svindlande mycket pengar på Svenskt Näringsliv. Det handlar alltså om hundratals miljoner om året som drar in medlemsavgifter och så vidare. Och de finansierar en hel del projekt, lobbyingprojekt och sånt där. Men det mesta är väldigt, väldigt mesigt. Det här känns som en väldigt enkel och för alla rimliga människor helt okontroversiell fråga. Som är ett perfekt slagträ för svensk näringsliv att plocka upp. Därför det går inte att försvara det här. Det går inte att sätta sig i tv liksom och försvara det här. Utan att framstå som det monster som man i sådana fall är. Det är oerhört tacksam fråga som man i princip inte, man kan inte förlora när man tar den här debatten. Man kan bara avslöja den perversa logiken i fackföreningsrörelsens kontroll över samhället. Så det är faktiskt ett mysterium varför de inte gör det. Man kan bara anta att de inte är intresserade därför att de inte ser LO som sin motståndare. För att de inte ser LOs kontroll över arbetsmarknaden som det största problemet.
1: Nej, precis.
0: Polis i Hongkong slår folk skoningslöst med batonger och använder pepparspray på tunnelbanetåg. Påstår de tillkallats efter rapporter om våldsamheter mot medborgare av radikala demonstranter. Oklart om alla de som skadades och arresterades deltagit i protester. Det var ett par tre veckor sedan tror jag sist som vi pratade om Hongkong. Och det är hög tid att göra en uppdatering därför att situationen är väldigt allvarlig och dramatisk. Och det händer väldigt mycket och Bubbla har fortfarande Hongkong som fokusområde. Det vill säga vi har en särskild avdelning på första sidan som enbart handlar om Hongkong. Så om man lite grann förenklat övergripande ska säga vad som hänt sen sist så kan man säga att först så lugnade det ner sig. Från de mest intensiva protesterna och kravallerna och sammandrabbningarna så blev det lite lugnare för, ja, man kan säga en period för två, tre veckor sedan. Och sen så började det trappas upp igen. Så att förra helgen, inte nu i helgen utan helgen innan för en 10 dagar sedan så blev det jag tror att man nådde en ny peak-rekordnivå av våldsamma sammandrabbningar. Och sen i veckan efter så greps en mängd ledare, vi tittade på den rubriken tidigare här, om Joshua Wong, Agnes Chow, Andy Chan, Cheng Shuntai. Och det var ju förmodligen ganska signifikant. Jag tror det var 28 personer som greps i det här tillfället, men det var eventuellt då liksom riktat strategiskt därför att det var många av dem som var ledare, inklusive ledare som var aktiva 2014 när man hade de senaste vågen av protester i Hongkong. Och det här är en lite intressant aspekt, va? För att den här gången, 2019-protesterna, har man inte alls lika tydligt ledarskap. Man har inte specifika personer som går i bräschen och representerar rörelsen. Och det beror ju delvis på att man lärde sig en läxa 2014. För att om man har, och det här är en intressant reflektion i allmänhet, va? Att om man har en centraliserad organisation och med ett ledarskap och olika typer av centraliserad struktur, så är det någonting som ens motståndare kan rikta in sig på och lamslå hela rörelsen. Och därför har man nu istället satsat på en mycket mer decentraliserad modell, och det är ett väldigt avsiktligt val helt säkert från aktivisterna som gör det här. Så att man använder sig av som disparata olika internettjänster, olika forum, chattappen, Telegram. Och man håller kontakten också, kan man säga, liksom, mun mot mun under protesterna. Och sprider ord och strategiska idéer och metoder och så vidare. Så att man är inte alls lika beroende av ledarskap. Men det skickar givetvis en stark signal, för de här personerna är välkända och så vidare. Och även de kinesiska myndigheterna har skickat starka signaler, starka varningar. De har försökt stoppa en demonstration som skulle ägt rum i, eller som hade sökt tillstånd för att äga rum, ja, vilken av dagarna det blir, i lördags. Det var en grupp som heter Civil Human Rights Front. Och det var lite grann fokus. Men då, trots de här, eller ja, trots eller på grund av, det kan vi diskutera. Men det som följde var inte en nedtrappning. Det var inte så att man lyckades kväsa, lägga en våt filt över protesterna. Utan tvärtom, så det som hände nu i helgen var en ytterligare upptrappning. Ytterligare liksom, pikar av sammandrabbningar och våld. Trots då kinesernas varning om att liksom, det måste passa er nu, liksom, vi kommer inte tolerera våld, vi kommer eskalera det här, vi kommer göra allt vi behöver, vi kommer inte liksom ta några hänsyn, vi kommer skoningslöst slå ner allt våld. Så trots det då så har vi haft andra helgen i rad och nu ännu mer eskalerat. Alltså veritabla explosioner av våldsamma protester i Hongkong och våldsamma motreaktioner. Några av de saker som har varit nya nu i helgen är att polisen har skjutit skarpt för första gången. Och det har man har skjutit då framförallt varningsskott. Man har också använt vattenkanoner. Det är första gången den här vändan som man har satt in vattenkanoner. Dessutom är en ganska läskig twist. Nämligen att vattenkanoner är inte bara fyllda med vatten. Utan dessutom så tillsätter man ett färgämne. Ett blått färgämne. Vilket gör att om du blir träffad av vattenkanonen så kommer du ha blåa fläckar på huden. Vilket gör att även efter protesten nästa dag om du går på gatan så kan polisen plocka upp dig. För de ser att du har varit i skottlinjen för den här vattenkanonerna. Så det har ju en extra skrämmande effekt förutom att bara kontrollera folkmassorna. Utöver det så är det naturligtvis tårgas, det är pepparspray, det är batongslag. Det har kommit videos nu dagarna på hur polisen i Hongkong springer runt bland annat på tunnelbanevagnar. Och det ser ut som att de slår vilt omkring sig med batongerna. Alltså som en sorts urspårat övervåld. Och det är också till exempel att de slår människor som ligger ner. Och sen så springer de bara vidare. Så det är inte ens så att de griper eller kontrollerar människor. Utan de springer bara runt och spöar folk lite slumpmässigt. Så att det liknar mer en sorts att man liksom terroriserar och skrämmer folk. De som protesterar på andra sidan, de trappar också upp. Nu har de påkar, baseballträn, de kastar gatstenar, de har brandbomber. De har också börjat anlägga bränder. Bland annat en stor brand på gatan i närheten av Hongkongs polishögkvarter. Och det är ganska mycket skadegörelse i tunnelbanan. Tunnelbanan i Hongkong är liksom ett intressant specialfall för att den drivs då av ett företag som heter MTR som är väldigt viktigt och kan man säga, det är liksom en värld i sig som jag har förstått det i Hongkong. Liksom ett eget, en egen en domän kan man säga i samhället där. Och givetvis så är det tunnelbanesystemet extremt viktigt för hur Hongkong fungerar. Och MTR har blivit anklagade för att ha betett sig illa i den här krisen, att de har begått medlöperi, bland annat för att de har stängt vissa stationer. De har stängt tunnelbanestationerna i närheten av pågående protester. Vilket då gör det, jag antar då att anklagelsen bygger på att då är det svårare för de som protesterar att ta sig därifrån med tunnelbanan. Det är lättare för polisen att kontrollera dem och så vidare. MTR är för övrigt samma företag som driver Stockholms tunnelbana på entreprenad. Så att De har ju skrutit om tidigare att de som är så bra på att sköta tunnelbanan i Hongkong.
2: Nej, är det samma företag? Jag tyckte jag kände igen det.
0: Ja, det är samma företag. De har lagt anbud och fått uppdraget då att köra tunnelbanan i Stockholm. Jag hoppas att det är uppdaterade uppgifter. De har gjort det i alla fall i Stockholm. Jag tror att det är fortfarande de som gör det. Alltså det är en liten Sverigekoppling kan man säga, mitt i alltihopa. Jättemånga människor har gripits. Alltså dussintals människor greps häromdagen, så bara en person som greps som var 12 år gammal, vilket fick en del uppmärksamhet. Sammanlagt så är det ju alltså hundratals, jag tror tusentals demonstranter som har gripits. Och jag läste en kommentar någonstans, en lite syrlig kommentar, att mer än 1000 demonstranter är gripna, men inte en enda polis har deklarerats misstänkt för våld i tjänsten eller övervåld. Däremot har en del poliser blivit skadade. Det är dussintals poliser officiellt då som är skadade. Så det är väldigt våldsamt och kaotiskt på Hongkongs gator. Och samtidigt så, det är inte så att det pågår någon konstruktiv dialog. Att man sitter vid förhandlingsbordet och försöker hitta någon lösning för att lugna ner situationen. Carrie Lam, Hongkongs ledare, har haft ett möte bakom lyckta dörrar med någonting som man kallar för, det här är en ganska rolig fras, man kallar för moderata aktivister. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Har vi hört den frasen förut någonstans? Så att det
2: låter bekant.
0: Ja, så vi har moderata rebeller i Hongkong och de får sitta ner och prata med Carrie Lam, men ingen får veta vad de säger. Så att, ja, det är ingen riktig dialog och det är på förhand bestämt att alla demonstranternas krav ska avvisas. Vi pratade lite om det här förra gången vi pratade om Hongkong i radiobubbla, men jag läste sedan dess att det finns uppgifter om att Carrie Lam ville tillmötesgå några av kraven. Och hon ville vara liksom mer, ja, hon ville vara mer tillmötesgående för att lugna ner protesterna. Men fick blankt nej från sina chefer i Kina som gav henne glasklara instruktioner om att inte tillmötesgå på några punkter. Ja. Så det går inte så jättebra med konflikten, utan snarare verkar vara en eskalering och vi verkar inte ha kommit till någon sorts vändpunkt där man kan se någon sorts naturlig nedtrappning. Och under tiden så förvärras den ekonomiska situationen i Hongkong. För naturligtvis så kan det inte gå obemärkt förbi Hongkongs ekonomi. Så en sak är till exempel att man har justerat ner BNP-tillväxtprognosen för 2019. Ursprungliga prognosen var mellan 2-3% tillväxt. Nu är prognosen mellan 0-1% tillväxt. Hongkongbörsen har dykt. Den är ner mer än 25% sedan i juni. Turismen har också kraschat. Antalet turister har minskat med 30% och nu under sommaren jämfört med förra året. Och hotellpriserna, hälften av hotellrummen står tomma. Och i motsvarande mån då, så har hotellpriserna sjunkit. Så att hotellpriserna är 50% av vad de var. Så att om man vill åka till Hongkong och kanske köra lite kravallturism eller sånt där, då kan man bo väldigt billigt. Alltså man kan bo på en spotstyver på lyxhotell nu i Hongkong, för de står tomma och dumpar priserna. Handeln, alltså detaljhandel, butiker och sånt där i Hongkong har väldigt tufft med försäljningen. Förra året ökade försäljningen 8,7% i ett sånt där segment, och i år har motsvarande försäljning minskat med 10%. Så företag i alla möjliga branscher gör nedskärningar, man säger upp personal. Flygbolagen drabbas väldigt mycket, de håller på att lägga om sina scheman. De sätter in mindre flygplan på samma rutter och flaggar för att de kommer göra ännu mer nedskärningar. För att det är också på flygplatsen i Hongkong så man har redan ställt in många flighter, och varje gång det blir protester så måste man göra det igen. Så att nu funderar man på att vara mer preventiv med de här sakerna. Ja. Jag försöker hålla lite koll också på bland folk jag känner. Expats i Hongkong, investerare som har intressen i Hongkong och sånt där. Och jag gjorde en reflektion att för en månad sedan, när vi på Bubbla började fokusera mer på Hongkong, när vi gjorde fokusämne på första sidan och så vidare. Jag tror att det var nästan prick en månad sedan. Då pratade jag lite grann med mina kontakter i Hongkong, och de var ganska tillbakalutade då. De var lite så överslätande, sa att nej, men det är ingen fara, liksom, det kommer blåsa över. Vi har sett det här förut, det är lite överdrivet i media och sånt där. 2-3 veckor senare så var det helt andra tongångar. Samma människor säger då att de lät ganska så här nedslagna, defaitistiska, och känner så här att vissa känner att det är kört och de börjar jobba ganska seriöst på sina exitplaner. Hur kan man ta sig loss från Hongkong? Och det här är ju en väldigt allvarlig fråga för Hongkong, som är en väldigt viktigt ekonomiskt nav. Alltså hur ska Hongkong bli attraktivt igen? Hongkong som till och med har varit känt som en trygg, säker hamn i vilket man kan placera kapital och driva företag och såna här saker. Ett annat sån indikator är att antalet personer som flyttar från Hongkong till Taiwan har ökat med 28%. Det är dit folk oftast, alltså de etniska kineserna i Hongkong. Taiwan är det som ligger närmast till hands när de flyttar. För att det är liksom på vissa sätt liknande förstås. Alltså det är kinesiskt talande, en del av liksom den större kinesiska sfären. Men ett mer liksom, ett icke-kommunistiskt, mer kapitalistiskt system och så vidare. Och de står tydligen för nästan 10% av all invandring till Taiwan, och de välkomnas också av Taiwan. Taiwans regering har gått ut och sagt uttryckligen nu att de ser att invandring från Hongkong ökar väldigt mycket, och de tycker det är bra. Dörren står öppen för Hongkongborna. Det finns ingen övergräns på hur många från Hongkong som de tar emot. Och det finns ett sorts strömlinjeformat system för Hongkongbor att ja, man kan säga som köpa medborgarskap i Taiwan. Lite som man kan göra i andra länder. Jag tror att det kostar ungefär 2 miljoner kronor att för en Hongkongbo att ta sig in i Taiwan. På den positiva sidan är någonting som jag sett som ändå är lite intressant för, åt det uppmuntrande hållet. Så har faktiskt några av de stora globala sociala medieplattformarna agerat mot Kina i den här situationen. Så att Twitter, Facebook och YouTube har raderat tusentals konton och kanaler. Och vi är ofta kritiska till censur och kanalradering. Men i det här fallet så handlar det om då kanaler och bottar och sånt där som påstås vara redskap som den kinesiska regimen använder för att sprida desinformation. Och där kan man eventuellt tycka att det finns en viss rimlighet i att ta bort dem. Dessutom har Twitter förbjudit kinesiska myndigheter att annonsera på Twitter. För de har tydligen använt det som en ganska stor kanal. De har köpt mycket uppmärksamhet på Twitter för att föra ut sin propaganda. Och det har varit en del debatt om det här. Lite underrapporterad fråga kan jag känna. Inte för att... Ja, det finns en sån här dubbelhet, va? Det finns en sorts hyckleri från båda sidorna. En sak som jag läste om som är lite komiskt var att en representant för den kinesiska regeringen sa tydligen vid någon presskonferens, han var väldigt kritisk mot det här att man tog bort kinesiska myndigheters möjligheter att annonsera på Twitter, stängde ner deras Facebook-konto och sånt där. Och då sa han att invånare och medier i Kina har all rätt att uttrycka sig om de här protesterna. Vi måste få göra vår röst hörd. Och det är ju väldigt, finns ändå en svart ironi i det, eftersom både Twitter och Facebook och YouTube tror jag är förbjudna i Kina, eller blockerade. Så det är kanaler som regimen använder för att föra ut propaganda till resten av världen. Och de blir jättegnälliga när de inte får göra det. Men samtidigt får inte inhemska befolkningen ens titta på de plattformarna om de får bestämma. Men samtidigt så finns det den här ironin åt andra hållet. För att så här, fine, Twitter och Facebook, de gör vissa drag nu för att stoppa kinesisk desinformation. Men samtidigt så jobbar ju Facebook stenhårt för att fjäska för Kina, för att komma in på den marknaden. Twitter är ökända för att de spelar diktatorer i händerna, anpassar sin tjänst, filtrerar dem på specifika sätt för att det ska funka i Turkiet, så får Erdogan sitt eget Twitter-filter och så vidare. Ja, det här är välkänt för radiobubblarlyssnare. Ja, jag och Boris, vi har pratat en del om de här frågorna och jag har ju uttryckt inte minst en del pessimistiska idéer, men jag är nyfiken på dina tankar, Nicholas. De här protesterna som pågår i Hongkong, alltså en fråga som jag tycker är intressant och grubblar över, det är, har de någon utsikt att lyckas? Finns det någon chans för Hongkong att undslippa assimilering till kommunistkina? Och de här protesterna då, liksom, hjälper de eller skälper de? Finns det kanske något annat som folk i Hongkong borde gjort istället, om de nu vill bevara det här mer nyliberala systemet som de har haft från tiden under brittiskt styre? Vad tror du, Nicholas?
2: Ja, när vi pratar om protester och demonstrationsmarscher och liknande tilltag här i den demokratiska världen, så brukar jag se på det som en form av religionsutövning. Att den svenska folkrörelsen är egentligen som, det är som en kyrka, men istället för att be till Gud så ber man till staten. Och det verkar som att Hongkongborna har tagit väldigt mycket intryck av den västerländska demokratireligionen, och att om vi bara protesterar och är ute och visar vad vi tycker, då måste politikerna göra som vi vill. Det är ju en vanlig uppfattning, vanlig vidskepelse i västvärlden, att politikerna måste göra ditten eller datten för att man varit ute och demonstrerat. Och jag tror att det finns egentligen två mekanismer med vilket det här kan fungera. Det ena är om politikerna själva lider av samma vidskepelse. Det är väldigt vanligt bland högerpartier att de tror på samma religion, och att men nu säger ju folk att vi måste. Det var 300 på Sergels torg som sa att vi måste stoppa skattesänkningar. Ja, men då måste vi väl det då. det är väl så. Det är så det funkar. Det brukar inte funka så bra på partier på den andra delen av den politiska skalan. Det som kan funka då är att man skickar ut sina egna stödtrupper för att visa, liksom, kolla här vad mycket stöd vi har, nu ska vi baxa igenom det här lagförslaget, och så låtsas man att det är någon uppdämd folklig vrede man tillmötesgår, men i själva verket så hade de där protesterna aldrig fungerat om man inte haft backning inom det politiska etablissemanget. Och om vi ska titta på Hongkong då, hur stor är risken för att den kinesiska staten ska lida av demokratiska vidskepelser? Ja, inte särskilt stor. De har ju från sitt eget strategiska perspektiv gjort 100% rätt när de har vägrat tillmötesgå några som helst krav hos Hongkong-demonstranterna. Man ska se logiken i en sån här händelse lite som hur man i väst bemöter social justice warriors. Alltså inte nödvändigtvis att vi måste göra någon moralisk jämförelse där, men jag tror att det är samma dramaturgi som utspelas, att om du ber om ursäkt till en sån mobb eller till möteskåren på något sätt, det kommer ju inte få reaktionerna att minska. Tvärtom så kommer ju såna människor bara att, de kommer få bättre stridsmoral och det. Kolla, nu är vi ett steg närmare att uppnå våra mål. Det är precis det som skulle hänt i Hongkong om Kina tillåtit någon form av kompromisser. Så att från det kinesiska perspektivet så är det mycket klokt att bara säga blankt nej, vi ska inte gå med på någonting för de här människorna. Den chans som Hongkong möjligtvis har är ju då om de ska få hjälp av en högre makt, och den högre makten i detta fall är väl USA då. Och det ser vi också, det är väl, jag vet inte om det är medvetet eller inte, men jag har ju sett bilder på Hongkong-demonstrationer där man har viftat med amerikanska flaggor. Det var ju någon vända pratade man att man ska ha en Hongkong Bill of Rights, lite som amerikanerna har, och det är väldigt smart där, för att det är just amerikanerna man ska appellera till. Det är väl egentligen det enda hoppet de har att få någon typ av beskydd från den amerikanska staten, därför att de, jag menar, vad ska de göra? Ska de besegra den kinesiska armén? Det kommer inte hända. Men skulle de kunna få beskydd då explicit eller implicit av det amerikanska kärnvapenparaplyet, ja, då har man väl lite mer gynnsamma förutsättningar än man har haft.
0: Ja, det är i alla fall en optimistisk, ja, ett försök till optimism då, att man skulle eventuellt kunna få amerikanerna på sin sida. Frågan är varför amerikanerna skulle ta en sån oerhörd risk. Det skulle vara om Hongkong kan bli en bricka i deras större spel på något sätt kanske. Men, eller vad tror du, kan man tänka sig något amerikanskt intresse av att alltså, till och med riskera liksom ett kärnvapenhot, kärnvapenkrig med Kina för att försvara Hongkong? Varför skulle man göra det?
2: Nej, det skulle väl krävts att det fanns liksom israeliska intressen där. Det är bara då man går ut och krigar hejvilt. Det är det demonstranterna kanske borde ha gjort i första hand. Bli bundis med israeliska utrikesdepartementet, se till att få dit en massa israeliska företag, och sen så kommer ju USA givetvis lojalt och säga jaha, oj, nej, men nu hotas de intressena, ja, men då måste vi gå ut och slåss för dem, beväpna de moderata rebellerna.
0: Jag har ju tidigare varit inne på att Hongkong borde ha gjort som Singapore och blivit superbundis med Israel och emulerat Israels militära uppbyggnad. Men det här var lite annan, det är en smart variant då. Att man skulle också kunna, om man kanske så här konvertera, börja bygga synagogor. Och rätt vad det är så får man jänkarna på sin sida. Det blir obligatoriskt. Ja,
2: det hade varit den riktiga expresståget till beskydd. Regelrätta konverteringar.
0: Behöver ingen jättemilitär makt eller kärnvapen eller sånt där. Allt som behövs är att sätta på sig en rolig mössa och bygga lite nya specialkyrkor. Ja. En annan tanke som jag har sett dyka upp, och det var intressant tycker jag, för det kom från, av alla människor, Steve Bannon, som är lite grann av en Kina-expert. Där. Han sa i en intervju, jag vet inte exakt när den gjordes, jag tror den är ganska gammal, men den publicerades offentligt, den var bakom en betalvägg på Kyle Bass YouTube-kanal, tror jag, så kom den upp relativt nyligen. Och där säger Bannon att det kinesiska kommunistpartiet är ganska känsligt för interna oroligheter. De, de kan inte hantera ett nytt Himmelska fridens torg. Så att om det blir en stor våldsam sammandrabbning med folk som dör och så vidare och liksom en sorts militär konfrontation på Hongkongs gator, då kommer det, jag tror han uttryckte som att det kommer bli början till slutet för det kinesiska kommunistpartiet. Det vill säga, det kommer skapa så mycket oroligheter och protester internt i Kina, internt i fastlandskina, att det till slut kommer leda till att hela systemet kollapsar. Och jag vet inte vad jag ska säga om den tesen, jag har ingen särskild uppfattning om det, men där skulle man kunna spekulera i alla fall att även om Hongkongs kamp just nu verkar hopplös, så kanske den kan knytas till en större intern konflikt i Kina och bli en sorts spelbricka, en utlösande faktor som medför större förändringar i Kina och därmed även på sikt förändringar för Hongkong. Så där skulle man eventuellt kunna se de som protesterar på gatorna i Hongkong som att de kämpar inte bara för Hongkong utan för hela Kina. Och kanske om det nu eskaleras till en mer blodig sammandrabbning, så kanske det faktiskt skulle kunna ha positiva effekter på hela Kina politiskt.
2: Jag är skeptisk. Jag skulle behöva höra mer detaljer. Jag tycker, jag menar, all respekt för Bannon, men jag tycker det här låter lite grann som demokratisk teologi bara. Att, ja, men om det blir en massaker, det går ju inte, då kommer systemet kollapsa. Jag vill gärna veta hur, därför att de flesta politiska system, de klarar sig fint genom att massakrera sina fiender. Faktum är att de brukar bli starkare när deras fiender dör. Det är så det brukar funka.
0: Mm. Ja. Jag är benägen att hålla med, och det finns några faktorer. Om man tittar lite framåt så finns det några faktorer som tyder på att det faktiskt kommer bli mer eskalering och en ännu tråkigare situation i Hongkong. En av dem är som sagt att det pågår liksom en ömsesidig upptrappning, och det pågår ingen liksom dialog eller dämpning, så vitt jag kan se. Utan tvärtom blir retoriken hårdare och hårdare. Båda sidorna blir mer och mer oförsonliga och militanta. Och vi närmar oss nu ett viktigt datum för kineserna, nämligen den 1 oktober. Därför att den 1 oktober 1949, för 70 år sedan, så grundades kommunistkina, Folkrepubliken Kina. Så kommunistkina fyller 70 år den 1 oktober, mindre än en månad kvar. Och enligt uppgift så har det kommit uppgifter från Beijing om att de här protesterna ska vara grundligt och definitivt krossade den 1 oktober. Ingenting får på något sätt störa det här firandet av 70-årsdagen. Så att gissningsvis så kommer man vilja, om den kinesiska arbetshypotesen är att man kan slå ner det här med våld, så är tiden då man ska sätta in det våldet, det är ungefär nu, de närmaste 2-3 veckorna från och med nu. Så att man är klar med lite marginal till den 1 oktober. Ja, det var några spaningar, några nedslag och spaningar om Hongkong. Vi fortsätter ett par gånger i månaden minst att göra sådana här nyhetssvep, vad som händer. Ett tips för er som är intresserade och vill följa mer med högre frekvens. Vi postar en del länkar på Bubbla, i den särskilda Hongkong-avdelningen som vi har just nu. Men en väldigt bra sajt som jag själv använder för att förbereda mig för de här inslagen är inbeijing.se, Jojo Olssons sajt. Otroligt bra, både inläggen på hans sajt och nyhetsbreven som man får om man stödjer honom ekonomiskt på Patreon, vilket jag gör. Det är tips. Får man väldigt bra nyhetssammanställningar och analyser och såna här saker. Så det är därifrån jag får mycket av informationen när jag läser. Och han är väldigt produktiv, så att där kan man följa liksom på daglig basis. Baserat på mycket kinesiska källor naturligtvis, men översatt till svenska.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: Radio Bubbla.

0: Det har varit nya oroligheter i Serbien den senaste tiden. Massprotester som lamslår landet och så vidare. Studentprotester, säger de. Jag tänkte vi ska titta lite närmare på det här, för att vi pratar ju om Serbien ungefär en gång om året. Och det innebär att det är dags igen. Så huvudpersonen i det här dramat är Aleksandar Vučić. Han har varit Serbiens ledare väldigt länge nu. Han har en lång historia i serbisk politik ända sedan han satt i regeringen första gången på 90-talet. Han var informationsminister under Slobodan Milosevic. Jag tänker att det är förmodligen en ganska strategisk position att ha haft när man sen ska planera resten av sin politiska karriär i Serbien. Och sen blev han blev premiärminister 2014, tror jag, och president 2017. Så att han är en väldigt dominerande figur, Serbiens starke man. Och såklart så är folk sura på honom i resten av världen för att han är stark och pragmatisk, nationellt sinnad. En sån som inte tar varje chans nödvändigtvis att sälja ut sitt land. Och han har goda relationer med Ryssland, givetvis har Serbien goda relationer med Ryssland. Goda relationer med Kina. Serbien är en del av de olika kinesiska utvecklingsprojekten. Ja, vi har pratat en del om det tidigare, om Vučić, och som sagt, en gång om året ungefär. Jag gjorde en sökning på radiohemsidan och såg att vi gjorde ett inslag 2024, ett inslag 2023. Och det har varit mycket så här, protester i Serbien, väldigt många genom åren. Och mot Vučić. Vučić, han har väldigt bra rutin i det här laget på att både diplomatiskt och mer kraftfullt med våld slå ner protesterna. Och han har också sin egna liksom, mot protester ute på gatorna. Så det är lite konfrontationer och så vidare. Men det ser ut som att det eventuellt är mer allvarligt den här gången än det varit tidigare. För det var en olycka i slutet av förra året där taket på en tågstation i Novi Sad rasade ihop. Och jag tror att det var 15 personer som dog. Och det här blev någon sorts utlösande faktor för en ny våg av protester. På grund av, för att man förknippar det här bland annat då med, det här är lite grann så här, protestsidans bild av läget i alla fall. Men man förknippar det dels med liksom korruption och slarv, att man skarvar, man vill bara berika sig själva. Man tar upphandlingen för att bygga tågstationen och man blir rik på det, så bygger man inte liksom stationer ordentligt. Men det är också så att den här tågstationen byggdes som en del av det här kinesiska Belt and Road-projektet. Så det tas som en symbol för att på att det kinesiska inflytande är negativt till Serbien och Vučić säljer ut Serbien till kineserna och vad det är liksom. Ja. Jag är svårt att tänka mig att det egentligen handlar om den här olyckan, att det är grunden. Det känns som en mer idealistisk beskrivning. Alltså såklart var för att protester har pågått mycket längre så, och de låtsas väl inte ens som att det bara handlar om det. Och den andra sidan, Vučić och så vidare, säger såklart att de här protesterna är understödda, orkestrerade, finansierade utifrån, från västmakter som vill avsätta hans regering, underminera Serbiens suveränitet, och givet allt vi vet och även givet det vi lärt oss bara den senaste månaden, så vore det väl närmast chockerande om det inte var så att de här protesterna var understödda utifrån. Så det är någon typ av färgrevolution. Man kan undra hur ska det gå nu för alla färgrevolutionärer när de inte har USAID i ryggen. Men här får vi väl se lite grann hur det spelas ut. Samtidigt så får jag också intrycket när jag försöker läsa på att det finns andra nyanser och komplikationer här som jag inte ska prata om, för jag vet egentligen väldigt lite om Serbien. Boris, kan du berätta lite mer om vad som händer i Serbien just nu?
1: Det vet jag fan, men alltså jag tror inte vi har att göra med en färgrevolution, utan då och då har vi ju genom åren pratat om sådana här att folk bara upploppar liksom av mängder olika skäl, allmän frustration typ. Minst när vi pratade om de stora demonstrationerna i Chile mot bussavgiften, det fanns inget rationellt i dem. Utan nästan varje samhälle drabbas ju av någon slags återkommande omvälvningar. Och det är samma sak i staterna i det forna Jugoslavien, då går man till och med i krig med varandra. Faktiskt på grund av allmän leda, skulle jag vilja påstå. Det måste hända något. Vi gör oss på grannen. Människor är väldigt märkliga. När det gäller Vucic så har jag liksom så är en korrumperad och smart herre. Men jag är liksom beredd att... jag skulle demonstrera på hans sida i skydd av hans gravallpolis om jag befann mig i Belgrad just nu. Därför att han är till och med skickligare än Orban och faktiskt lika nationellt sinnad. Han lyckas ju hålla sig på god fot med NATO. Ta Ukraina-kriget. Jag menar, man ger pengar till humanitärt stöd till Ukraina, så är Zelensky lugn och glad. Men man vägrar liksom införa någon som helst form av sanktioner mot Ryssland. Alla får lite grann så där. Man har ett bra samarbete med Kina, milt uttryckt, som jag ska komma närmare in på. Alltså, Vucic har fört en extremt självständig politik. Han vet liksom hur svettigt det är att styra ett litet Balkanland i den delen av Europa, alltså Europas mjuka underliv. Alla vill in där. Eftersom det är ett litet Balkanland så styrs det givetvis med ett visst mått av korruption. Så har det alltid varit. Men studerar man studentprotesternas krav, och det är ju studenter som har stått i spetsen för det här, även om då andra har anslutit sig, andra samhällsgrupper. Alltså protestledarnas deklarationer tycker jag är rätt intressanta, för de säger att nej, men vi är inte ute efter något regimskifte, vi är inte ute efter någon ny regering, vi är fullt nöjda med att den här mest ansvariga ministern har avgått. Vad vi är ute efter är liksom total transparens. Vi vill se alla kontrakt och större avtal. De ska vara tillgängliga. Alla som hamnar i toppen av staten. Staten korrumperar är helt enkelt budskapet. De fattar det. De vill inte sitta där själva. Men de vill kunna kontrollera de som sitter där. Och det är något helt annat än färgrevolutionerna. Man ska också notera att Vita huset har faktiskt sagt att man inte stödjer de här protesterna. De kommer att ge med sig. Vi har haft andra sådana protester, inte lika omfattande, mot Europas största soptipp som brann väldigt länge. Protester mot påtänkta litiumgruvor, också rätt omfattande demonstrationer och protester. Det demonstreras jävligt mycket i Serbien av alla möjliga skäl. Det finns alltid något att klaga på, med all rätt faktiskt. Men då går man ut på gatorna. Ibland uppmärksammas det, nu uppmärksammas det extra mycket eftersom det är stora demonstrationer. Men det där kommer att stilla sig därför att... I grund och botten så verkar även demonstranterna inse att alltså man fattar Serbiens läge. De flesta är också positivt inställda till det ökade kinesiska inflytandet. Och även om jag nästan är lika xenofob som du är, så ser jag ändå Vucic manövrerande med Kina som intressant faktiskt. Det viktiga för dem är, för serber, att inga utländska trupper på den egna marken, men gärna utländska investeringar, och sådana står ju Kina för faktiskt, både i Serbien och i Ungern. Jag tycker det är rätt intressant att när man firade, när man högtidligt höll 25-årsminnet av NATOs bombningar av Serbien, när man skulle lösgöra Kosovo, då besökte ju Xi Jinping Belgrad på årsdagen av att de bombade kinesiska ambassaden där. Och det ingick i hans europeiska rundtur där han besökte först Paris och Macron, sen Orbán i Ungern och sen slutfasen, det var i Belgrad. Och jag tror man kan se en axel, jag var inne på i början, att det börjar upprättas en axel där också. Efter besöket så månaderna efter så beställde Serbien ett helt nytt luftförsvarssystem från Kina som ska ersätta det man haft förut. Det nya HK-13 som anses vara jämbördigt med amerikanska Patriot-systemet. Och man avbeställde en flotta med MIG-plan från Ryssland och bestämde sig för att istället köpa in franska Rafale-plan för sitt nya flygvapen. Så att må vara att Vučić tillåter korruption i regeringen och administrationen, men han styr liksom landet med sällsynt säker hand i Europa just nu. Och som kamrat Orbán sa när han pläderade för att Serbien skulle få ett snabbspår in i EU, så sa han att Serbien behöver inte EU, men EU behöver Serbien. Dock anser 60% av Serbiens invånare att man gott kan klara sig utan EU. Så att de här protesterna är alltså inte en färdig revolution. De kommer att ge med sig. Och det kommer säkert demonstreras nästa år också. Så vi får, om någonting annat kan vi prata om Vučić igen. Han kommer att sitta kvar.
0: Det är lite komplicerat när frågan om kineserna. Och vi har ju pratat om det här förut. Och
1: ja.
0: Det som jag har sagt tidigare på Ungern. Att det kan låta oaptitligt att bli en del av Belt and Road och allt det där. Kinesiska investeringar, det stora kinesiska universitetet som de bygger in i centrala Budapest och allt det där. Men det är väldigt svårt att klandra Orbán eller Vučić för att de gör det. Eftersom de gör vad de måste göra. De gör vad de kan göra. Och om Västeuropa till exempel inte vill att kineserna ska få ett fotfäste i de här småländerna i Östeuropa, då kan de lösa det problemet väldigt enkelt genom att bjuda över kineserna och ge bättre möjligheter. Men istället så Västeuropa spottar på de här länderna, så att vad ska de göra? Det vore barockt att liksom att fördöma dem för att kollaborera med kineserna eller något sånt där. Men en annan sak som jag tänker på, jag snappar upp där på protesterna bara, att en del av de som protesterar är kritiska mot Vučić för att han polar för mycket med väst, med Västeuropa och USA. Ja. Och de sa liksom att, precis som det Vita huset säger ingenting, EU, de är också skamligt tysta, de ställer inte upp och hjälper de här protesterna. Och de säger då att det beror på att Vučić har gjort en fin fildeal med EU som har att göra med gruvdrift i Serbien. Att de ska gräva upp sällsynta jordartsmetaller och sånt där som de har i Serbien tydligen. Och EU ska få tillgång till de här mineralerna i Serbien. Och därför så låter de honom hållas. Så han låter ju som du säger, en väldigt smart maktpolitiker som spelar alla sidor, inklusive EU. Precis som Orbán också gör. Han gör bra dealar i alla tre riktningar, alla riktningar som finns.
1: Ja, det är intressant att man har två politiska falanger som har, eller grupper i oppositionspartierna som har anslutit till demonstranterna. Det är dels väldigt hårdföra Putin-vänner som anser att Vučić är för lite ryssvänlig. Han borde göra mer, skicka fler serber till ukrainska fronten. Och sen de västliberala, alltså Serbiens få folkpartister som också backar demonstranterna. Med just det här att, och de tycker liksom att tvärtom att Vučić är för ryssvänlig. Båda de här grupperna har också backat det folkliga motståndet som finns på den tänkta stora platsen för framförallt litiumutvinning i Serbien. Så att det är men som du säger, han sköter alla kort. Alltså sanslöst snyggt helt enkelt. Bor man i ett litet land så ska man ha en sån ledare.
0: När du har bra affärer, när du har bra deals med alla och folk från alla sidor är förbannade på dig, så betyder det ofta att du har spelat dina kort väldigt, väldigt väl.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla. Försvarsmaktens fokus på kön, etnicitet och sexuell läggning har gett resultat. Fler kvinnor än män gör värnplikten på vissa utbildningsorter. Kapten Joakim Lundgren tackar #MeToo för att ha satt fart på förändringarna och intervjuat kvinnlig värnpliktig, tycker det är bra med könsneutralt språk, men önskar fler kvinnliga befäl att prata med om mens och PMS. Det är svårt att tänka sig en mer utpräglat manlig verksamhet än krigföring och försvar mot militära hot. Det är nästan definitionsmässigt det mest manligaste som finns. Det är någonting som är förknippat med mäns roll i livet och samhället på en, faktiskt på en djup, en primal nivå, en biologisk nivå. Det är bokstavligt talat lika fundamentalt som att kvinnor föder barn. Därför att man kan säga det är därför det är män som försvarar stammen. Därför att kvinnorna är upptagna med att vara gravida och föda barn. De kan inte göra det. Alltså måste männen göra det. Så det är en arbetsdelning. Så att, om vi fick läsa i tidningen att nu är en majoritet av alla barnafödande personer män, då skulle vi minst sagt haja till. Eller skulle vi inte haja till, för att det kanske inte är så konstigt. Det kanske kommer bli så.
1: Ja.
2: Det är tangentens riktning kanske. Med tanke på hur sinneslö och lättmanipulerade människor är, så skulle det säkert gå ordna. Bara man fixar tillräckligt många såna här glassiga reklamkampanjer där man gör reklam för barnafödande och enbart riktar sig till unga män, vissa bilder av män med stora gravidmagar, män som ammar nyfödda barn och så vidare. Kan man säkert fixa det på en eller två generationer. Ja. Det låter helt sjukt om man tänker på sån sak. Givetvis så är det är en väldigt motbjudande tanke, va? Men det är ju exakt vad den svenska före detta försvarsmakten ägnar sig åt. De ägnar sig åt det under väldigt lång tid nu. Alltså de här rekryteringsannonserna som numera visar bilder på kvinnor, bögar, invandrare, vad som helst, bara det inte är starka, inhemska, patriotiska män. Det vill säga sådana människor som i alla samhällen, i alla tider, i all världshistoria har varit de självskrivna väktarna av resten av samhället. Vem som helst, bara

0: viktig kommandohöjd för hela samhället. Och det har varit, för inte så länge sedan så var det nästan totalt mansdominerad värld. Men för länge sedan nu så kunde man se att det var fler kvinnor än män som började läsa på universitetet. Och sen några år senare kunde man se att det var fler kvinnor än män som tog examen. Och så kunde man se att det var fler kvinnor än män som påbörjade doktorandutbildningar och så vidare. Det är som en väldigt, väldigt förutsägbar utveckling. Så ser man hur kvinnorna har blivit mer och mer dominerande i den akademiska världen. Så att vara akademiker, att vara till exempel doktorand har blivit ett kvinnoyrke. Och att vara docent är kanske ett kvinnoyrke. Men snart så kommer att vara professor kommer vara en typisk kvinnogrej. Och sen kommer saker och ting förändras på ett förutsägbart sätt utifrån det. Och det där är väl, på ett sätt det är inte så surrealistiskt att tänka sig att akademiskt, det borde egentligen vara surrealistiskt att tänka sig ett samhälle där liksom tänkande och forskning och bildning är en kvinnosyssla. Det är en absurd tanke, men vi är så pass marinerade att vi kanske inte reagerar. Men när vi nu kommer till den här punkten att militär verksamhet, att föra krig är ett kvinnoyrke nu. Alltså om man bortser från hur sorgliga situationen är, så är det, tycker jag, en genuint fascinerande fråga. Vad händer? Vad händer när krig blir en kvinnosyssla?
1: Ja, det är, vill vi veta det? Men det här har ju pågått ett tag nu faktiskt. Alltså att dels ser vi hur de du kallar för väktarna, alltså nationens män, den traditionella väktarna, där man väldigt länge har skapat en ny roll. Alltså nationens män ska ju mer få kontakt med sin mjuka sida, och man tar gärna fram exempel i historien på män som varit mjuka, och behöver inte vi ha massa sexella, men du ska liksom gärna träffas med dina manliga vänner och gråta lite, det är bra, var mjuk. Medan kvinnorna däremot, de ska gärna vara hårda, liksom krigiska ragator ungefär. Och det här har ju pågått ett tag nu, och det är väldigt intressant om man tittar på vikingar och vikingahistoria. Det tror jag faktiskt är ett av de stora kulturkrigsslagfälten. Där har ju liksom den politiskt faktiskt styrda forskningen länge letat upp vikingar som varit inriktade på handel och kulturutbyte och liksom sin tids kebabkillar. Men på kvinnosidan har man frenetiskt letat efter vikingatidskvinnor som var krigiska. Och ibland har man töjt det där väldigt långt, alltså för att påvisa att det fanns riktiga liksom valkyrier och kvinnliga vikingatida krigarhövdingar. Och det här, den nu nästan 10 år gamla utgrävningen, diskussionen om Osebergsgraven, där man liksom har gått, jag och de som kan det här mycket bättre, jag tycker man drog det hela väldigt långt när man skulle bevisa att den kvinna som är gravs där hade varit någon slags kvinnlig vikinga Herkules, eller vad man ska säga. Det är lite intressant alltså att man avmaskuliniserar män ända tillbaka i vikingatiden och försöker, samtidigt som liksom det är för att anses vara fult att vilja döda och dräpa till och med till försvar av nationen. Däremot så är det jättebra om kvinnor är liksom, ja, hon begravdes med 4 svärd och 2 dödade trälar. Jättebra. Det är fascinerande hur långt man driver av maskuliniseringen alltså, och det manliga underkastet. Vi ska bara tänka att vi kan inte försvara oss själva, utan det måste kvinnorna göra. Det har historiskt sett varit deras jobb, tydligen.
0: Men det är en intressant tanke. Tänk om det är så. Tänk om det är så på riktigt. Jag menar, om man framgångsrikt avmaskuliniserar män, i praktiken kastrerar dem och försvagar dem på det sättet, som man ju faktiskt har gjort i väldigt stor utsträckning. Sen är frågan hur långt den processen har gått. Men det kanske har gått så långt att det som försvarsmakten gör nu är fullt rationellt. Alltså svenska män har så låga testosteronnivåer nu, så att de börjar grina om de ens tänker på att slåss. De enda som vågar plocka upp ett gevär, det är feministiska kvinnor, våra sköldmör. Det är logiskt att låta dem ta över försvaret.
1: Alltså det är en väldigt intressant tankegång, av det skälet att du har liksom

0: Ända sedan sent 60-tal så har du ju en mytologisk propaganda om det mycket omfattande patriarkala förtrycket. Och det där tror jag alltså mentalt sett skapar en känsla av att man är extremt förtryckt i alla sammanhang. Och en aggressivitetsgrad som är mycket större hos det kvinnliga könet idag, speciellt yngre kvinnor, än det är hos män, vilket faktiskt skulle göra dem lämpliga till krigare. Men om man tittar på den här länken så blir jag ändå liksom lite tveksam till hur mycket krigarmaterial det är till dem. Därför att en av de här kvinnorna som genomgår plutonsbefälsutbildning, hon säger att det är, hon tycker att det är jättebra om man har kommit så långt i försvaret, men jag citerar här: helt nöjd är Lina dock inte. Hon efterlyser till exempel fler kvinnliga befäl som hon kan prata lite mer intimt med. Då säger Lina, citat: det känns lättare att prata om lite mer personliga saker med ett kvinnligt befäl, exempelvis menstruation och PMS-symptom. Och då känner jag liksom att så jävla krigiska och blodtörstiga är de väl inte, om de känner att nej, men jag har ingen att prata PMS-symptom med. Jag tror tyvärr inte att... Jag var nästan lite tilltalad och jag såg framför mig hur valkyrierna stormar fram till nationens beskydd, men det låter ju inte som det är krigarämne faktiskt.
1: Det brukade vara ryska stridsvagnar och helikoptrar och atombomber som var hotet. Nu är det PMS, ja, som man bekymrar sig över.
0: Precis.
1: Som man ska övervinna. Ja. Ja, det är många intressanta pratminnes i den här artikeln. Ett annat min favorit faktiskt, det är den här manliga kaptenen som uttalar sig. Och han är superentusiastisk, han tycker det är jättebra, han gillar att MeToo har gett liksom extra skjuts till det här, att det är så mycket. Och han frågar liksom, hur ser du på det här? Att du, jag tror att han då är involverad i, om det är Östersund tror jag, där de har en grupp nu med fler kvinnor än män. Och då säger han att han är jättebra, men säger han, vi är inte klara på något sätt. Vi har fortfarande lång väg att gå. Och det är sådär, man stannar upp och funderar, vänta nu.
0: Nej, man vill inte veta.
1: Man vill kanske liksom inte veta, men ändå vill man veta. Man blir väldigt nyfiken på den här långa vägen som Försvarsmakten fortfarande ska gå. Efter att de har alltså majoritet kvinnor, ska de ha bara kvinnor, ska de ha... Det är kanske det att liksom representationen av transsexuella fortfarande är så låg, eller... Att det fortfarande finns några enstaka svenskar kvar på förbandet.
0: Ja, nej, men det är just nu verkar vara hård satsning på yngre kvinnor. Men jag tror det kommer att komma en tydlig... Man har haft lite grejer i kampanjer förutom riktat till minoriteter, så att säga. Alltså nationella minoriteter. Men det kommer säkert... Det är nog nästa stora grej alltså. Det tror jag.
1: Jag kommer att tänka på en grej, Boris. För jättelänge sedan så läste jag en bok som heter Egalias döttrar. Kommer du ihåg den?
0: Ja, just det.
1: Det är en svensk feministisk bok som är en roman som var väldigt känd på 70-talet för att det var en sån här feministisk, ikonisk bok liksom. Och den går ut på att invertera alla könsroller. Så det är som en, de beskriver en värld där kvinnorna bestämmer och männen lyder. Och männen är de som ska liksom, jag vet inte, så här, göra sig fina och tänka på sitt utseende, och de är sexuellt underordnade och sånt där. Och kvinnorna är stora, starka och dominerande. Men jag undrar, i Egalias döttrar, är det kvinnorna där som sköter hela försvarsmakten och går ut i krig och är generaler och soldater? Och
0: så? Men jag minns inte, men jag antar det alltså alltså vad jag minns var männen extremt feminiserade. De hade till och med BH liksom, och käkade
1: penishållare.
0: Att de skulle ja, just ja. Nej, men det är man får anta att de också, vad heter det, lät sig försvaras av kvinnorna. Kvinnorna måste ha varit mycket mer krigiska som de hade kontroll på männen.
1: Jag inte minns dem, det var ju superlänge sedan då, och jag läste kanske inte superdå, men jag inte minns någon beskrivning av kvinnorna i det militära, så tänker jag att vi eventuellt överträffat Egalias döttrar i extremistisk, feministisk inversion i vår tid.
0: Jag kanske inte ens tänkte så långt, ja.
1: Jag misstänker det, för att nu när vi lever ut den feministiska fantasin, så upptäcker vi massa saker som de ursprungliga feministerna aldrig ens tänkt en tanke på. Ungefär som att de ursprungliga socialisterna skulle baxna om de fick veta vad socialismen och socialdemokratin faktiskt ledde till praktiken.
0: Men just det här, just det med liksom alla folk har ju faktiskt en mytologisering av sina krigiska kvinnor, alltså tillbaka i historien. Det är för att förr så var det ju sån här propagandagrej, alltså att till exempel de olika sydslaviska folken på Balkanerna sa ju alltid att när man kämpade mot turkarna, ja men fan liksom, till och med våra kvinnor liksom klår turkarna när de kommer och ska belägra oss. Vi kan ägna oss åt annat, kvinnorna spöar upp dem. Och det har liksom fransmän, tyskar, liksom, alla folk som varit i krig liksom, innan medeltiden och under medeltiden har ofta haft det där som en figur, alltså att våra kvinnor är tuffare än motståndarnas män. Det innebär dock inte att man anser att de egna kvinnorna är tuffare än männen. Men i Sverige håller det där på, alltså just titta på det här med vikingatidsforskningen, hur totalt politiserad den är. Alltså man verkligen vill att kvinnorna var hårdare och brutalare än männen. Fascinerande.
1: Mm. Apropå de här historiska parallellerna som du gör, en grej som jag tänker på i det här sammanhanget, det är alltså det, hur man ska sätta in det här i ett större historiskt sammanhang. Vi brukar prata ibland om att Sverige, vissa andra länder är fredsskadade, säger man ibland. Och vi har tagit med fredsskadorna till en extrem nivå. Så vid jag vet så har det aldrig funnits någonting liknande i världshistorien. Det finns säkert vissa länder som ligger hack i häl med Sverige idag, till och med mer extrema. Och jag är säker på att det finns enstaka exempel på historiska samhällen som har av ett eller annat skäl valt att inte försvara sig inför hot. Och förmodligen så har de då blivit utplånade vid första bästa möte med en annan grupp. Men givet vilken skala det sker nu, så tror jag i alla fall, jag vill gärna höra din uppfattning Boris, att det här är någonting helt unikt som vi genomlever i vår tid. För det är inte bara i Sverige, det är även i till exempel i USA, världens mäktigaste militärmakt. Man har ju på med samma sak där. Det var ju bara några månader sedan vi pratade om vad nu bara. Det var en rekryteringskampanj från en av underrättelsebyråerna.
0: Ja,
1: där de skulle visa upp en sån här mönsteranställd som var en psyksjuk småbarnsmamma. Och sa, det här är liksom modellen för vad vi vill rekrytera. Så att det vi har framför oss, eller det vi har runt omkring oss i alla riktningar, är liksom en hel civilisation som lägger sig ner för att dö och är på väg att helt ge upp de här idéerna om till exempel försvar och manliga ideal och sånt där. Och det är inte... jag kommer inte på några historiska exempel. Jag kommer på liknande historiska exempel när folk har gett upp. Men det är till exempel alltså, när hela städer har övergivits och folk har flyttat ut i skogarna för att jag tror inte på det här civilisationsprojektet, så nu drar jag. Vilket ju ändå tyder på en viss grad av realism. Men den här totala verklighetsflykten som vi lever igenom nu, den... Finns det någonting liknande i historien?
0: Nej, det gör inte det. Det finns liksom... det är inte bara civilisationströtthet och uppgivenhet i största allmänhet. Det spelar en viss roll. Men alltså, vi har skapat ett samhälle och alltså väldigt, som vi är inne på, väldigt många länder i västerlandet har skapat ett samhälle där du har belöningsmekanismer för detta. Alltså, ta försvar, det som ska föreställa försvars- och krigsmakten i Sverige. Alltså, du får ju mer resurser, du belönas, du stiger i graderna om du pläderar för mångfaldsförsvar och flera kvinnor i försvaret. Alltså, du har det som är kvar av samhället belönar den typen av beteende. Så att det inte bara är passivt utslocknande och uppgivande och så kliver till exempel kvinnorna tar in positioner som är lediga, utan det är en aktiv uppmuntran. Och det är väl värt att börja forska i liksom hur de här mekanismerna är konstruerade och varför de har konstruerats. Sådana här sker ju inte bara på en höft. Men det är en unik situation och tid vi lever i.
1: Den här reflektion som jag gör, det finns ett annat alternativ. Det här är lite utopiskt, men det finns ett annat alternativ. Om man är så totalt emaskulerad att man inte längre kan försvara sig. Man kan inte ha en försvarsmakt utan att urarta till liksom en året runt Pride-parad och liksom feministiska studiecirklar och mänskoppar och sånt där. Om det är så, varför inte bara lägga ner försvarsmakten? Det finns ju ett antal länder som inte har någon militär alls. Inklusive bra länder som till exempel Liechtenstein tror jag inte har någon som helst militär alls. Andorra, lite speciella va, små länder som ligger inklämda mellan andra stora länder. Och de har avtal med kringliggande länder istället om att de får militär hjälp om det behövs. Men Island är ett annat exempel som har ingen, eller åtminstone alltså nästintill obefintlig militär kapacitet. Island har ingen som helst förmåga att försvara sig själv mot ett anfall. Förutom att de har en deal med USA som har förmågan att försvara Island. Och en sån ordning vore ju från ett militärt perspektiv oändligt mycket bättre för Sverige. Alltså man kan säga, vi klarar inte av det här. Det har börjat pannkaka av vårt försvar. Vi behöver hjälp så att vi betalar er, kära grannar, för att skydda oss. Och så kan man ha en deal med länder som inte fullständigt har kastrerat sig själva. Till exempel Finland eller Polen. Skulle inte det vara ett oändligt mycket bättre alternativ?
0: Jo, men nu för du plötsligt in ett väldigt stort moment av logiskt tänkande i ekvationen. Och det får du inte göra, utan du måste ju se det här som att det som sker är ju en medveten och önskad utveckling. Alltså att de här människorna kommer ju inte att vakna upp en dag som den här intervjuade kaptenen och tänka att gud, jag håller på att förstöra krigsmakten. Han är ju indoktrinerad och belönas för att tänka att krigsmakten blir ju fler kvinnor, ju fler kurder och så vidare, desto bättre krigs- och försvarsmakt. Man tror ju detta. Mångfald gör alltid allting starkare. Fler kvinnor gör alltid allting bättre, även krigsmakten. Så att han tänker nog tvärtom, att när han och hans kompisar har omdanat krigsmakten en dag, så ska Sverige kunna erbjuda beskydd åt grannländerna istället, för att vi har det starkaste försvaret. Det får inte vara logiskt. Det är sjuka. Ja, det här är sjuka människor. De tror säkert att polackerna kommer att höra av sig och säga att fan, kan inte ni försvara oss? Ni har så mycket kvinnor i försvaret.
1: Alltså jag hör ju vad du säger, och jag inser det kanske på om. Alltså det jag tänker, jag förstår ju att det jag sa nyss om Island och sånt där och Polen och Finland är orealistiskt, men det jag tänker är kanske att alltså det de håller på med, det är ju inte bara att de som försöker undvika ansvaret att försvara landet som är den officiella uppgiften, utan det är sorts, jag tycker det ser ut som en sorts ritualistiskt beteende där man liksom besvärjer och exorcerar den toxiska maskuliniteten som är sitter ganska hårt i väggarna på kasernerna. Och men jag har tanken att om ett eventuellt militärt nederlag i framtiden är kanske egentligen ingenting man vill undvika, därför att vilken rätt har vi ens, alltså det usla och omoraliska och kulturlösa Sverige, vilken rätt har vi ens att försvara oss mot ett angrepp? Vem angriparen än är, så har ju de är förmodligen moraliskt högre stående än vad vi är. Och det är väl väldigt rimligt då att vi inte... Jag tänker att försvarsmakten fyller ungefär samma funktion som Systembolaget. Systembolaget är inte till för att underlätta för folk att dricka alkohol. Systembolaget är till för att minimera alkoholkonsumtionen. På samma sätt så är det nya försvarsmakten till för att minimera mängden militär kapacitet.
0: Ja, alltså på sätt och vis ja. Alltså, vi måste alltid tänka bort tanken på att det återigen tar bort det logiska tänkandet och det historiskt betingade tänkandet. Alltså att krigsmaktens huvudsakliga funktion idag i Sverige är ju icke att... Det styrande är inte att i vår mening utveckla en försvarskapacitet, skaffa kärnvapen, inför allmän värnplikt och sådana saker. Utan det primära målet är alltså, som du tycker, ta bort den toxiska maskuliniteten, öka antalet kvinnor. Det är ett förstahandsmål. Sen, och det är det viktiga, det är det styrande och det är det bestämmande. Och ur detta kommer det sen att växa att allting blir bra. Allting blir bra mycket bättre. Men deras besluts- och operationshorisont är bestämd av det här i första hand. Alltså att fler kvinnor tar bort männen. Så mycket mer har de inte i hjärnan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Arga vita farmare kommer från hela Sydafrika till staden Senekal för att inför rättegången mot två misstänkta mördare visa solidaritet med offret Brendan Horners familj. När rättegången blir uppskjuten sätter farmarna eld på en polisbil och stormar domstolsbyggnaden i ett försök att ta sig fram till de celler där de misstänkta hålls i förvar och ta lagen i egna händer. En ganska spektakulär situation som pågår just nu i Sydafrika kring den här händelsen. Det rapporteras väldigt lite om det i väst. Jag tänkte vi skulle kunna bara åtminstone ett kort ta upp det lite grann i bubbla och sen kanske försöka följa det lite mer. Centrum för händelserna är alltså en stad som heter Senekal, lite osäker på hur de brukar säga det. Det är en stad som ligger i östra Sydafrika. Och händelseförloppet började den 1 oktober då man hade ytterligare ett i långa rader av så kallade farm killings, som är ett fenomen i Sydafrika där svarta ligister överfaller vita jordbrukare på deras gårdar ute på marken. Och det är ofta väldigt, väldigt bestialiska mord, misshandel, våldtäkter och så vidare. Och det finns mycket kontrovers kring det. I viss utsträckning så anses det vara en konspirationsteori att de här farm killings ens pågår. Man säger att det är bara en effekt av att det är generellt hög brottslighet och svarta människor blir också ofta dödade i Sydafrika. Men det är alltså en systematisk rasbaserad förföljelse, utrotningskampanj som pågår i Sydafrika och som har som tar, ja, jag vet inte exakt hur många, men dussintals eller hundratals liv varje år som drabbas. Och ett av de här fallen då var den 1 oktober i år, då en ung man vid namn Brendan Horner, han var 21 eller 22 år gammal, olika artiklar säger olika uppgifter, och han blev överfallen på gården där han bodde. Han mördades och man hittade honom död fastbunden vid en påle. Och man grep kort efter två gärningsmän. De heter Sekwe Tie Malamba respektive Sekola Matlaletsa. Och man har gripit dem och de ska ställas inför rätta. Och för knappt två veckor sedan så skulle domstolsförhandlingarna påbörjas i Senekal. Men de sköts upp. Av ett eller annat skäl så sköt man upp förhandlingarna. Och då fanns ett stort antal vita personer som hade samlats utanför rättegången för att ge stöd till den mördade Brendan Horner och kräva att rättvisa skipades med avseende på de här två mördarna, de förmodade mördarna. Och när man då sköt upp rättsprocessen så stormade de domstolsbyggnaden för att försöka skipa rättvisa själva. Och det utbröt en sorts liksom upploppssituation. En polisbil sattes i eld. Det var ganska dramatiska scener då. Och nu i fredags så blev det en ny konfrontation där minst 250 vita personer samlades för att återigen kräva att rättvisa skipades och protestera mot att polisen och andra myndigheter inte gör tillräckligt, knappt gör någonting alls för att skydda den vita befolkningen mot de här farmborden. Och i fredags då så var det också en sammandrabbning för att det var ungefär 1000 motdemonstranter från EFF, Economic Freedom Fighters, det vänsterextrema och ultrarasistiska antivita parti, Julius Malemas parti, som är mer extrem utbrytning ur ANC kan man säga. Och det verkar också finnas, men jag såg en video häromdagen, jag skickar videon till dig också Boris, nyfiken på vad du tänker. Det är en video där det påstås vara en boergeneral, vilket jag förmodar då ska föreställa en pensionerad general i den sydafrikanska militären. En man i 70-årsåldern och sånt där, som sitter och säger att den är inspelad för några veckor sedan och han säger att vi säger gång på gång att det är nog nu, men vi kan inte bara sitta och säga att det är nog, vi måste också backa upp det med handling. Och så säger han att nu i Senekal så händer någonting och vi har en unik möjlighet. Nu har vi en chans som vi kanske inte kommer få tillbaka på flera år. Vi måste agera nu. De är rädda för oss. De är särskilt rädda för oss som har burit den här uniformen. Som han själv sitter i då. Och nu måste vi samlas i Senekal den 16 oktober. Och ta den här konfrontationen. Och det låter då som en uppmaning till revolution eller fullskaligt uppror, någonting större som inte bara handlar givetvis om den här domstolsprocessen. Jag vet inte vad du har fått för intryck av situationen, Boris, men jag tycker att det låter som att det eventuellt håller på att hända någonting speciellt där borta.
0: Man kan alltid hoppas. Jag tittade också på videon, den var ju väldigt uppiggande och det var ju ledaren för kommandokorps som de heter, en vit vit organisation i en milis helt enkelt i Sydafrika, som framförallt är känd för att man har stora träningsläger för ungdomar där man lär dem vapenbruk, vitas historia i Sydafrika, skillnader mellan de olika raserna kulturellt och biologiskt. Och de är ju omstridda även bland vita, tyvärr. Inte omstridda, alltså vissa mesorganisationer tycker att de skadar dem, de vita sak och retar de svarta. Men det här att utbilda, organisera vita och utbilda unga vita i bruk av vapen och lära dem historia och ge dem självmedvetande och självförtroende, det är alldeles utmärkt. Och det kan ligga en del i vad han säger, alltså det är... Man ska inte överskatta den svarta sidans makt och organisationsförmåga om de vita verkligen visar en enad front och faktiskt står upp. Men om de fortsatt sitter på sina farmer i ledning över sina små enskilda företag som de fortfarande kontrollerar och hoppas på det bästa, då är utgången given. Då bör de faktiskt packa resväskorna nu och se sig om efter annat land. Men om de står upp, så är det fortfarande, det är lätt för mig att sitta här och säga, så är det fortfarande motstånd och delsegrar möjliga och kanske ett sätt att freda de tillgångar man har. Sen satt jag satt och tittade också när jag sett den här videon på siffrorna över den sydafrikanska armén idag. Och den är ju inte speciellt imponerande. Och dessutom består ju 10% av de 50 000 som finns, nästan 60 000 finns under fanorna av vita. 10% består av asiater och resten är svarta. Och mot detta står alltså då olika vita miliser. Så att ja, men dyster blev jag när jag tittade på siffrorna för den gamla riktiga sydafrikanska armén innan de tvingades kapitulera. Då bestod den ju alltså, då kunde de ju sätta 600 000 man i vapen och gästandes alltså. Jag fattar inte, varför gav de upp?
1: Det är ju en väldigt intressant och historiskt extremt viktig fråga. Ja. Men väldigt många av de här hundratusentals soldaterna finns ju kvar.
0: Ja, och det var det som gjorde mig hoppfull alltså. Det är, ja.
1: Alltså att storma en domstolsbyggnad är ju ganska ambitiös sak att göra.
0: Faktiskt.
1: Det var det som jag reagerade på, att bara... Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande exempel på, egentligen någonstans i världen, att vita människor stormar en domstolsbyggnad.
0: Nej, det brukar mest vara svarta som gör det.
1: Det har man kanske talat om en eller två gånger, men just att vita människor gör det tämligen exceptionellt.
0: Men 600 000 man som på olika sätt var tränade i vapen och militärt beteende, eller man ska uttrycka det, fanns för 25 år sedan. Alla de kan icke vara överåriga. Och det ger ju ett visst hopp, som du säger. För att mot dem står 60 000. Eller egentligen då 40 000 svarta. I dagens armé. Så att ja.
1: Jag tror ju personligen inte att... jag är givetvis ingen expert. Jag har aldrig varit i Sydafrika och så vidare. Jag har pratat med några. Med en del insatta vita sydafrikaner och sånt där. Men jag tror inte att det finns någon chans för... vita sydafrikaner. Jag tror att det är liksom 99,9% sannolikhet, så är det helt kört för dem. Jag tror att de borde bara liksom dra ett streck och flytta till någon annan del av världen där de inte är fullt lika hatade och förföljda. De lär aldrig hitta ställen där de är älskade, men de kan hitta bättre ställen än Sydafrika i alla fall. Ja, ja. Börja på ny kula. Men givet att det finns en massa vita sydafrikaner som inte gör den analysen, och som exempel på det kan jag ge samtliga vita sydafrikaner som jag någonsin har pratat med, som alla säger att så fan heller, vad snackar de om? Liksom, det här är vår mark, vi har bott här i 400 år, vi kommer aldrig flytta, vi dör hellre här. Och givet att de har den inställningen och att de förmodligen tror att de kan vinna, så borde de rimligen agera omedelbart. Därför att alla borde kunna vara överens med att de har inte tiden på sin sida. Så att de borde inte vänta en vecka mer än vad som är absolut nödvändigt för att göra vad det nu är för drag de kan tänkas göra.
0: Ja, men exakt. Precis som du säger, de tänker inte följa vare sig ditt eller mitt råd om att packa och hitta en ny farm, bygga ett nytt företag. De tänker stanna. Och då tiden rinner ifrån dem. Snart är alla överåriga. Kommandokorps har inte hunnit fostra nya generationer i tillräcklig utsträckning. Så att det är nu det gäller. Det är ungefär det han säger i videon också. Det är dags.
1: Och nu händer det saker i Senekal i östra Sydafrika. Och för bara några veckor sedan pratade vi om idén om att bryta ut Kapprovinsen som en egen fri republik. Så att vem vet, kanske det börjar dra ihop sig till ett avgörande i Sydafrika.
2: Radio Bubbla. Malmö stad ägnar sig åt skatteplanering i sin bolagskoncern. Kommunala vinster ej tänkta för skatt, enligt Katrin Stjernfeldt Jamme, S. Ja, det här är en intressant läxa i dubbelmoral. Kanske, jag är inte säker faktiskt. Men Malmö stad äger en massa bolag, som alla andra kommuner gör. Och man har slagit ihop de här bolagen till en koncern som heter Malmö stadshus. En av de saker som händer då när man bygger den här koncernen, det är att man kan göra ganska avancerad skatteplanering. Och det handlar ju då specifikt, inte minst om att undvika bolagsskatt. Undvika vinstbeskattning genom att se till att så få bolag i koncernen som möjligt gör vinst. Att om man har något bolag som har tjänat väldigt mycket pengar ett visst år, så kan man på olika sätt föra över det överskottet till ett annat bolag som har gått med förlust. Och på så sätt så har man istället två bolag som gör nollresultat eller går back. Och då behöver man inte betala någon bolagsskatt. Jag tror att det är den grundläggande mekanismen här som de som använder sig av.
0: Mm.
2: Och det här är ju, det är inte olagligt. Utan det är någonting, det är ju skatteplanering, så det är per definition lagligt. Men det är ju en av de här arketypiska sakerna som socialdemokrater är väldigt negativa till, där andra människor gör det. Så när man gör det här i näringslivet, så tycker sossarna är att det är en stöld från folket. Att man inte struntar i hur mycket skatt man betalar.
0: När företag gör så här är det så att ett företag eller en koncern är en levande organisk enhet. Och det är en helhet, och det är jätterationellt att undandra skatt från staten och istället använda det i de bolag som behöver en förstärkning. För det är en helhet man pratar om istället för att låta staten komma över de pengarna. Det som gör det så obehagligt är att Malmö tycker att en stor del av den här skatteplaneringen, den går ju till, det är väl mer än 100 miljoner som går att täcka underskott i Malmö Live. Det är ett paradprojekt för kommunen som ska bli, de ska bli Malmös Manhattan. Och lokalt kallar man det för Malmhattan. Det är jättefånigt. Med konferenscenter, underhållning och sånt där. Och det återigen är en av de här mausoleerna och det storhetsvansinne hos kommunpolitiker som inte klarar av att fixa det lilla de är tillsatta för att sköta, utan istället ska ha stora jävla projekt som badhus, skidbackar, speciellt badhus, och sen den här typen av, och vi ska ha festivaler och vi ska bygga ett nytt flashigt Manhattan i Malmö och så vidare, och så går det jävligt dåligt, och så får man då täcka det med underskott från till exempel allmännyttan som går med överskott. Det är sinnessjukt alltså.
2: Jag gillar verkligen Katrin Stjernfeldt Jammes kommentarer här. Jag är inte osäker på om hennes efternamn är korrekt uttalat där, men hon säger att det är pengar som inte betalas in i skatt, utan används för det som pengarna från början var tänkta för. Att satsas på kommunal verksamhet. Det är inte så att vi plockar pengar från MKB så att de inte har möjlighet att göra bostadssociala verksamheter. Utan de pengarna kommer tillbaka. Och det här är ett helt fantastiskt resonemang. Alltså det här ska jag verkligen komma ihåg nästa gång jag sitter med
3: med koncernredovisningen här hemma och eventuellt ha ett samtal med Skatteverket. Jag ska bara säga att det är ingen fara alls det här. Visserligen är det pengar som jag inte betalar i skatt, men jag använder pengarna till det de från början var tänkta för att satsas på mitt företags verksamhet.
0: Ja, du har väl hört om Lexia, men det är bara hänvisat till den.
3: Ja, och de här pengarna kommer tillbaka. De kommer tillbaka och återinvesteras i koncernen. De försvinner från ett bostadsbolag och sen dyker de upp i ett kulturföretag. Vad är det för någonting? Det är framförallt det. Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, har gjort 266 miljoner i vinst. Och det använder man för att täcka förlusten i kulturbolagen, som otippat nog går med brakförlust. Så det var ett väldigt, väldigt intressant resonemang tycker jag de har. Och jag tycker alla företagare ute som lyssnar på Radio Bubbla, fundera på det här, om ni kanske skulle kunna använda samma förevändning. Säg bara till Skatteverket att pengarna används till det som de från början var tänkta för.
0: Kvinnan är ju galen. Därför att det innebär att om hon säger det sant, så måste alltså de som betalar hyran i allmännyttan i Malmö vara medvetna om att deras hyrespengar ska gå till att stötta kulturprojekt och bygget av Malmös Manhattan. Eller hur?
3: Mm. Malmö lever redan på resten av Sveriges bekostnad. Man har inte siffrorna i huvudet, men det är enorma mängder pengar, miljarder som rullar in varje år i Malmö. För att Malmö skulle vara fullständigt bankrutt. Malmö skulle vara i en fullständig ekonomisk kollaps, Malmö kommun, om de inte fick de här ständiga bidragen från resten av Sverige. Så det gör ju att det kanske sticker extra mycket i ögonen för resten av svenskarna som bara sitter på läktaren och ser hur det går till.
0: Är inte Jan Eliasson från Malmö ursprungligen?
3: Det tror jag inte.
0: Jo, jag tror det.
3: Är han det?
0: Ja, en känsla av att han är ursprungligen skåning.
3: Men han pratar väl inte skånska eller?
0: Martin, det har han ju slipat bort sedan länge, förstår
3: du. Det är han för fin för.
0: Ja, herregud.
3: Nej, han kommer från Göteborg. Han kommer från Göteborg, Boris. Han är göteborgare. Det hör man ju på honom.
0: Ja, det är ungefär sak samma.
3: Ja. Så jag tycker det är en intressant principiell filosofisk fråga det här med att offentliga verksamheter betalar skatt. Därför att jag tycker att det här är inget praktiskt förslag eller någonting, men jag tycker att det finns någonting absurt i att människor som har hela sin utkomst från staten, det är väl folk som är offentliganställda, först får de pengar av staten, pengar som kommer från skatt, och sen ska de betala in skatt igen på sina skattepengar genom att betala till exempel inkomstskatt, som alla andra människor gör. Och det är en sorts absurd rundgång som skapar en illusion av att offentliganställda människor är normala, produktiva människor som alla andra, som är med och bidrar till skatteinbetalningar och den gemensamma välfärden och alla såna här saker. Men så är det ju inte. De är ju parasiter. De lever helt och hållet på andra människors bekostnad, och de är inte med och delfinansierar hela kalaset. Därför att de är enbart parasiter. Och det faktum att de betalar en skatt skapar en sorts illusion av att de är jämbördiga med hederliga, produktiva människor. Mm. Och det är också någonting som man i praktiken refererar till. Man säger så här att jag är också med och betalar skatt, så jag har ju också någonting att säga till dem. Nej, det har du inte. Om alla pengar som du tjänar i första rummet kommer från skattepengar, de är stulna av folk som jobbar på riktigt. Så att det vore åtminstone en pedagogisk poäng att skattebefria alla offentliga ställda, skattebefria alla statliga och kommunala företag, och sluta upphöra med den här rundgången och sluta låtsas som att de är en del av någon sorts normal ekonomi. Man skulle istället bara kunna avmaskera och säga att ja, men där sitter parasiterna, de lever helt och hållet på vår bekostnad, de bidrar inte med någonting, de bara konsumerar resurserna som ni har skapat. Vore inte det mer hederligt, Boris?
0: Jo, alltså det är en väldigt tilltalande tanke. Få slut på den här charaden helt enkelt. Och också som hon, det här kommunalrådet, försöker skapa ett intryck av att det är riktig företagsverksamhet de håller på med. Och det är det ju inte. Det de håller på med är förslösande av våra surt förvärvade pengar som de har snott.
3: Johan Ehrenberg, digitala revolutionens frukter skapar motståndskraft och utmanar systemet. Ett sätt av tomat kan bli folkrörelse som möjliggör för produktion av fria tomater utanför de stora företagens hybridkontroll. Ja, nu står revolutionen dörren, Boris. Håll i hatten. Här kommer ett sätt av tomat.
0: Ja, tomater är ju röda, så att det är en fin signaleffekt.
3: Den här texten innehåller många fantastiska pärlor. Min absoluta favorit är ju ingressen där John Ehrenberg deklarerar att ETC Göteborg är helt och hållet finansierad av ETC:s läsare.
0: Ja, det där är det lömska. Den är så jäkla, det är så fruktansvärt lögnaktigt. Det ETC Göteborg gör är det ETC:s lokala tidningar alltid gör. Man tar in lån från människor. Och man lånar också med löftet om att så fort vi får pressstöd så betalar vi tillbaka lånet till med vad nu är 3% ränta. Det är ju inte så att det är den är inte alls finansierad av ETC. Den är finansierad av dig och mig och alla andra som lyssnar och av svenska folket i stort utan att någon har frågat svenska folket. Alltså det är ju ren stöld av skattemedel, stöld på stöld. Och sen har man drabbats mitt i liksom av insikten om att kommer att sitta sådana som du och spy av den här ingressen. Och då måste han ändå på något sätt markera att försöka hitta något där ETC och ETC rörelsen gör saker utanför statens, att man gör saker själva, att man är en gräsrotsrörelse. Då kommer det här med tomater och tomatplanter och så vidare. Så att det där lömsketen ligger. Först ohämmat stats- och svågerkapitalistiska och sen, aj förresten, vi kommer också satsa på tomatodlingar utanför de stora företagens kontroll. Det är ganska klientröst tycker jag.
3: En del av det han skriver om är ju en bra sak. Alltså, det han säger i teorin är ju helt rätt.
0: Ja,
3: alltså att man ska starta alternativmedier som är helt och hållet finansierade av läsarna.
0: Mm.
3: Det är ju en tanke som vi sympatiserar med till 100%. Problemet är bara att han inte gör det, naturligtvis. Och sen så ska man säga att det här med ETC och tomat. Vi fnissar lite grann, men han har ju en bra poäng där.
0: Ja,
3: även i teorin. Och han skriver till exempel i början skriver så här. Men han pratade om till exempel facklig kamp för bättre arbetstider och löner och sånt där, så det utmanar inte systemet. Det har han helt rätt i, säger han. Att vara en aktör som förändrar ekonomin är däremot en otärdlig nagel i ögat på de som trodde att historien var över. De som trodde att ekonomiska och politiska skulle fortsätta som alltid. Det är ju helt sant och
0: ja.
3: Jag tycker själv att ETC Tomat där de håller på med att liksom solcellsdrivna växthus, odla tomater, sen säljer de plantorna till läsarna. Jag vet inte exakt hur det ska funka, men jag tror att de tänker sig någon sorts decentraliserad tomatproduktion. Det är helt fantastiskt bra. Jag önskar att Bubbla hade ett Bubbla tomatprojekt. Problemet är ju att det här är en sorts leksaksverksamhet som sker helt och hållet finansierat av staten. Han är som en sorts liksom en sorts statlig liten myndighetsverksamhet.
0: Ja visst.
3: Och han ondgör sig över att andra går och, som han säger, tigger riskkapital. Springa till de rika och lova jättevinster och tigga riskkapital. Och själv så springer han och tigger av staten. Och det är bara så han kan finansiera sina verksamheter.
0: Ja, det obagliga ligger. Han sminkar upp den här svågerkapitalistiska grisen med hjälp av ETC och tomat. Men jag håller väldigt mycket med dig om att det projektet i sig, om man lyfter ut det ur det här statsberoendet, är väldigt bra. Och Stefan Sundström, som är hans partner här, har skrivit en fantastisk bok, Stefans Lilla Gröna, som vi har som bibel på torpet. Så är man intresserad av ekologiskt leverne och hemodling och sådana saker, så är den boken väldigt, väldigt bra alltså. Och välskriven och rolig och innehåller dessutom till och med bra recept. Den är skitbra. Men alltså den och det konceptet, det är ju starkt nog att bygga upp en folkrörelse ändå. Alltså det kan ju inte vara roligt att kunna så mycket om ekologisk odling och leverne som Stefan Sundström. Och sen liksom sälja rumpan till någon som snor skattebetalarna på pengar. Det måste bli ganska fattigt i livet då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Irland, följt av Malta, är avkastningsmässigt bästa land att investera i fastigheter för uthyrning inom EU enligt undersökning av World First. Sverige avkastningsmässigt sämsta land, mest troligen på grund av strikta hyresregleringar. Ja, relaterat till föregående diskussion om överhettning på bostadsmarknaden i Sverige, i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Times of Malta rapporterar om en undersökning av World First som rankar Irland och Malta som bästa land att investera i fastigheter för uthyrning, alltså inom EU då. Och det här kallas på engelska för buy to let. Och det är något som anses relativt fult i Sverige, det vill säga att man köper en lägenhet och sen hyr ut den. Men det är alltså fult att någon med överskott av kapital mobilisera kapitalet och på så vis kan tillhandahålla en bostad till en person med underskott av kapital mot en skälig ersättning. Vad en skälig ersättning är, ja, det varierar från land till land, utbud och efterfrågan etc. När jag tittar runt här på objekt på Malta så kan jag utan problem hitta objekt som skulle kunna ge strax under 10% avkastning innan skatt. Och det är ganska högt i en värld med negativa räntor. Och det är då på annons på existerande objekt. Så man kan ju då anta att property developers borde kunna få ännu bättre avkastning. Och säkerligen har inte Malta högst avkastning i världen. Det har nog inte Irland heller. Men viktade andra faktorer som stark äganderätt, stabilt juridiskt system och så vidare, så är det synnerligen attraktivt, eller i alla fall ser ut att vara det på pappret. Och här på Malta så erbjuder banker som HSBC speciella villkor för just buy to let. Och ändå verkar det inte som att Malta är överhettat. Ja, famous last words kanske. Vad är din känsla, Martin? Är det överhettat här på Malta?
3: Ja, det tror jag att det är. Jag blir nyfiken på vad som får dig att tro att det inte är överhettat. Jag tycker att det verkar råda en fullständig yra här på bostadsmarknaden. Och jag förstår inte. Jag förstår inte resonemangen, jag förstår inte hur det går ihop. Men det i sig tar jag som, det är kanske inte så seriöst, men jag tar det i sig, min egen oförståelse, som en liten indikation om att jag får inte två och två gå ihop här. Så jag misstänker att en hund är begraven. Och jag har svårt att tänka mig någonting annat än att det blir en ordentlig korrektion efter den här totala halleluja stämningen som är på Maltas bostadsmarknad just nu.
4: Mm. Alltså det som talar emot överhettning tycker jag, det är att det går att få så fin avkastning. Det vill säga, det borde finnas utrymme uppåt i priserna fortfarande på marknaden, så att relativt sett de här avkastningarna går ner. Ja. Men däremot så, om det nu är så att vi får en europeisk sättning, alltså en lågkonjunktur, och att vi får liksom en europeisk bostadsmarknad på dekis, då kommer ju definitivt Malta åka mer ner. Men jag tror att det blir, i så fall blir det en kortare sättningsperiod på Malta relativt andra länder, tror jag.
3: Men hyrorna har gått upp väldigt mycket. I flera års tid så har hyrorna ökat väldigt mycket. Och dels på grund av avregleringar, men också på grund av expat som vi som flyttar in och inte alls är lika priskänsliga som malteserna. Malteser är jättearga på oss expats ibland för att vi driver upp, det är en sån här specialvariant av gentrifiering där vi driver upp hyrorna så långt så malteserna har inte råd att bo i städerna längre, måste flytta ut på landet och såna här saker. Men det är lätt för mig i alla fall att se ett scenario där den här efterfrågan på lägenheter med svinhöga hyror avtar. Och rätt vad det är så kan det gå i andra riktningen. Inte minst i kombination med att det på Malta finns osedvanligt många fastigheter som idag står tomma och oanvända, men som mycket väl på kort varsel skulle kunna exploateras. Jag tycker det är konstigt att det inte händer redan nu med tanke på hur höga hyrorna är. Med tanke på hur höga hyror man de facto lyckas ta för lägenheter. Så alla de här tomma townhousen och tomma lägenheterna och så vidare som man ser överallt här på Malta. Det borde finnas ett oerhört starkt incitament att liksom fixa upp dem på det sätt som behövs. Och börja hyra ut dem och på så sätt börja stabilisera den här priserna. Som jag tycker verkar lite urspårade. Jag tycker det verkar finnas flera skäl till skepsis här och tänka att priserna kommer bli mer normala. Själv så hoppas jag lite på det på egen del. Jag har ju tänkt att vi förmodligen vill stanna på Malta tills vidare. tänker liksom ett år, två år någonting, så hoppas och tror jag att priserna kommer vara, kommer ha genomgått en korrektion, så vi kommer kunna göra ett klipp.
4: Mm. Det är mycket, mycket möjligt. Speciellt om 2018 bjuder på lågkonjunktur och liksom, ja, kanske en ganska stark sådan sannolikt. Eftersom vi har haft då en väldigt, väldigt lång period. Det är ju 10 år utan lågkonjunktur. Eftersom, ja, det är stimulanser av Guds nåde. Så det är inte alls osannolikt att vi får en sättning och det liksom, ja, mattas av lite grann. Däremot så ska man komma ihåg att lägenheterna eller bostäderna här på Malta är ju fortfarande betydligt billigare än i Sverige relativt sett, det vill säga relativt disponibel inkomst. Alltså där Sverige, som vi sa i en tidigare artikel här, alltså bland de dyraste i hela världen. Så att ur ett Stockholms perspektiv så känner man ju att det är bargains överallt här på Malta. Men
3: ja, bara för att det inte är fel intryck eller avskräcka någon svensk man funderar på att flytta till Malta. Det är ju så när man flyttar ner hit att man, värdet man får för pengarna för boende är enormt mycket större. Alltså man kan, när vi flyttade hit, nu har det förändrats lite grann kanske, men min magkänsla när vi flyttade hit var att du betalar hälften så mycket och får dubbelt så mycket.
4: Mm.
3: Så det var man fick 4 gånger mer för pengarna ungefär. Så kändes det för mig subjektivt. Bara tummen pekfingret när jag tittar på bostadsmarknaden. Och så är det ju fortfarande att du ökar din levnadsstandard väldigt mycket och du flyttar från Stockholm till Malta. Men det är väl farligt, va? Det är nästan lite bubbelaktigt, tycker jag. Ett typiskt bubbelsymptom, att man har orealistiska referenspunkter. Man säger att det här är ingen bubbla, för jämfört med den här extrembubblan här borta så är priserna fortfarande rimliga.
4: Mm. Ja, men jag tycker den här indikationen på att avkastningen är rätt hög, det ser jag som att det finns, att det är relativt hälsosamt, även om jag, om man tittar på hur utvecklingen har gått på Malta, så har det gått enormt fort. Det kan inte peka rakt uppåt för all evighet naturligtvis. Så att, ja, vi får se vad framtiden har att bringa.
2: Radio Bubbla.
5: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntar sig platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Om vi börjar med att lyfta blicken och se vad händer på den allra högsta nivån av utvecklingar under januari månad inom geopolitik och de stora staternas förehavanden. Så kan vi blicka tillbaks på en intressant artikel som publicerades på lewrockwell.com. Paul Craig Roberts sammanfattade på ett mycket bra sätt den geopolitiska situationen, inte bara i år, utan hur den har utvecklats framförallt sedan muren föll för 25 år sedan ungefär. Och han visar

0: supermakt var så fullständigt dominerande och inte hade några rivaler som egentligen kunde utmana USA. Ingenting liknande hade skådats på den här planeten sedan romarriket föll. Men som Krauthammer påpekar, inte ens Rom räcker som en jämförelse för att beskriva vad Amerikas förenta stater är idag. Och det som präglat amerikansk utrikespolitik sedan dess är det som kallas för Wolfowitz-doktrinen. De skrevs av Paul Wolfowitz, som då var viceminister på Pentagon. 1992 så skrevs Wolfowitz-doktrinen ner. Och vi har pratat ofta om det här i Radio Bubbla, men det är värt att påminna om det här. För det är drivkraften i väldigt många av de geopolitiska händelser som vi ska prata om under 2016-återblicken. Så Wolfowitz-doktrinen är att det första och högsta målet för amerikansk utrikespolitik och amerikansk militärstrategi är att förhindra att det återigen uppstår en konkurrent, någon annan kraft på planeten som kan utmana USAs makt. Och med det menar man att en annan kraft skulle kunna förhindra att USA kan unilateralt göra det de vill på alla världens regioner. Så det handlar inte om att stoppa någon från att ta bort USA, utan handlar om att stoppa USA från att vara enväldiga på hela jorden. Och därför så måste man framförallt instabilisera alla potentiella konkurrenter. Det finns inga riktiga konkurrenter idag, men det skulle kunna finnas eventuellt. Att om det finns någon region i världen där det finns resurser som, om de konsoliderades, skulle kunna skapa en sån global makt, då måste Washington gå in och se till att makt inte kan konsolideras i den regionen, utan istället se till att regionen är splittrad, att den slåss inbördes istället för att samla makt för att göra någonting utanför sin region. Man började se det här som tydligast under president Bill Clinton med amerikanska interventioner i Jugoslavien, som var otypiska på många sätt. Sen gjorde man en så kallad no-fly zone i Irak, och man började dra upp redan här planer för ett mycket ambitiöst omvälvningsarbete i Mellanöstern. En definierande händelse var ju naturligtvis 11 september 2001. Och i ett av de ledande dokumenten för den här nya doktrinen som kallas för Project for a New American Century, som var en skrift som ett antal neokonservativa tänkaranalytiker skrev 1997, så sa man att det skulle behövas ett nytt Pearl Harbor för att möjliggöra att man rullade ut den här agendan. Och 11 september kom och blev den här händelsen. Men allting som har hänt efter dess, med kriget i Afghanistan, kriget i Irak, allt det här som man ofta förknippar med 11 september, var planerat i förväg. Och det finns massor med källor på det här. Till exempel ett känt intervjuklipp med Wesley Clark, där han säger att i samband med 11 september så fick han veta att planen är redan klar. Vi har en lista på 8 länder. Förlåt, 7 länder vars regeringar ska störtas på 5 år. Och det sägs också att när George W. Bush hade sitt första möte med sin ministär när han blev president, så handlade det första mötet om att sätta igång en invasion av Irak.
1: Och det är intressant att Wesley Clark dyker upp där. Man glömmer lätt bort honom och Clinton-administrationen. För att Wesley Clark är intressant därför att han visar ju militärapparatens egen kraft och styrka. Clinton var ju periodvis tveksamt till interventionen man gjorde i forna Jugoslavien. Men Wesley Clark var ju oerhört pådrivande där. Han deklarerade till och med att han behövde inget mandat från USAs president för att skicka bombflygon som behövdes till delar av det forna Jugoslavien. Vilket visar lite grann att det är inte enbart presidenten som styr, vilket är värt att tänka på för framtiden. Och vilket ska göra oss tacksamma att Wesley Clark inte kandiderade till president.
0: Ja, för det var ju på gång ett tag.
1: Ja,
0: det...

0: var någonting som såg ut som att det kunde bli aktuellt faktiskt. Det som Paul Craig Roberts avrundar sin artikel med är en diskussion om NATO. NATO är ju en sorts förlängning av USAs makt i världen. Formellt så är det en försvarsallians med ett antal oberoende länder. I praktiken så är NATO USAs verktyg och USA som styr NATOs policy. Och den här författaren och många andra ser NATO som kanske den farligaste faktorn i den geopolitiska situationen. Genom att man genom NATO-expansionen, som vi kommer återkomma till, hela tiden pressar, inte minst Ryssland, men också så sätter man stress på Kina genom upprustning. Så sätter man Ryssland och Kina i varsitt hörn, där de får ganska begränsade alternativ. Och det som är analysen här, som tack och lov inte har infriats under det här året, men som fortfarande ser ut att vara en reell risk, är att eftersom Ryssland och Kina inte kan göra det som USA i praktiken kräver, att helt och hållet kapitulera och acceptera Washingtons totala hegemoni över världen, så är alternativet, om man fortsätter att testa gränserna, ett krig. Och eftersom USA inte kan vinna ett konventionellt krig mot vare sig Ryssland eller Kina, definitivt inte mot Ryssland och Kina tillsammans, så måste ett sånt krig bli ett kärnvapenkrig. Enligt den här analysen så är det enda sättet att på ett antal års sikt undvika ett globalt kärnvapenkrig är att en eller annan ledare för ett land i Europa, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, bestämmer sig för att ta sitt land ut ur NATO och på det sättet sätter igång en kedjeffekt som underminerar USAs makt och banar väg för en återgång till ett multipolärt system där en sorts maktbalans istället kan leda till en relativt sett större säkerhet än det här obalanserade systemet med en enda global hegemon.
1: Och han pekar på möjligheten här av att vi i framtiden kommer att få se att det kan bli så att det dyker upp politiska ledare som för europeiska stormakter ut ur NATO. Och nästa år så kan vi ju, om man tänker sig att Le Pen blir faktiskt president i Frankrike, då kommer Frankrike med största säkerhet inte bara att lämna EU utan också NATO. Och då blir det oerhört intressant att se hur Tyskland kommer att orientera sig.
0: Det kan mycket väl bli så att flera av de här frågorna avgörs under nästa år. Och inte minst så är presidentvalet i Frankrike oerhört intressant och viktigt. Per Bolund, MP, ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år ska inte behöva lämna sin trygga tillvaro i vistelsekommunen i väntan på asylbeslut. Regeringen avsätter därför 200 miljoner ytterligare för totalsumma om 395 miljoner kronor för ändamålet under 2018. Vi pratade i förra inslaget om att Sverige har misslyckats med den till synes ganska simplistiska åtgärden att kasta ut i landet en man som har förgripit sig på en 14-årig flicka. Men regeringen är tvärtom, de är fullt upptagna på att lägga all kraft och hundratals miljoner på att så kallade ensamkommande barn som hunnit fylla 18. Alltså de här fantastiska formuleringarna. Ja. Förra inslaget pratade vi om ensamkommande profilen Arif Muradi. Men de ensamkommande barnen som har fyllt 18, de ska för allt i världen inte behöva lämna sin trygga tillvaro där de är nu. 200 miljoner extra ska de få, Per Bolund.
1: Alltså det här är den nyhet som jag tror på i den här sektorn som har gjort mig mest vansinnig faktiskt. Därför att vi har så förbannat länge har hela det politiska offentliga fältet i Sverige tuktat, hånat och piskat den svenska befolkningen och sagt att du måste alltid flytta på dig. Är du sockerbruksarbetare i Bjuv så måste du fatta att förändringens vindar blåser. Flytta, flytta, flytta. Det finns ingen trygghet. Du måste anpassa dig till modernitet och förändringar. Bli alltid någon annan. Alltså, och det här är alla förbannade partier överens om. Du har ingen trygghet. Du måste ständigt ha den här som är fina nyckelordet sedan jättelänge. Förändringsberedskap. Riv upp rötterna och flytta på dig. Och om jag skulle vara liksom bo i Bjuv eller någon annan Filipstad där man lägger ner knäckebrödsfabriken eller något sånt och säger att jag vill bo kvar här, då skulle alla partier piska mig och säga att jag var efterbliven. Men är jag ensamkommande och hunnit fylla 18 år, vad händer då om jag säger att jag heter Ahmed, jag vill inte flytta på mig för då blir jag otrygg? Då kommer Per Boglund och säger att ja, men för fan, vi fixar 200 miljoner till så nu kan man stanna och känna trygghet. Alltså det här är en av de mest, alltså att folk inte går ut på gatorna och skriker.
0: Radio Bubbla. Högerpartiet Schweiziska Folkpartiet ser ut att öka med 3,3 procentenheter till 28,9% under söndagens val i Schweiz, medan Gröna Partiet minskar med 4 procentenheter till 9,2%. Ja, det har varit parlamentsval i Schweiz och det nationalkonservativa Schweizerische Volkspartei, som man kan säga är Schweiz motsvarighet till Sverigedemokraterna, alternativ för Tyskland och så vidare. De är sedan tidigare, tror jag, det största partiet i nationalrådet, som det kallas. Det är underhuset i schweiziska parlamentet. Men nu har de blivit ännu större, och framförallt på bekostnad av inte bara det gröna partiet, de gröna partierna, tror jag till och med. Det var två gröna partier, och båda har gått bakåt väldigt mycket. Det är roligt att se, och det är ganska intressant. Det här partiet, det är ett av de äldsta och definitivt ett av de mest framgångsrika av de här euroskeptiska, invandringskritiska partierna i europeiska länder. Från början så var de mer av ett konventionellt mittenparti, men sen så hände någonting annat. De blev någonting annat under ledning av en viss Christoph Blocher, som är en mycket intressant person som hade... Alltså jag minns från 90-talet, jag tror att det måste vara slutet av 90-talet, hur folk förfärades över hans framfart. I Sverige var han framförallt liksom ökänd, men jag minns debatterna. Vid det laget så hade han, tror jag, jobbat i årtionden i det här partiet, men det blev en större sak på 90-talet för att SVP, som de förkortas, ju längre de gick åt höger, desto bättre gick de för dem i valen. Och 1999 tror jag det var första gången som de blev största parti i nationalrådet. Och det här var sådana namn som diskuterades mycket långt innan de här andra det kanske nu mer kända högerpopulisterna dök upp, så minns man pratade om Blocher. Jag tycker också han var intressant för att han var en sån här industrialist. Han kom från, han hade en någorlunda framgångsrik näringslivskarriär bakom sig när han gick in i politiken, och någon sorts entreprenöriellt sinnelag även i politik. Så han var någon sorts sån här Trump-liknande figur, eller kanske från svensk perspektiv kanske man kan säga som en vaktmästerliknande typ, som också kom från näringslivet, ville göra någonting i politik. Det är kanske som en schweizisk Karl I. Hagen. Det är kanske en bättre jämförelse, eftersom de var verksamma under ungefär samma period, från slutet av 70-talet en gång till 00-talet. Och båda var väldigt framgångsrika i att liksom ta över och omforma sina partier och etablera dem som permanenta stora maktspelare i respektive land. Det är ganska en fascinerande historia.
1: Ja, nej, alltså Blocher är ju en i verklig mening en renässansman. Alltså, jag kommer inte på någon politiker som jag tycker varit lika framgångsrik och framförallt skicklig på så många områden, som jag säger. Dels bygger han ju faktiskt en privat förmögenhet som industrialist. Kanske initialt med lite ofina metoder, men så bygger man förmögenhet. Och blir stark i flera industrisektorer. Bygger sen också ett mediaimperium. Köper in sig stora tidningar och driver dem åt sitt politiska håll. De två sakerna i sig är ju liksom tecken på oerhörd kraftfullhet. Men sen också att han är organisatoriskt skicklig. Alltså det finns ju många av hans slag och ull som liksom har varit duktiga retoriskt och karismatiska och fått partier att röra sig hit och dit. Men som ofta partierna imploderar efter ett tag. Det finns ju många exempel på det. Men han byggde en stark organisation och sprängde målmedvetet också partiet. För när han började liksom driva en mera tydlig högernationalistisk linje i Folkpartiet, så fanns det en stark klassisk, nästan vänsterliberal falang. Och det var ju hårda partistrider fram till faktiskt en av honom framtvingad splittring i början på 2000-talet. Och intressant nog kan man säga att kampen stod ju liksom mellan Zürich och Bern. Det var där man hade liksom huvudsätena, och Blocher fanns i Bern som då en katolsk stad. Man kunde, medan Zürich är kalvinistisk. Och intressant nog var det liksom den här kalvinistiska kulturen som vänsterliberalismen frodades. Men de gick ur och bildade eget parti, och sen var det lättare för Blocher och driva till att både på scen och bakom kulisserna driva partiet åt sitt håll. Så att det är väldigt skickligt att klara att driva fram och klara partisprängningar parallellt med att man liksom bygger upp och stärker organisationen, vilket han gjorde, och hjärnan bakom. Och att han också var var en person som kunde nå ut, låt som han var död, men ska han nå ut till folk. Han var ju gärna också bakom att partiet hade några folkomröstningsinitiativ som blev framgångsrika. Kanske framförallt det här med att förbjuda minaretbyggen. Och den folkomröstningen vann man ju. Och perifert ett annat intressant initiativ han tog, det var ju som blev mycket uppmärksammat och som gav honom press. Det var att han var ledande i att 1982 bilda en stödkommitté för Sydafrika och apartheid. Det blev ett jäkla, det lär varit den enda hela världen den fick ganska mycket stöd och samlade in mycket pengar också. Mycket uppskattade Sydafrika bland en del.
0: Är han fortfarande kvar, Blocher? Är han fortfarande, eller han lever, säger du, men är han fortfarande aktiv och sådär? Han är inte partiledare längre i alla fall. Det såg jag nu när jag läste.
1: Nej, men han har någon så här hedersordförandepost eller någonting liknande liksom. Och han har väl allt fortfarande, verkar som, med sina strama tyglar. Det var förstått det också han som formulerade kravet på på inkomsttak, höll jag på att säga, befolkningstak i Schweiz, som blev en av de stora frågorna i år, som man tror gjorde att partiet gick framåt. Det är samma sagt att vi får inte bli fler än 12 miljoner invånare här i landet. Och så man liksom, det är inte så att man kommer att kasta ut folk om de är brottslingar, man kastar ut folk om det föds en schweizare. När man bytt 10 miljoner, då måste de som inte är schweizare ut, helt enkelt. En intressant princip.
0: Och nu har de 9 miljoner, och sånt där?
1: Ja, någonting sånt.
0: Så de kan ta in en miljon till, eller ha tillväxt, men sen är det stopp?
1: Jag kan se om man kan hitta någon siffra.
0: Det är intressant idé. Jag läste att de hade haft det som också på stora liksom, plakat och sånt där i kampanjen. Att de hade satt upp i siffran 10 miljoner. Lite grann, ja. som att det skulle vara som en underförstådd, det skulle vara en reductio ad absurdum. Att alla måste ju förstå att Schweiz kan hitta 10 miljoner invånare. Mm. Det är intressant, tycker jag, att den retoriken fungerar ens på en del av den schweiziska befolkningen. Jag minns när Sverige gick över 10 miljoner strecket. Så alla bara var väldigt glada och kände stor stolthet. Och Sverige är ett stort, stort land. Och nu är vi...
1: Ja. Liksom, Strandet var jättebesviken för att man inte firade över hela landet på alla städers torg, liksom, att vi passerade gränsen.
0: Ja, det är väl charmigt att man kan skrämma schweizarna med.
1: Ja, precis.
0: Nu står det stora ganska siffror. Men hur är det annars med Folkpartiet i Schweiz? Är det liksom ett dåligt rimligt parti, eller har de såna här är det som lite grann kanske som Meloni i Italien, att när det väl kommer till kritan så är det bara liksom, är det bara massa skräp. Just det, Ukraina fjäskande och liknande.
1: Det är definitivt inte alltså. Och det tror jag, det är lite grann lärdomen jag tycker man ska dra av om man ger sig in i något partibygge eller ger sig in i något parti. Alltså att göra som Blåset. Från början driva en stenhård linje i 3 årtionden. Och sakta men säkert liksom, inte vika en millimeter. Och de kommer aldrig göra en Meloni-sväng. Alltså han är... Och att han är också... Nu säger jag att han är partiet, men liksom den roll han har haft i de här årtiondena har ju satt sig i partiet. Det är liksom, de står ju också för en strikt neutralitet, inga jäkla äventyr, inget deltagande i utländska äventyr, långt avstånd till NATO till exempel. Och han är ju en sån här sträng gammal gentleman, eller ni menar det, men liksom kan vara väldigt burdus också. Det har han alltid varit när han ställs inför, fortfarande så liksom förfasar sig ju den lilla vänster som finns i Schweiz och annorstädes för när Sverige har ju fått så här speciella rapporter gjorda om sig. Det påtalas om hur rasistiska man är. Och det har Schweiz också. Det var väl 2000 någon gång, 2005-2007, som FN skickade en senegales till Schweiz för att studera om det fanns rasistiska tendenser och strukturer. Och han kom fram till att det fanns det, så de möttes i en tv-debatt. Och då sa bara Blåsjö att jag förstår inte, liksom, har du rest där från Senegal och hit för att hitta problem? Åk hem och fixa era egna problem istället. Sen är det väldigt trevligt.
0: Det är intressant att tänka på det här med att man bygger ett radikalt mandat under lång tid. Jag menar, man öppnar starkt med en pro-apartheid-kampanj på 80-talet. Och sen så tar man det därifrån. Sverigedemokraterna har ju gått lite grann, man kan säga att de har ju mer radikala rötter på sätt och vis. Men sen har de liksom urvattnat sig mer och mer mellanmjölk för varje år som har gått. Tills, ja, möjligen kanske att man, jag vet inte om du håller med Boris, men kanske att man kan se vissa försök att radikalisera nu. Att man börjar gaska upp sig lite efter att man har fått mer inflytande över regeringen. Och nu agerar man lite grann så radikal höger opposition mot regeringen som man själv är med och understödjer. Och har mer större opinionsstöd än. Och nu börjar man prata lite grann om av de här internera folk som ska återvandra. Och Jimmy Åkesson går ut och säger på arabiska i tv att folk ska åka hem och sånt där. Men det jag bekymrar mig över är att SD har inte riktigt det mandatet. Därför att deras valframgångar bygger på att de har blivit mindre och mindre radikala hela tiden.
1: Ja, visst.
0: Så vilken trovärdighet har de att nu bli mer radikala igen?
1: Ja, men det, exakt. Det är lite grann därför man ska titta på Folkpartiet. Det går inte att göra en SD-grejen. De har inte den riktiga trovärdigheten och framförallt inte ryggraden. Och de har liksom inte byggt partiet så här målmedvetet som Folkpartiet i Schweiz har byggt upp. Och när man gör radikala uttalanden idag så reagerar man ju mera på alltså omgivningens, de andra partiernas svaghet och så vidare. Det är en reflex. Man driver ju inte en egen linje. Det här står vi för. Återupprätta part i Sydafrika ungefär.
0: Man kan se Sverigedemokraternas beteende bara som en exakt spegelbild av vad alla de andra partierna gör. För att Moderaterna och sossarna alla gör den här typen av utspel i liksom invandringskritisk riktning. För att de exploaterar en opinion som uppenbarligen finns där. Och det behöver bli mer opportunt och steg för steg gör man det. Men det är lite intressant för att på ett sätt är det som att Sverigedemokraterna är sist ut med att göra den här vändningen. Alltså att byta riktning.
1: Ja, på ett lite mer drastiskt sätt. Och samtidigt så har man ju den här svagheten att enorma svagheten. Att man håller sig ändå väl med fjanterierna. Jag menar, som det här SD-politiker som du har sett reklamfilmen, eller om man ska kalla det, där han kommer vandra ner för en trappa och klagar på att det tar så lång tid att få könsbytesbehandling och en utredning och en operation. Det kan man liksom inte tänka sig att de skulle göra i Schweiz i det här partiet.
0: Jag förstår inte. Har SD någon kampanj om att göra det lättare att byta kön?
1: Inte som parti. Det är en SD-politiker som har gjort en liten film som är ganska vitspridd om...
0: Förlåt, är det någon ironisk grej?
1: Nej, inte alls. Han är väldigt allvarlig.
0: Jag har helt missat det här, men det är ju fantastiskt som SD också har omfamnat. Ja, varför skulle de inte göra det? Om du har bett mig gissa vad SD tycker om transpersoner, så har jag inte gissat på att de är liksom tummen upp. Se till att alla som vill byta kön får göra det på skattebetalningsbekostnad. Alla får välja vilket pronomen de vill. Intressant. Det är kul i alla fall. Det är alltid roligt, tycker jag, att titta lite närmare på något av de här partierna. Det finns många partier och allt sammantaget är det ganska, ganska uppmuntrande. Att det finns så många ändå liksom någorlunda högriga rörelser i olika europeiska länder.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jair Bolsonaro utlovar befrielse från socialism, inverterade värderingar, den upplåsta staten och politisk korrekthet när han svärs in som Brasiliens 42:a president. Tillägger att hans regeringen kommer rädda familjen, respektera religioner och vårt judeokristna kulturarv. Det här är en av åtminstone fyra länkar som jag bubblar just nu om att Jair Messias Bolsonaro, det är hans mellannamn enligt uppgift, har tillträtt som Brasiliens president. Efter den dramatiska valrörelsen där det länge såg ut som att han var en underdog, där han blev knivhuggen och var på håret att han miste livet efter den här knivattacken, förlorade nästan allt blod i kroppen och så vidare, men överlevde. Kanske man nästan kan säga mirakulöst. Och efter det så bildades en, det var så jag uppfattade i alla fall, en annan typ av uppslutning bakom Bolsonaro. Och i slutändan så vann han en ganska bekväm seger över en förenad vänsteropposition där alla vänsterpartierna gick ihop för att stoppa Bolsonaro.
2: Han återuppstod efter att ha fått stickvapen i sidan.
1: Det här låter vagt bekant på något sätt. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om vad man gör på Twitter. En annan länk som vi hade precis innan årsskiftet här var Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro utlovar på Twitter att via dekret garantera rätten till vapeninnehav åt alla medborgare som inte dömts för brott. Och det här är ju riktigt, riktigt spännande. Det här tycker jag är den enskilt mest intressanta saken som händer kring Bolsonaro. Och faktiskt en av de allra mest intressanta sakerna i hela världen, alla politiska utvecklingar. Att Jair Bolsonaro, han har kampanjat då, hela valkampanjen, på att han ska göra det mycket lättare för folk i Brasilien att ha vapen. För att polisväsendet funkar inte, de försöker använda militären för att styra upp, men de har extrema problem med kriminalitet. Och folk kan inte bara köpa vapen och försvara sig. Men naturligtvis så har brottslingarna i Brasilien i stort sett fri tillgång till vapen. För de bryr sig inte om att det är olagligt. Så jag har sagt Bolsonaro att det måste bli slut på det här. Vanligt folk, hederligt folk, medelklassen måste få beväpna sig och skydda sig själva. Och inte bara så följer han upp på det här vallöftet, utan dessutom säger att han ska göra det här genom ett dekret. Genom en sån här executive order. Så att han ska bara som, inte via lagstiftning och så vidare, han ska bara som president säga att om du är en brasiliansk medborgare och du inte är dömd för några brott, så kommer du inte bli åtalad om du har vapen. Så det är en fantastiskt god nyhet att han fortsätter att trycka på det här. Innan vi går vidare och bara pratar lite mer om Bolsonaro och vad han gör just nu. Jag vet inte vad du säger, Niklas, jag är för optimistisk, men jag tänker mig att det här faktiskt är någonting som skulle kunna sprida sig världen över. För att om Bolsonaro faktiskt gör det här och brasilianerna börjar skaffa sig vapen, jag tror i alla fall att det kommer märkas på situationer med kriminalitet och sociala problem, ja, i Brasilien. Och resten av världen kommer se det här, kanske först och främst grannländerna och länder som har en mer kanske liknande situation i olika delar av världen. Men även i Europa så kommer folk se det här och vilka fantastiska effekter det har fått. Och vi är inte i Sverige, det är inte som i Brasilien än, men det är inte så många år kvar. Och det är också den rimligaste idén som en svensk politiker skulle kunna plocka upp och säga att vi måste göra som i Brasilien. Vi måste låta svenskarna beväpna sig. Och en sån politiker skulle säga så här, tyvärr så måste vi det. Tyvärr så funkar inte polisen längre. Och därför
2: polisen har inte resurser längre.
1: Exakt, det skulle vara svenska sättet att uttrycka det på. Från ett libertarianskt perspektiv skulle man tänka på annorlunda. Men jag antar att det dröjer när vi får se en svensk populistledare som kommer säga på det sättet. Jag menar, inte ens Kasselstrand vågar driva en sån linje.
2: Nej.
1: Det var ju min största besvikelse med Gustav Kasselstrand förra året, att han tog ställning mot liberaliserade vapenlagar och uttryckte precis på uppfattningen att han tycker exakt som alla kommunister, att svenskarna ska inte ha någon vapen, utan det är bara statliga polisen som ska få vara beväpnade i Sverige. Ja, förlåt, det tyckte jag var så trist. Men kanske i andra länder, till och med i Europa, och inte bara jag kan tänka mig i afrikanska länder och sånt där.
2: Jag tänker Tjeckien, Polen, Ungern kanske.
1: Ja, Vad tror du? Är jag för optimistisk? Jag tänker att det här kommer bli en succé i Brasilien och att det kan sprida sig till andra länder. Vi kan få lite vapenliberalisering.
2: Jag tror det kommer bli jättebra i Brasilien. Det känns som en sån sak man borde kunna driva igenom med dekret också. Jag är inte säker på exakt vilka befogenheter Brasiliens president har, men
1: eventuellt kanske bara kan benåda alla som blir åtalade.
2: Det är precis det jag tänker, att regeringschefer och statschefer brukar ha benådningsmakt, och då kan man säga liksom åtala på om den djupa staten ska hålla på, men jag tänker bara benåda hela bunten så ni slösar bara bort i tid. Och då blir det ett sätt att förnedra då den djupa staten, vilket kanske får dem att avstå från att hålla på så till att börja med. Så det tror jag att han borde kunna få igenom om man bara vill. Jag tror definitivt det kan spridas till vissa andra länder. Jag håller väl inte hoppet så högt för länder som Venezuela, men så här, Argentina får högerstyre, kan jag tänka mig att man gör något sånt där till exempel. Chile kanske, beroende på vad de väljer för regering. Så, Peru eventuellt. Vissa europeiska länder. Jag tänker en ingångsvinkel i Sverige. Det skulle ju vara, Kasselstrand vågar inte. Per Albin Hansson vågade. Kanske har pratat om det tidigare i Bubbla, va?
1: Mm. Du har nämnt det i alla fall, förbifarten.
2: Folkbeväpningen som Socialdemokraterna stod för tidigare i början på seklet. Lägg ner försvaret och ersätter med folkmiliser istället. Det hade varit något. Men en modern ingångsvinkel i Sverige kanske är ordningsvakterna. Därför att under stöket vid nyår, där de socioekonomiska faktorerna sprang runt och sköt med fyrverkerier, så gjorde de annat också. De attackerade säkerhetsvakter, och det fanns vissa tillfällen när säkerhetsvakter har fått retirera in i inomhus liksom. De kan inte vara ute på gatan längre, och även i något fall när de retirerade in i en restaurang så blev de angripna där också. Och jag kan tänka mig att ett våghalsigt vaktbolag kanske går ut och säger: polisen gnäller på resurser, vi behöver också resurser, vi behöver inte subventioner och sånt där, men vi måste åtminstone få beväpna oss, vi måste ju kunna försvara oss själva, vi är utbildade säkerhetsvakter, vi har fått licens av staten och bla bla bla, man kan ha någon jäkla legitimation eller någonting. Det kan jag tänka mig, att där borde man kunna opinionsbilda. Det blir väldigt svårt då för en motståndare att hålla på och komma med att ja, illegala vapen hit och dit. Då är det ju bara att komma och lite grötmyndigt säga att som säkerhetsvakt så har man koll på det här. Tror du det? Tror du svenskarna åtminstone... Svenskarna har ju den här auktoritetstron. Jag tänker mig att man ser upp till säkerhetsvakter lite som man ser upp till poliser.
1: Jag har svårt att se framför mig att det kommer... Det är så enormt långa steg i Sverige att komma till den punkten. För det är inte bara vapenlagstiftningen som är... Alltså, som jag förstår det, så är lagstiftningen i Sverige, den är inte helt uppåt väggarna. Det finns ganska goda möjligheter att få licens på olika vapen och sånt där. Problemet är bara att i praktiken så har vi de här som vi pratade om tidigare, handläggningsproblemen, att polisen förhalar hela tiden, avslår licensansökningar på felaktiga grunder. Men problemet i det fallet är inte lagstiftningen, utan att polisen ignorerar den existerande lagstiftningen, som är liksom, jag kanske inte ska säga att det är en liberal vapenlagstiftning, men den är i alla fall, den kunde ha varit mycket mer illiberal. Men i användandet av systemet så har det också andra saker. Framförallt att i alla möjliga situationer i Sverige när folk ägnar sig åt, när folk gör någon typ av självförsvar när de blir utsatta för saker, om man inte behöver tänka bort vapen, om du bara använder liksom nävarna för att försvara dig mot någon som rånar dig eller någon som gör inbrott i din lägenhet medan du är där, och precis som du var exemplet då, och vederbörande får ett blåmärke för att du försvarar ett barn, då kommer du åka i fängelse. Du kommer bli åtalad för det.
2: Mm.
1: Så du har en enorm ruttenhet i rättssystemet, där självförsvar är förbjudet. Och där domstolar över hela Sverige är benägna också att faktiskt fälla folk för att ha försvarat sig själva på ganska milda sätt. Och i Sverige finns det, så vitt jag vet, ingen möjlighet att till exempel massbenåda människor.
2: Nej.
1: Kasselstrand kan inte ta makten och säga liksom, jag kommer som statsminister benåda alla som blir åtalade för vapenbrott.
2: Det jag föreställer mig, ja, om vi ska ta självförsvarsfrågan, så kan man väl säga så att om du ger en inbrottstjuv ett blåmärke så hamnar du i fängelse och blåmärket läker. Men om du skjuter en inbrottstjuv så hamnar du i fängelse, men den här inbrottstjuven reser sig aldrig igen. Det finns en form av vad ska man säga, ömsesidigt mutually assured destruction lite där. form, lite mer av en våldsbalans, om inte annat så även om fler hamnar i fängelse, oskyldiga människor, så kanske det är några fler inbrottstjuvar som stryker med också. Och om inte annat så tänker jag att just ordningsvakter kanske kan, alltså någonting, snälla Sverige, ge dem liksom en batong och slå i huvudet på någon eller någonting. Herregud.
1: Är det så idag att ordningsvakter inte har batonger ens i Sverige?
2: Jag tror de får ha det om de har en jäkla speciallicens, men jag tror inte du får ha det i grund och botten bara som vanlig ordningsvakt. Du måste ha så här extra regler och extra tillstånd.
1: Ja, i alla fall. Jag har svårt att säga att det händer i Sverige, kanske om längre tid, om 5 år, 10 år, men tyvärr så kommer det att ha blivit mycket, mycket värre situation i Sverige, så att det är absolut nödvändigt. Det kommer att vara en mer brasiliansk situation kan man säga, men däremot finns andra länder, tror jag inte helt omöjligt, men säg Italien eller Ungern eller liksom mer, ändå ganska nära. Hur som helst, jag tycker det är väldigt exalterande att Bolsonaro har den här inriktningen. Sen så är det spännande också att titta lite på hans tal. Jag läste igenom de 2 tal han höll igår när han installerades. För jag antar då att nyårsdagen är en helgdag i Brasilien, precis som i Sverige, och sen så 2 januari är första arbetsdagen. Och han satte igång direkt då och utfärdade den första dekreten och höll åtminstone 2 tal. 1 tal till parlamentet och 1 tal till allmänheten. Och framförallt då ett tal till allmänheten var ganska fantastiskt. Bland annat då den här formuleringen som är med i bubblarubriken. Där han säger att jag står inför hela nationen idag. Denna dag då folket påbörjade sin befrielse från socialism. Från inverteringen av världen, från den förvuxna staten och från politisk korrekthet. Vi kan inte tillåta katastrofala ideologier att dela Brasilien. Ideologier som förstör våra traditionella värden, som förstör våra familjer och förstör själva grundvalen för samhället. Det är ganska fina ord i alla fall han använder, Bolsonaro. Han avslutar också med att han håller upp den brasilianska flaggan som bekant är blågul på en grön botten. Hoppas jag inte säger fel nu. Så håller han upp den flaggan och säger: det här är vår flagga och den kommer aldrig att vara röd.
2: Fint. Riktigt fint. Kan man inte göra så med den svenska, så kan man titta snett på den danska ambassadören också.
1: Sveriges flagga ska aldrig bli röd för att...
2: Aldrig mer Kalmarunionen.
1: Den onde dansken ska aldrig mer... Ja. Ja, intressant.
2: I Sveriges fall, i modern tappning, kanske vi ska säga att den aldrig ska vara grön.
1: Vi ska aldrig ha Bolsonaros gröna fana i Sverige.
2: Okej, det var inte riktigt det jag tänkte. Jag tänkte att det fanns vissa andra krafter som man associerade med färgen grön.
1: De är väldigt mångbottnade, de här flaggfärgerna.
2: Ja.
1: Röd fana, jag antar att Bolsonaro pratar om socialism, den socialistiska röda fanan. En fana kan också vara röd för att den blir bloddränkt. Och en fana kan också vara röd för att den är dansk.
2: Mm.
1: Hemska tanke.
2: Och maltesisk.
1: Ja.
2: Eftersom deras är likadan.
1: Intressant. Hur som helst är det ganska inspirerande att den här ledaren håller på att tillträda nu i ett av världens största länder. Det är inte bara vi som är entusiastiska. Även Donald Trump är väldigt glad för att Jair Bolsonaro tar makten i Brasilien. Han har twittrat och säger att USA är med dig. Och Bolsonaro tackar så mycket och säger att och vi är med dig och Gud är med oss och under Guds beskydd så ska välstånd och framsteg ges till våra folk. Äntligen, om vi ska höja lite varningens finger kanske för Bolsonaro också, inte bara bli helt blå i ansiktet av hyllningskören här. Det är också en länk som heter det här: Bolsonaro ger jordbruksministeriet ansvar för landområden bebodda av urbefolkningar, vill integrera dessa med övriga medborgare. Kritiker misstänker första steg mot att öka kommersiell exploatering av regnskog. Och det här är kanske en mer tvetydig eller inte så positiv artikel om vad Bolsonaro håller på med. Det som har hänt är, alltså, det är lite så här byråkratiskt, jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men det finns vissa områden i Brasilien som anses vara traditionella liksom stamområden, tribal areas säger man på engelska, där urbefolkningen, indianerna som man förr i tiden, det antar jag är väldigt inte PK nu för tiden, där de bor, och då finns det särskilda myndigheter som har någon jurisdiktion som gör saker, kanske löser konflikter och sånt där. Tidigare så var det en särskild myndighet för urinvånare och relaterade ärenden som hette FUNAI, FUNAI, som skötte det här. Men nu flyttas ansvaret över till jordbruksministeriet. Och det här ses i alla fall enligt Bolsonaros kritiker. De är kanske inga sanningsvittnen, men det här ses, och det låter inte helt orimligt, som en eftergift till bland skogsindustrin och andra krafter som vill exploatera bland annat regnskog och andra områden kommersiellt. Det här upplevs då som en sorts målkonflikt som finns i Brasilien där företagen vill exploatera naturresurserna, men det kan bara ske på bekostnad av att de här urbefolkningarna, som man kallar dem, det är rätt eller fel, de måste flytta därifrån, som idag som lever av marken, regnskogen och så vidare. Så att det här har vissa sett då som ett inte så uppmuntrande tecken, att Bolsonaro på sin första dag på jobbet, han börjar inte med den här fantastiska vapenlegaliseringsdekreter, utan han börjar med dekretet att urbefolkningarna ska nu lyda under jordbruksministeriet. Och han säger det där som jag tycker är synnerligen sinistert, måste jag ändå säga här, att han säger att urbefolkningarna, de ska integreras i resten av landet. De kan inte hålla på och göra sin egen grej ute i skogen. De ska bli vanliga brasilianare som alla andra och integreras. Det är ganska sunkigt faktiskt.
2: Ja, stor nationalismens baksida. Ja, mycket, mycket tråkigt. Har de inte en massa obrukad mark de kan odla upp konstskog på bara? Jag förstår inte hur svårt det ska vara. I Sverige har vi massvis med plantskog. De kan lära sig av oss.
1: De oändliga vidderna, öppna landskapet i Sverige och stora... Det kanske är just det som inte är öppna landskap förresten, om man har massa skog. Precis.
2: Alltså, herregud, måste ni hålla på... Nu låter jag som en jäkla Greenpeace-aktivist här, men det finns faktiskt andra sätt att skaffa träd på än att hugga ner regnskog. Det är liksom inte som att hela landet är täckt i regnskog och oj, oj, oj, vi kvävs här inne i städerna av all denna regnskog. Det finns ingen plats att göra något på längre. Det köper upp en tom bit mark och odla skog där. Det, ja. Träd växer, plantera nya.
1: Brasilien är ett stort land, det finns gott om plats och rimligen så borde man kunna ha lite plats kvar för de här traditionella kulturerna.
2: De har ju framförallt rätt till marken, det är ju deras jävla mark.
1: De borde rimligen ha ett väldigt starkt case i rent bara normala äganderättsliga termer.
2: Till och med i dagens sossehegemoni så har de ett ganska starkt case i egenskap av ursprungsbefolkning som har bott där länge.
1: Ja, och jag tycker, men det kanske någon tycker är jättehemskt, men jag tycker att man kan jämföra med hur man tänker kring djur. Man säger så att gorillorna, de existerar bara på en sån här liten del, en plätt i Afrika i det fallet då. En liten del av Kongo eller Kamerun eller vilket land det nu är där gorillorna bor. Och vi måste se till att det finns ett område där de kan bo och göra sina gorillagrejer. Och samma sak med orangutangerna, Indonesien och så vidare. Och där ser man det som en viktig sak, att man bevarar såna här områden. Och det tycker jag gott man kan göra i Brasilien också. Och jag tycker Bolsonaros retorik här är ganska trist, för han säger att det är mindre än 1 miljon människor som bor på de här platserna. Så han tycker bara att 1 miljon hit och dit.
2: Mm.
1: Så kanske man kan tänka om det är megalandet Brasilien. Men det är också lite maktfullkomligt. Inte så lite heller. Men säger han att de människorna blir exploaterade och manipulerade av NGOs.
2: Det är ju för sig sant.
1: Ja, det är säkert sant, men det är också, tycker jag, ett väldigt cyniskt argument att säga att vi måste slå sönder deras traditionella kultur och livsstil och integrera dem i det brasilianska massamhället för att rädda dem från att bli exploaterade och manipulerade av NGOs.
2: Kan vi inte bara beväpna dem istället? Han har ju redan en plan där. Kan de också försvara sig mot NGOs? Det dekretet skulle han gjort först.
1: Det här är ganska intressant faktiskt. Det här kanske är Bolsonaros 5D-schackstrategi. Att visserligen så ska han släppa loss skogsbolagen på regnskogen, men han gör också lagligt nu för indianerna att beväpna sig och skjuta tillbaka.
2: Det har ju fungerat väldigt bra för nordcentinelleserna.
1: Det har funkat väldigt bra för nordcentinelleserna. Och vi har alla sett filmen Avatar och så vidare. Det finns ingen brist på inspiration här, även i den samtida kulturen. Ja, allt sammantaget så känner jag mig ganska optimistisk över Bolsonaro. Jag önskar honom lycka till. Det ska bli mycket spännande att följa hans framfart i Brasilien och världen.
0: Radio Bubbla.
3: GB's Big Pack Vanilj utses med marginal till årets matbluff för att ha ersatt mjölkprodukterna med främst vatten och ärtprotein. Företagets nordiska marknadschef Victoria Gelmanowska kommenterar att de är stolta över att glassen numera är en del av ett växtbaserat sortiment och beklagar att nomineringen inte tagit till sig att glass kan tillverkas på ett mer modernt och hållbart vis. Det finns en konsumentförening som heter Äkta Vara. De sysslar med att avslöja bluffmat. Men andra saker också. De har också bland annat en egen märkning, Ä-märkningen. Alltså om du ser ett Ä på förpackning så kan det bero på att det är Äkta Vara som har certifierat den här produkten som ja, det låter som att det inte är bluffmat. Jag tror att vi har pratat om tidigare apropå deras bluffmatstävlingar, bluffmatsantitävlingar tidigare i radion. Och det är ju, ja, hur som helst, det är ett mycket behjärtansvärt och välbehövligt ändamål. Mat i allmänhet, det verkar ibland som att all mat blir mindre och mindre äkta, mer och mer fake. Och det finns ju en tilltagande politisk dimension med en agenda för att ersätta riktig mat med politiskt korrekt skräpmat. Och som alla våra trogna lyssnare vet, det är någonting som vi har pratat om i Radio Bubbla länge. Vi har bevakat det här så länge som våra sändningar har pågått. I år så har man utsett ett antal finalister och sen har man arrangerat en offentlig omröstning för att utse vinnaren. Alltså årets mest bedrägliga, skadliga och skamliga matbluff. Och vinnaren är alltså GB Big Pack Vanilj, den klassiska glassen som man köper i stora fyrkantiga plastlådor som jag tror innehåller 2 liter. Så det är en härlig storlek på en glassförpackning. Men det är också allting som är härligt med den. Och man kan fråga sig om det är härligt att få mycket av någonting som är i sig själv inte är så härligt. Tydligen har man ändrat receptet och GB Big Pack är numera en växtbaserad glass helt utan animaliska ingredienser inklusive mjölk. Det är glass utan mjölk. För bara några år sedan så hade man ju kliat i huvudet och frågat sig, vad är det? Menar du sorbet eller vad pratar de? Det strikt taget jag står på förpackningen, den kan innehålla spår av mjölk eller något sånt där. Så att den är inte helt strikt vegansk, men mjölken har ersatts av vatten och ärtprotein. Och GB's marknadschef då är väldigt, väldigt förnärmande, tycker att folk ska bara ta till sig det här med moderna och hållbara sättet att producera glass. Ja. Det är lite dråpligt, men en fråga som jag diskuterade med Sofia tidigare ikväll, det är var GB Big Pack Vanilj överhuvudtaget en ätbar glass? Ens innan det här receptskiftet när det fanns mjölk i glassen?
4: Jag tror inte jag har provat den faktiskt, men jag tycker du missar en viktig aspekt här nu, alltså att vi måste trots allt komma ihåg att övergången från mjölkbaserat till ett växtbaserat recept har lett till 37% lägre utsläpp av växthusgaser.
1: Mm, det är superbra för klimatet.
4: Det är stort. Ja. Och de lovar ju nu att gå vidare också. Det ska inte bara vara Big Pack, utan de är så nöjda. De tar det här offensivt alltså. Men har du och Sofia testat Big Pack?
1: Nej, jag kan inte minnas att jag någonsin ätit GPB. Sofia sa att hon åt den när hon var liten, att det var liksom stapelvara. Jag antar att jag ätit den någon gång, men jag har inga specifika minnen av den. Och det var ingenting som fanns i mitt barndomshem och jag har definitivt aldrig köpt ett paket GB Big Pack själv. Så att på rak arm så vet jag inte hur den smakar, vare sig mjölkversionen eller ärtversionen.
4: Nej, men det värsta är att det kommer säkert finnas folk som går igång på detta liksom, och det kommer att komma dyrare glassar som kör med det här också alltså. Det finns ett segment som...
1: När de räknar på klimatavtrycket, Boris, tror att de har räknat in alla metangaserna som kommer att alstras av den här ökade ärtkonsumtionen?
4: Alltså man skulle ju starta en kampanj i frågan, tycker jag. Det är...
1: Jag var tvungen att kolla upp faktiskt lite grann innehållsförteckningarna på glassar. Nu har jag slutat äta glass av skäl som bland annat har figurerat på BBSen. Men innan jag gjorde det så hade vi några favoritglassar som vi åt här hemma. Och framförallt gillar vi Häagen-Dazs-glassen. Till exempel det vaniljglass som är
3: utomordentligt bra. Så jag var tvungen att kolla, vad är det egentligen i den? Är det ärtprotein eller vad är det?
4: Ja, men förstör inget nu.
3: Ja, jag ska berätta. Häagen-Dazs vaniljglass innehåller exakt 5 ingredienser. Nämligen grädde, mjölk, rörsocker, äggulor och vaniljextrakt. That's it.
4: Oh.
3: Inga konserveringsmedel, inga stabiliseringsmedel, inga färgämnen, inga vegetabiliska oljor och så vidare. Och då är Häagen-Dazs ändå ett ondskefullt Nestlé-företag och en integrerad del av den judiska världskonspirationen. Så det är inte som att det är så här superbra feel-good-glass. Men det är väldigt lätt att köpa riktigt bra glass. Vad det gäller bara glasskvalitet så är Häagen-Dazs toppen verkligen.
4: Mm. Ja, men det är de.
3: Så att det är en otrolig liksom slappig, otroligt dekadent beteende att köpa någon sån här... jag vet inte vad det finns för andra märken, men kanske Ben & Jerry's eller sånt där, som innehåller massor med skit, massor med kemikalier och sånt som absolut inte hör hemma i en bra glass. Och GB-glass, jag kan inte tänka mig att det har varit en normal, rimlig glass.
4: Har de inte varit sedan andra världskriget. Men det är lite sjukt att Häagen-Dazs ska vara så en sån lyxprodukt. Alltså. Du får säkert 2 Big Pack för priset av en Häagen-Dazs liten rund kartong. Och det är det som gör att folk, då tar de liksom den där glasscontainern.
3: Som kostar en tiondel så mycket och... Ja. Det kan man säga, visst det är en ekonomisk fråga, men å andra sidan, hur mycket glass behöver du äta egentligen? måste du käka liksom 4 liter glass? Kan du inte käka 4 deciliter glass istället, som är bra glass och smakar jättegott? Ja. Andra nominerade i tävlingen var Bravo Röd Apelsin, som har bilder av blodapelsiner på förpackningen. Och röd apelsin, tänker man att blodapelsin, kan man lätt tro. Men den består nästan bara av äpple, av äppelsaft. Men äpple finns inte med på bilden på förpackningen. Och den innehåller också mer apelsin än blodapelsin. Det är oklart. Det finns någon mängd blodapelsin. Innehåller spår av blodapelsin. Men den röda färgen kommer inte därifrån. Det verkar komma framförallt från ett bär som heter Aronia-bäret.
4: Va?
3: Ja. Så att det är total bluff.
4: Är inte det smågiftigt?
3: Jo, det stod det när jag kollade upp det. Det stod i Wikipedia i alla fall att det inte var så bra käken. Ja. Men det är det de har i Bravo och röda apelsin. Eller som äkta vara kallar för bluff och rödfärgat äpple. De har designat en ny förpackning. Och Big Pack Vanilj kallar för Väggpack Vanillin. De har gjort en sån här liten Photoshop- del av kampanjen också. Cider från nyckelbryggerier i Norrbotten med lingonsmak. Har bilder av lingon på etiketten och det står hämtade från våra skogar och myrar och sådana saker på paketet. Väldigt mysig norrländsk stämning. Men läser man inom sorteringen så finns det inga lingon i nyckelbryggeriers lingonsider. Det är lite oklart vad smaken kommer från egentligen. Den röda färgen verkar komma från svart morot som de har haft i.
4: Vad heter det? Står ingenting om Mor Hildas läsk?
3: Nej, den är inte med. Är den också bluff?
4: Ja, jag hittade en favorit redan förra sommaren. Alltså deras enbärsdricka. Drack hela sommaren. Alltså obehagligt stora mängder. Fast den inte var sockerfri heller, men den var fantastiskt god. Så upptäckte jag efter 2 års sommarkonsumtion av den att... Finns inte ett enbär i den. Inte ett enda. Det var lite deppigt.
3: En ganska extrem variant på det här temat är nästa produkt på Äkta Varas lista, nämligen Fasser Vilja Oat for Whipping, som alltså är ett havrebaserat substitut för vispgrädde. Men tydligen innehåller knappt någon havre alls. Det är 1% havreextrakt. Och produkten säger
4: och resten?
3: Oat for Whipping. Jo, resten. Nej, sånt som du inte vill veta, men du skulle givetvis aldrig konsumera den här produkten. Resten består av kokosolja och rapsolja, men det är sådana så kallade härdade oljor. Det vill säga att de är industriellt hårdprocessade för att få en fastare konsistens. Det vill säga att de ska efterlikna animaliska fetter, mättade fetter. Och så vitt jag förstår så är det de processerna som är så riktigt, när man läser hur det går till, så är det riktigt läskigt alltså vad de har i för skit för att få dem att bli härdade, som de säger.
4: Jäklar alltså.
3: Och som jag förstått det så är det de processerna som så kallade transfetter uppstår. Transfetter finns kanske också naturligt i små mängder, men de uppstår med industriella transfetterna när man härdar fetterna. Så det är riktigt snuskiga saker som folk sätter i sig med de här nya produkterna, men jag tycker det är så extremt på något sätt. Jag tycker ju själva idén att byta ett vispgrädde mot havre är vederstygglig, men när man dessutom får veta att den innehåller inte ens havre.
4: Nej, det där borde ha vunnit, tycker jag. Vilken jävla häxbrygd alltså.
3: Och sen har vi Arla Keso protein, som är en bluff för att den innehåller 15% protein, till skillnad från den vanliga keson som innehåller 14% protein. Så det var liksom, ja, bara 1% mer protein. Jag vet inte om jag känner mig lika indignerad över det. Jag får en kommentar från BBS här. GB Big Pack fanns i alla småbarnsfamiljs hem där jag bodde på 90-talet. Var aldrig bra, mest socker och fett. Men fanns i massa olika smaker, oftast 3 smaker i samma förpackning. Svalkade på sommaren och pacificerade valarskarorna.
4: Ja. För sig.
3: Alltså riktig glass består mest av socker och fett. Jag vet inte vad. Det är lite konstigt klagomål där. Boris, jag är nyfiken på en grej. Hur pass mycket bättre eller sämre det egentligen blir med maten? Från mitt perspektiv så har det ändå blivit bättre på vissa sätt. Det känns som att liksom den här industriella skitmaten ändå kanske pikade för några årtionden sedan. Nu verkar det finnas en större förståelse för att man inte ska äta liksom superintensivt processad mat och så vidare. Mängden transfetter som folk äter minskar. Och jag personligen så ser jag inga som helst problem med att äta liksom enbart riktig, nyttig mat. Det är nästan svårare att äta onyttig mat när man väl har någorlunda rimliga vanor i vad man äter och vad man köper och så vidare. Men samtidigt så dyker det upp de här nya idéerna som kanske är mer ideologiskt drivna. Som att det är dåligt att äta kött och animalier. Förutom om det handlar om insekter. För då är det superbra att äta insekter.
4: Aha.
3: Men vad är egentligen den övergripande trenden? Blir maten bättre eller sämre?
4: Nej, men alltså, jag skulle nog vilja hävda att den mat som folk köper blir sämre. Faktiskt. Speciellt det senaste året med inflationen. Det ser man när man går och handlar alltså. Det är så obehagligt. Det säger så mycket om människor och världen. Vad folk handlar. Och så jag står alltid och stirrar i folks varukorgar och kundvagnar. Och nej fan, de äter inte bra grejer. Och jag tror inte bara att det är en fråga om inflationen, utan att det är en slags mental uppgivenhet. Alltså det, Sverige just nu är ett land av väldigt mycket tröstätande. Och det växande segment som fanns för några år sedan bland människor om just det, att det ska vara riktig mat, det ska vara riktigt kött, det ska vara ekologiska grönsaker och så vidare. Bra bröd. Lite hipsterbaserat och så här i innerstadsmän.

0: här, men utanför bubblan så kanske utvecklingen i själva verket går i fel riktning, folk äter sämre och så vidare.
1: Mm, jag tror det.
0: Men jag vet inte, i sådana fall är jag kanske inte så jäkla bekymrad. Alltså det är, jag gråter inte över att en massa idioter, hjärntvättade och ideologiskt blindade idioter, liksom slutar äta kött och käkar sojaprotein och transfetter istället. Jag ger tummen upp till den utvecklingen. Bara jag slipper göra det. Det är otäckare när de säger att de ska liksom... Vi hörde något nyligen. De försöker ordna någon regel så att de får blanda i insektsprotein eller sån här mjölmaskprotein i maten utan att skriva ut på förpackningen att det är det man äter. Och det låter lite otäckt. Men å andra sidan, det är lite det här som jag var inne på tidigare, att det är nästan svårt att äta onyttig mat när man har någorlunda sunda vanor. För att jag kan inte tänka mig vilken produkt det skulle vara som vi konsumerar i vårt hem där man skulle kunna liksom föra in ett hemligt tillskott av insektsprotein eller sånt där. För att vi köper på affären köper vi liksom en stor bit kött och sen så tillagar vi den. Och de kan inte få in insektsprotein i liksom köttbiten som vi köper från slaktaren. Det, jag hoppas inte det i alla fall. Det är svårt att se hur det skulle gå till. Och samma sak så kanske man köper liksom några morötter, en broccoli eller någonting, och det är svårt att få in insektsproteinet där. Så att om man inte köper en massa konstiga liksom processade halvfabrikat och så vidare, så vet jag vet inte ens hur de skulle komma åt mig med sin den här påtvingade insektsmaskgrejen. Och om det är så att samhället stratifieras i liksom en grupp människor som äter traditionell mat, rimlig mat, riktig mat och äter kött och sånt där, och en annan grupp som äter liksom superindustriprocessad skit, så är väl det är väl ganska bra. Don för person och alla får vad de förtjänar.
1: Ja, jag är så jäkla snäll idag. Så jag lider liksom med de som är så här uppgivna och bara... Det är för att det finns ju ett jättespektrum av mat man kan stoppa in skit i. Sen tog upp alla former av processad mat, halvfabrikaten, den djupfrysta maten. Djupfrysta engångsportioner har ökat någonting oerhört alltså i försäljningsstatistiken, alla ensamma sal. Det kan jag stoppa in precis vad som helst. Jag bryr mig som du inte dugg om de som liksom har för sig att de ska äta kokos, tillfixad kokosolja och kokosfett. De kan gott ha det. Men jag lider lite med de som inte fattar att de ska för fan inte ta liksom de här färdiga förpackningarna och gå hem och mikra eller värma i ugnen. Det är, eller köpa fuskkorvar. Men annars, alltså när det gäller tillgången, vill man ha bra mat, så om man bara tar Stockholm så har jag andelen små butiker som säljer kött till exempel. Jag har fått en egen liten köttbutik på Råsundavägen sen ett år. Så att det finns det på andra ställen också. Om man vill så finns det. Och det är definitivt inte särskilt styrt. Va? Så att på det sättet är det bra.
0: Ja. Jag har lite svårt att känna sympati med allt det här med de djupfrysta matportionerna. Ja. För mig, det låter lite grann för mig som en sån här klassisk skatt på dumhet. Vi har så enormt mycket subventioner av dumhet i moderna samhällen, så att om någon ska påföra lite skatt på dumhet någon gång så är jag för, preliminärt för att de gör det.
1: Ja, det är alltså, det behöver inte beskatta det svårt, det är om jag så det menar, det är för att det är det som är det sjuka, det kommer liksom inflationstyngda och livsdeprimerade familjer och ensamstående att handla mat, och då väljer de den mat som är dyrare, därför att den processade skiten är ju alltid dyrare än om du köper en köttbit eller en bit fisk.
0: Ja, jag menar en icke-monetär skatt. Du betalar med din hälsa i det här fallet.
1: Ja, det gör de definitivt.
0: Kanske de får marginellt mindre avkomma. Så att nästa generations genpool blir lite bättre.
1: Ja, de har redan gett upp på avkommefronten. Så att,
0: givet att de som vill kan äta bra, så har du kanske en fin liten eugenisk effekt. Den här lavinen av usel fejkmat.
1: Ja.
2: Rapport om hatbrott kopplat till det amerikanska presidentvalet dolde våld och hot mot unga vita som stödde Trump. Många av de påstådda hatbrotten utgjordes av grundlagsskyddade uttalanden. Det har varit väldigt mycket diskussioner sedan det amerikanska

0: valet för en månad sedan om hur diskussionsklimatet har förändrats och hur Donald Trumps seger eventuellt har piskat upp nya stämningar och nya typer av konflikter. Det finns ett väldigt starkt narrativ som drivs av mainstream-media, vänstern och så vidare, Trumps motståndare i allmänhet, även bland republikaner i viss utsträckning, om att Trumps hatiska retorik piskar upp motsvarande stämningar i befolkningen och leder till exempel att svarta människor, mexikaner och så vidare, kanske kvinnor till och med, blir trakasserade av Trump-anhängare. Det finns en stark berättelse och det kom nyligen en undersökning från Southern Poverty Law Center som hade ett partnerskap med American Federation of Teachers. De skickade ut en enkät till 1,6 miljoner medlemmar. Alltså sina egna medlemmar som alltså huvudsakligen då är, vad kan jag förstå, lärarfacken. Det är nästan bara folk som röstar på Demokratiska partiet och så vidare. Sen frågar man de här lärarna vad de hade sett i skolan efter valet. Om man hade sett en ökad förekomst av hatbrott eller hattal, den här typen av tendenser. Och då svarar 40% i den här enkäten svarade att de har hört nedsättande språk som riktas mot färgade muslimer, invandrare eller baserat på kön eller sexuell läggning. Och det tar som intäkt då att unga människor som stödjer Trump har börjat trakassera minoriteter. Problemet är bara att man gjorde en väldigt selektiv presentation av resultaten från den här enkäten. Så att, till exempel så hade man också en fråga som var om de hade hört nedsättande språk om vita elever. Och de berättade inte det här nu i rapporten, men nu i efterhand när man släppt data så har man kunnat se att 20% svarade ja på den frågan. Så att det finns många exempel här på negativa sentiment gentemot vita elever som man väljer att helt och hållet tysta ner. Och sen när man tittar på vad är egentligen de här attackerna mot färgade muslimer, invandrare och så vidare. Det visar sig att den listan inkluderar ganska hårresande saker. Till exempel när elever har skanderat build the wall, bygg muren som Trump hade som vallöfte. Det har klassificerats i den här undersökningen som hatretorik. Så att då har man 467 incidenter av hat i den undersökningen som består av att elever har sagt orden build the wall.
1: Mm.
0: Det är väldigt intressant tycker jag när man plockar isär den här typen av propaganda, eller som det heter med ett modernt ord, fake-nyheter.
1: Ja, alltså vi skulle ju se den typen av, det gäller ju inte bara USA, det gäller ju västvärlden kan man säga. Hatbrott kan bara riktas mot människor som varit eller ansetts varit förtryckta av västvärlden genom historien. Du kan aldrig rikta hatbrott mot en europé till exempel. Det ligger i själva definitionen att om du tillhör en minoritet eller på något sätt tillhör ett tidigare förtryckt folk, det som sägs gentemot dig då kan betecknas som hatbrott och inom uppenbarligen allt mer vida ramar. Så det är ju själva den grundläggande tankegången är sådan att hatbrott riktas bara mot de som anses vara svaga och förtrampade, vilket är komplett absurt, men tillvaron är komplett absurd.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Andelen av befolkningen som ser långfilm varje vecka minskar från 51% till 48%. Minskar framförallt i åldern 15-20 år, som är mer intresserade av action och skräck än svensk film. Enligt ny rapport från Svenska Filminstitutet. Svenska biografmarknaden svagast i Norden. Ja, Svenska Filminstitutet har en undersökning, jag tror det är en återkommande årlig undersökning som de har angående svenskarnas filmkonsumtion, och det finns såklart en hel del siffror och slutsatser i en sån här stor rapport. Det som de slår på stora trumman för, att de lyfter fram, och även som Bubbla lyfter fram i sin rubrik, det här att färre tittar på långfilm. Och de andra, vi kan prata lite om det, om långfilm, men de stora trenderna egentligen, det är ju att det är väldigt få människor som går på bio. Pandemin gav biobranschen en rejäl knäck. Men som vi pratade om tidigare i Bubbla, så finns det andra saker som gör att folk har slutat. Långt innan coronaviruset så slutade jag till exempel gå på bio i Stockholm när jag bodde där, därför att blatteskatten var enormt hög så fort man klev in i en biosalong. Det var fullständigt genom taket, och det var bara outhärdligt att sitta i de här salongerna, för att det var ett mänskligt avskräde som satt och kunde inte bara titta på en film och vara tyst, utan de gjorde sina vanliga grejer som de gör. Så biobranschen har varit döende länge, och sen folk går över till internet, streamingtjänster och allt det där, och det är såklart klart den största skillnaden. Men det som jag hade blivit mest förvånad över i den här undersökningen, det var det här med långfilmer. Jag hade aldrig gissat att det skulle vara så många som 48% som kollar på en långfilm en gång i veckan. Det kan bero på att jag är småbarnsförälder. Jag fattar nästan inte hur man överhuvudtaget kan ha tid att kolla på en hel långfilm. Särskilt inte varje vecka. Men framförallt är jag nyfiken på, jag kanske har missförstått någonting, för jag bara tänkte att tv-serier tar upp så enormt mycket av människors uppmärksamhet. De måste ha tagit över så mycket från filmmarknaden. Men också att annat som finns nu för tiden. YouTube. Människor med en IQ, i den mån de konsumerar videomaterial, sitter väl och kollar på intressanta grejer på YouTube nu för tiden. Och unga människor, de sitter och kollar på liksom TikTok och sånt där. Jag är jätteförvånad över att det fortfarande finns 48% som kollar på film.
2: Nej, det är inte jag.
1: Det kanske är bra. Det kanske är en optimistisk nyhet här.
2: Jag försöker ha någon åsikt om detta. Men alltså, då menar de film på bio?
1: Nej, de menar film på bio, på tv, på streamingtjänster, på Netflix, på YouTube. Det menar helt enkelt svenskar som kollar på långfilm alltså, på något sätt.
2: Ja, då tycker jag, då finner jag, alltså spontant finner jag siffran obegripligt låg. Alltså jag tycker folk tittar till och med på vanlig television ovanligt mycket på film faktiskt. Det känns mer som att folk inte varit ärliga. Mm-hmm. Alltså så här, folk avsätter så obegripligt mycket tid till att titta på rörliga bilder. Om inte ni gör det hemma, så är det nog ganska ovanliga som småbarnsföräldrar. Vad jag kan se och bedöma så här, de flesta gör det obegripligt nog i en väldigt stor utsträckning. Och alla verkar ha sett de senaste filmerna. Ja, jag tvivlar på siffran faktiskt. Och jag finner den märkligt låg i motsats till märkligt hög.
1: Ja, intressant. Jag antar att jag lär mig någonting här om den bubblan som jag lever i. För jag har aldrig något snack om filmer. Alltså sociala sammanhang, att någon pratar om. Kanske att någon har sett någon gammal film. Man har sett någon film från 70-talet eller något sånt där. Men aldrig. Jag har ingen aning om vilka filmer som kom senare, för jag bara känner ingen som pratar om det. Men det kanske är en bubbla. Och jag förstår inte riktigt hur man ska kunna kolla på film med barn dock. Jag vet inte hur det är med andra i andra familjer, men våra barn i alla fall, de har otroligt dålig smak när det kommer till film. Så att om man ska kolla på någonting som de tycker är okej, det blir helt outhärdligt och oacceptabelt att låta dem kolla på saker som de vill kolla på.
2: Ja, men det är lite grann det här jag misstänker att du utgår från din familjs förhållanden. Det märker man även på sociala medier att folk tittar jäkligt mycket på film och är uppdaterade. Man har samma recensenter eller folk som bara har en enda mening på Twitter eller Facebook om sin senaste film. Och ni är väl helt enkelt bara mer aktiva föräldrar, med de obegripligt många modern föräldraskap och parkera ungen, hur liten han eller hon än är, någonstans i ett hörn med någonting. Sen kan man sitta i tv-soppan och titta på rörliga bilder bäst man gitter, och ganska ofta en lång film då.
1: Ja, det har hänt faktiskt att vi har låtit vår dotter kolla på långfilmer. Noga utvalda långfilmer. Men jag förstår att det verkar inte vara så väldigt vanligt bland föräldrar som jag pratar om i alla fall. Utan det är kanske, om barnen får välja själva, så kanske det blir kortare videoklipp. Mm. Inte en hel långfilm. Det kan vara svårt att upprätthålla koncentrationen för en hel film och sånt där. Men ja, vi har experimenterat lite grann med klassiska långfilmer för barn. Tecknade filmer och sånt där. Definitivt så kan det ha sådana praktiska fördelar. Ingen snack om den saken. Ja, det är kanske jag som är för desillusionerad kring filmeriet. Jag känner bara att det är nästan en död genre. Att all liksom konstnärlig energi, all intressant kreativitet har gått i andra riktningar.
2: Ja, men så är det. Alltså, det är... Jag gillar att gå på bio. Jag brukar ju gå med min son, som jag har samma smak för brutala filmer, som är någorlunda välgjorda. Men alltså, det finns ingenting att se. Vi ser en film i kvartalet. Senast var John Wick 4. Man kunde liksom bara, ja, det här är bra. Det är exakt som du säger. Alltså, det finns inte minsta lilla energi i kvar i Hollywood. Och europeisk filmindustri har lite mer gnista i sig, faktiskt, i Frankrike. Men det är ju oerhört lite av det som når hit på bio.
1: Ja, det känns som att det är en konstform som har blivit så illa tilltufsad av massor av olika utvecklingar. TV-serierna tog jättemycket energi. Det började för 20 år sedan och sånt där. Dataspelsbranschen har tagit väldigt mycket av den kreativa energin. Och jag har förstått nu att dataspelssektorn omsätter mer än filmsektorn. Och har liksom minst lika stora budgetar per spel och sånt där. Så att unga, smarta, kreativa människor ska jobba i den branschen där det händer jättemycket saker. Utvecklingen går snabbt i den senaste tekniken. De mest uppdaterade medierna. Eller ska gå till den här supersega, sömniga liksom Hollywood-världen. Svårt att vara konkurrenskraftiga. Ja. Jag såg en annan sak förresten på film. Se om jag kan hitta den. Det var en lista på Twitter. Någon har gjort en lista på hur länge sedan var det som en viss Hollywood-regissör gjorde en film som utspelar sig i nutid. Blir det begripligt, det där som jag sa nu? De gör filmer som utspelar sig, historiska filmer som utspelar sig förr i tiden, eller kanske science fiction-filmer som utspelar sig i framtiden. Men när gjorde Steven Spielberg senast en film som utspelar sig i någorlunda nära samtiden? Det var 18 år sedan. Och Quentin Tarantino, för honom var det 16 år sedan. Martin Scorsese, för honom var det 17 år sedan. Paul Thomas Anderson, för han var det 20 år sedan. Ridley Scott, 10 år sedan. Och så vidare. En lång, lång lista med alla de stora regissörerna. Och ingen har gjort en film som inte som eskapistiskt utspelar sig i en helt annan tid än samtiden. På 15 år, 20 år, 30 år.
2: Det är rätt intressant faktiskt, jag har inte tänkt på. Jag försöker förtydliga att minnas någon film som var... Men alla de där är ju i sig gamla och trötta. Alltså problematiskt är att det kommer ju inte fram någon ny våg av kraftfulla regissörer som det ändå gjorde på 70-talet. Många av dem du räknar upp kommer ju fram då och flyter inte med sin tid. Det är inga nutidsramar.
1: Jag tyckte det bara var en intressant faktor i det. På något sätt, jag tolkar det som en sorts bekräftelse av den idé som jag redan hade, att film, stor budget och så vidare är nu en konstform, om man ens kallar det en konstform, en kommersiell sektor som är helt frikopplad från verkligheten, från samtidens saker som händer nu. De som fortfarande finns kvar, de drömmer sig bort till andra tidsepoker, de fokuserar på abstrusa politiska frågor som ingen rimlig människa bryr sig om. Jag tog det bara som ett exempel på att filmer har tappat väldigt mycket relevans. Och jag intalar mig själv att det inte bara för att jag är småbarnsförälder, utan för att jag tittar ibland efter intressant film, har det kommit något på senaste, men aldrig att jag hittar någonting som jag vill se. Jag tar gärna emot tips. Jag skulle gärna testa och kolla på film om det fanns någonting. Ta gärna emot tips från folk som tycker att det är ett levande medium. Man kan såklart kolla på gamla filmer, men det skulle vara kul att kolla på någonting nyproducerat som känns lite samtidsrelevant.
3: Svenska Akademien skickar brev till Nordiska motståndsrörelsen, kräver att de tar ner dikter av Esaias Tegnér, Werner von Heidenstam och Viktor Rydberg från sin hemsida Nordfront och hotar med rättsliga åtgärder. Verken skyddas inte längre av upphovsrätten, men omfattas av klassikerskyddet. Ett viktigt principfall för Nordfront som inte kommer ta bort citaten, då en stor del av det nordiska kulturarvet då blir otillgängligt för de som har fel åsikter. Ja, det var inte riktigt den rubrik som jag hade räknat med skulle dyka upp. Alltså Svenska Akademien och Nordiska motståndsrörelsen i kamp i upphovsrättsfrågor. Men så är det alltså. Nordfront, som man säger, Nordiska motståndsrörelsens nätpublikation. Och jag kan säga att det är en nationell organisation. Jag tror de kallar sig för nationella socialister. Så det är deras politiska profil. Det är en ganska kontroversiell sajt givetvis. Nordfront.se som vi har länk till här. De har alltså som en del av sin... jag tror inte det är något särskilt projekt, utan bara som en del av deras allmänna liksom internetnärvaro, så gillar de att citera klassiska svenska författare och även fornnordisk poesi från Eddorna. Och det här har Svenska Akademien reagerat på. Och då kan man ju undra, om man är en normal person som har ungefär min nivå av allmänbildning, vad i hela världen har Svenska Akademien att göra med att någon citerar en 1000 år gammal text? Men det har jag lärt mig, att även om upphovsrätten har gått ut och en författare har varit död i 100-tals år och så vidare, så finns det ändå utrymme i svensk lagstiftning för att stämma personer som citerar och använder såna här texter. I lagtexten står det så här: om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse, äger domstolen på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud om återgivandet. Så det är en sorts censur av klassiska texter. Och då det står också: rätt att föra talan enligt paragraf CSO har Svenska Akademien, Musikaliska Akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område. Vilket jag i och för sig tycker är en ganska så här charmig, arkaisk grej, att man har sån här liksom en sorts elitkorporatistisk idé om de här särskilda liksom ställskapen som ska vara kulturpoliser. Det finns också en del då liksom kringarbeten juridiskt, där man säger till exempel att för att någonting ska kunna förbjudas enligt den här lagen, så ska det vara grovt stötande även för den som inte besitter särskilda litteraturhistoriska insikter eller har motsvarande kunskaper på andra områden. Och sen står det också att det ska under inga omständigheter bör ifråga komma att inskrida mot konstnärligt syftande eller eljest ambitiösa bearbetningar av äldre verk, även om resultatet är omstritt eller kanske på sina håll starkt kritiseras. Men nu har alltså Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen fått det här brevet från Svenska Akademien, som kommer från deras advokatbyrå, ska man säga då, som de anlitar för att göra det här kravet. Och de säger då: ta bort det från hemsidan, annars så kommer vi att stämma er och tvinga er att ta bort den. Och de har också vänligt nog en bilaga till det här brevet där de listar alla texterna som de är sura på att Nordfront använder sig av.
4: Du kan väl nämna några, jag är jättenyfiken.
1: Oh, absolut, absolut. Jag ska gärna nämna och läsa. Så vi har till exempel här en strof från Werner von Heidenstam, Åkallan och löfte. Väldigt klassisk sentens som alla hört. Den går så här: det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än att tyna med slocknande låge. Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
4: Väner, väner,
1: ja, ja, fantastiskt va? Nu har vi Tegner, vikingabalk. Kort är hammaren skaft hos den segrande Thor. Blott en al långt är svärdet hos Frej. Det är nog. Har du mod, gå din fiende när. Och för kort är din klinga då ej. Och sen har vi kan ta ett till kanske, Viktor Rydberg. Från himlens blå, det är så mysigt det här. Jag känner mig din frände, himlaborna. Till ariskt blod, det renaste och äldsta. Till svensk jag vigdes av en vänlig nona. Mitt folk har till symbol av sina anor fått himmelsblott i väna barnaögon och himmelsblott i ärekrönta fanor. Ja, så det är också då utdrag ur den höge sång Havamal eller Hovamål eller Havamål, hur man uttalar det. Det står till exempel ovis man tror sig alltid skola leva om för vapenskifte han sig vaktar. Men ålderdomen giver honom ingen frid, fast honom spjuten spara. Ja, några fler utdrag ur Havamal och också en till dikt av Tegner, den som heter Svea. Alltså det här är de texterna då som man inte får använda om man är nationalsocialist. Då får man inte ens, citera dem. Ja, Boris, vad ska vi säga om det här, om Svenska Akademins krav?
4: Ja, ibland så är det bara så jävla dumt. Va? Så att, men jag kan ta på den här boken att jag har en sån jävla romantisk inställning till texter. Om man tror på att en text är bra och tillhör klassikerna och är viktig, då lever den texten sitt eget liv. Det spelar ingen roll var den publiceras någonstans. Nu vill jag inte jämställa mina texter på något slag eller sätt, eller mina ord, definitivt inte. Men jag är ju blanka fan i vem som använder dem eller citerar dem, för jag utgår från att de orden står för sig själva. Och rimligen bör inställningen till klassikerna vara, om nu Svenska Akademin har sån ångest inför Nordfront, så behöver man tänka, nej men... Och tycker att de här raderna besmutsas som de publiceras på Ordfronts hemsida. Ur akademins synpunkt ska de tänka tvärtom. Och dessa nobla och ädla ord kommer att i sin tur förädla läsarna. Det är så bra litteratur funkar.
1: Mm. Svenska Akademin anser uppenbarligen inte att de här orden kan stå för sig själva. Och man anser inte att svenskar är vuxna nog att sortera ut dem, just det faktum att de publiceras på samma sajt som diverse ursliga nationalistiska artiklar gör att det är olagligt, att det är förbjudet. Det är faktiskt det de hävdar, att det ska vara liksom...
4: Det är helt jävla sanslöst alltså. Istället för att säga att nej men för fan, publicera hela jävla svenska klassikerskatter, kör på pojkar och flickor, det är liksom den rimliga inställningen. Litteraturen helar och renar.
1: Det är en bra artikel här från Martin Saxlind på Nordfront för övrigt som tar upp andra fall då man har använt den här lagstiftningen. Alltså ett exempel här är att en jazzversion av Edvard Griegs musik som gjordes av en någon amerikansk musiker drogs in. Och ganska nyligen en Mercedes-reklamfilm där man läste upp en dikt av Karin Boye. Den drogs tillbaka då efter att Svenska Akademin klagade. Jag ska säga också att alla de sakerna, det är aldrig testat i domstol de här sakerna. Utan det som händer är att Akademin skickar ett brev och sen så drar man lydigt tillbaka sin publicering. Det kommer inte Nordfront göra, de vägrar göra det. De ser det som ett principfall. Men som Martin Sacklund påpekar, han skriver så här. Akademin reagerade däremot inte mot Volvos reklam där Zlatan Ibrahimovic skändade den svenska nationalsången. Det är helt intressant, för rimligen borde nationalsången omfattas av klassikerskyddet också. Och den här reklamfilmen var faktiskt väldigt gräslig.
4: Jag minns det inte.
1: Det är sån här liksom, det är ganska visuellt ganska imponerande när Zlatan åker runt med dem. Han springer genom skogen och det är skjuter något rådjur någonting och simmar i en isvak och sånt där. Och över det här så läser han på sin
3: alltså sin fruktansvärda, brutna, usla, jättefula svenska och sin fula röst, så reciterar han liksom nationalsången, texten, förvanskad, för han läser inte de exakta orden. Jag tycker det var motbjudande. Jag tycker Zlatan, hela hans person och hela fenomenet kring honom är oerhört motbjudande. Men den reklamen var särskilt ruskig, tycker jag.
4: Ja, hela kampanjerna, de hade dubbla kampanjer. De var ett kapitel i sig, alltså med hur man lanserade Volvo och dess image, fast det tyvärr inte en svensk bil längre. Men.
3: Ja. Vi har också fått veta nu i dagen att Tyrrunan inte är olaglig. Det var en tingsrätt i Göteborgs tingsrätt, tror jag, som har tagit upp det och kommit fram till att Tyrrunan inte är tillräckligt förknippad med nationalsocialism för att det i sig ska utgöra hets mot folkgrupp att publicera den, rita den runan.
4: Det är en jävla tur då. Jag har en del killar här som har den tatuerad. De skulle få jättejobbet.
3: Precis, de blir dömda. Varje dag så måste de bli dömda för en folkgrupp om de inte lasrar bort den. Ja. Jag måste säga att jag tycker det är en spännande form av kulturkamp här. Och jag lyfter min hatt till Nordfront som tar fighten här mot Svenska Akademin. Vem tror du vinner, Boris?
4: Jag tror att de kommer att... Tyvärr så tror jag att akademin vinner, alltså att de kommer att vinna rättsligt. Därför att det spelar liksom ingen roll vad Nordfront gör i något. Alltså de kommer alltid vara onda. Va? Någon som öppnar ett barnhem för föräldralösa och så skulle man stänga ner. Det funkar inte, alltså. Du kan inte vinna i Sverige. De är dömda på förhand. Det är bra att de står på sig, va? Men det är principiellt sett. Men det här är Sverige, det är ett ganska kört lopp.
3: Jätteintressant dock om vi får ett officiellt domslut. Som säger att det är förbjudet att citera Werner Heidenstam. För vissa människor, vissa får citera Heidenstam, ja, andra får inte citera Heidenstam.
4: Ja. Och det är så jävla koko, men jag lovar, det kommer att bli så. Och det kommer att bli hyllande ledarkommentarer kring detta. Därför att de här människorna kan inte ens... De tänker inte ens fel, de tänker inte överhuvudtaget. Alltså, de förstår inte vad de säger och gör.
0: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Tillrättavisningar, konsekvenser och andra mer traditionella uppfostringsmetoder bannlysta på särskolan i Linköping. Sigge får komma sent och Roberto får sitta i tält under lektionen. Intresset för lågaffektiva metoder växer inom skola och vård. Ja, har du sett, Boris, om vad de håller på med i Linköping? Det är ett bizarrt experiment med extremistiska metoder. Man utsätter då stackars barnen på särskolan för den halsbrytande metodologin att man ska ge sina medmänniskor ett civiliserat bemötande. Jag vet inte om du har hört på maken, men det låter i alla fall fullständigt unikt och väldigt farligt också. Alltså att när människor gör fel så ska man inte ställa sig och skrika på dem. Man ska inte eskalera problemen och konflikten genom att själv elda upp massa negativa känslor och bräka ut dem på ett litet försvarslöst barn. Det här känner jag verkligen att samhällsbygget knakar i fogarna. Hur ska vi kunna ha fungerande utbildningsväsende om inte vuxna människor är fria att tappa kontrollen och själva bli mentala femåringar i sina interaktioner med utvecklingsstörda barn?
2: Alltså det här är en skrämmande utveckling därför att det innebär alltså att man dömer särskolebarn till en evig tillvaro utanför samhället. Bara det här exemplet med att om ett barn, som det här lille Roberto, får problem under lektionstid, då finns det ett litet tält han kan krypa in i.
3: Mm.
2: Och alltså, så det kommer inte fungera ute i samhället. Särskolan tycker jag i sig är en alldeles utmärkt idé och till och med nödvändig för att liksom hjälpa de som har olika typer av problem och lära dem hantera dessa och sen på olika sätt faktiskt bli en del av samhället. I ett mångavsattat samhälle kommer alltid finnas plats för människor med olika former av handikapp. Men om de inte lär sig hantera känsloutbrott, att de hamnar i affekt och så vidare, utan man bara tillämpar den totala anpassningen, pekar på tältet, gå och sätt det där, eller som de ofta säger här, att eller som säger att om någon får ett monumentalutbrott, vilket den här typen av individer kan få. Men kan inte få det förresten när man läser det här. Var är mitt tält? Då ska man ta ett steg tillbaka.
1: Mm.
2: Ta ett steg tillbaka. Men det här är ju det här är ju liksom, för mig är det här ingenting nytt. Därför att det här är någonting som man tillämpat i svenska skolan i 20 år. Låt eleverna göra precis som de vill. Utsätter dem inte för någon press. Låt dem kasta kniv på varandra, skrika, hora, spö upp lärare, panga 300 fönster på skolan. Ta ett steg tillbaka. Ungefär låt dem bråka sig trötta. Och nu har den där pedagogiken spilt in i särskolan som kanske då förhoppningsvis har varit en slags fredad zon från den pedagogiska idiotin.
1: Alltså förlåt Boris, nu vet inte jag hur många lager av ironi vi har, eller om vi helt har kopplat av ironin. Jag försökte i alla fall vara lite ironisk när jag inledde diskussionen om den här artikeln. Men det är spännande, då kan vi försöka ha en diskussion om det. Alltså, till att börja med det som beskrivs i den här artikeln. Alltså din poäng är ju förstås välfunnen vad gäller skolan i allmänhet, att man har liksom... att det finns en, på olika sätt en chansering och liksom ja, men den här artikeln i alla fall som det handlar om särskolan, så det är lite speciellt, men det handlar om, det är inte att barn ska få göra vad de vill, att barn till exempel ska, man ska acceptera att barn har känsloutbrott, utan det man säger här det är att lärare ska inte ha känsloutbrott, lärare ska inte besvara barns de har ett kul uttryck i den här artikeln. De säger att barnen hamnar i kaos.
2: Mm.
1: Det är väldigt kul. Jag tycker det är ett fantastiskt nysvenskt uttryck som jag misstänker att vi kommer få se mer av framöver. Uppenbarligen är det någonting som de får lära sig på sina utbildningar i lågaffektiv pedagogik. De säger till exempel att för mycket ord är svårt att ta till sig när man är i kaos. Vilket man märker... till exempel i svensk samhällsdebatt. Men idén här, det verkar vara att när barn hamnar i kaos så ska inte även vuxna hamna i kaos. Jag tycker att det är en väldigt sund idé. Och den poäng som jag försökte göra, Boris, det var att det är synd om särskolan ska vara den enda oasen av icke-neurotiskt beteende vad det gäller barn i samhället. Att åtminstone finns ett ställe där vuxna åtminstone försöker anstränga sig för att inte bete sig neurotiskt och omoget och destruktivt i sin interaktion med barn.
2: Nu tappade du bort mig.
1: Det är märkligt att den här artikeln skulle vara så förvirrande, men... Jag har hört att för mycket ord är svårt att ta till sig när man är i kaos.
2: Ja, men jag säger bara mitt tält.
1: Ja. Jag tycker det här, jag blev glad av att läsa den här nyheten. Men jag antar att den här lågaffektiva pedagogiken blandas ut med massa skit. Vi har kollat på de här människorna bara som håller på med det. Men de har säkert liksom, det finns säkert en stor genusdimension och sånt där. Men den grundläggande idén här att vuxna människor inte ska tappa kontrollen känslomässigt och inte ska ställa sig och skrika på barn för att de tycker att barnen har gjort någonting som de inte gillar. Det tycker jag är en ganska sund idé. Och skulle vi inte också kunna testa att ha lite lågaffektiv samhällsdebatt? Skulle vi kanske kunna ha politiska samtal och annat utan att vissa människor eller alla människor hamnar i kaos och tappar kontrollen och beter sig neurotiskt och skriker åt varandra istället för att resonera och så vidare. Det är bara en liten tanke.
2: Ja, jag vill bara ha mitt tält. Martin, ge mig mitt tält.
1: Ja, ja. Producenten rycker ut och kommer med ditt säkra tält med vadderad insida.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Where's my fine hambo? Where is it?
0: Radio Bubbla.
1: H&M's tillträdande styrelseordförande Carl-Johan Persson anlitar privat säkerhetsföretag efter att bestulits på sin surfplatta. Resulterar i omgående gripande av marockansk hälare med falsk identitet och att minst 5 andra fick tillbaka ägodelar där polisen i samtliga fall lagt ner förundersökningarna direkt efter anmälan. Företagets vidare utredning resulterar i att 2 personer inom några dagar grips på bar gärning med störsändare efter våg av bilinbrott i Perssons område. Vi pratade i förra inslaget om hur det svenska rättssystemet är oerhört dysfunktionellt. Det här kan man säga är ett exempel på att det privata rättssystemet kan vara ganska, ganska effektivt när man så vill. Och nu handlar det då om en miljardär, vilket gör det lite speciellt då, Carl-Johan Persson, som är arvtagaren till H&M-koncernen. Vi pratade för några veckor sedan om hur han tar över från sin far, Stefan Persson och så vidare. Men det hände någonting för ett tag sedan som var en ganska intressant historia. Carl-Johan Persson hade fått en ny iPad. Förlåt, det är bara en rolig detalj i hela sammanhanget. Allting började med en iPad, hans tjänste-iPad. 12 000 spänn kostade hans nya iPad. Så jag antar att det måste vara en sån här maxad iPad Pro med extra allt på.
2: Ja, de är ännu dyrare. Jäklar vad dyrare de här. Det är ganska billigt för att vara den här personen, tycker jag.
1: Ja, min iPad är så gammal så jag har ingen aning om vad de kostar nu till. Men jag är själv ett stort fan av produkten iPad. Använder min iPad varje dag, gillar den jättemycket. Så jag kan ju på sätt och vis förstå att Carl-Johan Persson blev oerhört förbannad när hans tjänste iPad blev stulen ur hans bil. Det här hände den 9 mars i år i centrala Stockholm. Och han polisanmälde stölden, men han fick en standardformulering tillbaks i papperna från polisen. Det här är en fras som de skriver gång på gång nästan automatiskt. Och den är: förundersökning inleds ej. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Men här tänkte Carl-Johan Persson, det där ska vi bli 2 om. Vi får se om det verkligen är möjligt och om det är omöjligt att utreda brottet. Så han anlitade ett privat säkerhetsföretag som fick uppdrag att undersöka saken. Och de använde de den inbyggda funktionen i iPaden för att lokalisera den. Det finns en sån här grej att man kan via GPS hitta dess position. Och det är till för om man tappar bort sin telefon eller liknande. Men i det här fallet då, så den var fortfarande påslagen, den skickade fortfarande ut signaler. Vilket gjorde att de ganska snabbt kunde hitta var den befann sig någonstans. Nämligen i en lägenhet i Stockholmsområdet. Och de åkte dit då, där säkerhetsföretaget. Efter ett tag så märkte de att den här signalen rörde sig ut från lägenheten. Och då kom det ut en person i lägenheten med en ryggsäck. Och de förstod att okej, han har iPaden i ryggsäcken. Så att de grep honom. De gjorde ett envarsgripande, antar jag, på pendeltågstationen i Älvsjö. Och sen påkallade han polis och polisen kom. Och det här ledde till att de hittade en del annat i den här ryggsäcken. Då, så att ett antal andra personer fick också tillbaka då, surfplattor, mobiltelefoner och en taxichaufför fick tillbaka en stulen taxidator. Vilket han blev mycket tacksam för det var viktigt för hans verksamhet. Men intressant då att alla de här stölderna som blev uppklarade via säkerhetsföretagets ingripande, samtliga så hade polisen lagt ner anmälan. Man hade lagt ner förundersökningarna med exakt samma motivering, att det går inte att utreda brottet. Men det gick alldeles utmärkt när man väl la manken till och gjorde ett försök. Men sen en annan intressant sak också, det är att Carl-Johan Persson gav sig inte där. Utan han ville att de skulle fortsätta spana och försöka ta tjuvarna. Inte bara den marockanska hälaren. Utan också de som hade gjort inbrott i bilen och dött var andra personer. Och hans far Stefan Persson hade också haft något inbrott sånt där. Så han fortsatte ha det företaget anlitat. Och de började då spana i närheten av där bilarna stod parkerade. Och hittade då människor som gick och kollade på bilarna som såg misstänkta ut och så vidare. Och jag tror att vid ett tillfälle så försökte tjuvarna göra inbrott i säkerhetsföretagets bil. Och på det här sättet då så hittade man, så lyckades man gripa två personer till. Alltså polisen grep dem till slut efter att säkerhetsföretaget levererade upp dem. Slutändan så är det inte superimponerande, alltså givetvis kan man säga, så var det inte superimponerande insats av polisen och domstolarna. Till exempel den här hälaren, han hade 12 000 kronor på sig som han genast fick tillbaka av åklagaren. För att han berättade att det här är mina sparpengar. Jag har 12 000 i kontanter i fickan som är mina sparpengar. Ja, men då så åklagaren, får du tillbaka.
4: Får jag till spargrisen och stoppa in
1: då? Precis. Det är som att de skulle runt med spargris i hela ryggsäcken. Så blir man säkra. Ja, förlåt. Jag tycker bara det är ett intressant exempel. Polisen säger att det är omöjligt. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda som polisen säger. Men när man sätter ett privat företag på saken så kan man snabbt skaka fram hälare och tjuvar och så vidare. Och då måste polisen, man får anta det väldigt motvilligt som polisen kommer dit och faktiskt griper dem. Men det visar sig att det är inte alls något problem att utreda de här brotten man bara vill.
4: Nej, och det här är ungefär som vi pratade om det här tidigare, att folk försvinner. Alltså det här är också toppen på ett isberg. Saker återförskaffas ju faktiskt som har stulits av de som har råd att betala för det. Vi kan dra oss till minnes den gamla rikskrimchefen Tommy Lindström när han slutade sin tjänst som polis. Han försörjde sig ganska gott på att leta reda på saker och ta reda på vem som hade stulit olika grejer och se till att man kom överens med försäkringsbolag och andra ägaren direkt då att återställa det hela. Så det har ju alltid gått att lösa brott, alltså stölder och liknande saker, om viljan finns och lusten finns. Det är där det brister. Det är inte så att det är omöjligt. De tittar väl bara på den här anmälan och säger, jaha, det här går inte att utreda. Så gör de ju med våldtäkter och andra brott. Det går inte att utreda. Det är ren och skär slöhet helt enkelt. Och hade han skickat sitt folk och klå upp den marokkanska hälaren och tjuvarna, då jäklar, då spelar ingen roll om man är HM-styrelseordförande eller inte. Då hade han åkt dit, det kan jag lova.
1: Andelen migranter som drunknar av de som försöker ta sig över Medelhavet ökar till 1 på 18 för perioden mellan januari och juli 2018 enligt rapport från UNHCR. För samma period 2017 var andelen 1 på 42. Ja, om man räknar ut, det är märkligt att de tycker att de anger 1 på 18, 1 på 42, 1 på 45 står också i artikeln. Vem tänker så? Vem är det naturliga enheter liksom att relatera till? Ja, jag tycker det är ganska märkligt. Men för den som inte är superbra på huvudräkning så har jag räknat ut här att 1 på 45, som det står i artikeln, tror jag att det var för något tidigare år. Det står 1,42 i vår rubrik. Det är alltså 2,2%. Upp nu till 1 av 18, det vill säga 5,5%. Och det framgår de här siffrorna att färre försöker ta sig över Medelhavet än tidigare, men fler dör. Uppgifterna är från FN, va? Jag ska ta dem en nypa salt. Men om jag får intrycket att deras övergripande bild är att ungefär lika många försöker komma oavsett. Alltså det har varit en liten nedgång nu. Men ungefär lika många försöker komma lite oavsett hur man hanterar situationen just på Medelhavet. Men på grund av att man inte längre, att de här NGO-skeppen inte längre är välkomna att bedriva flyktingsmugglingsverksamhet och hämta upp dem från gummibåtar precis utanför Libyska kusten och ta dem liksom lejonparten av vägen till Italien. För att de inte kan operera längre så försöker man då enligt FN ta sig i mycket mer osäkra båtar hela vägen. Och då dör många fler. Jag kan nästan tänka att skillnaden borde vara något större om det faktiskt är det handlar om. Att det kommer lika många och att alla de här båtflyktingarna som lämnar Libyen i så otäcka gummiflottar och sånt där, alla hade gjort exakt samma resa och försökt ta sig till Italien, oavsett sannolikheten att ett NGO-skepp kom, att Läkare utan gränser kom och hämtar upp dem. Men nej, enligt FN så är det ingen som helst effekt på hur vilja folk ger sig ut på havet och hur sjösäkra deras fartyg är. Det där kan vara en filosofera över, antar jag. Den här länken tycker jag ger oss ett bra tillfälle att prata om en mer en sorts moralisk fråga, men också en sorts fråga om hur det funkar egentligen. Mekanikerna, logikerna i flyktingströmmarna. En sorts retorik som man hör ibland i våra kretsar, det man säger att alla de här människorna som dör på Medelhavet, det är ansvaret för det bärs av då europeiska politiker som genom att ha välfärdsstater, genom att ha den här locka med bidrag, enkelt uttryckt, till migranter som kommer till Europa, så skapar man ett väldigt ekonomiskt incitament för folk att komma. Om det inte vore för det skulle folk inte då göra de här desperata försöken att korsa Medelhavet. Och då skulle folk inte dö. Så då säger man att det är Stefan Löfvens fel att folk dör på Medelhavet. För han liksom lockar folk att komma, och sen så i desperat jakt på svenska bidrag så ger han sig ut och drunknar. Å andra sidan så har man naturligtvis människor som säger att ansvaret faller på de som stänger gränserna, de onda europeiska länderna som inte bara släpper in alla som vill komma. För då hade ju folk bara kunnat komma på ett normalt och lagligt sätt. Men det är just att det är olagligt att ta sig in och att man har gränsbevakning och sådär. Det är orsaken till att folk sitter i gummibåtar mitt i natten och dör på Medelhavet. Ett tredje alternativ, och jag vet att det är en galen tanke, ni som lyssnar får överseende, men ett tredje alternativ man skulle kunna överväga, det är att det helt enkelt är de enskilda migranternas personliga ansvar, varken mer eller mindre, att de gett sig ut på Medelhavet. Kan du hjälpa mig, Niklas, att reda ut begreppen här?
7: Absolut. Jag håller ju med om den tredje åsikten här, att det är migranterna själva ansvaret ligger på. De andra två argumenten är... Jag tycker det är exempel på sådana här lite ohederliga argument som man inte gör för sin egen skull utan för att någon annan ska tro på dem. Alltså det finns väl ingen människa som är motståndare till välfärdsstaten på grund av att det är flyktingar på Medelhavet. Det finns väl ingen som hade sagt liksom så här, ja men okej, nu har Medelhavet frusit över så folk kan promenera över, då är det ingen fara längre. Ja men då är jag okej med välfärdsstaten, höj bidragen, det blir jättebra för ingen som dör på Medelhavet längre. Och åt andra hållet så är det väl knappast någon som hade tyckt att ja, men, om ingen dör på Medelhavet, då går det bra att vi har höga gränskontroller. Det är bara det som var invändningen liksom. Jag tror knappast det gäller för någon. Så på så sätt så är det lite osmakliga argument, tycker jag. Sen så har vi också, om vi ska prata om det rent principiellt, så tycker inte jag man kan hålla en person ansvarig för vad en helt annan person gör, om det inte är så att man liksom har hotat dem eller lurat dem eller sådär. Och det har vi inte gjort. Det är inga europeer som hotar afrikaner och araber till livet och säger nu måste ni ta er över Medelhavet. Och det, ja, man kanske möjligtvis kan säga att välfärdsstaten utgör en muta, va? Men det är väl snarare, det argumentet kan man applicera på vad som helst då. Jag hörde en gång någon dra en jämförelse med att man hade ett lotteri och man hade det här lotteriet högt upp på något berg eller någonting, och det var ett väldigt farligt berg och det låg en massa fällor överallt. Vore det då moraliskt att hålla lotteriet där för att folk dog när de klättrade upp för det? Och jag tycker att, ja, självklart, det är ju helt idiotiskt att klättra upp för det där berget. Men ansvaret ligger ju på människorna själva. En mer realistisk parallell kan vi ju dra till olika typer av saker som politiker vill förbjuda hela tiden. Att, ja men det är vapentillverkarnas fel att folk blir skjutna. Det är alkoholproducenternas fel att människor blir alkoholister. Det är ett sätt att förskjuta ansvaret bort från människor som fattar dåliga beslut som är destruktiva för dem själva och istället lägga ansvaret på någon annan.
1: Mm, tänkvärt. Ja, tänkvärt. Jag är benägen att hålla med. Kanske att min inledande formulering var lite ledande, men det är klargörande tycker jag att tänka lite på det här. Att båda sidor så att säga kommer med ganska verkliga typer av argument om den här ansvarsfrågan. Och det som kommer bort är alltid, det är inte så otippat va, för det är ett mycket, mycket mer övergripande mönster. Men det som alltid kommer bort är det personliga ansvaret, i det här fallet då migranternas. För det är som är lite grann som att båda sidor i det här vill inte tillerkänna enskilda migranter ansvar. utan båda vill att det är liksom den inhemska politiska kraft som man själv ogillar som ska bära skulden.
7: Det finns ju ytterligare en variant på det där, och det är att gränserna är för porösa. Istället för att de är för rigida så är det att de har nått någon form av mellanläge där det är liksom, det är för enkelt att invandra genom att ta sig över Medelhavet, och det är det som lockar folk till sin död. Men det är ju, ja, förutom att det har samma problem som de andra argumenten, så är det något man ska vara i synnerhet försiktig med om man är en kritiker av massmigration. Därför att det du då gör är att du lägger skulden på europeer, vilket är ganska mycket att spela på vänsterns planhalva. Då är det återigen europeernas fel att invandrare försöker ta sig hit på väldigt riskabla sätt. Jag tycker att man av rent strategiska skäl också kan försöka undvika den typen av argumentation. Allting är inte vårt fel. Ibland kan vi faktiskt lägga skulden på idioter som gör idiotiska saker.
1: Så sant som det är sagt.
0: Radio Bubbla. Lutwaks kodeta bör revideras för en lyckad kupp i cyberåldern. Bristerna i turkiska kuppförsöket och hur lyckade statskupper i Thailand 2006 och 2014 genomfördes. En artikel på Medium skriven av en person som kallar sig för The Grugk. Nu får jag skämmas. Ni erkänner att jag vet inte vem The Grugk är, men det är en person som kallar sig för Information Security Researcher. Det är eventuellt någon som jag borde känna till. Det här är en artikel som ger en mer teknisk analys av statskuppen, eller kuppförsöket, i Turkiet. Och som det påpekas här så finns det en klassisk manual till statskupper. Nämligen en bok som heter Coup d'état, A Practical Handbook av Edward Lutwak. Ja, det är en bok som det pratas mycket om nu i dagarna. För att även om den publicerades 1968 så anses den fortfarande vara den mest uttömmande instruktionsboken för hur man gör en statskupp. Och den behöver uppdateras på några punkter, anser The Grugk. Framförallt därför att 1968 så kunde man inte anticipera till fullo hur betydelsefull informationskrigföring skulle bli, eller cyberpower som man säger. I den här artikeln så får vi en genomgång av dels lite grann om teorin kring hur en statskupp går till, nödvändiga förutsättningar, vad en kuppmakare måste åstadkomma under väldigt kort tid. Men också de här nya aspekterna som har tillkommit på grund av modern kommunikationsteknologi. Så att, till exempel då måste du traditionellt med en statskupp måste du ta kontroll över alla kommunikationskanaler. Så det är tv-stationer, radiostationer, och det är alla tv-stationer, alla radiostationer. För det finns en tv-station där den ledare som ska avsättas kan gå och hålla brandtal. Så kan det vara kört för dig direkt om du försöker göra en kupp.
7: Mm.
1: Men nu för tiden så måste man dessutom ta kontroll över internet. Och det gjorde man ju inte i det här fallet. Utan även om man läste ett tal från kuppmakarnas sida på den största turkiska tv-kanalen, så var det fritt fram för Erdogan att först så kunde han hoppa på sitt eget flygplan. De

0: 2016 så stängde de av strömmen till hela stan. De var smarta, de fattade att sociala medier kommer bita sig i baken om man kan använda det. Och enda sättet att vara säker, vi kan inte ens censurera internet på ett säkert sätt, utan enda sättet att vara säker är att stänga av strömmen till hela stan. Och som han säger här, en natt i Bangkok utan luftkonditionering är inte det roligaste man kan vara med om. Så att det är ett bra sätt att sätta extra tryck på saker och ting. Men man stängde inte av strömmen till Ankara, man stängde inte av strömmen till Istanbul. Vilket eventuellt hade varit ett smartare drag.
1: Men det underliggande här är, tycker jag ändå, alltså så här, han pekar på en sak som är viktig, att i en av de thailändska militärkupperna så var folk nästan glada över att militären griper in, därför att det var så jävla kaotiskt och bökigt. Och grunden för en lyckad militärkupp, jag tror inte man ska glömma bort det, grunden för en lyckad militärkupp, det är ändå att landet är så pass delat, att det råder ett jämviktsläge, och eller att folk är så jävla trötta på kriget och kaoset på gatorna, alltså att det råder en slags lågskaligt inbördeskrig mellan till exempel höger och vänster, som det gjort tidigare i Turkiet, där folk mördades på öppen gata, och till och med vänstern då initialt, innan man började tortera dem, såg det som att nu blir det i alla fall lite lag och ordning. Och även militärkupper som varit högerextrema i Latinamerika har lyckats just på grund av det här underliggande, att det är kaos och inbördeskrig, att folk greppar efter halmstrået att någon ska upprätta lugn på gatorna. Finns den förutsättningen, det är själva den grundläggande förutsättningen. Sen är det viktigt att man i dagens läge också kontrollerar hela det informationsteknologiska fältet. Men problemet för de här turkiska kuppmakarna var att de inte hade det här folkliga stödet. Tyvärr så har ju Erdogan, och det är ingenting, det är ju sorgligt, men han har ju rätt mycket folk bakom sig, milt uttryckt. Det i kombination med att de inte kunde kontrollera informationen gjorde att det gick åt helvete väldigt fort.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng såklart, och det är många analytiker som har sagt i efterhand att om kuppen hade lyckats, eller om den hade kunnat fortskrida längre innan den kvästes, så hade det kunnat utlösa ett regelrätt inbördeskrig i Turkiet, just på grund av att Erdogan har starkt folkligt stöd. Men det finns några saker som skaver lite grann för mig i den här analysen. Därför att hela tiden så är premissen på något sätt att en grupp militärer har försökt att göra en kupp, men de har misslyckats för att de har gjort elementära misstag. Saker som man kan tycka är ganska självklara, som påpekas i den här artikeln, har man då missat att göra, som om man inte hade en aning om att sociala medier spelar en roll. Som om man inte hade en aning om att Erdogan skulle kunna ringa in över Facebook Live eller Twitter Periscope eller någonting och hålla medierna underrättade. Jag läste en annan analys som publicerades igår av vår vän George Friedman på Geopolitical Futures. Han hade ett mer intressant perspektiv. Det var en ovanlig artikel för att vara George Friedman. Jag ska säga också att det här är en artikel som, så vitt jag vet, inte finns på Bubbla just nu. Men jag tror att den är tillgänglig även för någon som inte är kunder hos Geopolitical Futures. Så att jag ska försöka posta den på Bubbla efter den här sändningen, om ingen redan har hunnit för. Den heter The Coup. The Coup heter den, publiceras på Geopolitical Futures. Och han ställer ett stort antal frågor, riktigt knepiga frågor. Nämligen, hur kunde den här kuppen egentligen planeras utan att Erdogan och hans anhang fick vetskap om det? Man kan säga att han ifrågasätter lite grann det här narrativet som är tas som en premiss i den här artikeln om cyberkraft. Cybermakt på medium. Det är svårt att sammanfatta hela artikeln, men han påpekar att det finns en massa med hål i den här historien. Och framförallt så verkar det osannolikt att Erdogan inte hade en aning om det här. Det verkar osannolikt att man gjorde så elementära misstag. Framförallt punkt nummer 1, 2 och 3 när man gör en statskupp. Anhåll ledaren. Den ledare som ska avsättas måste frihetsberövas och hindras från att kommunicera med omvärlden. Det är alltid första steget. Om den som man ska avsätta får en möjlighet att komma ut i medierna och säga åt folk, gå ut på gatan.

0: råttorna och försvara systemet, då är det kört. Då har man väldigt små chanser att lyckas sen. Man måste visa att man har kontroll genom att först kontrollera den person som ska avsättas. Man verkar inte ens ha gjort ett försök i det här fallet. Det var inte som att man skickade helikoptrar till Erdogans väldigt välkända position. Alla visste var han var någonstans. Han var på semester i Marmaris. Och som George Friedman säger, om vi visste det så visste alla det. Det finns ingen chans att kuppmakarna inte visste var Erdogan var någonstans. Det har ju kommit uppgifter om att de hade två militära stridsplan som hade Erdogans plan i siktet men inte gjorde någonting. Men de verkar inte ens ha försökt att plocka upp honom. Och det finns flera andra sådana här hål i hela historien.
1: Ja, det där är en viktig sak att komma ihåg, just det här med att man inte griper statschefen. För att ska man lyckas ska man inte bara gripa statschefen. Det mest rationella är ju att skjuta dem. Nu är det inte så att jag förordar det, men med tanke, ser man konkret på Turkiet och den extrema centralisering av makt som Erdogan har genomfört, så hade man faktiskt lamslagit motståndare ganska mycket genom att skjuta honom.
0: Ja, det är alla diktaturers svaga punkt, att tar du bort diktatorn så finns det så mycket kvar. Friedman, han menar på att det finns tre möjliga förklaringar till de här avvikelserna. Och den andra saken som är väldigt konstig, som har påpekats väldigt ofta, nämligen att nu har man massiva utrensningar på gång i Turkiet med tusentals människor. Vi har en länk i, om det kanske ligger i Mellanöstern-avdelningen, som säger att utöver de mer än 6000 personer som har arresterats, bland annat hundratals jurister som ska åtalas nu och många andra människor som har tagits, militär och så vidare. Utöver det så har man tagit 8000 turkiska poliser och tagit dem ur tjänst. Så de har inte arresterats, och jag förstått saken rätt, utan man har tagit dem ur tjänst. Mer än 8000 poliser. Så det är enorma utrensningar som pågår just nu. Och hur har man ens hunnit göra de här listorna? Och hur har man liksom kunnat penetrera kuppmakarnas planer så mycket att man vet att alla de här 10, 15, 20 000 människor var involverade i kuppförsöket och låg bakom kuppen? Det här stinker lång väg. Och Friedman säger att det finns tre huvudsakliga tänkbara förklaringar. Och den första är att de som genomförde kuppförsöket är totalt inkompetenta. Att de var fullständigt okunniga om vad som krävdes och gjorde helt enkelt fel på punkt till punkt för att de inte visste bättre. Och han konstaterar att visserligen så är statskuppen lite av en förlorad konstart. Det är inte så många som läser Luttwak längre och vet hur slipsen ska dras. Men just den turkiska militären är ganska erfaren i det här. Och man behöver inte vara någon statskupps Einstein för att förstå att man ska arrestera presidenten. Och på samma sätt att de lämnade Istanbul helt öppet. Så den andra möjligheten, det är att kuppplanen hade blivit infiltrerad från början. Så att Erdogan visste i själva verket att det här var på gång. Men han lät det fortsätta för att få en chans, en bra ursäkt. För att göra alla de här utrensningarna, klämma åt militären, bli av med sina fiender och så vidare. Så att Erdogan hade kanske lockat dem in i det här eller upptäckte och låtit det fortsätta och samtidigt bara förbereda sina motdrag istället för att försöka stoppa själva kuppförsöket. Tredje möjligheten som har diskuterats också och som Friedman nämner här, det är att Erdogan själv orkestrerade hela det kuppförsöket. Att han försökte få det se ut som en någorlunda seriöst syftande statskupp. Men i själva verket så var allting bara upplagt att han skulle få en ursäkt för att rensa i militären, i underrättelsetjänsterna och, som Friedman påpekar, en möjlighet att skapa en konfrontation med USA över Fethullah Gülen, som vi pratade om i förra sändningen. Så att den här artikeln kan vara ganska intressant att läsa sida vid sida med den här artikeln om cyberaspekten av kuppen. Att det är inte säkert att det handlar ju om inkompetens, att folk var dumma i huvudet. Utan det kan finnas någon annan och mer logisk förklaring till varför de misslyckades.
1: Ja, jag tycker mycket talar för det. Och jag var ju med i riksdagshusbranden 33. När man sa att kommunisterna satte eld på riksdagshuset i Berlin, och så visade det sig att det var en nazistisk komplott för att bara för att man skulle få möjligheten att arrestera alla meningsmotståndare. Jag tycker det luktar väldigt mycket av det i det här fallet. Men sen tror jag den här aspekten tar sist då, och om USA, att Erdogan vill sätta press på USA, därför att det är helt uppenbart att tycker jag att USA håller Gülen på, de gillar att ha honom i, gett honom en fristad i USA, därför att skulle det bli för svajigt och bökigt för dem med Erdogan, så har ju Gülen haft ett extremt bra utbyggt nätverk i hela den turkiska statsapparaten. Och nu sätter Erdogan hårt mot hårt, kräver utlämning, plus att han rensar ut de sista resterna av Gülen-anhängarna. Och då kan ju USA tänka att nej, men det är lika bra att vi ger upp tankarna på att stödja någon annan här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Fyra markägare i Bengtsfors bygger tillsammans kilometerlång skogsväg. Vägen byggd med sten mot berg och därmed anpassad till tunga transporter. Kärlfri, närmast underhållsfri och brukbar året runt. Ja, en av de riktigt tunga argument som riktas mot oss libertarianer som verkligen täpper till tuten på oss varje gång. Det är när våra motståndare säger så här: ja, det låter bra allting du säger om att folk ska vara fria och vi ska ha företag som tillverkar produkter och säljer dem på en marknad. Men vem ska bygga vägarna? Vem ska bygga vägarna? Det här är, vi har snubblat på den här frågan i alla hundratals år egentligen. Aldrig haft något riktigt svar på den. Nu visar det sig att fyra markägare i Bengtsfors kunde slås ihop och bygga en, inte bara bygga en väg, bygga en otroligt bra väg för tunga transporter uppe i skogen.
1: Ja, alltså visst blir man lycklig. Det här är en bra nyhet. Jag kan dock bli konstörd över ATLs förfall. Det är ju Lantmännens affärstidning. Och jag menar, man tycker man kunde få en bättre beskrivning av hur faktiskt av vägen är byggd. Den är, som den är beskriven här, så känns det som att det här ska ju klara tung trafik och det ska inte kunna gå kärl i marken och ska funka året om. Men de har bara beskrivit att vägen är gjord genom att man sprängt berg och lagt den sprängda stenen i botten och sen grus ovanpå. Jag tror nog att de har gjort lite mer, alltså, annars skulle inte jag köra en tung lastbil på den vägen på vintertid. Det är liksom lite slött av ATL det här.
0: Jag är glad att du tar upp den här frågan, Boris, därför att det var nämligen det jag tänkte fråga dig. Vad betyder det egentligen det de skriver om hur man byggt den här vägen?
1: Nej, de måste ha gjort mer, va? Ordet kompaktering används jag också. Man har kört med vält över och så vidare. Men de måste ha gjort mer, för att det där låter som kör en tung lastbil på, om de bara har gjort det där, va? Så blir den ju uppkörd ganska snabbt, alltså.
0: När de säger att den är kärlfri, de är i Bengtsfors, de har en kärlfri väg. Jag antar att det betyder att de inte har, de har tagit bort allting som innehåller vatten under vägen så att den inte kan frysa.
1: Ja, och men det är det som ställer krav på gruset och sprängstenen och så vidare. Snö och regn kommer innebära att det kommer vatten emellan, och fryser det på snabbt så är det klart att du får problem med vägens stabilitet.
0: Ja, vi får hoppas på ett uppförande reportage eller kanske att någon avråd i Bubblas lyssnare kan höra av sig.
1: Ja, vi har säkert någon väg- och vatteningenjör, men alltså det är lite skisser ATL till nästa gång. Kom igen nu. Jag menar, alla som har land och har ett jordbruk eller skogsfastighet får ju ATL hem i brevlådan. Det är klart de sitter där ute och tänker, fan, det ska vi också göra. Och då har de ju rätt till att få ordentliga ritningar och arbetsbeskrivningar så att de kan komma igång.
0: Särskilt angeläget för oss libertarianer som nu fröjdar sig över meddelandet att det är fullt möjligt att bygga vägar helt på för privat maskin. Och dessutom ovanligt bra vägar som är underhållsfria och klarar tung trafik och allt sånt där.
1: Men jag kan lova dig att länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter har redan liksom skickat en division med folk dit för att undersöka vilken bestämmelse de kan tänkas ha brutit mot. De kanske byggde vägen över en bombmurkla eller någonting sånt.
2: Radio Bubbla.
3: Vi pratade alldeles nyss om Dominic Cummings, hans eventuella comeback i politiken med ett nytt parti. Men orsaken att vi egentligen kom in på honom, det var att vi hade de här citaten på Bubbla, vad han har sagt om Ukraina. Och han har levererat en del svavelosande pratminus som har fått Bubbla-redaktörerna att sätta i halsen. Han har bland annat sagt att väst borde aldrig ha blandat sig i situationen i Ukraina. Ja, nu betalar vi ett väldigt högt pris för det. Även för de ekonomiska sanktionerna som verkar ha större politisk effekt, säger han, i Europa än de har i Moskva. Och han säger att Ukraina är en korrupt maffiastat. De har lurat brallorna av väst och det kommer sluta ännu värre för oss än det redan har gjort. We're all going to get fucked, säger Dominic Cummings. Och att det som händer nu, det är framförallt att Ryssland närmar sig Kina, går in i en sorts allians med Kina, vilket enbart är dåligt för Europa. Och väst har inte ens lyckats skicka en avskräckande signal till Putin. Det var ju någonstans, officiellt åtminstone, så är det en av tankarna här, att man ska skrämma Putin så att han inte liksom chansar på att invadera fler länder. Men baserat på hur det har gått hittills i kriget, säger Dominic Cummings, så det är inte säkert att Putin är särskilt rädd för att invadera fler länder. Han kanske snarare drar slutsatsen att väst är en bunt clowner och att han kanske kan göra lite som han vill i andra länder också, förutom i Ukraina. Ja, den här typen av saker har Dominic Cummings sagt. Jag känner mig själv att det ligger en hel del i vissa saker han säger. Samtidigt så jag tror inte jag håller med om alla de där sakerna. Vissa saker klingar lite falskt för mig. Vi har skrivit lite.
1: Vilka
3: om...
1: Vilka då, frågar man nyfiken.
3: Jo, vi hade en liten diskussion. Jag vet inte om du läste den, Boris. Vi hade en liten diskussion här en veckan på BBSen för ett tag sedan. Jag skrev några inlägg om att jag tycker att det finns en viss överdriven diskurs kring hur dåligt det går för väst i det här kriget. Och en sak som jag känner är att folk ofta blandar ihop väst och Ukraina i de här diskussionerna, vilket jag tror är ett stort misstag. Så Ryssland håller på att vinna kriget mot Ukraina. Och förmodligen så kommer de vinna en förkrossande seger. Det kommer bli precis som du sa från början, Boris, att ryssarna kommer ta tillbaka sina delar av Ukraina. Förmodligen hela östra Ukraina, hela södra Ukraina, eventuellt inklusive Kiev. Det som blir kvar av Ukraina blir en liten rumpstat, kanske med Lviv som huvudstad, och de går förmodligen med EU. Men Ryssland tar hela Svartahavskusten, hela det här ekonomiskt viktiga området i östra landet där det finns mycket industriell kapacitet och så vidare. Så Ryssland går mot en tydlig, en definitiv seger i Ukraina. Det är svårt att se hur det kommer landa på något annat sätt där. Så betyder inte det då att väst kommer att lida en förkrossande förlust i Ukraina-kriget? Och den poängen som jag försökte göra i diskussionen är att nej, det är inte så. Det är Ukraina som kommer att förlora. Väst har visserligen satsat mycket på att hjälpa Ukraina, men syftet med den hjälpen, västs investeringar i Ukraina, är inte att vinna kriget. Jag tror inte att de riktiga ledarna i väst har någonsin trott att det här kriget går att vinna, utan syftet är att sabotera för Ryssland, att göra det väldigt kostsamt för Ryssland att uppnå sina mål. Så det kostar väldigt mycket att göra det här som Ryssland måste göra. Framförallt på grund av saker som väst har gjort. Så att efter kriget, alltså efter Ukraina-kriget, när det blir någon typ av stillestånd i kriget, man kanske liksom formaliserar allting, Ryssland annekterar stor del av Ukraina och så vidare, då kommer precis samma konflikt kommer kvarstå. Det vill säga konflikten mellan väst och Ryssland. Och det är en konflikt som framförallt drivs av att USA och USA-lojala politiker i Europa vill bekämpa Ryssland på samma sätt som man bekämpade Sovjetunionen under kalla kriget. Och de kommer fortsätta den bekämpningen oavsett vad som händer i Ukraina. Ju längre kriget pågår, desto bättre. Men sen går de bara vidare. Förmodligen med gerillakrigföring och terrorism på de här erövrade områdena, de här nya delarna av Ryssland. Och det kan de hålla på med i årtionden. Och sen så kommer de väldigt snart börja öppna upp nya fronter, flytta fram positionerna i andra länder nära Ryssland, provocera fram fler krig förmodligen, kanske i Moldavien, kanske genom att få till en färgrevolution i Vitryssland, vilket de redan har försökt och de kommer försöka igen. Och tänk bara om de skulle lyckas med att få till en färgrevolution i Minsk. Det skulle ju mer eller mindre tvinga Ryssland att dra igång ännu ett krig. Och sen skulle Ryssland sitta den här smeten igen. Ja, det är väl så som jag tenderar att tänka på. Att ja, det är kört för Ukraina nu, men inte för väst. Väst får ungefär vad de har velat ha nu. Och det de vill ha, det är alltså, nästan ofattbart monströst. Det är en så nattsvart, sinister agenda att man blir lätt yr när man tänker på det. Alltså hur sjukt den ambitionen är. Och jag hoppas verkligen att väst, det vill säga USA, att de misslyckas med det här projektet. Men tyvärr så kan inte jag se att de just nu är på väg att misslyckas. Och jag kan heller inte se riktigt vad som skulle hända för att väst ska misslyckas på ett allvarligt sätt med den här ambitionen att klämma åt Ryssland och bekämpa Ryssland, begränsa Ryssland och till och med kanske till slut splittra Ryssland som man splittrade Sovjetunionen.
1: Nej, men precis så, därför att det blir så, alltså i den debatten och kring debatten kring den så har det liksom så här att ja, men Rysslands ekonomi har stärkt så de är inte skakade av detta, men Europas tillväxt försvagas och det hackar lite i USA. Men det är ju det är komplett egalt, därför att allt sedan USA varvar ju upp det här. Sen Afghanistan kan man säga så har liksom det kalla kriget varit väldigt varmt. Och USA lyckas gång på gång få till explosioner och eldsvådor som Ryssland måste känna sig manade att ingripa i. Det här, och precis som du beskriver, Ukraina kan hålla på hur länge som helst i princip. Man har randstater till Ryssland också söderöver där man kan ställa till mycket djävulskap. Och det är perfekt för USA att ha ett Ryssland vars ekonomi är på krigsfot alltså. Det skapar interna spänningar på alla möjliga sätt. Så att de har verkligen lyckats accelerera det här nu i 40 år. Och fört det närmare och närmare Rysslands hjärtland. Och de kommer aldrig skicka någon trupp på riktigt eller några mer massiva insatser. Vare sig något europeiskt västland eller USA, de ser till att det håller igång det här. Och att man utan att själva kan lida någon större skada kan skada Ryssland. Som det här lagförslaget som togs i USA samtidigt med att man beslutade om de 600 miljarderna i vapenstöd och krigsmateriel och annat till Ukraina. Då tog man ju lagen som möjliggör konfiskering av frusna ryska tillgångar.
3: Mm.
1: Och nu pressar USA och Blinken som är i Ukraina just nu Storbritannien att de ska anta precis samma typ av lag och att EU ska göra det också. Och då kan man i ett slag kapa åt sig 4 000 miljarder kronor i frusna tillgångar här och där i världen. Och sånt svider ju. Så att det här kommer att fortsätta.
3: Ja. Ska vi säga någonting kanske om vad som händer i kriget övrigt just nu? Det här är det stora perspektivet, men i det lilla perspektivet så händer det också ganska mycket.
1: Ja.
3: Ryssland har öppnat upp en ny front, ser ut som i ja, nordöstra eller östra Ukraina i riktning mot Charkiv. Och den håller precis på att komma igång. De har tagit ett antal liksom, byar. De rör sig mot Charkiv som är jag tror Ukrainas näst största stad. Stor, väldigt stor, viktig stad. Det skulle vara ett väldigt stort militärt projekt förstås att erövra den staden och den delen av landet. Skulle vara det största som Ryssland har gjort hittills i kriget. Men det ser ut som att de bygger upp mot någonting i den här stilen. Men samtidigt så har Ryssland också bytt försvarsminister, Shoigu. Som vi har pratat en del om tidigare. Han har fått kicken eller blivit befordrad. Han byter försvarsminister när man är i krig. Det är ingenting som man gör lättvindigt. Så att det här skickar till någon typ av signal internt i Ryssland i systemet att nu ska vi lägga om kurs. Och det är dessutom en civilist för detta, vice premiärministern och sånt där. En som har funnits i regeringskretsarna länge, men han är inte militär. Utan hans bakgrund är som ekonom. Så det är en intressant förändring. Samtidigt som man går på offensiven i kriget. Så att ekonom att leda försvarsmaskineriet. Vad ska man tänka kring det där, Boris?
1: Jo, men det är för att man anser nog att att det viktiga nu. Uppenbart att Putin litar ändå på sina generaler någorlunda. Men är icke nöjd liksom med krigsmaterielproduktionen och samordningen och kostnaderna. Alltså det måste rulla mer materiel snabbare till fronten. Och då är det bättre att ta en beprövad ekonom med hårda bokförarnyper, antar jag. För att vara säker på att materialtillgången är säkrad. Och jämfört med... Nu byter man ju försvarsminister förvisso, men det kan ju vara rationellt med tanke på det här, att det behövs någon som liksom ser till att stridsvagnarna rullar av bandet i fabriken. Och man har ju ändå inte varit i närheten av att byta befäl och ledande militärer i samma utsträckning som Ukraina. Där dyker alltid upp nya namn som ansvariga för olika frontavsnitt. Det var lite större cirkus i början på den ryska sidan. Nu känns det ändå ganska stabilt. Och sen är det lite intressant att alltså behandlingen av Shoigu. Han har ändå varit superkompis som vi pratade om en gång med Putin och får jaga och fiska med honom. Och så har samtidigt Shoigus viseman åkt, kan vi räkna med 15 år i fängelse för korrumperat leverne och mutor. Och rimligen, alltså antingen så vill Putin ändå hålla sig väl med någon fraktion här och behandla därför Shoigu med silkesvantar, för han har ändå fått det är så här kicksnett uppåt liksom, bas för nationella säkerhetsrådet, och den som får gå som bas för det vet man inte vad man ska ha med riktigt, så att han vill väl inte. Det är ju inte Stalin vi har att göra med. Stalin hade ju skjutit Shoigu för 2 år sedan ungefär. Det är tämligen milda nyper Putin visar, tycker jag. Ändå. Men just det här med korruptionen och som Cummings tar upp med i sitt utbrott. Den är ju så sanslöst utbredd på den ukrainska sidan. Varje vecka är det ju utan överdrift någon skandal då. Och den största skandalen förra veckan, det var ju just det här med Charkiv. Där sa ju den ukrainska arméledningen att vi har ju byggt upp i en mycket stark första försvarslinje mot den här gråzonen där bortom vilka ryssarna fanns. Och som den gråzonen med den här första försvarslinjen låg ju mellan ryssen och Charkiv. Och den bestod av omfattande minfält och utpostbefästningar som skulle ta det första ryska anloppet om det kom. Och i förra veckan så var det mängder av ukrainska befäl som gick ut i sociala media. Befäl som befann sig i andra linjen. Alltså den som ligger mellan första linjen och Charki som utgör den tredje sista försvarslinjen för staden. Och det är sorgligt att se, alltså, men det är så här att det fanns ingen första försvarslinje, det fanns inga minfält, det fanns inga befästningar. De kommer rullande mot oss nu och inget har stoppat dem. Så att det här är ju följden av här korruptioner i den ukrainska armén och den ukrainska krigsmaterielproduktionen. Man tar betalt för saker som inte ens görs. Och följden är att ukrainska soldater stupar helt i onödan, alltså. Och till och med medströmsmedia i västvärlden har nu börjat liksom faktiskt ärligt rapportera om sinnesstämningen bland ukrainare. Både Guardian och Independent har haft långa reportage om ukrainare som håller sig gömda. De vill helt enkelt inte åka i fronten och dö ledda av inkompetenta befäl och få dålig utrustning. Så att förrän vi anar så kommer Ryssland ha tagit Charkiv också. Jag tror det är en fråga om någon vecka eller två. Bättre ser det inte ut.
3: Oj, det var en häftig prediktion. Intressant. Ja, då blir det extra intressant att följa utvecklingen.
1: Ja.
3: Jag är så inställd på att allting kommer gå väldigt långsamt i det här kriget. Att det kommer fortsätta gå långsamt och det kommer fortsätta ta längre tid än vad många tror, och bara de flesta tror. Jag trodde också att det skulle gå snabbare initialt. Så nu har jag liksom ställt om, kalibrerat om mig själv till att tro att allting kommer gå i snigelfart. Att det kommer vara så att de slåss om någon by i en månads tid. Och sen nästa månad slåss de om by nummer 2. Och sen by nummer 3 och så vidare.
1: Mm. Så har det varit. Men nu tog ryssarna 6 byar på 2 dagar. Och nu har de omringat 2 städer, alldeles mindre städer i närheten av Charki, och som kommer ge dem, och städerna är i princip tömda. Ukrainarna ser att vi har inga reserver att försvara dem med, och tar de 2 städerna, då har de perfekta positioner att artilleribeskjuta Charki. Och de har mycket granater som helst, och ukrainarna säger att vi har liksom inga granater, de kan inte besvara artillerielden. Så att det här kan gå, visst om Frankrike faller ihop under andra världskriget, har en känsla.
0: Conservative Review TV startas i USA. Framstående konservativa journalister ska möta efterfrågan på orädd analys och underhållning. Lanseras i december. Det var det till och med förra avsnittet Radio Bubbla som vi pratade om Donald Trumps eventuella planer på att starta en tv-kanal. Förr eller förrförra.
1: Mm.
0: Och nu får vi veta att ytterligare ett politiskt väldigt ambitiöst medieprojekt är på gång. Men det här är redan klart och det drar igång och de har sina stora stjärnor redo. Det ser ut som att det här kommer faktiskt att hända. Eventuellt har de fått lite eld i baken av spekulationerna om Trump TV. Vi har för övrigt också en intressant länk som ligger lite längre ner här. De säger: Trump-kampanjen lanserar nyhetsprogram som sänds på presidentkandidatens Facebook-sida. Grepp för att motverka den generella vänstervridningen inom media, enligt programledaren Boris Epstein. Så att det händer en hel del på den här arenan. Och jag måste säga att när jag såg den här nyheten om Conservative TV Network, som jag inte har talat om tidigare, så blev jag ganska exalterad faktiskt. De tre stora namnen som nämns som ankare här är Mark Levin, Michelle Malkin och Mark Stein. Och det här är ju tre riktigt utomordentliga mediepersonligheter. Alla tre är sådana som jag själv gärna liksom, om jag ser någonstans på nätet någon länk, någon av de här har gjort något skarpt uttalande. Det är sådant som jag gärna lyssnar på själv. Mark Levin, han är en av USAs mest populära radiopratare, radioprogramledare. Det är den typen av amerikanska talk radio-program som Radio Bubbla är inspirerat av. Och han är väldigt stridbar, intellektuell, snabb. Han är också lite så sur och gnällig för de som gillar den stilen, arg. Men väldigt, väldigt smart och bildad och intressant program ofta. Michelle Malkin, hon är mångsidig journalist och författare som i den här kontexten, jag känner henne framförallt som stridbar debattör i Fox News och sånt där, sitta i panelerna och göra slarvsylta av motståndarna, så riktigt, riktigt rapp i käften och aggressiv och härlig. Men här ska hon vara undersökande journalist och göra olika typer av grävjobb. Michelle Malkin Investigates heter programmet. Mark Stein är en av mina absoluta personliga favoriter. Jag upptäckte honom från början för att han var vikarie för Rush Limbaugh. Så i Rush Limbaugh show, så när han är Rush är bortrest, så är det bland andra programledare.
1: Mm-hmm.
0: Och jag upptäckte att när Mark Stein är gästprogramledare så är programmet ännu bättre än när Rush är programledare. Jag är inte den enda som tycker det för övrigt. I perioder så lyssnar jag inte på Rush Limbaugh alls, men jag lyssnar alltid på de avsnittet där Mark Stein är programledare. Han är jätterolig och det finns jättemycket kul grejer med honom på internet. Just att han får ett eget program, det är som julafton för en sån som jag, som gillar sån här alternativmedier men också så här amerikansk conservative talk radio och sånt där. Så som vilken mumma att höra om den här tv-kanalen som kommer.
1: Ja, alltså du låter ju riktigt upphetsad här. Det är länge sedan jag hörde det så förhoppningsfull.
0: Ja, det är sånt här jag gillar. Därför jag ville hålla på med Radio Bubbla och starta upp allting, för att jag lyssnar så mycket på sån amerikansk radio. Jag tycker att det är ett så fantastiskt format. Och ni som lyssnar på Radio Bubbla, som också lyssnar på de amerikanska radioprogrammen. Ni vet ju, ni brukar mejla mig ibland om det. Ni vet ju att Radio Bubbla är väldigt inspirerat av de här andra formaten och radiopratarna. Så att de står sig fria från de konventionella nätverken och grupperar sig i nya egna nätverk. Så det är en otroligt positiv utveckling. Och det här kommer det finns en naturlig koppling till att Fox News håller på att göra stora förändringar. De har gjort sig av med Roger Ailes, vilket kommer vara ett enormt problem för Fox News. Det finns också nyheter, jag tror inte vi har något bubbla om det, men bland annat att Megyn Kelly på Fox News, en av deras största namn, hon håller eventuellt på att flytta från Fox News. Det är mycket turbulens där, va? Trump ska starta egen kanal. Och nu med Levin, Malkin och Stein, det är ju bara de tre första namnen. Det kommer ju komma många fler. Mm. Det jag tror, det är att många kommer hoppa nu från Fox News till det här nya Conservative Review TV-projektet. Och sen kanske till Trump TV. Det är nästan så jag hoppas nu på att Trump inte vinner valet. Bara så vi får se de här multipla nya högerorienterade mediaföretagen växa fram. Hittills har det varit att all media i USA är vänster utom Fox News. Fox News är störst, men det är de enda som inte är liksom uttalat vänster. Så det är lite brist på mångfald på den sidan. Det man skulle behöva är att, precis som att man har CNN, MSNBC, CBS och så vidare, flera stycken på vänstersidan, så borde man på högersidan ha flera stycken. Och det kanske vi får nu med Fox News, Conservative Review och Trump TV. Och såklart liksom Breitbart och massa olika libertarianska projekt. Det finns stor mångfald om man tittar på alternativmedien. Men det här är någonting som blir större, som ska gå ut till hela USA, eventuellt via kabel-tv, eventuellt via någon streamingtjänst. Så att det var väldigt, väldigt intressanta nyheter, tycker jag. Och mitt tips är att fortsätta hålla ögonen på de här utvecklingarna. För innan året är slut så kommer vi ha ett helt nytt medielandskap i USA.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: SVT, viktigt för oss att alla hinner läsa undertexter. En normalbegåvad ska hinna läsa texten 3 gånger. Tar därför bort ord som ibland, som exempelvis islam, i inslaget med Rahaf och Saudi-Arabien. Ja, SVT har hamnat i ännu ett litet debakel där de blir anklagad för politisk vinkling efter att ha textat en intervju med Rahaf bin, vad människan nu heter, den saudiarabiska damen som barrikaderade sig på ett hotell i Thailand och sökte asyl, för hon sa att Saudiarabien är ute efter mig och de är dumma mot mig för det är kvinna och så vidare. Och jag tror att hon inom loppet av några timmar fick asyl i Kanada. Och sen så flög hon till Kanada och de gjorde en fantastisk PR-grej av det, måste jag säga. Det måste jag ge Trudeau och gänget lite credit för. Till exempel så satt hon sig inför kamerorna och käkade bacon för första gången i sitt liv. Vilket ju är till och med en inbiten islamhatare som jag kan nästan tycka att det är nästan lite onödigt provokativt. Men det är väldigt, väldigt kul historia på det sättet, vissa detaljer. Men SVT har åkt på efterdyningar här. För att i den här intervjun då som textades i SVT så säger Rahaf Mohammed Al-Kunun att de låste in mig i ett halvår då jag hade klippt håret. Det är vad de säger enligt SVTs egen textning. De låste in mig i ett halvår då jag hade klippt håret. Och problemet då som vissa ser med den här översättningen, textningen, är att det hon säger är i själva verket att orsaken att de låste in henne och klippte håret var att islam förbjuder kvinnor att se ut som män. Så hon betonade att det var en islamisk regel och inte någonting annat som gjorde att hon blev inlåst. Och det har SVT tagit bort. Och SVT, de försvarar sig och säger att vi måste, för att folk som är mentalt handikappade, så måste vi ha superlångsamma textning. 4-6 sekunder ska raderna ligga framme på tv. Jag börjar förstå nu varför det känns otroligt segt och konstigt med den här textningen.
1: Mm.
3: För att de har de här krav. Man måste, en normalbegåvad person ska kunna läsa det 3 gånger för att, ja, uppenbarligen då en person som vars begåvning ligger under det normala, kraftigt under det normala, som har liksom nedsatt läshastighet med 70% eller någonting. De ska också kunna läsa det här.
4: En reflektion jag kan göra är att de här människorna man riktar sig till som har svårt att läsa svenska, de kanske inte behöver läsa undertexter när personen i inslaget talar arabiska.
3: Ja, du har så som poäng där, men det finns ju vissa av dem som pratar, du vet, somaliska och pashto och massa andra sköna tungomål. Så att jag tror ändå vi måste ha frågan är om vi kanske ska ha texten på somaliska. Ja, hur som helst så säger SVT också att förutom att det, vi måste komprimera. Och säger att vi måste ta bort ord och det är inte så farligt att ta bort ordet islam. Därför att, som det står i en SVT-artikeln, att det handlar om en tolkning av islam får anses som underförstått i det här fallet. Jag vet inte du säger Niklas, men då känner väl jag att saken är så gott som utagerat. Visst är det så att alla fattar att det handlar om islam, så det är väl inget att tjafsa om.
4: Precis, inte direkt va. SVT lyckas här faktiskt sätta fingret på något som har legat i mitt bakhuvud ett tag. Och det, jag har haft misstanken att de har en slags dubbelhet i sina inslag. En slags omvänd hundvissla som innebär att de kan för all del publicera grejer som kan tolkas islamkritiskt. Men de kan bara tolkas islamkritiskt av islamkritiker. vanliga, oj oj oj vad konstigt, varför gjorde de sådär, vilka konstiga typer, det måste vara någon patriarkal grej kanske som gör att de låser in henne för att hon klipper håret. De kommer inte förstå det här, så de behöver aldrig utsättas för fel åsikter. Samtidigt så kan SVT komma undan och säga att ja men vadå, vi har visst kritik mot islamistiskt förtryck. Det kan ni ju se i det här inslaget, men det kan bara ses av folk som har den typen av ideologiska glasögon, om man ska säga. Och för den som tycker att det här låter lite konspiracistiskt, tänk bara på alla så här dolda vuxenskämt man hittar i olika barnberättelser. Jag menar, gå in på YouTube och sök lite på så här dolda skämt i gamla tecknade serier. Jag vet, en som var riktigt notorisk var den här Animaniacs från 90-talet. Kolla där så ska ni se hur mycket skämt som man kan klämma in i en serie riktad till barn, där humorn inte alls är lämplig för barn, men den går in ändå, därför ungarna hajar inte. Det är liksom på en annan nivå som bara en vuxen skulle reagera på. Och det är lite samma sak här, att de svenska värdegrundens undersåtar, dess flock, dess barn om man så vill, de begriper sig inte på de här undertonerna som SVT hävdar är uppenbara. Och det är det som är lite poängen, tror jag.
3: En omvänd hundvissla, säger du. Mm. Men det är tekniskt sett en hundvissla.
4: Ja.
3: Det är en rak hundvissla, va? För det är en signal som går fram till dödsnazisterna där ute, islamofoberna. De hör den här signalen, men inte de andra. Så det är ju då en islamofobisk hundvissla. Det är bara att de hundvisslar av en annan orsak.
4: Ja, det kan man säga.
3: Eller?
4: Ja, du tänker att det är någon väldigt baserad på SVT som skickar hemliga budskap. Så kan man se det om man är väldigt, väldigt optimistiskt lagd. Men jag tror att det är en hundvissla av motsatt orsak till hur de brukar användas.
3: Vi kanske upptäckte här SVTs esoteriska dimension. Vi har allt det här exoteriska värdegrundstjafset. Men om du har liksom skärpa nog att lyssna mellan raderna, så hör det egentliga budskapet, som är att islam är en pestsmitta som ska ut i Sverige.
4: Det är SVTs 3D-schack.
3: Jag känner mig lite upplivad nu. Jag känner en ny topp för Sverige. Vi har statstelevisionen på vår sida.
4: Det här är också ett sätt att provocera människor för övrigt. Därför att de som har tagit steget att de kan känna igen det här, de kommer ju sitta, men fortfarande titta på SVT då, vi föreställer sig liksom vilken typ av människor det är. De kommer sitta och skrika på tv-skärmen, ja men säg varför då, förklara vad det här beror på. Det är liksom, varför vågar ni inte ta steget och bokstavera ut det? Och då kan SVT säga att nej men det behövs inte, för vi är så himla underfundiga.
3: Ja, ja. Jag sitter här och ironiserar som om det vore 2015 all over again. Sanningen är förstås att det är inte alls uppenbart eller underförstått på något enda sätt när SVT gör på det här sättet. För det pågår ju konstant, dagligen så pågår diskussioner i svenska medier om islam, där det är liksom det mest uttjatade mönstret är att någon säger så här: den här kulturella praktiken är islamisk, och då säger den andra nej, den är inte alls islamisk. Den har en viss koppling till islam för att det är en sedvändiga som praktiseras av folkgrupper som också praktiserar islam. Men det är inte en del av islam, och det är fel att befläcka islams goda rykte med den här praktiken. Så man, nej, det där är bara en arabisk patriarkal sedvändiga. Nej, det där är bara kurdisk hederskultur som kurderna hade långt innan de blev muslimer och så vidare. Så att det där är den vanligaste taktiken som de använder, vilket gör att det naturligtvis är oerhört lögnaktigt av SVT att säga på det sättet, att det är underförstått. Jag tror att de flesta människor som tittar på det här inslaget, det är som du säger, det är en hundvissla till vissa människor kanske, men jag tror att de flesta människor som lyssnar, de drar liksom åtminstone undermedvetet slutsatsen att det hade inget med islam att göra, utan det var bara
4: hennes
3: familj var elak helt enkelt. De var dumma mot henne.
4: Fritzelfasoner.
3: Ja. Och bara ville jävlas med henne. De hittade en orsak. Det råkar vara att någon klippte håret. Jag tror att den normala reaktionen är snarare så att om det hade varit en islamisk regel, så hade de väl sagt det.
4: SVT tror jag har gammal vana av att göra det här med ekonomiska strukturer. Att när man pratar om ett land som det går dåligt i, så som Är man skolad inom ekonomi någorlunda, grunderna i alla fall, så kan man se liksom att okej, varför går den här afrikanska socialistdiktaturen så himla dåligt? Ja, det kan man räkna ut om man vet vad man ska titta efter. Men alla andra människor som inte vet vad man ska lyssna efter, som liksom inte kan läsa mellan raderna eller se att ja, vänta nu, varför var en statlig byråkrat inblandad där? Den där verksamheten krävde väl inga byråkrater. Varför var han ens där till att börja med? Det märker man bara om man har koll på hur ekonomi fungerar. Men för alla andra människor så är det bara en stor tragedi att det här landet har blivit så fattigt. Hur kunde det bli så? Det måste vara kolonialismen eller någonting. Där har SVT fått det sedan lång tid tillbaka. Och nu kan man bara applicera samma modell på islam.
0: Radio Bubbla.
5: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
6: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
5: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Antifascistiskt möte i Stockholm attackeras av maskerade personer som utlöser rökbomb och misshandlar Mattias Våg. Mötesarrangören Expo säger att nazister låg bakom attacken. För en knapp vecka sedan så hölls ett möte i Gubbängen som ligger i södra Stockholm. Gröna linjen mot Farsta, tror jag. Trots att jag har läst ett antal artiklar om den här händelsen så är jag osäker på vad det egentligen var för möte. Det ägde rum på Moment Teater i Gubbängen. Och jag har läst att det var Vänsterpartiet och Miljöpartiet som arrangerade tillsammans. Men jag har också läst att det ska ha varit Expo som var ansvarig för mötet. Och det har i alla fall beskrivits som ett antifascistiskt möte. Och en av de medverkande var som Mattias Våg. Många som lyssnar på Radio Bubbla vet förmodligen vem Mattias Våg är. Men helt kort då så är han en av den svenska extremvänsterns mest ökända operatörer. Han är en av grundarna av svenska AFA. Och generellt en spindel i nätet i den här typen av vänstermiljöer. Och han ses som en intellektuell ledare, men han är också någon som har varit aktiv så att säga på gatunivå. Alltså han personligen är väl ingen slagskämpe, men han har varit involverad i en hel del våldsamma aktioner som ledare, uppviglare, intellektuellt alibi och så vidare. Och i Gubbängen i veckan då, det genomfördes någon sorts attack. Ett antal personer som maskerade, de kom in i lokalen, slängde någon sorts rökgranat eller rökbomb, säger de. Det låter väldigt dramatiskt, men det var någon typ av rök som sprids i rummet. Och det uppstod någon sorts handgemäng. Och sen sprang de därifrån och försvann. Ganska beskedligt i termer av de praktiska konsekvenserna. Mattias Våg, han säger att han blev slagen i huvudet. De slog honom 10 gånger i huvudet, men han var inte värre åtgången än att han kunde fortsätta mötet direkt efteråt. Trots då de här ganska begränsade praktiska konsekvenserna så har ju den här händelsen utlöst enorma reaktioner som alla säkert vet som lyssnar på det här inslaget i någorlunda realtid. Det är fascinerande att bevittna. Det är inte överraskande såklart, men det är ändå, jag sitter ibland med uppspärrade ögon när jag ser allt det här. Det är en total uppslutning bakom de här vänsterextremisterna, såklart. Inklusive givetvis alla borgerliga partier och givetvis inklusive Sverigedemokraterna som omedelbart gick ut och fördömde. Jimmy Åkesson, han var ute direkt på Twitter och sa att det är så fruktansvärt, politiskt våld måste alltid bekämpas, oavsett om det är från höger eller vänster, det spelar ingen roll. Alla demokratiska krafter måste stå tillsammans mot alla sorters politiskt våld och så vidare. Det hölls en manifestation med liksom tusentals deltagare, inklusive en massa partiledare. Finns inga gränser för brösttonerna. Man går all in på att möta det här fruktansvärda terrordådet. Jag vet inte om man ska jämföra uppmärksamheten med den uppmärksamhet som det här mordet i Skärholmen fick förra veckan, som vi pratade om det var förra veckan eller förra veckan. Mikael som blev skjuten i huvudet framför sin son i en tunnel i Skärholmen, så har väl varit liksom 10 gånger så mycket uppmärksamhet och 10 gånger så många tårar och brösttoner som fälls över den här händelsen. Och folk säger att det är liksom ett fasansfullt terrorattentat och så vidare. Vad det gäller Sverigedemokrater, Jimmy Åkesson, man kanske kan vara lite generös och konstatera att det är kanske strategiskt rätt för honom att åtminstone i någon mån ta avstånd från det här. Men vad gäller alla de andra så är det mer pikant, för att det är helt enkelt så att de står på AFAs sida. Inte bara frågan om politiskt våld utan ideologiskt. Så att om man tar en sån som Ulf Kristersson, står han ideologiskt närmare AFA eller en högergrupp som attackerar AFA? Svaret är såklart att han står väldigt nära AFA och han står väldigt långt ifrån högergruppen. Så att i det fallet så är det på alla sätt naturligt. Det är ju helt självklart att han ställer sig på Mattias Wågs sida, därför att Ulf Kristersson och Mattias Wåg är helt överens i de flesta viktiga politiska frågorna. De tycker både att demokrati är jättebra, välfärdsstaten är jättebra, fascism är det värsta som finns, måste bekämpas med alla medel. Och framförallt är det ju precis det, antifascismen. Det är både Ulf Kristerssons och Mattias Wågs ideologi. Framförallt Ulf Kristerssons ideologi. Mattias Wåg har förmodligen en mer sofistikerade resonemang. Ulf Kristersson, han är liksom ideologiskt blindstyre. På vissa sätt är han förmodligen mer vänster än Mattias Wåg. För att Mattias Wåg, han läser åtminstone Carl Schmitt och är nog egentligen inte så förtjust i demokrati. Ja, inget av det här är något nytt. Jag tycker bara att det är så vämjeligt att se. Och det är ändå alltid, för mig, det är lite en kalldusch då när jag ser hela det politiska etablissemanget. Inklusive alla som ska föreställa liksom höger eller icke-socialister. Allihop sluter upp som en man bakom den värsta sortens kommunistiska avskum. För det är det som är så verkligt sällsamt för mig. Det är att Mattias Wåg, han är en iskall, samvetslös, modisk, revolutionär kommunist. Han skulle inte tveka en sekund inför att beordra en summarisk avrättning av Jimmy Åkesson. Om han hade den makten, vilket han tack och lov inte har. Det enda Mattias Wåg vill ge Jimmy Åkesson är ett nackskott. Men Jimmy Åkesson, han vill ge Mattias Wåg maximalt skydd, maximalt spelrum att fortsätta sprida de här perversa idéerna och uppvigla till kommunistisk revolution. Och någonstans måste man stanna upp och fråga sig, kan vi vinna mot fiender som vill döda oss? Om vår inställning till dem är att vi bara vill hjälpa dem, vi vill bara skydda dem, vi vill bara stärka deras rättigheter, vi vill bara stärka deras yttrandefrihet och så vidare. Svaret är förhoppningsvis uppenbart att man brukar säga att man ska inte komma med kniv till en pistolstrid. Om det ändå vore så väl att folk på vår sida kom med knivar. Vi kommer med blombuketter som vi vill överräcka till våra fiender som hatar oss och vill döda oss. Och sen undrar vi varför det går så dåligt för oss politiskt. Därför att oavsett om vi vågar erkänna det eller inte, så befinner vi oss i fullt krig med människor som hatar oss och som redan har begått enorma övergrepp och som helt öppet inför öppen ridå planerar långt värre övergrepp. De hatar oss, de vill plundra oss, de vill marginalisera oss, de vill göra oss till en förtryckt minoritet i vårt eget land, och i förlängningen så vill de såklart döda oss. Och den typen av problem går inte att lösa med en sansad och städad idédebatt där vi liksom övertygar vänsterextremisterna och muslimerna och svågerkapitalisterna att byta kurs och lämna oss i fred. Och det går inte heller att vinna någon sorts medialt spel, eftersom alla medier är fanatiskt lojala med den här fienden. Så att om vi inte gör mer än så kommer vi förlora. Men det bästa vi kan uppbåda är en liten rökbomb. lite rödfärg som kastas i sitt rum och kanske att Mattias Våg kan få några örfilar. Det är det mest imponerande som händer. Men när någon ändå tar det steget, det kan se ut som en liten sak. Jag vill inte förminska det, för att de gjorde åtminstone någonting. Men när någon tar det steget så spottar man på dem. Från höger till vänster, till och med vissa inom liksom, förment radikala högerkretsar, tar avstånd från dem och säger att det är så ursligt, det är så ajabaja att använda våld. Vi måste hålla oss för goda för den sortens barbariska metoder och så vidare. Det är verkligen ynkligt, och framförallt så är det så plågsamt uppenbart att man har inte någon chans att vinna om man kissar på sig så fort det kommer.

0: tweet till exempel. Så direkt efter dådet så twittrar Ivar Arpi: åh, hur gick det Mattias? Ja, jag är så glad att du är välbehållen. Strångt att du fortsatte mötet här liksom. Kompis. De har ju haft en flört på Twitter länge. Och Arpi har utnämnt Våg till AFA-killen. Killen liksom. AFA-killen som kan prata med högern och vill göra det. Liksom, varför ska man vilja prata med honom? Jävla idiot. Det är så sanslöst. Så att det är verkligen bortanför självskadebeteende. Det är liksom piska oss och piska oss hårt beteende. Håll inte igen. Och tittar man på men alla vet ju det här om AFA. De har ju 20 år minst förföljt människor de anser vara misshagliga. Och det där har accelererat. De har fantastiska register över folk. Ser till att banker stänger av privatpersoner. Det är AFA som ligger bakom. Ser till att folk blir av med jobbet. Och som inte det räckte så organiserar de också misshandel. Och med största säkerhet också mordbrand som nu nere när DFS hus i kommande fäste i Skåne eldades upp. Alltså det är den monumentala, verkligen, jag förstår inte vad man är rädd för helt enkelt. Och hade Åkesson haft någon ryggrad, då hade han sagt: det här är ju en skitsak. Jag bryr mig inte om vad som händer i Gubbänge. Det finns mycket, mycket större problem än det här. Stör mig inte. Men istället faller han in i kören. Det är hela den svenska högern är så oerhört angelägen om att bli salongsfärg. Det är den ena reflektionen, det är samma som du la ut ordentligt där. Det andra som jag grubblar på, det är liksom den totala oförmågan att om man nu ska angripa fienden, angripa rätt fienden för att få folks stöd. Därför att, som jag ser det, för folk i gemen, så de skiter, de vet ju inte ens vem Mattias Våga eller AFA. Det är egentligen bara vi som vet det. Och Expo har heller ingen större spridning. Allt för ofta låter vårt fokus upptas av de här människorna och tror att det vore för sig ett fall framåt om de klödde upp Mattias Vågan skulle behöva det. Men det hjälper oss inte. Alltså, jag tycker man istället som riktmärke, om man ska tillgripa våld, lägger liksom grundplattan vid NMRs rivning av sena lägret i Järfälla. Sånt uppmärksammar folk och tycker att det är bra. Och ponera nu att det sattes ju att de här fem gossarna tillhör oss, så att säga. Att de istället hade åkt ut till Botkyrka, släpat in två gängkriminella i en bil, åkt ut i skogen och spöat upp dem ordentligt. Det är radikalt våld och det gör nytta. Och då tvingas också politikerna tjuta, så där får man inte göra. Men folk skulle älska det våldet. Liksom äntligen någon som gör någonting. Eller pryglar upp våldtäktsmän eller vad fasken som helst i den kategorin. Alltså att våldet, det radikala våldet riktas mot orten. Då får man folk med sig. Om vi spöar upp Mattias Våg så får vi personlig tillfredsställelse. Men vi får ingen med oss. Och om vi i sinom tid inte kan få folk att åka ut till orten och spöa upp. Börja med att spöa upp och sen gå vidare. De som härjar där. Då är det ganska kört alltså. Då hjälper det inte om vi spör upp alla i AFA. Det kommer en... Ja.
1: Jag tror att jag förstår ditt resonemang och det låter i sig själv så låter det klokt och rimligt. Samtidigt så tycker jag att det är lite provocerande på ett sätt. Det kanske för att jag inte är lika klok och sansad och strategisk som du, men jag är absolut för att attackera orten. Men Det känns också för mig missriktat. Framförallt om det bara det man gör, eller om det primärt är det man gör, därför att det är inte folk i orten som ligger bakom problemen. De riktiga förövarna är politikerna som har orkestrerat den här sinnessjuka politiken

0: som har skapat orten och tagit landet till den här mardrömslika situationen som vi befinner oss i. Det som jag var inne på det här förra veckan när vi pratade om mordet i Skärholmen, att man missar enligt min mening poängen om man riktar sin vrede mot liksom, kriminella eller kriminalitet eller kriminalpolitik och så vidare. Därför att problemet är massinvandringen. Problemet är de politiker som ligger bakom dem. Så att, oavsett vad man gör med liksom, de problemhärdarna i orten och så vidare, så måste det också, jag vill att det ska finnas ett case för att slå direkt mot de ansvariga. Mattias Våge är en av dem, men också mot, behöver inte nämna alla namnen, men alla vet vilka de är, politikerna som tog oss till den situationen som vi är i nu. Och jag vill mena att det är inte bara en moralisk poäng, det är inte bara att jag vill hämnas på de ansvariga, att det skulle kännas bra för mig. Det är rättfärdigt och rimligt på det sättet, så att säga. Men det finns också mer pragmatisk poäng, det vill säga att statuera ett avskräckande exempel för andra politiker. Jag tror att det skulle göra väldigt mycket konkret nytta om politiker kunde se att deras kollegor har blivit konsekvensutsatta för att ha bedrivit en förrädisk, folkfientlig politik.
1: Nej. Ja, men faktiskt inte. Jag kan förstå det personliga hämndmotivet. Men du och jag måste förlägga vår hämnd bortom att vi har segrat på gatorna. Och du segrar inte på gatorna genom att göra dig av med Våg, Kristersson, Magdalena Andersson på det ena eller andra sättet. Det är för att det som händer då, innan du har fått... Du kommer aldrig kunna mobilisera tillräckligt folk för att staten inte ska slå tillbaka genom att börja med att slå mot dem. Därför att då kommer du uppleva att nationella insatsstyrkan knackar på hos varenda människa och gånger 100. Alltså de kommer att ta kretsarna omkring. Och det blir de som statuerar exempel då. Det är inte så, alltså låt mig vara drastisk. Skjuter jag Kristersson och Våg och... För gamla synders skull Dan Eliasson, så händer ingenting annat än att jag också blir skjuten, 4200 människor häktade, då slår man till ordentligt. Och det blir jag som blir det statuerade exemplet. Jag säger inget emot att bli martyr, men det leder ingen vart. Men om jag startar vad som nästan är pogromer och som får folk att vilja lämna landet, så kommer folk att älska det, och om jag blir martyr så kommer jag bli en politisk martyr som gör nytta och leder till en folkresning. Alltså det är ett väldigt viktigt vägval, och jag tror att nationellt sinnade människor idag på marken som sitter och funderar på detta, omedvetet är de mer benägna att slå mot liksom kasta saker på Våg och försöka örfila honom. Det är för att våldskapitalet där är inte så jäkla enormt. Men att gå till attack mot orten, alltså du måste börja attackera fienden på marken. Då möter man folk som har ett verkligt våldskapital. Och det tror jag folk drar för sig. Och då blir det lite mera den här infightingen på som i Gubbängen. Och det är en återvändsgränd. Det är steget över att skrika idiot åt Våg på Twitter.
0: En tanke som slår mig när jag ser all uppmärksamhet kring den här händelsen, det är att hela det politiska etablissemanget är livrädda för politiskt våld från höger. Det fyller en sorts retorisk propagandapoäng för dem, men jag tror att det också finns någonting absolut genuint bakom de här reaktionerna. Det är att de skiter på sig över minsta lilla sak. Även en sån här väldigt liten trivial sak. En liten örfil i Gubbängen. Och det här är en svaghet som blottas. Och som rimligen bör exploateras. På något sätt i alla fall. Och bara som en generell reflektion som jag gör. Det är att givet hur starkt de reagerar på en sån här sak. Så vore det helt vansinnigt. Om högern inte använder sig av deras reaktion. Det vill säga, oavsett hur man riktar det, så borde man åtminstone ha som ett trovärdigt hot om politiskt våld som ett av sina verktyg. Och för att kunna ha det måste man ha en trovärdig våldskapacitet. Vilket i sin tur betyder att man måste demonstrera sin våldskapacitet. Och teoretiskt så kan man förstås demonstrera att man kan använda våld utan att faktiskt göra det. Men det är mycket mer effektivt och mycket enklare att helt enkelt använda våld mot någon. Och med tanke på hur sällsynt det är med politiskt våld från höger, med tanke på hur enorma reaktionerna blir när det väl händer, så känns det verkligen som en no-brainer att jobba vidare på det spåret.
1: Nej, men det förutsätter ju, du antar att riksdagspartierna är rädda på riktigt. Det kan inte jag föreställa mig, att de blåser upp det och målar upp det som ett hot. Det är det här momentet du sa förut, att det är ett sätt att kunna slå tillbaka, att martyrisera sig själv, se sig själv som hotad, och så fort det blir minsta ansats slå till med våldsapparaten. Och så, som människors, som Nisse i Hökarängens medvetande är idag, så kommer man att se att, ja men fan, inte får man ägna sig åt terror. De måste liksom låsas in, de här som sköt Kristersson i knäskålen och våg på något helt annat ställe. Det leder bara till blixtsnabb isolering. Alltså ekvationen finns inte, därför att de är inte rädda för oss på riktigt. De väntar bara på att någon ska få ett tokspel. Och då höjer man repressionsgraden på riktigt. Och det kommer ta tid att återhämta sig. Men de är rädda för att någon skulle lyncha ett gäng gruppvåldtäktsmän. Därför att den folkliga opinionen då skulle säga att ja, men det var, vi får förstå dem. Och kring detta kan man formera sina svartskjortor.
0: Ja, alltså, ja, apropå skjortor då. Alltså det som jag tänker på, när jag tänker mig att de faktiskt är rädda för det här, det är att man måste tänka tillbaka på vilken roll politiskt våld har spelat historiskt. Och det finns flera aspekter, det är flera historiska exempel, men politiskt våld har såklart spelat en stor roll i många politiska skeenden. Och det exempel som används på båda sidor i den här diskussionen är ju Tyskland på 20-talet och 30-talet. Och som alla vet då, så kom Hitler till makten på demokratisk väg. Han gjorde väldigt bra ifrån sig ett antal val. Men han hade förmodligen inte gjort det om hans rörelse inte hade haft en paramilitär gren som förde krig mot revolutionära vänsterorganisationer på Tysklands gator. Alltså det som kallades för SA. Och orsaken till att det var nödvändigt, det var att vänstern var en paramilitär kraft. Så att den radikala vänstern har aldrig tvekat att använda politiskt våld. Och dagens AFA är givetvis en direkt arvtagare till de här organisationerna i bland annat Tyskland. Alltså det ursprungliga Antifa, som själva ordet kommer ifrån, startades av det tyska kommunistpartiet på, ja, när det var skiftet 20-30-tal. Och de kan sin historia. Alltså AFA, de vet vad som hände på 20-talet och 30-talet, och de är väldigt upptagna vid den här frågan. Och det jag undrar är om vi vet vad som hände på tiden, om vi kan använda oss av den kunskapen.
1: Ja, men jag var ju med på den tiden. På andra sidan. Det här visar man fortfarande här. Men det är ju så, alltså, det är svårt att föra över det där till det är egentligen bara sionisterna som säger att vi ska lära oss 20- och 30-talet. Nu säger du också det. Jag tänker så här. SA är liksom, finns ju olika bilder av dem, men merparten var ju kärnan, och väldigt många av dem var ju gamla erfarna frontkämpar från första världskriget. Och de formerar, alltså hela 20-talet är ju en fråga om inbördeskrig, som är en fortsättning på de revolutionerna. Det var inte bara en revolution i Tyskland, det var flera revolutioner. Det är bara en fortsättning på de krigen. Och som du säger, även vänstern upprättade sina, både socialdemokraterna och kommunisterna upprättade sina skyddskårer, som också bestod av gamla frontkämpar från första världskriget. Alltså det är en helt annorlunda situation jämfört med idag. Det går inte att jämföra. Och det är en stillsam, jag vet inte vilka de här skulle vara som Alltså det du pläderar ju inte för SA, det är mer röda brigaderna skapa spänningen taktik och hoppas att det liksom någonting ska antändas. Och vid den där tiden så är ju den tyska befolkningen hyperaktiv, hypermedveten. Det är inte bara skyddskårerna. Väldigt tydliga gränslinjer är dragna. Vi är långt därifrån idag. Och det finns en sån här otrolig liksom diskussion kring hur rädda är de. Vi har ju det här med många var ju glada när man såg liksom Kapitolium, när folk sprang och var livrädda. Man kan ju också formulera det som så att jag ansluter mig mer till dem som säger att det där var väldigt medvetet genomfört av krafter som ville kunna slå tillbaka hårt. Det är väl värt att tänka den tanken också. Och de älskar bara det här att kunna gå fram så där hårt som de gjorde efteråt och döma folk till 20-åriga fängelsestraff och så vidare. Jag är för det radikala och revolutionära våldet, men jag vill vinna också. Jag vill inte bara bli ihågkommen som han som fixade Kristerssons knäskålar. Sen tog det stopp.
0: Nej men jag förstår din poäng om Ulf Kristersson och jag stryker det. Jag hade det på min att göra-lista nästa vecka.
1: Nej, men han är väl min i alla fall.
0: Ja, vi lämnar med varm hand över Ulf Kristersson till dig, Boris. Han får plats i min hand så jag kan väldigt enkelt räcka över honom. Det jag tänker på för det här historiska perspektivet, det är kanske mer specifikt egentligen att det finns den här organiseringen till vänster i form av till exempel AFA och andra grupper i samma sfär, kan man säga, som militanta vänstergrupper. Och jag tror att vi, om jag får säga så, den andra sidan i politiken, det är en väldigt bra idé för oss att ha motsvarighet i det, att ha ett svar på det. Och den logiska konsekvensen av det är ju inte att slå mot Ulf Kristersson eller att slå mot orten, utan det är att slå mot AFA, som jag tror huvudsakligen består av svenskar. Att slå mot deras paramilitära kapacitet med vår egen paramilitära kapacitet. För att vi vet inte exakt vilken roll den typen av kapacitet kommer spela framöver när politiska utvecklingar utvecklas vidare. Men det finns historiska exempel på att det har varit en ganska viktig del av politiska skeenden. Och en sån sak, väldigt enkel, trivial sak, det kan vara bara liksom fysisk säkerhet kring arrangemang. För att man bara ska ha praktisk möjlighet att ha möten och operera och göra saker, så kan man behöva liksom skydda sina egna verksamheter och slå mot andras kapacitet att störa ens egna verksamheter och så vidare. Som jag förstår det var ganska mycket sånt som till exempel SA sysslade med och de här vänsterorganisationerna. Att de var ganska inriktade på varandra och störa varandras verksamheter. Kanske försvåra för motståndarsidan att ha massmöten, skydda de egna massmötena och så vidare. Och nu är inte jag någon stor, jag tror inte så mycket på massmöten. Jag tror att det är helt andra saker som händer nu för tiden. Som du var inne på tidigare så har ju AFA har ju en massa andra verksamheter också. Till exempel alla de här liksom informationsverksamheterna de är på med. Alla register. De har till exempel den här organisationen som åtminstone fanns tidigare som heter Researchgruppen. Som är liksom AFAs dataprocessningsavdelning som kartlägger och samlar information i databaser och vidare. Och de är ju så avancerade. De har ju kommit så långt i den verksamheten att de har ju bolagiserat den verksamheten. Det som förut var researchgruppen har nu blivit ett stort och mäktigt kommersiellt och förmodligen väldigt lönsamt företag. Nu heter de väl, de hette Nyhetsbyrån Siren, hette de ett tag. Och nu tror jag de heter Acta Publica eller något sånt där. Eller om Siren fortfarande finns kvar, jag är osäker. Men det finns en hel koncern av företag som är finansierad av Robert Aschberg, men som drivs i hög utsträckning av gamla AFA-människor. Och det här är helt öppet. Det är helt öppen dagar. Det har skrivits mycket om det här. Men de har kommit väldigt långt. Och det är också en sorts paramilitär underrättelseverksamhet som de håller på med. Som har kommit så långt nu att den är liksom bolagiserad. Sker i det öppna. Har så mångmiljon finansiering. Så att de är väldigt avancerade. Och jag tycker att det känns väldigt farligt och väldigt oroande att vi inte har Jag skulle känna mig mer uppmuntrad om jag visste att folk som hade idéer mer liknande mina idéer jobbade på att bygga upp motsvarande kapaciteter för att matcha deras kapaciteter och såklart överträffa dem och se till att de inte kan använda sina kapaciteter.
1: Ja, det där är jättenödvändigt. Och samtidigt har ju de en oerhörd fördel. Det kan vara de är ju den djupa statens stormtrupper. All information de samlar in går ju vidare. De utbyter information med polisen, de utbyter information med Säpo. De matar in uppgifter i bankvärlden. Jag pratar med en person idag som har drabbats av detta. De går in i anställningar och så vidare. De har en oerhört effektiv övervakning av vår sida, så att säga. Och den slår ju faktiskt hårdare och är mer passiviserande än deras öppna våld idag. Problemet för oss är att om vi är inte pessimistisk på något sätt, man får inte tolka så. Om vi bygger den kapaciteten idag, deras enorma register som faktiskt är rätt stora, så har vi ingen, finns ju ingen stat som vill ta emot oss. Här sätt åt de här jävlarna. Hörni, Swedbank, stäng av Lasse i Hökarängen. De har en oerhört fördel där, tyvärr.
0: Ja, vi har också massor med fördelar. Liksom på informationsfronten så är vi mycket smartare än vad de är. Vi är generellt väldigt, väldigt bra på att organisera åtminstone vissa typer av verksamheter. Vi har goda ekonomiska resurser. Vi har många fler smarta programmerare och informationsteknikmänniskor än vad de har och så vidare. Vi har väldigt mycket potential, och jag tror när det kommer till politiskt våld så är det helt uppenbart att folk som står till höger politiskt har åtminstone latent ett mycket, mycket större våldskapital än folk som står till vänster. Och vi har liksom, det yttrar sig på ett annat sätt. Jag har hört mycket snack om de här aktivklubbarna. Och det ryktas kanske att det var folk från någon sån här aktivklubb som hade lite kul i Gubbängen nu i veckan. Jag vet ingenting om den miljön egentligen. Om någon skulle vilja skicka ett mejl till mig och berätta mer om vad aktivklubbarna är för någonting och hur stora de är och någonting, ge mig lite intel på dem, så skulle jag vara väldigt intresserad. Men vi har såna saker, och vi är inte liksom bisexuella veganer som AFA människor där. Så att om det kommer till ett faktiskt gatuslagsmål till exempel, så har de väl goda skäl att vara oroliga. Och man är i våra kretsar, nästan alla har liksom, du vet, man blir jägare, man har ett vapenskåp hemma med liksom, AFA har kanske molotov cocktails, men vi har annan sorts kapacitet. Så jag är faktiskt väldigt optimistisk vad det gäller de rent materiella förutsättningarna. Det som jag tänker på, det är bara de här psykologiska stegen som är så svåra och som många fortfarande inte tar.
1: Det där bara är ju ett väldigt stort bara. Det är där haken ligger alltså. Även om alla som tänker ett har ett vapenskåp, så kommer vi inte så långt med detta om. Men en sak, det är just den mentala hårdheten som krävs. Och en sak där med 20-talet och SA är ju intressant, att när de formeras så stiger de faktiskt upp ur folkmassorna, och de har ett folkligt stöd när de börjar banka på folk. Och framförallt, vilket jag inte vet vad det betyder egentligen för vårt sammanhang, men de har ju ett oerhört radikalt program, alltså nationalisera alla banker, jordreform, avrätta stora delar av den svekfulla aristokratin och så vidare. Det är egentligen en vänster, alltså de står ju långt till vänster än Mattias Ågul, inte har någon jordreform. Det blir han av med sina ägare. Alltså det där är jätte... Vi ska definitivt prata 20- och 30-tal. Men jag är inte själv säker på vilken nytta vi kan ha av de lärdomarna idag.
0: Visst, det är förstås en väldigt bra poäng. Och som jag förstod det, så var inte heller, alltså de tyska kommunisterna, det var inte så att de såg nazistpartiet som den entydiga fienden. Alltså de hade många beröringspunkter politiskt, de hade tankar på, kan vi samarbeta med dem, liksom, ja, liksom deras huvudfiende var väl liksom, socialdemokraterna.
1: Ja.
0: Och kanske andra grupper. Så att det där är väldigt, väldigt problematiskt. Och jag är ju inte alls... jag är ju intresserad... Jag är intresserad av, liksom, av nazismen och Hitlerrörelsen. Som en historisk kraft och en sorts historisk riktning och en reaktion. Det politiska innehållet är förstås oerhört problematiskt för mig. Men samtidigt finns den här frågan, kan man ha den typen av historisk kraft utan den typen av politiskt innehåll? Alltså framförallt att man måste appellera till massorna på ett sätt som man inte kan göra utan att driva en politik som jag personligen tycker är helt avskyvärd och inte vill ha något med att göra. Så där kan det finnas liksom en låsning. Jag är väldigt öppen för den idén.
1: Alltså det där har grubblat för mycket. Alltså, men precis det du är inne på. Det gäller liksom att vara iskall och avskilja det politiska hantverket från ståndpunkten. Och se, liksom försöka applicera det hela. Fast jag är inte säker på att det går. Alltså jag tror att det skulle vara lättare. En vild spekulation. Jag tror att det ska vara lättare och upprätta en slags röd frontkämpeförbund som även i Sverige skrek nationalisera bankerna, kör ut utlänningarna, lynchade lite langare av våldtäktsmän. Det ligger något i, det ligger en viss sprängkraft i detta alltså.
0: Ja, och jag är inte den som är den, jag skulle inte lägga liksom om det fanns någon rörelse i Sverige så länge de också skrek kasta ut utlänningar, ja, och så vidare, så skulle jag se mellan fingrarna om de vill nationalisera banken och så vidare. Jag skulle till och med utan vidare acceptera den trade-offen. Alltså om vi kan lösa massinvandringsproblemet och få till en bra återvandringsprogram. Det är värt att nationalisera alla banker. Därför att det är inte ett irreversibelt problem. Vi kan lösa det problemet över tid. Vi kan inte lösa folkutbytesproblemet om det har gått för långt. Men en annan skillnad mellan de här historiska situationerna och de politiska miljöerna. Det här med vad är det som fattas på högersidan. Och det kanske är så att det fattas mental hårdhet. Jag tror inte det, därför att det är liksom den minst mentalt hårda människan jag någonsin träffat till höger är mer mentalt hård än den hårdaste vänstermänniskan jag träffat. Alltså, jag har träffat ganska mycket såna svenska vänsterextremister, AFA-typer och sånt där. Jag uppfattar inte dem som de mentala hårdingar, men jag träffar på en hel del tuffa människor till höger. Men en jättestor skillnad som finns och som har så enorma praktiska konsekvenser, det är att vi har enormt mycket att förlora.
1: Ja.
0: Så att medan de generellt inte har någonting att förlora, för att de är liksom arbetslösa, bisexuella veganer. Det finns ingenting av värde i deras liv. Och det här är liksom på Tyskland i 20-talet, så var det så att det fanns väldigt många även på högersidan som var liksom marginaliserade och desperata och inte hade något att förlora och som kunde gå upp i den här typen av verksamheter. Och jag pratar ju givetvis om mig själv här. Bara så ingen missförstår det. Alltså, jag är en minst sagt ganska försiktig typ. Bland annat för att jag var inte alltid så försiktig. Jag tog rätt mycket risker förr i tiden, inklusive politiska saker som hände. Men jag har fru och barn. Jag har en någorlunda okej karriär. Jag har liksom ett okej materiellt liv. Jag har en hel del att förlora. Och jag är inte så ung längre. Jag är medelålders. Jag är ingen hårding. Så att det måste till en helt annan sorts personer. Alltså det måste finnas liksom... Det finns gott om unga män där ute som inte ser till exempel några möjligheter att bilda familj på någorlunda rimliga premisser. Som inte ser någon möjlighet att göra karriär på någorlunda schyssta villkor på grund av hur samhället har utvecklats. Men de har våldskapital. Och de är kanske inte fullt så domesticerade som många tror. Och där vill jag ha en sorts öppenhet. Om det finns människor av den typen som vill göra saker, så vill jag vara på deras sida, hjälpa dem om jag kan, kanske ge täckeld från mitt håll på något sätt. Jag hoppas att det kan hända någonting.
1: Ja, men du sätter ju fingret på just problemet där. Alltså den betala hårdheten finns ju på de goda människornas sida, för att det kräver ju en mental hårdhet att, som ni ser, till exempel bygga upp en familj eller driva ett företag och så vidare. Mm. Och de personerna får därmed mer att förlora. Och den andra sidan har hela staten på sin sida. De bisexuella veganerna, alltså går det till angrepp mot dem, de vet ju att staten kommer att skydda dem. De behöver aldrig bli hårda. Och Mattias Våg är ju en mes. Och som du säger, det finns inte gamla erfarna frontkämpar på vår sida, kan man ju räkna på två händers fingrar. Men själva materialet finns ju där, som du säger. Det är liksom bara att leda och formera och leda rätt. Det är ju inte omöjligt. Sen kanske du är oense om vart man ska leda dem, men då kan man få gå två håll då.
0: Jag vill inte säga för mycket för min del om vad som händer i andra delar av högern, alltså vad som händer till exempel i en nationalsocialistisk miljö, för jag har absolut noll insyn i den världen. Jag vet ingenting om liksom vad de håller på med, vilken kapacitet de har, vad de förbereder sig för, hur många gamla slagkämpar som finns kvar och kan träna ny generation och så vidare. Ibland så funderar jag på det och kanske har liksom, jag kanske är för optimistisk ibland när jag liksom tolkar signaler som skickas till mig och så vidare. Men jag låter gärna det vara osagt och kanske har en viss försiktig optimism. Därför att de har en helt annan attityd, det är i alla fall helt klart, än vad till exempel libertarianer tenderar att ha. Men jag skulle faktiskt vilja ge ett libertarianskt ideologiskt perspektiv på den här frågan. Det är någonting som jag också tänkt på lite grann nu dagarna. För att diskussionerna blir så spretiga åt olika håll. Det finns en missuppfattning om att libertarianismen är en pacifistisk filosofi. Och det är absolut inte sant. Libertarianismen säger att det är illegitimt att initiera våld. Det är den libertarianska idén. Idén är inte att det är illegitimt att använda våld. Det är en väldigt viktig distinktion som många människor missar, såklart. Många som inte har studerat libertariansk teori, men även många libertarianer, eller som kanske har liksom ena foten i det lägret, de har inte förstått den här distinktionen. Men poängen är att om en annan person har initierat våldsanvändning mot dig, så har du full rätt och i princip obegränsad rätt att använda våld för att försvara dig. Det är nära nog påbjudet att göra det. Och det är värt att notera också att libertarianismen inte har något begrepp om till exempel ett proportionerligt svar på aggression eller sånt där. Utan du har rätt att försvara dig själv, punkt. Du har rätt att oskadliggöra hot mot din person, mot din egendom, med så mycket våld som behövs. Och omvänt så gäller det då att om du har initierat våldsanvändning mot en annan, då har inte du längre en massa rättigheter som skyddar dig från våld i självförsvar. Och ett enkelt exempel på det som alla är bekanta med, det är hur man i många jurisdiktioner, till exempel många delstater i USA, många andra länder, har rätt att skjuta inkräktare i sitt eget hem.
1: Mm.
0: Så i Sverige så hamnar du väl i fängelse om du säger ett fult ord åt en inbrottstjuv. Men på många håll i världen så kommer polisen bara ta dig i hand och säga bra jobbat om du skjuter ihjäl någon som har brytit sig in i ditt hus. Och det är rätten till självförsvar. Och det är en av de absoluta grundpelarna i libertarianskt tänkande. Och sen måste vi fråga oss vilken typ av brott det finns och vilka typer av brott som är värst. Så till exempel att mörda någon jämfört med att orsaka ett politiskt skifte som leder till att hundratals människor mördas. Eller att misshandla någon jämfört med att orsaka en politisk förändring som leder till att tusentals människor misshandlas och våldtas och rånas. Efter en viss nivå av brottslighet som går ut över hela samhället, så kommer man till en punkt där vilken svensk som helst har en glasklar rätt att oskadliggöra den förövaren med vilka medel som än krävs. Sen finns det andra saker att tänka på än de här rent principiella. Det finns de här strategiska frågorna som vi har pratat om. Men jag vill gärna göra bara den poängen från ett kanske mer teoretiskt perspektiv, att svårigheten handlar inte om att rättfärdiga den här typen av handlingar. Så principiellt, frågan är bara huruvida det är rätt timing från ett strategiskt perspektiv. Och jag vet inte, jag är agnostisk, jag utforskar de här frågorna med ett öppet sinne. Jag vet inte huruvida det är strategiskt rätt att börja gå på offensiven fysiskt mot extremvänstern eller mot orten eller mot politiker just precis nu i april 2024. En tanke som jag har är att jag tror att när man gör det så måste man vara beredd att backa upp den strategin 100%. Och jag vet inte om vi är där. Kanske, kanske inte. Som sagt, jag har ingen som helst involvering eller insyn i någon form av våldsutövande kretsar. Så jag har ingen aning. Jag menar bara att det finns definitivt en tid för den här typen av agerande. Och det är inga svårigheter att rättfärdiga rent principiellt. Det är från ett libertarianskt perspektiv så är nästan liksom ABC. Det är en fråga om strategi och timing.
1: Helt och hållet.
2: Minst 13 döda och 32 skadade när skåpbil körs in i folkmassa på folktäta gatan Las Ramblas i Barcelona. Misstänkte gärningsmannen Driss och Kabir gripen. Ja, man nästan att man kan ha missat den här nyheten under de senaste dagarna i mediebruset. Mm. Fortfarande något dygn efter att det här hänt så är det mer, vad jag kan se, mer skriverier om att en person dog i Charlottesville häromdagen än att, ja, hur många är det nu? Ja, minst 13 personer dödades i Barcelona. Det är lite skillnad nämligen på terrorister och terrorister. Men vi har alltså haft ytterligare ett bestialiskt terrordåd i Europa. Det ser ut som en typisk islamistisk IS-terroristattack. IS har också tagit på sig ansvaret för ett fordon som har kört in på en av de turister vältrafikerade boulevarderna i Barcelona. Dödat en massa människor och skadat många fler. Tycker inte du också, Boris, att det har varit lite annorlunda typ av rapportering kring just den här terrorattacken?
1: Jo, det har det. Och det skrämmer mig inte så jäkla mycket egentligen. Något annat hade jag inte väntat, alltså. Det är, jag tror det hör till det allmänna, jag kommer ju låta som jag har världens foliehatt på mig igen, till liksom allmänna nedtystandet och mörkläggandet, att den tysta överenskommelsen, nu pratar vi inte så mycket om det här och vi ser till att vi tar bort möjligheterna för andra att prata om detta. Det har varit väldigt lite Barcelona och terror, men det förvånar mig inte, som sagt, och det ser jag som en logisk följd av det hela. Och det skrämmer mig inte. Men det jag blir jävligt orolig för, det är mitt Facebookflöde. Alltså de föregående attentaten, islamistiska terrordåden, det har liksom varit flaggor, tårar, jag är den ena och jag är den andra staden, vi ber för, väldigt många av vi kristna ber för saker och ting. Det är fascinerande. Och det som skrämmer lite grann är att det finns knappt i flödet längre. Ta Paris, då har ju alla upp Eiffeltornet och sig själva och den franska flaggan. Och nu, och även extremt många, och då var det, jag har relation till Paris, Paris är något speciellt för mig. Det är lika många som har relation till Barcelona, skulle jag tro. Men så jävla tyst bland folk i allmänhet. Och det, på något sätt så har det blivit det här, ja, men det uppgivenhet. Folk accepterar att detta är en del av vår vardag. Och det, alltså det här tror jag man mediamässigt och propagandamässigt grundlade i till exempel i Sverige redan efter terrordådet på Drottninggatan. Då skrev ju alla det här i tidningar och sa i tv att det är så här det livet ser ut i den moderna storstaden. Men vi är modiga och kämpar på och vi tar oss hem till fots och så vidare. Och redan då tyckte jag att det var en så jävla skrämmande inställning. Var skulle jag acceptera detta? Och det har slagit igenom, tror jag. Och det är det vi ser idag med, faktiskt, det låter överdrivet. Men låt oss kalla det för tystnaden kring Barcelona.
2: Och samtidigt som det hände i Barcelona så var det två andra händelser i två andra ställen i Katalonien I Köpenhamn så har man infört ny typ av säkerhetskontroller där man kroppsvisiterar folk slumpmässigt eller systematiskt på vissa platser därför att det har varit så mycket skottlossningar. I Moskva så har man gripit 4 personer som var på väg att utföra en självmordsbombning enligt vad man säger. I Frankrike så en flicka död, 3 personer skadade, sen en bil körde in i en pizzeria. Det står på bubblor, jag läser bara skumma bubblorubrikerna, det står att det var en fransman som gjorde det. Jag har faktiskt inte koll på detaljerna där, men min poäng är bara att det haglar av såna här nyheter nu.
1: Mm.
2: Och Barcelona får ändå ganska mycket uppmärksamhet nu. Inte så mycket uppmärksamhet som det borde få. Väcker inte den moraliska indignation som är rättfärdigad när en sån här sak händer. Men hela tiden är det en massa andra saker som överskuggas. Som till exempel de som jag nämnde nu. Och extremt mycket fokus är på i hög utsträckning uppiskade pseudokonflikter. Som det som händer i USA som vi ska prata om i nästa avsnitt. Som ju är fullständigt, totalt dominerande i det amerikanska medieflödet nu. Och det som amerikanska medier sysslar med nästan uteslutande är att attackera Donald Trump och försöka stämpla olika typer av och fula stämplar på honom. Det har varit Ryssland väldigt intensivt senaste halvåret. Nu är Trump såklart nazist. Det är enormt mycket energi som läggs på att distrahera människor. Så att man inte ska tänka på de här mardrömslika utvecklingarna i Europa med terrorattacker som ständigt blir fler och så vidare.
3: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Peter Thiel, mänskligheten står på randen av apokalyps när modern teknik som AI och kärnvapen riskerar att leda till ett verkligt Harmageddon och bana väg för antikrist i form av en global stat vars välde rättfärdigas av ett behov att kontrollera tekniken. Peter Thiel är återigen ute och pratar om apokalypsen och antikrist. Vi pratade om det här för några månader sedan apropå ett samtal som Peter Thiel hade med Tyler Cowen om politisk teologi, som de kallar det. Där Thiel beskrev kalla kriget i termer av antikrist och katekon. Delvis med bas i Carl Schmitts tänkande, men såklart också Bibeln. Jag har skrivit lite om det här på BBSen också, hur Peter Thiel har tagit en ännu starkare kristen vändning. Inte det att han har blivit kristen, för det har han väl alltid varit, men han har börjat luta sig mer och mer mot kristna idéer, och det verkar som att han håller på att skriva en bok. Han håller på att skriva någon sorts teologisk bok om de här frågorna. Och han är ute och testar idén genom olika så här, samtal och intervjuer och inklusive vissa podcastform som vi andra får lyssna på. Och det är lite fascinerande i sig, bara det att det faktum att Peter Thiel av alla människor pratar så mycket om kristna temat, och framförallt apokalypsen och antikrist, som är särskilt suggestiva temat. Och det är just den frågan som står i centrum även för det här samtalet i Uncommon Knowledge med Peter Robinson, som vi tar avstamp i just nu. För hans centrala fråga, det är inte någonting om apokalypsen eller antikrist som sådana, utan hans fråga är: varför envisas Peter Thiel av alla människor med att prata om de här sakerna? Så det här, det är två stycken YouTube-videos. Det är egentligen en YouTube-videos. De säger att det är ett samtal i två delar, två samtal, men jag noterade att de sitter i samma rum i både del 1 och 2. Och både Peter Thiel och Peter Robinson har exakt samma kläder på sig. Det var ett spektakulärt sammanträffande om de träffades 2 veckor senare. Och Peter Thiel bara råkade ha samma skjorta på sig. Och Peter Robinson råkade ha samma slips. Men det här är liksom gammal media där man tycker att 87 minuter är alldeles för långt för ett avsnitt. Så man måste dela upp det i två delar. Så Joe Rogan är störst i världen. Han kör 3 timmar, 4 timmar. Men folk som vill lyssna på Peter Thiel när han pratar om teologi förväntas ha mycket kortare uppmärksamhetsspann än folk som lyssnar på när Joe Rogan sitter och röker på med sina polare.
2: Ja, det är ganska intressant. Ja.
1: Det är en randanmärkning. Jag tycker att det är väldigt mossigt ibland med det här liksom flegade och faktiskt antiintellektuella tänket, att man inte kan exponera folk för 90 minuter samtal. Ja. Så jag ska försöka sammanfatta vad Thiel säger. Hans idé om apokalypsen och antikrist och så vidare, det är kanske inte vad man normalt tänker sig att de idéerna innebär. De är inte så mystiska eller så övernaturliga som man kanske är van att tänka, utan han har ganska prosaiska idéer, välbekanta för alla som lyssnar på Radio Bubbla och generellt, att det finns en rad existentiella hot mot mänskligheten som framförallt kommer ur teknisk utveckling, kärnvapenkrig, pandemier, olika typer av avancerad teknologi som kan spåra och leda till katastrof, som AI eller kanske nanoteknologi. Så världen kan mycket väl gå under utan att det har något med djävulen att göra. Utan det är snarare vi människor som är orsaken. Men kontenten är att vi står faktiskt nu inför apokalyptiska hot. Och då vore det närmast konstigt, säger Peter Thiel, om vi inte drog paralleller till de bibliska berättelserna om världens undergång. Och han menar, och han hävdar också att det här var René Girards uppfattning. Han är ju väldigt inspirerad av René Girard, som han studerade för och kände personligen, och är någon sorts, det är hans filosofiska läromästare. Han säger att René Girard sa att de apokalyptiska profetiorna är förutsägelser om vad människor förmodligen kommer göra i en värld där de har allt mer kraftfull teknik och där det inte finns några tabun kring hur tekniken får användas, men den mänskliga naturen är fortfarande sig lik. Och kyrkan har slutat prata om den sista tiden, slutat prata om apokalypsen. Peter Thiel säger att de slutade ganska precis 1945, vilket han tycker då är ironiskt, men såklart inte ett sammanträffande, därför att de slutade prata om apokalypsen precis när apokalypsen för första gången blev en realistisk möjlighet på grund av kärnvapen. Det här är hans, det här Peter Thiels tolkning. Väldigt spännande idé tycker jag, det här med att Bibeln skulle handla om avancerad teknik. Jag har nog bara stött på den typen av läsningar mer partiellt. Det finns till exempel den här idén som är väldigt fantasieggande om. I Uppenbarelseboken så finns det en berättelse om odjuret och odjurets märke. Och det finns en väldigt rolig men en väldigt intressant suggestiv formulering om att endast de som har odjurets märke ska ha tillstånd att köpa och sälja saker. Vilket vissa då tolkar som att odjurets märke är någon sorts elektroniskt implantat som ska ersätta fysiska pengar. Och det är många som har påpekat såklart att Gamla testamentet handlar, man kan absolut läsa GT som att det handlar väldigt mycket om avancerad teknik, som rymdskepp och så här, Elohim som rymdvarelser i flygande tefat och så vidare. Men hela den här idén om att att apokalypsen som sådan, att hela den här övergripande idén skulle handla om teknisk utveckling. Jag tror inte jag hört den tolkningen tidigare. Spontant så tycker jag att det låter ganska skumt. Men ja, om man funderar lite, det finns en hel del formuleringar om kanske så eld från skyarna och som ska komma och saker som passar bra in i mönstret, och vissa saker som beskrivs som är så pass extrema att folk dör i väldigt stora antal, hela stora regioner ödeläggs och så vidare, farsoter som sveper över hela världen, saker som egentligen är ganska svåra att tänka sig utan avancerad teknologi, utan kanske liksom globalisering och såna här saker som moderna företeelser som sen spårar ur eller missbrukas. Jag vill bara säga att spontant så tänker jag att det här låter som en missriktad och anakronistisk idé, men jag är inte helt säker. Det finns ju definitivt någonting att säga för det här med generella perspektivet. Jag har själv tänkt mycket på det och vi har pratat om det i Radio Bubbla då och då över åren, det är att apokalypser är inte nödvändigtvis någon sorts abstrakt, mystisk sak som är frikopplad från vår normala verklighet. Något som förändrar allting genom att helt nya faktorer kommer in i bilden. Det är på många sätt rimligare att tänka på apokalypser som någonting som vi går igenom gång på gång genom hela historien. Och det är, som jag tänker på det, så att det är därför, det är bara därför som det kan vara ett så centralt och kraftfullt begrepp. Och det börjar såklart inte med kristendomen eller ens judendomen. Det fanns myter om undergång och återfödelse långt innan dess. Om sista dagar och sista domar och så vidare. Men om vi ser till sammanhanget där kristendomen uppstod och försöker ta på allvar vad de tidiga kristna sa, så de menar ju absolut inte att det skulle ta 2000 år innan domedagen kom. Utan de var ju en riktig domedagssekt som trodde att apokalypsen var nära förestående. Och de brydde sig inte så om att tänka. De tänkte inte så jättemycket framåt, planerade inte så långsiktigt för framtiden, de tidigaste kristna. För de var övertygade om att allt snart skulle ta slut eller gå igenom någon sorts singularitet, som vi kanske skulle säga idag, som gjorde att det är nästan överflödigt att spekulera allt för mycket eller förbereda sig, förutom att förbereda sig själsligen givetvis. Och sen inträffar det också en väldigt dramatisk apokalyptisk händelse som på punkt efter punkt motsvarar den i Bibeln förutspådda apokalypsen, för att Jerusalem föll, alltså judarna förlorade Jerusalem och templet förstördes, det andra templet, och det här var ju år 70 Så att bara några årtionden efter att Jesus dog. Och läser man det testamentet så förutspådde Jesus uttryckligen att templet skulle falla. Och allt det här stämmer väldigt väl in på det som hände sen med judarnas interaktion med romarriket, kejsaren, Nero och så vidare. Och det hade ju fruktansvärda konsekvenser för judarna. Det var ju deras världs undergång, eftersom det var då de blev utkastade från sitt hemland, tvingades leva i förskingring och så vidare. De fick inte tillbaka sitt land för nästan 2000 år senare. Så att det finns ju ett klassiskt case. De pratar om apokalypser, för att apokalypsen som den beskrevs i Bibeln, den inträffade faktiskt kort efter Jesus tid, med så kuslig överensstämmelse med vad Jesus sa om den. Men problemet med den bilden är givetvis att man kan ju misstänka, det är vanvördigt, jag vet, men man kan misstänka att det kanske inte handlade om att Jesus gjorde förutsägelser, utan att evangelierna faktiskt skrevs efter att de här händelserna ägde rum, och alltså skrev in saker som redan hade hänt som profetior. Vilket ju är ett väldigt praktiskt sätt att generera imponerande profetior. Men poängen är oavsett att apokalypsen tolkas mindre metafysiskt. Att apokalypsen var någonting som faktiskt hände genom krig och politik och annat som människor av kött och blod gjorde. Och jag tror att alla berättelser om apokalypser handlar egentligen, alltså, de flesta som jag känner till i alla fall, handlar om, det är inte ett framåtblickande mot någonting mystikt, utan det är ett tillbakablickande mot faktiska historiska händelser. Och det är inte någonting som förminskar det här begreppet nödvändigtvis, utan det är någonting som är väldigt viktigt. Och vi har haft många fler apokalypser som dess, och vi har haft mycket, mycket nytta av att reflektera kring dem och kanske tänka på dem som apokalypser. Så jag skulle egentligen vilja fortsätta prata om bara apokalypser i fler historiska exempel. Men jag ska försöka undvika att göra de här monsterlånga inledande utläggningarna. Så jag sätter punkt där, Boris, och sen så frågar jag dig. Vad tycker du om Peter Thiels, hans resonemang och hans passionerad intresse för apokalypsen som har blommat ut det här året?
2: Ja, alltså jag var tvungen i min tröghet att lyssna på det två gånger. För att jag förstår faktiskt inte riktigt vad han vill. Va? Efter första listan tänkte att jag måste ha missat någon poäng han gör här. Och jag tycker han gör en ganska ensidig, faktiskt en ganska ensidig tolkning av apokalypsbegreppet. Och just det här med hans fixering vid, eller en fixering på något sätt.

0: det kan leda till allt går åt helvete, där framför någon slags primitiv kommunism och folk får det dåligt. Eller så kommer AI och skena och då vet man inte vart det tar vägen. Och antikrist har makten genom att säga att nej, men ni måste ge mig makten, annars har ni Armageddon om hörnet. Och då blir folk så rädda. Armageddon vill man ta med om man ger antikrist makten. Men den första grejen där som jag tycker man ska reflektera över är att han förutsätter på något sätt, utan att förklara varför, att antikrist måste falla efter ett tag på grund av att han kommer införa en rå primitiv kommunism där liksom folk, en slags liksom globalt Nordkorea. Dels gillar inte till tanken och dels tror inte att det kan hålla. Men jag tror man ska leka med tanken att som världens befolkning ser ut, den är inte över sig begåvad. Den har visat sig även i västländerna nöjd med ganska lite. Så håller jag inte för otroligt att antikrist, vad han nu kommer att kalla sig, eller vad kommer att stå på namnskylten, att det inte kan funka ett bra tag, faktiskt. Jag tycker han gör det lite lätt för sig på den där punkten. Och sen är det också det här med som du är inne på, att apokalypsen dyker upp. Alltså vi tillvaron är ju en enda jäkla apokalyps för alla, uppbyggd av en massa små apokalypser. Alltså det här schemat liksom. Och det är alltid så, jag tycker, det är inget unikt han säger. Jag tror, om alla sätter sig och tänker efter hur det är en krissituation, eller någon komplex situation, så dyker det alltid upp någon som säger, men ge mig tillstånd att fixa, annars går det åt helvete. Ofta blir det ju så. Alltså det är ju en klassisk maktstrukturell fråga, och saken man också tycker jag missar, det är ju att i demokratiska samhällen, även i odemokratiska, alla som tävlar om makten säger ju Armageddon väntar om hörnet, ge mig makten och helst så fulla befogenheter som möjligt. Det är ju inte antikrist förbehållet att köra den grejen. Alla säger så. Men när de slåss om presidentmakten i USA så säger ju både Harris och Trump att apokalypsen kommer att infalla om inte jag blir president. Det säger ju liksom de som tävlar på att bli chef på ICA Maxi i Huddinge också. Nu måste jag vila.
1: Ja, alltså tills idéer om antikrist, de är kanske, han säger själv att apokalypsen är inga konstigt att prata om. Det alla pratar om apokalypsen hela tiden. Men däremot om man pratar om antikrist, då undrar folk liksom, är du galen? Vad är det här för någonting? Så att han tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på den frågan just för att nästan ingen gör det, för att den är lite tabubelagd. Men han har ett resonemang där han säger från det här liksom då nästan lite sekulär, naturalistiska, nästan reduktionistiska perspektivet han har på apokalypsen som liksom, teknologiskt drivna katastrofer och så vidare. Att, på samma sätt som att apokalypsen som den förutspåddes till exempel i Bibeln för 2000 år sedan, precis som att den blev praktiskt möjlig först under 1900-talet på den tekniska utveckling. På samma sätt så blev även antikrist möjlig först på 1900-talet. Därför att det har aldrig varit möjligt tidigare att upprätta den här typen av globalt herravälde för en person eller en grupp att ta makten över hela världen. Det har inte gått på grund av att vi inte har haft liksom globalisering, vi har inte haft den typen av kommunikationsteknologi och så vidare som krävs. Så att det var först under 1900-talet som de processerna blev möjliga. Och så att han säger det här med att antikrist, där antikrist kommer, och jag ska säga också det han menar med antikrist, så som han tror att antikrist kommer att manifesteras, det är just en sorts one world government. Så det är lite sköna Alex Jones vibbar lite grann över hans teori här. Men

0: Det är också någonting som har bibliskt stöd givetvis, att antikrist ska bli en sorts världshärskare och försöka ta makten i världen. Så att jag tror att det är knutet till den här specifika idén om en apokalyps, att det inte är som vilken kris som helst man hotar med, utan det är just den här tekniskt drivna katastrofhotet som finns specifikt i vår tid. Och det är inte så, han är ganska tydlig med att han har ju alltid varit intresserad av de här AI-frågorna. Han har alltid varit medveten om AI-risk. Jag vet inte, man kan ju inte riktigt klassificera honom som en AI-doomer. Men han har definitivt varit medveten om den problematiken och fört uppmärksamhet till den och så vidare. Och nu riktar han uppmärksamheten och som pekar och ropar antikrist mot människor som slår larm om de här sakerna och säger att lösningen är en global stat. Och specifikt Nick Boström, den svenske filosofen i Oxford, som är väldigt känd för att han har skrivit böcker och utvecklat idéer kring de här frågorna kring AI och AI-risk, som säger att det vi behöver är en global stat som kan effektivt reglera AI-utveckling i hela världen, i världens alla länder. Så vi måste ha en sorts överstatlig superstat. Och som Tilpe påpekar, det där skulle kräva liksom en enorm grad av övervakning och kontroll. I princip att den här superstaten kan registrera varenda knapptryckning på varenda tangentbord i hela världen. För att om man inte gör det, då kan man inte vara säker på att ingen sitter och utvecklar en sån här farlig AI-grej. Så att det blir... Jag vet inte om det är en kvalitativ skillnad. Jag tror att han menar att det är en kvalitativ skillnad. Mm. Just på grund av den här nya typen av hot. Och jag kan väl förstå, alltså om man tänker sig att den här diskursen, att det han egentligen vill prata om är en potentiell AI-apokalyps, så tycker jag personligen att man kan absolut göra ett case för att det är en potentiellt mer slutgiltig apokalyps än de tidigare. Nu när vi går mot den här sammandrabbningen mellan, inte mellan människor utan mellan människor och maskiner, som är en konflikt som vi människor knappast kan vinna om den äger rum. Vår enda chans att undvika den konflikten. Det är i alla fall mitt synsätt som jag har pratat om rätt utförligt tidigare. Vi gjorde ett helt temaavsnitt om det i april 2023, för den som vill lyssna. Så att jag är lite sympatiskt inställd till perspektiv på sätt och vis. Jag försöker liksom tolka honom vänligt nu, att vi kanske står inför en ännu mer verklig och ännu mer total apokalyps. De tidigare apokalypserna, de var kanske lite grann som repetitioner inför den verkliga föreställningen som snart tar plats på scen. Så varningar som skulle hjälpa oss i den situation vi står inför nu. För någonstans så är det liksom kanske inte målet med, men det är liksom funktionen som de här berättelserna har. Våra försök att förstå historiens cyklicitet, samhällens uppgång och fall och så vidare. Målet är ju, åtminstone för kloka och engagerade människor, att försöka förstå cyklerna så att de kan brytas i bästa fall, men om inte brytas i alla fall jämnas ut och gör de här mörka perioderna mellan guldåldrar och högkulturer kan göras kortare och mildare. Det är definitivt så som jag tänker på saken, men den här gången så är det ännu mer på allvar, därför att den här cykeln kanske blir den sista om vi inte lyckas hitta ett sätt att navigera och överleva den moderna tekniken, framförallt AI-tekniken. Men det är också, Thiel, han säger inte det här rakt ut, men i det här blir det som han kallar för antikrist, det vill säga en sorts extrem centralisering av makt på global nivå. Det är lite, du har redan berört det, Boris, jag stör mig lite på att jag måste säga antikrist hela tiden, för att det är den diskursen som vi laborerar med nu. Men den här megastaten, den är också någonting som kommer använda sig av hotet från artificiell intelligens för att få makt, men den kommer också använda sig av artificiell intelligens för att övervaka människor och kontrollera människor och manipulera människor. Så att även där så finns det någonting som man skulle kunna se som en sorts kvalitativ skillnad i det vi står inför nu jämfört med alla de här liksom, för katastroferna som vi hanterat tidigare.
1: Mm. Men jag, när jag grubblar på det här så kommer jag till slut. Alltså, jag skulle ha lättare att gå på tidsspåret om man liksom, om han renodlade det på det sätt som du gör. Då blir det logiskt och rimligt. Hade han hållit sig det, så har han ju byggt det snyggt och liksom, med massa förapokalypser, träningsmatcher liksom, för den stora matchen från Alexander den stora och framåt i historien. Det blir begripligt, men sen får man en känsla av att han är ungefär som en politiker. Det ska finnas, han själv är igång där liksom, och talar, det kan bli det här, det kan bli det här, och tar lite om sjukdomar också. Och jag kom till slut när jag vrid och vänd fram på det, att det enda logiska vi står inför när vi lyssnar på Thiel och tittar på världen, det är ju att det är Peter Thiel som är antikrist. Garanterat. För tänk så här. Han säger att antikrist kommer att ta sig formen, eller vill ta sig formen av en världsregering som kontrollerar allt på jorden. Räkna våra näshår. Men om man nyktrar till lite, så alltså, det finns inte på kartan en världsregering. Alltså, folk säger ofta, ja, WHO vill det här, de vill kontrollera global hälsa, FN. Men alltså, på många sätt är WHO ganska tandlösa. Samma sak med FN. Funderar tala om EU. Och sen det här med World Economic Forum, det har vi varit inne på. Det är liksom, de träffas och partajar i Davos och lyssnar på varandra. Men det är liksom ingen maktcentral. Och Bilderberggruppen, samma sak. De träffas och liksom tänder eldar tillsammans och gnuggar han på ryggen. Och NATO är ju definitivt en global kraft, men det är inte frö till en världsregering. Och under det här så har vi ju tre makter. Alltså första divisionen, USA, Ryssland, Kina. Sen har vi andra divisionen, Turkiet, Indien, Brasilien, Mexiko, Israel numera. Och så tredje divisionen, Frankrike, Sydafrika, Smörpolen och några länder till. Men där kommer jag aldrig, alltså, ska Peter Antikrist Thiel hävda att Antikrist kommer att ta sig formen av en global regering, så är det rätt många tusen år bort alltså han laborerar med. För det finns ju ingenting som tyder på att de här på minsta lilla sätt kommer att forma en global regering, eller att någon av de uppräknade krafterna kan lägga de andra under sig. Alltså det finns inte. Och det är rationellt av antikrist att måla upp ett hot, det vill säga global regering, som aldrig kommer att kunna uppträda. För att han till själv tillhör en kraft som har kapaciteten att styra världen utan utropas en global regering. Då blir allting logiskt. Och jag har faktiskt alltid föreställt mig att när antikrist har mänsklig form, då kommer han se ut ungefär som Peter Thiel.
0: Ja, jag måste säga, Boris, att du träffar kusligt rätt här, tycker jag. Det stämmer med många av mina intuitioner också. Och jag tror att man... Det vi ska föra in diskussionen här också, det är Peter Thiels resonemang om katekonen. Och han pratar mer om det här i intervjun med Tyler Cohen, och vi pratade om det i radion då. Men det ingår det här, i det här ramverket. Och katekonen, det grekiska, tror jag betyder ungefär någonting som håller tillbaka, kraften som håller tillbaka någonting. Och det här, det nämns vid ett enda tillfälle i Bibeln, jag tror att det är andra Thessalonikerbrevet, där det står att antikrist kommer när katekonen, han som håller tillbaka, eller det som håller tillbaka, inte längre står i vägen. Så det finns någonting som håller tillbaka antikrists ankomst. Och uppenbarligen så positionerar sig Peter Thiel väldigt tydligt som katekon i det här scenariot. Och han, det finns också, man kan ge fler exempel på saker som han har gjort, sina största och mest seriösa projekt, som stämmer väldigt väl in på det här mönstret. Det mest tydliga är kanske hans företag Palantir, som vi beskrivs ofta som en sorts, det är en sorts massövervakningsföretag eller något sånt där. Och det är, ett dataanalysföretag som säljer sina tjänster till framförallt den amerikanska staten, men nu också alla möjliga stater världen över, inklusive poliser, militär och så vidare. Så i princip så häller de in alla sina data i Palantir, och på det sättet kan de få massa analys och insikter från Palantir-systemet. Så det är en gigantisk liksom, dataprocessningsarkitektur som används nu av liksom de mest känsliga, hemliga liksom funktioner inom staten. Så att liksom militären och CIA och polisorganisationer, alla sitter och liksom öser in sin information i Peter Thiels superdator. Så då vänta nu, är Peter Thiel, är han liksom den här stora libertarianen Peter Thiel, är han spindeln i nätet i all den här suspekta statliga verksamheten? Och saken är den, han har sagt i alla år att det han försöker göra är att moderera de problematiska aspekterna av det här. Han tror att det är bättre om ett privat företag, jag förenklar nu, men han tror att det är bättre om ett privat företag grundat av en libertarian är den som medierar den här utvecklingen. För det är oundvikligt att de kommer använda den här typen av tekniska verktyg. Men det är bättre att det är hans företag som gör det, som är grundat utifrån en idé om att hålla tillbaka deras maktambitioner, än att det är någon som inte har sådana skrupler som gör det. Och det här var ju länge sedan då. Palantir startades ju för, det är väl nästan 20 år sedan vid det här laget. Som är, man, i det här ramverket kan absolut se Palantir som en sorts katekonisk kraft som skapades för att hålla tillbaka antikrist. Och har nu blivit en del av det här som Peter Thiel tänker på som antikrist som ständigt expanderar staten. Men katekonen, hans företag Palantir, finns där och håller tillbaka utvecklingen. Så det är ett exempel. Och han har ju också fingrarna i syltburken i, alltså han startade PayPal en gång i tiden, som driver den här liksom digitaliseringen av pengar och finansiella samband. Och vi redan berört då att det där är någonting som också har att göra med antikrist och odjurets märke och allt det där. Och han var första investeraren i Facebook, som är så enormt viktig. Liksom omvälvande utveckling är inte särskilt positiv i den sista analysen. Och sen har vi det här som han pratade om i intervjun med Tyler Cowen, att när han beskriver kalla kriget som en sorts kamp mellan antikrist och katekon, där han beskriver Sovjetunionen och kommunismen som antikrist, för det var liksom den stora auktoritära centraliserande kraften. Och då fanns det en antikommunistisk allians ledd av USA som var katekonen. Men vad hände sen? Vad hände när kommunismen kollapsade? Jo, då fanns den här koalitionen kvar utan någon tydlig uppgift. Och då såklart blev det inte då att de upplöste sig själva och slutade göra saker. Utan de blev istället själva en inte allt för olik centraliserande kraft. Och idag, som vi konstaterar ganska ofta i Radio Bubbla, på ganska många sätt så är det nya systemet som vi lever under ännu mer sinistert och auktoritärt och begränsande än vad sovjetkommunismen var. Så att om vi lägger ihop alla de här sakerna som Peter Thiel säger, hur han positionerar sig med sina företag, de här liksom teologiska eller pseudoteologiska resonemangen, så kan man absolut se det som att Peter Thiel är, han positionerar sig som katekon för att bromsa utvecklingen mot antikrist. Men på något sätt verkar han också vara medveten om att tyvärr kommer det här nog sluta med att jag blir antikrist.
1: Ja, exakt. Han axlar motvilligt denna börda.
0: Ett annat problem, du var lite inne på det här, Boris, med alltså, kommer antikrist bli långvarig? Kommer det liksom gå över och liksom lösa sig, eller kommer som du säger att antikrist i den här maktcentraliseringen och så vidare, det kanske är någonting som snarare kan bli väldigt långvarigt eller väldigt permanent. Och här så kommer ju ytterligare ett element in i berättelsen, ett inte oviktigt element förvisso, nämligen Jesus Kristus. För att den kristna berättelsen bygger ju på att Kristus kommer tillbaka och griper in i den här situationen och besegrar antikrist, och så får vi ett lyckligt slut. Och jag vet inte, Peter Thiel säger ingenting om det. Nej. Så vet jag, vet jag har inte hört någon säga, han har inte kommit så långt i sin teologi. Men det blir väldigt svårt om du ska prata om apokalyps och antikrist och katekon, men inte om Kristus. Så att om Peter Thiel positionerar sig här som antikrist, ja, han säger i och för sig ganska mycket om vad antikrist kommer att säga om Kristus. Så där skulle man kunna göra då en esoterisk läsning av vad Peter Thiel egentligen tycker om det.
1: Ja, men det är ju också, alltså, du sätter ju fingret på det där som är så uppenbart, att liksom han är ingen klassisk apokalyptiker. Därför ingår Jesus alltid i ekvationen. Jag slås istället av hur han någonstans mitt i där börjar prata om att ja, men jag har alltid erkänt människan ett handlingsutrymme. Och det behöver inte gå åt skogen om vi människor tänker rätt. Alltså, jag tolkar inte på något annat sätt. Han tänker att nej, men vi kan skjuta upp om vi lyssnar på mig och vi är några stycken som lyssnar tillsammans med väckta samveten, så kan ju manövrera oss förbi de här farliga punkterna. Alltså, Jesus är inte han är inte bara, han är katekon för rubbet liksom i så här ursprungligen, men han vill skjuta upp apokalypsen också. Han vill liksom att Jesus ska hålla sig borta, får man en känsla av. Och det är ju också antikrists yttersta mål. Han vill vara ensam här på täppan.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju själva liksom som kärndefinitionen. Det är det som antikrist gör, att han förnekar Kristus. Han vill ersätta Kristus. Han kan bättre manifestera kristendomens värden än vad kristendomen kan. Och till, ja, han är faktiskt farligt nära. Han är faktiskt farligt nära att göra alla de här sakerna. Men vi måste ju fråga oss då, vad håller han egentligen på med? Alltså, när han pratar om de här sakerna, vilket återigen är frågan, varför pratar Peter Thiel om de här sakerna, de här mystiska ordelagarna? Och, alltså, jag tycker det är opraktiskt, lite klumpigt liksom, att prata i den här kristna inramningen. Jag förstår inte riktigt poängen. Alltså, om han vill prata om till exempel AI-apokalypsen, det vill jag också göra, men jag brukar inte klä in mina resonemang i de här gamla judiska myterna och så vidare. Jag försöker gärna uttrycka mig så exakt och tydligt som möjligt. Så är det kanske någon sån här idé om att det här är kanske vad liksom större massor av människor behöver för att se problemet och vakna upp och så vidare. Men då måste man också fråga sig, vad är det som ska komma ur det? Hur ska man kanalisera en sån eventuell liksom ny vakenhet och ändamålsenligt? Det är inte uppenbart för mig till exempel att en kristen inställning till apokalypsen är vad vi behöver för att undvika att bli utplånade av autonoma maskiner. Det verkar vara stort glapp i resonemanget där.
1: Ja, och det är ju också en intressant sak som får en att klia sig i huvudet. Att, för just det var min tanke efteråt. Alltså, varför säger han det här? Om han nu är antikrist eller katekon eller vad han nu än är. Alltså, jag har svårt att se om det där du menar. Vem vänder han sig till? Alltså, vem vill han sätta fart på något sätt? För det är inget massbudskap det här. Alltså, massbudskap, det är ju liksom när Expressen, Aftonbladet och media kör att jorden går under om 4 dagar av det ena eller andra skälet. Alltså, det är ju liksom ett budskap som är ut massorna. Det här är ju liksom alldeles för vagt. Och han blir ju också dessutom otroligt vag när han ska linjera upp hur ser den här politiken ut som han för mot antikrist. Det blir liksom att Ja, om man sätter sig för annat frihandelsavtal, då ska man ha någon vid sin sida som inte tycker om frihandel. Alltså, han rör sig på så många nivåer så att det känns så extremt ogenomtänkt. Så att jag liksom blir fundersam bara om den anledningen. Alltså, varför sitter han och säger saker som verkar ungefär som att han... Det är bara en grej han drar ur hatten för tillfället. Och varför är mottagaren av budskapet svår att definiera? Som du säger, kristna är ju inte upphetsade av det här. Jag tror väldigt många kristna inte ens betraktar honom som en begriplig kristen. Just för det vi sa nyss. Var tog Jesus vägen? Och det andra är att det är så blodfattigt och kallt. Det är inte ens ett kallt, det är bara blodfattigt. Han referenser till två böcker från början av 1900-talet som var den ena ganska rolig. Men liksom, det är inget som... Och samtidigt ger han uttryck för den här... Där hade man velat att han liksom stannade upp. Eller att han varit lite pressad på vad han menar. För han pratade vid två tillfällen om... Tror till någon gång använde pöbeln och mobben. Att de blir så lätta att få rörelse med hjälp av katastrofbudskap. Där hade man gärna sett en liten utvikning. Men allt, en hel del är ganska luddigt för mig om när det gäller vad han vill egentligen. Och som du säger, katastrofer idag kan man ju prata om på nästan matematiskt exakt sätt om vad som kan hända, inte bara när det gäller AI. Så varför krångla till det?
0: Ja, alltså det kan knappast handla om ett seriöst försök att liksom gå i dialog med kristendomen och prata med kristna människor och sånt där. Av skäl som vi redan nämnt. Jag tycker framförallt att det här att det är så reduktionistiskt. Vilket också är typiskt för det här René Girards perspektiv, tycker jag. Jag är ingen René Girard-expert, va? Men det finns de här idéerna i den sfären som ju tillhör. Att man förklarar religionen i någon sorts sociologiska eller antropologiska termer. Det är en sån här girardisk idé, alltså kristendomen som en sorts konfliktlösningsmekanism eller något sånt där. Vilket är rätt långt från den mer mystika approachen som kristna normalt har. Är det där ens kompatibelt med ett trosbaserat perspektiv? Alltså det blir lite Jordan Peterson över alltihopa.
1: Ja, men det är väldigt mycket. Alltså det är... Makt, människor som makt gör en sådan analys för att kunna manipulera massorna helt enkelt. Den här typen av tankefigurer rör sig folk efter. Alltså gäller det så att lära sig utnyttja dem.
0: Men om det är det som är tanken, så skulle jag säga att det är väldigt liksom tafatt och ogenomtänkt. Han kommer ju, jag är helt säker på att han aldrig kommer komma någon vart på den vägen. För att kristna människor, folk som verkligen är kristna och liksom kan påverkas av liksom en kristen diskurs, att vara kristen på det sättet, det är någonting totalt annorlunda än att vara kristen på Peter Thiels sätt. Men jag misstänker att det finns någon annan motivation här. En sak som folk säger, elaka tungor, säger bland annat Peter Thiel, att hans AIDS har spritts till hjärnan nu och han ser sämre och sämre ut på alla bilder och nu har liksom nu finns det ingenting kvar i skallen nästan, så att han är galen helt enkelt. Det skulle man kunna överväga som en hypotes i alla fall. En annan idé som jag får är att det kanske är någon sorts spel, det kanske är någon sorts skämt eller någon sorts någon sån här utmaning. Vad kan jag komma undan med? Hur mycket flum kan jag prata? Kanske ett sätt att visa förakt för den allmänna diskursen. Någon sån där grej. Någon sån här straussiansk, esoterisk ploj på något sätt som man håller på med. Ibland så känns det Ibland så känns det ganska mycket som det.
1: Ja, det är intressant att man börjar liksom leta den typen av lösningar. Men just det här med Gerard, alltså, han är ju en han har sett sig själv som kristen, men han är ingenting som ni ser för kristna, och det är mer för människor som betraktar andra människor och vill se det, försöka förstå vad som får dem att ticka, men som egentligen inte förstår det av sig själva. De inte är människor, höll jag på att säga. Nej, men, och de lyfter ju fram ett Gerard-citat där i slutet och liksom låser upp det stort och låter det vila i bild, så att man verkligen ska fatta att det här är viktigt. För den gode Gerard säger att, citat, ju mer trolig apokalypsen blir, desto mindre talar vi om den. Vi måste väcka våra sovande samveten. Alltså, och jag fattar absolut ingenting. Och står man inför en apokalyps, då kanske man istället ska stoppa undan det man har av samvete och bli iskall, klar och rationell. Eller är det liksom någon slags Jesus samvete liksom? Jag fattar inte varför man lyfter upp en sån här sak och väntar sig. Ja, gör man det, så antar jag att man väntar sig att tänkande människor ska säga aha. Jag kanske inte är en tänkande människa, men det är lite för mycket snömos, sådana här uttalanden.
0: Mm. Ja, det är, så jag tycker verkligen att just från René Girard så är det mycket snömos. Det är mycket bara så här flummigt bullshit. Väldigt så här diffusa formuleringar. Och det finns ju också i Girard, så finns det också den här spänningen mellan å ena sidan den här antropologiska analysen som är det mest berömda och som jag tycker är liksom så här, kanske intressant, användbart, jag är inte säker, men det är inte så flummigt i alla fall. Alltså om liksom de här idéerna, jag kan inte redogöra för särskilt bra, men som mimetiskt begär som skapar kaos i samhället och det hanteras genom syndabocksmekanismen. Och sen så kommer kristendomen och vänder på det här genom att liksom på något sätt ha en annan syn på syndabocksmekanismen genom att Kristus offras och så vidare. Och det här gör att vi kan hantera konflikter mycket bättre och ha mindre våldsamma samhällen och sånt där. Och det där är kanske intressanta tankar, och det är också en sorts rationalisering av kristen moral utifrån ett alltså ett naturalistiskt perspektiv. Så blir det en ganska instrumentell idé. Kristna principer är bra. Det är bra att implementera dem i ett samhälle för att de kan bryta spiraler av konflikter och våld som människor var låsta i innan kristendomen. Och det är väl kanske en okej idé. Men det är ungefär som att, ja, det är lite intressant kanske att Jordan Peterson, ja, han ser kristendomen som en uppsättning jungianska psykologiska arketyper eller något sånt där. Men om vi börjar tänka på det sättet, finns det någon plats kvar för allt det som kristendomen ursprungligen handlar om? Det vill säga gudomlig uppenbarelse, en högre sanning som kommer till oss från en annan värld som måste utforskas vördnadsfullt och uttolkas genom diverse mysterier och så vidare. Om vi gör oss av med allt det där indirekta, mystika, icke-naturalistiska. Och jag är en sån person, jag tycker det är en bra idé. Låt oss för all del undersöka om vi kan klara oss utan allt det där mer diffusa. Men vad finns då kvar av själva religionen? Religionen är plötsligt någonting helt annat än vad jag tror att folk menar med till exempel kristendomen, som verkligen är kristna och tar den på allvar på ett mer historiskt sätt. Men Girard sägs ju att han var liksom en djupt troende katolik och var jätteserös och sa det som är viktigt är att ni går i kyrkan och liksom går tillbaka till. Jag förstår inte hur de här sakerna går ihop. Precis som jag inte förstår hur Jordan Petersons liksom verk och läror egentligen går ihop med någon sorts kristen idé. På samma sätt som jag inte förstår hur Peter Thiels teologiska utläggningar egentligen går ihop med någon genuin kristen idé. Så det är minst sagt problematiskt det där.
1: Ja.
0: Ja, okej. Det finns egentligen mycket mer att säga om det här, men vi ska ändå avrunda, för vi ska prata om lite lite annat också. Jag tycker det är intressant det här tankespåret att Peter Thiel kanske positionerar sig själv som antikrist här. Jag får säga en sak till som jag tycker talar för det, som jag tycker är ganska viktigt, så är att du sa en sak som är väldigt, väldigt viktig och väldigt sann, Boris, och det är det här med att one world government, en sorts världsregering, det är någonting som absolut inte finns i korten. Det finns ingenting som tyder på att vi är på väg att få en one world government. Tvärtom är vi är mycket längre från det nu än vi har varit på jättelänge i världen. För att världen är ännu mer polariserad. Vi går in i det här multipolära paradigmet som folk pratar om och så vidare. Men det innebär ju liksom att hoten kommer från andra håll. Och den maktcentralisering på global nivå som jag är mest orolig för, den finns i Peter Thiels värld. Den kommer från stora teknikföretag, framförallt de här nya AI-företagen, den här lilla handfullen företag som har de här enorma stora liksom superdatorklustren och kan göra liksom så här övermänskliga kognitiva operationer nu med de AI-systemen som ingen annan kan göra. Vilken sorts makt kommer liksom Microsoft och OpenAI få, eller Amazon och Anthropic? Och kanske Elon Musk och hans grocksystem, han vill också bli sån här spelare. Yes. De, om vi pratar om global kontroll och global dominans, så håller de på att segla upp nu ganska snabbt takt som större hot. Så under 1900-talet så hade vi USA givetvis. Och om man ska se, jag tycker att det är lite... Det är tendensiöst det här med att beskriva USA som den antikommunistiska katekonen. För om det finns någonting under 1900-talet som passar väldigt väl in i det här schemat, så är det annars USA som antikrist. USA som den stora, liksom, den falska kraften som centraliserar makt. Första världskriget eller båda världskrigen som apokalypsen. Och antikrist som manipulerar alla människor. Och jag pratat om det så många gånger i Radio Bubbla, så att jag behöver inte säga det igen. Men nu går vi in i en värld där det inte är så längre. Dels på grund av multipolaritet och sånt där. USA är fortfarande toppdog. Men framförallt tror jag att det här skiftet bort från traditionell politik mot att makt kommer ur teknisk utveckling och tekniska resurser som superkluster av datorer och den mest avancerade AI-tekniken och så vidare. Vilket också är det som Peter Thiel pratar om. Och det är därför som det är lite viktigt att tänka på de här sakerna. Det kan ju vara så att han bara skämtar med oss, Peter Thiel. Eller att hans hjärna har börjat ruttna på något sätt. Men det är värt att fundera på vad det egentligen innebär om det inte är så. Om det inte är någon av de alternativen. För då kan det kan vara något riktigt intressant och kanske något riktigt farligt som han håller på att säga nu. Kanske på något sånt här indirekt, esoteriskt, straussianskt sätt, för att han inte kan säga det rakt ut. Men någonting han vill varna oss för. Eller bara att han sitter och skryter nu om att jag kommer att äga er om 5 år. Och ni är så oförmögna att stoppa mig att jag kan sitta här och berätta för er vad jag kommer göra. Jag kan berätta för er att jag är antikrist. Och ändå så kan ni inte stoppa mig.
1: Alltså jag lutar. Tar man bort allt det andra och även en möjlig sjukdomsbild, så är det där en logisk möjlighet. Och den innebär ju också att är man en del av det här nya maktklustret som sitter på tekniken, så att säga, så är det ganska självklart att han kliver ut på scen som en trollkar och liksom drar en kanin ur hatten och säger: det är den här ni ska titta på, den här är farlig. Den här vita kaninen heter global regering. Den ska ni akta er för. Och så tittar vi alla på den där kaninen. Och Tidagrabbarna fortsätter med sitt.
2: Radio Bubbla. Thailändska flottan polisanmäler seasteading-projekt 12 sjömil utanför Phukets kust. Amerikanen Chad Andrew Elwartowski och hans thailändska fru Suprani Teptet misstänks ha upprättat en självständig stat inom thailändskt territorium och riskerar livstidsfängelse eller dödsstraff. Ja, vi pratade i förra inslaget om medborgargarden i Nederländerna och även i Sverige. Och om medborgargarden och mannaförbund och miliser är sättet att försvara våra hemländer, så kan det ändå finnas en rimlighet i att ha en backupplan. Vad händer om vi inte kan leva överhuvudtaget i våra hemländer? Och en sån här idé, som är en gammal idé i den libertarianska rörelsen, är det som kallas för seasteading. Det vill säga att man ska bygga nya länder, nya territorier på världshaven. Därför att om du tar en båt och åker ut från kusten på ett land, så kommer du förr eller senare, om du har tillräckligt stort vatten, till internationellt vatten. Mitt ute på haven så råder en sorts oklar juridisk situation. För att som regel då så finns det inte något specifikt lands lagstiftning som applicerar. Och man använder ibland det här med framgång i vissa sammanhang. Ett exempel som jag gillar att ta upp, bara för att jag tycker att det är så exotiskt och häftigt på något sätt, det är att scientologerna har ett stort fartyg som åker runt på internationellt vatten och aldrig eller nästan aldrig kommer in till land. I form av sin så kallade Sea Org, havsorganisationen, som är, som jag förstått det då, så är det liksom en av de absolut högsta hierarkiska nivåerna av Scientologikyrkan. Och det är på deras stora fartyg med Sea Org ute på haven som man läser de allra mest avancerade kurserna i Scientologi. Och då är man alltid ute på internationellt vatten, så att man inte är bunden av något specifikt lands lagstiftning och så vidare. Och på det här sättet då så sägs det att scientologerna kan hålla på med massa skumma saker ute på havet, som man inte hade kunnat göra till exempel i USA, där de har sina huvudsakliga baser. Men en annan idé, det är seasteading, som är att man ska bygga permanenta bosättningar på haven genom att bygga olika typer av plattformar. Flytande eller på någon pelare som man fäster någonstans. Och på det här sättet då ska man slå sig fri från de omgivande staterna. Men det finns ju problem, nackdelar, baksidor med den här strategin, som illustreras av den här tråkiga historien. Där då ett antal libertarianska aktivister har försökt göra ett sånt här seasteading-projekt i Andamanhavet utanför Phuket. Alltså man kan säga Indiska oceanen, väster om Thailand. De senaste är en lång rad libertarianer som åtminstone sedan 60-talet har hållit på och byggt såna här projekt. Men man får ge dem credit för att de har kommit ganska långt. För att som jag förstår det så visar bilder i de här artiklarna faktiskt på deras specifika plattform som de har byggt. Det sägs att det är en flytande plattform. Floating har stått i artiklarna. Men samtidigt så tycker jag det ser ut som att det är någonting som står på en pelare. Som en mikroversion av en oljeplattform. Eller något sånt där.
3: Jag tänkte också på det. Det ser inte alls flytande ut. Det är en väldigt märklig tyngdpunkt. Någonstans långt nere där.
2: Men det är otroligt dåligt sätt att bygga en flytande plattform. Att den är liksom så otroligt tung där uppe och smal där nere. Det är mycket som är oklart. Man bara tittar på den här bilden. Kan jag känna. Det ser inte så jättetrevligt ut. Det är en liten oktagonal konstruktion som... Om jag får gissa, givet att det finns en liten stege som man kan se på kanten, så är det här som en, jag vet inte, som en enrumslägenhet eller en tvårumslägenhet eller något sånt där. Så det är inte direkt någon sån här, en storslagen stad som reser sig likt Atlantis ur havet, dit folk kommer flockas för att få leva loppan. Ja, hur som helst, jag ska inte göra mig för lustig. Det är ju väldigt tråkigt det som har hänt för de här två personerna. De är nu på flykt undan den thailändska staten, som säger att de har begått ett brott som är någonting i stil med högförräderi eller något sånt där. De har underminerat den thailändska statens suveränitet genom att försöka bilda en ny stat på thailändsk territorium. Så de ser det här nästan som en krigshandling eller något sånt där. Och tyvärr är det så att om man begår brott mot paragraf 119 i den thailändska brottsbalken, som det är fråga om här då är straffet livstidsfängelse eller dödsstraff. Vilket gör att de här två personerna nu är på flykt. Och vi får verkligen hoppas att thailändska staten inte får tag på dem. Men de har polis och militär involverade för att hitta de här libertarianska aktivisterna. Jag har i mitt Facebook-flöde har jag har en Facebook-kompis med åtminstone en person som varit med i bakgrunden och jag tror jag finansierat det här projektet och försökt bygga någonting. Som var på väg dit precis nu i dagarna. Bara någon dag innan de greps. Jag vet inte om han faktiskt åkte till Thailand. Men då fick jag i alla fall avbryta projektet väldigt, väldigt snöpligt. Vad tänker du, Ludvig? Hur ser du på seasteading som strategi?
3: Ja, precis som du tog upp där så är det ju kanske det största problemet med seasteading är ju faktiskt att det verkar vara så otroligt svårt att försvara. För är det någonting som trots allt vet så är det ju att det finns ingen stat som kommer att acceptera att någon, om ens det kanske är utanför landets gränser, men de kommer inte acceptera att någon kommer och ska försöka göra anspråk på våldsmonopolet. Och det enda sättet att gå emot detta är ju faktiskt att kunna försvara sig mot den här statens egen våldsmonopol med en egen våldskapital. Och därför så känns det som att det är väldigt svårt att för en liten seasteading-plattform eller även en ganska stor seasteading-plattform försvara sig mot en angripande stat, eftersom att man är angripbar från alla håll och kanter, till och med underifrån, om man är nu ute på havet. Det är väl någonting som gör mig lite skeptisk till seasteading strategi. Sen tycker jag själv att det vore tråkigt att leva långt bort från naturen, som man trots allt skulle behöva göra på en seasteading plattform. Men om man är lagd åt det mer metropoliska kryptoanarki-hållet kan det kanske vara lockande ändå. Men jag tror ändå att det är väldigt svårt att försvara de här och att ha ett våldskapital nog för att kunna försvara sin egen självständighet. Så vidare man inte kan ha några taktiska McNuke, som man brukar säga.
2: Ja, McNukes skulle lösa en hel del problem faktiskt. Alltså det finns ju några definitiva nackdelar med den här typen av strategier. Det kanske mest liksom närliggande som jag tycker borde vara mest uppenbara är att det är så otroligt dyrt och opraktiskt. Alltså vi ser ju liksom hur ful och obekväm den här plattformen ser ut. Och det ligger i sakens natur att allting utom saltvatten och fisk måste importeras med liksom båt eller helikopter eller någonting. Så att det blir väldigt mycket, att det är dyrt med transportkostnader och så vidare. Och det är även mycket dyrare att bygga hus ute på en plattform på havet än att bygga dem på fast mark. Så det finns massor med sådana här praktiska nackdelar som gör att en seasteading-plattform, ett seasteading-samhälle, kommer ha en otrolig konkurrensnackdel jämfört med alla projekt som befinner sig på land. Och det är inte oövervinneligt. Alltså om problemen i befintliga stater på land och så vidare blir tillräckligt stora så kommer det till slut ändå vara attraktivt. Men det är en enorm uppförsbacke. Så det kommer väldigt svårt att bootstrappa de här projekten. Och sen är det ju så som du är inne på också, Ludvig, att jag vet inte, det känns bara väldigt trist. Jag tycker själv samma sak. Det känns väldigt trist att sitta ute på en sån här plattform. Jag vet att det finns människor som kanske gillar att vara till havs i långa perioder. Folk som tar anställning på oljeplattformar eller bara som åker på kryssningar och tycker det är fantastiskt. Men vi landkrabbor som gärna ser någonting annat omkring oss än ofantliga mängder vatten kommer nog vara vill locka att utforska varje sista möjlighet som finns att vara kvar på land innan vi ger oss ut på de här vanskliga seasteading-projekten.
3: Ja, verkligen. Det känns mer lockande att dra sig långt in i urskogen istället och svara sig med hjälp av Nils Stack-inspirerat gerillakrig, får jag ändå säga. Och kanske till och med mer troligt att lyckas.
2: Ja, jag tänker som du, samtidigt som jag önskar alla seasteadare lycka till. Det var väldigt, väldigt kul om någon fick igång en sån här plattform. En idé som kanske den minst orealistiska jag hört om handlade om att skaffa en... Jag tror att de skulle ha ett stort kryssningsfartyg eller något liknande. Så en stor passagerarfartyg som de skulle köpa loss som tidigare hade varit i drift någon annanstans. Och sen skulle de lägga det för ankar, mer eller mindre, någonstans utanför Kalifornien. Eller utanför San Francisco eller något sånt där. Och sen skulle man använda det som en stor, kan man säga, boplats och arbetsplats åt programmerare och andra personal i IT-branschen som vill jobba i Silicon Valley men antingen inte har råd eller har svårt att få uppehållstillstånd och så vidare. Det kan vara svårt att få arbetsvisum till USA. Och på det sättet skulle man kunna använda sig då av ekonomiska resurser från Silicon Valley för att skapa en sån där. Men det skulle i princip vara ett sätt då att kringgå amerikansk migrationslagstiftning, alltså regler kring arbetskraftsinvandring och sånt där. Så att de här människorna skulle ju, ja, de skulle ju inte ligga någon till last då, får man anta, som de befinner sig ute på den här båten. Men de skulle vara lite en kil som man slår in på den amerikanska högteknologiska arbetsmarknaden. Samtidigt som jag tänker, liksom, vad är det för människor som vill bo ute på det här kryssningsfartyget utanför San Francisco? Men om det finns någon som vill det, så ska jag följa deras experiment med stort intresse.
3: Verkligen. Och vi får hoppas att det går bra nu för de här libertarianska aktivisterna.
2: Ja, vi får verkligen hålla tummarna för att Chad Andrew Elvartowski och Suprani Teptet kan ta sig till säkerhet i något land. Och undslippa den thailändska statens perversa idé om rättvisa.
0: En ganska stor nyhet i mediasfären senaste dagarna, senaste veckan, har varit att Google har gjort ett uttalande. Eller Alphabet Inc. som de heter. Moderbolaget till Google och även moderbolaget till YouTube. Och de har uttalat sig om censur på internet och på deras plattform. Och det här är en del av en sån här amerikansk kongressutredning. Att kongressen har hållit på med det här i åratal och försökt utreda vad egentligen hänt. Och de begär in en massa information från företag. Och kräver att ja, men ni måste komma till kongressen och vittna och lämna uppgifter om det här och så vidare. Och vi har ju sett några exempel på det här. Alltså Google-människorna har varit i kongressen och vittnat. Mark Zuckerberg fick mycket uppmärksamhet när han var i kongressen och vittnade och svarade på frågor om censur och sådana saker. Och sen så gjorde ju Mark Zuckerberg ytterligare utspel. Ungefär när han insåg att Trump skulle vinna valet så började han manövrera och han satt på Joe Rogan och pratade om hur dum Biden var, hur Biden tvingade mig att censurera allt det där. Vi gjorde en djupdykning i radion för den som vill veta våra kommentarer om det. Och nu ser det ut som att YouTube har gjort ett liknande uttalande. Och de det är sån här ganska, ja, det är så här byråkratisk, sån här legalesisk text. Men de säger i princip att vi har aldrig velat censurera. Vi är för yttrandefrihet. Vi vill bara hålla på med information. Vi ska organisera all världens information och göra den universellt tillgänglig och användbar. Det är något sånt där som deras slogan är. Och det är inte förenligt med den ambitionen att censurera. För vi vill göra information tillgänglig för alla. Vi vill inte undanhålla den. Det är ungefär lika trovärdigt som Googles gamla slogan, som du kanske kommer ihåg, Boris. Don't be evil. Deras moraliska måttstock. Ja, det gick ju jättebra. Vilken tur att de hade den principen, så att de aldrig gjorde någonting ondskefullt. Men du berättar om då att de har visst alltid haft de här principerna, men under Biden-åren, framförallt under coronavirus-episoden, så började det blåsa riktigt snålt och de säger så här, de pressade oss igen och igen att vi skulle ta bort saker från YouTube trots att de inte stred mot våra användarvillkor, trots att de inte bröt mot våra regler, så skulle de ta bort dem. Och vi gjorde motstånd, men sen i slutändan så gav vi efter och vi tog bort de här kontona fast de inte hade gjort något fel. De det är inte så klart att de ber om ursäkt för det eller accepterar något ansvar för det. För det här är en sån här väldigt formell papper skriven av en advokat. Men i praktiken är det ju någonting åt det hållet de säger. Och de säger också att nu så släpper de in alla som blev utkastade från plattformen för att de sa stygga saker om coronavirus, vacciner eller om val, om politiska val. Alla de får komma tillbaka nu. Så att om det var därför man blev kickad från YouTube så är man välkommen tillbaka nu. Och de säger också saker som kan tolkas som att vi tänker aldrig mer acceptera politiska påtryckningar om censur. Om det händer igen så kommer vi säga nej. Och det har fått mycket uppmärksamhet. Det ses som många ser det såklart som ett positivt tecken. Många är förstås lite misstänksamma mot Google. Det är inte så att allt är förlåtet helt plötsligt. Vad säger du, Boris? Känner du att Google är din vän nu och att allt är förlåtet?
1: Nej, det är... Nej, inte det minsta. Alltså, de kan ju komma svänga hur som helst. Jag har noterat att SwebTV blev utkastad en gång i tiden från YouTube. Och tappade en jäkla massa på detta. Och för några veckor sedan fick de ett meddelande om att de slängdes ut på grund av ett inslag där man diskuterade afghanska fejkbarn. Inte vaccin alltså. Och det kom ett fint brev från YouTube där med att vi har nu granskat, alltså det är för 5 år sedan, vi har nu granskat ert inslag och kommit fram att det inte strider mot våra regler. Och vi kommer nu att släppa upp er kanal på den gamla kanalen på YouTube igen. Men det kan ta några månader. Jag vet inte varför det ska ta några månader. Men alltså det är opolitliga jäkla idioter. Man vet inte vad de tar sig för. Alltså det kan svänga hur som helst. Man måste se till att man inte är beroende av dem.
0: Ja. En reflektion från min sida. Det är att nu har det så här säkert varit under beredning länge. Det publiceras bara just nu. Men det är ändå väldigt vältajmat nu efter Charlie Kirk-mordet och utrensningarna i USA nu. När folk ska avplattformas och cancelleras och allt det där. Och nu står ju vänstern och skriker censur, censur. Trump trampar på yttrandefriheten och så vidare. Och precis då så går Google ut och säger att vi tänker inte låta någon politiker pressa oss att begränsa yttrandefriheten. Mm. Så det är väl lite intressant. Ingen aning om det finns ett samband, men i tiden så är det i alla fall, det råkar ju vara sammanträffande då, om inte annat. En annan reflektion som jag gör, det är att jag vet inte om, jag har inte kunnat verifiera det själv, men enligt vad jag hört i alla fall, så gick både Alex Jones och Nick Fuentes gick tillbaka till YouTube och började publicera saker där igen. Och ungefär ett dygn senare så blev de avstängda och kickade igen.
1: Det är så alltså?
0: Ja, som sagt, det är lite hörsägen här, jag har inte kollat upp det. Jag sökte på Alex Jones på YouTube för att hitta den här kanalen som de sa att han hade startat upp. Men jag hittade den inte. Men det kanske var det efter att de kickade ut honom igen. Det var vad jag hörde i alla fall. Men, och här, jag antar att Google har ett vattentätt case, för då säger jag så att nej, men Alex Jones, han blev ju inte utkastad från YouTube på grund av coronavaccin eller valfuskdiskussioner. Han blev ju utkastad för sina lögner om Sandy Hook-massaken. Mm. Och den orsaken är fortfarande en giltig orsak att kicka honom från plattformen. Så han är inte välkommen tillbaka. Och sen kan han säkert säga motsvarande sak om Nick Fuentes.
1: Det som vi diskuterade i förra programmet, det finns så förbannat många, om nu folk ska vara, alltså det finns inga yttrandefrihetsfundamentalister. Jag är ju heller inte det, men jag låtsas inte vara det. Men det är ju otroligt fånigt att man på alla sidor liksom, ja, jag är för yttrandefrihet och fri debatt, förutom när det gäller Sandy Hook, när det gäller Israel eller vad fan det nu kan vara. Eller man talar illa om svarta, bruna eller röda. Det är alltså ett antingen eller. Och det är en komplett omöjlig debatt att föra just nu.
0: Kommer du ihåg vad de ursprungliga Twitter-grundarna, vad deras slogan var när det kom till yttrandefrihet?
1: Nej.
0: De sa, we are the free speech wing of the free speech party.
1: Ja, det är bra.
0: Det var tidigare, glada 00-talet. Ja. Jag tycker ändå att det är väldigt positivt att de här sakerna kommer upp och att man pratar om det, som jag var positiv också när Mark Zuckerberg gick ut och pratade på Joe Rogan om de här sakerna om Biden och sånt där. Inte för att jag har någon sympati för Mark Zuckerberg, han är ju en fähund, vilket jag sa i radion då också. Han är en usling och han har inte blivit tvingad till någonting i det här. Han har aldrig slagit larm tidigare, han har aldrig liksom... Det går liksom inte att göra ett case att Mark Zuckerberg är en oskyldig ängel som har skött det på ett rimligt sätt. Men det är ändå viktigt att att skina lite ljus på det faktum att politiker ägnar sig väldigt aktivt åt att påtryckningar mot de här internetföretagen. Och väldigt mycket av de här sakerna kommer och

0: under Biden-åren, de mörka Biden-åren, så kallade den svenska regeringen till sig de stora sociala medieföretagen för liksom allvarliga samtal. Nu ska ni komma upp här, Facebook och Google, sitta här på Rosenbad och prata med oss med Morgan Johansson, eller fan det var som skulle prata med dem. Liksom. Men de skulle bli upp, de svenska representanterna då från företagen skulle bli uppläxade och pressade. Och det var absolut glasklart vad de ville ha. Och det var ju att de såg vad Biden gjorde i USA. Och de sa, det där vill jag också göra. Jag vill också kunna säga åt de här stora internetföretagen att ta bort den och ta bort den och så vidare. Och jag är säker på att deras önskemål hörsammades. Alltså den svenska regeringen. Och det är också det här det tövädret som kommer nu under Trump-eran, det applicerar ju på USA och inte på Europa. Och det sa ju Mark Zuckerberg väldigt tydligt, att vi ska ha mer yttrandefrihet på Facebook nu, men bara för amerikaner. Inte i Europa. I Europa, där är politikerna fortfarande emot yttrandefrihet. Och då tänker jag självklart inte ge folk någon yttrandefrihet. Men den poängen då som är lite viktig, som jag tycker är värd att understryka lite grann, det är att politiker behöver inte stifta några lagar för att lägga en tung, våt filt över det offentliga samhället, samtalet. Så det är inte det vi vill veta hur mycket yttrandefrihet har vi, så kollar vi på lagstiftningen. Kollar på yttrandefrihetsgrundlagen eller First Amendment och sånt där. Det är inte alls vad det handlar om. Utan politiker jobbar på andra, på informella sätt, och det är väldigt, väldigt effektivt. Därför att om någon ringer från Vita huset eller någon ringer från Rosenbad, de här företagen kommer att lyssna och lyda. Därför att företag är amoraliska, fega och anpassliga. Företag är notoriskt principlösa och dåliga på de här sakerna. Företag bryr sig inte om de här sakerna. Och nu kan man säga så här, Facebook är inte riktigt ett företag. Det är Mark Zuckerberg som fortfarande har majoritetskontroll över rösterna och sånt där. Men han är också feg och anpasslig och usel. Men det finns en sorts logik i hur företag fungerar som gör att det är väldigt lätt att förutsäga att liksom en stor korporation liksom kommer inte ge ett motstånd alls mot en politiker i sånt här läge. För att de bryr sig inte. De har inte några moraliska principer och sånt där. Det är inte deras jobb att ha moraliska principer. Om de inte styrs av en väldigt liksom principfast grundare, så kanske som Elon Musk, och det finns många andra exempel också. Men inte så många med de här stora internetföretagen. Och det omvända gäller såklart också, att den politiker som vill lösa problemet behöver inte heller stifta några lagar eller riva upp några gamla lagar för att lyfta den våta filten. Och det tycker jag är det riktiga vita pillret. Det är det som är optimistiskt i den här situationen. Att det enda som behövdes för att börja rulla tillbaka där och öppna upp mer på internet, det enda som behövdes var att Donald Trump blev president och började liksom veva med armarna och prata allmänna ordalag, och han har inte ändrat några lagar eller någonting. Men redan innan valet så började hända saker. För att folk har fingret i luften, fuktigt finger i luften, och vet liksom, okej, det är dit vi är på väg nu. Där du, Boris, du brukar prata mycket om det här, hur medierna fungerar i Sverige och andra sådana sidoaktörer, att de alltid är väldigt anpassliga. Du brukar säga i med svenska kontexten att snart kommer de börja fjäska för Sverigedemokraterna. De kommer liksom lägga upp då. Samma människor som fjäskar för kanske vänster nu, de kommer fjäska för Jimmie Åkesson istället, för att det är det de gör. Men det fina kråksången, det är att om man har politiskt ledarskap, så räcker det med en fingervisning och sen kan man bli av med mycket av de här sakerna, åtminstone liksom en bit av vägen, kanske tillfälligt liksom. Men det är väldigt stor skillnad bara vem som sitter vid rodret och vilka signaler som skickas därifrån.
1: Ja.
0: Apropå, så såg jag att Jimmy Kimmel fick komma tillbaka. Han fick 3 dagars suspension och sånt där. Men nu är han tillbaka i rutan och kör sin vanliga grej igen. Så var det med den censurvågen.
2: Precis. Och det är ju lite grann så här. Han var ju ändå klarsynt, men samtidigt ganska äcklig i sitt återinträdestal. Så där. Han liksom låtsades börja gråta när han skulle säga att det var inte min avsikt att skämta om mordet på en ung man, och så liksom låtsades han klämma fram en tår. Oerhört obehagligt. Men samtidigt var han väl

0: riktigt så här karsk. Han sa också att jag är inte här för att försöka övertyga någon, utan jag säger bara vad jag tycker och talar med dem som tycker som jag tycker. Och det är lite grann så många gick ju igång på det här med att Disney viker ner sig nu för påtryckningar, både till höger och vänster. Höger positivt, vänster negativt. Men Disney tar tillbaka honom, därför att de vet ju att de som inte gillar Kimmel, de kommer inte ta en Disney-prenumeration nu bara för att de fimpade Kimmel. Men däremot kommer de som gillar Kimmel att fimpa sina Disney-prenumerationer. Så det enda ekonomiskt rationella är ju att ta tillbaka honom, vilket man gjorde också.
1: Ja visst. Och det är också det som är, jag vill inte avrunda det här på en allt för tråkig not, men det som vi måste ändå förstå och hålla utkik efter på horisonten, för att många av de här sakerna är väldigt, väldigt förutsägbara, vilket alla vet som lyssnar på Radio Bubbla har hört oss prata om dem, men det är ju, vad händer efter Trump? Och det kanske finns någon som tror att efter Trump så kommer en till Trump. Då kommer någon som är som Trump, och nu kan vi ha bara en till Trump och en till den typen av politiker. Men jag är däremot helt säker på att det finns ingen Trump efter Trump. Det måste vara i sådana fall något helt nytt, någon helt unik person som kommer från någon annanstans. Men alla tänkbara kandidater som J.D. Vance eller vem det är som kan tänka ta den här facklan vidare från den konventionella politiken, de kommer vara helt otroligt svaga, och jag tror att vänstern kommer göra slarvsylta av dem inom några år. Och sen så kommer allting tillbaka. All censur, alla de här, den här informationskontrollen kommer tillbaka med besked, med ränta, för att de kommer vara så förbannade över att deras agenda har blivit blockerad under Trump-åren. Och det är också ett väldigt viktigt skäl, att det är viktigt att ha det perspektivet när man pratar om så här, ja, men Zuckerberg, han ska inte censurera igen YouTube, de ska inte censurera igen. Det ska de visst, kommer de visst göra. Så fort Trump är borta kommer de sätta igång igen. Men vi har lite andrum nu, och då är det värt att fundera över vad kan vi göra för att förbereda oss. Och det allra viktigaste, enligt min mening, det är det som du, Boris, redan har sagt. Du sa det precis i början av det inslaget, att man får inte vara beroende av dem. Man måste vara fri på det sättet att man kan leva sitt liv och också sköta sin hjärna, göra sitt, liksom, sitt tänkande och sitt läsande och så vidare, utan att vara beroende av de här systemen, de här plattformarna. Och det är ett väldigt knivigt problem.
0: Det är ett jätteknivigt problem, speciellt med tanke på banker och ekonomiska transaktioner och sådana saker. Det är, så även om man har byggt en egen plattform kan man få problem med de sakerna. Och nu ska de ta Alvedonet ifrån oss. Det är inte lätt alltså.
1: De tar Alvedonet. Sen kan vi inte tänka längre, och då måste vi... då spelar det ingen roll vad vi läser på internet. Nej, vi kommer inte förstå precis. Någonting.
2: Radio Bubbla.

0: heads around in your bones.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Daniel Larrison. Amerikanskt deltagande i saudiledda kriget i Jemen, ett monstruöst krigsbrott, bidrar till svält och skapar nya fiender. Vidrigt att Trump mördar oskyldiga i försök att sätta dit Iran. Ja, Daniel Larrison sparar inte på krutet när han skriver den här krönikan om det som amerikaner håller på med på den arabiska halvön just nu. Saudiarabien bedriver ett omfattande krig i Jemen med förödande konsekvenser naturligtvis för Jemens lokalbefolkning. Mer så än i vissa andra krig till och med. Enligt uppgift så bedriver saudierna regelrätta massakrer, terrorkampanjer, döda civila, slår ut infrastruktur och bland annat orsakar en storskalig svält. Enligt internationella organisationer som bevakar sånt här så råder det nu i stora delar av Jemen regelrätt svält. Det finns ingen mat och folk dör av näringsbrist. Och så var det, Jemen var ett fattigt land innan det här kriget utbröt. Men det var inte ett land som hade problem med regelrätt storskalig svält. Nu vill saudierna eskalera kriget. De vill göra en ny offensiv för att ta en hamnstad som heter Hodeida. Och de vill naturligtvis ha med sig amerikanerna på det här äventyret. Och Pentagon-toppar tycker att det här är en fantastiskt bra idé. Och nu lobbar de hårt mot Trump-administrationen för att få deras välsignelse att med full kraft understödja sin fantastiska allierade Saudi-Arabien i att förstöra Jemen ännu mycket mer. Det är, på ett sätt är det som att man läser om de här nyheterna gång på gång på gång. Man kan bli lite avtrubbad. Men det är verkligen vedervärdigt. Inga av Daniel Larrisons ord är överord. Även han beskriver det här som ondskefullt, vidrigt, monströst och så vidare. Det är närmast ofattbart äckligt faktiskt.
4: Ja, och det är gjort med så obehagligt lätt hand alltså. Att okej, vi har en allierad som går in i Jemen och verkligen. Det var inte på något sätt paradis på jorden, men det var välordnat, lugnt och det helvete som har skapats nu med mer än 10 000 döda och en svältkatastrof som hotar och ständiga bombningar. Och USA bara gör det. Det som är lite underligt tycker jag med Saudi och Jemen är att ryssarna har legat så relativt lågt faktiskt.
3: Ja, vi kanske eventuellt kan hitta en delförklaring till det. Om vi undersöker det som man åtminstone antar är amerikanernas motiv med att göra det här. Det som på något sätt är den föregivna orsaken. Det vill säga att det här handlar om ett sorts proxykrig och en antagonism gentemot Iran. Så att man hjälper saudierna att kriga i Jemen är ett sätt att markera mot Iran som stödjer den andra sidan i det här. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ett inbördeskrig. Men nu är det också ett krig som inte bara är ett inbördeskrig. Så där kan man tänka sig att Ryssland på något sätt skulle bli involverade. Problemet är bara att det här är ingenting som egentligen skadar Iran. Irans inblandning i Jemen är relativt begränsad. Den liknar överhuvudtaget inte, naturligtvis, Saudiarabiens involvering. De har ju satt in hela sin militär, bedriver fullskaligt krig. Mm. Med all sin svindyra amerikanska militära materiel. Och så vidare. Och så att det är inte. Man kan se det som en markering mot Iran möjligen. Men vissa hävdar att det är det som är motivationen. Men det är ju inte det egentligen. Det är inget stort problem för Iran. Så att man ska nog se det här på något annat perspektiv. Oavsett så är det ju, om man bara ser på själva Jemen-situationen i sig, så är det oerhört omoraliskt att exploatera en tredje part för att då göra geopolitiska markeringar mot någon annan. Och det är naturligtvis ingenting som är en del av någon typ av genuint amerikanskt intresse. Det är ingenting som gynnar USA som land, den amerikanska befolkningen. Men jag tror att vi ska nog söka orsaken till det här någon annanstans. Och framförallt i det faktum att USA och Saudiarabien är nära allierade. De är bästa kompisar. USA älskar Saudiarabien. De som styr i USA älskar uppenbarligen de som styr i Saudiarabien. Så att de har en allians, och kriget bedrivs med amerikanska stridsvagnar, kanoner, stridsplan, allt man kan tänka sig som Saudiarabien köper. Och på det sättet så är det en vinstaffär för ett antal företag i USA som säljer alla de här krigsmaskinerna.
4: Och varje gång man påminns om hur USA stöder Saudiarabien så börjar man ju alltid fundera på hur frontlinjerna går i världen egentligen. Om vi också anser att västerlandet är hotat av jihadism och islamism. Saudi är en stark underblåsare av detta, med moskébyggen och penningunderstöd och så vidare. Pakistan är det också, och de är definitivt en stark allierad till USA. Och vi har de så kallade syriska rebellerna som inte bara är indirekta jihadister, som är verkliga jihadister. Så att överallt i Västasien numera så är det uppenbarligen så att USA både med medel, resurser och vapen stöder de krafter som önskar att sprida islam med hjälp av krigiska medel. Det är rätt fascinerande. Samtidigt så säger man sig bedriva ett krig mot terrorn fortfarande.
3: Ja, det är fascinerande. Huvudet snurrar om man försöker ta det här på, säga, de uppgivna premisserna som vi får från USA. Det går inte att förstå, va? Hur kan man ingå i en nära allians med Saudiarabien och Qatar och andra sådana länder som är de primära krafter som finansierar terrorism, IS-terrorister, andra typer av terror i väst, sprida islamism i Europa, andra ställen och såklart i Mellanöstern. Det har naturligtvis ingenting med det att göra. Om man var intresserad av att bekämpa terrorism så skulle man bekämpa Saudiarabien och Qatar, åtminstone isolera dem och inte hjälpa dem jättemycket hela tiden. Och om Trump menade allvar med all retorik kring icke-interventionism, Amerika först och så vidare, så skulle han enkelt kunna avbryta det här stödet. Det skulle inte ha negativa konsekvenser alls för USA. Det skulle bara vara ett problem för det militärindustriella komplexet om man bara avbröt sitt deltagande i det här saudiska äventyret. Att han inte gör det visar att han är precis lika krigisk och precis lika likgiltig för storskaligt mänskligt lidande som alla andra politiker.
4: Ja.
1: Radio Bubbla.
0: Vattenmätare i hyresrätter i invandrartäta och trångbodda brandkärr upprör och chockar boende. Hyresgäster som använder mindre vatten än sin kvot får avdrag på hyran. Hyresgäster som använder mer får betala extra. Ja, den här bubbelrubriken är lite komplicerad, och även artikeln är, kan man säga, lindar in till den här frågan. Det tog liksom några minuter för mig när jag fattade vad det egentligen handlade om. Det här med trångbodda får betala mer för vattnet. Då tänker man, när man är liksom någorlunda, alltså inte en psykotisk människa och läser den rubriken, då tror man det betyder att ja, om du bor två personer i en lägenhet, i en tvårummare, säg, då betalar du en krona per liter vatten. Mm. Men om du bor fyra personer i en tvårummare, då betalar du 2 kronor per liter vatten. Det betyder att trångbodda får betala mer för vattnet.
5: Ja.
0: Det man i själva verket menar med den här rubriken, det är alltså SVTs rubrik som jag raljerar över nu, trångbodda får betala mer. Det man menar är i själva verket att trångbodda konsumerar mer vatten än de som inte är trångbodda, och för att de konsumerar mer får de betala mer.
5: Fast det är ju inte ens det. De konsumerar mer per hushåll därför att i hushållet så bor det fler personer.
0: Ja, förlåt, vad är skillnaden mellan de två?
5: Alltså annars så hade de ju konsumerat fler liter vatten för att de bor tätt in på varandra. Det finns flera sätt att vantolka den här situationen.
0: Alltså hur kan man få en så enkel situation att framstå som så komplicerad? Jo, det beror naturligtvis på den politiska avsikten som finns. Dels från början genom när man väcker den här frågan som en offentlig fråga, något som överhuvudtaget ska diskuteras. Och sen då medierapporteringen som är en del av den politiska ansatsen, i det här fallet då SVT. Och SVT gör ju då ett indignationsreportage. Ska vi kanske backa och packa upp lite mer?
5: Mm.
0: Det här är alltså ett hyresrättshus i ett ställe som heter Brandkärr, antar jag man säger, i Sörmland, Nyköpingstrakten. Kanske en sån här utsatt förort till Nyköping, nu gissar jag bara. Företaget ägs, huset ägs av ett företag som heter Victoria Park. Och de har tidigare haft en ordning där vattenförbrukningen ingår i hyran. Så att man betalar då för vatten i proportion till hur stor ens lägenhet är, antal kvadratmeter och sånt där. Utifrån antagandet att alla konsumerar lika mycket vatten per kvadratmeter. Lite grann av en käpphäst för min del. Några gånger har jag bott i hus där man haft den här ordningen att el och vatten ingår i hyran. Och varje gång jag flyttat in i en sån lägenhet så har hyresvärden entusiastiskt berättat för mig att ja, du vet att här behöver du inte betala el och vatten. Det ingår. Men inte tänka på elräkningen och vattenräkningen. Och jag skruvar lite på mig för jag vet ju vad som händer liksom några månader senare.
5: Mm.
0: För då kommer det knacka på sig, ja, du har förbrukat väldigt mycket el. Väldigt mycket vatten har du spolat och gud vad det är el. Vad håller du på med egentligen här inne? Och då vill man säga, kan jag snälla bara få betala för min el?
5: Mm.
0: Och sen så behöver inte du bry dig om varför. Du kan ta mina pengar. Mm. Snälla ta mina pengar. SVT gör en vinkling på det här redan i första meningen och säger, tidigare har vattnet ingått i hyran som det gör i de flesta svenska bostäder. Jag vet inte om det är sant, men i sådana fall så gäller det ju, det kan ju bara gälla lägenhetshus till att börja med. Men nu har man bytt. Man har bytt till att använda så kallad individuell vattenmätning. Så kallad. Alltså det är oerhört liksom exotiskt och bizarrt det här med att individuell vattenberäkning. Ja. Men det är extra för att man har då, det är inte bara att du får en räkning på din förbrukning utan ett visst antal liter ingår i hyran och sen så om man konsumerar mer än det så får man ett påslag på hyran och konsumerar man mindre än det antal liter som ingår så får man ett avdrag på hyran. Jag klandrar inte de människor som tycker att det här är svårt att förstå.
5: Ja.
0: Jag tycker att det är förvirrande. För att de inte bara kunde få en räkning. Men det är rättvist och miljövänligt, säger hyresvärden. Och i Brandkärr så bodde det 2003 så bodde det 3500 personer. 15 år senare så bor det 4500 personer. Så befolkningen har ökat med nästan 30%. Men man har inte byggt några nya bostäder. Inga nya bostäder. Utan på exakt samma bostadsbestånd så bor det 30% fler. 25-30% fler. Och numera så är det då att man bor 5 personer i en etta till exempel. 7 personer i en tvåa. Exempel som tas i artikeln. Och naturligtvis då går vattenkonsumtionen upp. Och då får man då överskjutande liter utöver de liter som ingår i hyran. Och sen blir det väldigt komplicerat. SVTs vinkling är helt fantastisk här. De frågar hyresvärden då och säger, hyresvärden säger väldigt pedagogiskt. Så pedagogiskt att till och med en SVT-reporter eventuellt skulle kunna förstå. Man kan jämföra det med att handla mat. Har du en stor familj kostar det lite extra. Men SVT-reporten lyckas säga, men i praktiken blir det ju ofta dyrare för familjer som bor trångt och som har det svårare ekonomiskt. Jo, men i praktiken. Det här är liksom den opartiska, politiskt obundna och ständigt folkbildade public service-medierna. Mm. Jag får väl tacksam att vi har SVT och Love Ahlstrand med geniet bakom den här artikeln.
5: Förutom ohederligheten kring trångbodda familjer, att det de menar är ju bara att det ingår fler individer i hushållet, så därför är hushållskostnaderna högre. Det blir ännu märkligare när de säger att det blir dyrare för folk som har det svårt ekonomiskt. För där går det ju inte ens att manipulera liksom hur många människor som ingår i hushållet. Det blir jättemärkligt. Om de inte då menar att det blir en större andel av inkomsten. Men det gäller ju för bokstavligt talat alla tänkbara utgifter. Att om utgifterna är de samma så blir de relativt sett högre till en inkomst om din inkomst är lägre.
0: Mm. Förutom då undantaget är ju om du har vattenkommunism. Vilket är det vanligaste i Sverige. Det är det som nästan alla normala bostäder har innan man byter till så kallad individuell vattenmätning. Och då är det ju på kort sikt inte så.
5: Nej, okay.
0: För att man har vattenkommunism.
5: Ja, just det. Men då är det för att kostnaden inte... Ja, nej. Jag är... Alltså, det här... Hela det här inslaget är ju som ett mikrokosm av svensk diskurs. Du har liksom interaktionen mellan... Så här, tvättäkta ekonomisk kommunism på SVT. Du har en massa invandrare som vill ha allting gratis av de svenska hyresvärdarna. Du har den marxistiska dimensionen av att hyresvärdarna ska ge allt gratis till hyresgästerna. Du har implikationerna om rasism där det är någon tant som står och säger att ja, de lyssnar inte på oss. Det kanske är för att vi inte pratar så bra svenska. Det är så här, ja, eller så är det för att du vill ha gratis vatten. Och samtidigt så har du SVT som hejar på vansinnet. Och du har en hyresvärd som står och pratar om så här miljön. Jag tror inte för en sekund på att de brydde sig om miljön när de fattade det här beslutet. Men de vet att det är sånt där som vänsterpatrask pratar om ibland, har jag hört. Jag hörde det på gatan en gång. Vi försöker med det. De sa det på TV, då försöker vi dra till med det. Så de försöker liksom föra sig med vänsterretorik för att värja sig mot den psykotiska mobben.
0: De täcker dessutom upp alla vinklar. Jag vet inte om du noterar, men de säger vi ser det som ett rättvist system med stor valfrihet för kunden. Det är också bra för miljön. Och du får en rättvisa valfrihet och miljö i en och samma pratminus när du pratar med SD-reporten. Då får du liksom din bonus som pressansvarig.
5: Är det nästa statsminister det här? Det är han som ska sy ihop riksdagskoalitionen?
0: Fastighetschef Ola Svensson.
5: Ja.
0: Ja, han kan inte göra ett sämre jobb än där han sitter på Helgeandsholmen. Ja, men det är så. Du är rätt, alltså. Det är som ett litet mikrokosmos. Med Abdi Hussein, med fru och fem barn på 70 kvadratmeter som fick en absolut chock när han fick en vattenräkning. Jag blev chockad, men jag är inte ensam. Det var många som fick sådana räkningar. Och sen Anab Gilio som säger då, som du refererar, de lyssnar inte på oss. Kanske är det för att vi inte pratar bra svenska. Ja, eller kanske är det för att ni trycker ihop er 7 pers i en liten lägenhet och konsumerar väldigt mycket vatten.
3: En trend under 2016 som vi har berört som hastigast tidigare men som förtjänar att nämnas igen är det som vi ibland kallar för Lex Romson. Det vill säga principen att om du inte känner till hur reglerna fungerar så är du inte straffbar om du bryter mot dem. Så om du till exempel inte vet att du inte får måla din båt med blyhaltig bottenfärg för att reglerna på statens hemsida som förklarar de här med krånglig den här hemsidan, då kan man inte hållas ansvarig vare sig juridiskt eller moraliskt för att man har brutit mot lagen. Lex Romson kom till heders igen bland annat i september månad när en man friades för olovlig körning av moped. Han hade blivit tagen av polisen för att han hade kört för fort, han hade inte rätt sorts tillstånd för att köra den typen av moped han körde. Men han friades med hänvisning till att han hade inte öppnat brevet som kom om det här från Transportstyrelsen. Och han kunde inte öppna brevet på grund av sin svåra fobi för fönsterkuvert. Det var helt enkelt omöjligt för honom. Och det här beskrivs bland annat av rätten och i den här artikeln kan vi läsa bland annat: det skulle också visa sig att han inte hade behörighet för att köra klass 1 moped. Detta visste han inte om eftersom han har en kraftig fobi för att öppna fönsterkuvert från myndigheter. Bara synen av ett sådant ger honom kraftig ångest. Detta förklarar också det faktum att han inte visste om att mopeden var avställd, förklarar han.
4: Alltså det här, jag har grubbat mycket på den här grejen. Om det här ska ha någon slags periodiserande effekt, så då kan du behöver till exempel aldrig i så fall öppna ett undvik e-faktura, se till att alla räkningar och allting annat kommer i fönsterkuvert och hänvisa sen till din fobi. Skatteverkets grejer kommer också alltid i fönsterkuvert. Jag ska definitivt sluta öppna dem. Man kan inte göra någonting åt det. Eller hur?
3: Jag är livrädd för alla brev som det står Skatteverket på. Och nu vet jag att jag aldrig blir
4: behövd öppna. Ja. Nej, precis.
3: Det är mycket upplyftande för oss anarkister att Lex Romsson verkligen är en kraft att räkna med. Som man alltid kan hänvisa till.
4: Tack också.
3: Testa, kära lyssnare, och applicera Lex Romsson. Mail oss och berätta hur det gick.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: radiobubbla.
1: Start with a couple of random comments here, but like giving re-equalizing and giving back property ostensibly to the previous owners, that was tried in Zimbabwe with disastrous results, no matter how tenuous the claim may have been. But anyways, the point here is, isn't this a rear whole thing, a rear guard battle? I mean, Marxism, sharing resources, etc., or for that matter, opposing it. I mean, here we have in this small country alone, millions of people with sizable pension funds. We have large companies, especially in the United States, like Microsoft, Apple, Google, whatever, where the capital is between the ears of the various employees, and they go home every day, and they're the capitalists.
2: Do you have a question, Nils?
1: Yeah, well, what comment... yes, comment on that latter. Well, isn't this sort of becoming irrelevant, slowly but steadily? The whole business of capital, I mean, this time...
2: Who are you asking?
1: Well, primarily Dr...
2: Feynman,
1: thank you.
2: Okay. Thank you, Nils.
1: If Per wants to say something, that's fine.
3: Is capital becoming irrelevant? I don't think so, if that's the question. I didn't hear a real reason why that I could actually understand. If there's time that could be elaborated, I'd be happy to try to answer.
2: Okay.
4: Could I say something to you?
2: Sure.
4: To this? I think there's this great myth within Marxism, and I think I don't want to put words in your mouth, but I think that Professor Kleiman is upholding that myth, and that is that if you have capital, it will sort of mythically grow and become bigger, whereas if you don't have capital, you will get smaller and smaller, comparatively speaking. And Piketty had that same argument, and I think it's a fundamentally flawed argument, because the only way you can actually grow your capital is to serve others and to produce for consumers what consumers actually want. And that's the only way you can get things back. If you don't do that, you're actually falling behind and losing because you own capital that is not productive enough. So I think there's this great myth that just because I own a machine, I'm going to be filthily rich and even richer and richer every day that passes by.
0: Justitiekanslern inleder förundersökning om grundlagsbrott mot Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att podcasten Ingrid och Konrad saknar ansvarig utgivare. Sker efter anmälan av organisationen Juridikfronten. Ja. Ingrid och Konrad. En podcast som är välkänd i våra kretsar. Jag själv varit med som gäst i Ingrid och Konrad 2 eller 3 gånger. Tror jag. Det var väldigt trevligt. Framförallt första gången jag var med. Och det är en stor välkänd podcast. Och som nu är under attack. Jag tvekar lite grann, Boris, för hur jag ska ta mig an den här nyheten, för att jag blir heligt förbannad när jag läser det här.
5: Ja, men låt din ilska flöda.
0: Ja, justitiekanslern utreder nu för andra gången Ingrid och Konrad för att de har begått ett grundlagsbrott. Jag vet inte ens var man ska börja. Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är sjukt till att börja med att vi har alltså här medborgarjournalister som anklagas för grundlagsbrott. I rimliga rättsordningar så brukar en grundlag, det brukar ibland vara, i vissa länder brukar vara en konstitution, en författning som begränsar vad staten får göra. I Sverige så har man istället en grundlag som begränsar vad podcastare får göra. Det är riktigt sjukt. Och det de har gjort där, det är alltså att de har livesänt sin podcast. De har inte bara publicerat inspelade versionen i efterhand, utan de har också haft direktsändningar medan de har spelat in den. Och det får man alltså inte göra i Sverige om man inte har en ansvarig utgivare utsedd för sin kanal. Så du får en podcast, men du får inte livesända den utan ansvarig utgivare. Eller, som det står i den här artikeln, för det är naturligtvis inte det här det handlar om. Det handlar absolut inte om det där. Det handlar om, det ser man när man ser den här artikeln från medievärlden. Då står det så här, nu går utredningen bla bla bla om att inte haft någon ansvarig utgivare när de livesänt rasistisk radio in i en ny fas. Och vad har det med saken att göra, undrar vän av ordning, huruvida Ingrid och Konrad är en rasistisk podcast? Varför diskuteras innehållet överhuvudtaget i den här artikeln? De återkommer till det i Medievärldens artikel. De pratade om att de citerar Expo som säger att sändningarna har en allt mer rasideologisk och antisemitisk profil över tid. Finns det kanske en skrivelse i grundlagen som säger att det är förbjudet att sända rasistisk radio utan ansvarig utgivare? Men kommunistisk eller antifascistisk radio kanske går bra. Ja. Orsaken att det här överhuvudtaget har kommit till justitiekanslerns bord är att en förening som kallar sig för Juridikfronten gång på gång har anmält Ingrid och Konrad och påpekat då att de här livesändningarna saknar ansvarig utgivare. Och först så sa justitiekanslern att vi inleder ingen förundersökning därför att det här är en så liten grej, det är en skitsak.
5: Mm.
0: Det kan inte bli några påföljder värre än böter. Så vi struntar det. Vi skickar ett mejl till Ingrid och Konrad och säger liksom så här, kan inte registrera en ansvarig utgivare. Men Juridikfronten kommer tillbaka och anmäler igen. Och nu kände sig justitiekanslern till slut tvungen att inleda en förundersökning. Vi vet inte vad som kommer komma av det här. De är inte dömda för någonting. Jag tror att det här bara kommer in ut i sanden. Jag tror inte de kommer göra någonting mot Ingrid och Konrad. Men Juridikfronten, de här asen på den så kallade föreningen Juridikfronten, det är såklart en illa maskerad vänsterextremistisk angiveriorganisation. I praktiken så är det en av statens förlängda armar som gör överhetens skitgöra. Precis som AFA är det politiskt korrekta etablissemangets paramilitära gren. Fy fan för de här människorna som använder det. Den här lagen är helt sjuk.
5: Mm.
0: Det är riktigt sjukt alltså att de har de här regleringarna. Vi känner till de här reglerna ur Radio Bubblan. Jag kanske ska beröra det också. Vi gör ju exakt samma sak som Ingrid och Konrad. Vi gör en podcast som vi dessutom livesänder medan vi gör den. Och vi har ingen ansvarig utgivare. Vi har inte registrerat till myndigheten för radio och tv. Vi har en ansvarig utgivare. Så vi gör ju naturligtvis samma sak och vi är medvetna om det. Vi har varit medvetna om det sedan dag ett. Där lärde jag mig när jag började undersöka. Jag gjorde research för att kolla kan vi också livesända på FN-bandet. Så då kollade jag upp alla regler som gäller kring det där. Och hur det går till tekniskt. Och så upptäckte du att det fanns det här kravet på ansvarig utgivare. Jag tänkte, är det verkligen sant? För att det ser ut som att vi uppfyller de kraven. Men det är helt sjukt. Men det jag försöker komma fram till här, förlåt, det är att det här är en i mängden bara av sådana här gummiparagrafer som man enbart använder för att trycka till sina politiska motståndare. Så då kommer den här Juridikfronten och anmäler till justitiekanslern för att trycka till en politiskt oppositionell podcast. Fy fan för de här människorna, Boris. Jag önskar att svenska folket hade lite ryggrad och gjorde en revolution och gjorde processen kort med det här slödret.
5: Nu åker vi på, nu har du liksom fått de här som iglar på oss, alltså. Tycker inte vi har mycket nog ändå, alltså. Man ska ju också se det här som en jävligt lömsk och mycket målmedveten organisering av en del av vänstern. Och de har AFA som sin väpnade gren. Och nu har man skaffat sig det här namnet i fånet Juridikfronten. Och de här kommer bli farliga, va? Därför att man ser ju redan att det är någon vecka sedan, säger de själva, som de var inbjudna av Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiet. Där han ville att de skulle berätta hur partiet ska kunna hjälpa till politiskt. Och de hade en liten kravlista där om att man ville att Vänsterpartiet skulle driva frågan om, det vi pratade upp där med gummiparagraferna, hur man ska kunna utbilda polis och åklagare för att utnyttja de här paragraferna till fullo. De har liksom sett möjligheten att nita sina politiska motståndare genom att sätta in den korrumperade rättsapparaten mot dem som blir allt mer och mer politiskt styrd. Så att det är vidriga människor det här. Jag fick dock en liten en perifer fråga, men deras ordförande heter ju Martin Tunström.
0: Mm-hmm.
5: Och då undrar jag, alltså det kan ju inte vara en Martin, en enda Martin Tunström jag ligger att sitta är en gammal moderat.
0: Alltså det är ingen skillnad. AFA-slödret är ju, de kan ju lika med Moderaterna som Vänsterpartiet.
5: Ja, alltså det vore ju ganska fascinerande om det är han. Jag hoppas inte, men så jäkla långt kan det ha gått i alla fall. Vi får se.
0: Ja, alltså jag blir så förbannad när jag läser de här sakerna. Jag vill att de ska komma och anmäla mig. Gör en förundersök mot mig istället. Jag är ansvarig för Radio Bubbla. Jag driver den här kanalen. Jag skiter. Jag skiter i grundlag. Om grundlagen är sånt nonsens som att man ska ha, man ska rapportera in till staten att man livesänder sin podcast, så ger jag fan i det. Kom anmäl mig istället. Men jag antar att jag känner mig nästan kränkt, Boris. Jag känner mig nästan kränkt, men det är väl det att vi är inte tillräckligt rasistiska. Det är nästan så att jag vill bli rasist bara för att få bli anmäld av juridikfronten.
5: Jo, men alltså jag tror både du och jag är rasister i den klassiska meningen att vi ser liksom att det finns inte 2, 3, 4 stora raser definierade av sin hudfärg, utan mängder av raser. Vi har den småländska rasen, vi har den flamländska rasen som i sin tur består av fyra raser. Så vi är ju ärkesuperduper rasister i kubik och kvadrat. Alltså användarna borde ju hagla över oss.
0: Ja, i praktiken är väl definitionen av rasist är att vara en person som inte tycker att AFA är hjältemodiga frihetskämpar.
5: Mm. Ja, men det är precis, det är ingen idé att du eller jag försöker definiera rasism. Det är i alla fall de andra som definierar vad som är rasism. Ja, men det är ungefär som i Nazi-Tyskland att Himmler säger att det är vi som bestämmer vem som är jude.
0: Ja, i alla fall. Vi sänder en tanke till Daniel Konrad Frändelöv och Ingrid Karlqvist. Stå på er, kämpa på. Hoppas verkligen inte att det blir någon, att ni får något problem till följd av det här. Hoppas bara att det blir en rejäl boost på era lyssnarsiffror. Att ni får mycket uppmärksamhet i mainstream. Hitta mycket nya lyssnare och så vidare. På grund av den här anmälningen. Och naturligtvis så kommer vi hålla ögonen på det här. Och
5: hålla ögonen på juridikfronten. För att jag tror de kan växa i betydelse. Bara det här mötet med Sjöstedt, det innebär att juridikfronten kommer att få stålars. För att kunna liksom detta medborgarinitiativ. Och vi ser ju fler och fler. Det är en andra organisationer nu som har dykt upp och som ska hålla efter olika former av näthat. Och den första har ju fått pengar, den som leds av den här gamla djurmördaren och polisen. Och de här kommer ju också få pengar, alltså. Det är ett nytt affärsområde som har öppnat sig för de här obehagliga människorna.
0: Ja, det är exakt samma sak som den här mannen som vi pratade om för någon månad sedan ungefär. Som specialiserar sig på att anmäla pensionärer för hets mot folkgrupp och sånt där.
5: Mm.
0: Han som också var liksom dömd för massa bizarra brott för att han hade liksom plågat ihjäl massa djur på sin gård och sånt där. Men som nu försörjer sig som statlig angivare och får pengar från staten för att jobba på heltid med angiveriverksamhet. Jag vet ingenting om juridikfronten, men jag kan svära på att det är någonting liknande. Jag sätter en slant på att det är snarlik verksamhet.
5: Ja, men det är någon pigg person på sitt sätt som har sett att här finns det pengar att hämta.
6: Radio Bubbla.
7: Man i 45-årsåldern begår självmord efter att ha konfronterats av pedofiljägarsajten Dumpen. Mannens kommunikation uppges vara bland det grövsta som sajten kommit i kontakt med. Andra kände självmordet bland konfronterade misstänkta pedofiler. Anmälan om grovt förtal upprättat med den döde mannen som målsägare. Dumpen är ett mycket spännande projekt som startades, jag vet inte exakt när, men startades för ett antal år sedan av Patrik Sjöberg. Patrik Sjöberg, det vill säga den legendariska höjdhopparen. vars europeiska rekord i höjdhopp från 1987 fortfarande är oslaget. Det finns bara två personer någonsin i världshistorien som har hoppat högre än Patrik Sjöberg, men ingen av dem är en europé eller en vit person. Det är inte så många sådana stora atletiska rekord som står sig i 35 år. Jag tycker det är kul att tänka på vilken oerhört dominerande och historisk atlet som Patrik Sjöberg faktiskt är. Och hela hans attityd genom hans karriär som atlet. Jag är ingen superexpert på det här, men han verkar alltid vara otroligt skön typ. Och hans inställning till saker och ting efteråt. Svårt att inte gilla Patrik Sjöberg väldigt mycket, tycker jag. Och nu för tiden så har ju han då det andra projektet som även det är stort och dominerande och historiskt, nämligen Dumpen. Och bakgrunden här då, det är ju väldigt sorglig bakgrund att Patrik Sjöberg under hela den här fantastiska höjdhopparkarriären som han hade så var han själv i klorna på en pedofil, en person som var både hans styvpappa och hans höjdhoppstränare. Så han blev själv utsatt för sexuella övergrepp som barn, och det var nära sammanflätat med hans atletiska karriär. Så det är en väldigt personlig sak för honom, och det är förmodligen därför också som han har en så hård och skoningslös inställning när de driver då Dumpen då, som alltså är en organisation som identifierar och avslöjar pedofiler och ser till att de stoppas från att skada barn. Det är en sak som de gör då, det är att de går ut på internet och låtsas vara barn och går och chattar med folk och sånt där på internet för att då locka pedofiler att ta kontakt och börja bearbeta dem, alltså börja bearbeta det de tror är barn och grooma dem. Och sen så tar de till den punkten att de stämmer träff med pedofilerna, men istället för att pedofilen får träffa ett barn så dyker det upp vuxna människor, nämligen 2 meter långa Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson, så kommer kameror, dokumentation, ett batteri av frågor och försöker liksom forcera fram ett erkännande på videofilm och så vidare. Och de lämnar över information till polisen regelmässigt, en del av deras hur de jobbar, men först gör de sina egna utredningar inklusive de här fysiska konfrontationerna som de insisterar på att göra först innan de kontaktar polisen. Och det är den här biten som är kontroversiell, eller kanske man ska säga att vissa medier försöker framställa den som kontroversiell. Ett argument är att de här konfrontationerna kan försvåra polisutredningar, därför att den konfronterade pedofilen kan få möjlighet att undanröja bevis om de vet att någon är dem på spåren, vilket naturligtvis aldrig kan hända om polisen blir involverad. Och sen har vi då situationer som den här aktuella då, att det har hänt nu för andra gången. Första gången var tydligen någon gång tidigare i år, att en pedofil som har konfronterats av Dumpen har begått självmord. Och nu bedrivs det en sorts kampanj mot Dumpen där man försöker peka ut dem som en farlig organisation som orsakar att människor dör och så vidare. Och det gör de ju. De förnekar inte det själva. De säger inte liksom att nej, men det var inte vårt fel. Jag har inte framför mig nu, men Sara Nilsson, jag tror hon heter så, på Dumpen, hon gav mig rätt tydlig rak kommentar. Det var inte bara så trams som så här att ja, det är givetvis väldigt tragiskt det här, eller ja, det bästa är naturligtvis en rättegångsprocess där skulden fastställs. Det var inte så mycket sådana floskler. Det var någon kort kommentar om att självmord är tragiska, men sen sa hon helt enkelt att vi jobbar för barnen. Vårt mål är att pedofilerna inte längre ska kunna förgripa sig på barn. Och om du oroar dig över självmord, då kanske du ska oroa dig över att barn som utsätts för sexuella övergrepp begår självmord 26 gånger oftare än andra barn. Och det, hon har väldigt många bra poänger. Och det är ett enkelt faktum som alla förstår, att om pedofilen tar livet av sig så är målet uppnått. Pedofilen är oskadliggjord, kommer inte förgripa sig på några fler barn. Det som var viktigt för barnen och för Dumpen, det är klart då. Oavsett om liksom polis och åklagare har varit involverade eller inte. Dumpens arbete är avslutat. De kan gå vidare till nästa fall. Stoppa en annan pedofil som fortfarande är på fri fot. Leta efter nya offer. Och de behöver inte ens. De behöver inte lämna över information till polisen. Så det är en väldigt snabb och smidig process. Och jag för min del tror i alla fall att sannolikheten att de skulle få en oskyldig person att ta livet av sig är väldigt, väldigt liten. Dels för att de har mycket på fötterna när de gör de här konfrontationerna. Det är bokstavligt en person som har stämt träff med ett barn, någon som trott det var ett barn efter att de har groomat dem på internet, vilket är en extrem och avskyvärd handling. Men det är också att om man blir oskyldigt, man på något sätt är i den situationen och ändå oskyldigt anklagad, så tror jag inte att man tar livet av sig. Alltså jag tycker själv att Dumpen verkar ha ett fantastiskt bra modus operandi. Jag förstår att det finns folk som på grund av sitt yrke måste kritisera någon, som till exempel åklagare Stina Sjöqvist i den artikeln. Hon kallar Dumpens metoder för en ensidig häxprocess som inte ger en utpekade chans att ge sin sida av saken eller bevisa sin oskuld. Och på sätt och vis är det ett väldigt märkligt uttalande, därför att Dumpen bedriver ingen rättsprocess. De samlar in och publicerar information. Det är en sorts journalistiskt arbete. Och det är en journalistisk organisation med ansvarig utgivare och så vidare. Och den som blir granskad av journalister har ingen särskild rätt att ge sig en chans att bevisa sin oskuld i någon process eller något sånt där. Men jag kan ju förstå att en åklagare måste säga så. De måste säga, Dumpen, de borde lämna över all information till polis och åklagare så tidigt som möjligt i processen. Och polisen har polisanmält Dumpen för förtal. Och jag har egentligen ingen särskild synpunkt på det. Det är inte så förvånande. Men det jag undrar, hur är det med andra aktörer som inte på samma sätt är part i målet här? I den här liksom procedurfrågan. Andra medier, de verkar inte vara så förtjusta i Dumpen, utan snarare så verkar det pågå, man kan säga det pågår en ensidig häxkampanj där Dumpen framställs hela tiden som oseriösa och farliga. Och till exempel har jag sett senaste dagen att de har grävt fram information om det finns någon ekonomisk situation, om att den här Sara Nilsson, hon har tydligen skulder som har påverkat Dumpens ekonomi på olika sätt. Det har spilt över på Dumpen för att de har saker skrivna i hennes namn och så vidare. Och det har hon blivit uttänkt för i kvällspressen. Och man har gjort massvis med liknande attacker mot Patrik Sjöberg och försökt framställa honom som en oseriös och dålig person på olika sätt. Det var väl lite osorterade tankar från mig här. Boris, missar jag någonting här? Eller håller du med mig om att det verkar pågå en mängd ganska märkliga och oanständiga attacker mot Dumpen, som verkar vara ett utomordentligt vällovligt projekt?
5: Ja, det är intressant det här du säger om media. För att det är ett utslag av två saker. I första hand är det ett utslag av medias egen trötthet. De vågar inte verkligen jaga och provocera brottslingar om det inte rör sig om ett allmänt påbjudet drev. Det Dumpen gör är ju inget konstigt eller komplext eller underligt ur journalistisk synpunkt. Och det här med självmorden är ju lite, alltså argumentationsgången där från media till exempel etc. som varit jättevilda över det här första självmordsfallet. Det är ju så här att om du som journalist avslöjar en person, då det behöver inte vara en pedofil. Det kan vara personen som kan ha gjort vad som helst som är ondskefullt. Det är mycket mer att den personen tar livet av sig då. Skammen blir för stor. Innebär det att vi ska ge oss på de journalister eller den tidning som gjorde avslöjandet? Eller om Strandhäll liksom blir avklädd ordentligt och tar en flaska whisky och sömnmedel, ska vi förbjuda brutala granskningar av politiker då? Alltså jag säger ganska mycket om medias inställning till att utforska verkligheten och sätta dit onda människor och avslöja dem. Det andra som spelar in här, det tror jag det här som den kvinnliga delen av Dumpen sa, att men förstår ni inte hur många barn som tar livet av sig som man har begått sexuella övergrepp mot? Alltså det är också ett utslag av liksom det svenska moderna samhällets totala okänslighet inför barn. Alltså obegripligt stor del av befolkningen skiter i barn, till och med sina egna. Och det gör att man identifierar sig hellre med pedofilen som tar livet av sig. Jag förstår inte riktigt mekanismen här, men de är jävligt uppenbara alltså. Och här syns det här ointresset, milt uttryckt, för barn väldigt väl. Man sätter sig inte in i deras liksom, det lidande kan innebära. Man tycker synd om pedofilen som avslöjas på gatan. Den tycker man synd om.
7: Ja. Tack för att du förklarade, Boris, de här liksom journalistiska, pressetiska dimensionerna. Jag var ute och fiskade efter de här sakerna, men jag kan inte artikulera de sakerna själv. Alltså vad gäller barnen, vi har pratat lite grann då och då om det här, frågan som ofta kommer upp. Varför det finns en sån likgiltighet och till och med fientlighet gentemot barn i samhället. Jag tror att det beror mycket på att den här typen av situationer med pedofiler som liksom hittar barn och groomar dem och gör övergrepp och så vidare. Det är inte liksom isolerade fall, och det är inte egentligen pedofilerna som... Det är pedofilerna som initierar en viss situation och begår brott och så vidare. Men hur ska man säga? Det är egentligen något annat som är mer fundamentalt fel. Därför att i ett sunt samhälle med sunda normer, välfungerande familjer, så skulle det vara helt omöjligt att hitta barn och grooma barn och så vidare. Så enkelt uttryckt, orsaken att sådana här predatorer har barn som de kan exploatera, är att det finns en massa fritt kringflytande barn som inte har familjer. Och det är det man måste konfrontera om man verkligen vill göra något åt. Alltså man på ett mer fundamentalt plan vill göra någonting åt det här. Då handlar det om att konfrontera varför har vi inte fungerande familjer? Och varför är det så att massvis med barn... Jag skulle säga, min definition ska jag säga, de flesta barn har inte en anknytning till sina familjer. De flesta barn är bara sådana här fritt kringflytande atomer som blir väldigt lätt villebråd för predatorer. Och det där är någonting, där måste vi skärskåda liksom nästan allting vi håller på med. Det som, vi pratade om det här tidigare en gång, jag tror det var apropå de muslimska, de pakistanska våldtäktsligorna i Storbritannien och så vidare. Att en sak är att de här predatoriska, samvetslösa, vidriga människorna finns där predatorerna finns. Men varför finns det tusentals barn som de kan exploatera utan att deras familjer liksom sätter stopp på det, utan att deras familjer kommer och bara liksom dödar de här pakistanierna? Och det är det som är liksom den mer egentliga underliggande frågan, och den är bara så otroligt komplicerad och så otroligt smärtsam och så otroligt tabubelagd. Så att man kan överse det med väldigt mycket, inklusive liksom pedofili och sexuella övergrepp, bara man slipper konfrontera vår absoluta dysfunktion när det kommer till familjebildning och att överhuvudtaget ha ett fungerande samhälle på den mikronivån, vilket vi inte har haft på länge. Ja, jag är glad i alla fall att Dumpen finns. Förutom att liksom det vore fint att ha en lösning på de mer fundamentala problemen, vilket man givetvis man kan skapa återigen på mikronivå. Det finns absolut inget som hindrar att man skapar en välfungerande familj som är fullständigt immun mot pedofilinfiltration. Men

0: Man läser då och då om så här ganska extrema former av bedrägerier som begås mot äldre människor. Folk som lever ensamma, kanske är lite förvirrade, utsatta på olika sätt. Det finns ju en hel särskild bransch av kriminell verksamhet som går ut på att på ett vidriga sätt exploatera gamla män. Där kanske man skulle kunna göra någonting. Skapa någon sån här honeypot och lura in folk och hänga ut dem.
1: Det är en utmärkt idé alltså. Och det är en väldigt bra idé. Den är lite farligare att genomföra eftersom de här åldringsbedrägarna är ju en utväxt på de kriminella gängen. Vilket i och för sig bara gör det mer nödvändigt.
0: Jag måste säga en sak till. Det finns ju, om man tänker på det. Det finns ju faktiskt en privat spaningsorganisation som hyllas i Sverige. Som lyfts i skyarna och får massa pengar och skyddas på alla sätt.
1: Vilken då?
0: Näthatsgranskaren.
1: Ja, precis.
0: Nu talar vi om Thomas Åberg. Han är en stor hjälte, ja. som förstör livet för folk som byter mot en bizarr och orättfärdig lag. Patrik Sjöberg däremot och Sara Nilsson, som framgångsrikt krigar mot pedofiler, de är skumrasktyper. De ska hängas ut och helst stängas ner. Därför att i Sverige vill ha Thomas Åberg.
1: Ja, men just det, vi sa inte så mycket om rättsväsendet och polisen. Alltså, de blir alltid förbannade när någon ingriper mot vilken typ av brottslingar som helst. Alltså, det blir ju bara ett bevis på hur slö och efterbliven man är i rättsvåldsapparaten. Så det är klart de inte gillar vad dumpen gör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Finska medborgargardet Odens soldater, huvudsakligen tidigare fängelsekunder, förnekar koppling till svenska huliganer, beredda att använda våld enligt uppgifter till Daily Mail. Ja, det här är en jätteintressant artikel från Daily Mail som än mer befäster sin plats som den tidning som är allra bäst på att bevaka Norden, inklusive alla nordiska tidningar. De har ju ett reporterteam på plats i Sverige enligt uppgift som varit här några veckor för att göra saker. Och nu har de eventuellt tagit en tur även till Finland.
1: Ja, han tog båten över.
0: Och som vanligt med Daily Mail så är det mycket information och mycket bilder. Och det är jätteintressant just i det här fallet att se Soldiers of Odin, som alltså är ett gäng kan man säga, som har startat i Finland och finns nu på många olika orter. De har 10 000 likes på Facebook. De är ganska populära. Så då har man nästlats in hos de här för att intervjua dem och se vad det är för typer. Och förutom

0: hur många bilder på gängmedlemmarna som är fascinerande att titta på. Så får man lite inblick i deras högkvarter, deras lokal. Som enligt uppgift är fylld av nazi-memorabilia. Man ser en dödskalle med en SS-hatt och mycket så hakkors och gamla attiraljer från andra världskriget och sådana saker. Blandat med de har stor bar, finska flaggor och biljardbord och sånt där. Mycket bilder från när de är ute och patrullerar. Och de berättar också om hur det går till när de håller ordning. De cirkulerar runt flyktingförläggningar. Ser till att det inte händer något fuffens i närheten där. Nästan alla som är med i Soldiers of Odin eller Daily Mail är för detta fängelsekunder. Alla nästan har ett flutet som brottslingar. Och alla har, kan man säga, arbetarklass bakgrund. Så att det är en ganska speciell grupp. Och förresten så har jag fel, de har 25 000 Facebook-likes, inte 10 000. Växer väldigt mycket. Folk på stan i Finland verkar ha en kluven inställning. Många blir mer oroliga när de ser det här så kallade medborgargardet stryka runt. Och undrar över om det verkligen är en bra idé att låta brottslingar, som de säger, göra polisens jobb. Och de undrar, är de inte nynazister?
1: Ja, det tangerar ju en diskussion vi hade uppe i förra bubblan. Alltså att det är... Jag har väldigt svårt för just hur media hanterar ordet medborgargarden. Därför att alltså ett medborgargarde för mig är återigen en väldigt hedervärd sammanslutning av människor som vill försvara sin egendom, sina nära och kära och annat de tycker är viktigt i ett sönderfallande samhälle. Och det utgår från att de har reella intressen att försvara. Sen kommer alltid sönderfallande samhällen att dyka upp olika former av gängbildningar och konstellationer som ser en möjlighet att etablera sig och få och bli sedda, som man säger på nysvenska, och spela en roll. Och dit vill jag räkna de här Soldiers of Odin och en del andra lösa grupperingar.
0: Mm.
1: Det är ett obehagligt förfallsfenomen. Och det är inte bra när gammal media talar om medborgargarden i det här sammanhanget. För att har man en villa ägarförening i Svenljunga som börjar patrullera gatan därför att det är för mycket inbrott, då får inte det sammanblandas med människor som liksom går runt med SS-emblem på sig.
0: Ja, jag förstår ju din poäng och jag är benägen att hålla med. Men jag tycker ändå det finns någonting att säga för alltså om man tänker upp på grader i det här eländet. Som vi jämför med människorna i Stockholm som kallar sig för medborgargarde och varit ute på stan och sådär. De är maskerade. De berättar inte vad de är för några. De påstår uppenbart liksom löjeväckande att det är en helt så här spontan grej som bara har råkat uppstå. Inga kopplingar till någon organisationer eller någonting. Och de har ingen ideologi och sånt där. De här människorna är åtminstone mer öppna med vilka de är, vad de kallar sig. De har liksom ett namn på organisationen som står på alla jackorna så de identifieras tydligt och de är inte maskerade och sånt där. Så de här är ändå ett steg närmare ett riktigt medborgargarde. Men sen har vi så en poäng i att dels att det inte kan jämföras med villägarföreningen som börjar ta med sig bössor på kvällspromenaderna och se till att det alltid är någon som är ute och promenerar på kvällen. Och förstås en bra poäng är att det är ett förfallsfenomen. Det här är ett symptom. Och oavsett så skulle jag tycka att det är väldigt problematiskt att se det som ett problem med medborgargarden. Den svenska polisen som till synes har varit fullständigt blinda för tilltagande kaos och brottslighet i samhället. Och plötsligt så vaknar de till att bara fan när det blir snack om att det är medborgargarden på gång. Och även om det kanske inte är ett bra exempel på ett medborgargarde det de reagerar på, så är det inte eventuella medborgargarden som är problemet. Utan problemet är att det är ett samhälle i ett förfall där man inte har grundläggande ordning. Där samhället som helhet inte klarar av att upprätthålla grundläggande ordning. Och då kommer det skapas olika typer av spontana initiativ för att åtminstone försöka göra det. Och till en början så kommer det såklart vara tafatt, det kommer ofta bli fel, skumma krafter kommer ta tillfället i akt för att nazisterna till exempel kommer säga att ja, men det här är vår chans att visa att vi kan göra saker. Och det är en fruktansvärd situation man är i om man ens överväger den tanken att kanske nynazister är bättre än ingenting om det är totalt kaos. Men samtidigt så förstår man att folk kan hamna i den typen av bryderier.
1: Jag ser framför mig kan bli, höll jag på att säga, intressanta gängkrig och så vidare i Norden. Därför att de gängbildningar som existerar utanför så att säga, det bestående samhället, de intar ju olika positioner i Norden. I Danmark så har ju Hells Angels uttalat sig för öppen och fri invandring.
0: Ja, Hells Angels och Bandidos, MC-gängen, de är oerhört mångkulturella.
1: Ja.
0: Det var väl ett tag sedan som det var några svenskar som var i ledningen för de organisationerna.
1: Ja, men de föregångsmän på området.
0: Ja, men det är sant. Vad tycker de nazistiska gängen om det?
1: Ja, jag tror man så. De kan mycket väl tänka så ryka ihop alltså, och då sätter jag nog en slant på killarna i HA faktiskt.
0: Ja, jag är benägen att inte sätta emot i den frågan.
2: Radio Bubbla.
3: Franska arbetsdomstolar dömer i 72% av fallen till arbetsgivarens nackdel. Macron minskar deras makt. Landet näst sist efter Finland i EU-lista över småbolagstillväxt. Malta i topp. Ja, Macron, han är ju lite av en intressant filur har det visat sig. Martin, det här är inte riktigt mitt hemmaområde. Kan du hjälpa mig att ge lite bakgrund här? Var det inte så att Macron gick till val på en liksom relativt socialistisk politik och sen har det visat sig att han inte driver så himla mycket vänsterpolitik? Eller är jag ute och snurrar här?
4: Jag är till att börja med verkligen ingen expert på fransk politik, men kanske att man kan formulera det lite annorlunda. Macron har ju varit ute på en politisk resa i riktning höger ut under en längre tid. Han har ju bytt parti till exempel från socialistpartiet, om jag inte hoppas jag inte säger fel nu, till nu driver han ju sitt eget parti och har rört sig då kan man säga från vänster till mitten åtminstone. Så den långsiktiga trenden på Macron har ju varit välkänd för fransmännen. Men kanske kan man snarare uttrycka det som att Macron gick till val på en sorts personkult. Och när han väl kom till makten så har han börjat regera som en teknokratisk kung. Han har ju tagit sig enormt långtgående befogenheter, väldigt mycket makt. Dels politiskt, strategiskt har han manövrerat på ett sådant sätt att han gärna kringgår resten av statsapparaten och den parlamentariska strukturen och så vidare för att ha beslut. Men också symboliskt har han omgivit sig med en sorts symbolik, en pompa och ståt och hållit tal på symboliska platser och sånt där. På ett sätt som undermedvetet, åtminstone i fransmännens ögon, tenderar att framställa honom mer som en monark från en gammal svunnen tid än en mer typisk fransk politiker. Och personkulten är full sving med hans då Jupiter liknande intellekt, hans ofattbara intellektuella briljans. Ungefär som de säger om Obama, eller sa om Obama när han pissade på att han är så smart och intellektuell att vanliga människor inte ens kan förstå vad som händer i hans huvud. Vi ska bara liksom sitta vid hans fötter och lyssna uppmärksamt på allt som Obama säger. Och nu Macron, den unga, karismatiska personen. Men jag tycker han verkar vara en extrem teknokrat och väldigt fokuserad på att ansamla så mycket makt som möjligt i sina egna händer för att bedriva en extremt teknokratisk och hur långa stycken auktoritär politik. Delvis hoppfullt. Alltså jag är ju generellt positiv till antidemokratiska tendenser. Så att jag bevakar det här med en viss nyfikenhet.
3: Mm. Och det som jag tycker verkar hoppfullt är ju definitivt att hans policies verkar gå lite mer åt frimarknadshåll att ta i. Men det i alla fall liberaliseras lite grann. I artikeln från Bloomberg så framgår i alla fall då att arbetsdomstolarna i Frankrike i nästan 3/4 av fallen dömer till arbetsgivarens nackdel. Och det ges ett ganska hårresande exempel här. Det talas om en entreprenör som köpt ett litet konsultbolag, varpå 2 av de anställda säger att de vill få sparken. Entreprenören vägrar, speciellt efter att de 2 dessutom har begärt avgångsvederlag. När de inte får det så slutar de komma till jobbet. Och när de väl är på jobbet så maskar de med tilldelade arbetsuppgifter. Och efter detta beteende så avskedas de, vilket ju såklart är helt rimligt. Samt dessutom var det ju det de ursprungligen ville, förutom att de inte fick avgångsvederlag då. Då stämmer de här 2 personerna entreprenören. En arbetstribunal tilldelar nu de 2 skadestånd för att de sparkats under orätta former. Skadeståndet är på 50 000 euro, det vill säga ungefär 500 000. Entreprenören vågar inte helt enkelt fortsätta gambla och går med på förlikning och betalar. Men nu är det alltså stopp för sånt, eller i alla fall så kommer problemen att lindras enligt det här Macron-reformen då. Men det är inte så att det är guld och gröna skogar för arbetsgivare direkt, utan de måste fortfarande förhålla sig till ungefär 3000 sidor av lagtext i relation till sina arbetstagare. Nu vet jag i och för sig inte hur mycket lagtext det är i Sverige, men 3000 låter väldigt mycket i alla fall. Det är ju omänskligt att hålla reda på 3000 sidor av lagtext som entreprenör. Ja, det är i alla fall så illa att när det kommer till jobbtillväxt i små bolag, vilket i en modern serviceekonomi är en oerhört viktig sektor, ligger Frankrike på näst sista plats efter Finland. Sverige ligger i mellanmjölk strax sämre än snittet och Malta leder starkt. Grekland och Slovakien på andra respektive tredje plats. Ja, men skadeglädjen är den enda sanna glädjen, sägs det. Så nu kan vi klappa oss på axeln och säga att Sverige i alla fall för en gång skulle inte är sämst. Malta i topp är ingen nyhet. Vad säger du, Martin? Det här är ju helt bisarra saker. Arbetstribunaler, vad får du för associationer?
4: Ja, en annan sak som inte är någon nyhet, det är att Frankrike är sämst. Men på så många sätt. Nu får jag väl skit igen, men Frankrike är ju verkligen det sämsta landet i Europa som föregår med dåligt exempel i så många frågor. Och har gjort det i så många århundraden. Och har skapat och bjudit in så mycket dåliga saker och kaos.
3: Antalet ostsorter är nu över 9000. Det är helt omöjligt att regera det landet.
4: Jag ska inte börja ranta om Frankrike nu. Jag råkar bara sluta läsa ett antal texter om Frankrike. Dagarna har bara gjort mig, fått mig att se svart. Alltså. Det är ännu värre än vad jag har trott. Frankrike är ännu sämre än vad jag har trott.
3: Oh, fan.
4: Frankrike är Europas fiende nummer 1.
3: Kan du ge oss något köttigt exempel?
4: Nej, jag tycker vi går vidare. Det blir mer historia och obskyr geopolitik och sånt där.
3: Okej.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Liberalen Fredrik Segerfeldt beskriver en krigsliknande situation i skolorna där han arbetat som lärarvikarie under sommaren 2018. Säger sig inte ha ett reformprogram, men anser bland annat att våldsverkare ska stängas av och att eleverna ska tvingas läsa böcker. Ja, Fredrik Segerfeldt, en av de tre musketörerna, en av nyliberalismens fyra ryttare. Vem är den fjärde, undrar du nu?
1: Ja.
0: Ja, det hör inte till saken. Fredrik Segerfeldt har tagit jobb som lärare. Han anmält sig till en lärarvikariepool. Han säger aldrig varför han gjorde det. Jag antar att han gjorde det som någon sorts allmänbildningsprojekt. Att han skulle liksom vallraffa skolan eller något sånt där. Men du, han kanske är trött bara på sin karriär som liksom sofftyckare i tv och liksom rapportskrivare och timbre och sånt där.
1: Ja.
0: Kanske skulle testa en annan yrkesbana. Tänkte att det skulle passa honom att jobba som lärare.
1: Praoveckor för att skriva artiklar.
0: Praoa. Jag misstänker att det här var liksom i studiesyfte.
1: Ja.
0: Som han började jobba som lärarvikarie. Och till att börja med kan vi säga att det är en ganska rolig idé.
1: Mm.
0: Alltså det tycker jag är ganska... Ja, men det är en ganska spännande och kul idé att som liberal debattör faktiskt jobba som lärare.
1: Ja, han går ju från skola till skola också. Så att...
0: Ja, för att han är en sån lärarvikariepool.
1: Ja.
0: Så det är extra smart. Så det var en ganska kul idé. Och nu har han skrivit en rapport, en artikel i Dagens Samhälle. Eller som det står längst ner i texten. Det här är en fördjupande text som syftar till att ge perspektiv på en fråga. Det är jäkligt bra att de påpekade det.
1: Förlåt, varför? Varför skriver man det under en tidningsartikel?
0: Ja, uppenbarligen för att det annars inte är klart för läsarna att det är så. Så Fredrik Segerfeldt har jobbat på, jag tror åtminstone tre olika skolor eller klasser.
1: Mm.
0: Och sammanfattar sina erfarenheter. Han säger att på en av skolorna så var det ganska, det var inte så farligt, säger han. Eleverna var inte så ambitiösa, men de var inte heller, det var inte rent kaos liksom. Det var inte våldsamt och sådär, utan det var mer att de släpade fötterna i vild bemärkelse. De hittade på ursäkter för att inte få jobba, att datorn inte funka eller att de hade glömt pennan eller suddgummit eller något sånt där.
1: De betedde sig precis så som alla andra människor förväntar sig att högstadieelever ska bete sig. Det är bara Fredrik Segerfeldt som är förvånad här.
0: Ja, för samtidigt ska vi säga till hans credit nu, ska vi säga att de är ju ändå tonåringar med annat på hjärnan. Jag minns hur det var.
1: Ja, fast uppenbarligen minns han inte så mycket hur det var med tanke på hur förvånad han är.
0: Nu är ju Fredrik Segerfeldt också lite äldre än du och jag, så det var nog lite mer ordning. Skolan. Han är väl åtminstone 10 år äldre än vad jag är.
1: Ja, fast det handlar inte bara om hur det var i klassrummet. Han måste väl minnas hur det var i huvudet också.
0: Ja.
1: Sitter i det jävla kommunistsystemet och uppfylla kunskapskvoterna som man kan få beröm av femårsplanens verkställare bakom katedern.
0: Du var ju ingen duktig pluggare i skolan. Det hör jag direkt. Vi har ju knappt packa upp den här nyheten och redan så går loss på dina rants här. Det blir mer intressant sen, för Fredrik Segerfeldt upptäckte sen att hans elever kunde inte skriva. De fick en uppgift som handlade om att skriva 2 A4-sidor med text. Och det såg de som ett enormt arbete.
1: Mm.
0: Och de beklagade sig och de klarade heller inte av uppgiften. De hade svårt överlag, menar han på det, att som han säger, tonåringar kan knappt formulera begripliga meningar, för att inte tala om att komponera en sammanhållen text. Och Fredrik Segerfeldt säger att det slog till som en knytnäve i magen på honom när han insåg detta faktum. Ja, och sen så kom han till ytterligare en klass där det eskalerar liksom. Det är väldigt, en väldigt bra dramatik i den här artikeln, ja. För det eskalerar liksom. Från de som bara var lite lata till de som inte kunde skriva, till en klass där det var väldigt stökigt. Och där han säger att verklighetens pekpinne verkligen rappade mig över ansiktet. Och här var det liksom, folk satt med sina jackor på inomhus med mobilerna i händerna. De lyssnade inte, de tittade inte, svarade inte på tilltal, vägrade arbeta och sa liksom att nej, vi tänker inte göra någonting, jag gör det hemma och såna här saker. Det är lustigt, jag kommer ihåg en del av de här fraserna. Jag har hört en del av de här fraserna även när jag gick i skolan. Typ att det här orkar inte, gör det hemma istället. Sånt där. Ja, det vet vi vad det betyder. Och här hamnar han också i en konfrontation med en av eleverna. Efter ett tag då, man kan liksom tänka sig hur trycket byggs upp i Fredrik Segerfeldt. Han ser all den här degenererade beteendena från skoleleverna. Så vid ett tillfälle så drämmer han handen i katedern och säger att nu är ni tysta, ropar han. Önskar jag kunde skrikande imitera hans sköna småländska dialekt. Med 10 minuter in i lektionen så drämmer han näsan.
7: Alltså cringen i den här artikeln.
0: Nu är ni tysta. Och då en av de här pojkarna i klassen blir rasande. Han flyger upp och skriker och vill slåss med Fredrik Segerfeldt. Och då är det en tjej i klassen som ingriper och stoppar det här. En tjejkompis förhindrar honom från att slåss med Fredrik Segerfeldt. Men Fredrik Segerfeldt säger så här, du måste gå ut ur klassrummet, du stör och så vidare. Men han vägrar gå därifrån. Och efter lektionerna så kommer han tillbaka flera gånger för han vill slåss. Med vår liberala debattör.
7: Mm.
0: Och ja, det är intressant. Jag vet inte vad Fredrik Segerfeldt väntade sig att hitta i skolan. Men han säger i alla fall att de här ögonblicksbilderna som han ger i artikeln, de kompletterar och vidimerar det jag redan förut har läst om kaos, våld, orimliga arbetsförhållanden och ett system som håller på att falla ihop.
7: Det vill säga att alla andra redan visste och ingen utom honom blev förvånad över.
0: Ja, det kanske man kan säga på det sättet. Jag tycker Fredrik Segerfeldt ska ha en del credit för att han ger sig ut och själv ställer sig bakom en kateder och upplever de här sakerna och skriver om dem. Och så ja, man har intrycket av att det är lite yrvaket.
7: Ja.
0: Att det var lite grejer som så här, ja, men som du är inne på. De flesta vet väl att det är på det här sättet. Och till och med värre i många fall. Men det är väl ändå ganska hyvens att gå ut och se dig själv med egna ögon och jobba som lärare några veckor och sen skriva en artikel om det.
7: För all del, har man inte koll på det så är det väl bra att man skaffar sig koll. Men rent givet vart han står ideologiskt och vad han vet om den svenska skolan så borde han nästan ha kunnat läsa sig till om... Alltså du kan ju deducera att det här systemet kommer ha problem därför att hur funkar det här systemet? Du tvångsrekryterar in en massa barn till ett system. Det spelar egentligen ingen roll att de är barn. Du tvångsrekryterar in en massa människor in i ett system där de inte får några pengar eller någon annan typ av kompensation. Och så säger du åt dem, här är din kvot av kunskap du ska uppfylla. En byråkrat i staten har bestämt att så här mycket kunskap ska du uppnå per timme. Uppfyll den nu så kan vi stämpla det här pappret och säga att det har gått bra. Ja, det gick ju ungefär lika bra i det svenska skolsystemet som på en fabrik i Sovjet. Det borde inte kommit som en överraskning för Fredrik Segerfeldt. Men det gör det. Och hans lösning låter som en sovjetisk byråkrats lösningar. Oj, oj, oj, det är inte tillräckligt med disciplin här på fabriksgolvet. Arbetarna går och maskar. Jag har sagt åt dem på skarpen att de måste jobba, men de gör inte det. Vilken slutsats kan jag dra? Nej, det måste vara att de kan inte jobba på fabrik helt enkelt. Det har inget med motivationen eller incitamenten att göra. Det är de här fabriksarbetarna, de vet inte hur man fabriksarbetar helt enkelt. Det är märkligt, men det har degenererat så mycket de här senaste åren att fabriksarbetarna vet inte hur man fabriksarbetar längre. Jättekonstigt. Det är bäst vi inför lite mer krav och disciplin. Då blir det nog bra.
0: Du har ju fler poänger tycker jag, men han säger ju också att de som inte vill lära sig, de som inte vill lära sig gå i skolan och så vidare, de ska inte behöva gå i skolan, de ska tvinga in folk i skolan.
7: Mm.
0: För att han har ju en diskussion då med någon av hans tillfälliga kollegor, och han frågar varför är de här människorna ens i skolan? Och de säger att jo, men de är inte här för att lära sig, de vet att de kommer få sämsta betyget och sådär, men de är här för att de vill ha lunch och SL-kort som de tydligen får av att gå i skolan.
7: Mm.
0: Och så säger då den här skoladministratören att det är ändå bättre att de är här för att få lunch och SL-kort än att de är ute på stan och hittar på jävelskaper. Och här säger Fredrik Segerfeldt att ja, men så här, de kan inte vara i skolan. Det är fel att ha skolan som en förvaringsplats. För här kommer de störa folk som vill lära sig.
7: Det här är också, det här har du kunnat läsa dig till i historieböckerna. Det här är varför vi skapade skolsystemet. Det är för att förvara ungdomar som inte har någonstans att vara på dagarna. Och två meningar efter vi ska inte tvinga barn att vara i skolan så säger han vi ska tvinga alla barn att läsa. Vilket är så här, bestäm dig.
4: Du tvingar eleverna?
7: Alla elever att läsa. Ja.
4: Mm. De som inte vill vara i skolan ska inte vara i skolan. Men de som är i skolan, de ska tvingas att läsa böcker.
7: Ja. Det är alltså, så att om du vill lära dig på något annat sätt, då är du shit out of luck. Ha! Trodde du att skolan var en plats där du kunde höra kunniga personer föreläsa om saker? Nej, skolan är egentligen ett glorifierat bibliotek. Annars får du gå hem. Det här är det sämsta, alltså, skämskudde på det här reformpaketet som man inte kallar för reformpaket. Han kan inte bestämma sig för hur han vill göra. Allting är så här, ja, vi kanske ska ha mer disciplin eller så kanske vi inte ska ha det, jag vet inte riktigt. Problemet som man inte begriper är att skolsystemet bygger på tvång och på ett fullständigt incitamentslöst system. Och när han säger så här, de som inte vill plugga ska inte göra det. Läser man mellan raderna är det ju uppenbart att han tror det är typ så här ett par tre personer i varje klass. Han förstår inte att om du applicerar den här modellen på grundskola och gymnasium, det är 90% av eleverna som kommer lämna klassrummet. Om du bara säger så här, vilka här vill inte vara i skolan? Sluta liksom linda in det i såna här grejer av ja, vilka som sitter i klassrummet fast de vill ändå inte lära sig. Om du bara säger till ungarna, vilka här vill slippa behöva gå till skolan igen? Då kommer ganska många räcka upp handen. Och när de andra barnen ser att de sen slipper gå till skolan så kommer ännu fler räcka upp handen nästa dag. Så ja, visst, han är någonting på spåren här. Men givet att han liksom har skrivit rapporter åt Timbro och grejer, så borde han borde kunna komma med en lite djupsinnigare analys. Det här är en, alltså den här analysen är så ytlig att en socialdemokrat hade kunnat komma på den. Alltså, förstår du? Jag måste ändå ta hänsyn till att han kan inte komma undan med att vara en vanlig så här, NPC-norm. Han borde veta bättre och begripa liksom att det finns ett väldigt enkelt reformpaket. Lägg ner skolplikten och legalisera barnarbete. Du har över en natt löst alla problem med det här systemet.
4: Definitivt så finns det problem. Det anser även jag som inte problem med Fredrik Segerfeldts analys. Ett par saker som jag tänker på. Det är liksom, först den mer övergripande saken som jag tänker på. Det är att det är en otrolig trångsynthet från hans perspektiv. Att, liksom, att problemet ligger i skolan. Problemet är fel på skolorna. Det är som fel policy. Man har fel policy för när man kastar ut en elev eller inte.
7: Mm.
4: Alltså att folk använder våld i skolan och ändå blir inte avstängda. Eller eleverna tvingas inte att läsa böcker. Eller eleverna tvingas att vara där fast de inte vill vara där. Och sen har han också en harang på slutet om lärarlöner. Att man måste höja lärarlönerna. Öka statusen på läraryrket. Det har man aldrig hört förut.
7: Kan vi göra när vi säger upp 9-10 delar av dem?
4: Ja, men att man ens pratar på det här sättet. Det innebär att man också ignorerar det som jag tycker är uppenbara problemet här. Det är att vi har ett mycket, mycket mer övergripande samhällsproblem som har att göra med barn, hur vi ser på barn och barn uppfostras. Problemet har att göra med familjer, att vi inte har fungerande familjer som ägnar sig åt någon rimlig form av barnuppfostran. För att om det fanns bra familjer som uppfostrar sina barn på ett kompetent sätt, då är ju så skolan kan göra mycket skada, men till exempel att barn inte kan läsa och skriva, det är från mitt perspektiv inte ett problem med skolan, det är ett problem med familjer.
7: Ja, eftersom det är familjer som lärde barn läsa och skriva i det här landet. Det var inte skolorna som gjorde det.
4: Ja, det kan man säga, och det måste vara så, för att om du är analfabet när du är 7 år och börjar skolan, då är det för sent.
7: Mm.
4: Det är ju min ödmjuka mening.
7: Ja.
4: Jag kunde läsa och skriva och räkna och allt det där när jag började skolan, och det kunde liksom, jag vet inte, åtminstone en fjärdedel av alla som gick i min klass, ja, ettan på lågstadiet, hade allt det här från sina familjer.
7: Absolut.
4: Och alla de barnen gick det bra för, som hade familjer som brydde sig om för dem, investerade, la tid på att hjälpa barnen att lära sig saker och så vidare. Det är så självklart för mig att det är så det ska gå till. Så att om du sitter och är 16 bast och inte kan skriva 2 av 4, problemet är inte att skolan har svikit dig. Nej. Problemet är att din familj har svikit dig.
7: Ja.
4: Och att det perspektivet är totalt frånvarande. Alltså föräldransvaret helt enkelt. Att det här är ett problem som är mycket djupare än skolan. Det tycker jag är väldigt, det är väldigt sorgligt. Och det gör att det blir en väldigt ytlig, dålig analys.
7: Oh ja. Ja, absolut. Samtidigt så ska man inte lura sig och tro att skolsystemet är någonting som kan rehabiliteras. Därför att det kan det inte. Skolsystemet, det, Vi har ju lyxen i Sverige av att ha ett extremt dåligt skolsystem, ett exceptionellt dåligt skolsystem, vilket gör att man lätt kan lura sig in i den här fällan och tänka, men om vi bara hade det som amerikanerna eller finnarna, då vore det bra. Faktum är att pratar de med libertarianer i USA eller Finland så kommer ju de också ha negativa saker att säga om skolsystemet. Kanske inte fullt så negativa som i Sverige, men det är inte så att allt blir bättre bara för att du reformerar skolan. Skolan kan inte reformeras till någonting bra. Du behöver i princip ändra den så pass radikalt att det bara är en bråkdel av ungdomarna som ens går dit och de andra går och jobbar, va? Och anledningen till att skolan inom citattecken har fungerat förr i tiden, det byggde på att man slog barnen. Alltså så här, det är därifrån skoldisciplin kommer. Du misshandlade barnen tills de lydde dig. Det är därför du hade jättebra skoldisciplin på 1800-talet. Och sen så slog du dem inte lika mycket på 50-talet. Och då var disciplinen lite sämre. Eller inte 50-talet i Sverige, jag tror det var tidigare man förbjöd det. Men, och sen så hade du liksom och så här, ah, okej, lärarna får inte slå barnen. Föräldrarna får klä upp dem istället när de kommer hem. Lärarna skickar hem en lapp och så får föräldrarna ge dem spö. Det är ju det skolsystemet bygger på. Och så visst, det fanns folk som hittade andra lösningar. Jag tror att så här pacifistiska Quaker-skolor i USA, de i egenskap av pacifister så slog de inte barnen, så de stoppade in dem i en säck som de hängde upp i taket i några timmar istället. Det är så här, och de ansågs vara liksom mesar för sin tid för att de inte pucklade på ungarna. Det här är ju bakgrunden till vad skolsystemet bygger på. Och idag så är, du slår dem inte i skolan och du slår dem inte i hemmet. Och det gjorde du ju för all del inte för 30 år sedan heller. Och du kan säga 30 år sedan funkar ändå bättre än idag. Jo visst, men då hade du andra mekanismer. Du skrek på ungarna. Eller du låste in dem och kallade det för kvarsittning. Du hade olika typer av bestraffning. Och det är ju det här som hela systemet bygger på. Det är att kuva barnen med våld och hot. Tills de gör som du säger. Och om så fort du börjar introducera frivillighet i det här systemet, då kommer det att rämna. Det går inte. Det är precis, alltså jag gör inte den här lätt, när jag pratar om fabriker i Sovjet, det är inte en jämförelse jag gör lättvindigt, därför att de hade precis samma utveckling där. Alltså Sovjets ekonomi tuffade på ganska bra så länge alla som inte jobbade skickades till Gulag. Det är ändå ett riktigt incitament du har där. Så här, ja, om du uppfyller kvoten så har du en lägre risk att bli dödad av staten. Det är ett ekonomiskt incitament enligt konstens alla regler. Sen när Stalin dog och man kom på att kanske inte är så bra att vi bygger hela vår ekonomi på massmord. Då börjar saker gå sämre. Därför att ju mindre elak man blev och ju mindre tyrannisk man var, desto sämre incitament hade folk att hålla sig till planerna. Och det är precis så det svenska skolsystemet fungerar. Ju mindre hot och våld och allmänna otrevligheter du utsätter barnen för, desto mindre kommer du kunna tvinga barnen att uträtta.
4: Ja, det finns mycket att säga om det här. Det är ett ämne som engagerar både dig och mig ganska mycket. Jag skulle bara vilja ge en sista anmärkning från min sida. Och det gäller den allra sista meningen i Fredrik Segerfeldts artikel. Han skriver så här: även om lönerna har stigit på sistone måste vi betrakta lärarna som de hjältar de är. Deras yrke är bland det viktigaste och svåraste som finns. Jag skulle bara föra till protokollet här att lärare är inte hjältar. Lärare är i allmänhet, särskilt nu för tiden, motsatsen till hjältar. Lärare är idioter. De är ondsinta. Nästan alla som nybakade lärare idag, som tar lärarexamen idag, de har gått igenom en lärarhögskola som handlar nästan helt och hållet om politisk indoktrinering. Så det här är människor som brinner för att indoktrinera barn och ingjuta den statliga värdegrunden i dem. Det är naturligtvis människor som om man söker sig till skolan som den ser ut idag, så är det naturligtvis människor som till exempel är väldigt intresserade av att utöva makt över barn. Jag vet att när jag gick i skolan och man och lärarkåren var i mycket, mycket bättre skick då än idag. Men det fanns en hel del lärare då. Det var uppenbart att de var på en kontinuerlig makttripp. Deras grej var att de fick en kick av att bestämma över andra barn. Förmodligen för att liksom ta igen för något skit som hände när de gick i skolan. Eftersom det är som en ond cykel.
7: Mm.
4: Men vissa av de här lärarna var ju liksom så här, karar som var 50 år gamla.
0: men var fast på en 12-årings mentala nivå. Var liksom, de var fortfarande nere på skolgården med barnen och konkurrerade med dem och liksom ägnade sig åt olika typer av penalism och så vidare. En så pervers institution som skolan drar framförallt till sig perversa människor. Det finns självklart bra eldsjälar i skolan. Folk som brinner för en mer, så här, mer, ett mer klassiskt lärarideal. Folk som har goda avsikter. Men de flesta som blir lärare idag de har inte alls liksom den kompetens och den mänskliga resning som behövs för att vara förebilder för barn och lära folk. De är idioter.
7: Mm.
0: Och det var ju definitivt min erfarenhet att alla nyexade lärare som jag hade under slutet av min tid i skolan var ju totalt värdelösa. Otroligt ointelligenta, okunniga, usla på själva lärarhantverket. Men det är också det att de är inte hjältar. De är inte goda krafter i det här dramat. De flesta av dem har sökt till skolan av väldigt dåliga anledningar. Och nästan alla är liksom totalt dedikerade till det här politiska indoktrineringsprojektet. Så det är inte alls så liksom, att lärare är hjältar som ska hyllas och få mer pengar och högre status och så vidare. Det är precis tvärtom.
7: Ja, absolut. Särskilt i Sverige så har vi ju, här syns det ju till och med i statistiken med vilka det är som söker till lärarprogrammet. Och det är nästan ingen som kommer in på lärarprogrammen. Nu var det ett par år sedan jag kollade upp det här. Kan ha ändrats, men det är nästan ingen som pluggade lärarprogrammet som hade valt det som förstahandsalternativ. Alltså tredjehandsalternativet, fjärdehandsalternativet. De som blir lärare är de som inte kommer in någon annanstans. Det här är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vilket är varför... jag menar, det är ganska uppenbart egentligen. Du kan tänk dig en politiker som går ut och säger så här: vi ska höja kvaliteten på lärare. Ska höja lärares löner för att locka till oss bättre kompetens. Och sättet vi gör detta på är vi tar de 10% sämsta och så sparkar vi dem. Så ger vi pengarna vi sparar till de andra. Det kommer bli bra. Kan vi locka bättre lärare. Kommer lärarfacket gå med på detta? Nej, det kommer de givetvis inte. Men de har lyckats näsla in sig som... ja, men du vet, det är för elevernas skull vi vill ha högre lärarlöner. Det är därför, för att vi bryr oss om kvalitet i skolan. De har blivit någon form av, ses som någon expertpart, vilket lite sammanfattar hela skoldebatten. Att lärare kan gå ut och tala i egen sak, men de ses som osjälviska. Det är egentligen det här handlar om. En lärare kan gå ut och säga, jag ska ha högre lön. Och så tänker folk, åh vad osjälvisk och hjältelik han är som bryr sig om barnen så mycket att han vill höja sin egen lön.
0: Ja, alla lärare som jag hade som var bra i skolan var folk som hade liksom en tydlig roll utanför skolan som var någonting annat. Och sen så hade de liksom, framförallt senare i livet, så hade de börjat bli lärare. Men jag hade till exempel en lärare i svenska och samhällskunskap och sånt där på högstadiet som var helt fantastisk. Han hette... Ulf Österling heter han. Han var författare, poet, liksom riktig skön ande, bildad, väldigt så här nyfiken, intresserad av allt möjligt och så här. Och han kunde direkt se liksom att jag hade att jag var inte riktigt som de andra barnen. Han såg till att det blev liksom att det blev mer uthärdligt för mig än det hade blivit annars. Hade liksom intressanta samtal med mig och sånt där liksom. Och var inte alls fixerad liksom vid skolregelverket. Men jag fick liksom 10 gånger mer stimulans och utveckling från honom än någon annan lärare. Trots att han till exempel, ja men så här, han struntade ganska mycket i betygskriterierna. Så jag fick liksom något betyg i alla hans ämnen. För att han visste att jag var liksom smart, att jag läste böcker. Han visste att när jag skolkade så var det för att jag satt i biblioteket och läste och sånt där. Men till skillnad från de andra lärarna så höll han inte på liksom och trakasserade mig för det där. Utan han stack åt mig en bok och sa, läs den här också. Men det var ju så, han såg sig själv inte som lärare. Han såg sig själv som författare eller något annat han höll på med. Eller som, jag hade en filosofilärare på gymnasiet som var helt fantastisk. Han hette Bosse Nylund. Som är, liksom, ja, han är akademiker, teologiakademiker. Han var liksom... har bakgrund som diplomat, sossepolitiker. Han är högt uppsatt frimurare, fick jag veta många år efteråt. Men du förstår liksom så här, han är ju verkligen inte liksom gått genom livet och sett sig själv som gymnasielärare.
7: Nej.
0: Men just därför så blev han en helt fantastisk lärare när han var gammal, han var liksom 70 bast någonting.
2: och höll liksom, han undervisade bara i filosofi, han hade filosofikurser på gymnasiet. Och det var helt otroligt bra. Så det här är vägen framåt. Att folk som inte... Idag är det så här att för att få jobba i skolan så måste man ha lärarlicens, eller säga, lärarexamen.
7: Mm.
2: Om man inte är statuscertifierad lärare så det är ett problem för framförallt en del friskolor och sånt där. Att man kan inte ta in liksom så här en duktig matematiker från universitetet.
7: Nej.
2: För då måste han först gå på lärarhögskolan i 4 år eller vad det är för att få undervisa. Det man skulle göra är exakt tvärtom. Att vem som helst får undervisa i skolan, bara de inte har lärarexamen.
7: Ja.
2: Det är det enda kriteriet.
7: Ja, precis.
2: Så du ska ha, skolan vill såklart se till att du har en relevant bakgrund. Så om du ska undervisa matte, att du har liksom matematisk bakgrund av något slag. Eller att du är kanske historiker och ska undervisa historia. Men det enda diskvalificerande, det borde vara lärarexamen egentligen.
7: Mm.
2: Så bara ta in folk som har sakkompetens i olika ämnen att undervisa.
7: Det är därför... Alltså det är därför man har haft alla de här legendariska lärarvikarierna. Det är ganska hit and miss. Vissa av dem är totalt skräp liksom. Men ofta så är så här, några av de intressantaste upplevelserna i skolan är oftast när man har haft någon så här vikarie som har stått i klassrummet som inte riktigt förhåller sig till systemet på samma sätt som de reguljära lärarna. Därför att just för att de har någon annan liksom identitet i ryggen. De är inte lärare i första hand.
2: Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet kräver utredning av påstådda brister i Maltas rättssystem och vill öppna dialog med landet för att säkerställa respekten för europeiska värden. Maltesiska regeringen säger att anklagelserna bygger på osanningar som sprids för politiska ändamål. Ja, vi pratade för några veckor sedan om den stora upprörande nyheten på Malta att den oberoende journalisten Daphne Caruana Galizia, oerhört viktig bloggare och reporter och opinionsbildare på Malta, mördades med en bilbomb. Det här var mitten av oktober. Och det här har ju, som jag sa då, det är väldigt svårt att beskriva hur betydelsefullt det är på Malta. Och det är fortfarande, i huvudstaden Valletta, så tror jag fortfarande de har en sån här, hur ska man säga, liksom de har en minnesplats för Daphne Caruana Galizia. Folk fortfarande går och lägger berg av blommor och tänder ljus och såna här saker. Och folk pratar fortfarande om det, folk är ledsna, folk är arga och så vidare. Så det är en väldigt stor sak som får återverkningar verkligen i det maltesiska samhället. Och nu har det här då, det är i alla fall det man säger, att det här har triggat en process inom EU. Där EU-kommissionen vill undersöka lagstyret på Malta och då hotar med att införa sanktioner. Och de säger då att ja, men det här beror på att Daphne Caruana Galizia blev mördad. Men precis som Joseph Muscat, Maltas premiärminister, säger, så är det här, det är naturligtvis inte bara det här mordet som ligger bakom, utan EU har som alltid en annan agenda. Och Malta-fientligheten är ju skenande, och vi har ju sett bara de senaste veckorna i Sverige hur man har gjort en stor sak av att folk har bolag på Malta. Sveriges finansminister har varit ute och sagt att Malta måste sänka skatten. Eller de måste ha Portugal, och sen så feltolkades det. Men det är ganska speciellt, va? Att ett lands finansminister går ut och säger att ett annat lands skatter måste gå ner. Det räcker liksom inte för henne att bestämma över Sverige. Så att det handlar om här i åtminstone väldigt hög utsträckning är att små länder som Malta, som är konkurrensutsatta och måste anstränga sig för att attrahera människor och företag och så vidare, de blir ett hot mot stora stater. Precis som att små företag, små uppstickare på marknaden, utgör ett hot mot stora företag. Och precis som det är på gängse marknader, så kommer de stora företagen ta till alla metoder de kan, inklusive diverse fulknep, för att hålla sina små konkurrenter nere. Och det är nästan ironiskt i det här sammanhanget, men en klassisk variant är ju den svågerkapitalistiska, där ett stort företag går till staten och säger att vi är ett jättestort företag, vi är jätteviktiga, ni vet hur värdefulla vi är för ekonomin. För att hjälpa oss så måste ni införa de här nya regleringarna. Det är bra för alla, det är bra för den branschen och så vidare. Den konsekvens det har är att de små företagen som eventuellt skulle kunna utmana det stora företaget på allvar om några år går i konkurs, för de har inte råd att hantera de här nya regleringarna. Och det är exakt samma sak som händer här. Jag vet inte exakt vem som ligger bakom. Det skulle inte alls förvåna mig om till exempel Magdalena Andersson har varit och pratat med sina kumpaner i EU och sagt att vi måste göra någonting åt Malta. Vi måste lägga press på Malta. Så det är exakt samma sak där. Sverige är här det stora företaget som går till staten för att få hjälp mot sina små konkurrenter. Det här går till EU för att få hjälp gentemot det lilla landet Malta, som konkurrerar väldigt framgångsrikt med Sverige. Om människor, företag, skatteintäkter och så vidare. Så att det här är en väldigt vanlig och välbekant situation. Avundsjuka, missunnsamhet, lathet, rovdrift, användande av våld och tvång istället för schysst konkurrens. Och sen så, det är klart att det finns problem med korruption och lagstyre på Malta. Men jag tror att det är bara en, man säger så här, det är en ironi, ett hyckleri av episka proportioner. Att EU EU-kommissionen av alla institutioner i världen ska läxa upp andra människor för korruption och bristande lagstyre. Det är ett riktigt dåligt skämt.
1: Ja, men det är helt absurt alltså.
0: Ja, samma sak gör man ju med, jag skulle säga, alltså, inte bara Malta som hamnar i skottlinjen, utan även Polen. Polen utreds just nu och ska eventuellt straffas på ett liknande sätt med sanktioner och så vidare. Jag tror inte det blir någonting av det här. Jag tror inte det blir några sanktioner mot Malta. Men det är nästan så jag hoppas att det kan bli det. För att då kanske maltesarna kan vakna upp ur sin EU-älskande yra. Och inse att deras bästa drag är att följa Storbritannien ut ur EU. Och dumpa EU helt och hållet. Och istället försöka att återigen bli en del av det brittiska samväldet.
1: Ja, visst vore det fint. Och man kan ju faktiskt hoppas på att EU-byråkratin och de drivande staterna i EU blir allt brutalare och i sina påbud. Därför att det ökar spänningarna och de här centrifugala krafterna. Så att jag hoppas att de ska liksom piska på Polen och Ungern och även lilla Malta. För att allt som ökar spänningarna är bra och gör att EU faller sönder mer. Vilket vore tacknämligt.
2: Radio Bubbla.
0: Vi hade inringare Karl på gång här. Men där verkar vi drabbas av någon typ av tekniskt problem, tyvärr. Men jag ska försöka återge vad jag tror att han skulle fråga om. Nämligen det så kallade lönegapet mellan män och kvinnor. Som det pratas väldigt mycket om. Och det är inte minst från vänsterhåll så pratar man om att kvinnor tjänar bara 70% eller någonting av vad män tjänar. Och sen har man diskussioner fram och tillbaka. Du som har jobbat en hel del med de här frågorna. Kan du berätta för oss vad som egentligen stämmer angående det här så kallade lönegapet?
3: Ja, så här ser det ut i Sverige. Unga kvinnor, de yngsta, alltså 18-åringar, tjänar exakt lika mycket som männen gör.
0: Mm.
3: 18-åringar tror jag, det här var statistiken, de tjänar identiskt med männen. Nu det här, jag tittar på det här statistiken ett år sedan, men då såg vi så här. Sen växer lönegap fram. Det intressanta är att om man till exempel ser på USA, där har man sett att framförallt i storstäder, men nu i hela USA, de unga kvinnor som är singlar och jobbar heltid, de har gått ifrån att tjäna mindre än män till att idag tjäna betydligt mer än männen. Och det här är väldigt talande. Varför är det unga singelkvinnor som tjänar mer än män till och med då? Och det beror på att det finns ju flera väldigt konkreta faktorer som håller tillbaka kvinnors inkomster. En är att kvinnor ofta blir ihop med män som är äldre än dem. Och de här männen tjänar bra på grund av sin ålder och de har gjort karriär. Så kvinnan säger okej, jag behöver inte jobba så mycket. Eller kvinnor förstås latar sig inte, men hon tar hand om hem och barn. Det andra är att det här med hem och barn är otroligt viktigt. Det gör ju att kvinnor hamnar efter karriären. Graviditet och allt det där. Och till slut så jobbar ofta kvinnor i ett land som Sverige inom offentlig sektor. Och det är väldigt svårt att göra karriär i offentlig sektor och tjäna bra pengar. Framförallt, kvinnor jobbar i kommunal sektor dessutom och landstingssektor. Där, alltså staten, män jobbar med statliga jobb där man tjänar okej. Kvinnor söker sig verkligen till den av offentlig sektor där politiken diskriminerar dem. För man får inte tjäna pengar i offentlig sektor. Det intressanta är att de här institutionella faktorerna verkar förklara förmodligen hela lönegapet. Men här är problematiken. Så vi vet att unga kvinnor ibland tjänar mer än män, ibland tjänar lika mycket som dem. Även i Sverige vet vi att de yngsta kvinnorna och de yngsta männen på arbetsmarknaden tjänar lika mycket. Och lönegapet växer fram med tid och det sammanhör med de år du vet man lägger energi på familjebildning och tar hand om barn.
0: Mm.
3: Men när man talar om lönegap, då säger man så här. Men den här killen tjänar 20% med den här tjejen. Hur mycket kan vi förklara med till exempel utbildning och arbetstid? För här är en viktig sak. Män i Sverige jobbar... män i Norden jobbar ungefär 20% fler timmar än kvinnor. Och då tycker man, okej, då borde män tjäna 20% mer på grund av den här faktorn. Eller hur?
0: Mm.
3: Men så är det ju inte. För att om du jobbar många timmar så investerar du i din framtida karriär. Alltså du jobbar hårt med Bubbla och Bubbla har blivit väldigt framgångsrik. Om du idag halverade din arbetstid med Bubbla Och om tre år senare, du skulle inte liksom ha hälften så framgångsrik. Alltså, det är inte bara din arbetstid nu som spelar roll. Det är också din arbetstid förut. Om du har en man som hela tiden jobbar 20% fler timmar än en kvinna och de är exakt lika kompetenta, då kommer ju mannen gå om henne i karriären. Så, och här är problemet då. Så hur mycket mer borde män tjäna på grund av att de jobbar 20% fler timmar? Vi vet inte. Vi vet att den omedelbara effekten är att de borde tjäna 20% mer. Men det finns också en indirekt effekt av att de rimligtvis på grund av det borde kommit längre i sina karriärer. Och borde ha mer humankapital. Och det är någonting man kan inte mäta. För det är väldigt svårt att säga, okej, hur mycket borde någon ha mer i timlön idag för att de jobbat 20% fler timmar sen 5 åren? Svårt att sätta en siffra på. Och de forskare som tittar på det här säger att det här är en oförklarad löneskillnad. Och i debatten så nästan alla verkar tro att oförklarad löneskillnad betyder sexism. Men det finns helt uppenbarligen en stor del av den oförklarade löneskillnaden som beror på arbetstid. Och det jag argumenterar för i min bok är just att marknadsreformer som, du vet, till exempel om du går till en förskola, förskolan, du betalar lite mer men de tar hand om ditt barn längre, eller en person kommer och hjälper dig med städning och barnpassning. Marknadslösningar som gör att kvinnor får tid att jobba lika många timmar som män, de kan skapa jämlikhet och de kan mycket väl göra så att lönegapen helt försvinner. Vi vet ju inte, vi måste experimentera, men vi vet däremot att länder som har liberala system, låga skatter och så, de har ju för sig fler hemmafruar i Sverige, kvinnor som inte alls jobbar, lite fler. Men de kvinnor som jobbar i de här länderna har större odds att nå toppen. Så ja, det är inte en jätteenkel fråga att svara på. Men tänk alltid, skillnad i arbetstid, skillnad i vilken sektor de människor kvinnor jobbar, skillnad i utbildning. Och de studier som är väldigt noggranna, de hittar i princip ingen så här könskillnad i inkomst när man jämför exakt likadana jobb. Det kan finnas diskriminering på aggregerad nivå, men i en marknadsekonomi, säg att kvinnor tjänar 10% mindre än män för exakt samma jobb. Okej, då har vi två företag. Ett av dem sparkar alla män, anställer bara kvinnor. Då kommer de ju ha 10% högre vinst. Ja, eller ja. Säg att lönekostnaden är hälften andras kostnad. De har 5% större vinst. 5% större vinst. Det finns ju ingen chans att de inte vinner konkurrensen. Så det är väldigt svårt att tänka sig hur en marknadsekonomi skulle fungera om det verkligen var så att säg 10% av inkomstgap var ren diskriminering. Då skulle givetvis vartenda företag som hade minsta självbevarelsedrift anställa kvinnor före män. Så det finns mycket vi kan göra för att främja kvinnors karriärer. Och jag tror det första steget är att inse att diskriminering förekommer på personlig nivå.

0: vattnen utanför Libyen. Malta vägrar ta emot fartyget då det enligt internationell lag ska till närmaste säkra hamn, vilken ligger i Italien. Borgmästare i flera syditalienska hamnar redo att trotsa Salvini och ta emot Aquarius. Väldigt stor dramatik har utspelat sig mellan ett antal medelhavsländer under helgen. Alltså, jag läste så mycket om det här nu helgen att jag inte helt hundra på vad vi sa eller inte sa i det förra inslaget i Radio Bubbla. Men vi pratade i alla fall om Matteo Salvinis utspel, att Italien tänker inte ta några mer båtflyktingar. De får åka till Malta istället. Och jag uttryckte min indignation över den här liksom orättvisa linjen som Salvini driver. Jag blev ganska upprörd faktiskt. Sen dess så har ordkriget fortsatt. Och det hade egentligen pågått ett tag när vi hade förra sändningen. Två flyktingbåtar har varit så att dragkamp om, eller jag vet inte, motsatsen till dragkamp är när man två parter puttar någonting ifrån varandra. Först var det ett skepp med 100 någonting flyktingar och sen var det ett annat skepp med 629 flyktingar som ville till Italien. Och Salvini sa nej, får inte komma hit. Och det är skeppet då Aquarius som tillhör. Alltså det är intressant tycker jag att hålla i åtanke att det här skeppet som åker runt och plockar upp flyktingar, de här 629 flyktingarna har plockats upp i sex olika räddningsaktioner. Och då skeppet ägs av Läkare utan gränser. Jag vet att jag pratade om det förut, jag hoppas inte bli allt för tjatigt. Men jag tycker det är att Läkare utan gränser, de har så fint renommé som få andra organisationer, som välgörenhetsorganisationer. Vem kan ha någonting emot Läkare utan gränser? En så ädel organisation. Men det är alltså de som bedriver den här verksamheten som Matteo Salvini helt korrekt kallar för flyktingtaxi. Så plötsligt åker de runt med 629 flyktingar från Afrika som helt enkelt inte hade kunnat ta sig till vare sig Malta eller Italien eller någon annanstans om det inte vore för att Läkare utan gränser körde sitt gigantiska taxifartyg som är en gammal Aquarius, en jättestor båt va, som jag tror de köpte det från tyska kustbevakningen och sånt där och målade om skeppet. Vi vet inte exakt vad som kommer hända, men det är en väldigt väldigt spännande situation, och för oss som bor på Malta så är det en jätteviktig fråga det här. Det ser ut just nu som att både Italien och Malta spelar hardball och säger nej, våra hamnar är stängda. Salvini säger nej, de får inte komma till Italien, trots då att en massa borgmästare på Sicilien säger att de får komma hit, de får komma till Palermo och så vidare. Men det säger de då i trots mot sin nya inrikesminister. Joseph Muscat, som är premiärminister på Malta, säger också absolut nej, de får inte komma till Malta. Dödläget såg ut att brytas av Spaniens nytillträdde premiärminister Pedro Sanchez, som precis har kommit till makten i Spanien. Och han sa att de får komma till Spanien. De får lägga an i Valencia och vi tar hand om flyktingarna där. Så att det ser ut då, som det såg ut i alla fall igår, som att Malta och Italien båda så att säga skötte, spelade sina kort rätt och gick segrande ur den här striden genom att helt enkelt stå på sig. Medan Spanien föll till föga, och man kan undra lite grann vad håller Spanien på med. Och kommer Pedro Sanchez bli långlivad som premiärminister om det här är den typen av drag som han vill öppna med?
1: Ja, alltså Spaniens utspel där är ju lite märkligt men och svårförståeligt. Men vi kanske ska ärerädda Salvini lite. Jag var ju också bekymrad i söndags över liksom vad håller han på med. Men han kanske spelade kort. Han kan liksom att vi stänger gränserna och sen pekar han på Malta och liksom skjutsar iväg bollen.
0: Jag tycker att det är otroligt lågt. Alltså jag tycker att han är en usling, Salvini. Alltså en sak är att säga, nej men faktiskt Boris, jag tycker att han har betett sig som en riktig fähund. Alltså en sak är att säga att de får inte komma till Italien. Fine, det är korrekt. Det är absolut rätt. Det är precis som jag ska säga. Men sen att säga att de ska åka till Malta. Malta måste ta emot dem. Det är liksom, för det första, det finns ingen som helst logisk koppling mellan att Malta

0: eller att Italien inte ska ta emot dem, men att Malta ska ta emot dem. Det finns inga som helst skäl att Malta skulle ta emot de flyktingar. Så det är bara så, så lågt och så fegt och totalt ologiskt. Att han skulle hålla på och säga, det är inte hans sak att säga vart de här flyktingarna ska åka. Och det är otroligt liksom taskigt mot Malta att skicka den här flyktingbåten. Man kan göra någon sorts välvillig tolkning. Man kan säga så här, ja men Salvini han vet hur hårda malteserna är. Han vet att malteserna aldrig kommer släppa in flyktingarna. Så därför är det liksom säkert för honom att göra det. Men det innebär ju att han för ju världens ögon till Malta på ett olyckligt sätt. För det blir ju en massa internationell press då, där man lägger fokus på att Malta vägrar ta emot flyktingarna och så vidare och Muscat ut. Och det där är ju jättebra för Joseph Muscat på hemmaplan. Alltså han vinner ju väldigt mycket politiska poäng på Malta naturligtvis av att ha en så hårdnackad antiflyktinglinje. Men i resten av världen så är det liksom dåligt för honom och hans position blir svagare på EU-nivå. För att Malta har ju spelat ett ganska diskret spel kring de här sakerna. Han har haft en benhård linje att man inte tagit emot någonting. Men man vill få det att framstå som att man följer internationella avtal till punkt och prick och sånt där. Vilket man ju inte gör. Det kan vi säga ärligt i radiobubblat. Malta trixar ju sig ur de internationella åtagandena som man påstår att man lever upp till. Vilket är helt i sin ordning. Den korrekta vägen framåt här. Att Italien säger nej. Malta säger nej, Spanien säger nej, alla säger nej. Och sen kan Läkare utan gränser göra vad fan de vill med sina flyktingtaxiskepp. Jag bryr mig inte. De kan åka till Antarktis för allt jag bryr mig. Men det rätta vägen här det är att alla länder säger nej. Man ska inte peka på varandra. Och framförallt ska man inte peka på ett land som Malta. Där jag bor. Nej, men, allvarligt talat, ett land som är så litet, att Malta är ju stort som liksom en stadsdel i Rom eller något sånt där. Och säga liksom att dumpa flyktingarna där, det är otillständigt.
1: Jo, men alltså, jag håller med dig. Jag vet inte varför jag inte försöker liksom rädda Salvini här riktigt, så att jag kan släppa det. Att jag försöker liksom få någon fast mark under fötterna där jag tycker jag kan liksom lansera tanken på att det god och genomtänkt strategi, men nej.
0: Jag tror att han bara hade, alltså det bästa tolkningen jag kan tänka mig, det är att han liksom hade hjärnsläpp. Att han bara liksom, han inte tänkt igenom tillräckligt bra. För hade han tänkt ett steg till så hade han sagt liksom att Europa vill inte ha de här flyktingarna. Och han hade inte skylt på något annat land eller liksom pekat honom till Malta. Han kanske tyckte det var liksom en lite klurig, lustig grej det här med att Gud har placerat Malta närmare Afrika, vilket är så intressant och så vidare. Men ja, jag ska försöka lugna ner mig, men det vill säga, jag ska erkänna att jag blir ju förbannad när ett land som jag har valt att flytta till, bland annat på grund av den restriktiva flyktingpolitiken, att det känns som att Malta skulle vara ett av de säkra länderna där vi inte skulle få liksom en invasion av folk från Afrika och Mellanöstern, för de vill inte ha det på Malta. Att då ska Italien komma liksom och försöka göra Malta till en enda stor afrikansk flyktingförläggning, vilket är vad det skulle bli på några veckor om Läkare utan gränser fick som de ville. Så att visst, jag tar det lite personligt. Jag tycker det är lite problematiskt liksom.
1: Om det är rätt.
0: Vi ska säga också att det är inte avgjort än, för att om man tittar på sådana här man kan kolla på hemsidor var olika båtar befinner sig, för att de har ju GPS allihopa och skickar uppgifter till internationella båttracking-systemet. Aquarius, Läkare utan gränser, skeppet, flyktingtaxin med 629 passagerare, de befinner sig fortfarande i vattnen mellan Malta och Sicilien. De har inte satt kurs mot Valencia i Spanien. Och jag fattar inte riktigt varför, för att nu har de ju fått fri lejd i Spanien. Varför åker de inte dit och släpper av flyktingar där de är välkomna? Kan det möjligen vara så att Läkare utan gränser har någon annan agenda? Det är inte bara att de vill rädda de här flyktingarna och ta dem till en säker hamn. Utan de kanske har en mer specifik, kanske en politisk idé. Att de ska utmana Salvini eller utmana Malta eller något sånt där. För att de är kvar precis där de var för ett dygn sedan.
1: Ja, alltså det är klart att de har en agenda helt enkelt. För att man hade kunnat ta in i Palermo annars, eller Neapel. För det är också intressant alltså att, vilket gör mig rosenrasande, att syditalienska borgmästare utmanar Salvini liksom, och säger vi kan ta emot dem. Och Sicilien av alla jävla platser på jorden där man har liksom misär och elände i alla fall. Alltså det är oerhört svårt att se, fatta varför de gör den politiska gesten. Det kan ju inte ens vara inrikespolitiskt vettigt för dem med tanke på kommande borgmästarval och sånt. Så att Läkare utan gränser, de har ju åtminstone tre hamnar att välja på nu. En i Spanien, två i Italien. Och de borde ju, om de månade om flyktingarna, så borde de för guds skull ha tuffat in i hamnarna för länge sedan. Så att de måste ju ha någonting annat. Det måste ha något annat de är ute efter.
0: Läkare utan gränser är en riktigt ond organisation. Jag hoppas verkligen att det här kan bidra till att ändra synen på dem. Att det inte ska vara liksom så här, ja, en sån här feel good organisation, svenska medelålders människor sitter och slentrian donerar pengar för att de ska hjälpa människor på andra sidan världen och sånt där. Det är en ondskefull organisation som kör flyktingtaxi och vill accelerera invandringen av afrikanska flyktingar till Europa på ett sätt som nästan ingen i Europa vill ha. Och ändå låter vi dem hållas och betraktar dem som någon sorts
1: goda. Och det är goda
0: organisation.
1: Och vi har ju de senaste två åren fått rapporter där, men de har ju haft ett gott renommé, liksom så där lite ytligt tyckt att men det där är goda människor, de riskerar liv och lem i Kongo och Mexiko och var som helst liksom i världen och står och opererar människor i brinnande krig.
0: Mm.
1: Det är liksom poängen med dem. Varumärket är detta. Vi är läkare där inga andra vågar vara läkare. Men de har ju dragit, alltså de senaste två åren så har det kommit kontinuerliga rapporter om hur de lämnar platser därför att det är det pågår ju krig, det här kan vi inte vara. Det är liksom själva poängen med dem, att de ska vara där det är krig. Och istället så ägnar man sig uppenbarligen, vilket jag inte hade en aning om för den här båtjäveln lök upp, och som du säger, köra flyktingtaxi. En ganska ofarlig verksamhet. Så att för guds skull, ge inga pengar till dem.
0: Skicka istället dina pengar till Gustav 15. Gustav som skyddar norrort från sin moped och behöver bensinpengar. Tyvärr så har jag stängt ner fliken nu, det hade hans swishnummer. Men det är mitt tips för dagen i alla fall, att skicka donationer till Gustav i Täby istället.
1: Han kan säkert lägga om och förbinda enklare sår också om det behövs. Han verkar vara väldigt rådig kille.

0: think they can get around, no.
1: Well, the mailman knocked the call. Ain't coming home until the fall. And then again, I might not get home at all. Lulu's back in town.
0: Oh, that woman's back of town? Oh, my, my, my, my.
2: Radio Bubbla.
3: Apropå den här diskussionen som den spontana världsordningen har, och apropå diskussionen om Richard Spencer, han blev utkastad från SoundCloud. Och scenen från Tocqueville på spontana världsordningen säger också att de påpekar att det är svårt att konkurrera med såna här buksvågor kapitalistiskt finansierade mediekanaler. Men jag stod igår kväll och pratade med en bekant här på Malta som också är en svensk libertarian. Och vi konstaterar att det, trots det här, trots att det är svårt och det är svår konkurrens och så vidare, så pågår det nu en veritabel explosion av nyhetskanaler och inte minst av libertarianska podcasts. Vi satt och försökte räkna dem på våra fingrar där och fick det till 10 stycken, tror jag, 10 stycken svenska libertarianska podcasts som finns just nu. Och då räknar vi lite generöst. Men det finns ungefär 10 stycken och flera av dem är nystartade. Det är inte riktigt sant, men jag har nästan lite grann känslan att vi hinner knappt prata om alla nya bra libertarianska projekt som startas nu. För det är så många. Och, vi kan inte ha varenda radiobubbla-avsnitt. Bara handlar om att om göra annonser för nya frihetliga projekt. Å andra sidan så är det en av de viktigare sakerna vi kan syssla med. En till exempel, jag vet inte om jag har en länk på Bubblahemsidan just nu, men Trygghetspodden, det senaste tillskottet till buketten. Trygghetsfrämjandet som vi pratat om flera gånger lanserar en egen podcast. Ett avsnitt finns ute, har fått oerhört fina recensioner på Bubbla BBS och verkar väldigt bra startskott. Och det är alltså Daniel Sjöberg, Klaus Bernpaintner och Matti Ravander som driver Trygghetsfrämjandet och som också pratar i podcasten. Så det är en rekommendation till alla er, och jag vet att ni är ganska många som vill ha mer frihetliga, intressanta diskussioner att lyssna på. Trygghetspodden är ett hett tips. Vi har också fått en liten försmak. Jag tror inte det är släppt offentligt än, men det kommer en Projekt Moberg-relaterad grej som kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag vet inte vad jag får säga, så jag ska försöka inte säga någonting, förutom att där kommer någonting häftigt, någonting att se fram emot, och som inte bara är liksom, ja, två gubbjävlar som sitter och tjatar med varandra samma avsnitt ut och in som den här podcasten och de flesta andra podcaster, utan det är ett unikt koncept som kommer bli otroligt bra. Och sen har vi det här klassiska förbundet som är lite, jag vet inte hur man ska beskriva, men den dök upp i Ankeborg för ett tag sedan. Liksom Blockkedjepodden.
4: Men vad är Klassiska podden?
3: Klassiska förbundet tror jag att de heter.
4: Klassiska förbundet.
3: Hittills så verkar de ha pratat ganska mycket om så här libertariansk teori. Det är så här libertariansk ABC kan man säga. Lite grann om, de hade något avsnitt om anarkokapitalism, anarkism mot minarkism och sånt där. Väldigt bra introduktion tror jag om man liksom är ny till de här idéerna och vill ha ett överblick över exempel olika sorters libertarianism och sånt där. Men det kommer, om jag förstår saken rätt, lite grann från Ankeborgs-sfären.
4: Okay.
3: Så det är liksom det svenska anarkokapitalistiska sfären. Och sen har vi den här sanningsministeriet som jag inte lyssnat på så mycket på senast. Och de är inte libertarianer, strikt taget. De har en lite annan, kanske mer konservativ inriktning. Men jag har hört från flera personer som jag har förtroende för att de har hållit stilen och till och med blivit bättre över tid.
4: Okay.
3: Så de räknar vi också lite grann till samma ungefärliga sfär. Och bara idag så såg jag att det finns en ny. Den är visserligen inte heller libertariansk, men det var ganska intressant. Vita pillret, Nordisk alternativhöger, en ny organisation, har startat en ny podcast. Jag hade bara tid att lyssna på knapp halvtimme. Men det var också ett färskt tillskott till det svenska podcastsfären. Med Kristoffer Dullny och Daniel Friberg och någon som kallar sig för Gustav som är med i den här podcasten.
4: Det var det vita pillret.
3: Det vita pillret, precis. Så det är en fortsättning på den här memen om blue pill och red pill från Matrix. Men nu har man också white pill och black pill och olika såna här för att beskriva andra typer av såna uppvaktanden som man kan få om man äter olika piller i metaforisk bemärkelse. Jag tror att det vita pillret har något att göra med rasmedvetenhet och sånt där, och den vita rasen och sånt där. Det där är ett helt annat kapitel. Don't get me started om allt som är fel med begreppet den vita rasen. Där faller inte mig på läppen, men det gör ingenting. De kan ha tveksamt namn. De hade lite ungdomlig stil, lite så här som man tänker sig med alternativ höger ungdomar som lyssnar på Fashwave och uppmärksamma på så här medielogik och spel. Ja, de är lite nyhetskommentarer och såna här saker. Det händer ju otroligt mycket på podcastfronten, vilket jag tycker är otroligt, otroligt uppmuntrande. Och det här är vad vi har på högerfronten i vid bemärkelse. Vi kan lägga till fler. Vi har ju gamla nyliberala trotjänarna, The Usual Suspects, som har en mer så här mjuk mainstream-orienterad nyliberal podcast. De finns där, de också. Och vad har den andra sidan i politiken att sätta upp mot det här? Men om vi börjar tankeexperimentet, om vi exkluderar alla podcast som finansieras av Aftonbladet Kultur eller LO, vad finns det kvar på vänster? Vilka oberoende vänsterpodcasts finns det överhuvudtaget? Det finns Marcus och Malcolm, det finns den som heter En förlorad sak, som brukar ganska bra, intressant innehåll ibland. Men det finns nästan ingenting. Det är som att vi i vid bemärkelse är som 10-20 gånger större än den andra sidan som åtminstone tror sig själv representerar en mycket större del av befolkningen och självklart har mycket större resurser.
4: Men där är det intressant också, för att det finns ju jättemycket poddar där ute gjort av glada amatörer, och skulle man liksom, om det gick ut med en totalenkät till dem, så skulle du upptäcka att 96% av dem säkert faktiskt skulle beteckna sig som någon form av vänster. Det är inte av ståndpunkter som vi skulle beteckna som vänster. Men det de pratar om, de sitter ju bara och brajar. De pratar om sig själva och de käkar i frukost och sådana saker. Och det är just det du säger, att om man bara tittar på poddar som mer seriöst men än lustfyllt som vi hanterar politik och samhällsutveckling, så står sig den så kallade vänstern extremt slätt om de inte har någon dagstidnings kulturredaktionskulor att som pröjsa kalaset.
3: Det kan bli farligt för dem på sikt, därför att de måste som alla andra jobba långsiktigt med idébildning, återväxt i sina led. Och om man extrapolerar hur det ser ut nu, hur den politiska scenen ser ut i Sverige, vad folk lyssnar på för politiska podcast till exempel, vilka sajter som publicerar intressanta texter, så ser det ut som att det kan hända ganska intressanta saker på 10, 15, 20 års sikt. Vilket är den tidshorisont som vi jobbar med, till skillnad från dem som aldrig tänker så långt framåt.
4: Nej, och jag kan däremot tänka mig att det finns, alltså den så kallade vänstern i Sverige idag är så beroende av att någon betalar. Det är det som är så fascinerande, tycker jag. Någon måste pröjsa. Så det är ju säkert så att LO och sossarna och Vänsterpartiet och de andra har säkert fått bidragsansökningar, jättemånga, från folk som vill starta en podd som är någon slags vänster. Men de får inga pengar, beroende på tröghet och snålhet och dumhet. Och att den etablerade vänsterorganisationen har bränt sig så många gånger på medieprojekt. Och det gör att då tänker de här unga vänstermänniskorna som säkert vill podda att då skiter vi där då, om vi inte får några pengar. De är redan mentalt sett statstjänare. Och det är fascinerande att se att på den, om ni ska kalla det högerkanten, men den andra kanten, så har man inte den här inställningen att någon annan måste betala. Man gör det ändå, vilket jag tycker är väldigt hoppingivande.
3: Synbarligen lite av en paradox, men det är i själva verket helt logiskt. Det är fullständigt naturligt, för det är precis den mentalitet som de inympar i samhället och också i sig själva. Att det är alltid en annan som ska betala, annan ska göra saker. Jag ska bara göra saker om det är klart från början att jag kommer få betalt eller någonting. För man kan aldrig ta en risk i någonting, till exempel för att få igång ett projekt. Och faktiskt så finns det också väldigt lite idealism på deras sida. Väldigt lite inspiration. Vi har ju våra bakslag också. Det kan värt kanske nämna bara helt kort någonting om Frihetsfaxen. Vår grannpodcast Frihetsfaxen. Vi satte igång Radio Bubbla, så var det inte så att det fanns den här enorma fältet av frihetliga podcast som vi precis pratade om. Utan det som fanns då var Radio Mises och Frihetsfaxen. Så det var ju våra syskonpodcast när vi drog igång. Frihetsfaxen har upphört sin verksamhet för några veckor sedan. Och ett väldigt tråkigt besked från Christian om att han slutar göra Frihetsfaxen. Samtidigt så finns det vissa begripliga omständigheter. Christian har blivit... han har fått ta emot väldigt mycket ovett från människor. Inte från libertarianer, utan från andra människor. I en annan politisk sfär, kan man säga, i den nationella politiska sfären. Som han har flörtat ganska mycket med i Frihetsfaxen. Men nu har de blivit jättearga på honom för någonting som de flesta libertarianer inte verkar bry sig sådär vansinnigt mycket om. Och Christian blev tydligen så skärrad över det här att han bestämde sig för att lägga ner, åtminstone avbryta, Frihetsfaxen-projektet. Det är väldigt, väldigt tråkigt, och min hjärtliga förhoppning är att Frihetsfaxen kommer komma tillbaks. Jag hoppas att Christian kommer återuppliva den, kanske starta en ny podcast i det stället. Men till och med när vi har ett sånt bakslag, att vi tappar en av våra långvariga podcasts, så har vi 5 nya aktiva projekt som man kan lyssna på istället. Så att allt som allt så är det en pågående dramatisk styrkedemonstration som frihetliga krafter i Sverige ägnar sig åt just nu.
5: Spansk polis stämmer satiriken Edvard Biosca för att ha förelämpat tusentals poliser genom att kalla dem för råttor i en av sina föreställningar. Ja, vi pratar mycket om Katalonien senaste månaderna, och för länge sedan så började vi prata om, precis när den infördes, så pratade jag om den nya spanska lagstiftningen som gör det förbjudet att uttrycka missaktning mot polisen. Så det här är lite grann som till exempel lagen om hets mot folkgrupp i Sverige. Fast där i Spanien har man då en lag om hets mot poliser. Som tolkas ganska, ganska strängt också. Så att under de här åren, 2-3 år eller vad det nu är, sedan lagen infördes, så är det faktiskt ganska många människor som blir dömda i Spanien. För att de har på olika sätt uttryckt missaktning och inte, jag tror att en formulering har varit att de inte har uttryckt tillbörlig respekt för polisen. Så i vissa fall så behöver man inte aktivt förelämpa dem, utan direkt med att uttala sig på ett sätt som inte tillräckligt poängterar polisens förträfflighet och hur mycket vördnad och respekt de förtjänar. Den här lagen har också använt för att klämma åt katalaner som har uttryckt sina politiska uppfattningar i samband med självständighetsrörelsen. Vi har två exempel, två personer som blivit dömda då sen under de senaste månaderna i samband med självständighetssträvandena. Den första var en artikel som publicerades i en satirtidning den 5 oktober som skrev att spanska poliser hade använt upp hela Kataloniens kokainreserver medan de övervakade omröstningen. Jag vet inte om det är ett fantastiskt roligt skämt, men så skrev de i alla fall. Och författaren Joan Ferrus fick träffa en domare i torsdags. Och utgivarna också varit där. Eller eventuellt blandar ihop dem. För vi har i alla fall ett nytt fall nu. Där en komiker under ända, som jag förstår då, en stand-up-föreställning, har sagt att de första 10 000 råttorna har anlänt från Madrid. Apropå då att man hade de här färjorna som kom till Barcelona med spansk federal polis. Och komikern förklarar då att jag spelar en roll, jag är en komiker, jag gör en gubbe här. Och jag har gjort samma gubbe i 10 år, men det är olagligt i Spanien nu.
4: Ja, samtidigt tycker jag liksom att det är, jag förstår inte undanbackningen av komikerna och de här publicisterna heller, liksom att det vill bara stå upp och säga, nej, men jag tycker att det är 10 000 råttor. Jag förstår inte den grejen att gömma sig bakom att Nej, det är bara en roll jag spelar. Jag kanske inte tycker någonting alls överhuvudtaget. Och jag har det här exemplet med som jag tog upp med använt hela Kataloniens kokainreserv, vilket de säkert gjorde. Den är omfattande. Och liksom skribenten där säger att nej, men det fattar väl alla att det här är ett skämt och så vidare. Och liksom, varför då? Alltså man tar ju udden av sina egna satiriska, humoristiska angrepp på den spanska centralmakten genom att man backar undan och säger att men det är bara skämt och det är bara en roll jag spelar och så vidare. Man beter sig precis som de katalanska politikerna idag. Milt uttryckt besviken denna söndag eftermiddag.
5: Ja, tack för att du sätter fingret på det, Boris. Jag känner själv att det är en av de mest beklämmande aspekterna av historien, just kommentarerna från komikerna och utgivarna. Att de liksom ska gå och förklara för den spanska offentligheten vad humor är för någonting. Och att det är bara ett skämt, jag menar inte egentligen. Som om det vore ett problem om de menar egentligen. Som om de håller med om att om bokstavligt talat hade kallat dem för råttor, eller de hade gjort det själva och inte som en gubbe, så hade det förstås varit lämpligt och kanske straffbart. Och, eller om de hade bokstavligen talat hade sagt att ja, snutarna använt upp allt kokain eller vad det är för någonting. Och att de ska förklara liksom att ja, men så här, våra läsare förstår att det inte är på riktigt.
4: Ja, varför ge ut en tidning då överhuvudtaget?
5: Men sen också den här att utgivaren då säger att han säger så här, det är en humoristisk artikel. Alla våra läsare vet att det är fiktion.
4: Mm.
5: Och de ser inte, de anser inte att vi har förelämpat någon. Och där blir det ju bara så halsbrytande bisarrt. Ja. När man då ska inse liksom att när ingen har blivit förelämpad av att han säger att Madridpolisen har använt upp allt kokain i hela Katalonien. Det är inte förelämpande för att det är fiktion och humor. Alltså jag vill inte klandra de här spanska komikerna som sitter i en väldigt, väldigt dålig situation naturligtvis. Eftersom stort del av deras yrkesverksamhet har blivit kriminaliserad. Men det är en väldigt absurd, beklämmande situation.
4: Jo, vi ska klandra dem. Jag är ju själv så läst på att säga åt folk att nej, men vi förstår att det är en besvärlig situation. Det är inte så att någon tänker hänga dem eller arkebusera dem i gryningen och så vidare. Och går man ut i debatten och liksom säger sådana saker, då får man stå för dem. Det var ju liksom ett allmänt problem att folk backar undan så jävla lätt. Och det är lätt för mig att sitta här i fåtöljen och säga så, kan man tycka. Men om vi inte tar oss rätten att kritisera folk som backar undan inför överhetens olika former av hot, då vet jag fasiken vad som är vår roll. De är fegisar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Chan Hongmeng får som första gatuförsäljare en stjärna i Michelin-guiden. Lagar Hongkong-inspirerad sojasås kycklingnudlar för 1,5 US-dollar. Det här är en nyhet som kommer från Singapore. Vi hade för några veckor sedan meddelande på Bubbla om att Singapore fick för första gången sin egen Michelin-guide. Och där skrevs det också att man skulle också ta upp såna här små food hawkers, som de säger. De har små, jag glömmer nu vad de kallas på i Singapore, men det är såna här små food courts med jättesmå ställen som bara serverar en enda rätt. Och de skulle också undersökas av Guide Michelin. Och nu har de gjort det, och här har vi ett jätteintressant reportage om Chan Hongmeng, som är en av de som nu fått en stjärna.
4: Ja, och jag tycker att det är, alltså, det finns säkert många som kommer tycka att nu ska liksom Guide Michelin vara lite mer folkliga och sådär. Och det är bara en sån gimmick. Men de visar alldeles rätt inställning här. Därför att det Chan Hongmeng får sin stjärna för, det är sin idoghet att han inte släpper på kvalitetskraven. Han gör förvisso bara ett mycket begränsat antal saker, men han gör dem med exakthet, precision och alltid likadant. Och De berättar här om hur köerna är väldigt, väldigt långa. De kommer säkert öka nu också. Men det är de där för att folk vet att det här är alltid väldigt bra. Han går säkert upp 3:30 på natten och förbereder kycklingen och riset och så vidare. Och det är väldigt mycket det att man, alltså den här att jag gör en sorts mat men jag gör den väldigt, väldigt bra. Det är ju det man saknar i kokkonst överhuvudtaget, inte bara i gatukök men speciellt i gatuköken. Man märker det i Sverige att när det är ett litet ställe som börjar bygga publik och få gäster därför att de gör någonting väldigt gediget, då börjar de oerhört snabbt och slarva och schabbla och oj, vi ska inte ha några köer, utan då tummar vi på kvaliteten istället och vi skaffar större lokaler och sämre personal och det blir halvfabrikat och så vidare. Den här mannen är väl värd en stjärna därför att han inte tummar på kvalitetskravet. Det ska vara perfekt. Och är det så att folk får köa 2 timmar för perfekt mat, så då får det vara så. Ge karln en stjärna till.
3: Det är väldigt roligt att man uppmärksammar det här andra sättet att laga mat. Men den typiska Guide Michelin-krogen, särskilt de som har 2-3 stjärnor, de är jättestora, de måste omfattande menyer, enormt många kockar som jobbar, men vi vet ju att det är inte det som gör en riktigt bra måltid. Ofta är det helt andra faktorer och mycket enklare saker som gör det. Just det som du säger, Boris, att specialisera sig väldigt hårt, kanske på en enda rätt, på sin sojasås, kyckling eller vad det är för någonting. Det är ofta väldigt, väldigt framgångsrikt. Och det är mycket, mycket vanligare också utomlands än i Sverige. Att man hittar ställen som i stort sett bara serverar en enda sak.
4: Ja, och alla vet att idag vill jag ha kyckling. Eller idag vill jag ha liksom en barbecue-rätt. Och då går jag till dem där borta. De har alltid samma sak, men den är alltid perfekt.
3: Mm.
4: Och de här små ställena som är specialiserade, de överlever därför att de är specialiserade, de är perfekta och de tummar aldrig på kvaliteten och de kan leva därför att de lever i en helt annan matkultur än vi gör i Sverige.
3: Här på Malta har vi vissa sådana här ställen som till exempel som serverar pastizzi, som är en lokal specialitet som bara serverar pastizzi, och det finns ställen som är väldigt specialiserade på vissa kaninrätter också.
4: Vad är pastizzi?
3: Pastizzi är, jag är så dålig på matterminologi, men det är en sorts bakverk som innehåller någon sån här smördegsaktig sak, tror jag, som ofta är fyllda med ost och grönsaker. Det är inte så mycket variation, det är alltid en av två varianter nästan.
4: Mm.
3: Men det är någon sån liksom smördegs- eller filodegsknyten som malteserna trycker i sig hela tiden. Det är därför de är så tjocka nere. men jag minns att jag var i Florens. Vi var mäkta imponerade av att jag hittade på flera olika ställen i stan, hittade jag sådana här hål i väggen, bokstavligt talat hål i väggen, som sålde trippa, komage.
4: Va? Ja. Ja.
3: Det tyckte jag var helt fascinerande, för mig är inte det någonting som man får en craving efter, och nu måste vi gå ut i hålet i väggen och köpa den bästa trippan. Men det fanns flera sådana i stan, så det verkar också väldigt populärt, och de gjorde verkligen bara en enda grej, och det var liksom deras egen variant på komagen.
4: En bra trippa, alltså oavsett hur man tillagar, det kräver ju 3 dagars tillagning. Man ska ju koka ur komagen i 2 dagar och byta vatten. Och det stinker, alltså jag förgiftade ett helt jävla kvarter, tror jag. Jag lagade komage. Det luktar något fruktansvärt. Så att det är ett hantverk.
3: Det kanske därför passar extra bra att göra det i en specialiserad butik. Men överallt i Asien till exempel, om man åker runt. Det är nästan en regel snarare än undantag att de som säljer mat på gatorna säljer en enda sak.
4: Mm.
3: Och det går till den här snubben, för han har sina kycklingspett eller någonting. Någon liten sås som han serverar. Han serverar samma sak varje dag, år ut och år in. Det är klart som fan att det är riktigt gott. Annars skulle han inte kunna vara i en business där han står vid de andra 10 matförsäljarna på samma gata och säljer en enda grej.
4: Ja, och det där är också en fråga om... Man ser det där faktiskt väldigt mycket i de asiatiska matkulturerna, men det man har också ett annat sinne för det man gör, nästan zenbuddhistiskt, det du gör ska du göra bra helt enkelt. Håll inte på och jucka med massa saker, utan är det så att, håller på att säga, Gud har sagt att du ska bli kycklingkock, då ska du göra den bästa kycklingvingarna eller vad det nu kan vara för styck detalj. Och alltså nu kommer vi in på en sån här liten västvärlden hackande. Men här har det blivit så att man ska hålla på med allting och det ligger ingen ära. Ära tror jag är ett bra ord faktiskt, i att vara en väldigt bra skomakare eller en väldigt bra sushikock eller whatever. Det gör ingenting om man hafsar och slafsar och fuskar, därför att arbete är icke viktigt. Men de här människorna som Chan Hongmeng, de sätter en ära i sitt arbete. Det ska vara bra. Och håller man på med mat och har den inställningen, så blir det bra mat. Men i Sverige skulle han ju få miljö och hälsa på sig, så att av någon anledning säkert.
3: Ja, ingen stjärna i Sverige får en prick istället i byråkratiska protokollet.
4: Ja, garanterat.
3: Om du borde skulle vara matförsäljare, mattillverkare och försäljare på någon gata någonstans och bara fick tillverka en enda rätt, vad skulle det vara för något?
4: Ja, men då skulle jag gå tillbaka till och röka kött. Alltså jag skulle välja en styck detalj och antagligen den klassiska brisketen, alltså en bringan, och sen ha två sorters tillbehör, och det är allt alltså. Och det finns ställen i Austin till exempel som det enda serverar är brisket helt enkelt. Någon gång rockar de loss lite och serverar också en hemgjord korv. Men det är allt. Och det är samma sak där. Det är alltid köer.
3: Brisket by Boris. Jag skulle stå i kö för de måltiderna.
4: Eller gethuvud.
3: Det skulle jag stå i kö för.
4: Det är jättegott.
2: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.
3: Fox News avskedar Andrew Napolitano sedan 27-årig manlig kollega anklagat honom för sexuella trakasserier. Händelsen ska ha ägt rum i en hiss 2019 och Napolitano sägs ha berört mannens arm samtidigt som han framfört sexuellt suggestiva kommentarer. Vi har två lite liknande historier just nu som är aktuella, men det är bara en som jag har en länk om. Jag ska försöka prata om båda situationerna. Det finns intressanta likheter. Det jag har en länk om här, det handlar om Andrew Napolitano, som alltså är, han är då en fördetta, han kallas för Judge Napolitano för att han är en fördetta domare. Jag tror att höjden på hans domarkarriär var att han var ledamot i högsta domstolen i New Jersey, som han kommer ifrån. Och han har varit verksam som jurist och jag tror som professor på ett universitet och sånt där. Men han har framförallt över tid blivit en tv-kändis och varit en tv-domare och nu sedan många år tillbaka är han på Fox News. Han var på Fox News som allmän kommentator och politisk tyckare. Och han är väl relativt välkänd i våra kretsar för att han har haft en genomgående libertariansk profil. Han är en av de mest högprofilerade kända libertarianerna, kan man säga. Och det är en märklig historia som rullas upp kring honom nu på Fox News. För det är så att en person som heter John Fawcett, en 27 år gammal yngling som har en bakgrund som politisk tjänsteman i kongressen, tror jag, och som sen har börjat jobba på Fox News med producera olika program, en associate producer. Så han jobbade tidigare på Lou Dobbs program och sen när det blev nedlagt så gick han över och jobbade med Larry Kudlows program. Men han har nu, jag vet inte om han fortfarande jobbar kvar på Fox, jag tror att han fortfarande är anställd på Fox News, men nu har han lanserat en stämning, han stämmer Fox News för deras diverse illdåd som de ska ha begått. Och det är många anklagelser, spretiga anklagelser till höger och vänster. Bland annat då, några av höjdpunkterna, det är Andrew Napolitano som sägs ha utfört en typ av sexuella trakasserier. Han ska ha ställt sig för nära den här John Fawcett, ställt sig för nära i hissen vid något tillfälle. Och sen börjat prata om saker. Jag tycker inte att man läser händelseförloppet beskriver det, så tycker inte jag låter så. Jag kan beskriva ungefär det. De började prata om bland annat om en gård som Andrew Napolitano har. Han har en jordbruksfastighet ute i New Jersey där han tillbringar en del av sin tid och gör lönnsirap, tror jag, produceras på hans gård. Och så pratar de om att det var någon annan, också någon tv-kändis som också har en gård, och att de är också liksom lantbrukare vid sidan om. Och sen ska Napolitano ha smekt den här John Fawcett på armen och sagt att du ser de här händerna, pekar på sina egna händer. De ser rena ut nu, men ibland så blir de rejält smutsiga. Och som jag förstår det så är det liksom peak snusk i den här interaktionen. Och det är klart det är snuskigt beteende i någon utsträckning sådär, men det är heller inte... Jag vet inte om det...
4: Kanske brukar jobba i trädgården eller någonting.
3: Ja, det var en ekivok dubbelsyftning eventuellt. Ja, Andrew Napolitano, han är inte officiellt homosexuell, men det är väl som lite grann som en öppen hemlighet att han är gay. Alltså han är väl, jag vet inte, 70 bast eller någonting. Jag vet inte gammal han är, 60-70 bast. Han har aldrig varit gift. Han har haft, tror jag man kan säga, som en inofficiell partner, livskamrat, en jurist en man, alltså en jurist som dog för en 10 år sedan och sånt där. Och Napolitano, han bland annat har berättat om att hans liv förändrades totalt, tog en väldigt mörk vändning när hans vän dog och så vidare. Det är lite sådär som man pratade om det mer förr i tiden, när man var homosexuell men inte kunde prata öppet om det. Och Napolitano, han är någon sorts, han är katolik och någon sorts tradkatolik, motståndare till andra Vatikankonciliet och sånt där. Så att han förmodligen så gör det mer komplicerat. Annars hade han väl kunnat komma ut som folk gör nu för tiden. Och han är liksom, han har sina libertarianska böjelser och sånt där. Men jag tror att kanske katolicismen blockerar där. Så att han har kanske mycket, mycket sådana uppdämda saker. Och det kanske därför blir lite mer subtila antydningar i hissen och sånt där. I alla fall, det verkar, alltså, just den historien verkar ganska harmlös. Men sen så säger den här John Fawcett, säger också att när jag berättade för mina kollegor om vad som hade hänt, så bara garvade de åt och viftade bort och sa ja, men Napolitano gör så där hela tiden. Och tydligen så hade HR-avdelningen haft en liknande reaktion. Sen finns det anklagelser också mot Larry Kudlow, som också är en sån högprofilerad programledare på Fox News. Och som jag förstår då, John Fawcetts nuvarande chef. Men det sägs då att Larry Kudlow är väldigt rasistisk. Och han ska ha sagt någon gång att han inte vill ha en svart person som gäst i programmet. För att han inte ville ha en svart person i programmet. Och han ska också ha sagt att någonting om mexikaner. Vad han sa, kan vi inte bara släppa in mexikanerna? För vi behöver ju många jalapeno-plockare i USA. Alltså återigen väldigt, väldigt liksom, tröttsamma saker. Men intressant tycker jag också, för en av anklagelsepunkterna är att HR-avdelningen på Fox News, eller åtminstone någon chef där, systematiskt diskriminerar mot män för att lyfta fram kvinnor. Vilket också är då diskrimineringsproblem enligt John Fawcett. Det är en enda soppa och alltså det finns... Det som jag kanske tycker är det mest absurda med alltihopa, det är det här narrativet om att Fox News har en massa trakasserier, folk som beter sig som svin, men de gör ingenting åt de här trakasserierna. Och ett problem då med den uppfattningen, det är som att de har sparkat Andrew Napolitano. De säger att de gjorde en egen utredning av hans beteenden, och utifrån den så har de sparkat honom. Men sen så avvisar de allting annat som står i den här rapporten. Men den större saken är att det var ju inte så många år sedan som Fox News sparkade ut sin egen grundare Roger Ailes, som var liksom grundade Fox News, ledde kanalen med järnhand och var liksom kungen av Fox News. Han fick gå på grund av såna här MeToo-anklagelser. Och i samma veva, Bill O'Reilly, Fox News största stjärna någonsin, programledaren Bill O'Reilly, fick också gå på grund av en sån här grej. Så att det är totalt bizarrt påstående att Fox News skulle vara till varje pris försvara sina egna och avvisa alla såna här anklagelser. De verkar snarare vara ganska benägna att hoppa på MeToo-tåget och kasta ut många av sina bästa och viktigaste personer. Men det jag är nyfiken på, och det är lite rörigt här, jag har en tanke här, en röd tråd, jag ska försöka komma till den. Det är att, varför sparkade man Napolitano? Alltså, var det seriösa anklagelser om sexuella trakasserier? Kanske, men jag tycker inte direkt det låter som det. Det låter som att han har hållit på med sina konstiga hisskommentarer i säkert många år. Och det har inte varit ett stort problem. Men förmodligen så fanns det kanske några andra skäl. De kanske var trötta på honom, såg ett tillfälle att bli av med honom. Personligen är jag väldigt trött på Andrew Napolitano. Han, från 2016 och framåt, så blev han en fanatisk anti-Trumper. Och blev generellt, tycker jag, väldigt... Från att ha varit en kanske inte superintressant tyckare, men ändå så här, en okej liksom libertariansk vapendragare, så har han blivit allmänt labil och konstig. Han är unhinged, som amerikanerna säger. Mm. Det är ett av mina favorituttryck från jänkarna. Unhinged. Så det betyder då bokstavligt att urgängad. Det är svårt att översätta. Så att, ja. Vi kommer ju till vårt andra exempel också, men kanske innan vi går dit, verkar det inte snarare som att Fox News, de använder, de får en sån här stämning, det piskas upp en lite mediestorm, och egentligen bryr de sig inte så mycket om det, men de kan använda en sån mediestorm till att bli av med någon viss person som de redan vill bli av med.
4: Det här tror jag är, det ligger bakom oerhört många sådana fall de senaste åren. Nu är han väldigt synlig i offentligheten, därför märks det mer. Men som du säger, det här har ju liksom de som styr företag, organisationer, partier, vad som helst, insett det här ju ett otroligt bra sätt att bli av med någon. Det är ju bara att lyfta någon typ av anklagelse om att men han gjorde si eller han gjorde så, han har handen på mitt bröst eller på ena skinkan eller på låret. Hej då! Och du slipper ju avgångsvederlag och sådana grejer ofta och skadestånd för att du har sagt upp folk. Utan det är ju bara att det är det värsta du kan göra idag. Så att här har MeToo-rörelsen både medvetet och omedvetet gett de som har makten ett fantastiskt effektivt verktyg. Som de givetvis använder också.
3: Vi har ju också en annan italiensk ättad amerikan, även han kallad Andrew, som har snarlika problem. Andrew Cuomo. Det är rent sammanträffande. Det här med att stå nära folk och väldigt fysisk. Det har absolut ingenting att göra med den italienska mentaliteten, utan det är ett sammanträffande. Ja. Andrew Cuomo, New Yorks starke man. Han är guvernör i New York sedan 10 år tillbaka och sånt där. Och allmänt. Ja, en annan stor och viktig politiker. Guvernör i New York är ju en väldigt, väldigt mäktig position. Han har varit en nationellt uppmärksammad person även innan dess. Jag tror han var minister under Bill Clinton, i Bill Clintons administration på 90-talet. Och han nu på senare år, framförallt senaste 1,5 år sedan, så har han nämnts som en potentiell presidentkandidat. Han är sån som många demokrater har tyckt att han skulle kunna bli president. Men han har nu gått på väldigt kort tid från att vara en sorts upphöjd hjälte till att vara bespottad, belägrad, sannolikt snart avsatt och slut som politiker. Vi kan gräva ner oss lite i det, men kortet då. Anklagelserna mot Andrew Cuomo är många. Det är en lång rad kvinnor som anklagar honom för diverse sexuella trakasserier. Och det är sedan gammalt, det har pågått för ett länge, varit känt i många år. Men det som hänt nu är att staten New Yorks chefsåklagare Letitia James, hon har gjort en utredning av en del av de här anklagelserna och kommit fram till att det verkar ligga mycket i dem. Jag känner att det är inte superintressant att gå in på alla detaljerna, men det handlar om att han har trakasserat, exploaterat sin ställning som arbetsgivare till diverse folk som har jobbat på hans kontor, folk som har jobbat i hans livvaktsteam, bland annat någon kvinna som han har sett till att hon har fått jobb i hans livvaktstyrka trots att hon var för ung och för okvalificerad egentligen för att jobba där. Och sen så har han gått runt och tafsat på henne och gjort den typen av saker. Det finns också en ganska obehaglig historia om en kvinna som har jobbat för honom som har haft en historia av traumatiserande sexuella övergrepp som hon har liksom haft problem med att bearbeta och sånt där. Där Cuomo tydligen då har personligen engagerat sig för att hjälpa henne. Och tydligen inte bara genom att se till att hon hittar en bra terapeut och att hon inte blir utsatt för något trakasserier igen, utan han har verkligen personligen och handgripligen gått in i hennes liv och det är otroligt liksom äcklig historia kan man säga. Men det som händer nu då är att man förbereder åtal mot Andrew Cuomo i 4 olika counties för att de här trakasserierna har ägt rum på olika platser när han har rest runt. Och det är formellt, han är ändå inte åtalad än, men 4 åklagare i 4 olika counties har meddelat att de åtminstone förbereder och de håller på att begära ut dokument och så vidare. Och han håller på att tappa sitt politiska stöd väldigt snabbt. Joe Biden, Amerikas ledare, har gått ut och sagt att han har inget förtroende för Andrew Cuomo längre, han borde avgå. Nancy Pelosi, talmannen i representanthuset, säger att han borde avgå. Båda senatorerna från New York, de heter Chuck Schumer och Kirsten Gillibrand, båda har sagt att Cuomo måste gå. Jag är inte helt hundra, jag hörde också tror att det var Hillary Clinton, som är för detta senator från New York, och kanske Obama också, hade uttalat sig på ett liknande sätt. Och det verkar som att det finns en majoritet i delstatshuset för att avsätta Andrew Cuomo. Det som verkar hända nu, det är sådana impeachment. Jag vet inte exakt vad det kallas när det sker på delstatsnivå. Riksrätt säger man ju. Men man kanske inte säger riksrätt, det är en delstat. Kanske statsrätt, ja, jag vet inte, men det är liknande procedur i alla fall som Donald Trump genomgick senast för att avsätta en guvernör. Men det verkar som att, ja, vi vet inte om hon kommer avgå frivilligt innan dess, men det verkar som att han får, allra minst får han sitt livs tuffaste politiska fighter. Men återigen då, det här, och det

0: och så vidare. Men det, jag tycker det ser ut väldigt mycket som en strid mellan politiska klaner. Cuomo är en del av en politisk klan själv. Hans far Mario Cuomo var också guvernör i New York på 80-talet och 90-talet. Och var också en sån här person som man pratade om som potentiellt presidentkandidat och så vidare. Och Andrew Cuomo har ju också en bror, Chris Cuomo, som är en ledande medarbetare på CNN, programledare på CNN och en högprofilerad politisk tyckare och sånt där. Så att de har lite grann en italiensk maktklan där. Men det är också Letitia James, chefsåklagaren, som för övrigt då har samma jobb som Andrew Cuomo hade innan han blev guvernör. Hon kanske vill göra samma karriärsteg. Hon kanske vill bli av med Cuomo, eller kanske en annan vill bli av med Cuomo på guvernörsposten. Ja, jag vet inte. Det är min känsla i alla fall, att det är återigen, det är bara sådana här spel och politiska klaner och så vidare.
1: Jo, men det är bara spel och politiska klaner. Och när du och jag talades vid igår så sa jag att nej, men Cuomo, han sitter nog kvar. Och det grundade jag på att han hade fortfarande då i Eric Adams stöd. Och Eric Adams är svart, erfaren poliskapten i New York Police Department. Älskad av allmänheten. Monumentalt stöd bland svarta. Väldigt vältalig. Han ställer upp i nästa borgmästarval. Han kommer rensa bordet. Och han har stått vid Cuomos sida. När alla de andra liksom borgmästarna i New York har liksom vänt sig mot Cuomo, så har han stått där och sagt att ah, men det här är framtid på möte med honom, och så här senast i helgen. Och det har gjort att folk är rätt säkra på att han har man Adams i ryggen, det här med klantänkandet, då har man liksom också svarta, bruna och alla möjliga färger i ryggen. Och tittar man bara på den svarta populationen i New York, så visar alltså en opinionsundersökning alldeles nyligen att nästan 2/3 av dem tycker att inget impeachment, och de tycker dessutom att Cuomo ska ställa upp i nästa guvernörsval. Och där utgår ju också Adams från i och för sig när han, eftersom han ska kandidera som borgmästare. Och klanen Cuomo är väldigt stark. Alltså pappa Cuomo byggde upp en otrolig kontroll över offentlig sektor i New York, fackföreningar, brandkår, gamla vanliga sjukvården. Byggde ihop sig med de judiska klanerna som är jättestarka i New York politiskt. Och sen också med de svarta ledarna, Harlem och Bronx. Den som kontrollerar partiapparaten, den demokratiska New York, han kan faktiskt se fingret åt det demokratiska partiet. Men det jag sa till dig där föll lite grann, nästan när vi lagt på luren, för då såg jag att Eric Adams ungefär samtidigt har gått ut och sagt att han tog sin hand ifrån Cuomo. Och då bör man väl notera att han Eric Adams hade varit inbjuden till Vita huset i måndags och fått träffa Sleepy Joe och haft myssamtal. Och det, även om han är borgmästarkandidat i New York, så är det lite udda att bli inbjuden till Vita huset och mysprata med zombien. Så att det är uppenbart att apparaten nu vill bli av med honom och liksom sabotera hans stöd i apparaten i New York. Så han kommer nog åka. Men alltså man bör notera en sak, eftersom jag är en väldigt moralistisk person. Cuomo är en genuin snusgubbe. Du nämnde det här med den här kvinnliga polisen förflyttar in i sin privata säkerhetsdetalj. Det är inte bara tafsandet, alltså hon har ju redogjort för samtalen hon har haft med honom. Och jag tänker att den ska in på det, men den mannen är alltså genuint sjuk i huvudet. Och han har ju liksom använt den här personliga säkerheten. Alltså, en sak som var mycket ropet förra hösten och vintern, det var ju en annan sak i hans säkerhetsdetalj, fast lite omvänt. Då visade sig att han, en polis i hans personliga säkerhetsdetalj, hade bara dejt

0: hans dotter. Det går inte an liksom. En snut dejtar guvernörens dotter. Så han såg till att den här killen blev förflyttad långt bort i Tjotaheiti alltså. Och fick köra så här rattfylletest på folk i skogarna. New York Post skrev rätt mycket och rätt roligt om det här. Men det, alltså det är det röda linjen jag ser här, och den vi trott, eller den man pratar alldeles för lite om, det är just det här sjuk i huvudet människor. Och vi har varit inne på många gånger det här med makten och perversionerna, och ofta kommer in på USA. Men USA och New York och en del andra städer och stater är liksom man bör gräva och berätta om det. Jag försöker ju hålla mig borta från USA så mycket som möjligt, men det är svårt att låta bli det här fallet. Så jag vill påminna folk om Erik Schneider. När vi är inne på Andrew Cuomo så bör man ju prata om Erik Schneiderman. Så konstiga namn. Ja. Schneiderman. Andrew Cuomo angrep ju Schneiderman stenhårt för 2 år sedan i ett tal. Och menar att han var en pervers person och borde avgå per omgående. Vem var då Schneiderman? Jo, han var ju delstatens justitieminister. Och magasinet New Yorker hade gjort en profil på honom där man plockat fram 4 kvinnor så mycket trovärdigt berättade om hur Schneiderman hade behandlat dem. Han har varit ihop med allihopa. Då ska man också veta att Schneiderman var en person då som red ordentligt på MeToo-vågen. Han blev MeToo-vågens hjälte. Han nöjde sig inte med att Harvey Weinstein åtalades personligen. Han stämde hela företaget. Och det finns mängder av fall där liksom Schneiderman har liksom tagit till storsläggan i sina MeToo-ärenden. Han var känd som en stark förespråkare för kvinnliga rättigheter. Men de här 4 kvinnorna berättade, och de kunde också visa bilder som inte förr hade offentliggjorts, på hur han hade misshandlat dem. Och en av dem berättade liksom om hur, jag förstod inte hur de gick med på det, men hon var indier, han brukade kalla henne för kräva att de kallade honom för master. Och det var liksom, han ursäktade sig med det här liksom små, vi hade lite rollspel och sådana här saker. Men bilderna på miss, när hon fått stryk, var tydligt inte på att det var ett, vad säger, normalt rollspel. Så det här är jättesjuka människor. Och alltså en justitieminister, så, alltså det var New Yorks kapten Klänning, extremt perverterad, misshandlande psykopatsadist, men som samtidigt var alltså hjälte i det progressiva USA, alltså stor delstatsminister som bär MeToo-rörelsen och kvinnliga rättigheters fana. Och honom sänkte ju 3 timmar efter New Yorker magasinartikeln. Så gick Cuomo ut och krävde att han skulle avgå, vilket han också gjorde. Sen omskolade sig Schneiderman till lärare i meditation. Så behöver ni hjälp på Martin Rosa. Kan ni ringa honom? Jag skulle kunna dra en lång lista på perversiteter alltså i Cuomos närhet. Han är icke ensam i annars brukar de här perversa grejerna komma upp när det gäller New York som stad. Då glömmer man ofta bort att det är lika snuskigt och vidrigt och perverterat i senaten. Så att, ja.
1: Och i många fler kretsar än så. Alltså, jag tänker så här att man kan invändningar mot deras beteende givetvis, och man bör ha det. Och man bör uppmärksamma maktmissbruk på olika sätt och sådär. Men jag vet inte, personligen så är inte jag särskilt förvånad eller talat än särskilt bekymrad över att män som har tagit sig till de absoluta apexpunkterna i diverse politiska makthierarkier, att de är testosteronstinna, hänsynslösa, manipulativa. Det enda rimliga är att förvänta sig att sådana människor kommer att exploatera människor på alla upptänkliga sätt. Och om vi inte vill ha en bunt praktsvin på sådana maktpositioner, då tror jag att vi istället får fundera över hur vi överhuvudtaget ska ha sådana politiska system där psykopater kan klättra genom att få utlopp för sina drifter.
0: Men jag är ju så oskyldig, så jag blir alltid lika förvånad varje gång, så att därför gräver jag ner mig. Va? Kan det vara på riktigt? Nej, men du har alldeles rätt. Jag måste bara säga en detalj till om Kåmon, när man liksom borrar sig in i hans familj. Det är en rätt trasig familj, han och hans döttrar. Men jag lärde mig en ny sak. Alltså jag trodde jag visste allt om alla olika sexuella läggningar. Men idag så läste jag att alldeles nyligen så gick en av Konos fyra döttrar ut och berättade att hon är demisexuell. Vet du vad det är?
1: Jag lärde mig för ett tag sedan. Jag läste på om alla olika läggningar när vi gjorde ett HBTQ-avsnitt. Men nu har jag faktiskt glömt det igen. Så du får jättegärna upplysa mig.
0: En demisexuell, är man demisexuell så är inte det kopplat till... Man kan liksom vara straight, bi, asex, inte asexuell, men straight, bi, queer, trans, vad som helst. Men man har inte sex med någon om man inte har om man inte har några känslor för personen. Alltså ett normalt beteende är att vara demisexuell. Alltså det är fint att ha fått namn i de där kretsarna.
1: Men förlåt, det är alltså så som...
0: Folk är oftast i alla fall.
1: Det är inte direkt någon sån här någon otrolig så här pervers avvikande sak. Det borde inte vara så ovanligt heller.
0: Ja, men jag tror att det är lite avvikande de kretsarna faktiskt.
1: Ja, men okej. Okay. Men då är vi kanske ännu fler som kan dra på oss den här bokstavströjan som har väldigt många bokstäver på oss nu.
0: Och, vi kan kuta med nästa Pride.
1: Ja.
0: Bubbla kan han eget flak där.
1: Ja. Det är faktiskt väldigt intressant. Om man bara är intresserad av sin fru så får man en bokstav i.
0: Ja,
1: då får man bokstav en D då tydligen i hela HBTQ-ramsan.
0: Vilken färg tror du att man får? Det är viktigt tycker jag.
1: Det förvånar mig att du inte vet. Du hade otroligt bra koll på flaggfärgen förra gången vi pratade.
0: Ja,
1: men det får vi kolla upp i längd.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Infekterat när kommunfullmäktige i Skurup beslutar höja skatten med 40 öre. Lokala fristående politiker Niklas Sjöberg lovar blockera skattehöjningen genom överklaganden till förvaltningsrätten. Framröstad budget andas framtid och samförstånd enligt S som får stöd av M och L. Vi har tre stycken som har ifrågasatt den här höjningen då. Sven Rosengren, Niklas Sjöberg och Lars Nyström. Två stycken fristående och en sverigedemokrat. Och de undrar då varför man inte har erkänt att de här ökade kostnaderna orsakar skattehöjningen och varför man inte erkänner den här målkonflikten. Och då svarar Sven-Åke Strandberg att vi borde diskutera saken.
5: Ja, och en viktig sak kommer jag ihåg att innan den här flyktingvågen kom, då fanns det en ganska stor debatt i Sverige att våra kommuner är Greklands kommuner. Det vill säga liksom att de är som Grekland innan de fick sin senaste kris. Och nu har folk glömt bort det här. Och tillfälligt så löste man kommunernas problem genom att de tog emot många flyktingar och startade av de pengar för det. Men nu är det så här att samma kommuner som har samma grundläggande problem och som gått ännu längre in i det här att de skapar ganska få jobb, deras befolkning blir allt äldre. Nu måste de integrera invandrarna och staten har dragit undan sig och ger mycket mindre pengar till kommunerna än man tidigare sa för integrationen. Så vi har en långsiktig problem med Greklands kommuner som ingen har löst. Vi har en långsiktig problem med hur ska vi skapa jobb för nyanlända i kommuner som liksom systematiskt dräneras på arbetstillfällen, och vi har inte ens en diskussion om de här frågorna. Och liksom i en av kommunerna sa de att låt oss åtminstone diskutera invandringens effekt på det här. Men jag ser liksom inte att man diskuterar de här långsiktiga problemen som många kommuner i Sverige har. Och vad händer om du har långsiktiga djupgående problem som gradvis förvärras? Du inte diskuterar dem. Ja, vi kommer få en stor diskussion om kommunernas problem nästa gång det blir lågkonjunktur. För jag tror de är större än man läser dem i media.
4: Precis, det handlar inte bara om HVB-hem, utan det handlar om systemfel.
5: Ja.
6: Men det vi också kan se här är ju någonstans då att Socialdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna här. Och jag tror att man, och det ska man komma ihåg, att för Moderater är det alltid viktigare med ordning och reda och få lite makten och ändå faktiskt liksom, det är viktigare än att hålla en låg skatt. Och det, jag tror det här kommer, det är mycket möjligt att vi ligger mycket närmare än till exempel en regering då mellan Sverigedemokrater och Moderater, eller bara att vi kommer se det här i väldigt många kommuner.
4: Mm.
5: Du menar att de samarbetar S och M, eller?
6: Ja, S och M. Vi kommer se mycket fler sådana samarbeten framöver. Och det är ju någonstans när de säger att men det funkar väl hyfsat på kommunnivå. Vi kanske ska göra det på nivån ovanför också. Att vi kommer få mer sådana här saker. Och det har ju sina problem.
4: Jag tror inte att det... Jag förstår vad du menar, men samtidigt så känns det som att man har ändå haft en så pass långtgående konflikt. Alltså det här, vi pratar ju ändå liksom 80 år av antagonism mellan de här två grupperna. Och även om trianguleringen har orsakat att de nästan är snarlika och ser precis likadana ut, både liksom kulturellt och ekonomiskt, politiskt, så finns det ändå någon typ av skimär till konflikt som är på något sätt kopplad till partiernas existensberättigande.
2: Radio Bubbla. Bröderna Koch trappar ner politiskt engagemang, återgår till långsiktiga projekt som utbildning, tankesmedjor och välgörenhet. Och den artikel från National Review som är oerhört lång och ingående, detaljerad och synbarligen insiktsfull. Och jag tyckte det var en intressant sammanfattning av historien kring bröderna Koch och deras roll som de har spelat i den amerikanska politiken. För de har ju varit aktiva i ganska många årtionden nu, åtminstone sedan 60-talet, som filantroper och finansiärer, inte minst bakom tankesmedjor, utbildningsprogram som promotar ett sorts fri marknadstänk, frihandelsideologi i vid bemärkelse. Man kan säga att de är libertarianer. Och de har jobbat tålmodigt årtionde ut och in med att sprida information på det här med mjuka sättet via think tanks och försökt påverka opinion långsiktigt. Försöka nå ut till unga människor, framtida opinionsbildare. Men från början av 00-talet så började bröderna Koch ge sig in i politiken, i valpolitik i USA. Började finansiera kampanjer och försöka påverka politiken mer direkt. Och det här har bitvis såg det ut att funka ganska bra. Alltså några valsäsonger såg det ut som att de hade fått ganska stor effekt. Men de har ofta också haft motgångar i vissa val. Inte minst 2012 så blev de väldigt besvikna på att deras då sponsrande av Mitt Romney och så vidare inte fick någon effekt. Och de har dels konstaterat att det är... De kom inte så långt på den fronten. De kan inte åstadkomma så mycket förändring. De säger att deras påverkan på amerikansk politik den här vägen har varit nära noll. Men de har också märkt att de har fått dåligt rykte. De har gått från att vara liksom doldisar i amerikansk samhällsliv till att vara väldigt kända och demoniserade personer. Trots att de inte har spenderat så mycket mer pengar, men bara att de har spenderat pengar på en mer synlig aspekt av det politiska systemet. Och de börjar känna att det här blir liksom en plump i protokollet för dem. Någonting som fördärvar deras legacy. Deras stora prestigeprojekt. Som är det som de ytterst bygger på. Jag tycker det var en väldigt intressant artikel, för att den var så väldigt informativ. Och ganska mycket inside information. Om hur det sägs att de här Koch-bröderna resonerar.
0: Men om du...
2: Det är väldigt svårt att sammanfatta, för det är så mycket information. Men jag tänkte bara nämna den för alla lyssnare.
0: Men bara en fråga där. Alltså, de är väldigt demoniserade, jag håller med dig. Men om de nu har varit så libertarianska i sinnelaget som du säger, har de inte då också trampat fel lite grann i, när de gett sig in i politiken? Men Mitt Romney känns ju inte så jättelibertariansk.
7: Det är väl det som är problemet, att det är mycket lättare att driva en libertariansk agenda via think tanks till exempel än i politiken.
0: Ja.
7: Och det är väl det som de här bröderna har börjat inse, sakta men säkert. Sen ska man ju säga att när man säger att de är libertarianer, det betyder att de är som libertarian leaning på något sätt och inte särskilt renlärig eller sådär. Men i alla fall i en tydlig libertariansk riktning jämfört med mainstream politiskt i USA.
0: Mm.
7: Så vi får se vad de hittar på. Om de drar sig ur det här helt hållet. Eller om, och det verkar som att de ska dra in nästan alla, hela sin budget som de lägger på valkampanjer. Ska de dra in. Därför att de försökte först, de hade en idé om att de eventuellt skulle intervenera i den republikanska primärvalskampanjen. På anti-Trump-sidan. Många av deras seniora operatörer på Koch-institutet pläderade tydligen på ett topplevelmöte om att de ska lägga in en hisklig, en svindlande massa pengar i den här anti-Trump-kampanjen. Men i slutändan så sa de att nej, vi gör inte det. Istället så lägger vi ner hela vårt valkampanjarbete. Därför att Trump blir kandidaten visar på att vi har ändå tappat greppet om hela den här processen. Vi måste ta några steg tillbaka och se om vi ens kan påverka någonting. Men förmodligen inte.
0: Väldigt sympatiskt tycker jag.
7: Ja, på sätt och vis är det väldigt sympatiskt. Alltså, man kan se olika aspekter av det. Det är bra att de slutar liksom köpa politiker och därmed liksom blåsa upp politikens betydelse på ett sätt.
0: Mm.
7: Man kan ju också säga att det kanske finns tecken på viss sundhet. Men man kan också tänka så här, det nu när det hettar till, när det börjar bli lite kontroversiellt, då slutar de göra sina saker för att stödja frihetskampen. Även om de inte var renlärare libertarianer, som har gjort en del saker som är ändå libertariansk riktning. Och nu ska de liksom eventuellt rulla tillbaka lite av det, bara för att de får dåligt tyckte. Då pallar de inte trycket helt plötsligt. De har liksom 86 miljarder dollar i förmögenhet eller någonting. Men att folk snackar skit om dem och säger att de är onda högergubbar, det klarar de inte.
0: Ja, det är lite märkligt. Jag önskar att förklaringen ligger mer åt hållet, att man känner att det finns inga vettiga alternativ helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Tyngdlyftaren Laurel Hubbard blir första transkvinna att tävla i OS om hon tas ut i Nya Zeelands trupp. Tävlade som man fram till könsbytet 2013 och har sedan dess tagit medaljer som kvinna trots försök att få henne avstängd. Inför OS i Japan i sommar så är Laurel Hubbard kanske den just nu mest omtalade atleten. Runt, åtminstone i mitt nyhetsflöde så finns det ingens namn som dyker upp lika ofta. Och det beror inte då på Laurel Hubbards atletiska bedrifter, utan det beror på att hon en gång i tiden var en han. Vederbörande inledde sin tyngdlyftningskarriär som Gavin Hubbard och tävlade som man fram till 2012, tror jag. Några höjdpunkter då ur hans respektive hennes karriär var ett nationellt juniorrekord i Nya Zeeland 1998. 135 ryck och 170 i stöt. Sen 2012 då, ungefär samma tid som könsbytet ägde rum, så började Laurel Hubbard jobba som idrottsbyråkrat, tror man kan säga. Executive officer för Olympic Weightlifting New Zealand. Så det här är en person som inte bara utövar sport, utan som dessutom är involverad på något sätt som byråkrat eller lobbyist eller vad hon nu sysslar med. Och sen då efter könsbytet så började hon tävla igen. Och då i damklassen så vann hon bland annat Australian Open 2017. Då med resultaten 123 kilo ryck och 145 kilo i stöt. Det vill säga betydligt mindre än han hade tagit då 98. Senaste noteringen som jag har kunnat hitta är från VM i Thailand 2019. De tog 131 och 154 i stöt. Så att det är lite bättre, men fortfarande inte uppe på fullt på den nivån som man var 98. Jag kan säga också att ryck och stöt är alltså de två tävlingsmomenten som man tävlar i olympisk tyngdlyftning. För de som inte har någon koll alls, om det finns några sådana, så är alltså båda de här momenten går ut på att det går ut på att lyfta en skivstång från marken till att man håller den rakt ovanför sig med utsträckta armar ovanför huvudet. Och skillnaden är att ryck görs i en enda rörelse, medan stöt görs i två steg, tror jag man kan säga. Där man först tar upp skivstången och låter den vila på axlarna eller på framsidan av bröstet. Och sen stöter man upp den ovanför huvudet i ett separat moment. Det är en extremt teknisk sport. Utövarna är såklart väldigt starka, men de är till exempel inte alls lika starka som styrkelyftare. Du ser de som tävlar i marklyft och knäböj och bänkpress. Utan det handlar väldigt mycket om så här tekniskt finlir och koordination mellan alla olika muskelgrupper och såna saker. Sen är det lite märklig men också lite intressant atletisk verksamhet. Ja, 2017, det var 4 år sedan, och 1998, det var så 23 år sedan. Så Laurel Hubbard är 42 eller 43 år gammal. Så rätt gammal för att vara olympisk atlet. Jag vet inte vad snittåldern är på tyngdlyftare, men hon börjar bli lite till åren. Och man kan säga då att hennes bästa resultat någonsin är ändå sämre än för det är Laurel Hubbard skriver, hon tävlar i den högsta viktklassen. 90 plus kilo klassen heter den för kvinnor. Det är 100 någonting plus för män. Så hennes bästa resultat någonsin är sämre än världsrekordet för män i den allra lägsta viktklassen. Där viktgränsen är 55 kilo. Alltså en sorts flugvikt med pyttesmå personer som tävlar. Och hon tävlar i klassen då 90 plus. Så att män som väger mindre än hälften så mycket som hon gör kan lyfta mer än vad hon kan. Och hon är även långt ifrån rekorden i damklasser. För att hitta motsvarande resultat som hon presterar så måste man gå ner till 70-75 kilo viktklass och sånt där. Jag drar upp de här siffrorna bara för att det finns en del av det här är liksom frågan hur pass dominerande blir de här transkvinnorna när de kommer in och tävlar i damklasser. Och i det här fallet så handlar det inte om någon som bara kommer utklassa all konkurrens. Det är en person som knappt kan kvalificera sig. Utan det här är snarare det här är min tolkning då, att det här är en avdankad idrottsbyråkrat som gör ett politiskt statement, och man gör liksom en politisk kampanj för att driva igenom det där. Jag vet inte vad du säger, Boris, men det är den känslan jag får, att det här är mer av en renodlad politisk murbräcka.
2: Ja, Nej, men det är det definitivt alltså, och den är väldigt medvetet gjord. För just de här sakerna som du tar upp, alltså att den här varelsen är ju inte speciellt bra. Och det gör att det är lättare att genomdriva och det hela och riva gränsen, därför att folk blir inte lika upprörda då.
1: Exakt, då kan folk säga, ja, men det är ändå 25 kvinnor som lyfter tyngre och så vidare. Och det är folk sagt hela tiden.
2: Precis, spelar roll liksom. Men hade det varit någon som bara hade det kommit in ett sväng och den här sortens varelse som bara rensar i olika grenar, då hade ju folk blivit förbannade och krävt att stänga ner alla tävlingar och OS och VM och allting, hellre än att de är får vara med. Nu kommer inte det att hända, och det kanske dyker upp fler sådana här rätt misslyckade manliga idrottsmän som plötsligt kallar sig kvinnor och blir accepterade. Har man väl fått en flock av den här sorten, så är det ju kört sen. Så det gäller ju att vi visar vår avsky även mot de här varelserna som är dåliga. Därför att de är nästan farligare än de starka männen som kallar sig för kvinnor. Så exakt. Det är helt okej att kasta saker på dem på tävlingar, bananer eller vad ni nu har.
1: Exakt, tack på att du förklarade precis det jag var ute efter, fiskade efter. Avsky säger du. Jag måste erkänna att jag känner ingen avsky mot det här alls. Jag tycker det är väldigt komiskt att följa den typen av utvecklingar. Alltså, de gör de här totalt groteska sakerna, som att låta biologiska män tävla mot kvinnor i sporter som handlar om fysisk styrka. Och de kommer undan med det. Ingen som betyder något vågar opponera sig. Alla bara spelar med, låtsas som att det är helt normalt. Eller kanske liksom, ja, det är så här progressivt och fantastiskt nyskapande och allt det där. Jag har ett citat till exempel i den här artikeln från talesman för den amerikanska tyngdlyftningsorganisationen. Så de frågar, vad tycker ni om det här att hon ska tävla? Och de säger att vi respekterar reglerna som etablerats av internationella federationen, bla bla bla. Och vi fokuserar på att assistera våra atleter att tävla mot alla som är kvalificerade för Tokyo-spelen. Och det kan säga till deras heder att Australien, motsvarande organisation i Australien, försökte för några år sedan att blockera Laurel Hubbard från att tävla i damklassen i Commonwealth Games 2018. Men de misslyckades, de fick inte igenom det. Och nu, 3 år senare, så gissar jag att de inte skulle våga försöka, för att de har flyttat fram positionerna så mycket. Ja, hur som helst, det som jag ändå tycker är komiskt är att vi lever i en sån sällsam tid. Vår civilisation har tappat livskraften och har reverterat från att expandera till att implodera. Och vi lever liksom genom det här sällsamma civilisatoriska självmordet. Så vi får uppleva saker i realtid som jag tror att framtida historiker kommer grubbla över. Och som folk kanske inte kommer att tro på i framtiden. Om det finns några historieböcker då, om man läser vad som hände på 2000-talet i Europa. Tänk om man skulle få veta till exempel att man i Rom, alltså antika Rom, började skicka in kvinnor på gladiatorarenorna. Och inte då som ett så här perverst sadistiskt skämt, utan den mer förklaringen då att kvinnor är precis lika starka och stridbara som män. Och det var inte bara som ett att det gjordes på ett gravallvarligt politiskt påbjudet sätt. Det var inte bara en enstaka sinnessjuk kejsare som hade en galen idé, som de ofta hade, utan alla betydande personer i samtiden i Rom accepterade det här. Alla spelade med och låtsades som att absolut kan kvinnor slåss lika bra som män och så vidare. Jag tror att vi skulle nästan ha svårt att tro på att det hade hänt. Vi hade betraktat som ett stort mysterium hur det hade kunnat bli så i Rom.
2: Därför gäller det att visa sin avsky och vrede och hur motbjudande man tycker det här. Och andra moderna påfund där, därför att det är den enda chansen att bli ihågkommen kanske av historikerna om 500 år, liksom att man får en fotnot i alla fall, att det fanns folk som tyckte att det var helt sinnessjukt detta, så räknar de upp. Det är alltid något.
1: Ja, men det kan jag köpa, att det är en rimlig ambition. Jag känner bara att det är lite av ett historiskt privilegium att inte leva i en av de tråkiga, sömniga epokerna, utan leva i en sån här riktigt, riktigt bizarr tid. En tid som framtidsmänniskorna kommer att förundras över. De kanske kommer avfärda som en skröna alltihopa. Och kom säga, så galna kunde de väl inte vara?
2: Nej,
1: till och med precis, en grav dekadensfas.
2: Nu hittar du på farfar, så det var det inte.
1: Så att det är liksom... så här, absolut, absolut kan vi försöka göra ett avtryck i historieböckerna och visa på att det fanns folk i realtid som... Det fanns, även då på Colosseum så fanns det vissa som visste att kvinnor inte kunde slåss lika bra som män på gladiatorarenan. Så där, men jag måste säga att jag har ganska roligt åt de här sakerna.
2: Ja, fast alltså, men tänk efter också att det är lite farligt alltså att ha såna här motståndare som är löjliga, fula, avskyvärda, på något sätt fördementa. Alltså, det gör ju den egna existensen så jäkla ovärdig på något sätt. Spelar roll att man liksom protesterar och kastar saker på dem eller kärar och fjädrar dem. Det är... Vi är värda bättre fiender på något sätt, ja, än det här. Sen den stora frågan är, alltså är den här varelsen släkt med L. Ron Hubbard?
1: Ja, skär rakt igenom situationen till de här kritiska frågorna. Jag tror inte det. Kanske en avlägsen tremänning och sånt där.
2: Mm, jag ska försöka släktforska.
1: Ja, men det är väl en fråga också om man bryr sig om saken, och jag bryr mig inte om tyngdlyftning för damer. Det är inte så jag tycker det är fel att kvinnor håller på med tyngdlyftning, men det är ingenting som jag tycker är viktigt eller som jag brinner för eller som jag tycker drabbar någon som det är särskilt synd om. Det är klart det är annorlunda när du tränger in på en domän där man själv har något investerat eller något intresse liksom. Så det är kanske elakt av mig då mot alla tyngdlyftnings entusiaster. Men vi har betydligt större problem.
2: Ja, men det där är värt det nu. Alltså, tyngdlyftande kvinnor är faktiskt ofta de är medskyldiga till detta. Svenska tyngdlyftande kvinnor är väldigt ofta vänster och tredje världenaktivister på riktigt, men styrkelyftande kvinnor är åt andra hållet. Så det är bra om det här drabbar egentligen, inser jag nu. Det är deras, de måste smaka sin egen medicin, tyngdlyfta kvinnorna.
1: Vänstersporten tyngdlyftning får nu vika hädan och ge plats för högersporten styrkelyft.
2: Mm. Ja, det gäller bara kvinnor vad jag vet. Männen tar känt att uttala mig om.
0: Radio Bubbla. Entreprenören och platssättaren Jovo Sormas gick ner i arbetstid för att hinna läsa SFI. Utvisades då nya lönen ansågs för låg. Och det här är ju nästa installation i vår serie, kan man säga. Vår följetong som vi ett tag skojade sa att vi skulle ha varje avsnitt i Radio Bubbla. Men vi kan väl åtminstone köra, ja, det var fjärde eller var femte avsnitt och sånt där. Det här är alltså ännu ett exempel, apropå vårt förra inslag om invandringen och invandringens kostnader. Både staten till synes gör allting för att bara ha en kostsam och dålig sorts invandring. Och all invandring som kan ha positiva konsekvenser jobbar man intensivt för att sätta P för. Migrationsverket har precis begärt 100 miljarder kronor extra i budget, som vi pratade om nyss. Och förmodligen så ska de använda den till att stoppa människor som Jovo Sormas från att etablera sig i Sverige och bli skattebetalare.
2: Alltså, jag har tjatat den här förut, men jag är faktiskt jävligt fascinerad över att de lyckas spåra sådana här grejer som att upptäcka att en månad har stackars Jovo tjänat för lite pengar därför att han pluggade. Alltså, fan så mycket resurser de måste lägga på detta.
1: Ja, nog för att Skatteverket kan vara nitiska ibland, men det är verkligen otroligt imponerande. Och min erfarenhet är inte att myndigheterna har så här bra koll, utan det kan vara så att Jovo Sormas själv har rapporterat in de här uppgifterna. För att ofta är det så att den enda information som myndigheterna egentligen har är det som folk själva lämnar in till dem. Det är någonting som är väldigt bra att tänka på när man gör myndigheter, att vissa lägen kan de hämta in mycket information, formellt sett kan de göra det, men ofta gör de inte det i praktiken, utan de förlitar sig väldigt mycket på uppgifter från ens inkomstdeklarationer och såna här saker. De är i och för sig inte på månadsbasis. Så frågan kvar är hur de fick den här informationen.
2: Ja, mycket märkligt.
1: Men ofta är det med de här fallen att det är väldigt skötsamma samhällsgranna personer som självmant
3: ger information och ger för mycket information. För de på något sätt litar de på systemet. De tror att bara för att de har skaffat jobb, bara för att de har också startat företag, gjort affärer i Sverige, betalat massor med skatt, så tror de att Sverige ska vilja ha dem här. Så det ska inte vara något problem att dela information med staten.
2: Nej, och det där är ett extremt kontraproduktivt ur personlig synpunkt agerande från alla utländska entreprenörer och arbetsvilliga som kommer hit. Att de verkligen vill visa att nej, men jag vill bli en god svensk. Och det är det dummaste man kan göra, därför att staten vill inte ha i den meningen goda svenskar, folk som arbetar. De vill ha offer. Jo, vad är ett offer? Men som jag inledde sen med att säga att jag har en jordkällare som ska byggas. Jo, han är välkommen ut och sätta spadarna i marken.
3: Ja, Jos Ormas kan behöva lite jobb för att han har hamnat i en väldigt tuff situation. Han kom alltså från Serbien och han blev rekryterad till ett företag i Sandviken som heter United Ceramic. Per-Ola Larsson heter hans chef där och han sökte jobb internationellt för det var svårt att hitta kompetenta platssättare. Hittade jobb i Serbien och han kom alltså hit för att han hade fått jobb här. För att hans arbetskraft var särskilt hett eftertraktad på svenska marknaden. Mm. Ja, det gick bra för honom som platssättare och dessutom sidan om så startade han ett projekt tillsammans med den här Per-Ola Larssons son. De började köpa hus och lägenheter, rusta upp dem och sen sälja dem vidare. Sen så kallades han till Migrationsverket och fick veta att han skulle utvisas. Och han har fått väldigt mycket problem efter det här. Han var tvungen att lämna Sverige och sen har han kommit tillbaka på turistvisum för att försöka styra upp saker och ting. För att han är alltså han har ett eget företag i Sverige. Så han har olika typer av förpliktelser. Nu har han hamnat efter med olika betalningar. Räntor, lån, hyror, skatter. Han har inte kunnat betala skatt på försäljningen av en lägenhet. Han säger att han har utgifter på mellan 15 och 20 000 per månad. Dessutom är det så, naturligtvis som det ofta är i de här fallen, att Per-Ola Larsson på United Ceramic, han konstaterar att han har ju problem med sitt företag. Att han har ju bokat upp kundprojekt som är beroende av att jag och Sorma ska kunna göra sitt jobb som platssättare. Och nu kan inte han genomföra de här kundprojekten. Så att det blir ytterligare en ekonomisk skada för det svenska samhället.
2: Och det är Migrationsverket som är styrande och de ska man alltså pumpa in minst 100 miljarder till som man kan använda till. Total, alltså vi byter ämne innan jag liksom börjar låta som bombmannen.
3: Ja, inte desto mindre så är det är intressant att sätta de här två sakerna i kontrast. Med tanke på hur mycket skada de lyckas göra nu, tänk vad de kan göra med 100 miljarder till. De kan ju kasta ut varenda produktiv människa som har ett mörkt hårstrå på huvudet.
2: Ja, snart kommer man kasta ut alla som jobbar, oavsett härkomst.
1: Filmregissören Sir Alan Parker avlider 76 år gammal, känd för filmer såsom Bugsy Malone, Fame, The Commitments, Midnight Express, Mississippi Brinner och Angel Heart. Sir Alan Parker, som man kan gissa sig till på namnet, en brittisk filmskapare, har gått ur tiden. Jag ska säga utan omsvep att han inte är en profil som jag känner mig sådär välbekant med. Jag kände inte igen namnet när jag såg det rubriken, men så såg jag filmerna. Och jag har ju faktiskt sett en handfull av hans filmer. Bäst kanske minns jag The Commitments, som kom någon gång. Det måste vara början av 90-talet. För jag minns när det kom. Jag var ganska liten, men jag minns när det kom och att det var liksom ett fenomen. Och vi såg den här filmen. Jag antar att den var kommersiellt framgångsrik eller sånt där. Men den var väldigt bra och bidrog till mitt, på den tiden, spirande intresse för populär musik. Och Mississippi Brinner såklart. Gene Hackman och Willem Dafoe åker ner till någon del av amerikanska sydstaterna och krigar mot Ku Klux Klan. Mitt vaga minne av den filmen. Och Midnight Express, som är en väldigt otäck film som handlar om en amerikan som smugglar knark och hamnar i ett turkiskt fängelse. Så det är ganska ruggiga skildringar av vad som händer i turkiskt fängelse. Dock inspelat på Malta. Ja, det var inte turkiskt fängelse. Turkarna gillade väl inte att de skulle göra den här filmen. Det var inte superbra PR för Turkiet och turkar. Så de åkte till Malta istället och spelade in den. i Fort Sankt Elmo vid Valettas nordspets spelas den filmen.
2: Ja, nej, men han gjorde ju många bra filmer, men det är, jag har inte vågat se om den film jag minns jag tyckte var bäst, Angel Heart. På tal om exorcism, mycket djävul och besatthet i den filmen. Jag fruktar att den inte håller måttet riktigt. Men han var ju det var väldigt effektiva underhållningsfilmer. Samtidigt hade man alltid en känsla av att det fanns, det borde varit lite mer alltså. Och att han själv satt inne på mer, men att liksom, nej, men nu slipar jag till den här filmen så att den kommer att ge en Oscar. Han fick rätt många, var det 9 eller 10 plus en massa andra priser. Och det fanns liksom alltid där någonting under som inte kom fram riktigt i alla i de här filmerna som var bra, tycker jag, som Commitments, Midnight Express och Angel Heart, och även i Mississippi brinner, där det finns en antydan till en komplikation alltså av rasfrågan i sydstaterna, men den verkar aldrig ut riktigt.
1: Mm-hmm. Berätta mer, vad är det som finns där under då som inte kommer ut?
2: Nej, det finns ska jag säga så här, det utvecklas en slags kärlekshistoria som aldrig får sin fullbordan, en flört kan man säga mellan Gene Hackman och den lokala polischefens fru. Han är ju fullblods rasist och medlem i Ku Klux Klan också och känner till allt som pågår och sådär. Och han har ju liksom han är samtidigt mot sina svarta, eller mot sina, det är ju konstigt, men de har till exempel en svart hemhjälp och en svart tvätterska och som han är väldigt bundis och tjenis med, alltså på ett det skildras på ett inte så här nedlåtande sätt, utan de är verkligen inte hört i familjen, men man har mycket vänskaplig relation och han är väldigt betagen i deras barn också, och det där ligger och som ett oförlöst mysterium i filmen. Han är på ett plan synnerligen sympatiska, välvilliga svarta människor och bekymrar sig ifall de har tillit med jobb hos andra och så vidare och barns skolgång och sådär, och samtidigt så är han medlem i Ku Klux Klan och vet att ett gäng kommer då, vilka som har mördat, vilka svarta medborgarrättskämpar, så han är vaken för den här komplikationen. Och Gene Hackman i filmen är heller inte alldeles okomplicerad. Han har liksom ingen större känsla för de här medborgarrättskämparna. Han tycker bara att Gud måste åka ner till sydstaten. De här människorna ställer bara till bråk. Kan inte få vara någon annanstans ungefär. Men lagen måste upprätthållas. Så att det finns någonting i skildringen där som är bra men oförlöst. Han går inte till botten med det hela.
1: Ja, om man ska hedra Alan Parkers minne och se om någon av hans filmer. Men bara en film, vilket man väljer då?
2: Jag har bestämt mig för att se om Angel Heart. För när den kom så blev jag ju väldigt betagen av den. Alltså Robert De Niro som Louis Cypher och Mickey Rourke som en förvirrad privatdetektiv. Och The New Orleans, och det är liksom voodoo, en voodoo prästinna och ja, det är väldigt häftigt.
1: Det låter som att det kan vara ganska, ganska bra rulle.
2: Ja, det alltså då det är sån film man är lite nervös för att se om, men då så var det ju verkligen, då tyckte man, oj, kan man göra såna filmer? Det var väldigt häftigt.
1: Ja, jag ska ta en titt om man kan hitta den på Netflix eller kanske på Pajan.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: I förra sändningen som du och jag gjorde, Niklas, för en vecka sedan, så gjorde du en referens till en film. En film som heter Filmen M, gjord av Fritz Lang. Ett klassiskt mästerverk från 1931. Och du berättade om en av scenerna där vi pratade på polisens trafikvecka. Och att polisen gör razzior. Och du berättade om den här filmen så gör polisen så här godtyckliga, slumpmässiga razzior mot, jag tror, nattklubbar och sånt där. De letar efter någon, kan inte hitta dem. Ja, och sen till slut så börjar de ta folk på måfå utanför klubbarna. Nu har vi fått en meddelande från Kenneth som har hört av sig till Radio Bubbla via Facebook. Och förutom att han har synpunkter på våra resonemang om polisen, som han tycker att vi fattar ingenting av hur polisen funkar och hur böter hanteras i staten och sånt där, så tycker han att dessutom så har vi fullständigt missförstått Fritz Langs fantastiska mästerverk Filmen M. Han säger att i själva verket så görs de här razziorna för att de är inte godtyckliga, de är till för att lägga tryck på den undre världen så att alla de brottslingarna själva ska ordna upp problemet, det vill säga hitta den skyldiga, så att polisen inte behöver göra det, vilket de också gör till slut i filmen. De verkställer till och med ett straff för gärningsmannen. Ja, Niklas, det var du som framförde den här analysen, parallellen till filmen M. Har du något att säga till ditt försvar?
2: Ja, oja. Alltså det stämmer ju att brottslingarna börjar ta egna initiativ här i filmen, men att förutsätta att polisen med säkerhet kunde veta att det är det här som skulle hända, det är att vara lite väl snäll mot polisen. Jag menar, är det inte exakt vad en polis skulle säga? Att säga just att så här, ja, men vi sätter tryck på den undre världen genom att slumpmässigt arrestera människor. Det är exakt det polisen säger när de inte vet vad de håller på med och inte vet vad de ska ta sig till. Det är liksom, vi vet inte vart Osama bin Laden är, så vi bombar lite berg på måfå för att sätta tryck på talibanerna. Det är så här perfekt politikergrej att säga när man bara hittar på något och hoppas på det bästa. Och sen för att det är en bra film så hände även det bästa. Men jag skulle säga att min första analys var korrekt. Polisen visste inte vad de gjorde, så de agerade slumpartat. Och sen så hittade de på ett bra narrativ.
1: Ja, ord står mot ord, tolkning mot tolkning. Jag för min del får bara konstatera att jag är tacksam till Kenneth för att han hörde av sig. Det är alltid roligt med kunniga lyssnare som ger oss kommentarer på våra inslag.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse.
4: När det gäller diskmaskin då. Westinghouse. Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Japans centralbankschef Kuroda meddelar att det inte finns någon risk att bankens extremt expansiva penningpolitik kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Detta då man kan vidta åtgärder för att undvika ett sådant scenario. Vill dock inte svara på vilka dessa åtgärder är då det kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Ja, en eloge till den bubbleredaktör som har skrivit den här rubriken tycker jag. Väldigt rolig. Det illustrerar ju också hur absurt det hela är. Alltså dels att det finns en byråkrat som har makt att uttala sig på det där sättet eller förstöra de finansiella systemen. Det är ju precis det de håller på med. Man ska också komma ihåg att Bank of Japan äger nu 40% av alla utestående japanska statspapper. Man tänker lite på det. 40% av alla japanska statspapper utgivna ägs av centralbanken själva som de har köpt genom tryckpressen. Så vad händer då om banken börjar sälja dessa? Det är ju det som är frågan. Borde inte marknaden svämmas över då av de här obligationerna och priset sjunka rimligen? Och det är ju det som han säger, att det är inga problem alls, men han vill inte säga hur, för att ja. Men han säger i alla fall att vi har metoder och vi ser inga problem alls. Och han vill inte förvirra marknaden. Och så han ångar vidare i sitt mål att skapa 2% prisinflation. Det här magiska 2% som alla centralbanker vill uppnå. Och upprepar också att om vi inte når målet, ja då kör vi bara på ännu mer på samma sätt. Men hur länge då? Tills banken äger 100% av alla obligationer. Och kanske 100% av börsen också. Sen då? Nu är det så att via sina ETF-innehav så äger Bank of Japan motsvarande 2,5% av den japanska börsen också. Så att, och det här är enligt Bloomberg. Så vad är det här på väg? Liksom? Hur långt kan man gå? Å andra sidan kanske man ska vända på steken och bara säga så här. Är det inte 100% ägande som är det slutgiltiga målet för alla socialister?
2: Jo, det är ett träffande sätt att uttrycka det faktiskt. Om man ska vara petig och cynisk kanske man kan säga att 100% ägande, 100% statligt ägande lämnar kanske inte tillräckligt mycket utrymme för enskilda svågerkapitalister att bli oligarker och privatisera vinsterna som de vill göra. Så att de kanske inte vill ha 100% statligt ägande i slutändan. Men det är ett fint sätt att illustrera och ställa det på sin spets vad de håller på med. Alltså på ett sätt det är väl komplicerat tekniskt ämne tycker jag. Det här med centralbanker och sånt där. En sak som jag alltid tänker på till exempel det är det här. Ja men centralbanken köper statsobligationer av staten. Alltså lånar ut pengar till staten. Och sen så kanske centralbanken då börjar sälja de här obligationerna. Men då pratar vi om centralbanken och staten som att de är två oberoende aktörer. Som har varsin agenda och eventuellt har någon typ av marknadsliknande samspel. Men så är det inte. Jag vet inte hur detaljerna funkar i Japan. Men normalt sett så är centralbanken helt enkelt en del av staten. Och det händer ju inte att centralbanken gör massa saker som de ledande politikerna i staten tycker är dåligt. Den ena handen vet vad den andra gör. Mm. Så det är ett väldigt trixigt sätt att säga att staten hittar på pengar. Staten håller på och trixar inom sig själv bara. Men det är ju också en fin illustration av hur konstigt det är, hur konstigt hela det här monetära systemet som vi har nu är. Men det är lätt att tänka sig, tycker jag, att om några hundra år så sitter människor och säger så här att ja, det är en väldigt komplicerad del av den mänskliga historien, men faktum var att under nästan 100 års tid så hade vi inga pengar på den här planeten. Under piken av den industriella civilisationen så avskaffade vi tillfälligt pengar och hade någonting annat istället.
0: Mm.
2: Och sen kom pengarna tillbaks. Vad nu blir med bitcoin eller en ny guldstandard eller någonting.
0: Mm.
2: Men just nu är det ett väldigt anomaliskt tillstånd i hela världsekonomin. Som jag tror kommer se ut lite som ett konstigt hål i tidslinjen.
1: Ja, jag är övertygad om att folk om 100 år kommer titta tillbaka på perioden från 71 och fram till, inte vet jag, 2030 eller någonting sånt när vi kommer ut på andra sidan. Och se den perioden

0: Ja, och jag menar att trycka pengar, så det de gör att skapa prisinflation, det är ju ingenting annat än en konfiskering. Det är bara att det är väldigt svårt att se konfiskeringen. Den tar ju, det den gör är ju att den eroderar människors sparande. Den förflyttar den köpkraften från sparare till de som får de här nya pengarna först. Så det är ju ingenting annat än tjuveri där. Och ja, det är ju, socialism bygger ju på att stjäla saker från folk.
1: Tyska ordet för hembygd, Heimat, åter populärt bland tyska politiker efter period där det betraktats vara bakåtsträvande och kopplat till nazieran. Professor kommenterar att många kan fått uppfattningen att världen blivit en by som de inte längre vill leva i. Ja, en spännande spaning från Tyskland faktiskt. Av skäl som kanske inte är fullständigt obegripliga från en svensk horisont, så har ordet Heimat blivit aningen skamfilat i Tyskland. Och Heimat betyder alltså hembygd, men också hemland, eller helt enkelt hem. Och det var ett ord som användes i forna tiders tyska nationalism, naturligtvis. Så använder nazister ordet Heimat. Så det är lite sådär. Det har inte varit det bästa ordet, har tyska politiker tyckt, att använda sig av i sin marknadsföring. Men nu har man börjat använda ordet igen. Man har börjat gå tillbaka mer till traditionell tysk kultur. Och man använder även, ja, med lite så här lederhosen och öl och andra saker som tyskar tycker är typiskt tyska. Och Alternativ för Tyskland gör det här, men också CSU och CDU, de stora konservativa partierna. Och där har det en trend där alla sorts politiker i Tyskland börjar använda ordet Heimat och den här typen av bildspråk. Det är ganska intressant, va? Jag har ju utfärdat spaningen länge, och förlåt, det är inte som att det är en originell observation för mig, men jag är en av många som har sagt under en tid nu att vi är på väg in i en sorts ny högerera. Lite som en variant av Thatcher-Reagan-eran som vi hade under 80-talet. Man märker att unga människor blir mer konservativa. Konservativa idéer är på frammarsch. Konservativa organisationer blir viktigare, och ja, vi pratar ju ofta om det här, alla tecken vi ser på det, inte minst inom Bubbla-nätverket. Och uppenbarligen så är det här någonting som pågår i Tyskland också. Mycket, mycket uppmuntrande, inte sant?
2: Jo, men alltså, är det här verkligen ett så nytt... Jag har varit lite ställd här, va? För att jag har ju alltid uppfattat... Alltså, officiellt kanske man... inte har använt ordet Heimat så där väldigt mycket, men alltså folkligt och till vardags, nu är jag inte någon Tysklands habitué, så har jag inte någon känsla av att ordet har liksom legat illa i munnen på folk. Och jag vill ju påminna om den här serien Heimat som vann en stor publik även i Sverige. Det var jättefascinerande, alltså jag vet rätt många vänstermänniskor som blev helt hypnotiserade av den, som liksom bara kom inte ur den och vart alldeles lyckliga när den sent om sidor många år sedan så kom den här tredje omgången med samma hypnotiska effekt.
1: Nej, men det är lite överdrivet det här, och man ska säga att det handlar om politiker, alltså precis som du är inne på, så vanliga tyskar emellan. Så jag har ofta hört ordet Heimat användas i helt vanliga privata samtal, tyskar emellan. Det är ingen som höjer upp på ögonbrynen och tycker det är konstigt. Och det är inte för att jag umgås uteslutande med nazister när jag är i Tyskland. Det är vanligt folk, tror det eller ej. Så är det förstås. Och det är också så att tyskar i gemen har ofta en stark känsla för sin hembygd. Ungefär som i Sverige, att man har det privat mellan skål och vägg, men i offentliga rummet, både i Tyskland och i Sverige, så är det mer tabubelagt. Det finns en stark politisk korrekthet, det finns en väldigt stark drift mot det här sekulära, multikulturella paradigmet, där man vill radera ut sin egen historia och istället ha en sån här

0: en sån här progressiv statsideologi som fokuserar på helt andra saker än det egna landets arv. Där kan man ju säga att Sverige och Tyskland är lika varandra och det är inget sammanträffande därför att Sverige följer Tyskland som Sverige alltid har gjort genom hela sin historia. Från att de första människorna kom till Sverige när Sverige var obefolkat, när inlandsisen började dra tillbaka. Var kom de människorna från? De kom från Tyskland naturligtvis. Från det geografiska området som sen blev Tyskland. Och så där har det fortsatt, va? Än idag så importerar vi de här sakerna. Så jag kan bara hoppas att Sverige även ska importera den här trenden. Att man ska börja prata om hembygden som ett värde. Och det här alternativ för Tyskland som de har, det verkar inte så dumt heller. Kanske något som Sverige kan ta en titt på.
1: Men jag vet vad som fascinerar mig mest med den här nyheten.
0: Nej.
1: Det är ju lite krut i de gröna i Tyskland och deras svar på Åsa Romson. Hon omnämns ju här att hon använder gärna ordet heimat. Och det är lite kaxigt med tanke på vad hon heter. Katrin Göring Eckart.
0: Ja, men du vet Göring är ett vanligt tyskt namn. Tyvärr kan man inte bara ta bort alla människor som har ett visst efternamn bara för att det används av någon misshaglig person i det förflutna. Precis som att man inte kan, du vet, förr eller senare så kommer unga tyska gossebarn döpas till Adolf till och med. Det kan man inte hålla på.
1: Ja, men det är ungefär som du skulle kunna göra karriär i Vänsterpartiet om du hette Mästerton.
0: Det är ingen som skulle förstå den referensen. Jag tror inte det skulle vara någon fara.
1: Nej, i och för sig.
0: Man kan tänka sig sådana problem. Sånt där kan ju se lite roligt ut från utsidan. Jag tror från vanlig tysk så är ingen som hajar till på många av de här. Naturligtvis så skulle en tysk haja till om en person som var född efter 1944 hette Adolf. Men annars är det ju Hitler. De som heter Hitler har bytt också överlaget. Men annars vet du, det finns jättemycket tyskar som heter liksom Eichmann eller Himmler. Tror jag är relativt vanligt och sådär.
1: Ja, det finns till och med stort. Hans familjeövertaget Eichmann lever kvar. Han gör väl jordbruksmaskiner. Ja, men jag är lite fixerad. Jag misstänker ett nära släktsamband, alltså med tanke på hennes förnamn.
0: Ja. det är ett tål att utredas faktiskt.
1: Jag ska gräva i det.
0: Ja, det är lite att återkomma.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: radiobubbla.
1: Någonting som det har kommit väldigt mycket frågor om, det kom så mycket frågor om det här ämnet att vi gjorde ett helt specialavsnitt om det. Men ändå så fortsätter det att komma in följdfrågor, förutom att folk säger att de uppskattar det väldigt mycket. Hej, tack för en riktigt bra podcast. Gillar skarpt det ni gör och blir så glad av att ni och andra fortsätter utmana etablerad svensk media. Jag tyckte mycket om ert specialavsnitt där Boris fick lägga ut texten om sin marxistiska syn. Jag förstår dock inte vad Boris vill ha efter att marknadsekonomi har införts. För så långt är han väl överens med Martin. Vore super om ni kunde utveckla det. Undrar också om ni har fler tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga. Keep up the good work, vänliga hälsningar, Killian. Ja, det är som sagt, det är mycket följdfrågor om det här med marxism och vänsterideologi, vänsterinställning som du har enligt uppgift, Boris. Och det, jag tycker det här var en ganska bra konkret fråga. Vad tycker du som marxist och socialist? För du pratar om det här att det första steget i den här utvecklingsprocessen, det är att kapitalismens utveckling fullbordas. Och innan det har hänt så kan vi inte gå vidare till någonting annat. Och det, jag ska ju säga så också, det är ju en ortodox marxistisk position som Marx var glasklar med. Du kan inte införa socialism under vilka omständigheter som helst. Till exempel i Ryssland, det sa Marx väldigt tydligt. I Ryssland så kan det inte bli någon riktig socialistisk revolution. Därför att Ryssland är för outvecklat. Ryssland har inte kapitalismen och då är det för tidigt att införa socialism. Så Marx sa att de mest bördiga jordmånen för en revolution som faktiskt leder till rätta målet var i Storbritannien och USA. Och Marx själv trodde att den stora världsrevolutionen skulle börja i USA. Men frågan är då om kapitalismens utveckling fullbordas och marknadsekonomin blommar ut mycket mer och organiserar resurser på ett mer storskaligt sätt. Vad kommer sen egentligen?
2: För mig är det så här att frågan är egentligen ganska enkel. När marknaden har segrat över hela världen, i verklig mening över hela världen, till och med i Sverige, blir den sista plats på jorden när marknaden segrar. Så det som återstår då, det är att destruera varje ansats till stat. Man ser ju ofta det här med en del som kallar sig marxister menar att det som kommer sen är att man liksom finlirar och bygger upp en jättebra stat som fördelar alla resurser och tjofaderittan. Men det är tvärtom, därför att det man ska göra, och som också finns hos rätt många marxistiska tänkare, det är att mycket metodiskt driva ner varje stat, varje ansats till stat. Alltså det här slut. När Marx beskriver kommunismen så är det egentligen ett totalt fritt samhälle utan stat, där människor ägnar sig åt produktiv och kreativ verksamhet. Och det finns ett fungerande utbyte mellan individerna av varor och tjänster. Först se till att marknadens segrar, sedan krossa varje tillstymmelse till statlig aktivitet.
1: Om jag får flika in någonting här. Nu är min roll i det här programmet att vara reaktionär och vara väldigt antisocialistisk. Men bara en personlig reflektion från min sida. Det är att om man gillar den kommunistiska tanken, så att människor ska leva i kommuner istället för att leva i de stora statliga samhällena, då är ju marknadsekonomi och äganderätt en absolut förutsättning för att man ska kunna bilda en kommun. För att om du inte kan äga marken och produktionsmedlen och ha ett institutionellt skydd för ditt ägande, då kan du omöjligen ha en självbestämmande kommun på det sätt som kommunistiska och socialistiska idéer förespråkar. Så att marknadsekonomin är det ramverk som behövs för den som för sin personliga del vill leva i ett socialistiskt lokalsamhälle med egendomsgemenskap och alla de här idéerna som ändå var centrala för Marx och andra tidiga socialister.
2: En annan stor historiematerialist förutom mig, G.A. Cohen, påpekade ofta det att själva grunden för radikal verksamhet är att man inser att det viktigaste det arbetande folket har, det är ju rätten till sin egen arbetskraft, och att en av de främsta formerna av utsugning av den arbetskraft sker idag genom genom skattesystemet och skatteutsugningen. Så för en socialist är det ett grundläggande kampmål att minimera den utsugning som sker av proletärers aktiva verksamhet i form av upptagning av skatter. Ju mer vi kan förfoga över det vi tjänar, desto friare är vi.
1: Jag hoppas att du klarnar lite grann här för Kilian och andra som har undrat. Den andra frågan om tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga, den skulle jag vilja bolla rakt vidare tillbaks till våra lyssnare. Kan inte ni som lyssnar berätta för oss, skriva till oss och berätta vilka andra podcasts lyssnar ni på? Om Radio Bubble liksom hoppar över ett avsnitt eller liksom ännu inte har börjat sända 4 avsnitt om dagen som vi skulle vilja, vad lyssnar ni på istället? Skicka listorna till oss, så sammanställer vi det och pratar om det i radion. Och självklart ska ni också skriva lite grann, skriv åtminstone några meningar om varje, om varför det är bra, varför ni rekommenderar dem. Så kanske vi kan ha en liten genomgång av libertarianska podcast i Sverige, internationellt och så vidare. Jag tror att det är många som skulle uppskatta det. Och vi är inte de som är dem, utan vi rekommenderar gärna andra kanaler om de är bra. Jag skulle personligen även tycka att det var intressant att få lite tips om vad man kan provlyssna på. Gustav Lloyd Agerblad från Stockholm frevigar Anders Tegnell genom att tatuera in statsepidemiologens ansikte på vänsterarmen. Facebookgruppen Anders Tegnell Fanclub med 26 932 medlemmar skriver låtar, trycker tröjor och affischerar. Tatueringsstudion Myndigheten på Södermalm vittnar om att polariseringen driver intresse. Erbjuder även så kallade gnuggisar för den som önskar temporär Tegnell-dekoration att pryda kroppen med. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi lite grann om Anders Tegnell, och jag nämnde att jag upplever någonting som jag kallar för Tegnell Derangement Syndrome. Där folk är oerhört fixerade vid Anders Tegnell, och att framförallt i mina nätverk tycker väldigt illa om honom och hittar fel i allt han gör och säger. Men det finns också många som beundrar Anders Tegnell, som känner att han har stigit väldigt mycket i deras aktning under den krisen. Ja, stigit i aktning kanske fel att säga, som det var ingen som kände till Anders Tegnell innan man hörde talas om coronavirusepidemin. Men det är många som tycker att han har varit, han har gjort ett fantastiskt jobb, att han är väldigt förtroendeingivande, att det alltid är så tryggt när han dyker upp i rutan. Och att han har så bra koll på alla fakta och så vidare. Och de har bildat då den här Anders Tegnell fanclub. Och jag var inne i den Facebookgruppen och kollade tidigare idag. Och det var fascinerande verkligen. Verkligen intressant. Och det fanns också mycket länkar där till andra, till exempel anderstegnell.se, som är en hyllningssajt som presenterar honom och hans livsverk. Och många skriver sina hyllningar där.
2: Hjälp.
1: Och jag känner att å ena sidan så finns det sån här Tegnell Derangement Syndrome. Men här är jag benägen att känna att det har liksom slagit över till andra hållet. I en sorts så riktigt bizarrt, någon sorts Stockholm-syndrom. Men till exempel då, Gustav Lloyd Agerblad som planerar att tatuera in Anders Tegnell. Eller om han nyligen har gjort det, är lite osäker. Han säger då, Anders Tegnell blev ansiktet utåt för covid-19 2020. Så det är en fet grej att freviga. Och han förtjänar allt stöd han kan få. Ja, vad säger du, Boris, om den här nya trenden att tatuera in Anders Tegnell och att hylla Anders Tegnell som vår frälsare? Planerar du personligen att tatuera in Anders Tegnell på armen eller någon annanstans?
2: Ja, alltså... jag har ju lite svårt för tatueringar överhuvudtaget. Alltså, men jag är väldigt fascinerad. Det här ser ju... Det är inte så likt Anders Tegnell. Jag tänkte först att varför skulle någon vilja tatuera in en bild på en ung, rundkindad Carl Bildt? Det är ju mer likt honom än det är likt Tegnell.
1: Jag tycker också att det var en väldigt ful bild faktiskt. Det är svårt att se att det måste vi få berättat först i Anders Tegnell. De har missat också flera av hans karaktäristiska ansiktsdrag. Till exempel den otroligt sura, neråtvända munnen. Få människor kan dra ner sina mungipor så långt åt sidorna som Anders Tegnell. Det tycker jag är en väldigt rolig egenskap han har som han borde föreviga i tatueringen.
2: Nej, men det tror jag är en
0: så att säga, en bieffekt av att han antagligen konstant är fullproppad med betablockerare. Folk är så imponerade av att han är så lugn och svarar på allting hela tiden utan brusa upp. Men jag misstänker att det där är medicinerat, så att det är de mungiperna. Men jag tror att det som får, alltså vi har ju två saker som gör att han drabbas av denna smått obegripliga dyrkan. Det ena är att du kommer alltid hitta något segment som liksom tyr sig till någonting tvärsäkert. Och något att hålla fast vid. Och det har de ju inte, Tegnell. Och det som gör att han skiljer ut sig från många andra, utan att jag säger något om hans budskap, det är ju att han faktiskt försöker svara. Så kan man säga vad man vill om hans svar. Men han mal ju på, alltså. Det är ju inte... hans duckande undvikande är av en högre dignitet än liksom en vanligt politiker eller byråkratsvammel. Och det gör väl också att folk tar honom till sitt hjärta då. Men att gå så långt som att börja tatuera in honom på kroppen, det gränsar till det perversa, alltså.
1: Ja, riktigt sjukt är det faktiskt, med tanke på allting som Anders Tegnell har sagt. Man måste skilja, som man säger ibland, måste skilja på sak och person. Min uppfattning är som bekant att jag tycker att den svenska linjen i hur man hanterar pandemin är någorlunda rätt ute. Jag tror inte att det beror på att man har haft en bra genomtänkt plan. Jag tror att det är, som jag pratade om tidigare, jag ska inte upprepa för mycket, men jag tror att det är av tillfälligheter, för att man har varit så passiv och handfallen, så har man hamnat i en ganska rimlig linje, helt enkelt genom att inte göra så mycket, vilket råkar vara den mest rimliga responsen. Men om man istället tittar på vad Anders Tegnell har sagt, så är det ju en kaskad av vansinne som har sköljt över landet sedan i januari. Alltså allt ifrån liksom att Wuhan-viruset inte verkar smitta från människa till människa, till att den smittan kommer aldrig komma till Sverige, till att smittan kommer aldrig spridas internt i Sverige, till att, ja, bara sådana här citat efter citat efter citat. Det finns särskilda hemsidor nu. En tror jag heter tegnellcitat.se, och det finns också på Wikiquote, systersajten till Wikipedia med citat, med alla de här vansinniga sakerna han har sagt. Nu har jag inte helt uppdaterat vad han har sagt de senaste veckorna, men jag har svårt att tänka mig att han har mer verklighetsförankring just nu. Så att hur man kan få det till att Anders Tegnell är en fantastisk auktoritet och en klippa i situationen. Det är väldigt, just därför är det väldigt intressant. Det säger väldigt mycket om Sverige, ja, tror jag. Det finns nästan 30 000 personer som går med i Anders Tegnell fanclub. Många av dem är säkert mer ironiskt, som jag till exempel, som kanske går med i sådana grupper för att observera. Men det finns ju också det här, tatuerar man in Anders Tegnell på sin kropp, vilket enligt uppgift flera personer har gjort, då är man förmodligen ett fan på riktigt.
0: Ja, de flesta av gruppen tror jag är med på riktigt. Alltså att, och som du säger, det säger något om kvaliteten, alltså på svenska politiker och myndighetspersoner. Att det finns ett förvirrat skikt som tycker att han är liksom redig och rak. Alltså. Och lyssnar man inte och försöker och inte bryr sig om vad som sades igår, va? Då kommer det vara en tröstande röst som genom sitt lugn gör att folk tänker att nej, men han vet vad han håller på med. Och det är lite fascinerande att vi har en sån stor skara makthavare som inte förmår vara så såna att de förmår ge det intrycket, helt enkelt.
1: Men förlåt, jag måste bara dubbelkolla på det, som jag förstod det rätt tidigare. Du tror alltså att Anders Tegnells upphöjda lugn i själva verket är ett resultat av medicinering?
0: Ja, det kan finnas två skäl, och det här är jätteintressant. Jag har närt en tankegång länge. Det ena är alltså att jag menar när jag fattar liksom hur många som stoppar i sig betablockerare, så blir jag nästan förskräckt. Jag kan mycket väl tänka mig att han hör till den gruppen. Den andra förklaringen är att han är lite långsam i huvudet av sig själv. Det är därför att svenska folket har en otrolig förmåga att duperas av personer som pratar långsamt. Jag pratar lite väl långsamt, inser jag. Jag bara pratar fortare. Men för då tror de att den här människan tänker efter. Leif G.W. Persson är ett utmärkt exempel. han kan ju säga absolut ingenting, men dra ut på det något så förbannat så folk tror att det pågår en frenetisk tankeverksamhet i hans huvud. Och därmed att han säger någonting klokt och genomtänkt. Och det är lite grann samma sak med Tegnell. Han är lite långsamt rummande så här. Och då tänker folk att men det är skarp kille där. Han tänker.
1: Mm. Jag tycker det är en spännande teori annars att Anders Tegnell, han kanske har poppat Jordan Peterson-piller. Kanske därför han är så cool.
0: Han har ju tillgång så att...
1: Jag tror att beta-blockerare är en bra gissning annars. Det är inte sådana som Jordan Peterson har tagit. Beta-blockerare, för det är en sån riktig svensk teknokrat-drog.
0: Ja.
1: Den svenska medicinska djupostaten går på beta-blockerare allihopa. Alltså läkare och chefsepidemiologer och sånt där.
0: Mm.
1: Jag tror att det är en av förklaringarna bakom såna här typer som Anders Tegnell och Hans Rosling eller såna här Myrdal sossar och såna här människor.
0: Ja.
1: Går på beta-blockerare allihopa. Agnes Wold tror jag, hennes recept tog slut. Så hon har inte haft sådana beta-blockerare senaste månaden. Det är som har gått fel. Ja. Vi ser det igår. Väldigt, väldigt spännande. Det är som du har påpekat, Boris. Man ser ju Anders Tegnell varje dag i tv och radio. Han är ju den svenska offentliga som man hör allra mest av. Förutom möjligen någon programledare på något nyhetsprogram eller något sånt där. Så att han är ju en oerhört central och viktig och framträdande person. Det är svårt att tänka sig att han kommer bli en viktig person även under kommande år i Sverige. Det är inte så att vi kommer glömma bort Anders Tegnell och inte veta vad han håller på med om några år, eller hur?
0: Nej, alltså jag kan svära på att vi får se honom i politiken. Jag vet inte om någon har testat hans liksom såna approval ratings, vad folk tycker om honom, men de är säkert skyhöga. Även om landet är ganska polariserat så har han obegripligt stort förtroende hos svenska folket, skulle jag tro. Det ihop med hans allmänna mentalitet gör att de har redan slagit lovarna kring honom, alltså sagt att Anders, vad säger de om att bli hälso- och sjukvårdsminister?
1: Exakt.
0: Han dyker upp där.
1: Särskilt om vi nu ska gå in i en sån här permanent pandemityranni, vilket jag tror är ganska sannolikt, då är det väldigt bra att ha Tengele själv som sjukvårdsminister, eller bara coronaminister helt enkelt.
0: Han är perfekt alltså. Vi ser den här utvecklingen i andra länder också, att de som har haft ansvaret för det här redan nu linjerar upp sig för en politisk karriär.
1: Radio Bubbla. Två kriminalvårdare tagna som gisslan på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. Gisslantagarna kräver en helikopter och erbjuder sig att släppa en gisslan i utbyte mot 20 kebabpizzor. Uppges vara beväpnade med stickvapen eller rakblad. Ja, det var oerhört rafflande här igår. Där på Hällbyanstalten. Hällbyanstalten som är en av Sveriges, en sluten anstalt, ett riktigt fängelse. Inte sån här som du satt på, Boris, som tror kallas för öppen anstalt på Kolmården. Mm. Man kan promenera fram och tillbaka. En sluten anstalt, säkerhetsklass 1 tror jag det heter. Så det är som Kumla och Hall och så, riktigt fängelse. Och där sitter en del ganska otäcka personer. Och två av dem är Isak De Witt och Haned Mohammed Abdullahi, som är två synnerligen bestialiska mördare. Det är för att den här hela nyheten är väldigt komisk, men vad som inte skämtar bort det kan vara värt att nämna då, att båda är dömda för, den ena är dömd för att ha dödat en småbarnspappa utanför en skola, som han mejade ner med 15 skott med ett automatvapen. Förmodligen så vill han döda någon annan, men råkar döda den här småbarnspappan istället. Och den andra är den andra knivmördade en person som han var inneboende hos. Så han var inte den bästa hyresgästen, utan det blev brutalt knivmord för den som var dum nog att hyra ut ett rum till honom. Ja, förlåt, jag ville bara säga det först av allt, att det är två riktigt förjävliga personer här, av allt att döma. Men igår då gjorde hon den här märkliga och ändå lite komiska saken, att de tog två gisslan, två vakter på Hällbyanstalten. Och båda var så vikarier, sommarjobbare och sånt där, inte ordinarie personal. Eventuellt så hade det inte varit lika lätt att övermanna den ordinarie personalen.
3: Jag antar att det är en implikation. Men två stycken och som barrikaderade de sig i ett vaktrum på en av avdelningarna, och sen började de ställa krav. Och dels så sa de då att de skulle ha en helikopter, antar jag, för att flyga därifrån en helikopter. Man undrar om de, ja, hur de hade tänkt där. Men sen kom det som fick lite uppmärksamhet att de krävde att de skulle få 20 stycken kebabpizzor. Först så skulle 10 stycken pizzor levereras, och sen skulle de släppa en gisslan, och sen efter det så skulle de leverera ytterligare 20 pizzor. Och som jag förstår det då, så levererades faktiskt också 20 kebabpizzor. Beställdes från en eller flera närbelägna pizzerior som hade en bra kväll igår. Och delades ut till, ja, till, det var inte de två mördarna och gisslantagarna som skulle käka 10 kebabpizzor bara, utan de gick till de intagna på deras avdelning. Så det var liksom så här en schysst grej de gjorde för sina polare på avdelningen. Och sen så blev det blev en helikopter. Det visade direkt med 20 kebabpizzor för att avsluta gisslandramat. Och efter 9 timmar så var det hela avklarat. Och ja, nu ska de här två mördarna, ska de antar jag ställas inför rätta och dömas igen för det brott de har nu. Men jag är nyfiken, Boris, från ditt perspektiv, du som är en härdad kåkfarare. Det här med kebabpizzorna, är det liksom, du kanske inte ens höjde på ögonbrynet när du såg att de hade beställt 20 kebabpizzor, för det är kanske bara självklart att det är det man gör när man tar gisslan på en anstalt, att man ska ha en kebabpizza.
0: Nej, alltså det är ju så här att frågan om pizzor i här är väldigt seriöst. Det kommer att låta extremt konstigt det jag säger nu, men det är på riktigt. Frågan om pizzor är en av de stora frågorna i svensk kriminalvård. Det vet jag av egen erfarenhet och efter att ha talat med folk som har suttit på andra tyngre anstalter än min promenadanstalt. Det är att rätten att kunna beställa pizzor och få pizzor är jätteviktig. Och det finns en fixering hos alltså även brutala mördare, gängkriminella och så vidare, att jag måste få käka pizza. Och på min anstalt så en av de stora maktkamperna var alltså om vem som skulle kontrollera förtroenderådet. Vem som, och då fanns det två fraktioner som kämpade om makten över förtroenderådet och den kassa som fanns i förtroenderådet, och det ville man ju komma över förstås. Jag var inte inblandad, vill jag säga. Då gällde det liksom att få röst, locka folk och få röst genom att utlova pizza. Men då var det en jättesmart iranier som tog makten i den här fraktionen och insåg att får jag koppla förbi det här och jag lovar hamburgare åt alla. Vilket han kunde fixa på ett helt annat sätt. Och så fick han makt över förtroenderådet. Men de lite mindre smarta fångarna ute i landet som inte är iranier, de sitter fast i pizzaträsket. Och de försöker då bygga kapital på kåken genom att ordna pizza åt sina medfångar. Man kan säga två saker i det här fallet. Det ena är att de som inte har tittat på dem, nu är bilderna offentliga på de här två fångarna som har tagit gisslan. Det är bara att ni liksom går in på Aftonbladet eller Expressen och tittar på bilderna av den, så inser ni att de här två människorna borde aldrig ha kommit till världen. Alltså de var genetiskt defekta från början. Det är IQ 14,2 ungefär i bästa fall. Det är inte någon motvind. Det är liksom genpoolens avskrap. De fattar inte vad de gjorde. De gör bara saker. De har ingen impulskontroll. De kan inte tänka. De kan inte laborera. De gör bara saker. Det är onda, korkade människor. Det som kommer att hända nu i svensk kriminalvård, det är samma sak som hände efter Alexandermorden. Det kommer att bli extremt mycket skärpningar av rutiner och annat och kontroller och så vidare, vilket gör att de här två personerna kommer bli hatade därför att det är de som har orsakat det. Ingen kommer att tänka att de fixade 20 kebabpizza, utan det folk kommer att komma ihåg de här två gökarna för, det är att restriktionerna blev hårdare över hela jävla landet på grund av deras sista antagande. Nu måste liksom alla fängelsedirektörer visa kraft och kontroll och att det här händer inte hos dem. Och det kommer bli så jävla jobbigt för alla andra, förutom de på Hedbyanstalten. De här kommer bli hatade. De ligger pyrt till vilken anstalt de än hamnar på. Det är ganska lite känt, men de här tre Alexandermördarna, alltså de har haft ett helvete efter polismorden. Inte för att plitarna har varit otrevliga mot dem, utan därför att alla fångar hatar dem. Därför att efter Alexandermorden så blev det så oändligt mycket hårdare på svenska fängelser. För de hade ju kunnat löpa ganska fritt då. Jag menar, kan du göra bankrån på dina permissioner och vara med i teateruppsättningar då? Ja.
3: Vilken är den mest degenererade och förkastliga maträtten i Sverige? Och varför är det just kebabpizzan?
0: Ja, men det är kebabpizzan. Därför att den är ju ett tecken på att du håller på att säga att du är inte en människa längre. Att då går du fram liksom och säger: jag vill ha en kebabpizza, jag vill ha extra allt, jag vill ha två såser. För guds skull, göra en calzone av den, vik ihop den, släng in lite pizzasallad också i calzonen. Alltså det är kebabpizzan, är när du äter kebabpizza då överskrider du den tunna gränslinjen som finns mellan människa och djur, och du går över i djurriket på något sätt.
3: Jag känner definitivt att du är väldigt orättvis mot världens alla djur nu, Boris.
0: Ja, lite grann kanske, men lite grov gränsdragning.
3: Man blir någonting annat, man blir ett odjur.
0: Ja, okej.
3: Ja, kebabpizza är tvival alltså. Och nu förresten finns någon som undrar vilken den mest baserade pizzan egentligen är, så kan jag berätta att det är pizza fungi. Och det vet jag därför att 2017 så var det några av oss som satt och käkade pizza tillsammans med Hans Herman Hoppe, och han beställde en pizza fungi. Så att nu har vi facit i den frågan också.
0: Vilka svampar var det på pizzan då? Det måste vara exakta.
3: Ja, det var Malta, så att vad kan det vara? Champinjoner antar jag, skivade champinjoner. Ja. Men det visste inte han när han beställde. Han visste ju bara att det var svamp.
0: Ja.
3: Så är det i alla fall. Om ni nu prompt måste äta pizza så vet ni vilken ni ska beställa nu.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: 34-årig stockholmare först i landet med att dömas för oaktsam våldtäkt enligt den nya samtyckeslagen hade träffat kvinna på Tinder som följt med honom hem och överrumplats av mannens initiativ till sex borde ha försäkrat sig om att kvinnan som sänt dubbeltydiga signaler verkligen ville delta och döms därför till ett års fängelse. Ja, enligt min personliga mening är långt ifrån det mest aptitliga samtalsämnet att ta upp i radion. Det är viss motvilja att prata om såna här saker, men det är en väldigt viktig fråga. Vi har haft under ett antal års tid nu en debatt i Sverige och andra länder, men särskilt mycket i Sverige tror jag, kring det som har kulminerat i nya samtyckeslagen. Men det är ju föregått såklart av en lång diskussion i samhället. När jag började tänka på det mer explicit, just de här frågorna, och kände att någonting är på väg att gå ordentligt fel nu i Sverige, det var när det drogs igång en kampanj som hette Vi måste prata om det. Där ett antal kända kvinnor och sådär, kanske män också, jag vet inte, började prata och skrev om att det finns liksom gråzoner som inte riktigt är så här våldtäkt eller sexuella övergrepp, men som ändå är väldigt problematiska. Och de sa inte att man ska kastas i fängelse, utan det de sa var väldigt infamt: vi måste prata om det.
1: Mm.
0: Bara nej, vi ska inte kasta någon i fängelse. Vi ska bara prata om det. Vi ska prata om det för att liksom börja närma oss ett samhällsproblem här. Ja, så gick det med den saken. Precis som mitt sjätte spindelsinne sa mig då, och som man kanske kunde räknat ut med sin baksida, så har man nu börjat kasta folk i fängelse. Och här har vi en 34-åriga stockholmaren som är den första att bli dömd enligt den nya samtyckeslagen.
1: Mm.
0: Eller som det då kallas på juridiskt språk, oaktsam våldtäkt. Om vi pratar lite grann om själva händelsen. Det som har hänt är att en man och en kvinna har båda använt en app som heter Tinder. Och Tinder är enkelt uttryckt en, alltså det här är så sjukt, men Tinder, det är alltså en tjänst som är till för människor som vill ha sex med andra människor att träffas.
1: Ja.
0: Man matar in en profil och sen så får man se, det är inte så här liksom, vad har du för intellektuella intressen, vad är ditt stjärntecken liksom, utan det är som bilder, folk fläcker ut på bilder.
1: Ja.
0: Och sen så swipar man swipar liksom höger på ena hållet eller åt andra hållet beroende på om man gillar dem eller inte, och sen beroende på vilka man har swipat, jag vet inte om det är höger eller vänster, så blir det, får man en lista då över folk man har, så man är intresserad av att träffas och ha sex med. Det är ett klass i det Tinder handlar om. Och det, jag tror inte ens de gör en hemlighet av det själva. Alla vet det. Jag känner visserligen folk. Jag känner minst två par som verkar vara stabila par nu. Som har träffats via Tinder. Men även de är fullt medvetna om att när de installerade Tinder och använde Tinder, så var det inte ett långsiktigt förhållande de var ute efter. Nej. Det är inte det som Tinder är till för. Så att de här två personerna har använt sexappen Tinder. Och efter det så har kvinnan kommit hem till mannen. Och där har saker hänt, vi behöver inte gräva ner oss på detaljerna. Men i efterhand så beskrivs det då som att det har funnits någon typ av missförstånd. Och hela saken slutar med att mannen slutar försöka ha sex med kvinnan för att hon slutar göra motstånd. Och då slutar han. Och hon går hem. Men han har nu blivit dömd för det som kallas för oaktsam våldtäkt. Vilket betyder att det är fantastiskt att läsa domskälen. Dels så säger man att målsägande kvinnan hon har själv tagit av sina kläder. Hon har klamrat sig fast runt mannens kropp när han bar henne till sängen. De har haft ett samtal om sex, om ska använda kondom och så vidare. Och sen så säger de då att mannen har inte agerat uppsåtligt. Och det är därför han döms i oaktsam våldtäkt. Nu hittar jag inte den formuleringen som jag var ute efter, som var ett citat från rätten. Ja, oavsett. Det är en väldigt speciell typ av lagstiftning. Jag tror att Sverige är det enda landet som har den här lagstiftningen. Men det är lite grann, Sverige går i bräschen, i föredöme. Lite grann som med kanske sexköpslagen som man hade tidigare. Det är någonting som man förmodligen vill exportera. och som feminister och kommunister i andra länder säkert gärna vill ha. Men det är en riktigt absurd Kafka-artad situation när kvinnor kan använda en sexapp som är till för att skaffa tillfälliga sexuella förbindelser och sen agera chockade när männen som de träffar via sexappen vill ha sex med dem och förväntar sig att de ska ha sex. Och sen så blir mannen dömd till 1 års fängelse.
1: Ja, alltså problemet med sådana här samtyckesregler är, det är egentligen tvådelat. Jag tycker udden av kritik riktas ofta lite fel. Därför att det första problemet, det första hindret du måste komma över, det är hur du hanterar oskuldspresumtionen. Men det bör tekniskt sett inte vara särskilt svårt. Det är bara att du liksom skriver in i lagen att åklagaren måste bevisa bortom rimligt tvivel att samtycke inte har funnits. Då har du liksom fixat den delen. Då är det inte så att du antar att någon är skyldig till motsatsen bevisat eller så. Utan den delen går att fixa rent lagtekniskt. Ska den gå att göra. Det den här domen har problem med, det är det andra problemet som inte alls pratas om lika ofta. Det är att kufarna i rättsväsendet är inte kapabla till att tolka ut vad som är samtycke. I artikeln framgår det extremt tydligt att den här kvinnan har ju samtyckt. Om du dejtar någon på Tinder, du går hem med honom, du börjar ta av dig kläderna, du liksom så här, håller dig fast på honom och börjar prata preventivmedel. Det är samtycke. Det är samtycke som till stor del kommuniceras icke-verbalt eller med olika typer av signaler. Men det är ju inget konstigt med det. Det måste väl varenda vuxen människa begripa att samtycke inte ska kommuniceras genom ett explicit kontrakt. Det är ju till och med så att vissa personer har, så här, man har hånat samtyckeslag och sagt, haha, vadå? Ska vi börja skriva kontrakt om det här? Nej, nej, nej, har förespråkarna sagt. Det är klart man inte ska behöva. Det går att uttrycka samtycke på andra sätt. Det har den här kvinnan gjort. Hon har samtyck till sex. Sen kan man naturligtvis dra tillbaka det samtycket. Men då får man ju ha agens nog att säga nej. Vilket hon då inte har gjort. Och det är där som själva kärnan av problemet ligger. Därför att jag kanske svär i kyrkan nu. Men jag tycker att det är en ganska sympatisk princip. Att du ska inte ligga med någon om du inte är säker på att personen i fråga samtycker. Och jag kan tycka att det är inte helt orimligt att följa någon typ av sådan princip i rättstillämpningen. Det gör ju väldigt mycket lättare att hantera fall där någon person är medvetslös. Eller de lite knivigare fallen när en person inte är medvetslös men ändå så att säga redlös. Där tycker jag det är rimligt att tillämpa någon typ av samtyckesprincip. Men då måste du ha personer i rättsväsendet som inte är sociala mongon. Du måste ha personer som förstår att normalt folk, de är inte som domare är när de går på juristutbildningen. De sitter inte och skriver kontrakt med varandra om allting. De sitter inte och har behandlingar. Eller som den här, vad är det, ombudet för kvinnan här som har skrivit, gjort någon jäkla bank-ID-app för samtycke, läste jag någonstans. Jag vet inte, det kanske
0: är det samma? Skräm.
1: Jag tror att det är samma, ja.
0: Det är samma jurist. För jag tänkte ta upp det, att alltså, vi satt ju i för 2-3 år sedan i Radio Bubbla och raljerade över det här. Och sen sa vi så här, att hö, snart kommer samtyckesappen, du får fylla i med bank-ID liksom, att sexkontraktet, och sen så får du sätta i alla kryssrutor för alla sexhandlingar som du vill utföra. Och om du ändrar dig under samlagets gång så måste du ta upp appen igen, sätta i andra kryssrutor, bank-ID.
1: Mm.
0: Och nu finns ju den. Nu finns ju den appen, samtyckesappen, på riktigt. Det som vi satt och liksom... Jag trodde ju själv... Alltså, ibland så säger man sådana saker, man vet inte om man menar den på allvar eller inte.
1: Ja.
0: Men det var ju blodigt allvar, för den appen finns nu. Och det vore enormt bekant om det är Barak Waziri.
1: Ja.
0: Om det är Barak Waziri som var advokat och biträdde för den här kvinnan som har gjort samtyckesappen. Ja, mycket riktigt. Advokaten Barak Waziri har lanserat en app där 2 personer som ska ingå en sexuell förbindelse samtycker i ett avtal genom sitt bank. Herregud!
1: Ja.
0: Det är anmärkningsvärt, alltså. Det är samma person.
1: Det här, jag är ibland kritisk till jurysystem därför att det kan finnas problem med det också. Men det här är exakt en sån situation där du behöver ha en jury. Därför att vilka är det som dömer i tingsrätter? Det är jurister och politiker. Det är liksom de sämst lämpade människorna i samhället. Det är möjligtvis kanske du kan, om du är elak, hitta någon så här naturvetenskaplig inriktning på universitetet där folk är ännu mer kufiga och har kan ha svårt med det sociala, möjligtvis. Men annars det är så här, du har akademiker och politiker, det här är sämsta tänkbara människor att sitta och tolka så här, vad är normala sociala icke-verbala signaler? Och det är det som är kärnan i det här problemet, att det är sociala idioter som har suttit i det här rättsfallet och inte begripit att den här kvinnan solklart har kommunicerat samtycke. Jag skulle till och med säga att du behöver inte ens ta allt det här tillsammans, utan så här, olika delar av det här, det är som att hon har uttryckt samtycke flera gånger om och sen ångrat sig i efterhand.
0: Ja, och alltså verkligen, alltså om det är just det, att hon har uttryckt samtycke om och om och om igen. Alltså åtminstone så här fem gånger om så har hon uttryckt samtycke till att ha sex med den mannen, enligt alla rimliga perspektiv. Och som du säger, hon har ändrat sig efterhand. Och det är exakt det som handlar om. Det är det som samtyckeslagen handlar om. Det är det som vi måste prata om, det kampanjen handlar om. Det är att kvinnor ska nu anses ha en rätt att i efterhand dra tillbaka samtycke och därmed förvandla någonting som var ett frivilligt samlag till en våldtäkt.
1: Mm.
0: Det är uppenbarligen det som det handlar om. Vilket ju är liksom ett enormt maktmedel som kvinnor har över män. Passa dig, för annars så tänker jag förvandla samlaget som vi hade till en våldtäkt. Och då hamnar du i fängelse. Det är bäst att du, håller dig väl med mig. Vad som är grundproblemet, det kan man ju diskutera. Men jag skulle vilja ta åtminstone ett steg bakåt och prata om det här med, liksom, med Tinder-appen och hur människor träffas. Alltså är det magstarkt, för att uttrycka det väldigt försiktigt, så är det magstarkt att en person som använder ligga runt appen Tinder ska anklaga andra människor för bristande sexualmoral. Det är lite grann som så här att hon valde att ta anställning på ett horhus.
1: Mm.
0: Och nu kommer hon att klaga på att folk vill ligga med henne.
1: Hon får väl skadestånd för det här också. Hon får betalt för alltihop.
0: Det är sant. Mm. Det är sant. Hon får ju förmodligen betalt. Det sätter ju faktiskt en extra pikant dimension kring alltihopa. Men det finns en hel kultur kring det här, där det här anses vara normalt att ha den här typen av förbindelser. Och jag säger inte att det är liksom den yttersta grundorsaken, men jag skulle alltså säga att det är en sorts approximativ orsak till att vi ens har de här diskussionerna, att det här ses som normalt och att det här är vad man tänker på som kvinnofrid nu.
1: Mm.
0: Att kvinnofrid, kvinnors rättigheter är att kunna ligga runt obegränsat utan någon risk för att ångra sig efteråt.
1: Ja. Det fanns ju, alltså förr i tiden fanns det ju såna här normer som sa till exempel att en man och en kvinna, om de inte är liksom ett gift par eller syskon, ska inte befinna sig ensamma i ett rum tillsammans. Definitivt inte med dörren stängd. Och det har länge tolkats som att oj, oj, oj, det där, det är bara man har så negativ syn på kvinnor för man ska stämpla dem som det ena som det andra, eller så har man negativ syn på män för nu säger man att alla män är förövare. Kan ju konstateras här att den typen av principer är och även då var inte bara till för att skydda kvinnor, den var även till för att skydda män. Därför att även om du är liksom en riktig gentleman som bara är där för att konversera om aktiemarknaden eller någonting, så öppnar du upp dig själv för anklagelser när du sätter dig själv i den typen av situationer. Så det kan vara värt att titta på lite gamla normer för hur man hanterar en sån här situation. Jag menar, tidigare hade man hade normen av inget sex innan äktenskapet, och det är väl många som tycker att det är väl hårt idag. Vi har preventivmedel och såna här saker. Men En annan norm som man kanske då vågar följa istället är så här, när kan du ta nästa steg efter att du har träffat en kvinna? Ja, det kan ju vara värt att vänta åtminstone tillräckligt länge tills du känner henne väl nog och vet att hon inte kommer så här, komma med falska våldtäktsanklagelser. Det kan ju vara en rimlig gräns att dra liksom. När du känner dig bekväm med det, då kan man gå vidare liksom. Men kanske inte första gången man ses.
0: Samtidigt är inte det är inte riktigt så enkelt. Jag menar, hur länge måste du känna någon? Hur länge måste du känna en svensk kvinna innan du kan vara säker på att hon inte kommer dra tillbaka sitt samtycke och anklaga dig för våldtäkt? Alltså det är inte bara att du måste känna henne för en bra känsla. Du måste också känna alla hennes väninnor och hennes arbetsgivare och hennes mamma, hela sociala omgivningen, alla som kan tänkas liksom hysa agent mot dig och vända henne emot dig.
1: Så att det räcker inte med äktenskap, det är liksom silverbröllopet, då kan man börja.
0: Ja, alltså, så här, ja, saken är väl den att det inte blir så många silverbröllop.
1: Ja.
0: Alltså den här situationen, den här gamla normen som du beskriver om att män och kvinnor, förutom om de är gift eller syskon, får inte vara ensamma i ett rum. Dit, vi är ju på väg tillbaks till den situationen igen, där män är väldigt, väldigt försiktiga.
1: Mm.
0: För som du säger, det är inte för att skydda kvinnorna primärt, det är mycket för att skydda männen, minst lika mycket för att skydda männen, kanske till och med primärt. Så är det ju idag också. Och det blir vanligare och vanligare att män till exempel i affärslivet säger att jag tar inga möten på tumman hand med en kvinna.
1: Ja.
0: Så att och det innebär ju också att om du är en kvinnlig säljare eller en kvinnlig person som söker jobb någonstans, eller till exempel en kvinna som söker en mentorrelation för att utveckla sin karriär, så kommer det oftare och oftare kamma noll. Därför att män vet att kostnaden är alldeles för hög potentiellt att vara i en rum med en kvinna. Och till exempel, dels finns det ju kända män som har fått kritik för den här saken, att de inte tar möten. En person som blivit attackerad för, till exempel Mike Pence, som är vicepresident i USA. Och han har det som en policy, att han aldrig vistas i en rum med kvinnor.
1: Ja, han har med sig sin fru alltid, va?
0: Ja, han använder sin fru mycket som förkläde då, kan man säga. Men han har fått mycket kritik för det. Men också har jag hört liksom folk, män i näringslivet, som säger att de inte längre har mentorsrelationer med kvinnor. Så det här leder ju då till att kvinnor får svårare att göra karriär, att ta sig in i olika sammanhang i affärslivet till exempel, för att kvinnor som grupp är toxiska för att de här sakerna finns. Och bland annat på grund av den nya samtyckeslagen så kommer det vara svårare för kvinnor att ta sig fram. Och det är liksom apropå det här med silverbröllopet. Jag är lite raljant och säger ja, men vad kan unga män göra i den här situationen, givet hur det ser ut, givet den nya lagstiftningen och så vidare. Men en uppenbar sak, det är liksom, använd inte Tinder. Om du använder Tinder och tycker att du ska ligga runt med massa kvinnor liksom på lösa boliner, ja, men så här, det är med historiska mått med ett extremt riskbeteende.
1: Mm.
0: Och du måste fatta att det är ett riskbeteende, och vad än feministerna säger så är det inte normalt. Det är ingenting som man ska förvänta sig hålla på med, och det är inte bra. Det är också väldigt, väldigt destruktivt för dig personligen. Det är en väldigt, väldigt generell dålig sak. Men sen är den andra frågan liksom så här, kan man bli ihop med en svensk tjej? Kan man gifta sig med en svensk tjej?
1: Mm.
0: Och svaret i många fall är ju nej. Ta inte i svenska kvinnor, feministiska kvinnor, västerländska kvinnor med tång, för de är farliga. Det är en slutsats som många unga män kommer till, och det är inte sant i alla fall. Det finns undantag. Men jag tror att det är så att man måste prata snarare om undantagen bland kvinnorna.
1: Ja.
0: Snarare än liksom att det finns några rötägg liksom, de flesta är fortfarande okej.
1: Okay. Det finns ju ett plumpt engelskspråkigt ordspråk som jag kanske inte ska upprepa i radion, men innebörden är, ligg inte med galningar. Och det är ett ganska bra tips som förvånansvärt nog verkar det vara fler män som behöver höra det, som inte har uppfattat det liksom, att det är kanske verkar kul efter några öl, men som kvinnor förr i tiden var tvungna att tänka efter för över risken för graviditet, så har du som man också risker att betrakta, och försök åtminstone göra någon typ av grundläggande utvärdering av att liksom, är den här kvinnan, verkar hon redan nu psykotisk och hysterisk, så håll dig borta.
0: Det bästa och viktigaste man kan göra är att vara en bra man. Om man är en bra man så kommer man dra till sig bra kvinnor. De som fortfarande finns. De som inte är totalt indoktrinerade och så vidare.
1: Mm.
0: Så som vanligt måste man börja med sig själv. Men om man å andra sidan, om man är i situationen att man tvekar, att man är osäker och kan jag lita på den här kvinnan eller känner det tillräckligt mycket. Ja, men sanningen är att man måste vara försiktig. Man måste vara väldigt försiktig. Och det finns kvinnor blir indoktrinerade med väldigt mycket såna feministiska idéer. De får press på sig av sina väninnor att göra såna saker. Och vi har Baharak Waziri och sådana människor som slår mynt av det hela och driver på utvecklingen.
1: Ytterligare en sak som gör Sverige lite mindre beboeligt.
0: Ja, det är, vi ska inte ta av på allt för stor tangent, men jag har ju hört män i våra kretsar. Det är ingen hemlighet att libertarianska konservativa kretsar är dominerade av män. Många fler män än kvinnor i våra nätverk, våra möten och sånt där. Och diskussionerna går ibland med hur man ska göra. Och intressant nog så hör jag två linjer som verkar vara ungefär lika vanliga, men som går i olika riktningar. Den ena som säger, herregud, man kan inte, det går inte att hitta en bra kvinna i Sverige. Man får importera en rimlig kvinna från Östeuropa, kanske en ryska eller något sånt där. De har fortfarande mer traditionell kultur, de håller inte på med massa feminism och trams liksom. Så man kan hitta, om man vill ha liksom en traditionell relation eller en hemmafru, så kan man hitta någon från till exempel Östeuropa. Och det är också förstås många som gör det, som söker utanför. Samtidigt så hörde jag, senast vi hade lite folk från Sverige på besök, så hörde jag ett samtal och folk sa att en av de viktigaste orsakerna till att jag fortfarande är kvar i Sverige är att jag vill träffa en kvinna. Och det är svårt för mig att föreställa mig hur jag ska kunna ha en bra långsiktig relation med någon som inte delar min kultur.
1: Mm.
0: Och därför stannar jag kvar i Sverige. Trots att jag egentligen inser att jag borde dra och jag har ekonomiska möjligheter att dra för att jag vill bilda familj. Så det är en ganska märklig, paradoxal situation.
1: Ja, det är väl inte helt orimligt att man vill kunna tala svenska i liksom sitt eget hem när man är gift, i och för sig. Men
0: Absolut inte orimligt. Men det är liksom det är ett problem som förvärras från båda riktningarna, om man säger.
1: Ja.
0: Du måste av kulturella, språkliga skäl så vill du absolut stanna kvar i den här datingpoolen i Sverige.
1: Ja.
0: Samtidigt så krymper den datingpoolen, eller den förgiftas,
1: ja,
0: av den ideologiska situationen. Inte
1: hur man än gör så är det nog inte Tinder som är framgångsreceptet.
0: Ja, de första

0: för alla singelmän där ute. Vet du vad, vi gör ett annat inslag om det där vid tillfället. Vi har redan uppehållit oss för länge vid det.
1: Radio Bubbla.
2: Stor skillnad mellan unga mäns och kvinnors partisympatier enligt undersökning från Novus. Vänsterpartiet störst bland kvinnor och Sverigedemokraterna störst bland män. Kvinnor lutar åt vänster medan män lutar åt höger. Oavsett vad man tror om orsakerna därtill så är det en enorm skillnad på mäns och kvinnors politiska åsikter. Vi kan lämna frågan därhän, eller vi kan återkomma till den, huruvida det beror på, så att säga, biologiska faktorer. Att det oundvikligen måste vara så här att kvinnor och män skiljer sig så mycket politiskt. Eller om det beror på någon typ av kulturella faktorer som är mer förändliga än genetiken. Men Sverige i alla fall är den här SVT Novus-undersökningen. Jag satte själv i halsen faktiskt när jag såg den här bilden, för jag trodde inte det var så stor skillnad. Det mest intressanta, det mest anmärkningsvärda är kanske det här som nämns i bubblarubriken, att Vänsterpartiet är största parti bland kvinnor. Att Sverigedemokraterna är största parti bland män, det är inte så jättemärkvärdigt, för att Sverigedemokraterna är största parti bland befolkningen som helhet. Men här tittar man då på kvinnor 18-29 år respektive män 18-29 år. Och bara för att ge några till sådana här brottstycken kan man säga att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, den rödgröna blocket, de har 46% stöd bland kvinnor. De har bara 19,2% stöd bland män i den här åldersgruppen. Medans det som nu ibland omtalas som ett tänkbart regeringsunderlag, nämligen Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har 30% stöd bland kvinnor och inte mindre än 61% stöd bland unga män. 61,6%. Och dessutom så är det så att Sverigedemokraterna och Moderaterna, bara de två partierna tillsammans, har majoritet med god marginal hos män 18-29. Och ja, en annan intressant skillnad tycker jag, det var att Centerpartiet. Centerpartiet tror jag är det parti som har störst skillnad i stöd mellan män och kvinnor. Kvinnor, de här unga kvinnorna, ger Centerpartiet stöd i 16,8% av fallen. Medan de har 6,7% stöd bland män. Så det är nästan en faktor 3 skillnad. Och ja, vi kan fortsätta. Men det är ganska stor skillnad i alla fall. Jag har ett par frågor som jag vill bolla över dig, Boris. Apropå det här. Om jag får börja med en som kanske inte är den djupaste frågan. Så undrar jag. Om man vet hur folk tänker som unga. Till exempel en opinionsundersökning. Säger det någonting om hur de kommer att tänka som vuxna? Är det här liksom, kan vi säga så att ja, men om 20-åringarna tycker så här nu, då vet vi om 20 år så kommer vi se de här siffrorna i riksdagsvalen. Å ena sidan så tänker jag att folk egentligen inte förändras särskilt mycket över livet. Folk är ungefär, har de personligheter de har från ganska låg ålder. Å andra sidan så är det en kliché som förmodligen rymmer en del sanning, att unga generellt står längre till vänster än vuxna människor. Det finns ju en sån här talesätt, jag vet inte exakt hur man säger, men om man inte är socialist när man är ung så har man inget hjärta. Om man inte är konservativ som vuxen så har man ingen hjärna. Jag tycker att den första bisatsen är grotesk i det talesättet. Men det ligger definitivt någonting i den andra bisatsen. Men vad säger du, Boris? Ska man bli orolig för framtiden när man ser en sån här undersökning? Eller ska man luta sig tillbaks och inse att de växer upp och skärper sig så småningom?
3: Nej, jag tror man ska vara orolig, men av ett mer fundamentalt skäl. För de gamla, faktiskt någorlunda fungerande trosatserna som det talar där om hur människor förändras över tid och med stigande ålder, tror jag inte gäller längre. För de byggde väldigt mycket på att du är ung, så att säga, fri och egendomslös, och sen växer du upp, jobbar, skaffar, i sämsta fall höll jag på att säga, villa, Volvo och Vove. I bästa fall får du något mycket finare hus än villa. Men det där är borta väldigt mycket. Alltså att människor har en sån här social utvecklingsgång borta för politiken. Man gifter sig, får barn. Man ser på ett annat sätt på världen och livet. Man är inte 19 år student längre.

0: det där är väldigt mycket borta och väldigt mycket, alltså vi ser ju dels så jag har ju krönikerat det tidigare, hur människor gifter sig och sätter barn till världen och när man sätter barn till världen mycket mycket senare och människor idag är mycket mer beroende av sociala media, av den direkta omgivningens ståndpunkter. Människor är mycket mera vindflöjlar än har varit tidigare. Och man är mycket mera anpasslig. Ideologier spelar ingen större roll. Detta i kombination med att den här naturliga utvecklingsgången för en varelse i socialt hänseende och socialiseringen och uppväxandet är förskjutet med några årtionden och kanske ens aldrig inträffar om man tittar på en del föräldrar ser ut och beter sig. Så tror jag inte att den grejen gäller inte i den meningen att alla unga vänsterpartikvinnor skulle börja tänka på ett annat sätt.
1: När de växer upp och bildar familj och så vidare, för det kommer de inte göra alls i samma utsträckning som de gjorde förr i tiden.
0: Nej, och när de gör det så är de så, alltså väldigt många av dem kommer att göra det när de har fyllt 40 och på något sätt är slutformaterade. I den meningen att väldigt tokiga så kallade vänsteruppfattningar idag är en del av deras grundläggande mentalitet. Det ligger borta för vad de röstar på, alltså de är flumskallar i sig. Och sen vill jag också säga att i viss mening så är ju de unga männens SD-sympatier faktiskt också uttryck för någon slags vänstergrej faktiskt. Om man skrapar lite på ytan tror jag. Så att alltså jag tycker det ser jätteknepigt ut. Och när dessutom de här två grupperna, unga män, unga kvinnor, befinner sig i så olika miljöer som har format deras tänkande och som de verkar i, så försämrar det ytterligare möjligheten för dem att träffas och så att säga se ljuset tillsammans. Så att jag tror, alltså vi riskerar oss, eller vi bör diskutera om man ska bryta den här väldigt obehagliga situationen. Och utvecklingsmöjligheten, för den är på ett grundläggande sätt problematisk.
1: Ja, i och med att politisk polarisering och politisk intolerans ökar,
0: ja.
1: Och det definitivt blir de som står till vänster mer och mer intoleranta. Och vissa av oss jobbar för att de till höger också ska bli mer intoleranta, men det är rimligt att man kan tänka tanken då, hur många barn kommer bli gjorda när det finns så här stora, tydliga könsskillnader. Men jag tänkte bolla en annan sak på dig, Boris, för att det finns ju de som skulle se de här siffrorna och tänka att det här är ytterligare ett i raden av bevis för att det var ett ödesdigert misstag att införa kvinnlig rösträtt. Vad ska man tänka om ett sånt resonemang?
0: ja, alltså om vi skulle kunna ta diskussionen teoretiskt och historiskt, och jag skulle vara faktiskt intresserad, vill jag hävda att jag inte var det nog. Men jag tror man ska undvika den diskussionen idag av taktiska politiska skäl, därför att det gäller för oss att på något sätt bryta det dödläget och vinna hjärnor. Och jag tror det är ungefär som abortfrågan, det är en sån här total blockeringsfråga. Folk hävdar man en sån ståndpunkt så placerar man, jag har ju ingenting mot att placera mig utanför debatten och försöka påverka den utifrån. I det här fallet så hamnar man liksom i med Mike-läge. Och jag tror det gäller liksom att formulera det på ett sånt sätt att man omgående inte stänger luckorna till de här förvirrade hjärnorna, utan kan komma åt dem och förändra dem. Och en möjlighet, det är ju faktiskt att bryta sig loss ur den här motsättningen. Eller sluta tala om manlig och kvinnlig rösträtt och istället tala om hushållsrösträtt. En idé jag upptäckte hos personer jag tycker om, den gamle filosofen Jean-Jacques Rousseau, för han pläderade för att vi ska strunta i de här offentliga politiska debatterna. Det leder bara till elände och folk bara ljuger. Utan när ett samhälle ställs inför viktiga frågor, då diskuterar man det i familjen mellan man och hustru. Och så kommer man överens. Och så sen går mannen iväg och avlägger rösten utan en massa debatterande. Och jag är lite tilltalad av det perspektivet, därför att det utgår från familjen som samhällets kärn, själva urcellen och kärna. Och det är de som ska lägga sin röst och sen skickar man en representant, och det är ofta, då blir det mannen.
1: Jag tycker också att det är en väldigt sympatisk idé, och jag tror att det system som man hade tidigare i Sverige fram till 1800-talet approximerade förmodligen en sån ordning i hög utsträckning. I praktiken så var det ungefär samma utfall som om man hade haft den explicita regeln, även om man formulerade på lite annorlunda sätt. Men en fråga som jag ställer mig då, det är ju: hur definierar man familjen? För att apropå de här idéerna som unga människor, unga kvinnor har idag, så kommer många av, om du låter folk själva identifiera vad som är en familj, då kommer det många familjer som består av två vänsterextrema flator som har liksom, kanske har något adopterat barn eller kanske bara en katt, men som tycker att nu är vi en familj och vi ska rösta som en familj.
0: Nej, alltså urcellen är det heterosexuella äktenskapet helt enkelt, och där måste det finnas, alltså sen kan man diskutera om det ska räcka med att man är vigd eller att man ska ha barn. Jag lutar nog åt det senare, och det innebär att då ställer man en massa människor utan rösträtt, men det kommer ändå vara så att majoriteten har, det låter ju grymt, men majoriteten har rösträtt, och det är de som har mest att både vinna och förlora i samhället, och de utgör samhällets bas, grund och kärna. Sen kan jag tänka mig att man är olika samhällsformationer inför till exempel principen att den som är värnplikt har rösträtt, det är inte säkert om de har en familj, men ja, och så vidare och så vidare. Men jag tror man definitivt ska tänka sig tanken att alla kommer inte ha rösträtt. Att man resonerar kring det lugnt och sakligt.
1: Det tycker jag också känns som kärnfrågan, och det vore väldigt spännande om man kunde föra upp det på debatt. Det är något som jag har tänkt på flera års tid, om man skulle kunna få igång någon typ av offentlig debatt i Sverige om den frågan. Mitt förslag är att man återgår till det system som vi hade, exakt det system som vi hade närmast innan man införde allmän rösträtt. Det ser en graderad rösträtt baserat på inkomst eller hur mycket skatt man betalar. Och orsaken till att jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt helt enkelt för att det är ingen esoterisk lösning. Det var någonting som vi hade i Sverige som fungerade uppenbarligen ganska bra för mindre än 150 år sedan. Så det blir ganska närliggande enkel sak. Men så tycker jag, om man ska lyfta blicken och fundera på hur man kan utforma ett sådant system, tycker jag man kan göra en ganska generös lista av olika kriterier. Där man kan säga att om du uppfyller ett av de här kriterierna så får du rösträtt. Och det kan vara till exempel att du är gift och har barn. Ett barn, kanske två barn eller tre barn. Då har du reproducerat det över. Då har du skapat, finns det fler människor nu än, hur man säger, det är två föräldrar som har skaffat fler än två barn. Så det skulle kunna vara en bra gränsdragning. Eller till exempel att man äger egendom, man äger mark, eller man är nettoskatteinbetalare, eller man till exempel att man har ett visst antal personer anställda som inte är ens egna släktingar, vilket visar att man är någorlunda framgångsrik, välordnad och välanpassad person. Eller till exempel att man har gjort ett visst mått av militärtjänstgöring. Och om du uppfyller något av de här kriterierna så får man, skulle kunna vara generös, ha många sådana kriterier, men någon typ av gräns borde det finnas.
0: Ja, det är för att jag tycker det där är ett bra sätt att formulera det. Det är för att det innebär att då definierar man det i grund och botten som att den som visar intresse för samhället och samhällets fortbestånd i verklig mening genom en praktisk gärning, till exempel sätta barn till världen, är berättigad till rösträtt. Och en del av dina kriterier där tycker jag är vettiga, och det är en god idé att ha en generös lista. Därför att det ställer frågan på sin spets, liksom, vilka ska ha rätt att rösta? Det är ingenting som alla ska ha rätt att rösta. Sen kan jag få kalla fötter när jag tänker på att jag pläderar ju själv för det här med familjen och barnen, alltså, tänker jag på familjer och barn som man känner till, som jag inte tycker att de ska rösta rätt på, så försöker jag förtvivla att hitta en lucka som man kan öppna och säga att men ni, just ni får inte rösta rätt. Vi kommer att stå inför vissa problem, men i grund och botten så tror jag att lösningen är att man hittar en moderniserad variant egentligen av det gamla ståndssamhället. Och då skulle vi komma ifrån det här som ingen egentligen är intresserad av, att gå och rösta. Men alltså, det är ungefär som med Palmemordet. Alltså, människor struntar faktiskt i detta, och människor struntar faktiskt i politik. Och i att, alltså, människor går och röstar, men de gör så mycket annat också. De tittar på Mellot. Och människor i gemen, alltså 99,45% av Sveriges befolkning, sätter sig inte in ordentligt i de politiska frågorna. De bryr sig inte. Det människor ska ha rätt att rösta och tycka till om, det är sånt som berör dem väldigt direkt. Och det är ett intresse på den ståndpunkten. Det skulle vara mycket lättare att kanalisera ett ståndssamhälle.
1: Apropå idén om ett ståndssamhälle, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, Boris, men en idé som jag har hört någon gång senaste året som jag tyckte var lite intressant att fundera på, det var att man skulle kunna hantera de här konflikterna mellan män och kvinnor genom ett sorts flerkammarsystem parlamentariskt. Det vill säga man har ett parlament för män och ett parlament för kvinnor. En kammare för män och en kammare för kvinnor. Och sen kan de två valda församlingarna artikulera konflikter som löper längs könsgränser och förhandla på ett sätt som liknar hur stånden förhandlade historiskt i ståndsriktan i Sverige till exempel. Eller till exempel arbetsgivare och lönarbetare under 1900-talet under andra former. Skulle man kunna tänka sig en sån manlig och kvinnlig representationskammare i riksdagen till exempel?
0: Nej, alltså, jag har faktiskt inte hört idén förut, men det är möjligt att den är bra, men jag kan bara reda för min så här spontana nej-känsla, därför att då accepterar man på något sätt den här tanken på att att män och kvinnor är olika, och det är vi ju, men inte på det sättet så att det måste uttryckas i, alltså det finns en harmonisk lösning på frågan, och jag ogillar tanken på liksom att formalisera det, alltså vi lever idag i en skapad motsättning mellan män och kvinnor. Det framförallt staten har varit intresserad av att krossa kärnfamiljen och även marknadskrafterna för sig. Fler konsumenter, mer kvinnlig arbetskraft. Och att institutionalisera det hela i form av politisk representation för att parterna ska mötas och förhandlas. Det känns som en för socialdemokratisk lösning.
1: Om man tänker en annan variant av en korporativ lösning. Anta att man har en kammare i riksdagen som representerar familjerna. Dit får bara folk som har skaffat minst 3 barn och fortfarande gifta med de som de skaffade barnen med. Enbart de får ut representanter till familjekammaren. Och sen har vi landägarkammaren, där bara markägare får vara med. Och de bestämmer över jordbrukspolitik. Och sen har vi en utrikeskammare, eller en säkerhetskammare, där enbart de som har gjort militärtjänstgöring får sitta. Och de hanterar utrikespolitiken och polisväsendet.
0: Ja, det är en möjlig variant. Man kan också tänka sig hemmafruståndet till exempel, och så vidare och så vidare. Jag tror att det viktiga där är att man ställer diskussionen på just den här grunden, att representationen ska bygga liksom på den sociala funktionen och inte på någon hitta på ideologisk grund. Jag är miljöpartist. Miljöpartister har ingen social funktion. Sluta tjata om detta. Det finns inte. Utan man representeras på grundval av det man är. Och man är inte en partibok. Och det här är hitta på partier vi har att göra med. Så att åt det håll du drar, ditåt ska man dra diskussionen helt enkelt. Att väldigt, och det tror jag kan bli förlösande för människor. Därför att då kan människor i nästan alla politiska läger bara fundera på att nej, men där skulle ge mig mycket större möjlighet att diskutera. kommunicera och agera och artikulera de behov jag faktiskt känner och de frågor jag är insatt i.
1: Du är väldigt optimistisk, Boris, vad gäller möjligheten att få igång en diskussion här. Men jag gillar tanken också, som sagt. Jag hoppas att någon, jag tycker bara någon som är någorlunda välplacerad i debatten, någon som folk är benägna att lyssna på och så vidare, och kanske någon känd person, någon politiker, borde försöka göra en trevare i den här riktningen. Att prata om liksom ett nytt ståndsväsende eller att återinföra graderad rösträtt eller något sånt där. Det vore väldigt spännande för den debatten.
0: Det vore väldigt spännande och här vore det ju väldigt spännande också att om någon vågade ta upp liksom senare varianter av ståndssamhället, som det gamla brukssamhället, som perioden för den första Saltsjöbadsavtalet, som egentligen är att se som en överenskommelse mellan olika stånd då, i Sverige. Alltså det finns ju moderna exempel än 1800-talets och tidigare stånd till dagar. Så jag är optimistisk, jag tror det därför att det ligger mycket mer i linje med vad folk innerst inne känner. Men som ni säger, det gäller att rätt personer artikulerar detta.
1: Boris Johnson förlorar omröstning, vilken ger makt över parlamentet åt ohelig allians med mål att stifta lag som hindrar att man lämnar EU sista oktober. 21 konservativa ledamöter som stöder oppositionen utsparkade från partiet. Jeremy Corbyn säger att han inte kommer stödja nyval för lag som skjuter på Brexit till i januari vunnit laga kraft. Kära lyssnare, om du kände att det där var en väldigt komplicerad rubrik, så är det inte dig det är fel på, utan det är en komplicerad rubrik om en väldigt komplicerad serie nyhetshändelser. För en vecka sedan pratade vi här i Radio Bubbla om Brexit-processen i Storbritannien och den prorogering, upphävandet av parlamentet som man hade beslutat om då. Och det här var ju liksom Boris Johnsons plan, stänga ner parlamentet för att minska eventuellt då, hade han baktanken då, att minska parlamentarisk turbulens. Sikta på att få till ett nyval i mitten av oktober och sen göra en Brexit, hård eller mjuk, den 31 oktober. Men sen dess har det skett då en sorts parlamentarisk kupp. En lag har klubbats igenom nästan i sista minuten som... Den kallas för Ben Burt Bill, antar jag efter två parlamentariker som har lagt fram den. Och den handlar om att premiärministern, du säger Boris Johnson, måste anmodas av parlamentet. Parlamentet kräver honom att han måste ansöka hos EU eller hos de övriga EU-ledarna om en förlängning av artikel 50-perioden, det vill säga utträdesförfarandet, till januari nästa år. Om inte parlamentet godkänt en Brexit-deal eller röstat för en no-deal-Brexit innan den 20 oktober. Ja, det är väldigt, väldigt komplicerat. Och den här omröstningen som man hade, den handlade inte om själva lagen, utan den handlade om att göra ett undantag från regeln som säger att endast regeringen kan lägga fram lagförslag. Själva omröstningen om lagen kommer, om jag har förstått saken rätt, äga rum imorgon. Och imorgon är också sista dagen som parlamentet sammanträder innan suspenderingen. 5 veckors suspenderingen. Ja. Den här omröstningen som man hade häromdagen. I den så fick Remain-sidan stöd av 21 Tory-ledamöter som alltså röstade på fiendesidan. Trots att Boris Johnson har gjort sitt bästa för att konsolidera Tory-partiet kring Brexit-agendan. Men det han gjorde då, han agerade resolut genom att utesluta de här personerna ur partiet. Och det är intressant av flera skäl, men det är högt uppsatta människor. Flera stycken för detta ministrar och också ganska många andra som personer som har varit högt uppsatta i och kring tidigare regeringar. Theresa Mays regering, David Camerons regering. Ja. Så det var den ena bakslaget för Boris Johnson. Och det andra som hände, det var att han vill få till ett nyval. För där som hans parlamentariska situation är svag. Och nu är den ju väldigt svajig eftersom han har tappat 21 ledamöter. Så han vill få till ett nyval den 15 oktober. så att han kan flytta fram sin position. Enligt diverse opinionsmätningar och så vidare så ser det ut som att det skulle förmodligen gå bra för honom med ett nyval. Men, och Labour har också sagt, alltså deras hållning är att de i princip vill ha ett nyval. Men, inte riktigt just nu, inte riktigt än. Därför att först så vill de då ha en ny lag, man stiftar en ny lag som ska garantera att det inte blir en no deal Brexit. Och när man väl har klubbat igenom den lagen, då kan man ha ett nyval. Ja, det är en ganska bizarr situation, va? När oppositionspartiet säger att så här, ja, regeringen är jättedålig, vi har inget förtroende för den. Men, och vi skulle kunna lösa problemet genom att utlysa ett nyval och ta över makten. Men, vi vill ändå inte ha ett nyval därför att, ja, helt enkelt, om de trodde att folkflertalet var på deras sida så skulle de ju bara ta nyvalet. Besegra Boris Johnson och stoppa Brexit. Och det här visar ju att de vet att de inte har den positionen. Så i praktiken ser de extremt svaga ut. Men frågan är ju vad som händer nu. Och det är väldigt intressant. Det finns, jag såg ett flödesschema som någon hade gjort. Över alla olika tänkbara eventualiteter i parlamentet och så vidare. All olika datum, deal, no deal. Ett jättestort komplicerat flödesschema som har 28 olika rutor, händelser och 42 olika pilar som kopplar ihop de här rutorna. Jag ska inte gå igenom alltihopa för det är väldigt komplext. Men det är en väldigt spännande situation och det ska bli kul att se vad som händer. Vi pratade lite grann, du och jag, Boris, om situationen i Italien och Salvini. Och jag stör mig lite på att medierna säger så att nu har Salvini blivit överlistad. Där fick de honom. Nu bildar de en ny regering och Salvini är omsprungen och så vidare. Och nu har han förlorat och så vidare. Och det är lite grann samma retorik som man har nu, känner jag. Säger man att nu är det slut för Boris Johnson. De har lurat honom, de har överlistat honom. Nu har han stiftat den här lagen så att nu måste han göra. Nu måste han göra det som han har lovat att inte göra. För de ska förnedra Boris Johnson. För han har ju sagt att han tänker inte under några som helst omständigheter kommer han begära en förlängning av artikel 50-processen. Vilket innebär att den 31 oktober så blir det Brexit. Då går Storbritannien ur EU. Oavsett om man har fått till en deal eller inte. Men, och nu har parlamentet då liksom stiftat en lag som säger att han måste begära en förlängning. Men det jag tänker, den enkla frågan som jag har inte sett den här frågan ställas i liksom respektabla medier. Men det var någon som ställde den på BBS och det är också en tanke som jag själv. Vad händer om Boris Johnson helt enkelt inte gör det? Ja, parlamentet har sagt att han måste begära en förlängning. Men om han bara struntar i det? Även om det då i någon bemärkelse eventuellt är olagligt för honom att inte begära förlängningen. Vad ska de göra? Ska de göra ett misstroendevotum? Nej, men det är de livrädda för att om de gör ett misstroendevotum kan de göra när som helst. Men om de gör det så kommer det med största sannolikhet trigga ett nyval. Och då eventuellt kan Jeremy Corbyn bilda en ny regering och sånt där. Men förmodligen kommer det bli ett nyval. Och det vill de inte. Det törs de inte. Och sen är frågan också, kommer EU ens gå med på en förlängning? Det har varit tal från franskt håll till exempel om att lägga in ett veto. Och säga liksom att nu är det nog. Nu är det nog med de här processerna. Så det är inte som att Storbritanniens premiärminister själv kan bestämma att det blir en förlängning. Han kan ju verkligen bara liksom begära, lämna in ett önskemål. Så han kan ju se till på diplomatisk väg att det blir blockat på annat sätt, även om han skulle lämna in förlängning. Men vad händer om han bara struntar i det?
0: Jag tror att han... Det är så här, han kommer att göra... Han kommer att bara strunta i det. Därför att när arbetsmarknadsministern avgick nu, Donan Rudd, så hennes uttalande varför hon avgår var ju rätt intressant, för att jag tror hon har fått en liten briefing av Boris Johnson om vad han tänker göra, och det är inte enbart att hon är upprörd att man har kickat Chen och hennes kompis och han tycker att de har blivit förnedrade, utan att han också, hon sa också att han visar diktatorsfasoner. Så att jag har en stark känsla av att han tänker bara köra på helt enkelt och sen säga, vad ska ni göra nu då?
1: Mm.
0: Och jag tror folk gillar detta. Därför att alla kommentarer kring Johnsons agerande, jag av estetiska skäl har svårt för honom, men mitt hjärta bara värmas lite. Men alla kommentarer går ju ut på att liksom, han håller på att sabba allting nu. Men det är samma människor som hela tiden tjatar på oss om att tänk på lärdomarna från 30-talet, tänk på lärdomarna från 30-talet, vilka det nu skulle vara. Men den stora lärdomen från 30-talet är ju att i ett antal europeiska länder kollapsade det parlamentariska systemet i ett käbblande, babblande och i en total liksom, handlingsförlamning och impotens. Och det är ju vad som har kännetecknat Storbritannien i 2,5, nästan 3 år nu när det gäller Brexit och en del annat. Och det är ju alla de här människorna har ju trott att de konservativa siffror skulle rasa nu i den här jättefärska opinionsundersökningen. Det gör de inte, de ligger ganska stabilt. Och jag har en stark känsla av att Johnsons agerande gör att folk tänker att till och med de som är för mot Brexit kan tänkas det. Vad fan, någon som sätter ner foten och gör någonting. Alltså ur de här parlamentariska haverierna och demokratins sammanbrott. Så kliver starka män fram. Sen kan man tycka vad man vill om det. Oftast är det ganska bra. Och jag tror det är det vi ser i Storbritannien idag.
1: Mm. Vad det gäller det här med opinionsstöd. Det kom ut några mätningar idag faktiskt som publicerades. Som jag snubblade över när jag läste lite innan inslaget där. Och Boris Johnson och Tories har gått fram oerhört mycket i opinionen. 14 procentenheter framför Labour just nu. I senaste enkäten som publicerades idag. Så att han verkar vara omåttligt populär. Och den här utrensningen att göra Torypartiet ett renodlat Brexit-parti, det verkar vara väldigt effektivt opinionsmässigt. Så att han har ju alla incitament i världen att fortsätta. Och det är som en bizarr tanke att han skulle kovända, pudla och göra exakt det som han har lovat dyrt att inte göra och investerat allt sitt kapital i. Nu försvann Boris. Ja, han ligger säkert upp igen. En annan sak som Boris Johnson skulle kunna göra som skulle vara lite fräck, det är att han skulle kunna väcka misstroendevotum mot sig själv, mot sin egen regering. Därför att det räcker med en enkel majoritet för att få till ett misstroendevotum. Så allt han behöver är i princip ett annat parti i parlamentet. Om man kan få dem att gå med på ett misstroendevotum mot sig själv, så kommer en bra bit på vägen. Och det ironiska då är att Labour förmodligen inte kommer rösta för det. Men han kanske kan få SNP eller sånt där att göra det. Han kan inte trigga nyval själv, för det krävs en kvalificerad majoritet, 2/3 majoritet. Men han skulle kunna väcka ett misstroendevotum. Det skulle vara ganska elegant lösning på problemet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla. Now.

0: Pophöger, Bubbla har störst potential att förändra Sverige. Jag blev premiummedlem för att ge tillbaka till projekt som givit mig mycket. Ja, och det här är ett inlägg från Erik Svansbo som har supportat Bubbla länge och skrivit om oss flera gånger. Och dessutom så vi vet att han är en flitig Radio Bubbla-lyssnare. Och ryktet säger att Radio Bubbla och den radikalisering som följde när han lyssnade på Radio Bubbla var en inte oviktig faktor när han lämnade Folkpartiet förra året.
1: Alltså, det är en vacker tanke att det skulle ha bidragit till detta. Ja.
0: Han var i alla fall en av de första pophöger som blev premiummänniska. Och han säger en sak som är viktigt att tänka på här, som jag tror att många känner, att det finns en del funktioner som sökning och anpassning, men för mig räcker det mer än väl att ge någonting tillbaka till projektet som har gett mig så mycket.
2: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Den monetära världsordningen förändras. Kinas inkludering i SDR, ett steg i ambitionen för mindre USD-beroende världshandel. Samarbetet med Ryssland fortsätter och flertalet centralbankers nettoköpande av guld sedan 2010 fortsätter. Ja, det här är en artikel från Ludwig von Mises institutet i USA där man helt enkelt berättar att om det som har hänt nu i sista september i år att Kina ingår i IMFs valutakorg som kallas för SDR, Special Drawing Rights. Och artikelförfattaren presenterar sitt case att detta ligger i linje med Kinas strategi att försöka minska världens dollarberoende. Och att en del i det här är att ackumulera mer guld, men att man då i det här samarbetet med IMF får större inflytande över den globala världshandeln.
0: Vad är det här SDR, Special Drawing Rights? Det är någon typ av specialvaluta som IMF sysslar med bakom kulisserna. Hur funkar det egentligen?
5: Ja, det är helt korrekt. Det är precis vad det är. Och det här med bakom kulisserna eller inte, det är ju bakom kulisserna i den bemärkelsen att det sällan pratas om den här valutan.
0: Man kan inte gå ut och köpa en burgare för SDR?
5: Så vi tar Nej, det kan man inte göra. Men om du är en centralbank så kan du växla in till exempel dina dollar eller euro mot SDR om du skulle vilja, om det finns en säljare av SDR då. Och det SDR är egentligen bara en, man kallar det för en valutakorg där de här medlemsvalutorna ingår, och sen ger IMF ut den här SDR-valutan, ja, lite som de behagar. Så att det är inte så att alla SDR är uppbackade med 100% annan valuta, utan det här är en fiat-valuta som alla andra valutor. Men den här, vad ska man säga, den här mekanismen går tillbaka till perioden efter andra världskriget. Så vi kanske måste backa bandet lite för att förstå den historiska kontext vi befinner oss i.
0: Ja, gärna det.
5: Då kan vi bara nämna här lite kort att dollarns andel av globala valutareserver har gått från 70% 2000 till ungefär 60% 2012. Så det är en ganska snabb nedgång i hur mycket dollarn används i globala valutareserver. Och till det här ska vi också komma ihåg att Kina för första gången då 2015, förra året, blev nettosäljare av amerikanska statspapper. Så man har helt enkelt minskat sin exponering mot amerikanska statspapper. Och det här är ett stort trendbrott eftersom Kina har varit kanske den största köparen tidigare då. Men för att backa bandet då, för att förstå SDRs funktion och varför den har uppstått och så vidare, så tycker jag att vi ska börja slutet på 1800-talet. Det globala valutasystemet kallades då för klassisk guldstandard, eller på svenska brukar man kalla det för guldmyntsfot. Och det innebär helt enkelt att varje land definierade sin egen valuta i en viss mängd guld eller silver, och oftast då guld. I Sverige vill jag minnas att en krona definierades som 0,403 gram guld eller någonting sånt. Och det här gjorde alla länder, fast på olika nivå av guld. Det var ju egentligen bara en matematisk uträkning där man tittade på hur mycket valuta har vi i omlopp och hur mycket guld har vi i reserv. Och sen bestämde man sig kanske för att okej, 40% av vår valuta ska vara uppbackad med guld. Och sen delade man de två med varandra och fick ut en viss mängd då. Och det gjorde alla länder, varpå alla länder då hade fasta växelkurser med varandra. Så flöt det på under då den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott. Där europeiska länder hamnade i luven på varandra med vanliga människors liv som insats, och blev då tvungna att konsumera en herrans massa krigsmateriel med pengar man inte hade. Och då gör man som staten brukar göra, det vill säga att man trycker en massa sedlar. Det gjorde man under första världskriget. När sen kriget var över så försökte man gå tillbaka på det här gamla klassiska guldstandarden, eller guldmyntsfoten. Vi gjorde det i Sverige på samma nivå. Vi var ju inte med i första världskriget. England gick tillbaka, och Frankrike också. Men Frankrike, där insåg man att vänta nu, vi har ju tryckt en väldigt massa ny valuta här, men vi har inte ökat guldreserven. Det här betyder ju då att vi måste devalvera den franska francen mot guld då. Det vill säga att man minskar uppbackningen med guld då. Men i England, där hade man en kille som hette Winston Churchill, som var Chancellor of the Exchequer. Och han tyckte att pundet är en gentleman's agreement, och att en pund ska alltid vara en pund, så han devalverade inte. Och det här innebar att England hamnade i en jäkla depression efter första världskriget, medan Frankrike klarade sig relativt bättre. Och här anklagade England Frankrike för att manipulera sin valuta och skaffa sig konkurrensfördelar och så vidare. Det här känner vi ju än från modern tid. Men till slut så devalverar man även i England. Sen kommer andra världskriget, och samma sak händer en gång till då, att västerländska centralbanker börjar trycka ny valuta utan att skaffa sig mer guld. Man lämnar det här guldmyntsfoten bakom sig. USA går sedan med i andra världskriget, och när man i 1944 börjar inse att det är bara en tidsfråga innan de allierade vinner kriget, så sätter man sig ner i en stor konferens, Bretton Woods 1944, och försöker komma överens om hur ska vi designa ett nytt globalt monetärt system efter freden. Och England, de skickar en kille som heter Lord Maynard Keynes, och han föreslår att man ska införa en global världsvaluta som han kallar för Bancor. Det här förslaget röstas ner, men det är helt enkelt Keynes idé om Bancor som sen blir SDR några decennier senare. Men vad bestämde man sig då för på den här konferensen? Jo, man bestämmer sig för att Okej, det verkar vara lite, det kommer vara oroligt i Europa ganska lång tid framöver, så det vore väl kanske bäst om de europeiska centralbankerna förvarar sin guldreserv hos oss här i USA. Då menar man Federal Reserve Bank of New York, där då de andra centralbankerna förvarar sitt guld. Och sen säger man så här att okej, vi kan förvara guldet åt er. Vi här i USA, vi backar upp dollarn med guld, precis som innan. Men ni kan backa upp er valuta med dollarreserver istället. Så att vi här i USA, vi har en guldstandard, och ni där borta i Europa, ni har en dollarstandard kan man säga. Och det är det här förslaget som vinner. Så att under hela efterkrigstiden så har vi då det här Bretton Woods-systemet, eller guldstandarden som det slarvigt brukar kallas. Men USA inser ju nu att de är top dog, världens största militärmakt, de är världens största oljeexportör, världens största ekonomi, kontrollerar världshaven etc. Och då kan man ju inte hålla sig borta, utan man börjar kriga i Korea, man börjar kriga i Vietnam, och på hemmaplan så deklarerar man war on poverty och lanserar Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Kort och gott, man trycker en herrans massa dollar och spenderar på krig och olika sociala reformer. Guns and butter, som det brukar kallas för. Men man skaffar ju inte mer guld för det. Så nu begår man samma misstag som man har gjort tidigare. Det vill säga att man lovar en herrans massa till andra centralbanker. Det vill säga att ni kan behålla era dollarreserver. Och när som helst så kan ni växla in det mot guld här, så kommer vi att leverera guld till er. Och det här gör Frankrike i slutet på 60-talet. Då börjar Charles de Gaulle inse att vänta här nu. Det är ju så att USA trycker massa valuta. De ökar aldrig guldreserven. Det är nog bäst att vi hämtar hem guldet till Frankrike istället. För det är bara en tidsfråga innan USA inte har någon guld längre. Och då säger Charles de Gaulle så här i ett tv-tal 1966. Det faktum att många länder accepterar dollar istället för guld i utbyte mot deras överskott i handelsbalansen med Amerika. Detta faktum leder till att amerikanerna kan skuldsätta sig och skuldsätta sig utan kostnad. Detta sker på bekostnad av andra länder, eftersom det som Amerika är skyldiga betalas tillbaka med dollar som bara Amerika kan skapa. När man överväger de allvarliga konsekvenser en kris skulle föra med sig under dessa omständigheter, leder detta till att vi anser att åtgärder måste vidtas i tid för att undvika det. Vi anser att internationell handel måste återgå till en monetär bas som inte bär någons prägel från något specifikt land, så som det en gång var innan de stora missöden världen genomlidit. Vilken monetär bas? Sanningen är att ingen kan se något annat standardmått än guld. Så det Charles de Gaulle refererar till här är då vad som hände under första och andra världskriget, när man på den tiden hade guld som reglerade internationell handel. Och han inser nu att USA har en alldeles för stark dominans där de kan trycka ny valuta och externalisera kostnaden på andra länder. Så han helt enkelt synar bluffen och tar ut sitt guld från banken. Och det här resulterar i att andra länder hakar på, så det blir en slags run on the bank, fast då New York Fed som utsätts för det här då. Lite kuriosa här, från 50-talet till början på 70-talet så går USA:s guldreserv ner med ungefär 53%, ner till 8000 ton. Och den 15 augusti 1971 så stänger president Nixon guldfönstret, som det kallas för. Och i sitt tv-tal till nationen och till andra länder, får man anta, så säger han att härmed så stänger jag guldfönstret temporärt för att skydda dollarn mot guldspekulanterna. Och det är ju precis det, så det brukar låta från staten när de själva har begått ett stort misstag. Då vill man skylla på marknadskrafter.
2: De har inte öppnat upp den igen, va?
5: Nej, den har varit stängd temporärt sedan 1971 då.
0: När du säger att guldreserven gick ner 53%, beror det på att man har tryckt mer dollar utan att skaffa mer guld, eller har man också sålt hälften av allt guld?
5: Både och. För att i den här tiden då så får ju då de andra centralbankerna växla in sitt guld växla in sina dollarreserver mot guld enligt Bretton Woods-avtalet, och det är precis det som Charles de Gaulle gör och många andra med honom. Så att guldreserven i USA sjunker med så pass mycket, så de säljer guld för att försvara dollarn och trycker ny valuta då. Så den 15 augusti 1971, det är, man kan väl säga att det är första gången i världshistorien som det helt plötsligt och globalt, på en global nivå, så förlorar då valutasystemet koppling till ädelmetaller. Och i det systemet så har vi levt sedan dess. Men det händer väldigt mycket intressanta saker efter 1971 som är viktigt att förstå när vi ska diskutera varför det ligger i Kina och Rysslands intressen att komma bort från dollarn. För att när Nixon stänger guldfönstret år 71 så blir det naturligtvis väldigt turbulent på marknaden. Därför det han säger är ju egentligen att härmed är USA i konkurs i termer om våra löften om att leverera i riktiga pengar, det vill säga guld. Valutamarknaden går bananas och vi får en enorm dollarkris, global dollarkris. Väldigt hög inflation i prisinflation i USA. Det finns anekdoter om att slut på 70-talet så var det till och med svårt att betala hotellrum i Rom med dollar, att man föredrog lira istället. Så att uttryckt annorlunda, guldpriset i dollar går från $35 per ounce 1971 till $850 per ounce i januari 1980. Så det är en gigantisk ökning då av guldpriset uttryckt i dollar. Eller om man vill uttrycka det annorlunda, dollarn förlorar köpkraft mot guld då med över 95%. Och det här hejdas inte förrän Federal Reserve får en ny chef som heter Paul Volcker. Han kommer in och höjer den amerikanska styrräntan till ungefär 20%. Och det är först då som marknaden då får tillbaka förtroendet på dollarn, för att vänta här nu. Om jag säljer nu lite guld här så kan jag köpa ett amerikanskt statspapper och få 20% ränta varje år, 10 år framåt. Det låter ju väldigt bra. Så Volcker lyckas rädda dollarn. Han lyckas stävja den här inflationen. Den internationella handeln får upp förtroendet för dollarn igen. Men man jobbar samtidigt på en mer långsiktig lösning. För det är ju inte långsiktigt hållbart att USA ska betala 20% på sina statspapper. Det vill de ju verkligen inte. Så då sluter man ett avtal med kungahuset av Saud i Saudiarabien, där man säger att okej, vi skyddar Saudiarabien, ert kungadöme, med amerikanska vapen under förutsättningen att ni och alla andra OPEC-länder säljer olja i dollar och ingen annan valuta. Det här innebär ju då att andra länder som importerar olja först måste skaffa dollar för att kunna köpa olja. Vilket innebär att man helt enkelt får en anledning till att skaffa dollarreserver igen. Och det här lyckas man åstadkomma då med amerikanska vapen helt enkelt. Och jag får komma ihåg här att amerikansk oljeproduktion peakade i början på 70-talet. Sammanfaller ganska väl med Nixons guldfönster där. Så att USA är inte bara världens största militärmakt utan också världens största oljeexportör. Så att man har rätt mycket att säga till om. Några år senare kommer Jimmy Carter till makten och han deklarerar Carter-doktrinen, som kort och gott går ut på att all olja i Mellanöstern är amerikanska intressen. Och varför då? Jo, för att man vill se till så att de här oljeproducerande länderna exporterar i dollar och ingen annan valuta. Och det här innebär ju det, eftersom det är dollar baserat så slussas i princip alla de här oljepengarna genom Wall Street, vilket då ytterligare förstärker USAs finansiella makt. Och det är i den här kontexten som man måste förstå nyheten. Varför Kina och Ryssland, varför de har ett gemensamt strategiskt intresse av att minska dollarberoendet. för det första då så har handeln mellan Kina och Ryssland ökat från $16 miljarder 2003 till $100 miljarder 2016. Och den här handeln sker mer och mer i egen valuta genom så kallade bilaterala handelsavtal, så i rubel och yuan. Så om handeln då för 10-15 år sedan skedde i dollar mellan de här två länderna, så sker det nu i rubel och yuan. Det vill säga, Ryssland och Kina har mindre och mindre incitament att hålla en dollarreserv. Det här är då parallellt med att man gemensamt ökar samarbetet med BRICS-länderna. Man etablerar Shanghai Cooperation Organization, som är en slags panasiatisk ekonomisk och militärt samarbete. Man etablerar ett nytt betalsystem som kallas för China International Payment System. Våra lyssnare kommer säkert ihåg att för några år sedan, när USA och Europa genomförde en handelsblockad mot Iran, så använde man SWIFT-systemet för att stänga ute Iran mot internationell handel. Så det var helt enkelt omöjligt för iranierna att skicka pengar genom SWIFT-systemet. Och det här är ett jättestort geopolitiskt problem för Ryssland och Kina, varpå man etablerar då det här nya betalsystemet. Ovanpå det så har man etablerat någonting som heter Asian Infrastructure Investment Bank, och det är en slags asiatisk konkurrent till IMF och Världsbanken. Och för att förstå det så kan vi ta ett litet citat från Larry Summers, som säger följande i april 2015: amerikanska ledare, hög tid att ni vaknar upp till en ny ekonomisk era. Den senaste månaden kan komma att bli ihågkommen som den tid då USA förlorade sin roll som garant för det globala ekonomiska systemet. Jag kan inte komma på någon händelse sedan Bretton Woods som är jämförelsebar med Kinas etablering av en ny ledande institution, kombinerat med USAs misslyckande att övertala sina traditionellt allierade, inklusive Storbritannien, att hålla sig utanför. Och Larry Summers, han är ju inte vem som helst. Han har ju varit insyltad i den här svågerkapitalistiska konstellationen på Wall Street i decennium, med olika banker som JP Morgan och Goldman Sachs och US Treasury och Federal Reserve-systemet och så vidare. Så att när han säger någonting sånt, så får man anta att det är inte låg i USAs intressen att Kina etablerar den här nya organisationen. Så att det här är kontexten i vilket man måste förstå den här rubriken då, att den monetära världsordningen förändras. Då menar man helt enkelt att den amerikanska dominansen i det monetära systemet håller på att gå förlorad. När Kina sen går med i den här SDR-korgen, som då Keynes lanserade under namnet Bancor 1944, från ett europeiskt engelskt perspektiv tyckte de att det var bättre än USAs dollaralternativ. Men sedan USA har börjat förlora sin position på marknaden, så har man då gått över till den här IMF SDR-systemet istället. Man får komma ihåg då att USA har ett väldigt stort inflytande över IMF och SDR. Och nu när Kina kommer med, så innebär det att Kina får en plats vid bordet, så att säga, och kan framföra sina intressen inom IMF, som förut endast USA kunde göra.
2: Så vad kommer det sig då att USA släpper in Kina i IMF och SDR-valutan? Om de har så stark position, kunde de inte blocka Kina och säga att ni får inte vara med?
5: Man kan egentligen kort och gott uttrycka det så här. USA gick i konkurs 1971. Sen dess har man lyckats förhålla sig på någon slags konstant chapter 11-nivå. Det vill säga den här, vad heter det när man konkursförhandlar?
2: Konkursförvaltning.
5: Konkursförvaltning kan man säga. Sen man etablerade det här avtalet med OPEC-länderna, så har man kunnat förlänga den här perioden, kan man säga. Men alla förstår på den här nivån att USA inte kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Det enda alternativet som står till buds för USA är att trycka en herrans massa valuta för att betala tillbaka skulderna med billigare dollar.
2: Det vill säga att vilka skulder är det som inte kan betalas tillbaka?
5: Det är för det första då den amerikanska statsskulden, som har passerat 100% av USAs BNP. Men man ska också komma ihåg att i den här skulden så ingår inte det man kallar för unfunded liabilities, det vill säga de löften man har ställt till det amerikanska folket genom Medicare, Medicaid och Social Security. Så tar man i beaktande de löften man har

0: att USA ska tillåtas kunna devalvera sin valuta så måste man först vara på god fot med Kina. Annars kommer de över en natt bara dumpa det här, deras dollarreserv, och det kommer bli ett globalt, en global finansiell härdsmälta av alltihop. Så det är den här en balansgång mellan att gå i sina egna intressen och samtidigt hålla sig på god fot med sina handelspartner. Och USA är ju väldigt beroende av kinesiska importvaror till exempel. Det är den här balansgången. Sedan 2010 så har man befunnit sig i ett slags valutakrig, och det finns aldrig någon vinnare på såna här situationer långsiktigt, utan förr eller senare måste man sätta sig ner och förhandla. Okej, hur hittar vi ett nytt monetärt system? Och att inkludera Kina i SDR är ett steg i den riktningen. Så ska man också komma ihåg att Kinas inflytande över SDR är väldigt litet i jämförelse med USA. Så man får anta att USA godkänner Kina. Ja, man ser det som ett sätt att förhandla med sin långivare helt enkelt. Kina är ju USAs största långivare.
1: Man slänger ett ben till kineserna för de sitter på så mycket dollar och man vill devalvera, men det kan man inte om inte kineserna är med på noterna.
0: Precis.
1: Ja, intressant. Komplicerat men intressant allt det här.
0: Ja, visst är det. Det är ett stort internationellt spel som har pågått då i 100 år eller någonting sånt. Det är därför det kan vara ganska svårt att läsa såna här artiklar, för att man måste ha så mycket bakgrundsinformation. Men vi skulle kunna avsluta den här nyheten med att konstatera att Kinas guldreserv har gått upp med 60% sedan 2009. Så de ligger nu på 1800 ton officiellt sett. Men man behöver betydligt mer.
2: Filippinernas president Rodrigo Duterte avgår och lämnar politiken. Anger att han ändrat tidigare meddelade planer på att söka vicepresidentposten i valet 2022 enligt folkets önskan. En epok går i graven när Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, meddelar att han drar sig tillbaka från politiken. Man minns det ju som det var igår, eller det var 2016. Ett så viktigt år då så många omvälvande saker hände. Det var Brexit-omröstningen, det var Trump. Men det var även året då Rodrigo Duterte klev upp på den internationella politiska scenen. För i och med att han blev president i Filippinerna så blev han omedelbart en närvaro och en viktig profil internationellt. Därför att han har en så unik stil och även en unik sorts politik. Framförallt då hans paradnummer att han har uppmuntrat till utomrättsliga avrättningar. Och på det sättet tagit kål på tusentals personer. Så den officiella siffran är 6000 personer. Och det är de som då, tror jag, filippinska polismyndigheten har rapporterat att de har dödat eller hittat döda eller något sånt där. Men förmodligen är det många fler. Oberoende grupper som bevakar de frågorna säger att det är många, många fler än de här 6000 som har dödats under Dutertes välsignelse. Och det är ju inte precis i linje med hur man tänker nu för tiden i västvärlden. Det är en av de mest annorlunda och kontroversiella politikerna i hela världen. Definitivt om man också väger in hur pass högprofilerad han lyckas bli och hur mycket han har synts och hur mycket, jag vet inte om man kan säga att han har haft inflytande, men att han har verkligen varit en närvaro även i internationella diskussioner. Så att en Trump eller en Bolsonaro till exempel, de framstår ju som väldigt tama och konventionella jämfört med Rodrigo Duterte. Och sen finns det många som vill också att Duterte ska ställas inför rätta i en internationell domstol och dömas för, det pågår processer. Åtalspunkterna är dels massmord, dels brott mot mänskligheten. Så vi får se hur det går med den saken, men Duterte har sagt att han tar fullt ansvar för alla tusentals döda, åtminstone alla som polisen har dödat. Och han har sagt att han är beredd att sitta i fängelse. Han ser det som att det kan vara fortsättningen på hur han ska tjäna sitt land. Om det så behövs så går han villigt i fängelse och tar ansvar för att det här var hans idé. Att man skulle bekämpa droganvändning och drogbranschen genom att helt enkelt döda tusentals människor som håller på med droger. Han har också varit väldigt frispråkig och extrem i sina uttalanden på ett unikt sätt. Han har sagt mängder

0: av bisarra, extrema saker. Så han är väldigt rolig att följa för sådana som vi. Och vi har ju bevakat honom också under hela hans presidentperiod. Från att han först dök upp så har vi pratat om honom genom hela perioden. Så att det är inte utan att man kommer sakna Rodrigo Duterte lite grann. Definitivt som nyhetspratare så kommer man ju sakna honom om han helt försvinner från rampljuset. Men det är alltså så att det filippinska presidentämbetet har en 6-årig mandatperiod och man kan bara sitta en period. Och då har det funnits lite spekulationer om att Duterte skulle försöka ta sig runt det här genom att kandidera som vicepresident. Och han har då lekt med den tanken offentligt. Men han har fått mycket mothugg på det. Folk kan säga att nej, det går inte. För då skulle han kunna bli president igen om den nästa presidenten avgår. Så att vi kommer direkt dra honom inför konstitutionsdomstolen och så vidare. Så att han har backat från det och säger att okej, folket har talat. Jag hör vad de säger. Jag ska inte kandidera. Jag ska dra mig tillbaks istället. Kan hända att hans dotter eventuellt kandiderar, Sara Duterte Carpio. Hon efterträdde honom en gång tidigare på ett politiskt ämbete, nämligen som borgmästare i Davao, som var Dutertes tidigare liksom viktiga position som han hade. Och hans dotter tog över när han avgick som borgmästare. Och hon, när man frågar filippinska befolkningen i opinionsmätningar, vem skulle du helst vilja se som efterföljare på presidentposten, så är Sara Duterte Carpio den som får flest röster, så att säga. Men Duterte själv, han säger att det är klassisk Duterte-stil, han säger att det passar inte för en kvinna att vara president. Det här är inget för fruntimmer. För ni vet att kvinnans och mannens emotionella konstitutioner är totalt olika. Kvinna som försöker bli president gör sig bara till åtlöje. Och till saken hör då inte bara att hans dotter tippas som potentiell presidentkandidat, utan Filippinerna har också haft 2 kvinnliga presidenter tidigare. Men det är Duterte, typisk Duterte, va? Han är för övrigt extremt populär bland kvinnliga väljare. Alltid varit och är fortfarande. Ja, innan vi går vidare till Filippinernas politiska framtid, där också finns en del annat som är väldigt intressant. Boris, vad blir Rodrigo Dutertes eftermäle nu när han avgår? Hur kommer vi tänka på honom i framtiden? Kommer vi tänka på honom i framtiden? Hur kommer vi tänka på honom? Och kommer han dömas i internationella domstolen och behöva sitta i fängelse?
1: Han kommer inte dömas i någon internationell domstol, för precis som du är inne på, nästa president heter ju Duterte. Alltså dottern har ju nu annonserat att de kommer att kandidera. Och också vad jag förstår officiellt den fraktionens kandidat. Så hon presidentkandidat och den här Bongo blir vicepresidentkandidat. Hon har väldigt goda siffror. Hon kommer att bli vald. Och det är faktiskt så att det är väl det som gör att många har spekulerat i, och det har väl sagt att han själv har sagt det, Duterte, att han kan inte lämna sig, han skulle vara skyddad av någon slags immunitet om han var vicepresident. Men om dottern blir president så lär han inte hon lämna ut farsgubben. Och han har ju skiftat i sin bedömning av henne. Han har ibland också hyllat henne för hennes dådkraft som borgmästare. Och jag tror att Dutertes eftermäle kommer att bli ganska klent. Därför att han sa väldigt storslagna och hårda saker. Men han nådde ju långt ifrån fram. Men jag tror att den nya Duterten kommer att visa sig mycket, mycket dådkraftigare. Plus att hon har ju också offentligt markerat mot faderns uppgivenhet när det gäller Kina och Sydkinesiska sjön och sagt att han är en mes liksom och som inte vågar stå upp mot kineserna. Och hon är väldigt, vi inledde ju med att prata om manhaftiga kvinnor. Hon är ju berömd för den episoden, hade gett order om att man skulle utrymma ett slumområde i Davao som var väldigt stökigt och mycket kriminalitet och brottslighet och jämnare med marken. Och det händer inget. Polisen omringar det hela och men går inte till aktion. Då åker Sara ut dit, kollar liksom vad det är som händer och den som har befälet över polisstyrkan bara liksom ursäktar sig för att klara besvärligt det. Då slår hon ner honom med 4 slag och sen gör hon order om att riv hela rasket. Det tror jag inte pappa Duterte skulle ha klarat. Väldigt kraftig kvinna det här.
0: Men Boris, betyder det att du helt räknar ut Manny Pacquiao? För det tror jag, han ställer ju upp nu som bränslekandidat, och Manny Pacquiao, jag har inte jättebra koll på det här, men jag förstår det som att han är en världsberömd boxare. Jag läste på lite grann nu och såg att han har blivit världsmästare i 8 olika viktklasser, vilket i sig är ett världsrekord. Så han är en av världens bästa boxare någonsin. Och han är liksom, han är senator i Filippinerna. Han tillhör samma parti, tror jag, som Duterte, har varit allierad med honom länge. Och han är mångmiljardär. Han har oändligt med pengar. Han har väl lika mycket pengar som liksom resten av Filippinerna tillsammans. Och om en sån kille bestämmer sig för att presidentposten är nästa grej jag ska ha, är det ens möjligt att stoppa honom?
1: Alltså, hade du frågat för några veckor sedan när det började signaleras att han skulle ställa upp och i presidentvalet, hade jag sagt att karln är oslagbar. Han är ju ofantligt populär alltså på Filippinerna. Ingen boxare har haft en sån lång och framgångsrik karriär som han i hela världen. Alltså, han är ju ett fysiskt fenomen och en oerhört skicklig affärsman. Boxare brukar ju ofta, eller allt för ofta, liksom inte få behålla mycket av pengarna. Men han har skött det här jättesnyggt och sen säkert dragit in miljarder på matcher och tv-visningar. Otroligt skicklig. Och en god talare också. Men sen när opinionsmätaren liksom har börjat komma nu ordentligt, så ligger ju Sara Duterte på liksom ohotad första plats. Och han ligger lite olika på vilka undersökningar, men på 3:e eller 4:e plats, en bra bit bakom. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Men det kan bara förklaras faktiskt med ett fenomen som är väldigt vanligt i filippinsk politik och som jag på något sätt som vi måste dyka djupare i någon gång. Och det är ju att de styrande familjerna spelar en oerhörd roll alltså. Självklart i fallet Sara Duterte är ju Rodrigos dotter till Duterte-klanen. Och vi har ju Marcos-klanen. Man har ju en Marcos med i det kommande presidentvalet också. Och vi har andra starka klaner och familjer. Alltså, så att de politiska familjerna är oerhört starka på liksom, har lyskraft och folklig förankring i sig. Och har givetvis då organisatoriska apparater, försänkningar i olika delar av affärslivet. Och det har inte, tror jag, Pacquiao byggt upp än uppenbarligen. Det måste vara det som gör att han liksom ligger... Det är en self-made man. Det finns en annan self-made man som ibland kommer in på andra plats i opinionsundersökningar. Den här filmskådisen och tv-seriestjärna på Filippinerna som gjorde mycket mjukporr i början av sin karriär, kommer inte ihåg vad han heter, också self-made. Men det är de gamla politiska familjerna med anor som är som Marcos. De har ju liksom anor tillbaka till kampen mot amerikanerna på frihetskriget och mot spanjorerna. Det är liksom ingrott där, så man ska inte räkna bort Marcos-klanen på långa vägar än. Men det är därför jag tror att Dutertan vinner och kommer att skydda sin farsa, och att hans eftermäle blir ganska blek därför att dottern kommer att ha större lys och dådkraft.
0: Intressant, mycket intressant. Ja, säg vad man vill om Filippinerna, men de har ganska intressanta, färgstarka politiska kandidater i alla fall.
1: Det vill jag lova. Svårslagna.
2: Radio Bubbla.

0: Zambias konstitutionsdomstol fastslår att president Edgar Lungu kan kandidera för en tredje mandatperiod 2021 trots begränsning på två mandatperioder enligt konstitutionen. Valdes första gången i januari 2015 efter president Michael Satas död. Återvaldes i september 2016. Domstolen bedömer första mandatperioden för kort för att utgöra hinder. Ja, Zambias konstitutionella spörsmål är ju ett kärt ämne för Radio Bubbla som vi har diskuterat ända sedan radioprogrammet tog sin början. Jag satt precis och funderade på det här innan. Jag tror att det var det första Radio Bubbla avsnittet någonsin som vi rapporterade att Michael Sata hade gått i tiden. Om det inte var det första avsnittet så var det, ja men, andra eller tredje och sånt där. För saken är den att han dog den 28 oktober 2014 och vi gjorde den första Radio Bubbla sändningen någonsin den 31 oktober 2014, tre dagar senare. Och så då pratade vi då om att han var död. Vi pratade om att Guy Scott, vicepresident Guy Scott, hade tagit över ledningen för landet. Och det tyckte vi var lite pikant nyhet, för att Guy Scott var då den första vita person som blev statschef i ett afrikanskt land, åtminstone då söder om Sahara, sen F.V. de Klerk på 90-talet. Så det var lite speciellt då. Guy Scott, han är ju bara en vit zambian. Och då var den konstitutionella frågan som stod i fokus då, se om jag kan hålla tungan rätt i mun här och återge på ett korrekt sätt, det var att Guy Scott kunde ta över som interimpresident, men han kunde inte bli ordinarie president och han kunde inte kandidera för att bli vald till ordinarie president på grund av de konstitutionella reglerna för att man måste ha, tror jag, två föräldrar, båda ens föräldrar måste vara födda i Zambia för att man ska få kandidera. Och Guy Scott hade då åtminstone en förälder, kanske båda föräldrarna, som var födda i Storbritannien, antar jag, Skottland. Så därför så var det lite strul. Men i alla fall under ett kort tag då så kunde han vara president i Zambia. Nu har vi ett annat konstitutionellt problem som har att göra med hans efterträdare Edgar Lungu, som var en av Guy Scotts protegéer, kan man säga, på ett sätt. Han var med i samma parti, de hade lite fnurra på tråden. Edgar Lungu blev utesluten av Guy Scott ur det partiet. Och sen tror jag han kom tillbaka, men kandiderade på egen hand, Guy Scott inte kunde. Men nu vill han ställa upp för omval då en tredje gång. Säger man, det går inte, för det står konstitutionen, du får bara bli vald två gånger till president. Jag vill säga, men första mandatperioden räknas inte, för det var bara ett år och några månader. Det var alltså sluttampen på Michael Satas presidentperiod. Och nu har han alltså fått rätt av konstitutionsdomstolen. Det räknas inte. Du måste sitta tre år av en femårig presidentperiod för att det ska räknas. Annars får du bli vald en tredje gång.
1: Mm. Intressant. Det kan ju påpekas att amerikanerna har ju en liknande regel. Får man bara sitta två mandatperioder. Men om man efterträder en president som har dött eller avgått, då får man sitta mer om det är så att man tillträder under den andra halvan av mandatperioden.
0: Så att, är det så i USA?
1: Ja, om du har suttit mindre än två år så räknas det inte som en hel period för i konstitutionella syften då. Så att president Ford, nu minns jag inte exakt när mandatperioden han tog över, men han hade eventuellt kunnat få sitta längre.
0: Mm, intressant. Ja, det är ju ganska nytt fenomen det här med mandatperiodsbegränsningar i USA.
1: Mm.
0: Om jag har förstått saken rätt så hade man inga begränsningar alls.
1: Nej, det var
0: fram till 40-talet.
1: Precis, det var en form av det fanns fortfarande en konvention av att man satt bara två mandatperioder. Jag tror en delvis etablerades för att George Washington inte hade så jäkla stor lust att sitta som president, men det föll på hans lott att vara president i alla fall. Och då var han det i två mandatperioder och sen avgick han. Och sen så blev det liksom norm, dels kanske för att folk ledsnade på presidenter efter åtta år och dels som en form av gentlemannamässig uppgörelse om att man sitter bara så länge. Men det brydde sig inte Franklin Roosevelt om. Så då började man prata om att införa begränsning, men det kan man såklart inte göra som man sitter, därför att det kommer ju ses som en, som ett misstroende, det kommer inte ses som en opolitisk konstitutionell förändring, det kommer ju ses som ett misstroendevotum mot presidenten som man fick vänta tills han var borta, tills han hade gått och dött, och sen införde man det, det konstitutionella tillägget.
0: Och FDR, han dog ganska kort in i sin sista mandatperiod, men jag tror att han vann 4 presidentval.
1: Mm, jag tror det.
0: Så där var det ju, där, om inte han hade trillat av pin då, så hade det kunnat bli något helt annan variant. Och nu går ju USA miste om den möjligheten för all framtid.
1: Ja, att man kan aldrig få någon annan som sitter lika länge som han, menar du?
0: Mm. Trump till exempel kan sitta max 8 år.
1: Ja.
0: På grund av den här klantiga ändringen av konstitutionen.
1: Precis. Det är en sån här märklig försök till panacealösning när folk vill hitta inom citationstecken opolitiska förändringar för att reparera systemet. I USA är man ju väldigt liksom besatt av konstitutionell ingenjörskonst och hur kan vi utforma konstitutionen på bästa sätt så allting ska bli bra och det är bara de bra människorna som ska bestämma. Och då är en grej man har gått och hakat upp sig på, det är sån här term limits. Det är snack om att man kanske vill ha det i kongressen också. Även om det naturligtvis är roligt att se politiker bli av med jobbet, så det förvärrar ju på många sätt demokratins problem med att du ska komma in, få massa makt och så ska du bara plundra landet på så mycket resurser som det bara går, därför att du vet att du har liksom ingen långsiktig framtid kvar här, utan det bara suger ut det så mycket det bara går innan du blir kickad. Och det här problemet förvärras ju ännu mer av att du vet att det inte ens teoretiskt kommer kunna sitta mer än 8 år.
0: Ja, vad skulle vara det hoppianska eller hoppiankompatibla argumentet för mandatperiodsbegränsningar? Det skulle vara, som du säger, att det är kul att se politiker förlora jobbet.
1: Ja.
0: Eller kan man säga att mandatperiodsbegränsningar gör att det demokratiska systemet fungerar sämre och kommer därför försämra deras prestationer och leder till exempel till lägre ekonomisk tillväxt och så vidare.
1: Ja, det är lite accelerationistiskt.
0: Accelerationistiskt, så att deras impopularitet växer snabbare. För att de inte har alla verktyg som de annars skulle kunna använda för att åstadkomma ett mer rationellt styre. Alltså det hopianska caset mot mandatperiodsbegränsningar är ju mer uppenbart. Eftersom ett system där en ledare kan sitta kvar på obegränsad tid approximerar ju naturligtvis mycket närmare en monarkisk situation. Mm. Och det finns ju desto många exempel, från verkliga exempel, på hur man inom ramen för ett demokratiskt system kan upprätthålla dynastier. Så inte bara så kan ledare sitta på livstid, utan dessutom så kan man träna upp en son eller en dotter. Ska inte glömma bort Yingluck Shinawatra till exempel i Thailand, som tagit över efter sin far och blivit premiärminister och så vidare efter Thaksin Shinawatra. Och på det sättet så kan man driva en dynastisk ordning, som gjort i Singapore även till exempel.
1: Mm.
0: Lee Kuan Yews barn som tog över rodret där.
1: Pakistan har väl något snarlikt efter att Musharraf avgick också. Någon dynastin bygger i något av de stora partierna.
0: Och vi har Bush-dynastin i USA och Clinton-dynastin som försöker. Vi får se om Baron Trump ställer upp så småningom, eller Don Jr. kanske. Ivanka, vi får se. Kan vi hoppas på det i alla fall. Så om man inte har sådana begränsningar, så kan man inom ramen för demokratin approximera en dynastisk monarkisk ordning.
1: Ja.
0: Och det låter ju allt annat lika som en fördel. Om målet är ett så effektivt styre som möjligt av staten, snarare än något annat. Om man har som mål till exempel att störta demokratin så fort som möjligt, då ska man ju inte ge demokratin liksom ett extra verktyg eller en säkerhetsventil.
1: Nej.
0: Som gör att den kan uppnå bättre resultat. Men rimligen så måste, precis som du säger, så måste det öka incitamenten att tänka långsiktigt och för en ledare, och att med hopianska termer att öka landets kapitalstock snarare än att dränera den genom kapitalkonsumtion. Vilket är incitamenten om du bara är en tillfällig förvaltare och vet att du max kan sitta kvar så många mandatperioder.
1: Om man ska ha såna här begränsningar, då ska det vara för att, som ett sätt att bevara makt i en annan institution. I den romerska republiken till exempel så satt konsulerna bara ett år var. Och sen så fick man vänta 10 år innan man kunde bli omvald. Poängen med det var ju inte att du liksom, det skulle vara så fint med att ha jättemånga konsuler hela tiden från årtionde till årtionde, utan det var ju för att behålla makten i senaten. Det var ju liksom ett sätt att vinklippa konsulatsämbetet så att inte det skulle kunna samla på sig för mycket makt, utan då ville du bevara makten i senaten istället. Men romarriket hade ju också, om man vill liksom se historiskt empiriska experiment med sån här, då tittar man på prokonsulerna. När du hade varit konsul så blev du prokonsul, vilket innebar att du tillsattes som guvernör över en romersk provins. Och det fick du vara i 5 år. Och alla prokonsuler agerade, eller jag ska inte säga alla, men de flesta agerade på ganska snarlikt sätt. Det vill säga, de tänkte, jag har 5 år på mig att plundra den här provinsen på så mycket resurser det bara går. Sen är det slut. Och det finns liksom inget sätt att jag långsiktigt kan bygga upp en maktbas här eller något sånt. Och det var också precis så det fungerade i praktiken. Och nu försöker man replikera det då, intressant nog, inte för erövrade provinser utan för sitt eget land.
0: Man kan ju också som jämförelsepunkt gå tillbaka till de ursprungliga demokratiska systemen, alltså i de grekiska stadsstaterna.
1: Mm.
0: Om man ser till hur ämbeten, sådana här positioner, tillsattes i Aten till exempel under den klassiska demokratiska perioden, så gjorde man det på ett helt annat sätt. Alltså man, det var tidsbegränsat förvisso. Man bara satt i ett år eller kanske till och med kortare i vissa fall. Jag tror den längsta tidsperioden var 2 år, tror jag. Man blev utsedd till någon general eller sånt där. Men de flesta positioner i deras motsvarighet till regeringen, de utseddes med lottning.
1: Ja.
0: Och det var bara några enstaka positioner. Jag tror bland annat toppmilitära positioner som överbefälhavare, kanske vi skulle säga, som man valde. Men man gjorde genom lottning och sen sitter folk ett år och sen så lottar man fram nya människor.
1: Mm.
0: Det kan man väl med fog se som det mer konsekvent demokratiska, liksom urdemokratiska systemet. Men det är ju värt att notera då den liksom skriande skillnaden mellan det och hur det funkar idag. För att klart, om du har den här lottningskomponenten så kommer det också naturligtvis minska väldigt mycket risken för att du har, vad ska jag säga,
1: partiapparater, intriger.
0: Ja, och genom det så får du predatoriska personer som jobbar aktivt för att hamna i de här positionerna för att göra rent-seeking och liksom plundra landet. Så rimligen då är det bättre att lotta fram dem. Visst, du kan ju plundra som en framlottad förvaltare.
1: Mm.
0: Men risken att få såna här rena psykopater som gör extremt mycket skada är förmodligen mindre.
1: Aten hade ju dessutom ostrakisering, så att om du upptäckte att någon person blev väldigt populär och hade en massa fuffens för sig politiskt, så bannlyste du dem bara i 10 år. Det gjorde man inte med lottning, då röstade man.
0: Hur kom vi egentligen ända hit? Jo, vi pratade om Zambia.
1: Ja.
0: Zambias konstitution, som vanligt i radiobubbla, höll jag på att säga. Vi har pratat om Zambia i andra sammanhang också. Senast var det apropå kinesiska lån som de hade tagit.
1: Mm.
0: Och den liksom interna kontroversen i Zambia kring kineserna tog över det zambiska statliga elbolaget. Det är nu Kina ägt.
1: Och trots det så tror han att han kan vinna ett till val. Jag läser lite mellan raderna och utgår från att det inte spelar så stor roll hur folk röstar. Jag tror att han vinner valet ändå.
0: Ja, det är bra. Bra, då har vi en liten spaning också. Och vad som händer i Zambia framöver.
1: De har arresterat någon oppositionsledare här. För man kan ju tänka sig då att det är lite impopulärt när man skuldsätter landet så mycket att främmande makt börjar så här beslagta statliga bolag. Och ja, det är lite impopulärt. Det har varit vissa kravaller. Man har bränt lite kinesiska ägda verksamheter och sådär. Och så är det någon oppositionsledare nu som har blivit arresterad för antikinesiska utlåtanden. Det ska bli en intressant att läsa så här afrikanska PK-manualer i framtiden. Att där är det liksom, man är väldigt mån om att folk inte ska vara rasistiska mot kineser. Eftersom det är de som äger landet då. Men då är det väl, får man... Jag undrar om de kommer klä det här i någon form av antirasistiskt språkbruk eller hur man kan göra.
0: Intressant. Vi ska hitta här vad han har sagt. Den gode Hichilema. Hakainde Hichilema heter han som blivit arresterad. Och han har sagt någonting antikinesiskt och bland annat pratat om att ja, men han har påstått att staten i Zambia har sålt ett statligt skogsbruksföretag, timmerföretaget Safico, tror jag det heter. Vilket tydligen inte stämmer. Så han har sagt någonting som är felaktigt. Enligt det, det är lite oklart. Så det är inte ens någon sån här hård rasistisk grej. Utan han har liksom pratat lite för mycket om de här affärerna som gör med kineserna. Ja, så det fortsätter vara en aktuell fråga naturligtvis. Zambia. Nordrhodesia, som vi kallade det landet förr i tiden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kersti Kaljulaid svärs in som Estlands nya president. Fjärde sedan självständigheten, första kvinnan. Ja, den unga republiken Estland har valt sin fjärde president. Fjärde personen som är president i Estland sedan självständigheten. Thomas Henrik Ilves har varit president de senaste 10 åren och har nu avgått. I samband med det så har man försökt och man har haft en lång process med val och sånt där för att försöka hitta en ny president. Men den har misslyckats. Man har inte fått tillräckligt många röster i olika valomgångar och sånt där. Och det gör att man till slut satte sig i små grupper i riksdagen. Man satte sig och förhandlade fram en kandidat istället. Så istället för att göra någon av dem som faktiskt kandiderade till president så tog man en person som blev en sån kompromisskandidat men som inte har varit på tapeten tidigare i det här sammanhanget. Och den här personen Kersti Kaljulaid, hon är ornitolog.
4: Ja.
3: Tror det eller ej. Hon är ornitolog. Hon är biolog som sen har börjat studera ekonomi, börjat jobba i bankbranschen och så småningom hamnar hon som EU-byråkrat på Europeiska revisionsrätten. Men nu så kallas hon hem för att istället bli president för Estland.
5: Ja, alltså, jag blir på något sätt lugnad i själen av att veta att äntligen börjar ornitologerna tillskansa sig politisk makt, även om det är ett litet land. Alltså, jag tror att det är en otappad reserv av kloka människor. Jag vet, flesta ornitologer jag känner är väldigt sympatiska och dugliga personer alltså i sin gärning, vad de än ägnar sig åt. Så att fler ornitologer till makten.
3: Vilken bizarr appell, Boris. Jag får nästan lust att sjunga en sång som jag lärde mig en gång som handlar om ornitologer.
5: Vad höra.
3: Nej, men jag ska inte göra det nu. Jag kanske gör det en annan gång om Estlands nya president gör någonting anstötligt.
2: Radio Bubbla.
6: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Martin Cothran. Putin inser, till skillnad från västledare, att religion är centralt för ett land, varför kristendom sömlöst ersatt marxismen. Västsekulära teknikdyrkande ger hög materiell standard, men för själen är det endast en fattig ersättningsreligion. Ja, här är en sån här ganska kort lättsmält artikel från Intellectual Takeout. En sajt som vi ofta återkommer till radion. Jag vet inte exakt vad det är för sajt och varför vi länkar så mycket till dem. Men de har de här korta, slagkraftiga. Och inte minst så är ju en av våra eviga favoritskribenter, Annie Holmquist, skriver ju sina publicerar sina alster på Intellectual Takeout. Här har vi en skribent som är ny för mig, Martin Cothran. Han skriver en liten hyllning till Vladimir Putin och hans sätt att leda Ryssland. Han påpekar att Putin på många sätt gör den diametrala motsatsen till vad man gör i väst. Väst går i en väldigt sekulariserande riktning, så går Putin och Ryssland i riktning mot att återupprätta kristendomens roll. Och medan man i väst, du börjar bli kontroversiellt i väst, som han påpekar, och säger till exempel, om man säger att USA är ett kristet land, skulle man inte tyckt det varit kontroversiellt för bara några år sedan, men nu kan det faktiskt vara kontroversiellt att säga så, till och med i USA. Medan Putin tvärtom väldigt starkt propagerar den här idén om att Ryssland är kristet. Den rysk-ortodoxa kyrkan växer så det knakar. Vi har ju tidigt pratat om hur många kyrkor de öppnar. Att det är, av vad nu är, liksom i snitt en om dagen eller tre om dagen. Eller att de har helt vansinnig mängd kyrkor som har startat sedan Sovjet föll. Tyvärr minns jag inte exakta siffran. Och det här är ju en vanlig idé som vi också pratat mycket om i Radio Bubbla. Det finns ett kluster av idéer, kan man säga. En av idéerna är att det är någonting som hänger ihop med västerlandets undergång. Att religion i allmänhet och kristendom i synnerhet i vårt fall då har fått en mer undanskymd roll. Vilket då, ja, jag ska försöka uttrycka mig försiktigt då, vilket associeras med ett sorts underminerande eller kollaps av världen. Nu har vi ingen religion längre och vi har inte heller någon moral. Människor känner ett underskott på mening i tillvaron, en bra riktning för sina liv och så vidare. Och då menar då den här amerikanska konservativa skribenten att det är inspirerande att se i Rysslands återinför man då istället den här kristna basen för samhället. Och därför kan man tänka sig att det kommer gå bra för Ryssland. Jag vet inte vad du säger, Niklas. Hur ska man se till början då på det här återkristnandet av Ryssland och vad det egentligen har för betydelse? Är det faktiskt det här som är den centrala skillnaden mellan Västeuropa och Ryssland? Att på ena hållet så tar man avstånd, drar man sig bort från kristendomen, och på andra sidan rör man sig emot kristendomen. Eller kan det möjligen vara så att det här är symptom på några mer underliggande tendenser?
1: Ja,
0: det var lite ledande fråga. Du får bortse från den om du vill.
1: Nej, visst. För all del så finns det väl kausala samband. Det ska påpekas att Rysslands förutsättningar för ett återkristnande är ju inte helt ofördelaktiga. Därför att de kan haka in, som den här artikeln påpekar, i en marxistisk tradition. Men den marxistiska traditionen hakade ju i sin tur in i den gamla ortodoxa kristendomen. Jag vet, bland annat Christopher Hitchens brukar påpeka att Stalin tog över en tsaristisk apparat där Stalin blev den röde tsaren. Han hade den här kvasigudomliga gestaltningen i propagandan som kan liknas vid hur tsaren framställdes. Jag tror till och med fanns ortodoxa samfund som gjorde ikoner till Stalin. Man hade de här magiska löftena med Lysenkos hittepågenetik där man skulle ha liksom fyra skördar per år skulle man få där för att kommunismen skulle frälsa landet. Så att på sätt och vis så sattes åtminstone delar av den rysk-ortodoxa kristendomen i som någon form av stasis och liksom vakuumförpackades i det marxistiska övertagandet. Och det kunde man då packa upp nu när Putin vill återkristna landet. Att du har vissa institutioner och traditioner som är bevarade där. Det där har vi inte riktigt i Sverige. Därför att min uppfattning är att kristendomen började försvinna redan innan den moderna liberalismen och socialdemokratin tog över. Och jag skulle säga åtminstone, eller så här, om vi lägger fram belägg för det här då. Jag har tidigare tänkt mig att socialdemokratin kom in och så ersatte den kristendomen för att den tog bort en massa subventioner och den ersatte bibelstudier med religionskunskaper i skolan och en massa sådana här saker. Det jag funderat på i efterhand är väl kanske att det verkar som en extremt svag kristendom om den dör ut bara för att staten slutar subventionera den. Jag menar, folk har bibehållit sin kristna tro i länder där de har blivit skjuten för att tro på Jesus. Alltså, du har haft enormt starka förföljelser och folk behåller tron ändå. Om kristendomen i Sverige totalt kollapsade så fort staten slutade upprätthålla den, då tyder det på att den hade tömts på innehåll långt innan dess. Kristendomen i Sverige var i själva verket ruttnad från insidan och ganska mycket försvunnen i början på 1900-talet i Sverige. Det är därför den försvann så pass enkelt så fort socialdemokratin tog bort fasaden. Vilket tyder på att den dog ut åtminstone så sent som, eller så tidigt som slutet på 1800-talet. Jag ska dessutom komma ihåg att kristendomen var mycket senare i Sverige än i många andra länder. I England så hade man så här, kristendom typ 500-talet. I Sverige pratar man om att det kristnades officiellt så här, 1200-tal kanske. Men det slog väl kanske inte riktigt rot i alla folklager så tidigt. Det tog lite längre tid än så. Folk fortsatte tro på tomtar och troll och det ena och det andra. In på 1500-talet så satte folk upp kors för att hålla borta trollen som skulle ta barnen. Det står ingenting i Bibeln om det. Ända in på 1800-talet fanns det i Dalarna folk som trodde på runmagi. En massa grejer, inte heller särskilt kristet. Vilka traditioner är det folk fortfarande firar i Sverige? Under lång tid firade man både gamla hedniska och kristna traditioner. De som firas idag är ju i princip bara de hedniska. Du har midsommar, du har valborg. Julen är för all del väldigt kristen, men den har också rötter i midvinterblot och såna här grejer. Så att vi får väl se den som en halvkristen tradition. Nyåret är inte särskilt kristet. Påsken är förment kristen, men den är ju uppenbart hednisk i rötterna. Det vi fortfarande gör är så här, vi har påskris och vi har häxorna som flyger till Blåkulla, väldigt hedniska uppfattningar.
0: Och vårdagjämningen astronomiskt.
1: Ja, så att kristendomen har inte det djupet i Sverige i alla fall. Jag tror inte att en kristen återhämtning skulle vara möjlig i Sverige, och att jag tror inte det skulle hjälpa heller. Det som hände, tror jag, som gjorde att socialdemokratin kunde koppla ett så pass starkt grepp i Sverige var just att det kristna arvet hade försvunnit och att samhällen har ett behov av någon form av animerande kraft. Någonting som får folk att vilja göra saker, att bygga någonting tillsammans. Och då kom socialdemokratin in och fyllde den rollen. Därför att den tidiga socialdemokratin var inte bara ett parti du röstade på. Det var en folkrörelse. Det var massa olika föreningar folk gick med i. Man gick till Folkets hus vissa dagar i veckan. Och man gick till nykterhetsrörelsens seminarier som då var väldigt inkopplat i arbetarrörelsen. Och man gjorde en massa sådana här saker. Man hade ett socialdemokratiskt projekt för att bygga ett samhälle och ett folkhem som folk kanske kunde känna sig delaktiga i. Så att det där tror jag fyllde vakuumet i Sverige. Men nu har socialdemokratin också varit på dekis under ganska lång tid. Och det är inte längre någon som har, eller jag ska inte säga att det inte längre är någon, men det är väldigt få aspekter, andliga aspekter av socialdemokratin som finns kvar. Det som finns kvar är väl den här moralpaniken vi talade om i ett tidigare inslag. Med liksom att man fortfarande är rädd för nazister och sådana saker. Men i övrigt så har den inte längre de fyller inte längre de psykologiska funktioner som den har gjort tidigare.
0: Men är inte det en intressant problematiserande aspekt då? Alltså det vi pratade om tidigare, om den här moralpaniken som påminner på en mängd olika sätt om en sorts religiös historisk typ av religiös moralpanik. Och vi pratade också om så sent som i förra avsnittet om den amerikanska progressivismen, hur den har växt fram ur puritanska och pietistiska protestantiska strömningar och så vidare. Ett problemet här, man kanske kan uttrycka det som att väst påstås vara sekulärt.
1: Mm.
0: Som så här teknikdyrkande, sekulära. De har liksom lagt bort religionen och så vidare. Men riktigt så enkelt verkar det inte vara att väst faktiskt är sekulariserat.
1: Nej. Nej, visst. Det är ju, vi har nya trosystem istället, men de är väl inte så uppbyggliga, och de har väl snarare så här, kristendomen är åtminstone medveten om att den är en religion. Det finns ju en viss liksom självinsikt där. Sen kan man ha åsikter om innehållet. Jag har ganska negativ syn på många delar av liksom kristna värderingar och teologi och etik och så här. Men den är åtminstone medveten om att den faktiskt är en religion. Och den medvetenheten finns inte riktigt, eller egentligen inte alls, bland de moderna sekulariserade motsvarigheterna i västvärlden. Vilket har lett till att du får, så här, det blir bara skalen kvar. Vi har liksom skalet av socialdemokratin kvar i Sverige, men du har inte längre de här enande faktorerna. Folk går inte till kulturhuset varje vecka för att dansa med resten av bygden på lördagarna eller sådär. Det sker inte längre, utan det enda som är kvar är bidragsapparat och någonting att rösta på.
0: Och sen i andra änden av ekvationen så har man ett liknande problem, eventuellt inverterat, jag är inte säker, i det som du också nämnde, att när kommunisterna tog över i Ryssland, så som Stalin och så vidare, de använde sig av existerande sociala strukturer som de tog över och modulerade och så vidare.
1: Mm.
0: Så att de använde sig delvis då till exempel av den ortodoxa kyrkans som institution och normer och så vidare i samhället. Men på samma sätt är det ju idag med Putin till exempel. Alltså det verkar inte gå att skilja religion och politik, religion och statskonst isär.
1: Mm.
0: Därför att naturligtvis har ju Putin när han promotar kristendom, ortodoxa kyrkan och så vidare, så har ju han naturligtvis ett politiskt syfte med det. Och men som det påpekas i den här artikeln, säger man så här att ja, men Putin, vi vet inte strikt taget vad Putin själv, alltså hur pass kristen han är. Är det så att han gör allt det här för att han är så har så djup personlig tro? Eller finns det liksom en politisk baktanke? Och på ett sätt är det som att det spelar ingen roll. Och de tar som exempel den romerska kejsaren Konstantin, som är känd som den stora liksom banbrytaren för kristendomen i han grundade Konstantinopel och gjorde kristendomen till officiell religion och sånt där. Och artikelförfattaren påpekar att vi vet strikt taget inte vad Konstantin hade för personliga trosuppfattningar. Men rent politiskt var det här som han gjorde av ett eller annat skäl, och det hade de här konsekvenserna för att det spred kristendomen. Men Putin är ju en, han kanske är en djupt troende kristen för allt jag vet. Fan trot, men han skulle kunna vara det. Men han är också en gammal KGB-agent,
1: ja.
0: som är liksom mer än han har studerat Bibeln, har han garanterat studerat liksom KGB och Sovjetunionen och spionkunskap och geopolitik och alla de här sakerna. Och han har ju uppenbarligen en politisk tanke med kristendomen också. Och de här äldre strukturerna som han vill då använda sig av via kristendomen. Till exempel den här, ja men man brukar prata ibland om en sorts auktoritär tradition i Ryssland. Att man har haft det här tsarväldet. Att man har på vissa sätt liksom patriarkala strukturer som ofta förmedlas via kyrkan och så vidare. Det är ju knappast saker som kommer från kristendomen från början, eller som är helt och hållet kristna företeelser, utan det är ju äldre inslag i slavisk kultur som har levt vidare genom kyrkan, som har bevarats av kyrkan och kanske modellerats av kyrkan. Så att det kanske blir lite rörigt det här, men det är lite svårt tycker jag att avgöra tydligt vad som är hönan och ägget och vad som är religion och vad som är politik.
1: Okej, du tänker att det är sammanvävt med kulturella faktorer, det är oklart vilket som orsakar vad, och om det är liksom de auktoritära kulturella dragen som finns bland de slaviska folken som har gjort dem väldigt öppna för ortodox kristendom, eller om det är den ortodoxa kristendomen som har format de kulturella dragen, och antagligen är det väl en växelverkan fram och tillbaka där.
0: Ja, exakt. Det är en av, liksom, av frågorna. Och en annan relaterad fråga är, jag vet inte exakt hur jag ska formulera den, men Jag tycker att det finns någonting lite suspekt, lite naivt över den här idén om att säga att ja, men kristendomen eller väst rör sig bort från kristendomen, Ryssland rör sig i riktning mot kristendomen. Och det här kommer ha ja, men, som så här, stora politiska konsekvenser och så vidare. Och han har en väldigt dramatisk formulering i slutet av den här artikeln. Han säger att väst ger människor saker de kan leva för, men Putin ger sitt folk saker de kan dö för.
1: En väldigt västerländsk sak att säga. Nu kanske jag missar din fråga igen här, men jag vill bara påpeka här att inom modern västerländsk berättarkonst, inom populärkultur, så är det så att det dramatiska klimaxet i en berättelse är oftast att en karaktär dör. Det är om det är en dålig person som har varit förfärlig och sen ska nå upprättelse, så vet man inte riktigt vad man ska göra. Ska han få fängelsestraff? Ska han bestraffas? Ska han förlåtas? Vad är vi? Han offrar sig själv och dog. Bra, så. Nu behöver vi inte bry oss om det. Du har någon person som han lär sig något nytt och inser liksom att ja, nu var det den här aspekten av livet som var väldigt viktig. Jag har inte tyckt om, och det är väldigt vanligt, jag har inte tyckt om barn tidigare, men nu gör jag det. Och nej, nu dog jag. För nu lärde jag mig min läxa och då behövs inte jag som karaktär längre. Och karaktärer inom västerländsk berättarkonst uppnår sina syften genom att dö, generellt sett. Har väl kanske också delvis att göra med att det ofta är vita män som är ledande karaktärer inom moderna västerländska berättelser. Då är det väldigt bekvämt att döda dem bara, så får man se. Så här, hur kan vita män göra någonting bra i samhället? De kan dö. Så att den här idén om att ha saker att dö för är väldigt så här, subversiv, modern tanke. Så att problemet i västvärlden är inte att vi bara har teknologier som ger saker någonting att leva för. Det är att vi har teknologier som så här, de låter dig överleva. Men de ger dig inte någonting att leva för. Du kan inte leva för en iPhone. Automatisering och teknik kan göra att du uppnår ditt dagliga kaloriintag med ganska små medel. Och du kan få medicin och du kan få massa sådana här saker. Men de ger dig inget att leva för. De ger dig inget att engagera dig för. De ger dig inget att bygga ett livsprojekt av. Och det är väl kanske det du får om du ingår i ett samhälle med, i Rysslands fall, en stark kristen tro. Att då har det någonting att leva för. Jag tror inte det man behöver är inte någonting att dö för. Det dör tillräckligt många ryssar som de är. De har sina egna problem med fallande, sjunkande befolkningssiffror.
0: Mm.
1: Sen ska jag ju säga att du kallar att det här med den här väldigt enkla förklaringen av att det är bara att västvärlden har vänt kristendomen ryggen och därför går allting så dåligt. Det har ju en tendens att vara kristna människor som säger det här. Det finns även icke-kristna människor som säger att ja, men kristendomen har haft en viktig roll i västvärldens historia. Kristendomen har liksom, den har bidragit med positiva saker och det finns negativa aspekter och att den försvinner i den här lite nietzscheanska tolkningen av att liksom, oavsett vad du tror på så kan man konstatera att det har en del negativa konsekvenser av att kristendomen försvinner. Men de som faktiskt säger att så här, nu måste vi ha en stor väckelserörelse och hela västvärlden ska bli kristen igen, det är ju kristna människor som liksom, de har hoppat på det reaktionära tåget för att proselytisera.
0: Mm. Ja, definitivt det finns det en sån kluvenhet. Och det finns ju också ett annat case som kan göras som också med koppling till Nietzsche om man så vill, för att kristendomen är en central del av problemet som har underminerat väst, som har underminerat de genuina västerländska värderingarna som är mycket äldre än kristendomen. Kristendomen har koopterat vissa av de bra sakerna med väst, men också undertryckt, underminerat och förstört många bra saker i väst. Och bland annat därför så är det lite mer komplicerat också det här med Ryssland skulle jag tänka.
1: Ja.
0: Och sen har man liksom sån här orsakssamband som jag inte är säker på vilken riktning den går. Men i Ryssland till exempel och hela Östeuropa, där har man levt under socialism i ett antal generationer. Och åtminstone i viss utsträckning så har det fungerat som ett sorts vaccin mot socialistiska idéer. Och jag vet ju att åtminstone i vissa länder som till exempel säg Estland eller Ungern eller Polen eller sådär, där finns det en väldigt stark känsla hos människor, man säger aldrig mer. Mm. Vi vill inte ha det där systemet mer. Och jag tror inte att det där nödvändigtvis är kopplat till någon sorts kristen uppenbarelse eller något sånt där. Nej. Utan det är bara liksom så här, vi har sett kommunism, det är skit. Vi vill ha ett annat system. Vi vill ha liksom en fri ekonomi till exempel. För att vi ser liksom att marknadsekonomi och låga skatter fungerar mycket, mycket bättre. Kolla hur mycket rikare vi har blivit på bara 20 år liksom, i Ungern eller Estland eller något sånt där. Och då passar det kanske in. Kanske kristendomen, kanske man då som Putin till exempel, kanske kan införa kristendomen som så här ytterligare en sorts garant mot att man håller åt höger på något sätt, eller att man inte går tillbaka till socialistisk politik. Men jag är inte så säker på det, och jag tror inte man ska underskatta betydelsen det har, bara erfarenheten av realsocialismen.
1: Och det är ett fantastiskt vaccin mot white guilt. Alltså så här, din pappa levde under Jim Crow. Min pappa levde under Stalin. Så här, Jim Crow kan slänga sig i väggen jämfört med vad vi har levt igenom. Så här, kom inte till oss och berätta om vad lidande är. Lite så. De har en form av moral high ground i Östeuropa. Om man ska spela den här offerolympiaden, du kan inte spela den med ett land som var ockuperat av Sovjet under Stalin, liksom. Det är så här, du kommer förlora. Du behöver i princip, ja, det är om du är förintelseöverlevare, då kan du kanske vinna den tävlingen. Men till och med slaveriet var ju så här, vadå, jämfört med den röda terrorn. Så det tror jag också är väldigt viktigt, att de har en sån, den typen av memetiskt försvar också. Men vi kan ju gå in lite på de här negativa aspekterna av kristendomen, eftersom vi båda har alluderat till dem. Om vi kan prata om så här, vad är det jag inte tycker passar in med, eller vilka kristna värderingar som inte riktigt passar kanske för så här gamla svenska värderingar. Vi kan ju börja med att man sätter Gud över människan. Det har du inte sett i traditionell folktro i Sverige och i Norden, utan där tyckte man tvärtom att man hade ju hierarkiska samhällen och så här, va, men gudarna kunde, det finns sagor liksom där gudarna stäms inför tinget för att de har dödat någon jätte, och så kommer jättens barn och säger, nu gjorde ni fel. Honom fick ni inte dräpa. Och så hotar de stämma gudarna. Och om du förlorar en rättsprocess inför tinget, så kan du dömas till fredlöshet. Och om du vet att du ska förlora, så är det därför bra att förlika dig. Vilket gudarna då gör i den här berättelsen. Asagudarna. Du hittar ju inte det i Bibeln. Det finns ju ingen som kan stämma Gud och vinna en rättegång. Det är ju helt otänkbart. Så att det finns det här gamla jämlikhetstänket som är väldigt djupt rotat i Sverige. Det är faktiskt inget modernt, och det är ingenting feministerna hittar på, utan det är väldigt gammalt i Norden. Samtidigt så har du, det är lite paradoxalt där, därför att samtidigt så har kristendomen sina universalistiska tendenser, att liksom vi är alla lika inför Gud. Det har väl lite att göra med att om du sätter Gud ovanför människan, så är vi alla lika inför honom, och då är alla människor lika. Och de tendenserna, trots att Norden hade jämlikhetstankar, så hade man ju också tydliga ingruppspreferenser. Nog för att du inte kunde dräpa jättar hur som helst, men du kunde ju fasen dräpa jättar för det. Det är klart, asagudarna i Asgård och jättarna i jättehem skulle sitta och kriga med varandra. Det var olika grupper, de har olika konflikter. Så att ingruppspreferens var också väldigt accepterad på ett sätt som det inte är då inom kristna tankar. Du har tron på absolut ondska, och vill man begripa den här moralpaniken över satanister, eller i modern tappning nazister, så är det därifrån det kommer, det att det finns ondska som är fullständigt absolut och som liksom inte kan förhandlas med, kommer därifrån. Då tron på absolut godhet, vilket ger upphov till idéer om förlåtelse. Jag kan tycka att det finns brott som inte ska förlåtas, och jag kan tycka att det finns saker som jag kanske personligen inte gillar, men där jag inte vill tvinga någon till att söka förlåtelse. Det är också en sån här aspekt av kristendomen som jag inte är helt förtjust i. Så att det finns anledning att vara kritisk till idén om att kristendomen skulle vara västvärldens räddning. I vissa fall, i vissa länder säkert. I öst, så i Ryssland, så verkar man ju ha de här auktoritära tendenserna så långt tillbaka, och då passar det med att ha en gud som ställs över människan. Men i Sverige tycker jag inte det passar. Jag tycker inte att en kristen väckelse vore en lämplig lösning.
0: Nej. Det är ju flera intressanta aspekter. Jag skulle kunna bygga på ditt resonemang. Jag är lite försiktig i radiobubblan med det här med att kritisera kristendomen allt för mycket, för att jag har den här idén. Så jag ligger till med tiden. Det känns som att det här är en tangent. Vi ska dra iväg. Stefan Molyneux, han brukar uttrycka saker. Han säger någonting i stil med det här. Han är ju en gammal ateist som en gång i tiden var tämligen militant ateist, som numera är en tämligen icke-militant ateist, kan man väl säga. Som är mest polare med kristna människor och har liksom förståelse för att uppskatta kristendomshistoria och så vidare och så vidare. Jag är kanske inte lika apologetisk.

0: i liksom filosofi i allmänhet och i synnerhet just hans typ av filosofi. Och han, eftersom han ser sig själv som vår tids Sokrates, vår tids stora filosof, så är det naturligt för honom att säga liksom att nej, men det är inga problem i långa loppet. Vi ska inte liksom kasta oss in i det här, men vi kommer fixa det, för att vi kan ersätta religionen med filosofi, och jag är filosofen som ska visa vägen. Så att Stefan Molyneux, han kan liksom ta den här stegen. Jag är inte vår tids Sokrates. Så det, jag kan inte känna på samma sätt som Molyneux, att men det här fixar sig bara vi har lite filosofi. Jag tycker det är mer komplicerat. Jag kan sitta och tänka på såna här saker som att kanske är ändå kristendomen vårt minst dåliga alternativ, och vi kanske ska göra en Putin så här, oavsett vad man själv har för trosuppfattningar, så kanske man ska verka på ett eller annat sätt för att andra människor upplyst filosofi för mig, primitiv kristendom för folkflertalet, för att hålla dem i schack och vaccinera dem på ett enkelt sätt mot socialistiska idéer och så vidare. Alltså, jag kan ha sådana kanske lite straussianska tankar om det där. Samtidigt så finns det de andra problemen som du tog upp, alltså problem som gör att vi kanske inte kristendomen är en bra väg framåt. Jag själv har ju nästan så här lite lite så här gymnasial nietzscheansk kritik mot kristendomen, som handlar delvis om att det är en kristendomen är även enligt sig själv, sin egen berättelse om sig själv, så är det en religion som alltid har fokuserat på fattiga människor, på slavar, på kvinnor. Jag skulle gärna se att den sammanhållande moraliska kraften i samhället är någonting som fokuserar mer på starka individer, de som faktiskt bygger och bär samhället. Så att om vi kan invertera kristendomen då, så skulle jag hellre se ett fokus på rika människor, mäktiga människor, män, en mer patriarkal, hierarkisk och elitistisk moralisk ordning än den här kristna idén som faktiskt är. Det går inte, alltså man kan säga att det finns stöd inom kristendomen för monarki eller aristokrati och sånt där, men det är en fundamentalt egalitär ideologi. Och det kan man, så vitt jag vet, inte komma ifrån, att det finns den här egalitära idén och den universalistiska filosofin i kristendomen, och det är någonting som jag är väldigt rädd för. Och jag kan inte för min del utesluta att det där har varit en mycket stor bidragande orsak till allting som har gått fel i Europa under de senaste 2000 åren.
1: Ja, det låter som att objektivismen vore, vi behöver sektarisera objektivismen, så där har det ju, Rand gillade också rika människor som var stora och lyckades med saker. Jag är personligen väldigt negativt inställd till att försöka uppmuntra till religioner man inte tror på. Jag kan ju för all del, jag har också varit mer militant i min ateism tidigare och kan tycka att jag kan liksom luta mig tillbaka och kristendomen är inte det stora hotet. Men att själv uppmuntra och säga liksom att men nu ska vi alla vara kristna, och så är man inte det själv. Jag tycker att det känns, jag skulle inte kunna vara, jag tycker det känns oautentiskt. Du kan inte leva livet autentiskt och vara liksom, alltså det är ju ohederligt i grund och botten att liksom låtsas tillhöra en tro. Vad säger du om man liksom skaffar ungar sen, vad ska man säga till dem? Ska man sitta och ljuga för dem om vad man tror på? Om man inte gör det, hur förklarar du för en 7-åring så här, nej men jag tror inte på kristendomen, jag säger bara åt alla andra att göra det. Där kommer ju totalt fördärva deras syn på moral där. De är så här, jaha, jag kan bara säga åt andra vad de ska tycka utan att behöva göra så själv.
0: Alltså jag tror att du missuppfattar. Mina barn ska naturligtvis få en uppfostran som bygger på upplyst filosofi och sanningen.
1: Okej.
0: Okay. Kristendomen, det är ju för populasen.
1: Aha.
0: Så det är ingenting, jag behöver inte indoktrinera mina egna barn. Jag behöver indoktrinera alla andra människor och se till att de indoktrinerar sina barn. Jag menar, det är i alla fall så den här strategin skulle funka i teorin.
1: Okej. Okay.
0: Så att Putin i det här fallet, naturligtvis inte jag, men Putin skulle då uppfostra sina barn på ett sekulärt sätt. Men se till att de förstår att de inte ska prata så mycket offentligt om det, utan offentligt ska de göra som han och liksom göra alla gesterna för att visa att de är kristna och stödjer kristendomen och så vidare. Så det skulle vara liksom den lite grann så här en straussiansk approach, som i Leo Strauss. Att man har en sorts sån här esoterisk, elitistisk syn på saker och ting. Jag har svårt för det personligen, för jag kan inte se

0: där som jag sitter så mycket och pratar idag, det bubblar andra sammanhang. Jag kan inte ha liksom dubbla, jag måste säga sanningen.
1: Ja.
0: Jag kan inte ha dubbla budskap för jag pratar så mycket att jag skulle inte kunna hålla reda på lögnerna om jag hade en sorts dubbelmoral. Så tyvärr så måste jag säga som det är, och även om det är farligt, även om jag tror att det är farligt att underminera kristendomen till exempel från ett historiskt perspektiv, så om någon frågar mig så måste jag säga ärligt vad jag tycker om det. Jag kan inte säga att jo men jag tycker kristendomen är fantastiskt bra på alla sätt och kristna värderingar är de bästa värderingarna oavsett om man tror på Gud eller inte, och kristendomen kan vara en bra bas. Jag tror inte på den här saken. Alltså.
1: Nej.
0: Det är mer att ibland undvika de ämnena lite grann.
1: Ja.
0: Men sen kan jag få att kanske om Putin eller Orban eller sånt där, kanske om de hade någon sån grej att de skulle promota kristendomen, så skulle jag åtminstone vara kluven till vad jag tycker om det.
1: Ja, jo, för all del. Det är väl kanske bättre i alla fall än att Putin bestämmer sig för att köra KGB-racet och bara, nej men vi återinför Sovjet. Det är kanske bättre med kristendom där. Jag tror vi håller med varandra ganska mycket. Men så här, jag nämnde lite halvt skämsamt objektivismen där, men vi har ju pratat i flera sändningar om liberalismen som en gammal tradition med rötter flera hundra år tillbaka. Vi kanske inte vet vad som ska vara det nya trosystemet i väst eller ens i Sverige. Men om vi ska tänka lite så här, femte politiska teorin, vi kanske ska försöka haka in i någon annan tradition som funkar för oss. Inte för att liberalismen liksom motsvarar en religion och så här. Jag skulle inte ens säga att det är skelettet av en religion. Men det kanske är ryggraden i alla fall. Det kanske är liksom någonting du kan bygga vidare på. Vi har kulturella värderingar som har att göra med att vi tillhör ett nätverk som är svenskt. Liksom, så att det finns gemensam kultur på så sätt. Vi har de här gamla ideologiska anorna. Vi har vår lite smått Aspergeranstrukna fascination för österrikisk ekonomi. Kanske finns något att göra med det, jag vet inte.
0: Ja, definitivt så. När man tittar på det från det perspektivet så har vi ju naturligtvis en hel del sånt material att bygga på. Om man tar till exempel Ayn Rand, även om hon är lite grann som en sån driftkuck ibland i våra kretsar, att man ska liksom gör sig lustig över henne och sådär. Det finns nästan inga, jag känner nästan ingen som kallar sig objektivist. Det säger liksom så att jag är en beundrare av Ayn Rand, eller vad kodordet är liksom. Jag är admirer of Ayn Rand, brukar hon säga. Men hon är ju ständigt närvarande i liksom seniora, seriösa libertarianers medvetande för att man har läst hennes böcker. Det är en gemensam referensram. Du kan alltid referera till liksom Francisco D'Anconia eller Ellsworth Toohey, och en seriösa libertarianer kommer veta exakt vad Ellsworth Toohey betyder och vad det namnet symboliserar, vilka psykologiska mekanismer man åberopar. Så där finns det arketyper som vi använder oss av hela tiden och som skapar en sorts väv, en kontext som vi jobbar med. Och detsamma gäller, skulle jag även säga, till exempel Robert Heinleins böcker i hög utsträckning, sånt som ofta många libertarianer har med sig, som finns i det kollektiva undermedvetna, kan man säga, för oss. Och det är förutom filosofi så är liksom litteratur i allmänhet och filosofi i allmänhet är ju väldigt bra kandidater till vad som kan ersätta religionen, den formella religionen som själsligt substrat för mänskliga samhällen.
1: Ja, vi libertarianer har ju det här problemet att vi tenderar att missa vad vi har och bara fokusera på vad vi inte har. Så i 100 år så har vi suttit och tyckt att allting var dåligt med kristendomen, och sen när den är borta så är det så här, jaha, vänta, nu har vi inget så här, själslig idé att bygga ett samhälle på. Och nu, jag tycker, då ska man undvika att göra samma sak med liberalismen och säga att strunt i det kastar vi bort, för när vi väl har kastat bort det så kanske vi ångrar oss. Och precis som du säger, litteraturen är viktig. Det är ju ingen slump att Ayn Rand är mest känd för sina skönlitterära verk. Jag har inte orkat mig igenom speciellt mycket av hennes filosofiska verk, utan det är litteraturen som är viktig, och det är så. Ja, men det är väl kanske det som är nästa steg då, så här, vad bygger vi om vi ska lägga till något på den liberala ryggraden? Det kanske är kulturproduktion som behövs, bygga en litterär kanon av verk som har producerats tidigare.
0: Ja, det kanske inte mycket att hänga i gran när man jämför liksom med allting från Jesus själv via Thomas av Aquino och hela Haparaiset, så har vi Ayn Rand och Robert Heinlein.
1: Ja,
0: nej. Vi måste börja någonstans i alla fall. Hitta några halmstrån att dra i.
1: Ja.
0: Hitta ut den här. Men vi kan inte gå pang på rödbetan och gå rakt på liksom återupprätta den. Jag vet inte vad det skulle vara, liksom den urariska, politistiska. Det blir lite väl mycket levande rollspel, men man, det är inte heller det som är, så att säga. Det bör inte vara det som är kriteriet. Utan om vi kan ta kulturen steg för steg i en delvis annorlunda riktning, som inte bygger på de här kristna värderingarna som många av oss åtminstone är skeptiska till, så skulle jag nog tänka att det inte är att frakta i alla fall. Ja, du, en lång rörig diskussion, förhoppningsvis av intresse för någon. Jag tycker det är kul att bara liksom rota runt i de här grejerna. Även om det känns som att samtalet är lite bångstyrigt, tror jag över tid det är bra att vi gräver och funderar. Och vi brukar få ganska mycket feedback från lyssnare också när vi pratar just om de här frågorna. Folk verkar tycka att det är ganska intressant. Så då kan vi tillåta oss att spekulera lite grann.
1: Det är fördelen med att ha ett återkommande program. Man kan bygga resonemang över flera avsnitt.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag ställer upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Västerviksbönder som använde sig av bräckt havsvatten vid bevattning av fälten fick normala spannmålsskördar trots sommarens torka. Ursprungligen projekt som syftade till att pumpa upp bottenvatten för att minska övergödning i badvikar. Rena sportdrycken för växterna, menar projektledaren. Ja, det här var en helt fantastisk rubrik, anser jag.
1: Mm.
0: Och jag tänkte först att det här är någon bubbelredaktör som har gjort sig lustig. Men så säger jag att nej, det finns ett pratminus i texten, och dessutom om man klickar på videolänken så kan man höra Dennis Wiström säga den här frasen. Förlåt, låt mig backa lite grann och packa upp nyheten. Som vi har pratat om tidigare, det bubblar som alla förmodligen vet, så rådde i Sverige ganska allvarlig torka i somras. Bönder hade problem med skördar. Man fick ta köttdjur av dagar i förtid, och jag vet inte, är det så nu i Sverige att man har en sån här riktig boom av superbilligt kött? Det var i alla fall det jag hörde skulle hända, att man skulle vara tvungen att slakta av så mycket att
1: ja.
0: det skulle prisdumpning på kött.
1: Precis. Jag antar det, jag vet faktiskt inte. Men det var den konventionella visdomen då. För att det var så ont om spannmål. Och man inte lyckades lösa det på
0: precis,
1: något
0: annat sätt. Precis, man hade inte foder till djuren.
1: Nej.
0: Så minns jag i alla fall att rapporteringen gick. Men i Västervik så hittar man en intressant lösning. Där har man pumpar som används för att hantera övergödning. Så det fungerar så att man pumpar upp övergött vatten från botten av... Ja, Östersjövikar. Och sen så, jag tror man har sparat det här vattnet på något sätt. Åtminstone så jag tolkar. För det står så här, istället för att kasta bort vattnet som pumpats upp spreds det bräckta havsvattnet över bönderna. Ja, det måste hända i alltid då. Det finns lite bilder också på de här pumpflottarna. Det är ganska intressant. Så man har testat då att vattna fälten med det här vattnet. Och det börjar för konstigt med det då? Jo. Det konstiga med det är ju att visserligen är vattnet övergött, så att det finns jättemycket då kväve och fosfor och sånt som växter gäller, men vattnet är också bräckt.
1: Mm.
0: Det innehåller några procent salt. Så att normalt sett så skulle man ju kanske tänka att det inte är tjänligt för som växt.
1: Nej.
0: För växter. Men det är ju jättebra. Och det finns bilder här på att det växer mycket mer på ena sidan där de har haft det bräckta vattnet. Och på andra sidan är det helt gult och förtorkat. Och sen så kommer det då som har fångat min uppmärksamhet. Det blir rena sportdrycken för växterna, det här vattnet.
1: Ja.
0: Så otroligt kul.
1: Du måste ha elektrolyter.
0: Ja, det är så jäkla mycket elektrolyter i vattnet. Så att växterna frodas. Det här är alltså för er som eventuellt inte är uppdaterade. Det här är en referens till en film som heter Idiocracy. En otroligt kul film som jag hoppas att alla ska titta på.
1: Mm.
0: Verkligen utan undantag. Den är helt fantastisk. En av de bästa skildringarna av vår samtid som finns.
1: Ett av få gånger när Hollywood faktiskt lyckas förstå någorlunda hur evolution fungerar.
0: Ja.
1: Alltså att det inte har riktning eller syfte och sådana saker. Att det bara liksom det är bara baserat på vilka som skaffar avkomma.
0: Ja, det kan man säga. Det finns många andra unika saker med den här filmen jämfört med massa andra Hollywood-produktioner. Ja, jag antar att det är en Hollywood-produktion.
1: Mm.
0: Men filmen är gjord av Mike Judge som är en fantastisk filmskapare på annat sätt. Han är ju mest känd för att han gjorde Beavis and Butthead back in the day. Men sen dess har han gjort mer seriösa saker. Nu har han gjort ett antal filmer. Idiocracy är ju hans mästerverk. Och enligt min mening den bästa film som gjordes på 10 år, 20 år någonting, när det begav sig. Just på grund av den laserskarpa samhällskritiken. Den film som handlar om, nu spelar sig 500 år in i framtiden, men den handlar såklart egentligen om vår tid. Hur som helst, i den här filmen, Idiocracy, så finns det en scen då där en snubbe kommer 500 år i framtiden genom en sorts tidsresa kan man säga. Och han hade IQ 100 i vår tid. Han var exakt genomsnittlig elegant. Han hade blivit utvald av militären som den perfekta genomsnittliga personen. Men 500 år i framtiden så är han världens mest intelligenta man för att saker och ting har degenererat så mycket. Och en av de saker han upptäcker är att man bevattnar alla fälten med odlingar med sportdrycken Brondo. Och
1: it's what the plants crave.
0: Och befolkningen insisterar på att de måste använda Brondo. Växterna kan inte växa annars för att de behöver electrolytes. Det de inte vet då, det är att de här elektrolyterna är salter. Som liksom över, och säger i filmen, över årtionden så lagras salterna i jorden och gör dem infertila. Vilket är otroligt kul då när de säger i Västervik att det bräckta vattnet är som sportdryck. Som sportdryck för växterna. För den har elektrolyter. Och det är också samtidigt, om det kanske funkar ett år, men vi hoppas då att de inte fortsätter med det bräckta vattnet, för då kommer det bli som i Idiocracy.
1: Ja, just att det kan vara en nödlösning man tar till under missväxtåren när det är alldeles, alldeles för torrt. Kanske man kan kosta på sig bräckt vatten ett år eller två år. Men på lång sikt så lär det inte vara så jäkla bra.
0: Det hör ju till historien även i Idiocracy att det tog några årtionden, säger de.
1: Ja.
0: Innan saker och ting slutade växa. Lösningen på problemet, om det skulle bli krux, är, som vi lär oss i Idiocracy, att ta vatten som inte är sportdryck.
1: Ja.
0: Ja, just sånt vatten som du har i toaletten. Ut med toalettvattnet över åkrarna. Ja, jag ber om ursäkt om det där var lite obskyrt. Jag tyckte det bara var en helt fantastiskt rolig rubrik. Och jag vet inte, jag utgår från att bubbleredaktören som postade det här var väl medveten om att det var en Idiocracy-referens. Jag vet inte ärligt talat om den här projektledaren fattade. Alltså det skulle vara konstigt om de inte visste det. Jag tror att det är en memetisk bomb som de smög in. Men jag skulle inte svära på att projektledaren och SVT-reporten och bubbleredaktören alla har varit medvetna om att de har transporterat den här memen.
1: Det tror jag inte.
2: Radio Bubbla. Prestigefulla Chicago Journal of International Law publicerar 35 sidors analys om Liberlands utsikter att erkännas som stat. Riktar skarp kritik mot Kroatiens fientliga agerande. Liberland är ett ämne som har varit ständigt aktuellt på Bubbla ända sedan landet först utropades. Vi var snabba på dagen när det hände med att rapportera om det på Bubbla och i Radio Bubbla. Och det har hänt en hel del sedan dess. På Korax-konferensen som hölls i förra veckan så hade vi fin besök av Liberlands president Vit Jedlicka som besökte konferensen och gav en föreläsning om vad som händer i Liberland just nu. En av sakerna han nämnde var att det kommer inom kort en artikel från Chicago Journal of International Law som är en juridisk analys av Liberland. Och passande nog så har den precis släppts, så att nu kan vi se vad de har kommit fram till. Och det är väldigt, väldigt spännande läsning. Författaren heter Gabriel Rossman. Han har skrivit en lång essä som utforskar statsbegreppets historia, internationell lagstiftning kring hur nya länder kan bildas, de historiska gränserna mellan Kroatien och Serbien och de olika komplikationer som Liberland måste ta sig an nu för att bli en erkänd stat. Och till att börja med så finns det en situation med ett begreppet terra nullius, det vill säga territorium som inte görs anspråk på av någon stat. Och den springande punkten i hela Liblands case är huruvida den här ön vid Donau strand är terra nullius. Den ö som traditionellt kallas för Siga, men som vi nu kallar för Liberland. Och vidare så finns det någonting som kallas för Montevideo-konventionen som reglerar vad som är en stat. Och i första artikeln av Montevideo-konventionen så definieras 4 kriterier som måste uppfyllas för att någonting ska kunna kallas för en stat, för att en juridisk person inom internationell lagstiftning ska kunna betraktas som en stat. Och det är för det första att man måste ha en permanent befolkning, för det andra att man ska ha ett definierat territorium, för det tredje att man ska ha en regering och för det fjärde att man ska ha kapacitet att ingå relationer med andra stater. Och intressant nog så kom man fram till den här analysen att Liberland uppfyller de flesta av de här kriterierna utan vidare. För det första så finns det ett definierat territorium. Det finns ingen som helst tvekan om vad Liberland består av. Liberland avgränsas till öster av Donau och till väster av Kroatien. Och vidare så har man en regering. Det konstateras att man har en synnerligen aktiv president och en regering. Man har ett domstolsväsende. Man har väldigt många andra komponenter som behövs för att ha en fungerande stat. Och man har också diplomatiska relationer, diplomatiska diplomatiska utposter i väldigt många olika länder. Någonting som Witt nämnde i sin föreläsning i helgen var att Liberland har numera permanenta diplomatiska uppdrag i fler länder än vad Slovakien har. Det är någonting i stil med att Liberland finns i 75 länder, Slovakien finns i 72 länder. Så det går väldigt bra för dem på den fronten. Det enda som fattas är en permanent befolkning. Och det är väldigt svårt att upprätta en permanent befolkning eftersom Kroatien gör sitt bästa för att hålla folk ute. Men här kommer vi till frågan om terra nullius. Och det konstateras i den här artikeln att Serbien gör definitivt inte anspråk på Libland. Serbien har gång på gång sagt att det här är inte en del av Serbien. Och som vi har pratat om tidigare så är det en viktig del av Serbiens argument för var gränsen ska gå. Det vill säga längs Donaus nuvarande sträckning, inte längs den historiska sträckningen som Kroatien vill. Kroatien har också gjort tydligt att Liberland inte är en del av Kroatien. För att om de erkände det, om de sa att Liberland var en del av Kroatien, så skulle det innebära att de godtog den serbiska definitionen av gränsen mellan Kroatien och Serbien. Men trots det så är kroatisk polis synnerligen aktiv på Liberland. När de ser att någon liberländare kommer dit, så går de in, ingriper och kör ut folk. Men som den här artikeln visar så är det här väldigt tveksamt enligt internationell lag. Det är väldigt svårt att peka på vilken grund Kroatien kan ha för att ingripa på ett territorium som de inte gör anspråk från för att stoppa en ny stat från att bildas. Det här är en unik situation enligt den här artikeln. Det finns inga prejudikat, det finns inga riktigt jämförbara situationer. Men det lutar åt här, det är att Liberland har faktiskt nästan alla kriterier uppfyllda nu för att bli en stat.
3: Och vad tänker de göra? Vad är Liberlands nästa steg egentligen?
2: Liberland jobbar på hundratals olika fronter för att etablera sig som en stat och som en nation. Det är nästan svindlande när man hör Witt berätta om allting de har. De har ett nationellt öl, till exempel Liber Ale, som de bara spontant började producera i Liberlands namn. De har Air Liberland, som är deras eget flygbolag. De har ett internationellt schacklag som tävlar i internationella schacktävlingar. Naturligtvis fotbollslag, många andra sportlag. De har sitt eget bidrag till nästa Eurovision-tävling. Och presidenten åker frenetiskt runt till land efter land efter land. Träffar toppolitiker, försöker etablera sig, upprätta diplomatiska kontakter. Och den senaste lilla triumfen var ju naturligtvis när 7 polska parlamentsledamöter krävde i det polska parlamentet att Polen måste erkänna Liberland som en självständig nation nu. De är oerhört aktiva, vi har väldigt mycket folk, finns i 75 olika länder och det är såklart långt ifrån säkert att det här kommer gå vägen. Men för varje månad som går så ser det faktiskt mer och mer sannolikt ut.
3: Ja, jag tror enda haken är att är just Kroatien. Alltså det är ett av de mest obehagliga länderna i Europa som kommer obegripligt lätt undan för sin faktiskt nästan fascistiska inrikespolitik. Och kroatiska poliser är av hävd jävligt otrevliga. Så att
2: vi har ju faktiskt en intressant länk om det i Europaavdelningen.
3: Ja.
2: Vi får se om vi hinner dit. Det är en väldigt udda länk om nyfascistiska tendenser i Kroatien som dessutom har en direkt koppling till Sverige. Ja, jag rekommenderar i alla fall alla som är intresserade av Liberland ta en titt på den här artikeln och även läsa själva essän.
3: Finns det något man som lyssnare kan göra för att förutom att köpa Liberty Ale för att underlätta Liberlands statsblivande?
2: Definitivt, det finns hur mycket som helst att göra. Det finns bokstavligt talat hundratals, kanske tusentals olika projekt som man kan ägna sig åt. Oavsett vad man är i världen, oavsett vad man är intresserad av. Det finns väldigt mycket man kan göra med Liberland. Till exempel en sak som jag hörde talas om häromdagen var att en av bubbleredaktörerna har en idé om att starta upp Toastmasters i Liberland. Så man kan hitta på alla möjliga saker. Och det bästa är att ta kontakt med Liberland, ta kontakt med Witt, med hans team, och fråga vad de vill ha hjälp med. Det allra bästa är om man vill åka till Liberland, vilket är fullt möjligt. Det finns alltid folk där. Man kan träffa exilregeringen. De finns positionerade runt själva Liberland. Så man kan åka dit på semester, hjälpa till. Man kan också köpa en husbåt. För att nu börjar de med seasteading på Donau utanför Liberland. Så de tänker börja med att etablera sig på båtar. med husbåtar, ett halvstort containerfartyg som de planerar att köpa. Så att om man är intresserad av båtar och vill ha en husbåt, så kan man antingen köpa en där eller köra dit en husbåt som då kommer vara på internationellt vatten, därför då nu är internationellt vatten enligt internationell rätt. Det finns hur mycket som helst som man kan göra. Det är bara att ta kontakt med de här Liberland-grupperna. Och eventuellt så är man då inne på allra första steget av ett oerhört spännande nytt projekt som kommer få globala återverkningar som är svåra att överskatta om det här går vägen.
0: Kristdemokraterna står fast vid att underlätta anhöriginvandring. Ensamkommande ska ha rätt att återförenas med sina familjer utan att behöva lämna Sverige. Opinionen mindre viktig för partiet än judisk kristen etik. Kristdemokraterna är inbegripna i ett slags kräftgång genom det svenska politiska landskapet. Ömsom hyllas de som högerns nya hopp. Ömsom råder stor besvikelse. Och man konstaterar att Kristdemokraterna är... ibland så har de vissa retoriska poänger, men i praktiken så röstar de precis som vanligt som Centerpartiet i alla viktiga frågor. Det har varit uppståndelse senast kring framförallt två specifika frågor. Den ena är frågan om anhöriginvandring, som det kallas ibland familjeåterförening. Och den andra är abortfrågan. Vad har de här frågorna med varandra att göra, kan man undra? Jo, men det är... Det finns ett intressant samband här, därför att Kristdemokraterna har haft den här, vi har försökt vara tuffa invandringsfrågan, men samtidigt säger man att nej, men vi måste ha familjeåterförening, som man så vackert säger, därför att det är så omoraliskt och framförallt i strid med judisk-kristna värderingar att skilja föräldrar från sina barn. Barn och föräldrar måste få vara tillsammans, det är självklart för ett familjeorienterat och kristet parti. Och det här gör då att man kan inte ta en hård linje i invandringsfrågan, eller vill inte humanisera. Men i ganska många analyser som man läser om Kristdemokraterna nu, jag har sett minst två artiklar som har fläddrat förbi i mina sociala medieflöden, som förklarar att orsaken att Kristdemokraterna nu går helt uselt i opinionen, opinionssiffrorna är i botten nu plötsligt, det är inte alls det här med anhöriginvandring, att man vill sätta på invandringskranen och ta in hundratusentals människor, utan det är abortfrågan. Det är att Kristdemokraterna har en så oerhört reaktionär hållning i abortfrågan och vill förbjuda alla aborter. Vilket är intressant. Kristdemokraterna är för liksom aborträtt som alla andra partier. Det är ett rent påhitt. Men det är liksom det officiella narrativet i vissa politiska kretsar. Att allting skulle vara fantastiskt för Kristdemokraterna. De skulle vinna så otroligt mycket opinionen på sin liberala inställning till anhöriginvandring. Förlåt, familjeåterförening. Men om det bara inte vore för det här med aborterna. Det är där de snubblar på mållinjen och tankar i opinionsmätningarna.
4: Ja, det är en obegriplig analys alltså. Men det är många analyser, officiella, eller man ska säga politiska analyser, som är obegripliga idag alltså. Och det där är ju inte sant. Folk vänder sig, att tappa dem så här på grund av att folk tycker att en liberalare, eller man ska säga, anhöriginvandring är ingen bra idé, och då tar man sin hand eller sin röst ifrån Kristdemokraterna. Men minst lika märklig är ju Kristdemokraternas egen inställning. Alltså det är otroligt obegripligt. Det ena gäller anhöriginvandringen, att luta den analysen mot judisk-kristna värderingar och syn på familjen är ju liksom att inte våga ta tjuren vid hornen. Det är därför att anhöriginvandring är någonting som kan diskuteras. Det beror alltså på att familjer är splittrade. Att det har kommit hit antingen barn eller äldre som har sin familj i en annan del av världen. Den grundläggande frågan för mig, med några få undantag, är att problemet är att de som då ska vara föremål för den här anhöriginvandringen är ju i sig ett tecken på att de struntar blankt i de judisk-kristna familjevärderingar och i de flesta kulturers familjevärderingar. Det är alltså ett jävligt märkligt tillstånd. Det är märkliga familjer som på vinst och förlust skickar iväg barn över halva världen utan att veta var de ska hamna ofta. För att sen hoppas på att kunna följa efter. Och det är ännu märkligare med fäder som lämnar sina familjer och tar sig till länder de inte alltid vet att de kommer att hamna för att sedan hämta dit familjen. Det är ju fäder som inte är värda beteckningen familjefäder, så anhöriginvandring är liksom, borde vara en icke-fråga av en massa andra skäl också. Och definitivt inget som KD borde gå ut på, bara för att de ser sig som att de står på en kristen grund och propagera för. Det är ju inte så att någon har tvingat delar av en familj att komma hit. Och nu ska vi lösa detta. Det är ju val man har gjort som jag finner moraliskt förkastliga i alla avseenden.
0: Ja, jag är kanske en enkel politisk tänkare som tänker på ett simplistiskt och grovt och felaktigt sätt. Men en tanke som slår mig när jag ser med debatterna, det är alltid att familjeåterförening alla är, men vad tusan har det med anhöriginvandring att göra? Om jag tycker också att familjer ska vara förenade. Jag tycker inte att föräldrar och barn ska skiljas från varandra. Precis som du säger, Boris, så indikerar ju någonting väldigt konstigt om en familjs värderingar, att de har blivit separerade i första taget. Så jag absolut tycker jag att de här föräldrarna ska återförenas med sina barn. Och förslagsvis så görs det i det land som de kommer ifrån. Precis lika gärna som att man kan ta hit familjer till Sverige, för anhöriga till folk som bor här. En på alla sätt bättre lösning är naturligtvis att skicka hem de som är i Sverige. Skicka hem dem till deras anhöriga, till deras familjer som längtar efter dem. Och givetvis är det också så att om man betalar en flygbiljett eller motsvarande att åka till hemlandet, så kostar det mycket, mycket mindre pengar för svenska skattebetalare än att ha dem och hela sin familj i Sverige. Och jag, återigen då, jag kanske inte är tillräckligt teologiskt bevandrad, men jag förstår inte varför inte det skulle vara en fullgod judisk-kristen lösning på saken. Det kanske finns en judisk-kristen doktrin som säger att alla familjer måste vara i Sverige, men jag har i sådana fall missat den under min uppenbarligen bristfälliga religiösa utbildning.
4: Det kan finnas något. Det är ett dokument, någon bibelpassage vi har missat här båda två. Men det är också samma sak med abortfrågan som jag finner märklig. Alltså att KD inte vågar, alltså rapporteringen är så tunn, så man vet ju inte riktigt vad Adaktusson står för egentligen. Han har ju sagt att han faktiskt att han när det gäller så står han för partilinjen. Men alltså, varför skulle det vara så hemskt om KD sa att nej, men vi gillar inte aborter. Lite bonigt uttryckt. Vi är emot aborter. Alltså, varför skulle det kunna vara en fullt möjlig och hedervärd åsikt som dessutom folk skulle tänka att nej, men det är okej, då jag tycker inte så, men partiets politik i övrigt är ju så pass okej att de ändå är det bästa alternativet. Jag tror faktiskt inte att abortfrågan, för annat än en liten grupp, så tror jag inte abortfrågan är speciellt viktig och riktigt. Återigen, det är ett litet socialt skikt som vi utan att tänka efter anser att det är den stora frågan.
0: Ja, plötsligt så lyser den judisk-kristna principfastheten med sin frånvaro. Den som var så oerhört stark när det gällde att maximera invandringen. Den är inte så stark när det gäller att inta en traditionell kristen uppfattning i abortfrågan.
4: Det är lite märkligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Brasiliens kulturminister Roberto Alvim avskedas, publicerade videoappell för nationalistisk kulturpolitik där en fras sägs påminna om citat av Josef Goebbels och som framfördes med Lohengrin av Richard Wagner som bakgrundsmusik. Den senaste politiska skandalen i Brasilien involverar alltså Roberto Alvim, Bolsonaros kulturminister, Bolsonaros för detta kulturminister. Han har avgått efter en fadäs som ägde rum på Twitter. En video som postades till Twitter där kulturministern gjorde ett utspel om nationalistisk kulturpolitik. Och det som framförallt står i fokus då för kontroversen, det är alltså ett citat, någonting han sa i sitt tal som uppfattas som en parafras av någonting som Josef Goebbels sa 1933 när han beskrev sin nationalistiska kulturpolitik. Alltså att, till att börja med så måste vi jämföra givetvis de här citaten. Det här är till att börja med vad Roberto Alvim sa. Den brasilianska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk och den kommer att vara nationell. Den kommer att ha stor kapacitet för känslomässigt engagemang, djupt länkad till vårt folks angelägna aspirationer. Eller så kommer den vara ingenting. Och här är vad Goebbels sa. Den tyska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk. Den kommer att vara stålhårt romantisk, sentimentalitetslöst saklig. Den kommer att vara nationell med stort patos och likaledes förpliktigande och bindande. Eller så kommer den att vara ingenting. Så jag tror att man får konstatera i rättvisans namn att det som Alvim sa var en parafras på det som Goebbels sa. Det är knappast ett sammanträffande, utan det är någon, och det är inte Alvim själv då, utan det är en av hans medarbetare, en talskrivare, som har valt att låta sig inspireras av Goebbels citatet. Kanske inte sådär super, alltså taktkänslan där hos talskrivaren kanske inte var helt fantastiskt. Jag vet inte, man kanske var lite arg på sin chef eller någonting. Men det är ett väldigt bra sätt att hämnas på chefen. Lägga in Goebbels parafrasen i talet. Men det är ju inte en parafras på så sätt att han säger någonting ursligt. Det är inte som att ingenting av det Goebbels säger är särskilt upprörande. Alltså att konsten ska vara nationell, att den ska vara romantisk, sentimentalitetslös och heroisk och så vidare. Det är ingenting konstigt med det. Så kan man ju tycka att även från ett politiskt korrekt perspektiv, visst, man får inte säga att konsten ska vara nationell och så vidare, men det är inte som att man har satt igång gaskammaren i Auschwitz bara för att man säger så. Inte heller är det någonting särskilt konstigt med det som kulturministern i Brasilien sa. Det var ännu mjukare och ingenting kontroversiellt. Jag vet inte ens vad skulle kunna vara kontroversiellt förutom att säga att konsten ska vara nationell.
2: Globalismen förbjuder oss att vara nationella och inskränkta. Jag, när jag läste den där det lilla jag kunnat läsa som brukar jämra mig över i medens media, så slog det mig att Goebbels-citaten som fanns där. Alltså, det finns en intressant vinkling på det här med parafras. Vi har en stark känsla av att Goebbels i sin tur, som faktiskt han var inte helt obildad, måste tilläggas, tyckte väldigt mycket om att citera. När han talade om nazistisk och nationell kultur så tyckte han väldigt mycket om att citera 1840-talets stora nationalistiska diktare och filosofer. Han hade ju en svaghet för Fichte och Hölderlin. Hölderlin blev kanske lite knepigt att citera målen, men annars så. Och det där låter som någonting som till någon av de två herrarna kunde sagt liksom, under sin levnad, och en hel del andra tyska tänkare och diktare. Så att jag gissar att jag är ganska säker på att vi här har att göra med parafras på en parafras. Och det ursprunget är någonting som ingen kan säga någonting om, det för att det är alldeles korrekt och uttrycker liksom viljan att skapa god kultur i samstämmighet med folksjälen för att stärka nationen. Det är absolut inget konstigt med detta. Det är tecken liksom på allmän hysteri att man inte lutar sig bakåt, ungefär så som du, om det kanske var talskrivaren som ville jävlas. Men det är innehållet som är det viktiga, helt och hållet. Sen var väl musikvalet något underligt, måste jag säga.
1: Ja, och det är det här med vilka tyska diktare som man kan citera och parafrasera. Det är så väldigt problematiskt. Jag måste bara säga först också att hela scenen är fantastisk i den här videon. Jag har den framför mig just nu. Alltså, kulturministern sitter framför en vägg med träpaneler. Han har sitt skrivbord där han sitter. Och över hans huvud på väggen bakom hänger ett porträtt av Bolsonaro. Till vänster om honom står Brasiliens flagga. Och till höger om honom står ett stort kors av trä. Åtminstone tror jag att det är ett kristet kors. Men har lite ovanlig utformning. Jag är inte säker på vilken sorts kors det är. Jag har två sådana här tvärpinnar över korset. Men det ser inte ut som någon av de vanliga varianterna.
2: Det är inga hakar i slutet på korset.
1: Jo, faktiskt det är det små hakar på korset. Men bara så att säga i två av riktningarna, hur man ska uttrycka det. Det är en lite triangelaktig hak faktiskt nu när du säger det. Ja. I alla fall, det är väldigt, ska man säga, det är väldigt geometriskt och intressant. Det ser nästan ut lite som, jag vet inte, ett klipp ur en Stanley Kubrick-film eller något sånt där. Välregisserat, alltihopa. Och då den andra lilla fadäsen som du refererar till, Boris, att talet framförs till tonerna av Lohengrin. En opera av kompositören Richard Wagner. Eller som vi kallar honom nu för tiden, Hitlers favoritkompositör. Det är något som slår mig när jag läser den här artikeln. Att, är inte det, Boris? Är inte det nästan värre? Alltså en sak är att man parafraserar Goebbels. Men att dessutom ha Wagner som bakgrundsmusik. Då levlar man upp till en form av hypernazism.
2: Ja, nej, men det är... det där är jävligt märkligt, alltså, därför att det är, vi kan liksom inte på något sätt bestämma, utan det är, alltså ibland så tillåts Wagner att spela så ingen säger någonting. Det är just kombon fel person, alltså de politiskt korrekta makthavarna oavsett land, de förbehåller sig rätten att säga när Wagner är liksom ett tecken på nazism och när han inte är det. Det där kan existera parallellt i olika länders kulturliv. I Sverige till exempel finns det utmärkt exempel på detta. Det är någon sak, få saker här i världen som är lite svåra att greppa för mig. Men det finns ingenting som är så effektivt som att säga att det är liksom dödsstöten i en politisk debatt, ungefär att säga att, men du är en jävel, du lyssnar ju på Wagner. Då är man jätterökt.
1: Jag tänkte på det, jag satt tidigare idag och lyssnade lite på Lohengrin, bara för att jag hade läst den här artikeln och kom att tänka på det. Jag kom att tänka på det med när man spelar Wagner, att det finns ju faktiskt många, många fler som syndat mot den heliga värdegrunden genom att ha Wagner i bakgrunden. Därför att det finns ju en annan melodi från just Lohengrin som är en av världens mest kända melodier och som ofta spelas vid högtidliga tillfällen. Vet du vilken melodi jag tänker på, Boris?
2: Nej, inte på rak arm.
1: Den går så här. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.
2: Åh, jävlar. Ja. Tänkte jag inte alls på.
1: Den kommer faktiskt från Lohengrin. Och den heter någon sån här brudlåten, brudmarschen och sånt där.
2: Jo, men alltså det, jag finner det ganska... Alltså, att gifta sig är väl egentligen ett tecken på nazism, är det inte?
1: Ja, jo. Det kanske är så man ska tolka det. Det kanske är så man ska tolka. Jag kände mig lite nöjd när jag tänkte på det tidigare då. För att jag och Sofia, vi hade ju enbart svensk folkmusik på vårt bröllop. Men alla ni andra som körde med den här klassiken, ni är ju nu bekräftade nazister.
2: Ja.
1: Och om ni jobbar som kulturministrar så får ni förmodligen sparka snart.
2: Ja, det är liksom, du åker in i personakten, kommer fram vid lämpligt tillfälle.
1: Det här med nationalistisk kulturpolitik, Boris, finns det någonting att säga för det begreppet?
2: Ja, alltså det är den enda kulturpolitik som är värd namnet oavsett land. Alltså det går inte att tänka sig en kulturpolitik i vilket land som helst om den inte utgår från det här som en del påstår inte finns, folksjälen alltså. stämningar, anda och mentalitet som finns hos ett folk vid en viss given tidpunkt och som är resultatet av vad som har hänt genom historien. Sen kan den folksjälen försumpas, vilket jag definitivt tror är fallet i Sverige. Det beror inte bara på den utländska invasionen. Det beror ju också på utvecklingen av de senaste årtiondena i sig i Sverige. Alltså att det krävs en nationell uppryckning av kulturen om vi bara pratar Sverige. Och problemet där tycker jag själv är väldigt mycket att SD gör ju till exempel vissa ansatser kommunalt och även i riksdagen i olika utspel och så vidare. Men problemet de gör är ju att en bra sak är att angripa dåligt utländskt kulturellt inflytande. Men det krävs ju också en kulturell tukt av den svenska befolkningen som faktiskt börjar bli mer och mer okultiverad och lider under obildning administrerad av årtionde av sosseri. Alltså det är inte bra. Så att, förlåt om jag säger det, men Goebbels ord är liksom, och den brasilianska kulturministerns ord och vad de nu har hämtat ifrån är alldeles korrekta. Det behövs liksom styrka, romantik, mod och heroism i kulturlivet och att det står på nationell botten. Det är inget konstigt. Det har inte blivit konstigt för de senaste 20-30 åren i Sverige. Innan dess så var även de stora radikala svenska diktarna, även de vänsterradikala diktarna. Jag menar, Dan Andersson är vänsterradikal. Man kan inte tänka sig en mer nationell, för att inte säga landskapsbaserad diktare än Dan Andersson. Som jag tror är ganska omöjlig faktiskt idag i Sverige. Officiellt sett.
1: Mm. Så hur skulle en nationalistisk kulturpolitik kunna se ut, ens med värd att ha och genomföra? Jag menar, en uppenbar åtgärd som jag tror att även du har förespråkat tidigare, Boris, är att lägga ner alla former av kulturpolitik och avskaffa all statlig involvering i kulturverksamheter, så den libertarianska lösningen. Det skulle förmodligen leda till en total krasch för antinationell konst, eftersom sån existerar nästan enbart genom finansiering från staten. Jag vet inte om det också skulle leda till ett uppsving för heroisk nationell konst. Men tänker du dig att man borde göra någonting mer än att bara lägga ner hela det rådande statliga kultursystemet?
2: Det är själva början. Alltså, jag förordar alltid svedjebruk i sådana fall. Bränn ner skiten och raskan. Alltså aska är alltid bra gödningsmedel. Alltså i verklig mening också. Därför att som kulturlivet är uppbyggt idag och finansierat och administrerat, så sugs ju till och med sunda människor in i fördärvet. Tar man bort alltihopa, då finns de kvar som i verklig mening vill skapa, och de kommer att tvingas liksom söka sin näring i det som händer, det som sker, bli mer realistiska och därmed mer storslagna om de inte blir alldeles hopplösa. Det är svårt att skriva recept för. Man ska aldrig föreskriva hur det ska målas, skrivas, sjungas, komponeras och så vidare, eller dramatiseras. Men det viktiga är att vi måste ta bort det som är ett hinder idag. Det som deformerar människors sätt att tänka. Och det är det offentligt understödda och uppbyggda kulturlivet. Det steget, ta bort det. Ingenting kan bli sämre. Vi har ju sett att det går att bygga upp alternativ media vid sidan av, även om de är långt ifrån perfekta, men anständigt bra vid sidan av de stora offentliga systemen. Det är klart att det går att bygga upp andra saker också vid sidan av. Men allt som försvagar motståndaren är bra. Det här kväver våra tankar och våra drömmar. Väck med skiten.
1: Inför årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg kalibreras kinesiska censursystem med större precision än någonsin för att blockera all information om händelsen. Landets version av internet under allt starkare kontroll under kommunistpartiets propagandaavdelning. Ja, den 4 juni, om bara en vecka eller så, så är 30-årsjubileet av Himmelska fridens torg protesterna. Det här var någonting som hände då 1989. På våren, från under april, maj och juni kan man säga, då människor i Kina började protestera mot regimen, enkelt uttryckt. De hade många olika klagomål, men de krävde demokrati och yttrandefrihet och att man tog krafttag mot korruption och nepotism och så vidare. Och i Beijing så var de här protesterna som mest intensiva, och i högre utsträckning då så koncentrerades de till Himmelska fridens torg. Det sägs att det vid ett tillfälle var uppemot 1 miljon människor samlade på det här torget. Och ganska tidigt i den här processen, från en månad innan det ställdes på sin spets den 4 juni, så satte kineserna in väldigt stora polisinsatser, och de tog också in militär i staden för att förhindra att det spårade ur till ett fullskaligt uppror. Och i början av juni så gick det överstyr. Då började man började skjuta demonstranter och började sätta in en helt andra typer av militära metoder. Exakt vad som hände är lite höljt i dunkel. Vi vet inte hur många som dog till exempel. Den officiella kinesiska statliga siffran är att 218 personer dog på demonstranternas sida. Det var också några dussin poliser och militärer och så vidare som dog. Men utländska bedömare har betydligt högre siffror när de gör sina uppskattningar. Den högsta siffran är väl uppemot 10 000 döda. Så att vi får gissa då att den egentliga siffran, den är kanske inte så hög som 10 000 eventuellt, men den är definitivt högre än 218. Så att hundratals döda i alla fall, och tusentals skadade på båda sidor. Och det tror jag inte råder någon kontrovers om. Och den här händelsen, som händes för länge sedan, är fortfarande så oerhört känslig. Att man har ett gigantiskt apparat för att förhindra att folk pratar om den. Kanske i viss mån får man referera till det, men i stort sett så är det tabu. Man får inte prata om det, och även indirekta referenser till den här händelsen är förbjudna. Ett ganska lustigt exempel ges i den här artikeln på hur det har gått till tidigare år. För 2012 så var det ett kinesiskt börsindex, det största börsindexet som folk tittar på i Kina, som gick ner på den 4 juni, den börsdagen, så gick indexet ner 64,89 punkter, som man säger. Alltså 64,89, 64 4 juni, 89, 1989. Så det var en här fantastiskt numerologiskt sammanträffande.
0: Memagi, som man säger.
1: Memagi. Det kan ju ha varit någon smart, liksom, någon börshaj som såg till att det blev så. Som spenderade massor med pengar för att se till att det blev så. Men förmodligen var det bara ett sammanträffande. Men det som hände då, det var att de kinesiska censurapparaterna blockerade sökfraser som Shanghai-börsen. Du plötsligt fick du inte söka på Shanghai-börsen eller prata om Shanghai-börsen under någon tidsperiod. Därför att och du fick heller inte prata om siffran 64,89. På diverse sociala mediesajter och så vidare. Så att de är otroligt känsliga. Otroligt paranoida, kineserna. Och som alla vet, kineserna, de har sin gigantiska censurapparat. Och den är väldigt automatiserad. Den är robotiserad. Censurrobotar, censur-AI säger man med sådana här modernt lingo. Så att man har inte längre manuella listor av förbjudna ord. Människor som sitter och försöker upptäcka när de skrivs. Utan man har så kallade artificiella intelligenser som inte bara har såna här listor av ord, utan de kan hitta nya ord. Genom att läsa av kontexten kring hur de här orden används, så kan en AI upptäcka omskrivningar och kodord. Och de kan snappa upp det snabbare och mer effektivt än vad människor kan. Förutom såklart att datorer kan läsa alla meddelanden som går genom systemet. Medan människor är begränsade och begränsat bandbredd i den bemärkelsen. Så att man har de automatiska systemen och man tar bort tusentals, tiotusentals inlägg varje dag raderas. Och en hyfsad andel av dem är då för att det är referenser.

0: oräkneliga miljarder på sina censurbottar för att folk inte ska prata om någonting som hände för 30 år sedan. Hur patetiskt svaga är de egentligen? Är inte det bevis för att Kina är en enorm koloss på lerfötter?
1: Det är ett enormt svaghetsbevis. Jag tror ju att det bästa sättet att upptäcka hur en auktoritär regim, vad dess svagheter är, det är bara att lyssna. Det kommer de tala om för dig. Det är bara att lyssna på det. Att i Sovjet så var man rädd för olika typer av västerländsk kultur. Coca-Cola kunde man inte få tag i. Blå jeans, strängt förbjudet. Det finns såklart islamistrepubliker där man är rädda för olika typer av fenomen som man anser kommer vara för sekulariserande. Och jag tror att om kineserna lägger så här mycket resurser på att tysta en debatt om Tiananmen, då finns det en anledning till det. Det är inte så att hade de släppt debatten fri så hade allt varit frid och fröjd. I synnerhet gäller ju det nu när de har en sån enorm övervakningsapparat som givetvis låter dem se. De måste ju säkert ha haft några experiment någonstans. Vad är det egentligen som händer när om människor får prata om det här, och resultaten är antagligen, de ser antagligen inte så ljusa ut för regimen. Så att det är ju det är ju lite spännande att det verkar inte krävas mer än så här för att skrämma slag på regeringen i landet.
2: Radio Bubbla.
0: Indiens andra försök att landa sond på månen misslyckas precis innan den ska ta mark. Kontakt med Chandrayaan 2 förloras när ett fel uppstår 2,1 kilometer från månytan. Okänt vad som hänt med farkosten. Ja, det har varit dramatik på månen de senaste dagarna. Eller rättare sagt strax ovanför månen i omloppsbana. Och på väg därifrån ner mot Indiens sydpol. Indien har ett ganska ambitiöst rymdprogram. Vi har pratat lite grann om det i Radio Bubbla, om inte annat i förbifarten. Det är en sån här klassisk sentens som jag gillar. Det var, jag tror det var indiska politiker som sa för, jag vet inte, 10, 15, 20 år sedan, och sa att sluta skicka bistånd till Indien. Sluta behandla oss som ett u-land. Vi har ett eget rymdprogram. Vi behöver inte liksom sida pengar längre. Utan liksom, låt oss tillsammans bygga månraketer. Det här programmet är ju en stor källa till nationell stolthet i ett allt mer nationalistiskt Indien. Hindu-nationalisterna som styr Indien och hela tiden försöker piska upp mer nationalistisk yra använder givetvis även rymdprogrammet för det här syftet. Och det är ett ambitiöst och påkostat program. Det som hände häromdagen var att Indien skulle bli den fjärde nationen någonsin att landa på månen. Du säger att göra en mjuk landning på månen, en kontrollerad landning på månen. Det har hänt tidigare att man har kraschlandat saker och ting på månen, inklusive avsiktligt. Det är även Indien själv, vi kan återkomma till det. Så att nationalism är en sån här sak som driver programmet. Givetvis finns det också teknologiska och industriella syften och även syften som har att göra med humankapital. Det är ett sätt också att locka intelligenta personer, ingenjörer och så vidare, stanna i landet för att de får möjlighet att jobba i det indiska rymdprogrammet. Och därför har de bland annat Chandrayaan, som är det kanske mest ambitiösa projektet inom det indiska rymdprogrammet. Chandra är ett ord som kanske man känner igen. Man har hört Chandra, det ingår i indiska namn, indiska ord och så vidare. Det är ett sanskrit ord som betyder måne, helt enkelt. Och Jana är ett ord som betyder farkost. Så Chandrayaan betyder månfarkost. Första Chandrayaan raketen sköts upp 2008. Över 10 år sedan. Och det var ett framgångsrikt projekt. Där man framförallt den stora triumfen, pricken över i den gången, det var att man hittade vatten på månen. Man hittade stora mängder vatten som man inte kände till sen tidigare. Så att nu när man genomför Chandrayaan 2, den andra fasen, så finns det också ganska mycket fokus på vatten. Man skulle ha gjort det här projektet ursprungligen i samarbete med Ryssland. Då var det ryssarna som skulle bygga själva landningsmodulen, lilla månbilen som ska landa och åka runt. Men ryssarna

0: kunde inte leverera den här månlandaren i tid. Så att istället så tog indierna saken i egna händer och byggde den själva. Jag vet inte om det har någonting att göra med problemen som de har haft nu. Men som jag förstod det så var det själva liksom den här lådan som rullar runt på ytan. Inte, nu när jag säger det så blir jag osäker. Så jag ska ha det osvuret. Man har haft lite tekniska problem tidigare med den här. Man skulle skjutit upp ursprungligen den 14 juli. Men man blev fördröjd av något tekniskt problem och sköt upp den 22 juli. Och syftet med Chandrayaan 2 är dels det här med att fortsätta jaga efter vatten på månen, vilket naturligtvis är väldigt intressant av olika typer av praktiska skäl, inte minst om man ska bygga månbaser och så vidare, så är det väldigt värdefullt att ta tillgång till vatten. En annan viktig sak är att man håller på med så kartografi, kan man säga. Man kartlägger månens struktur, topografi, mineralsammansättning som man mäter från satelliter genom att kolla ljusreflektion och så vidare. Och på det sättet kan man räkna ut vilka ämnen som månen är sammansatt av. Och baserat på det här så bygger man 3D-modeller och man har avancerade sensorer som radar till exempel för att bygga mer exakta månkartor, kan man säga. Och man gör också olika typer av observationer från omloppsbana av andra saker. Så man tittar på månen till exempel, eller solen. Hur mäter man strålning som kommer från solen till månen? För det är också en viktig del av månutforskandet. Att hantera solens interaktion med månen. Och för att göra allt det här så har man en satellit som är i omloppsbana runt månen. Och kommer att fortsätta vara i omloppsbana i 7 års tid. Så varför pratar jag om allt det här? Jo, men det är för att den här landningen har fått mycket uppmärksamhet. Att de misslyckades med landningen. Men stora delar av projektet har gått väldigt bra, har lyckats. De viktigaste delarna av projektet kan man eventuellt säga. Det här med själva landningen är det som får mest uppmärksamhet. Och det kan man säga är en prestigeaspekt av projektet. Men de har lyckats ganska bra med många, många aspekter. Så landningen, den skulle ske på månens sydpol. Det är lite knepigare att landa på polerna jämfört med ekvatorn där man tidigare ofta har landat. Men det är väldigt viktigt att utforska månens poler. Därför att på Nordpolen och Sydpolen så finns det vissa unika geologiska faktorer, kan man säga. Nämligen kratrar som befinner sig i permanent skugga. Och det beror helt enkelt då på att solljuset kommer rakt från sidan. Så att på alla andra ställen på månen så har du solen som lyser ner åtminstone någon del av dagen, måndagen, i kraterna. Men om du har en krater som ligger precis på polen så kommer solljuset från sidan att längst ner i kratern så kommer solen aldrig lysa. Vilket innebär bland annat då, återigen så handlar det om vatten. Där nere kan det finnas vatten som blir permanent fryst istället för att förångas och spridas. Och det här är ju liksom, det här har att göra med vissa av de här problemen då som finns med landa på månen, att det inte finns en atmosfär, att temperaturerna slår om väldigt mycket. Och det här är någonting som också spelar roll för den här stackars månlandaren. För den har nu landat, eller man vet, den har landat eller kraschlandat. Och de har sagt nu senast, jag tror det var igår de sa, att vi vet nu var den finns. Vi har kunnat lokalisera den med alltså kameror, teleskopkameror från satelliten i omloppsbanan. Den kan se nu den här landaren. Men den har ännu inte lyckats kommunicera med den. Så den skickar massa olika signaler, hoppas att få ett svar. Men än så länge så har den inte fått igång den. Men det här är problemet, va? För att man nu har man knappt 2 veckor på sig att få igång den här landaren, få igång någon kommunikation och hämta hem data och så vidare. Därför att sen blir det natt på månen. Alltså måndygnet är ungefär 28 jordiska dagar långt. Vilket alltså har att göra med att det är så lång tid det tar för månen att röra sig ett varv kring jorden. Så det är dag i 14 dagar och sen är det natt i 14 dagar och så vidare. Och just nu då så är det dag där den här landaren landat. Vilket innebär att det är ungefär 100 grader varmt på själva månytan. Men det blir natt. Så sjunker temperaturen till minus 173 grader. Och det innebär att all teknisk utrustning i den här månlandaren kommer sluta fungera. Så att man har knappt 14 dagar på sig och sen så kommer den här vara liksom sönderfryst. Den här farkosten. Sen så ska man göra Chandrayaan 3. Eventuellt så testar man det samarbete med Japan den gången. Och en av de saker man ska syssla med då, intressant nog, är att testa olika strategier för att överleva på natten. På månnatten. Där det är riktigt, riktigt kallt. Men det ska man inte ens försöka den här gången. Ja, som ni hör, kära lyssnare, jag tycker det är väldigt intressant. Och jag måste säga att mitt hjärta bultar lite grann för Indien och deras ambitiösa projekt här. Att landa på månen och hitta vatten och så vidare. Men jag vet inte vad du säger, Nikolas. Kanske är min entusiasm malplacé här. För att det här är ändå såna här stora statliga projekt. Skattepengar stulna av det indiska folket. Används av statliga byråkrater för nationalistiska skrytprojekt. Och det är någonting som vi libertarianer normalt inte tycker är så bra. Men ja, vad säger du? Kanske rymdutforskningen, du kan tänka sig vara ett sånt här område där världens stater har gjort en del nytta. De har gjort en del ambitiösa rymdprogram och åstadkommit en del uppmärksammade saker uppenbarligen. Och om inte staten gjorde det, vem skulle annars bygga raketer och skicka upp sonder till månen?
1: Ja, man får väl tillstå att de faktiskt har gjort någonting, vilket man inte kan säga om alla statliga program. Att hade rymdprogrammen varit som vissa andra statliga projekt, då hade månfarkosterna, de hade kanske varit nära och gräva sig ner till jordens mitt liksom. Det hade varit så vi penetrerat manteln på vår planet. Det var att staten försöker skicka saker uppåt, så åker de neråt istället. Så det får man väl ge dem, att de har faktiskt åkt uppåt från planeten. Det är imponerande för någonting stater kan hitta på. Men det finns ju också mångsidig kritik av det här. Det är dyrt. Det finns ju en kritik från vänsterhållet, vilket är att man hade kunnat lägga de här pengarna på människor här på jorden istället. Tänk på alla stackars fattiga människor, ja, inte minst då i Indien, som man hade kunnat ge massa gratis mat och olika saker. En annan hade väl kunnat invända motsatsen. Tänk så mycket pengar vi slösar bort på människor som aldrig gör någonting med sina liv. Tänk vad mycket fantastiskt vi hade kunnat göra utan det. Jag kommer att tänka på ett citat som Stefan Molyneux bjöd på Twitter här för något halvår sedan. Ska se här om jag läser en del av det. Socialism destroys progress and this is why no advanced civilization has ever visited us from the stars. We reach for the stars but get buried under the greedy poor. Fint poetiskt uttryck. Vad det här belyser är ju, ja, det är ju rätt och slett kalkyleringsproblemet. Det är det grundläggande problemet med alla former av tvångsfinansierad verksamhet. Det finns ingen utilitometer som kan mäta hur mycket lycka som produceras av den ena eller andra handlingen. Du kan aldrig veta när du tvångsfinansierar projekt vilket som är inom situationstecken bättre än det andra. Det enda sättet du kan avgöra värdet på någonting, det är genom marknadsmekanismer och se vilket pris marknaden sätter på det och hur mycket av den här verksamheten som då genomförs. Om priserna sjunker och det finns efterfrågan, då kan man räkna med att det genomförs fler projekt. Definitivt så tror jag att vi hade sett en hel del verksamhet i rymden om det funnits mer resurser i den privata marknaden. Alltså om vi tänker oss att skattetrycket var avsevärt lägre. Och dels om det inte fanns den här typen av orimligt subventionerade konkurrensen. David Friedman har ju pratat om månlandningen tidigare och gjort en ganska intressanta poängen att det här månlandningen var, den första månlandningen var liksom världshistoriens mest eftertraktade reklamplats. Det är fullkomligt absurt att tro att månlandningen inte hade kunnat genomföras av privat sektor. Sen fanns det en hel del prestige i det. Kennedy var ute och sa någonting om att man ska landa på månen innan årtiondet var slut och då var man tvungen att plöja ner så här kopiösa mängder, löjliga mängder resurser i projektet. jag skulle gissa på att man tog en hel del risker också, och på ren tur så kom alla astronauterna hem oskadda, men jag gissar att liksom, om man gräver lite i alla de där papperna så hittar man en del riskkalkyler över att de hade kunnat lika gärna kunna brinna upp i atmosfären eller kraschat på ytan eller någonting. Det bara råkar vara så att de överlevde. Den privata sektorn hade kanske tagit lite längre tid på sig. De hade väl kanske inte kunnat göra månlandning 1969. Men för all del 1979, garanterat 1989. Och då hade de ju liksom gjort det för en tiondel av priset. Och med mycket, mycket lägre risk inblandad. Och vi hade antagligen fått se fler typer av projekt på månen och i rymden efter det också. Och nu kanske någon invänder att vad är det, ska man göra något jäkla PR-gipp av det hela? Ska det vara Coca-Cola och McDonald's som åker till månen? Men jag menar, vad är månlandningar idag om inte PR-gippon? Indien säger väl uttryckligen att det är för deras nationella stolthet delvis då som man gör det här. Den första månlandningen handlade ju om amerikansk prestige för att visa sig bättre än Sovjetunionen under kalla kriget. När Sovjet skickade upp Gagarin i rymden så var det för att de ville visa sig bättre än amerikanen under kalla kriget. Alla sådana här rymdprogram är det skrytprojekt, och jag tycker inte att det vore mer orimligt att privat sektor får ägna sig åt skrytprojekt i marknadsföringssyfte. Så att jag tror att vi hade kunnat se en hel del fina grejer om det fått skötas privat. Men med det sagt så är det också möjligt att vissa projekt hade inte funnits. Vi gillar ju att prata om att saker vi ogillar, sociologi och genusforskning och annat trams, det hade den privata sektorn antagligen inte varit så intresserad av att betala för om de inte hade varit tvungna att göra det via skattsedeln. Men det där gäller ju faktiskt inte bara saker vi ogillar. Det gäller också saker även inom forskningsvärlden som vi kanske tycker om och är lite extra spännande. Det är mycket möjligt att det hade funnits mindre finansiering till olika rymdprogram. Och då menar jag inte bara, alltså man får ju beakta att det hade ju varit billigare också, men även justerat för det så kanske det hade blivit mindre coola grejer i rymden om alltihop hade fått skötas privat. Men anledningen till det då är att pengarna hade spenderats någon annanstans, och anledningen till att de spenderats någon annanstans är för att de som har pengarna värdesätter andra saker mer, vilket gör att rent definitionsmässigt så hade ju pengarna spenderats bättre än än de hade gjort på mer rymdprojekt. Det är så att säga en det är väl egentligen, det är lite obskyrt och esoteriskt, men det är egentligen socialismens, den socialistiska ekonomiska teorins stora akilleshäl. Det är därför de aldrig pratar om den. Den har funnits i, jag menar, kanske 100 år eller någonting. Jag tror det var von Mises som kom på den först faktiskt. Och den nedmonterar alla typer av idéer om statlig organisering av saker, åtminstone om de är tvångsfinansierade. Det går helt enkelt inte att beräkna nytta på olika projekt. Det är omöjligt. Länge trodde socialister att det här är någonting vi löser över tid. Det är ett trivialt problem. Vi kommer till det senare, men det har visat sig under årtionden att det är ett helt olösligt problem. Du kan inte lösa kalkyleringsproblemet utan att ha fria marknader. Och det gäller även för rymdprojekt.
0: Spännande alternativ tidslinje att tänka sig där. Konkurrensen om att först sätta en raket, en landare på månen. Det är inte liksom USA och Sovjet som ska sätta, liksom, blir en astronaut eller en kosmonaut som kommer först. Det är Coca-Cola Company och Pepsi som tävlar om vem som först kan sätta en burk läsk på månen.
1: Tänk dig, Martin, tänk dig kexchoklad mönstrad flagga.
0: Kexchoklad övertrumfar alla. Svenska rymdprogrammet vinner, helt otippat.
1: Ja.
0: Varken Cola eller Pepsi, utan det är kexchoklad och Ikea som landar på månen. Ja, när man tänker på det på det sättet så framstår det som betydligt mer godartat faktiskt. En annan observation är att under den epok då rymdindustrin och rymdteknologi var 100% dominerat av stater, statliga intressenter, statliga finansiärer och då är helt och hållet statligt reglerade sfärer. Så gick utvecklingen väldigt, väldigt långsamt. Alltså det har gjorts väldigt få innovationer egentligen i raketteknologi. Men som jag förstått det så använder man i princip samma raketer som man hade på 60-talet än idag. Man har inte byggt liksom större och bättre och snabbare raketer. Och samma sak med de amerikanska rymdfärjorna som utvecklades väldigt, väldigt lite. Men sen det uppstod åtminstone lite av en privat marknad eller privata utförare åtminstone, så är det som att den tekniska utvecklingen har tagit stormsteg. Alltså varje år så händer det mer i rymdtekniken än vad det gjort liksom per årtionde eller flera årtionden tidigare. Och nu har vi till exempel SpaceX, Elon Musks företag, som visserligen då får det mesta av sina pengar åt att jobba åt staten, alltså skjuta upp saker åt staten. Men deras utvecklingsagenda är ju som vida mer ambitiös än vad NASAs någonsin har varit. Och de har ju väldigt, väldigt spännande idéer om att bygga, till exempel SpaceX vill ju bygga internetinfrastruktur, skjuta upp hundratals små satelliter i omloppsbana för att som ett nytt internet kan man säga, en ny infrastruktur för internet som ersätter då de här stora kablarna, backbone-kablar som går ner på jorden. Och det är lite grann två illustrationer i ett kan man säga, därför att internet är ett annat exempel som nämns ofta på att det var ändå världens stater, framförallt amerikanska staten, som byggde internet, och det har vi mycket nytta av idag på många olika sätt. Men i Elon Musks projekt, vad jag har på tungan nu, vad det heter, jag har glömt varumärket på hans rymd internetprogram. Där kan man se ett exempel eventuellt då på hur det hade kunnat se ut istället. Att dels mycket mer intressant rymdteknik, men också att internet skulle kunna struktureras på ett annat sätt. Ja, jag tror att du gör många bra poäng, Niklas. Föredömlig framställning av den libertarianska principiella och ekonomiska bakgrunden. Jag tror bara att man måste ha lite fantasi för att föreställa sig en alternativ tidslinje där rymdutforskningen hade skett på andra premisser och för andra syften. Vi skojar lite om Coca-Cola och Pepsi och sånt där, men en mer närliggande uppenbar sak är rymdturism. Rymdturism har redan förekommit och används för att finansiera rymdfart, men gissningsvis så skulle det vara mycket mer fokus på turism och diverse lyxupplevelser i rymden. Som jag föreslog för Boris här någon gång i någon sändning, att man skulle bygga Las Vegas i rymden med liksom kasinon och hotell och konstiga dekadenta upplevelser i nollgravitation och såna här saker. Det hade nog kunnat driva en hel del teknisk utveckling.
1: För att sätta lite perspektiv på det hela också, hur mycket resurser som går åt till allt som alltså alla konstiga statliga projekt, hur mycket värde som äts upp av välfärdsstaten. Det är väl snart lika lång tid sedan den första månlandningen som det var från den första månlandningen till den första flygplansturen, tror jag.
0: Ja.
1: Det var den typen av teknologisk utveckling man kunde ha i en värld innan välfärdsstaten hade totalt fördärvat allting. Och idag så ser vi ser idel stagnation. Vi har en hel del teknologisk utveckling när det kommer till processorkapacitet och bandbredd och sådär. Men i övrigt så lämnar utvecklingen en hel del att önska. Och lek bara med tanken på att ett fritt kapitalistiskt system hade kunnat få göra vad det gör bäst med rymdteknologi, ofjättrat av regleringar och hutlösa skattebörder. Det hade ju varit, jag menar, jag spekulerar ju här tidigare om att det hade kanske varit färre rymdprogram, och det kanske det hade åtminstone ett tag, men förr eller senare så hade vi antagligen nått välståndsnivåer där, jag menar, folk måste göra av med pengarna på någonting, och då vill de göra av dem på coola saker, och få saker är så coolt som rymden.
0: Ja, det är så sant som det är sagt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Island nära att bli världens första land där inga barn med Down syndrom föds på grund av prenatal diagnos och abort. Ja, Island har satsat på det här med Down syndrom, satsat på med aborter. Och nu väcks upprördhet i abortkritiska kretsar. Över att man slår sig för bröstet, kan man säga, på Island. Och säger att vi har tagit bort Down syndrom. Vi aborterar alla foster som visar de symptomen. Och snart är Island en helt Down syndrom-fri ö. Och tycker vissa att det här är att det är upprörande. Upprörande för att det är aborter, antar jag. Och jag menar, folk med Down syndrom, de är ungefär lika livsdugliga som andra människor. Men eventuellt så finns det också något särskilt problem. Jag vet inte vad du säger, Boris. Eventuellt finns det också något särskilt problem med att man har en viss måltavla. Att det är en viss typ av människor som man vill ta bort. Ibland säger man så här att i Asien, när folk aborterar foster av kvinnokön för att de bara vill ha söner, inte döttrar, så är det liksom extra dåligt. Det tycker jag även de som tycker att det är oproblematiskt med aborter, till exempel. Tycker jag att det är problematiskt när man aborterar ofödda barn baserat på deras könslörighet. Och kanske är det på samma sätt, det kanske är en sorts särskild sorts hets mot folkgruppen av de som har Down syndrom att abortera just dem.
1: Ja, alltså min ståndpunkt att jag finner nyheterna, för att säga diskussionen, obehaglig, det beror ju dels givetvis på att jag tillhör den här reaktionära efterblivna kretsen som är mot aborter. Jag gillar inte aborter av en mängd olika skäl. Sen är jag, som jag sagt förut, inte beredd att begränsa människors rätt att begå denna mindre behagliga handling, men jag är mot aborter. Men i det här, alltså för mig är det här också en fråga om, jag skulle vilja anknyta till den här artikeln vi pratade om för 12 sekunder sedan, de här resonemangsäktenskapen, de bygger ju väldigt mycket på att man ser världen som den är, tänker igenom saker och ting, och att man faktiskt går upp i någonting större och att man faktiskt spelar med dem kort som man får sig tilldelat. Man kan inte alltid välja kort. Och jag tycker helt enkelt att det, och ska ett sånt äktenskap fungera, så måste ju båda parter ha den inställningen. Och samma sak menar jag att det är när det gäller barn. För mig är det något faktiskt känslomässigt obehagligt att tänka sig att vi ska välja bort en del individer på grund av att de har Down syndrom eller någonting annat. Och sen har ju själv en aplinje också, vilket gör att i handen känner mig lite befryndad. Och ur ett större perspektiv så menar jag, börjar vi plocka bort människor med hjälp av den här typen av fostervattenprov och DNA-analyser och så vidare, så går vi mot en skön ny värld som inte är speciellt skön. Det ligger något naturvidigt i det hela för mig. Sen är jag inte inne på att man skulle förbjuda den här typen av saker, eller att jag skulle ha rätt att diktera för föräldrar vilka barn de ska sätta till världen. Jag vill bara markera att det här är ett av stegen vi tar på vägen mot ett sämre och i framtiden kollapsat samhälle. Och vem fan vill bo på Island om alla ser ut som Sara Sigmundsdotter där?
0: Du menar att det enda räddningen för Island som kan göra landet lite intressant är om det också finns folk som har lite annorlunda kromosomer? Det blir en sorts genetisk mångfald som piggar upp.
1: Nej, men alltså den där fällan, det där ser jag som en fälla, och den tänker jag inte liksom glatt trava in i. Så, som jag säger, så det finns mängd, därför att tar man den här diskussionen den är jättesvår faktiskt, för att då kan folk, jag har försökt ta det några gånger, och då kommer folk släpande med läkarböcker ungefär och börja räkna upp olika typer av sjukdomar som man kan hitta hos foster, och tycker att det här barnet ska födas också och så vidare och så vidare. Och det enda säger att jag personligen finner ett djupt obehag inför tanken på abort. Jag tycker det är fel att abortera barn oavsett vad. Det är min personliga ståndpunkt. Vill folk sedan abortera allt som kommer i deras väg, så får de för Guds skull göra det. Det är deras kroppar och deras barn. Och det enda jag säger är att jag tror inte det är bra för samhället.
0: Ja, men om du ursäktar att jag bara fortsätter gräva lite grann i den här frågan. Jag är fortfarande lite osäker på, finns det någonting specifikt med just de som har Downs syndrom som gör att det är särskilt misshagligt att ta bort dem? Eller handlar det enbart om att det är någon typ av grupp som görs till måltavla som gör att det känns extra dåligt?
1: Alltså, för mig är det inte kopplat till Downs syndrom, utan det är en generell ståndpunkt. Jag tillhör inte gruppen att säga att just dem får vi inte abortera. Jag mot aborter överhuvudtaget.
0: Ja, det förstår jag. Det verkar finnas i alla fall folk som, exempel i den här artikeln, då finns det en person som säger att CBS säger att Island eliminerar människor med Downs syndrom, men det är värre, säger Gian Mancini, som är ordförande för March for Life, som är en antiabortorganisation. Hon säger, vi skulle säga att de utrotar människor med Downs syndrom. Jag tycker det är spännande. Alltså, jag har läst tidigare, jag vet inte om det stämmer, men jag har läst tidigare att det finns en sorts anslående global samstämmighet i hur stor andel av alla foster med Downs syndrom som aborteras. Alltså att över tid och också mellan olika länder så visar det sig att det är lika stor andel av mödrar som då, alltså om de får veta att deras barn som de väntar på har Downs syndrom, så väljer de att göra abort. Och jag får mig att det är så här 91% eller någonting. Så att vart man än kollar så är det alltid så här 91%, 92% som väljer att abortera Downs syndrom. Så det verkar nästan vara en konstant kvot av människor som accepterar respektive inte accepterar just den här utvecklingsstörningen, eller förlåt, jag vet inte exakt vad man kallar det för. Så därför tycker jag var extra intressant just det här med Island, att man har lyckats få upp den där siffran, eller att den har gått upp. Det är nästan som att Downs syndrom, det finns ju i över hela världen, har alltid funnits. Det är nästan en del av den mänskliga naturen. En viss typ av människor som alltid har funnits och som säkert alltid kommer att finnas, förutom om vi ser till att abortera allihopa. Men det är en distinkt människotyp nästan, kan man säga. Kan det vara så kanske att man tycker att det är en del av det mänskliga, att man också ska ha folk med Downs syndrom?
1: Jo, men det för mig är en del av det mänskliga. Ja, men självklart, alltså, därför jag vänder mig mot detta. De är en del av det mänskliga, precis som det är en del av det mänskliga att alla kan inte få barn, och så vidare och så vidare. Alltså, och det, man kan inte dra väg det här till någon slags aftonbladresonemang, alla gillar vi olika, utan det är helt enkelt en fråga om att alla föds vi olika med olika förutsättningar och olika gåvor. Och jag tror inte man ska fingra för mycket på det där.
0: Alltså jag har ju förståelse för, kan åtminstone relatera till, många abortkritiska ståndpunkter. Argumenten för att man inte borde acceptera abort överhuvudtaget. Åtminstone inte på ett, kan man säga, ett moraliskt eller personligt plan. Oavsett det juridiska som du verkar vara inne på. Men jag tycker det är svårt att förstå och fascinerande det här med att man säger att det är ett särskilt problem. Att man fokuserar på en viss grupp som har en viss genetisk defekt eller... Man kanske ska säga en genetisk avvikelse eller något sånt där.
1: Ja.
0: För det är ju liksom, jag kan inte riktigt... Jag skulle vilja höra vad argumentet är. Alla andra är så deppiga, så vi behöver folk med Downs syndrom, för de är alltid glada när de kan pilla upp det.
1: Nej, alltså... Jag fattar inte heller varför man singlar ut en speciell grupp och säger de här får vi inte abortera. Det är en jävligt konstig hållning. Man kan inte ha min mer generella hållning, tycker jag. Men att liksom... Det är väl självklart... Ja, man kan se grunden för detta. Att det är föräldrar som kanske har barn eller anhöriga som har Downs syndrom. Och då känner de liksom att det, aborter och sådana barn förtar mitt värdet av mitt barn på något sätt. Jag tror sånt spelar in faktiskt. Och att, som du säger, människor med Downs syndrom finns mitt ibland och så, då tycker folk att, kan folk även som inte har en sån anhörig eller sånt barn tycka att det är obehagligt. Men för mig, alltså det är ju, det är sagt en generell ståndpunkt. Vi ska inte hålla på och dribbla med sådana grejer.
0: Ja, ja. Jag blir lite skeptisk, alltså jag har ju, jag känner instinktivt och alltid varit ganska positiv till
1: aborter.
0: Nej, inte till aborter, men däremot till olika typer av eugeniska perspektiv eller antidyseniska perspektiv. Det verkar vara någonting som mänskligheten har hållit på med under hela sin existens, och man skulle också kunna säga att förbättra mänskligheten själv, inklusive att utveckla genpoolen, det ligger ju nära kärnan av vad mänsklig civilisation är för någonting. Alltså kan man säga kultiveringen av den mänskliga arten, mänsklighetens självkultivering, civilisationsprocessen, liknar ju på många sätt den kultiveringsprocess som vi applicerar på den övriga naturen, till exempel med djur, att vi använder oss av djur på bättre sätt, vi avlar fram bättre djur och så vidare. Det här är också någonting som vi gör på oss själva. Och i inte så liten utsträckning så är det som civilisation är. Och då utifrån det perspektivet så hyser jag en viss spontan skepsis mot förslag som verkar uppenbart dyseniska och går emot den tendensen.
1: Ja, alltså intressant är, alltså det ena är ju att mänskligheten har alltid strävat efter att förbättra sig. Det blir en slags the culling of the herd, man plockar ut de dåliga djuren. Men jag vill nog tala för dra min lans här för min nyligen lanserade mjukdarwinism. Alltså det är en väldig skillnad på att om vi går tillbaka till de antika idealen och räknar bort Spartas avlivande av svaga barn, så var och romar idealet att du tar dina fysiska förutsättningar och övervinner dem. Vare sig du är liksom tuberkulös, enbent puckelrygg, så övervinner du dem. Och varje människa ska övervinna sina inneboende begränsningar och finna sin plats i livet och sätta nya barn till världen. Det konstiga vi låter, både du och jag, men det är så man stärker och utvecklar människosläktet, inte genom att avliva den enbenta tuberkulösa puckelryggen, tycker jag. Och det är ju det vi behöver i samhället, inte att du får. Går man på den här linjen att nej, men det är klart vi ska hålla på och fixa och trixa med arvsmassa och gener och aborter, då ger vi plötsligt väldigt starka vapen i händerna på både stora företag och staten, vilket vi borde kanske vara lite rädda för. Och en viktig skillnad till, för jag kan förstå lite resonemang att mänskligheten har brutalt uttryckt, vi ska inte blunda för detta, tidigare historien när man inte kunde abortera satt ut svaga barn i skogen eller gamla människor. Det är en sak, det var för en familjens, flockens, stammens överlevnad, och det är borta för vad vi kan diskutera, utan det var nödvändigt. Men vad vi ser nu idag, det tror jag är, det är ju inte så att alla dessa islänningar som aborterar barn med Downs syndrom gör det av tanken på flockens och stammens och den isländska folkets överlevnad. Det är jävligt ofta fråga om att man ser barn som accessoarer, och man vill inte ha fel sorts handväska att bära runt på. Så det är skillnad på the culling of the herd på 1200-talet och renandet av jorden 2017. Det sker på olika premisser och av olika typer av människor. Också ett skäl till att jag är emot detta.
0: Sen antar jag att det är så också, för det blir väldigt obskyrt, jag tror vi måste ha lite sändning snart. Det är,
1: ja, faktiskt.
0: Märkliga tangenter, men det är väl dessutom så att om Island nu lyckas med sin slutgiltiga lösning på Downs syndrom-problemet, de eliminerar inte ett enda fall. Som jag förstår genetiken kanske helt ute och cyklar, men som jag förstår genetiken så kommer det fortfarande bli precis lika många graviditeter med Down syndrom om 10 år, om 30 år, om 100 år.
1: Mm.
0: Därför att det är inte ett ärftligt tillstånd som man kan eliminera genom att du får bort dem. Visserligen då tror jag att det är högre sannolikhet att du får Down syndrom om till exempel båda dina föräldrar, kanske till och med en av dina föräldrar har Down syndrom. Jag vet att det finns i alla fall andra genetiska problem som kan uppstå när de skaffar barn med varandra. Men på det sättet så blir det ju inte en antidysgenisk effekt ens om man tar bort allihopa. För att det enda som händer är att man kommer behöva genomföra massor med aborter för att slippa ha dem i samhället. Genpoolen över tid förändras egentligen inte.
2: Radio Bubbla.
3: Ta du detta!
4: Gräddans gott.
5: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
0: Paul Joseph Watson, YouTube sysslar med valpåverkan när de censurerar Ganman, Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna. Censuren kommer efter regeringen utövat påtryckningar mot sociala medieplattformar att idka självcensur under hot om reglering. Man kan fråga sig om Sverigebilden kan bli mer nedsvärtad än den redan är. Nu är bilden till synes komplett av en fullständig bananrepublik där de styrande eliterna stänger ner politiska meningsmotståndare från internet, inklusive ett parti som fått mer än 10% i senaste valet och nästan garanterat kommer få över 20% i nästa val. Paul Joseph Watson och Infowars rapporterar om Sverigedemokraterna och deras film om Socialdemokraternas historia som togs ner. Alternativ för Sverige som först togs bort helt från YouTube och nu har de tagit bort allt de har lagt upp senaste månaden, men de äldre materialen är kvar tror jag. Och sen kan man komma åt det från vissa länder men inte från andra länder, alltså inte från Sverige men vissa andra länder beroende på vilken IP-adress man har. Det är lite tekniskt, men det är så här att de kan säga att de är inte censurerade för de är inte helt borttagna, men i praktiken så kan inte den primära målgruppen komma åt dem. Jens Ganman har släppt en ny film, en tecknad film som blev borttagen direkt från YouTube.
6: Två gånger till och med.
0: Två gånger, ja. Som är en liten animerad film. Jag vet inte om vi ska recensera den, men de har tagits bort i alla fall. Och det är ju alltid nyttigt att få lite grann en extern tagning utifrån perspektiv på de här sakerna. Väldigt problematiskt för Sverigebilden.
6: Ja, Sverigebilden själver. Jag hyser en slags bizarr förhoppning nu om att hela allt mediacykeln kommer att fullbordas och avslutas förstås med att Donald Trump twittrar sent på kvällen med en cola i handen om censuren i Sverige. Det vore någonting. Ja, det vore fint.
0: Vi ska inte sluta hoppas på en till Trump-tweet. De är många, de är starka. Det kommer en när som helst. Skänker också en tacksam tanke till Paul Joseph Watson och Infowars. Tack för att ni fortsätter rapportera om Sverige. Det hjälper. Det finns nästan ingenting som svenskar lyssnar på så mycket som när utlänningar säger saker om dem. Kanske man kan avfärda Infowars som en foliehatt-sajt och så vidare, men Infowars är oerhört inflytelserika. Trots att de är avstängda från Facebook och allt det där, så har de tiotals miljoner som följer dem och läser deras material. Så att det här får spridning. Och rätt vad det är så dyker upp hos Tucker Carlson. Och sen så sitter Donald Trump och kollar. Och sen så börjar han twittra. Och sen rätt vad det är så blir svettigt för Volodarski. Och det här gör skillnad i Sverige. Så det gillar vi.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Libertarianska partiet Liberalisterna registreras i Norge efter att 6100 namnunderskrifter samlats in. Det här är en artikel från Nyköpings perspektiv kan man säga. Den handlar om Fredrik Laving från Nyköping som har flyttat till Norge och i Norge har han blivit engagerad, han är i Sverige engagerad också i klassiskt liberala partiet, enligt uppgift. Men i Norge så har han varit med och startat Liberalisterna, som är ett nytt libertarianskt eller klassiskt liberalt politiskt parti. Precis, i Norge, precis som i Sverige, så har man en process för att ta ett parti mot en namnunderskrifter. I Sverige tror jag att det är 1500 stycken och sånt där. Liberalisterna har samlat in 6100 namnunderskrifter, vilket räcker. Och det är första gången på ganska länge då som det startas ett nytt parti i Norge. Och här kanske vissa tror att vi libertarianer jublar. Att vi säger hurra, nu är stora förändringar nära. Det finns en chans att det blir bättre i Norge och norrmännen får ett bra alternativ att rösta på. Och kanske finns det en röst för frihet i norska parlamentet så småningom. Men det är inte riktigt så vi brukar se på den här saken.
1: Ös på.
7: Jag tycker det är så sorgligt. Det är så sorgligt att se folk som, de som är med i de här partierna, klassiskt liberala partiet, liberalisterna, det är, ja, ni får ursäkta, men det är ofta inte de vassaste knivarna i den libertarianska lådan. Men det är ändå sorgligt, det är många smarta människor som gör det här misstaget, går med i de här partierna. Och det är väldigt tråkigt att vi slösar våra resurser på det sättet. Man kan använda många liksom förklaringar och liknelser, men det finns en fundamental motsägelse i att vara antipolitisk och vilja att politiken ska rulla tillbaka och inte längre vara centralpunkten och den styrande principen i samhället. Å ena sidan, och å andra sidan, att själv gå in i politiken och bli en del av det politiska systemet och söka politisk makt, att anpassa sina strategier till de strukturer som den politiska överheten har satt upp. Det finns en fundamental principiell motsättning. Och i mer praktiska termer så finns det bara, det finns inget exempel någonstans överhuvudtaget på att ett sånt här projekt har haft något positivt inflytande. Utan det enda det gör, det är att distrahera människor som skulle kunna ha varit nyttiga, antingen med någon konstruktiv aktivistisk verksamhet eller bara vara produktiva, konstruktiva människor i sina liv och i samhället i stort. Att istället ägna sig åt politik, att gå på partimöten, att sitta och dividera timme ut och timme in om vad som ska stå i partiprogrammet. Vem ska stå på listorna, vilka motioner ska vi skriva, hur ska vi förhålla oss strategiskt till det här, hur ska vi kommunicera, hur ska vi, det slutar alltid med, hur ska vi tona ner de här jobbiga delarna av libertarianismen, hur ska vi undvika att det blir massa jobbiga diskussioner om droglegalisering, så att vi istället kan prata om de här andra frågorna som vi tror är mer aptitliga. Och det tar aldrig mer än några månader innan man inte längre står för de här misstagliga sakerna. Och om man inte står för dem, om man inte går till val på dem, så kommer man naturligtvis aldrig ha ett mandat att driva de frågorna. Så det enda som sådana här projekt kan åstadkomma, det är att underminera och urvattna frihetsrörelsen och göra en tandlös och kontraproduktiv.
1: Hör, hör. Och den lurar frihetsrörelsen att gå in i fel diskussioner hela tiden och att diskutera på motståndarens förutsättningar. Man kan ju titta på liberalisternas program, alltså bara det de skriver om de är ju tvungna i och med att de ska ha ett parti och liksom gå in i den politiska debatten, så måste man använda sådana termer som jag tycker är knepiga faktiskt, som välstånd och välfärd och vara en välfärdsstat och vara välfärdssamhälle. Man anlägger motståndarens språk. Och i programmen, i några av programpunkterna är till exempel, jag citerar, gradvis avskaffa välfärdsstaten och lägga till rätta för ett välfärdssamfund. Alltså vad fan betyder det egentligen? Det här kommer göra att de kommer på partistämma efter partistämma sitta och käfta och harva om hur ska vi definiera gradvis? I vilken takt ska vi avveckla välfärdsstaten? Och sen kommer det spilla in att vad kan vi säga egentligen för att vi inte ska tappa röster? Eller bara att man har en programpunkt som tillrättalägga för innovation och entreprenörskap. Alltså, vem har bett att någon ska tillrättalägga?
7: Alltså, om man hör någon prata om att man ska lägga någonting till rätta,
1: ja,
7: då ska man dra öronen åt sig eller osäkra sin revolver. Det är en av de värsta varningsflaggor som finns och som visar att grundperspektivet är fullständigt fel och fullständigt människofientligt.
1: Så att det här känns liksom som ett tyvärr ganska dödfött. Som du säger, själva ingången i det hela är fel. Och de goda krafter som finns i partiet kommer bara att förslösas på att käfta med de mindre goda krafter i partiet om hur program och valplattformar ska utformas. Så jäkla värdelöst.
7: Jag ska säga också, eftersom då och då dyker upp nya lyssnare i Radio Bubbla som inte har hört våra många långa utläggningar om det här i hundratals avsnitt tidigare. Jag ska säga att jag för min del, jag är inte kategoriskt negativ till att verka på olika sätt inom politiken. Och definitivt tror jag att en del av den positiva förändring vi kan ha, inte primärt, men en del av den positiva effekt vi kan ha, handlar om att indirekt påverka politiken. Men om man då har den här idén att man vill vara inuti det politiska systemet och göra så att det fattas marginellt mindre dåliga beslut eller något sånt där, då är det en extremt dålig idé att starta ett nytt parti. Det är mycket, mycket mer rimligt i sådana fall det är att gå med i ett existerande parti. Jag rekommenderar naturligtvis ingen att gå med i ett parti. Men om du har någon så sjuk pervers läggning att du måste gå med i ett parti, gå med i Socialdemokraterna. Gå med i det socialdemokratiska partiet, därför det är det parti som historiskt sett har haft mest inflytande i Sverige. Och det är även det parti som historiskt sett har infört väldigt många av de liberaliseringar som har hänt. Alltså den största, som, när den socialistiska trenden i Sverige delvis bröts från slutet av 70-talet och framåt, då berodde inte det på att vi fick ett nytt frihetligt eller konservativt parti som klev upp på scenen och styrde upp saker och ting, utan det berodde på att näringslivsorganisationer, alltså SAF och så vidare, de pumpade in massor med pengar i en bred kulturell strategi där man startade till exempel Timbro, och man startade också många andra projekt, påverkade samhällsdebatten och kulturen på bred front, vilket under loppet av 10 år, 15 år diffunderade ut ända ut till det socialdemokratiska partiet. Och när det kom till kritan så var det Socialdemokraterna som genomförde avregleringar och liberaliseringar och skattesänkningar. Sen hade vi också ett par så kallade borgerliga regeringar. Men jag tror att man kan göra ett case för, jag vet inte ens om det är kontroversiellt, att Socialdemokraterna gjorde mer. Både under 80-talet och under slutet av 90-talet under Göran Persson. Så att man påbörjade och fullföljde, eftersom man ändå får säga liksom marginellt positiv utveckling inom politiken. Så det är enormt mycket mer värdefullt om vi nu ska ha folk libertarianer i politiken. Att finnas i Socialdemokraterna, Moderaterna och alla partierna. Så det rimliga är att ha libertarianska falanger i alla politiska partier. Så kan vi påverka politiken. Men framförallt så får vi det automatiskt genom att verka utanför politiken.
1: Ja.
7: Genom att påverka samhället i stort, genom att ha en kulturell påverkan. Så kommer de som söker sig till partier, de som finns i partierna, de kommer att ha tagit massa intryck av våra idéer. Men om vi bildar ett eget parti, då kan vi aldrig bli mer än en liten kufig sekt som sitter och ropar in i tegelväggen för oss själva.
1: Nej, och det här för oss tillbaka, det vart ju väldigt elegant och symmetriskt att vi börjar med diskussionen om kristendom, anarki och första Samuelsboken, och sen går vi som en åskådliggörande av hur farligt det är att ge staten ett lillfinger till diskussionen om de norska liberalisterna. Det är för att det är ju vad de om och om igen gör, alltså i sitt partiprogram, och som alla, därför jag inte tror det går att ha ens libertarianska falanger. Det är för att man tvingas in i ett sammanhang där man genom sina diskussioner och sitt beteende faktiskt konfirmerar att staten har någon form av existensrätt, och då möjliggör man för den att fortsätta växa, bara för att man ska bli lite mer trött och sorgsen. Några andra programpunkter de har: uppmuntra till innovation, alltså är det Almi vi är med om här, eller det som gör mig nästan illamående: reducera statliga pålägg och regleringar trinn för trinn, alltså steg för steg. Och då kommer de direkt att hamna i något utskott i norska tinget och sitta där och diskutera, ja, steg för steg, hur många steg kan ni gå med på att vi tar då 2018 eller 2019? Alltså det här är bara ett sätt att göra staten legal, och det ska man inte göra.
7: Det är precis som i Samuelsboken. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk.
1: Ja.
7: Samma sak man säger här. Ge oss Ge oss det som alla andra strömningar har. Ge oss en libertariansk kung som inte kommer förslava oss, som inte kommer ta tionde av oss, som inte kommer fördärva samhället, trots att alla andra har gjort det tidigare. Det kommer inte hända här med vår kung. Ge oss en kung. Det är precis samma,
1: ja.
7: Samma felslut och tillkortakommande.
2: Radio Bubblan.

0: Då kommer vi till ett lyssnarbrev som är ganska speciellt. Vi har ju tidigare haft flera oerhört intressanta brev från den brevskrivare som vi kallar för Houston, Texas. Houston hör av sig på alla möjliga teman. Men det senaste brevet, det var inte utan att vi blev lite förvånade när vi läste det här brevet. Vi är väldigt, väldigt förtjusta i Houston, Texas och hans brev. Vi vill väldigt gärna att han ska fortsätta rapportera om hur det är att komma till Texas som svensk och uppleva den här islossningen i sin själ.
1: Ja, alltså rent mentalt behöver man höra de här rapporterna för att uthärda.
0: Det är direkt frihetsinducerande att lyssna på Houstons brev om hur det går för honom i Texas. Hur härligt det är med stora bilar som drar massa bensin och vägarna som är trasiga för att ingen har tvingats betala skatt för att finansiera dem. Och hur man slänger skräp, inte källsorterat i papperskorgen. Och känner hur bara friheten bubblar inom en. Så vi vill ha mer såna saker och därför så ska vi först behandla Houstons senaste brev som har kommit in. Howdy, radiobubbla. Här kommer nya hälsningar från Houston, enligt er uppmaning att fortsätta berätta om hur det känns att utvandra från kära Sverige. Jag har vid det här laget så mycket att skriva om att jag helt enkelt måste dela upp det på flera brev med olika teman. Och i detta måste jag tyvärr avstå från mina iakttagelser och istället tyvärr framföra lite kritik, pådriven av er slarviga entusiasm för den så kallade evolutionsteorin i förra avsnittet. Jag brukar

0: forskningen säger. Att inse det befängda i evolutionsteorin, bortsett då från nämnda mikroevolution, har varit en av de mest intellektuellt befriande upplevelserna i mitt liv. När man ser ett gäng presidentansikten på en bergsvägg så är det uppenbart att någon har designat dem och att det inte är vinden som slumpmässigt råkat skapa dem. Men när man ser de faktiska presidenterna ska man tänka att de kom till helt slumpmässigt. Befängt. Om man vidare sätter sig in i det här så upptäcker man till sin förvåning att flera av de generiska bilderna vi har fått med oss från den statliga utbildningen är direkt fel. Bilden av hästens evolution som vi alla sett är falsifierad sedan 50 år tillbaka. Bilden av det tidiga mänskliga embryots likhet med något kräldjur eller vad det var visade sig vara falsifierat redan när den publicerades på Darwins tid och den så kallade vetenskapsmannen som ritade det fick sparken och blev bötfälld. Men bilden var kvar i böckerna och så vidare. Likaså fick vi höra att svanskotan och blindtarmen var kvarlevor från en evolutionär process. Men idag vet vi bättre. Den som vill övertyga sig om dessa organ och kroppsdelars funktion kan ju i vetenskapligt syfte gå till läkaren och operera bort dem. Om man inte bor i Sverige förstås, för där är det svårt att få en kirurgtid. Likaså uppmanar jag er att titta på de benbitar från de så kallade missing link-skeletten som hittats. Vem som helst som inte investerat sin karriär i att hitta benbitar kan ju se att om några som helst slutsatser kan dras från dessa så är det i bästa fall oerhört vilda gissningar. Vi har helt enkelt absolut inget som helst bevis för att någon art någon gång på något sätt gett en avkomma som varit någonting annat än samma som dess förälder. Förvisso är det oklart vad kind faktiskt betyder enligt Bibelns berättelse. And God made the beast of the earth after its kind and cattle after their kind and everything that moves upon the earth after its kind and God saw that it was good. Man kan tänka sig att det vi kallar hund och det vi kallar varg kan komma från samma kind. Men det är svårt att tänka sig att fåglarna, vars näbbar evolverar över en generation, kom från någonting annat än fåglar. Eller att Ashkenazi-judarna kom från någonting annat än en människa. Men när vi säger att vi fått nytt stöd för evolutionsteorin så är det vad vi antyder. Jag som datalog vet hur svårt det är att skapa tämligen enkla datastrukturer och hur oerhört mycket övervakande intelligens som krävs. Jag kan också vittna om att det som vi kallar för genetisk programmering inte kan stå för en antydan om hur en skapande process skulle kunna se ut. Utan är liksom experimenten att försöka skapa liv i labbmiljö oerhört forcerade, konstgjorda och helt enkelt inte närheten av att vara en datapunkt i någon seriös utvärdering av frågan. Även om man inte liksom jag har en tro som kan förklara livets uppkomst, om än i ett religiöst snarare än vetenskapligt ramverk, så tycker jag att man borde kunna efterfråga i alla fall en intellektuell ärlighet, även bland de vetenskapliga ateisterna. Och om de hade någon skulle de behöva erkänna att evolutionsläran inte har någonting alls i sin vågskål rent vetenskapligt. Så, jag tycker fortfarande att ni är världens bästa radioprogram. Och jag tror att ni är visa nog att förstå kopplingen mellan kritik och kärlek. Blessings from the Lone Star State.
1: Mm.
0: Det är tungt alltså.
1: Ja, det är tungt men mycket lämpligt brev att diskutera så här på en söndag tycker jag.
0: Ja, det här är alltså en respons på ett inslag som vi gjorde apropå en nyhet för, ja, kan det ha varit någon månad sedan, kanske lite drygt. Som handlade om fåglar. Den handlade om fåglar. Ett eventuellt exempel på att man hade hittat en sån här felande länk mellan två arter. Att en art hade liksom evolverat till en annan. Och då pratade vi bland annat om ashkenasiska judar som har väldigt mycket speciella genetiska egenskaper. Både väldigt positiva egenskaper och vissa negativa egenskaper som har bekräftats att de har ett genetiskt ursprung. De är till exempel väldigt intelligenta, men de har också vissa sjukdomar som de dras med som inte andra har. Men det är ju sant. Det är sant förstås att till exempel ashkenasiska judar, det är inte en annan art naturligtvis. Det är bara en liten variation inom samma art. Jag måste säga spontant att jag tycker inte att jag har inte de biologiska kunskaperna för att argumentera på ett stringent sätt för alla de här sakerna. Men dels så tycker jag inte att

0: verkar särskilt prima facie osannolikt att det skulle finnas en sån här gradvis utveckling. Och jag vet inte varför man skulle behöva en någon sorts exakt gränsdragning mellan olika arter. Jag vet inte varför, förutom Bibeln då, så vet jag inte varför man skulle behöva dela in saker i kinds eller arter. Det kan väl mycket väl vara en gråzon, en godtycklig gränsdragning, när man säger att någonting har gått över från att vara den ena eller den andra arten. Även om man också har såna situationer där man har vissa kriterier. Kan de para sig med varandra? Kan de få avkomma? Kan de få avkomma som i sin tur kan få avkomma? Och såna här saker.
1: Ja, alltså just i det sambandet så jag blir lite förundrade över vår Houston-väns beskrivning av just det med övergångsfasen, för han beskriver det som att, citat, likaså uppmanar jag er att titta på de benbitar från de så kallade missing link-skeletten som hittats. Alltså det är ju inte bara en skärva här eller där som vi pratar om. Det finns ju ordentligt rekonstruerade missing link djur och arter, som till exempel kombinationen av dinosaurer med fjädrar, valar med fyra ben och så vidare. Det är ju inte en och annan benbit, det är ordentligt rekonstruerade djur helt enkelt, som faktiskt på alla sätt uppfyller alla krav på just missing link djur i evolutionen. Och det är så oändligt mycket mer vi pratar här om än några benbitar. Så just den där passusen som är ganska viktig i Houstons brev förstår jag inte riktigt. Där skulle jag gärna se en utveckling av och en kritik av de här så kallade benbitarna.
0: Ja. Men eftersom vi blev nästan golvade av Houstons brev här och det kändes snudd på övermäktigt att ta oss an alla de här ingående argumenten. Så har vi tagit hjälp.
1: Kallat på kavalleriet.
0: Ja, vi har kallat på kavalleriet, tagit in det riktigt tunga beväpningen. Vi har använt oss av en av Bubbleredaktionens mest potenta resurser, nämligen vår vetenskapsredaktör. Vi hörde av oss och frågade, vill du ta en titt, Gustav, på det här läsebrevet och ge oss en kommentar?
2: Hej kära Martin och Boris. Idag har jag glädjen att kommentera ett lyssnarbrev från Houston. Det handlar om evolutionsteorin och arternas uppkomst. Brevskrivaren ifrågasätter om evolutionsteorin som den framställs i skolorna verkligen stämmer och anför flera olika motargument. Jag ska förklara hur jag ser på saken och ge några perspektiv på frågan i allmänhet och på brevskrivarens synpunkter. Livets uppkomst och väsen var länge det svåraste och mest framträdande som vetenskapen hade att försöka förklara. Det var cellteorin som blev svaret. Allt levande består av celler och alla celler är levande. Cellteorins sista grundsten lades av läkaren Rudolf Virchow med postulatet omnis cellula e cellula, som förklarar var celler kommer ifrån. Varje cell springer ur en annan cell. Livet spontanastras inte i till exempel en burk eller en likkista, utan det måste finnas en cellulär organism som upphov. Varje människa springer ur en befruktad äggcell som i sin tur springer ur ett ägg och en spermie som kommer från en människa som har sprungit ur ett annat ägg och så vidare. På så vis är vi alla på änden av varsin gren på ett träd som sträcker sig bakåt i tiden. Och detta, livets träd, förbinder alla människor och alla andra djur och organismer som lever och har levt på vår planet. För mig personligen är den här bilden djupt meningsfull och den inspirerar till vördnad och andäktighet. Vad har vi då för bevis för att grenarna bakåt i tiden har gemensamma ursprung? Kan man inte, som frågeställaren föreslår, lika gärna tänka sig att varje gren har uppstått oberoende av de andra? Mitt svar är nej. Det finns tungt vägande skäl att tro att trädet har en enda stam. För det första kan vi matcha organismers släktskap genom deras likheter. Och det här är ett sannolikhetsargument. Människors celler är på många sätt mycket snarlika andra djurs celler. Vårt DNA har samma struktur. Cellerna har samma grundarkitektur och den komplexa informationsbearbetning som celler ägnar sig åt går till på ungefär samma sätt. Frågeställaren i Houston tycker att det är osannolikt att något så komplext som en cell kan ha uppstått genom evolutionen. Jag tycker det vore mer osannolikt att tänka sig att alla organismers celler har uppstått oberoende av varandra. Människoceller en gång, schimpansceller en gång, kattceller en gång och så vidare. Nästa skäl att tro att det finns en gemensam stam är att evolutionsteorin förutsäger att en sån stam bildar grenar, vilket motsvarar de arter vi ser idag och de utdöda arter som vi kan hitta olika lämningar av. Charles Darwin fullbordade evolutionsteorins grundläggande principer som är eleganta och logiska. Nämligen, i ett system av saker som replikeras och som har variation kommer de varianter som replikeras oftare att tendera att bli fler. Det som replikeras i det här fallet organismer och deras gener. Men principen är lika tillämplig på vad som helst, till exempel idéer i ett ekosystem av information. Richard Dawkins myntade, som många vet, begreppet mem för en idé som kan replikeras, analogt med gen för en bit DNA som kodar information som kan replikeras. Eftersom principerna för naturligt urval är så logiska så är det nästan omöjligt att föreställa sig att det naturliga urvalet inte äger rum. Därför brukar personer som inte tror på evolutionsteorin inte ifrågasätta naturligt urval i sig. Det är vanligt att de ifrågasätter det naturliga urvalets räckvidd. Och precis så gör också brevskrivaren från Houston. Han menar att naturligt urval finns och att det har betydelse, men ifrågasätter om det verkligen kan leda till nybildning av arter. Han frågar varför vi i så fall inte ser mellanformer mellan arter. En del av det svaret är förstås att artnybildning ofta tar mycket lång tid. Det kan vara hundratusentals år som vi har väldigt svårt att överblicka i förhållande till vår mänskliga livstid. Ett annat svar är att vi ser arter som är varandra närstående som på sätt och vis är mellanformer. Till exempel kan ju hästar och åsnor paras, eller lejon och tigrar. Avkomman blir inte fertil, annars hade de varit varianter av samma art. Den sovjetiska biologen Ilya Ivanov gjorde flera uppmärksammade försök att hybridisera människor och apor på 1920-talet, men utan framgång. Evolutionsteorin stipulerar alltså att livet har uppkommit genom en gradvis selektion till förmån för strukturer som replikerar sig bättre än genomsnittet. Livets allra första uppkomst kan vi bara spekulera om, men det är troligt att det kan ha rört sig om DNA-liknande molekyler i urhaven, som genom sin struktur hade större sannolikhet att binda och bilda molekyler med samma struktur. Då blev det alltså mera sannolikt att molekyler skulle bildas som hade den strukturen, jämfört med andra molekyler. Genom gradvisa och mycket långsamma utveckling av molekylgrupper har de här molekylerna sedan kunnat övergå i mer komplexa strukturer, de har kunnat bilda celler och därefter flercelliga djur. Jag hoppas att brevskrivaren i Houston tycker att de här resonemangen har bäring på hans argumentation. Eftersom det är radiobubblan så vill jag avsluta med den politiska reflektionen att det är riskabelt för rörelser att hålla sig med en helt egen verklighetsbild. Som utomstående betraktare tycker jag att evolutionsteorin inte skulle behöva vara oförenlig med en gudstro, eftersom den religiösa övertygelsen närmast definitionsmässigt handlar om sånt som inte kan bevisa eller motbevisa. Det vilar en slags libertariansk skönhet över verklighetskartor som är grundade på en rationell världsbild, eftersom de gör det troligt att individen kan agera i sitt egen intresse och få önskade resultat. Det var mina synpunkter. Med bästa hälsningar från vetenskapsredaktören överlämnar jag dem till er, Martin och Boris.
0: Vad skönt det är ändå, Boris, att vi har en vetenskapsredaktör som kan rädda oss i de här situationerna.
1: Ja, det är faktiskt skönt på många sätt. Vår egen lilla vetenskapliga husläkare där. Men jag grubblar på en annan sak just när det gäller vår vän i Houston. Och jag tänker på kristen evolutionskritik. Och det är ju hur man, Gustav nuddar lite grann i frågan. Det är ju hur man tänker sig, vad ska vi uttrycka det som, Guds verksamhet på något sätt. Därför att för mig är Gud på många sätt ett stort mysterium och bör vara så. Därför att om vi kan förstå och begripa allt så är ju inte Gud längre på något sätt. Och vår Houston-väns och kreationisternas syn på Gud, jag tycker att den på något sätt förminskar och reducerar Gud till en ständigt filande hantverkare som håller på med bananflugor och byter ben på dem och sådana saker. Alltså, det är en oändligt mycket mer storslagen tanke att han startar maskineriet en gång i tiden. Och sen utvecklar sig av sin egen kraft.
0: Jag håller helt med om det, Boris. Och jag tycker att det är en av de bästa poängerna här. Gustav anspelar på det lite grann. När han säger att han tycker att det finns en skönhet och en elegans i evolutionstanken. Jag tycker att du tycker det är väldigt bra. Och om jag får spetsa till det resonemanget en vända till. Vill jag säga att vår vän Houston, som han själv säger i egenskap av datalog, borde kunna relatera till den här tanken. Men om man tänker sig Gud som en programmerare som nu ska skapa världen, och det är ungefär som att skapa ett kodprojekt. Det är en väldigt konstig tanke att Gud skulle sätta sig och sen programmera giraffen och kängurun och bananflugan och så vidare. när han bara skulle kunna göra en algoritmisk lösning som är en generell lösning för att skapa arter och låta dem utvecklas och också låta dem förändras över tid och låta systemet själv på ett adaptivt sätt bestämma vilka arter ska finnas. Tanken då att Gud skulle vara ha så specifika planer, eller som du säger Boris, att han skulle vara en sån här liksom ständigt filande hantverkare. Det blir en väldigt konstig idé och inte någonting som matchar min intuitiva förståelse av vad Gud är för någonting och hur Gud eventuellt då Guds vägar är outgrundliga uppenbarligen, men i den mån som man kan unna sig spekulera lite grann så verkar det rimligare. Det drar lite grann ett löjeskimmer tycker jag över skapelsen och tänka sig att någon har suttit och tänkt ut att hur saker och ting ska funka, att giraffen ska ha en jättelång hals till exempel.
1: Ja, men det reducerar Gud på något sätt. Det blir lite för mycket av jultomtens verkstad över det hela.
0: Mm. Ja, nu hoppas jag att Houston, Texas är nöjd med vår hantering av det här brevet. Kanske inte överens med oss, men i alla fall nöjd med att saken har tagits upp för en seriös diskussion. Till och med en granskning av Bubblas vetenskapsredaktör. Därför att vi ser fram emot fler brev från Houston, Texas om Houston, Texas. Men hur går det där borta? Hur går det med bilturerna? Har du lyckats skaffa den här nya stora bilen än som du skulle jobba ihop pengar till? Eller jobbar du fortfarande för att få råd med den? Hur är vädret i Texas? Jag har hört att det är ungefär som på Malta. Vad händer egentligen där borta? Kan du inte skriva, hör av dig och berätta? Berätta hur det känns och berätta om hur din mentala frihet fortsätter att blomma ut.
1: Ja, vi behöver faktiskt de där. Det har varit bland de mest upplyftande brev jag har fått tycker jag. Just det här förmedlandet av frihetstjänsten. Att trampa runt i friheten. Jag behövde det faktiskt. Fler sådana.
0: Radio Bubbla. Biografisk film om Christer Pettersson crowdfundas. Huvudrollen spelas av Torsten Flink. En helt otrolig casting, eller vad säger du Boris?
3: Ja, alltså när man, det är sådana fall när man tänker, ja men det är så jävla självklart egentligen. Han börjar se ut som Christer Pettersson mer och mer.
0: Mm.
3: Så att, tänker du se filmen när den kommer?
0: Oh ja, jag skulle inte missa den för allt smör i Schleswig-Holstein. Det är, herregud, vilken filmhändelse. Torsten Flinck är ju bra, säger man bild om honom. Men han är en av de minst dåliga skådespelare vi har i Sverige, tycker jag.
3: Ja, han har ju, Karlfan har ju integritet. Alltså han är inte som så många andra som gör precis vad som helst. Alltså bara för att dra in kulor. Det är svårt att inte gilla honom. Och sen, även om jag själv är renlevnadsman så blir jag så här stillsamt fascinerad av konstnärer som lever på Torsten Flinck-sättet på något sätt. Ska man vara skådis ska man nog vara som han tycker jag, inte så här välryktad som de flesta är idag.
0: Ja, där visst. Han verkar leva ett ganska hårt liv, åtminstone periodvis. Jag har själv sett dem ett par gånger på krogen, på stan. Senast någon gång var det på några år sedan på Kvarnen på Söder. Satt han vid ett bord omsvärmad av sitt entourage och alla de unga damerna som svärmade för att få komma nära hans bord. Och han själv satt och var liksom sådär härligt upphöjt bortdrogad.
3: Mm.
0: Så väldigt, väldigt imponerande livsstil också. Men framförallt tycker jag den här rollbesättningen är ju helt underbar. Det är, som du säger, det är självklart i efterhand att Torsten Flinck ska spela Christer Pettersson. Men jag blir otroligt taggad att se den här filmen. Och de behöver tydligen crowdfunding nu. De behöver få in 400 000 på 30 dagar. Det tror jag inte blir något problem för dem alls.
3: Nej, men, inte alls.
0: Men de har, än så länge så har de bara fått in 63 000. Så att alla ni som lyssnar som vill se det här hända, gå in på Kickstarter via den här länken eller gå in på christerp.com. Kolla på den här trailern och donera lite pengar. Väldigt spännande faktiskt. De kommer inte gå in så mycket på själva mordet och skuldfrågan och sådana där saker. Det är inte riktigt en deckare eller något sånt där, utan det är en film om Christer Pettersson som vill lyfta fram honom på ett nytt sätt.
3: Och här kan man ju produktplacera, alltså de kan ta in pengar också genom att produktplacera Baileys och vodka och bananlikör.
0: Mm.
3: Han har ju Christer Pettersson hade ju svenska rekordet i att dricka en 37 centiliter bananlikör innan jag tog det. Så att, ja.
0: Ja, ett varmt lycka till Christer P. Och det här filmprojektet. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Donald Trump väntas underteckna executive order kopplad till sociala medier under torsdagen. Uppgifter gör gällande att man ser över de aktuella möjligheterna för teknikbolag att moderera användargenererat innehållsmaterial, vilket idag stipuleras i Communications Decency Act från 1996. Bakomliggande även en diskussion om sektion 230, vilken skyddar plattformsägarna från legalt ansvar för det innehåll som användarna publicerar. Vi pratade i förra inslaget om den våg av mycket våldsamma destruktiva kravaller som sveper över USA just nu. Och då sa vi i förbifarten att det finns en koppling mellan den fysiska sammandrabbningen på gatorna och den digitala sammandrabbning som äger rum just nu på internet. Och den senare då som vi ska prata om nu, det är någonting som givetvis har pågått längre i de här kravallerna, samtidigt som kravallen också har en längre historia. Men jag kan konstatera att de här kravallerna kommer lägligt med tanke på att det finns många som inte vill fokusera så mycket på det som händer på internet just nu. Och som vi ska återkomma till så samspelar de också på ett intressant sätt. Det finns förstås en väldigt långvarig konflikt mellan, vi kan förenklat säga det som är i fokus kan man säga. Det är en konflikt mellan Donald Trump och de stora sociala medieplattformarna på internet. Trump själv är en väldigt flitig användare av Twitter. Han använder Twitter som en sorts primär kommunikationskanal kan man säga. Där han själv kan uttrycka sig, kommunicera direkt till miljontals människor. Och det verkar som att han twittrar ganska ofiltrerat. Jag har ju personligen länge haft en misstanke om att det inte är Donald Trump som twittrar från hans konto. Det är ingen snack om saken att det är väldigt personliga tweets och att han... att Trump står bakom allting och sånt där. Men min hunch är att det är Don Jr. som har mycket ansvar för Twitter-kontot. Det är bara en tanke som jag har fått många gånger. Men Trump är en totalt vild twittrare som alla säkert vet. Håller inte tillbaka utan skriver liksom... alla möjliga väldigt kontroversiella saker och använder Twitter otroligt effektivt på många olika sätt för att föra ut information, ge folk idéer, attackera människor, vinkla hur folk ser på nyheter. Han är en mästare på Twitter och det finns ju garanterat ingen någonsin som har använt Twitter på sätt som har haft så mycket impact som Donald Trump, världens mest inflytelserika på Twitter. Men det finns samtidigt en konflikt mellan Trump och Twitter och Trump och Facebook och Trump och Google. Därför att alla de här plattformarna har ju en politisk agenda som går på tvärs mot Trump. De hatar Trump och det är liksom motvilligt som Twitter låter Trump vara på plattformen. Och hela tiden, alltså verkligen dagligen i flera års tid så växte röster för att Twitter, det är oanständigt att ni låter Donald Trump vara på Twitter, sprida sina lögner, sprida sina rasistiska, våldsglorifierande, jada, jada, jada. Ni måste stänga av Donald Trump. Ropen skallar oavbrutet. Och någon gång den senaste veckan så inträffade en eskalering. Och det, som det såg ut från utsidan så började eskaleringscykeln med att Trump skickade ut en tweet om Joe Scarborough. Joe Scarborough som är en förrättad ledamot av representanthuset som numera är journalist. Han har ett program som heter Morning Joe där han och hans fru Mika Brzezinski är programledare. De är numera gifta med varandra. De gjorde programmet i många år Utan att vara gifta, officiellt var de bara vänner. Men sen en dag, för något år sedan ungefär, så meddelade de att förresten, vi skiljer oss från våra tidigare makar och gifter oss med varandra istället. Så att nu är det ett äkta par som har programmet. Så Joe Scarborough, han är känd. Han är republikan på pappret då. Han satt för republikanerna i kongressen. Men han är känd som på den absoluta vänsterkanten av det republikanska partiet. Och han är givetvis då en fanatisk anti-Trump-figur. Det har inte alltid varit så, men numera är det så. Och det finns väldigt mycket ont blod då mellan honom och Trump. Scarborough har gått i spetsen för alla de här attackerna mot Trump. Alla lögnerna, konspirationsteorierna om samverkan med Ryssland och så vidare och så vidare. Rush Limbaugh har en ganska intressant förklaring av varför Trump svarar så mycket. För att folk, jag ska gå packa upp lite mer här bara. Det som hände då för någon vecka sedan, det var att Trump började twittra om en incident som inträffade för ganska många år sedan när Joe Scarborough satt i representanthuset, då en av hans medarbetare i hans stab dog, en ung kvinna som hittades död på kontoret i representanthuset. Och så vitt jag vet så har det här aldrig betraktats som ett brott, men Trump, det finns liksom rykten och konspirationsteorier kan man säga om att det själva verket var Joe Scarborough som mördade henne, eventuellt för att täcka upp typen av affär som de hade tillsammans och sånt där. Och vid det här laget så vet vi också att Joe Scarborough är en notorisk äktenskapsbrytare. Men det Trump började göra, han började twittra och saker som cold case, police should investigate och såna här saker. Så han antyder då att polisen borde undersöka Joe Scarborough för att han har gjort det här. Så varför håller han på med det här? Varför börjar han attackera Joe Scarborough? Och Rush Limbaugh som sagt, han har en intressant teori. Han säger att Trump är skitförbannad på Joe Scarborough, för Joe Scarborough alltid var en... Han var alltid väldigt inställsam till Trump. Så även efter att Trump blev president så ville liksom Scarborough och Mika Brzezinski, de ville liksom smörade för Trump, de ville komma till Mar-a-Lago, de ville ha bästa platserna på middagen och så vidare. Då ville de synas med Trump, synas på bild och så vidare. Men sen då var de väldigt inställsamma. Men sen blev de superaggressiva anti-Trump och attackerade honom och ljög honom. De ljög och ljög och ljög och ljög och ljög. Och de här konspirationsteorierna om Ryssland, de ljuger fortfarande. Trots att de här teorierna är fullständigt liksom debankade sedan flera år tillbaka. Och trots att de la liksom enorma mängder pengar och flera år på Mueller-utredningar och så vidare. Finns det ingenting, absolut ingenting att ta på i den här utredningen. De fortsätter att påstå att Trump är en rysk agent och så vidare. Så att eventuellt så är det här Trumps sätt att säga att ja, men vi ska se då Joe Scarborough och titta på alla ni andra. Se hur det känns för er när ni blir anklagade för någonting som ni absolut inte har någonting med att göra. Ni får en totalt falsk anklagelse som ni plötsligt måste försvara er mot i offentligheten. Ja, hur som helst. Han attackerade Joe Scarborough på det här sättet med att antyda. Han skrev inte rakt ut, men med att antyda att eventuellt fanns någon oegentlighet, att han hade mördat någon. Och det här ledde till en explosion där Mika Brzezinski, Joe Scarboroughs fru, men många andra sa att nu har Trump gått över gränsen. Det här, nu är liksom alla från, liksom alla på vänster och alla liksom, alla vänsterrepublikaner. Mitt Romney var ute och sa liksom, nu är det över gränsen och Trump är så anständig liksom. Och framförallt då liksom till Twitter. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, du måste agera nu, Twitter måste stoppa Trump. De måste stänga av dem, kan inte tillåta det här, anklaga Joe Scarborough för den här grejen. Och precis i den här vevan, precis efter att det här hände, så verkar det som att Twitter bytte policy gentemot Trump på Twitter. Det, förmodligen så var det ingenting som de hittade på då, men de satte någonting i rullning som de, jag gissar att de hade förberett sedan tidigare, men de hade inte aktiverat den planen. Och det första tecknet då var att Trump twittrade någonting och då la Twitter in en särskild faktakollruta. De sa, alltså i princip säger de så här, obs, att det här är ett tvivelaktigt påstående. Klicka här för att få fakta om frågan. Det vill säga de varnar läsarna för att det här är inte tillförlitligt, det som Trump har skrivit. Och den tweeten då, den handlade om poströstning. Vi pratade om det tidigare, och det bubbla väldigt kontroversiell fråga just nu. Och Trump skrev i sin tweet då att om det blir generell poströstning i valet, så kommer det utan tvekan leda till massivt röstfusk. Och han beskrev liksom hur det kommer gå till. Man kommer förfalska röstsedlar, man kommer stjäla urnorna med röstsedlar och så vidare. Så att vi kan inte ha det, för då kommer det bli a rigged election. This will be a rigged election. No way, säger Trump. Och det här kände Twitter att de skulle gå in för första gången och faktakolla Trump. Men det skedde då efter ett enormt stort tryck under föregående dagar efter den här, det här debaclet med Joe Scarborough och gamla mordanklagelsen och så vidare. Och då, om man klickar på den här länken då, så då står det att Trump gör ounderbyggda påståenden om att poströstning leder till valfusk. De här påståendena är unsubstantiated. These claims are unsubstantiated enligt CNN, Washington Post och andra. Det här är vad Twitter säger då när man klickar på sidan. Och sen så skickar de länkar där de säger att det inte är så. Och det är väldigt intressant, va? För att det de har faktakollat, det är inte ett påstående som Trump gör om så att säga, verkligheten eller till exempel om historien. Utan han säger någonting om framtiden. Han gör en förutsägelse om framtiden. Och Twitter säger att förutsägelsen är inkorrekt. Så man har en sak om Trump säger liksom att men han säger något felaktigt om historien. Där det finns någon konsensus om vad som egentligen händer och så vidare. Men han pratar om framtiden och kanske inte behöver bokstavera ut det här. Men per definition så kan ingen veta vad som händer i framtiden. Ingen kan veta huruvida poströstning kommer leda till valfusk och så vidare. För det har inte hänt än. Men det här var det som Twitter gjorde. Och det är intressant också att de gjorde det igen. Nämligen, och det här är ju superintressant, i relation till kravallerna i Minneapolis. När Trump twittrade och sa att det är en katastrof det som händer. Jag kan inte bara luta mig tillbaka och titta på det här. Och han kallar dem för thugs. De som gör upplopp, och han säger att det vanhedrar minnet av George Floyd och så vidare. Och sen sa han också, de ökände orden, when the looting starts, the shooting starts. Och det här flaggade Twitter som ett som en sorts oacceptabel våldsbejakande uttalande från presidenten. Så nu har man alltså på två tillfällen på kort tid gjort den här typen av interventioner i Trumps twittrande. Ja. Så Trump sa, han svarade och sa att det här är inte acceptabelt. Om ni ska hålla på att censurera mig och andra konservativa röster så kommer vi inte tolerera det. Vi kommer att reglera er. Om vi behöver så kommer vi stänga ner er. Men det här kommer ni inte komma undan med. Ni kan inte tillåtas tysta politiska dissidenter. Och bara några dagar senare så damp det ner den här exekutiva ordern. Och återigen, det här var ingenting som man fick idén då. Och sen så skrev man ihop den väldigt snabbt och tryckte ut den. Utan precis som Twitters censurfunktioner på sajten som rullades ut nu. Så fanns ju givetvis den här exekutiva ordern i bakfickan. Redo att presenteras när man fick en möjlighet. Så att en läsning av den här situationen är att Trump skapade den här öppningen genom att börja attackera Joe Scarborough. Han började trycka där han visste att det verkligen skulle kännas för demokraterna. Och på det sättet så provocerade han fram den här reaktionen där folk krävde av Twitter att de skulle censurera honom, och Twitter gick in och censurerade. Och det gav Trump den här förevändningen att lägga fram den här exekutiva ordern som han hade förberett så länge. Och nu är det i rullning det som man pratat om väldigt länge och spekulerat kring. Och innan vi går vidare och pratar, jag tänkte att jag kan dyka ner lite grann detaljerna kring den exekutiva ordern och de juridiska frågorna. Men innan dess så behöver jag vila min hals lite grann. Hur när situationen sett ut från ditt perspektiv, Boris, det här uppspelet med Twitter och Joe Scarborough och Twitter-censur fram och tillbaka. Är jag för konspiratorisk när jag tänker att kanske Trump har provocerat fram den här reaktionen? Eller?
1: Ja, jag tror det. Det är, för jag tycker nog, sett utifrån, jag har inte pratat med honom på ett tag, men jag tycker han verkade rätt tagen på sängen själv. Liksom, kan man spela det för sig, men det att man fick nog en känsla av att han och hans omgivning bara, men vad i helvete? Alltså, men man ska vara konspiratorisk. Alltså, den här Twitter-grejen har legat och väntat. Det ingår i det här stora spelet, alltså att starta upploppen, flytta fram positionerna, träng presidenten och blockera hans möjlighet att kommunicera med omvärlden. Om man tittar på så att säga, den ganska provokativa tonen i Trumps twittrar, så hade ju Twitter med sin inställning, med tanke på att de ingår i det här spelet, man hade kunnat välja andra tweets också och köra censurgrejen på dem eller varningsflaggsgrejen. Så att jag tror att Trump var ganska oförberedd och slog tillbaka hårt. Det skrämmande tycker jag är ju hur man är beredd att det är inte bara det att man censurerar uttalanden om hur det skulle kunna bli, vilket ju är befängt. Man censurerar ju det här du var inne på, att om man hade skrivit en serie tweets om valfusk som har förekommit. Så, och de har recenserat det, så är det till och med nästan värre, tror jag, därför att alltså det är bortanför diskussion i den amerikanska, till och med i den amerikanska akademiska världen, att valfusk är en integrerad del i det så kallade demokratiska livet i USA. Det är inget konstigt. Inget val utan valfusk på alla nivåer. Och att valfusket skulle upphöra när man introducerar en allomfattande nytt sätt för alla att till exempel poströsta, det är så koko, så att det är övermaga fräckt, men det visar hur starka de anser sig vara, och det är väldigt farligt. Och det sjuka är ju kommentarerna i svenska medtrumsmedia, i både Aftonbladet, Expressen och DN har ju kört linjen att med den exekutiva orden här så försöker Trump driva Twitter åt höger. Han försöker hålla Twitter öppet. Det är en helt annan sak. Det här ska man faktiskt bli lite orolig för. Hur snabbt de flyttar fram sina positioner och öppet på det här området och på så befängda grunder. Och jag tror faktiskt att det var inte framprovocerat av Trump, utan jag tror det kom lite oväntat. Men han slog ju tillbaka snabbt.
0: Samtidigt så vill jag hävda att det definitivt finns en komponent av ett sorts chicken race mellan parterna här. Därför att det har funnits en diskussion väldigt länge om det här. Sektion 230. Ja, vad ska man säga? Paragraf 230. Vi ska gå in på exakt vad det är för någonting. Men det är någonting som har diskuterats väldigt länge. Men jag tror att Twitter till exempel, de andra företagen, de har inte trott, de har trott att Trump bluffar. De har inte trott att någon på allvar skulle kunna gå in och göra en juridisk manöver här. Men det är det som är på väg att hända nu med den här executive order som heter Executive Order on Preventing Online Censorship. Och den är läsvärd, den här. Jag vet inte om jag har länken till Vita huset på Bubblan, men den är lätt att hitta i alla fall om man söker. Och det är enkelt då. Och att man kan utan vidare läsa själva texten själv. Det är alltid bra tips att läsa originalkällorna. Den är väldigt ledigt skriven, den här executive ordern. Man får känslan av att den är väldigt Trumpsk. Alltså det är inte Trump själv som har skrivit den. Det kan det inte varit. Men den som har skrivit den har verkligen känsla för hur Trump tänker, hur han brukar prata och så vidare. Ja, så det finns en inramning då som har att göra med hur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, de som nämns i namn tror jag, har utvecklats och fått enormt mycket makt. Hur de formar hur händelser tolkas i offentligheten, att de kan censurera, de kan ta bort, de kan få information att försvinna, de kan kontrollera vad folk ser, vad de inte ser, och att de använder de möjligheterna. Så att de är inte längre fora för fria och öppna diskussioner. Utan de sysslar till exempel då med som selektiv, politiskt motiverad censur. Och till exempel då att de sätter varningsetikett på vissa politiska tweets men inte på andra. Och man tar också upp att de här företagen är kollaboratörer med Kina. Google nämns inte vid namn, men det finns en passage som väldigt, väldigt tydligt handlar om Google. För man säger att ett amerikanskt företag skapade en sökmotor för det kinesiska kommunistpartiet som svartlistade sökningar på mänskliga rättigheter. Och är ganska säker på att det syftar på Google. Så man säger då att Google är medlöpare till kinesiska kommunistpartiet, med ett verktyg för kinesiska kommunistpartiet. Och det gäller många av de här plattformarna, även Twitter och sådär, att man har olika versioner av tjänsten i olika länder. Så att man spelar med i liksom kinesisk censur eller turkisk censur och så vidare. Men huvudpunkten då i den här exekutiva orden, det är ju det som kallas för sektion 230. Som är en del av en lag från 1996 som heter Communications Decency Act. Och den juridiska bakgrunden här, det är någonting som ofta beskrivs på fel sätt. Inte bara i mainstream-medierna utan även i alternativa medier som är intresserade av de här frågorna. Så jag ska försöka hålla tungan rätt i mun och beskriva även bakgrunden här. Så innan den här lagen kom till på 90-talet så fanns det en juridisk utveckling i USA som äventyrade, som man såg det, de stora online-plattformarna som fanns redan då. Och problemet var att det förekom innehåll på de här plattformarna som användare postade till exempel på ett internetforum som den som drev forumet ville ta bort, ville censurera. Kanske om det var olämpligt, om det var något som inte var barnvänligt eller något som var rasistiskt eller vad det var för någonting. Men det här ledde till rättsfall där domare avgjorde att om ni ska hålla på att censurera, om ni ska välja vad som ska visas och inte, då är ni publicister. Då är ni inte en öppen plattform, utan då är ni en publicist som begränsar tillgång till vissa typer av innehåll, lyfter fram andra typer av innehåll. Och det innebär att ni är publicistiskt ansvariga för allt innehåll på sajten, eftersom ni har valt att reglera vad som finns. Och problemet med det här då, det är att från lagens perspektiv, 1996, problemet med det är att då öppnar man upp för stämningar av de här stora företagen, så att ett företag som har internetplattform, en användare skriver något olämpligt, då kan man stämma företaget för den användarkommentaren. Och det var då enligt en rättspraxis som hade börjat växa fram genom ett antal rättsfall. Och därför så kom man fram till, alltså givetvis då via lobbying från den framväxande gryende internetindustrin, att man skulle stifta en särskild lag som innebar ett undantag från det här. Det vill säga, man skulle ge företagen rätt att blockera innehåll utan att för den sakens skull bli betraktade som publicister. Och det hette då Communications Decency Act, och primärt så fokuserade man på att man skulle skydda barn. Tänk på barnen, det eviga kungsargumentet i alla politiska diskussioner. Och de sa då att företag ska inte göras ansvariga och öppna för stämning om de har agerat i god tro för att begränsa tillgång till innehåll som anses vara obscent, oanständigt, liderligt, smutsigt, överdrivet, våldsamt och trakasserande eller på annat sätt stötande. Min översättning av den faktiska lagtexten. Och det finns ju givetvis problem. Det här är en total gummiparagraf. För att i och med att man inkluderar saker som så här, oanständigt kan man tolka ganska mycket. Men också det här, alltså på annat sätt stötande. Otherwise objectionable. Så det räcker med att någon på Twitter har en objection mot någonting. Tycker att någonting är stötande, någonting är olämpligt, om man har invändning mot det. Så kan man tolka det som att den här lagen applicerar. Och det är den här lagparagrafen som de lutar sig mot när de säger att vi får censurera. Eller rättare sagt, vi får censurera utan att för den saken skulle bli ansvariga för allt innehåll på sajten. Men här säger då den här exekutiva orden säger att den här paragrafen, den var inte avsedd att tillåta ett litet antal företag att växa till ett jätteföretag som kontrollerar de här vitala kanalerna för liksom våra nationella samtal. Att påstå sig vara öppna forum, men i själva verket ägna sig åt storskalig politisk censur, tysta röster som de inte gillar och så vidare. Och det finns också en annan punkt i den exekutiva orden, till exempel att man uppmanar myndighetschefer att inte finansiera plattformar som begränsar yttrandefriheten. Det vill säga att amerikanska myndigheter ska inte till exempel köpa annonser på Facebook och Twitter och så vidare. Lite av en gummiparagraf därför att man uppmanar myndighetschefer att se över och så vidare. Det är inte som man beordrar, det är inte som man säger att från och med nu så får ingen myndighet annonsera på, på Facebook. Men man öppnar i alla fall upp för den idén, man hotar med den idén kan man säga. Och så finns det lite övriga punkter. Men från ett sorts politiskt juridiskt perspektiv, jag tycker det är rätt intressant. Alltså ett perspektiv på den här frågan som diskuteras ibland är att man kan säga att från ett sorts snävt libertarianskt perspektiv så finns det folk som säger att företag får göra som de vill med sina egna plattformar. Det är deras servrar, det är deras tjänster de har byggt upp. De själva bestämmer vem som får vara där, vem som inte får vara där, vilka åsikter som är okej och så vidare. Att säga åt dem att de inte får göra något sånt, det skulle vara en inskränkning av äganderätten. Det enda som är essentiellt är att det ska finnas möjligheter för andra aktörer att starta egna konkurrerande plattformar. Och så länge den möjligheten finns så finns det inget problem. Det finns ingen monopolsituation, det finns ingen yttrandefrihetsproblematik och så vidare. Och samma argumentationslinje påpekar också att det är livsfarligt om staten går in och reglerar vad privata aktörer får göra med sina arenor som de har byggt upp. Vad händer då med yttrandefriheten? Vad händer med den politiska friheten om inte privata aktörer får driva partiska plattformar? Och den här typen av argument är inte oviktiga. Alltså om de som avfärdar sådana argument som totalt irrelevanta eller liksom helt under, att det inte är värt att reflektera över och bemöta dem. Ja, sådana personer kommer i alla fall inte få särskilt mycket respekt från mig för sitt politiska tänkande. Så det är inte som att det är helt oviktigt. Men problemet då det är att den här diskussionen sker i kontext av den här lagen från 1996, section 230. Och då är det alltså så att internetföretagen, de har fått ett statligt privilegium i form av ett undantag från etablerad rättspraxis. Och det är ett väldigt starkt argument från ett libertarianskt perspektiv. Givet att man i libertarianismen inkluderar idén om common law, vilket man rimligen måste göra. Alltså common law kan beskrivas också som att det är ett historiskt fenomen som är förknippat med den anglosaxiska rättstraditionen och så vidare. Men det är också någonting som finns längre tillbaka och generellt i europeisk kultur. Man kan beskriva det som decentraliserad privaträtt eller marknadsbaserad rätt. Med domstolar som upptäcker rättspraxis snarare än politiker som stiftar lagar enbart. Ja. Så att det verkar för mig som att den mest korrekta libertarianska positionen, från ett teoretiskt principiellt libertarianskt perspektiv, så verkar den mest korrekta positionen vara att avvisa den här lagen från 1996. Och då återstår rättspraxis som innebär att företagen är förmodligen ansvariga för allt som publiceras på deras plattformar. Eftersom de ägnar sig åt inte bara lite selektivitet utan storskalig censur. Så de är definitivt publicister och om det inte vore för den här lagen så skulle de vara mottagliga för liksom oändligt många stämningar. Ja. Det är inte helt uppenbart hur praktiken skulle fungera på en fri marknad, det ska sägas. Det finns en del som antyder då att de här plattformarna skulle kunna stämmas för saker som användare publicerar. Men jag är inte helt säker på det. Man kan säga att det är en hypotetisk empirisk fråga. En fråga om vilket utfall som common law skulle ha i en alternativ historielinje. Men jag tror att det är det tyngsta argumentet från ett libertarianskt perspektiv. Det är i alla fall ett mycket starkare argument än att privata företag äger sina servrar och får göra som de vill med dem. Det är ett felaktigt resonemang därför att det bygger på premissen att det inte finns några domstolar. Att det inte ens finns med i bilden. Så att det sådana personer argumenterar för, det är inte att privata företag ska få göra vad de vill med sin egendom, utan det är att en viss kategori av företag ska ha ett undantag från etablerad rättspraxis. Ett undantag som har skrivits specifikt för att möjliggöra för dem att censurera genom att skydda dem från frimarknadskonsekvenserna av att censurera. Så att det skrivs mycket nu i dagarna om att Trump vill inskränka yttrandefriheten och det ena och andra. Men juridiskt sett så tycker jag att det verkar vara alltså ganska glasklar situation. Det stiftades en lag 1996 som inför ett mycket märkligt undantag för de här företagen och sätter dem i en väldigt privilegierad position. Så det man gör om man river upp den är det i det här fallet då att man beordrar myndigheten att göra en mycket mer snäv tolkning av den paragrafen. Det är det man gör i praktiken. Då korrigerar man ett misstag som gjordes och då det man siktar in sig på att återgå till det så att säga, det mer orörda läget av marknadsmekanismer och rättspraxis.
1: Ja, men Alltså efter den här gedigna ingång, genomgång, så kommer ju mina frågor här att verka extremt boniga, men så är jag ju. Alltså så här, spelar allt det där någon roll i praktiken? Därför att det ena är ju att för mig blir det ju, de som idag hävdar, tar upp argumentet om att privata företag har rätt att göra som de vill, bortser från den praktiska konkreta situationen. Här kommer min gamla leninism in. Den konkreta situationen är ju att Twitter betraktas som en del av statens förlängda arm. De går ju armkrok med staten. Jag kan inte se något annat än att de tjänar den djupa statens syften, önskemål och ingår i deras strategi. Och hur man står tillbaka dem och vilka metoder och lagrum man använder, det är för mig liksom mindre intressant. Alltså libertarianska principer är icke oviktiga, men här är det ju faktiskt en strid på liv och död på gatorna och om rätten att yttra sig någorlunda fritt. Då har man rätt, höll jag på att säga, i Vita huset att skjuta iväg vilka extraordinära åtgärder, direktiv och lagförslag som man kan få igenom för att välja friheten att yttra sig utan censur på tillgängliga väldigt stora plattformar. De legala finesserna får man, de är tämligen underordnade. Jag har så svårt att bekymra mig för de sakerna.
0: Det är inte heller, inte för min del heller, så det är det primära resonemanget. Alltså,
1: ja, det förstod jag.
0: Jag skulle kunna utveckla lite mer kanske. Alltså, det du säger om den djupa staten, att Twitter är ledare med djupa staten och så vidare, det är absolut sant. Och desto mer, det är inte ens den djupa staten, utan det är ju den öppna staten, i och med att de har explicit undantagslagstiftning. Alltså definitivt är det med armkrok. Alltså så som jag tänker på det, och det är exakt i linje med det du säger, Boris. Det kanske bara lite annat perspektiv. Alltså Facebook och Twitter och Google och YouTube och så vidare, de är enormt mäktiga aktörer. Och de använder sin makt till att driva politiska agendor. Politiska agendor som jag anser är fullständigt avskyvärda, livsfarliga, civilisationsfientliga. Så att det är inte bara det att de inte är öppna och neutrala plattformar som inte tillåter liksom åsiktspluralism och så vidare. De har politiserats och militariserats. De här sociala medieplattformarna, de är numera vapenplattformar som utgör direkt hot mot mig och i stort sett allting som jag värdesätter. Därför måste de bekämpas. Och det här handlar om ett krig. Och därför gäller samma regler som gäller i alla krig, det vill säga inga regler alls. I ett krig så avhänder man sig inte möjligheten till motattack. Oavsett mer, särskilt inte om man befinner sig i ett massivt underläge. Så att det är bara att tacka och ta emot. Om någon vill agera mot de här företagen, även om det skulle vara med specifika metoder som är svåra att försvara med principiella resonemang. Alltså, som sagt, nu tror jag att man kan försvara från ett principiellt utgångspunkt, teoretiskt, juridiskt, politiskt utgångspunkt. Men även om man inte kunde det, så är ändå bara tacka och ta emot. Därför att försvara civilisationen mot de som försöker underminera den, det är så vitt mig anbelangar en överordnad moralisk princip. Därför att om vi låter dem förstöra civilisationen, då finns det ändå ingen moral kvar. Då finns det inte ens någon gemensam moralisk måttstock. Då finns det bara barbari och godtycke kvar. Och det är uppenbarligen ett mycket dystrare scenario än att vi behåller några spillror av civilisation, men vi får på kuppen så ännu mer klåfingriga stater som lägger sig i vad som händer på internet och så vidare. Så det finns absolut skäl att bekymra sig över det, att man kan handla på ett sluttande plan och så vidare. Men det är inte där den egentligen konflikten ligger. Utan det handlar om är att vi har liksom en massiv fiende i ett krig. Man tar ett exempel då. Man kan dra en parallell kanske i ett annat område. Anta att det fanns ett antal stora organisationer i Sverige som hade tillgångar värda många miljarder och kontrollerade massa viktiga informationsflöden. Säg att de här organisationerna, de äger alla tidningar i Sverige. Och sen antar vi att alla de här företagen som äger alla tidningarna, de är fanatiska anhängare av Ryssland och rysk överhöghet i Östersjöregionen. De här tidningarna tar varje tillfälle i akt att argumentera för att Sverige ska underkasta sig i Ryssland. Varje vecka får vi nya snyftreportage om hur ryska befolkningen på Gotland förtrycks av de russofoba svenskarna och Gotland måste återbördas till moder Ryssland och så vidare. Och alla skribenter som inte hyllar Ryssland och vill att Putin ska styra i Sverige, kastas ut från tidningarna, enbart lojala putinister får komma till tals. Och när det organiseras proryska kravaller i svenska städer, då sluter tidningarna upp som en man och förklarar att alla som ifrågasätter de fredliga goda protesterna, de är bara rasistiska konspirationsteoretiker, hela bunten. Om någon ifrågasätter att alla tidningar i Sverige är fanatiskt proryska, då ställer sig genast en massa liberaler upp och säger att nej, tidningarna är faktiskt privatägda. Du vill inte avskaffa den privata äganderätten och den fria åsiktsbildningen genom att staten säger åt tidningarna vad de får tycka. Men i sådana här scenarier så är det bara ett enkelt faktum som alla förstår, att en sån tidningsbransch är en fiende till Sverige. En fiende till det svenska folket och till och med en fiende till den svenska staten. Så att, och när svenska staten bestämmer sig för att agera och stänga ner de här tidningarna, eller kanske göra något mycket mildare som att förbjuda dem att censurera skribenter som inte är proryska eller sånt där. Ja, då är man bara en landsförrädare. Man börjar gapa om äganderätt och yttrandefrihet för att försvara den uppenbara fiendepressen. Ja, det är precis en sån situation vi befinner oss i. Mm. Det är inte exakt en främmande makt som kapat västerländska medier, utan det är en inre fiende. Men likväl så är det en livsfarlig fiende som måste bekämpas.
1: Ja, och det var så vackert sagt att vi borde egentligen stänga programmet här. Och klokt sagt. Och ska jag ändå säga något så här, är ju att alltså vi måste ju lösgöra oss tanken. Jag tror väldigt många fast i tanken, men är rätt formaterad ändå, även jag, på att det finns vissa givna spelregler och vissa utrymmen man kan röra sig inom och så vidare, vad man får och inte får göra. Problemet är ju att det är motståndarna som säger att så här är, och till exempel demokrati är bra, gå till valurnorna och så vidare. De följer aldrig sina egna spelregler. Om vi gör det, då åker vi på stryk. Alltså vi har själva valt att åka på stryk då, om vi rör oss inom de utrymmen och i den riktning och på det sätt som de säger att det här är bra, fint och tillåtet.
0: Ja, vi befinner oss inte. Jag tror att jag har jättesvårt att få in det här i mitt huvud och anpassa mitt tänkande på ett konsekvens efter det. Men när jag tänker på det liksom analytiskt och försöker vara liksom rationell kring hela frågan, så kan jag inte komma till någon annan slut att vi befinner oss inte i ett fredstillstånd. Vi befinner oss inte i en diskussion av liksom pluralism och diskussion, och kanske genom politiska processer eller marknadsprocesser så kan vi se liksom åt vilket håll vi ska gå. Det är inte alls en situation vi befinner oss i, därför att vi är under attack från människor, precis som du säger, som inte bryr sig ett smack om de här reglerna. Reglerna, spelreglerna, är enbart ett vapen som de använder för att kontrollera oss. De skiter högaktningsfullt, de följer alla reglerna själva, utan det är enbart till för att vi ska följa deras regler som de definierar och plackar på oss. Så att vi måste inse att vi befinner oss inte, det finns vissa regler som gäller i fredstid. Och regler kring diskussion, regler kring reciprocitet. Men när man är under attack, när man befinner sig i en krigssituation, då gäller det inga regler längre. Finns inga regler i kärlek och krig, är inte så som man brukar säga. Men rent praktiskt så kan man inte vinna en strid, man kan inte vinna ett krig om man hela tiden är en gentleman, och särskilt inte om man hela tiden anpassar sig till regler definierade av fienden. Och men, det sitter väldigt långt in, men för västerlänningar generellt, moderna västerlänningar generellt, och jag tror för svenskar i synnerhet, så sitter väldigt långt in att kasta handskarna och se det här på ett annat sätt. Men vi måste göra det.
1: Det är helt nödvändigt. Och det är som jag säger, det är inte lätt att bryta sig loss till det där. Därför att till vardags så ska man alltid diskutera och prata med folk som fortfarande är fast i det där. Och det innebär ju att man så att säga måste gå in i diskussioner som har vissa givna ramar. Och till slut sitter man där själv ibland och måste bända loss sig själv från det här formaterade tänkandet. Och det gäller att vi skaffar ett sätt att argumentera som direkt ifrågasätter liksom väldigt mycket av de givna sanningarna och själva ordningen. Det är precis på samma sätt som när vi pratar nyss om amerikansk historia. Till slut så blir det verkningslöst att gå in och smårätta som en sur historielärare liksom lögnpressens historieskrivningar. Därför att det är ju ett hopplöst företag. De ljuger ju konstant och medvetet för att berätta det de gör idag. Så det gäller liksom att
3: skapa den, återskapa den riktiga historien och säga så här är det, gå och tjafsa någon annanstans och att diskutera hur en annan ordning ska vara. Alltså man får inte ge dem rätten att formulera problem och de ramar inom vilka problemen ska lösas.

0: Radio Bubbla.
1: Konditorn Sofia Westergren skapar falukorvsemlan baserad på idé i P4 Västmanlands morgonshow. Består av rödfärgad falukorvs formad vetebulle med skivor av mandelmassa samt gulfärgad grädde och vaniljkräm som ser ut som potatismos. Ja, så här års, man kan säga två gånger om året, så får vi de här fantastiska matinnovationerna. Dels runt Lucia, när olika varianter av lussekatt kommer. I år var det till exempel lussekebabben. Och dessutom är det då när det är semmeltider. Så får vi alltid nya fantastiska semlor. Det är en modern svensk tradition, kan man säga. Att vanställa och förnedra våra traditionella maträtter. Det här måste jag säga är kanske den variation av lussekatt eller semla som triggar mig allra mest, falukorvssemlan. Därför att inte bara så är det en frontalangrepp på semlan, utan dessutom, vilket är etter värre, så är det ett skamlöst attack på falukorv. Falukorv i ugn med potatismos. Alltså, det finns ju en klassisk liksom grepp, kan man säga, med de här fejkrätterna. Du gör en maträtt som ser ut som någonting annat, så att du nästan liksom tror att du ska äta A, men sen när du sätter tänderna i det så upptäcker du att det är B. Och det mest intressanta situationen där, det som eventuellt kan vara lite roligt, det är ju att du gör någonting som ser ut som att det är någonting ganska äckligt, något som inte är så jättegott. Och sen när du äter det så upptäcker du i själva verket det är någonting väldigt gott. Men hela idén faller ju platt om du gör någonting som ser ut som att det är delikat och ljuvligt och sublimt. Och sen när du sätter tänderna i det så är det oätligt. Och lite så känner jag inför den här rätten. Tänk dig, Boris, att du får den här tallriken ställd framför dig med en underbar gyllenbrun falukorv.
2: Mm.
1: Och du ser liksom att det är ordentligt med lök och ost i skårorna mellan skivorna. Lite ketchup kanske man har klarat sig utan. Tre jättestora klickar behärligt potatismos. Och sen när du börjar skopa i dig av den här gudomliga ambrosia, så märker du att det här är vispgrädde med färgmedel. Och någon äcklig vetebulle. Jag kan knappt föreställa mig den besvikelse som skulle uppstå.
2: Ja, alltså besvikelse, ilska och vrede. Och sen framförallt, alltså som du är inne på, jag förstår inte poängen. Alltså det är, man ska inte hålla på med matlagning eller vara konditor om man ägnar sig åt den här formen av trams. Alltså det har ju inget värde. Det har däremot ett värde att försöka skapa landets bästa semla. Det pågår ständiga tävlingar och tidningar och kora semlor och så vidare. Och det räcker det inte att vara känd på sin ort eller sin region som den som gör den överlägset bästa semlan, alltså strävar till den totala perfektionen. Den här ständiga flykten vi ser på väldigt många områden, men väldigt mycket matlagning. Man är inte bra på de klassiska maträtterna. Man får inte fram något till perfektion. Nej, men då gör vi någonting annat. Så att det inte kan jämföras med den perfekta sillen eller den perfekta slottsteken eller den perfekta semlan. Utan vi skapar en ny klass på något sätt. Någonting som ingen annan har gjort, och då blir det häftigt i sig och ingen kan jämföra oss med någonting. Inte bra.
1: Nej, oerhört ledsamt. Jag blir i alla fall inte sugen på att äta falukorvssemlan. Det är som du sa, Boris, flykten från semlan.
2: Ja.
1: Det är verkligen en bild av vår tid.
3: Militärledaren Abdurrahim Manekchiani utropar sig i nationell television till statsöverhuvud i Niger efter statskupp och säger att man inte längre kan fortsätta på samma sätt, med risken att bevittna landets gradvisa och oundvikliga undergång. Och därför beslutade de sig för att ingripa och ta ansvar. En statskupp har ägt rum

0: i Niger, eller Niger som man tydligen ska säga enligt dig, Boris.
1: Men jag gissar va?
0: Jag är svensk, så jag säger Niger. Jag knäpper mina händer nu. Hoppas att det är rätt ut. Niger, det är ett land i Afrika givetvis. Det ligger precis norr om Nigeria. Döpt efter samma flod som Nigeria döpt, alltså floden Niger. Och det är en flod som har givit namn till både det ena och det andra. Så att det är en väldigt inflytelserik flod, kan man säga, åtminstone linguistiskt. Niger är alltså en gammal fransk koloni. Det är därför vi skojar om deras namn. Det är ett muslimskt land. 23 miljoner invånare ungefär. Så det är ganska mellanstort land, kan man säga. Och det är ett väldigt, väldigt fattigt och eländigt land. De ligger längst ner, eller näst längst ner, på FNs Human Development Index. Så att det är liksom det sämsta stället att vara på. Och de har exceptionellt stor andel av befolkningen som inte har till exempel citet. Vilket är ironiskt, för att vi ska prata om det, att Niger har en ganska viktig roll i den internationella energiproduktionsmatrisen. Men på hemmaplan så är det inte så mycket energi, utan det är 18% tror jag läste av befolkningen som har tillgång till elektricitet. Och de lever på liksom $1 om dagen eller $2 om dagen. De här måtten som finns liksom. Så det är rätt eländigt ställe. Även för att vara den här delen av Afrika, så är det ett riktigt kast land faktiskt. Och de har mycket speciella problem, som ett muslimskt land, och alla de här muslimska ruskorganisationerna opererar och har delvis hittat fristäder ute i öknen. IS, Boko Haram, Al-Qaida, you name it. De har en bas i Niger. Och det mesta av landet är då liksom öken, väldigt glesbefolkat. Men det finns några saker där ute som är av intresse. Och en sån sak som pratas mycket om nu dagarna, det är gruvdrift. Niger är en av världens största producenter av uranmalm. Och det bryts även en hel del guld där. Och förmodligen en hel del annat. Och det sägs, jag tror att siffrorna inte är helt tillförlitliga. Men en siffra som cirkulerar är att Frankrike får ungefär en tredjedel av allt sitt uran till sina kärnkraftverk från Niger. Så att därför blir det stökigt nu när den här nya ledningen efter kuppen deklarerar att de ska sluta exportera uran till Frankrike och till USA. Och man kan fråga sig om det är så smart drag. Det verkar som att redan finns det grannländer som är på krigsstigen och säger det här kan vi inte tillåta. Helt säkert uppmuntrade och uppbackade av Frankrike och USA som vill ha sitt uran. Och det är den så kallade ECOWAS-regionen, ECOWAS-organisationen. Och det är framförallt Nigeria som är det absolut största och rikaste och mest dominerande landet i den här regionen i västra Afrika. Och också, man kan säga att ECOWAS, det är alla länderna som ligger längs Västafrikas södra kust. Så att längst österut så har du Nigeria. Och sen om du går västerut så har du, ja, längst västerut antar du har Sierra Leone, Elfenbenskusten. Och sen finns det en massa små länder, Ghana, som ligger emellan. Det är ECOWAS-gruppen som har en sorts organisation. Tidigare så var Niger och flera andra länder, de var också med i den här ECOWAS-organisationen. De har blivit utkastade allihop för att det har varit så mycket statskupper. Alla de här länderna som ligger norr om det här sydligaste remsan av länder. Alla de länderna har blivit utkastade av ECOWAS för att de har haft då en serie av statskupper som vi ska försöka prata lite om. Men Nigeria säger att de sätter tillbaka den gamla presidenten, annars går vi in militärt och ställer till rätta. Och ECOWAS säger det, men sen har Mali och Burkina Faso, som är länderna som ligger precis väster om Niger, som också har haft sina statskupper nyligen. De har sagt att de kommer gå in militärt och försvara Niger om det blir en eventuell invasion. Och jag tror också att Algeriet har deklarerat att de kommer ställa sig på Nigers sida. Och Guinea har sagt något sånt också. Det kan bli ganska rörigt det här. Och både USA och Frankrike har militärbaser i Niger. USA använder Niger som en jättestor operationsbas. Både Frankrike och USA, jag tror att de finns där mycket för att bekämpa islamister, för att jobba mot liksom Boko Haram och IS och sånt. USA har en gigantisk sån här drönarbas. Jag har hört att det är världens största drönarbas. Så det kan bli lite komplicerat, men det kanske inte handlar enbart om vad som är så smart för Niger eller hur man bäst håller fred. Därför att det ser ut som att den här kuppen är gjord under ryskt inflytande. Wagnergruppen har varit i Niger. Jag tror Prigozhin har varit ute och skrutit och sagt att han var med och gjorde den här kuppen. Och generellt sett så ser vi att Ryssland är generellt mycket aktivt i Afrika just nu. Så man har den här serien av statskupper som har gjorts i de här länderna. Jag tror att det är Mali, Burkina Faso, Guinea, tror en till, precis i den här regionen. Och det verkar som att Ryssland har flyttat fram sina positioner efter varje sån här kupp. Så att det ser ut, jag vet inte, men det ser ut som ett ganska storskaligt ryskt projekt för att ta över gamla västeuropeiska kolonier, framförallt de här gamla franska kolonierna. Och i och med det, ta kontroll över en stor del av världens produktion av uran, som är väldigt viktigt för energiproduktion förstås, men också produktionen av guld, som är viktigt av andra skäl. Kanske bland annat nu när Ryssland och de andra BRICS-länderna har börjat prata öppet om att de ska skapa en ny global valuta backad av guld. Extra intressant att ta kontroll över guldreserverna som finns under marken i Afrika. Ja, de hade också en stor konferens, ett toppmöte i Sankt Petersburg, precis helt nyligen, för en massa afrikanska länder och Ryssland pratar om alla sina underbara samarbeten. Och det var ju bilder på Prigozjin. Det var han som skulle landsförvisas till Vitryssland, lever resten av sina dagar i Minsk. Nu glider han runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg, minglar med afrikanska potentater och skryter om liksom alla ryskstödda statskupper som han genomför i Afrika. Det är ganska snabbt för Prigozjin att komma till heders igen. Och sen har vi då i samband med den här konferensen då, så utannonserade Ryssland en stor runda av skuldavskrivningar till massa afrikanska länder. Jag tror att de var 23 miljarder dollar och sånt där. Skulder som de bara drar ett streck över. Och mat såklart. Spannmål. Ett skepp kommer lastat med ännu mer gratis mat till fattiga afrikaner. För det är precis vad världen behöver. Om vi frågar vår polare Putte. Mer mat till afrikanerna. Förlåt. Det var... Boris, är det så att Ryssland har en stor kampanj i västra Afrika för att ta över gamla västkolonier och ta över uranproduktionen?
1: Ja, alltså kampanjen finns ju där. Och det är nästan...
0: Det är riktiga kalla kriget-vibbar.
1: Ja, fast det är det. Men det är helt andra förutsättningar. Och ryssarna sköter det effektivare och har bättre understöd på alla sätt och nyttjar situationen bättre. Och det är intressant att titta på kuppen eller förloppet i Niger och jämföra. För det är precis, alltså de följer Prigozjins 10-punktslista exakt, den som upprättades i Mali. Alltså först störtades, i Mali fanns då 2020 en stor fransk kontingent som skulle bekämpa terrorism i fem omkringliggande länder, däribland Niger. Och så störtas den folkvalde presidenten. Frankrike ylar i högan sky, men militären sitter kvar. Och sakta men säkert så börjar Wagner då redan 2020 uppenbara sig med enheter i Mali. 2021 man hade då en civil administration som skulle förbereda nya val, men den fimpade militärledningen och då gillade fransmännen ännu mer, och plötsligt så började uppenbara sig demonstranter på Malis huvudstadsgator med stora skyltar på Putin. Putin är vår räddare, Putin är vår frälsare. Och precis det som händer i Niger nu. Och till slut så packade ju fransmännen ihop i Mali och drog därifrån och flytta styrkorna till Niger. Och nu ser de precis samma sak hända där. Det måste vara ganska bittert. Så ryssarna kör ju det här. Ryssarna med hjälp av Wagnergruppen kör ju det här väldigt målmedvetet. Och erbjuder helt enkelt de militärer som tar makten någorlunda effektiva legostyrkor. Och både militärdiktatorn i Mali och Niger är mycket mer intresserade av Wagnergruppen än av de franska hjälpstyrkorna. För problemet med de franska hjälpstyrkorna det var ju det att till slut så efter två års, mellan 2019 och 2021, så kom de upp i ungefär 60 döda franska soldater. Och det där tyckte inte hemmaopinionen i Frankrike om. Så till slut så liksom började man göra som i amerikanerna i Afghanistan. Liksom man körde drönar och flygkrig mot terroristerna. Vilket gjorde att man hade ihjäl rätt många civila i onöda. Bland annat blev det mycket uppmärksammat med att man tog koll på ett stort civila på begravning eller bröllopsfest. Och då fick man ju opinionen i Mali mot sig också. Och den som har makten både i Mali och Niger är ju inte intresserad av att sitta liksom utlänningar på flygbaser och skickar ut drönare för att bekämpa terrorister. De vill ju ha stövlar på marken. Och det vill inte Frankrike till slut vara med om. Men Wagnergruppen, det de kan erbjuda, det är ju liksom stövlar på marken. Massgravarna, deras spår i Mali är ju redan väldigt många och välfyllda. Och samma sak kommer att bli Niger. Så de passar ju som hand i handske för att lösa inhemska ledares problem. Och de har ju en stor kontingent också i Sudan. Kommer säkert att spela en stor roll där. Så att vi ser nog början på ett stabilt ryskt etablerande. Och jag ser ju framför mig att du tog förra gången upp det här med, när vi pratade om Prigozjin, Wagnergruppen och Ryssland och midsommarkuppen där, så diskuterade, tog ju du upp tråden med det kejserliga gardet under romarrikets fall, förfallsperiod. Men jag tror vi mycket väl kan se detta hända i en del afrikanska stater. Jag kan ju se Prigozjin bli kung i Niger, vilket är kanske hans dröm. Och en sak man inte ska glömma bort, alltså i här i Europa, så sen kriget i Ukraina bröt ut, så är ju ryska media och Sputnik framförallt totalförbjudna inom EU. Men i Afrika har man ju byggt upp sina positioner oerhört. Man är en av de viktigaste alla Afrika. Sputnik Afrika spelar en väldigt stor roll för att bygga opinion, och också via Telegram då, så att de har förberett marken noga.
0: Mycket intressant och lite oroväckande. Spännande att ryssarna går fram så aggressivt i Afrika. Samtidigt, jag måste säga att det lämnar lite grann en dålig eftersmak här. Men jag förstår att det här handlar om liksom strategi, att det handlar om militär konflikt med väst som man agerar i och så vidare. Men jag gillar inte de här grejerna med skuldavskrivningar. Framförallt gillar jag inte att de ska hålla på och skeppa mat till Afrika. Det är väldigt, alltså om man tolkar den gesten politiskt så är det ett ganska nedrigt drag. Men vad är konsekvenserna av att skicka en massa mat till Afrika? Ja, det är ju fler afrikaner som inte har någon hållbar försörjning. Var ska de ta vägen? De ska åka till Europa. Så att på det här sättet så bygger Ryssland upp ännu större horder av afrikaner som ska invadera Europa om x antal. Och det är en väldigt fientlig gest gentemot Västeuropa och den europeiska civilisationen.
1: Alltså där tar du upp en väldigt viktig aspekt av det som händer i Afrika, vilket gör mig lite dyster till sinnes. Alltså precis de här faktorerna, för att jag har ju ändå under hela Ukraina-kriget hoppats på ett slags liksom att de största europeiska staterna ska säga nej, men nu sätter ni och förhandlar, vi kan inte låta ett krig pågå på europeisk mark som USA har drivit fram, nu sitter ni ner och snackar, och att man ska kunna överbrygga konflikten Tyskland, Frankrike, Ryssland, att de ska stå enade. Chansen minskar ju väldigt mycket till det, alltså allt det här Putin gör i Afrika, det är ju en krigsförklaring mot Frankrike. Man driver dem ur deras afrikanska fästen. Och det är någonting som fransmän har ganska svårt att förlåta. Så det gör mig dyster till sinnes. Lika dyster som tanken på fler spannmålsgödda afrikaner som kommer hit.
0: Mm. Ja, men du som är en kännare av Frankrike, Boris, hur kommer de att reagera? Frankrike är ju ett afrikanskt imperium. De kan ju inte bara liksom lägga sig ner och ta det här. Ryssland knycker deras kolonier och deras uran. Eller?
1: Nej, de kan alltså... Det där är dubbelt. De kan ju inte det. Ofta när man talar som en fransk om Frankrike som en kolonialmakt, då märker man att folk tycker att Ja, men det, liksom, det där får de glömma, att det var en kolonialmakt en gång i tiden. Alltså Frankrike inte, var inte en kolonialmakt i Frankrike. De var kolonialmakten. Tittar man på en karta från kolonialtiden så dominerade de ju hela jäkla kontinenten. Alltså ordentligt. Fram till 1960. Och därefter så lyckades de ju knyta upp väldigt många länder under de Gaulle, så att de hamnade i ett klientberoende. Så det franska imperiet är ju väldigt levande. Men nu är ju hemma opinionen splittrad. Alltså man har väldigt många politiker som säger: vi skiter i de gamla besittningarna i franska ekvatorialafrika, Sahelområdet. Vår business finns med staterna i Nordafrika. Där är viktiga. Och det är ju, väger ju tyngst för Frankrike. Och sen när det gäller andra affärer i Afrika, så har det ju faktiskt blivit så att Angola och Sydafrika är Frankrikes stora partners. Och de här andra länderna där man har mer ordentlig militär närvaro, de har minskat i ekonomisk betydelse. Så att det finns en falang i fransk politik som säger att det där ska vi släppa. Och så finns det den härligt storfranska som säger att ja, men det är vi som har civiliserat de här länderna, vilket man inte ser mycket av i fallet Niger till exempel. Men det finns ändå 40 000 franska företag verksamma i Afrika och i stor del i de här väst- och ekvatorialafrika. Så att och så finns det en motsättning mellan politiker och militärer. Alltså militären gnölade ju direkt när Macron började ge order om att mindre stövlar på marken, mera drönare och flyg. De vill ju liksom ut i bushen och kriga, för de har ju varit bra på det och tränat ordentligt. Sen 1960 har Frankrike gjort 122 militära ingrepp och interventioner i Afrika. Det är lite imponerande. Och där, nu gnölar jag i den alen om att det är liksom inte, det är inte franskt manligt att skicka drönare mot fienden. De vill skicka fallskärmsjägare. Så att det kan bli jätteintressant inrikespolitiskt hur man reagerar på det här att man drivs ut av Wagnergruppen.
0: Vilket är nästa afrikanska land som får en Prigozjin-kupp?
1: Jag tror de kommer att satsa stenhårt på Sudan. De har mycket folk där. De har enats med en av fraktionerna som vars väpnade styrkor till stora delar har gått upp i Wagner-Sudan. Sudan är rätt viktigt, så att jag tror det är där man kommer att fokusera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Carl Anders Lindahl, Löfvens missade tajming, ilska och gälla röst i lyftandet av anställningsskydd i frågan om sexuella trakasserier och våldtäkter var ett sällsynt tydligt exempel på politiker som tappat det. Omöjligt för honom att resa sig. Vi pratade i förra inslaget om Aftonbladets granskning av den etniska bakgrunden på gruppvåldtäktsmän, dömda gruppvåldtäktsmän. Och i partiledardebatten som ägde rum i SVT i söndags, så kom våldtäktsepidemin upp som en fråga. Och det som hände sen har gått viralt. Och det kanske är den värsta härdsmälta som jag någonsin har sett i en liknande sammanhang. Alltså en svensk partiledardebatt eller en svensk politisk debatt på hög nivå överhuvudtaget. Jag hade tänkt igår på vad jag har sett för andra sådana här totala alltså pinsamheter. Det räcker inte som ord. Även en total kollaps. Stefan Löfven är ju svag i debatter. Vi har ju sett tidigare till exempel när han hade sitt... när käbbel blev ett ord på allas läppar, när han blev fullständigt överrumplad av att en av hans meddebattörer försökte genom ett papper eller något sånt där. Han blev otroligt, var det som gjorde det? Var det Annie Lööf?
1: Ja. Annie Lööf, ja.
2: Han blev otroligt psykad när Annie Lööf liksom gick in i hans personliga fysiska sfär för att lämna över ett papper och började liksom veva med händerna på nästan ett, liksom ett desperat hotfullt sätt. Och putta bort den där, ta den där, och det där är bara käbbel och så vidare. Han blev helt psykad av hennes lilla trick där. Så han är ju väldigt dålig på debatter.
3: Och som många återigen har börjat påpeka i samband med den här debatten, så har han ju, ja, det är inget sammanträffande att han ofta presterar dåligt i debatter. Det beror på hans låga intelligens, hans brist på rutin och naturligtvis att de idéer, den politik som han förespråkar är fullständigt korrupt. Så att det går inte att argumentera för den på ett sakligt sätt. Men hur som helst då, det som hände. Jag har tittat på det här klippet ett par gånger, för jag kunde inte tro att det var sant när jag läste om det. Det som händer är alltså att programledarna ger en fråga. Så ämnet som sattes upp var: varför ökar antalet våldtäkter? Och frågan gick till Jimmie Åkesson. Och han gav en svar som handlade om invandring såklart. Och sen så bollade han snabbt över det till Stefan Löfven. Och frågade Stefan Löfven: varför får 4 av 5 dömda våldtäktsmän stanna i Sverige? Som är utlänningar då. Och då svarar Löfven och säger att nej, men vi kastar faktiskt ut folk. Ja, 1 av 5 säger man ju också, men de andra då. Och då byter Stefan Löfven ämne och säger: men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Och vid det här tillfället så hör man ett ljudligt sus genom publiken. Flera personer hånskrattar rakt ut. Och man ser att Jimmie Åkesson, han tror inte att det är sant. Han vänder sig liksom bort från Löfven, skrattar himla med ögonen och han säger liksom: men kom igen. Han tror inte att det är sant. Han kan knappt stå stilla, säger man. Och han säger: vad i hela friden har det här med våldtäkt att göra? Du får ändå försöka hålla dig till ämnet. Skärp dig, Stefan Löfven. Och då kommer det mest fantastiska. Stefan Löfven, han plötsligt så liksom lyser han upp av ett nyfunnet självförtroende. Och sen så ropar han väldigt kaxigt till Jimmie Åkesson: har du inte följt MeToo-debatten? Har du inte följt MeToo-debatten? Han slår ut med armarna, han vänder sig mot publiken och ler överlägset. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. För att i det här ögonblicket, efter att han har blivit hånskrattad åt av publiken, så tror Stefan Löfven att han har överlistat Jimmie Åkesson. Han har gillrat en fälla som korkade Sverigedemokraten gick rakt in i. Allt han behöver göra nu är att ropa MeToo, så avslöjas Åkesson som en obildad tölp. Han har inte ens följt MeToo-debatten. Och Löfven vinner diskussionen på walkover utan att ens ha sagt någonting om våldtäkter. Ett sånt episkt jag vet inte vad man ska kalla det för, misstag, härdsmälta, kollaps, katastrof.
1: Ja, fast jag tror att det som fascinerar mig är att jag har en stark känsla av att det här är inte Stefan Löfvens kollaps, det är hans hjärntrusts kollaps. För jag fick intrycket av att nyckelordet, tror jag, är det du sa om gillar en fälla. Jag tror han satt med sina bästa hjärnor innan att vi måste få in MeToo på något sätt, och tänk om Åkesson kommer det här upp med våldtäkter, då tar vi upp det här med LAS och allting sånt. Och alltså, det jag tror till och med var genomtänkt och förberett, och de insåg inte själva hur jävla dumt det skulle bli.
3: Ja, absolut. Och det är helt rätt, och det är en jättefascinerande aspekt av det här. Det är exakt som du säger, Boris. Det här är inte någonting som Stefan Löfven improviserade på plats. Vilket man också märker om man tittar på det igen och tänker på det. Men vi vet det också, därför Socialdemokraterna prånglade ut exakt samma talking point, som det heter, på sin Twitter och på hemsidan. Så gör de precis samma grej, kopplar ihop våldtäkt med LAS. Det är exakt som du säger, hjärntrusten, deras PR-konsulter, har suttit och tänkt ut det här. Och det här är en talking point som Stefan Löfven har fått matat till sig. Den är skriven av en konsult, liksom spridd på kansliet. Stefan Löfven har fått det i sin briefing. De har kanske liksom så här mediatränat honom framför kameran. Haft en skådespelare som spelar Jimmie Åkesson. Och testar liksom så här: hur ska du reagera om du får våldtäktsfrågan, Stefan? Och då sa han: jo, men du ska använda MeToo-tricket. Det är utstuderat, noga genomtänkt, och de har förmodligen betalat sina konsulter 100 lax för att få en sån här briljant talking point.
1: Men det förvånar mig att så få de märker till att Löfven faktiskt är slipad nu.
3: Mm-hmm.
1: Fysiskt. Det var det som fångade mig i debatten, att han har ju liksom varit lite stalinskt, kopperig och lite grop i ansiktet. Det var borta. Aha. Alltså Karn har gått på en ansiktslipning, jag lovar. För att liksom gå fram bättre i tv.
3: Jag vet inte, sånt är det någon sorts plastikkirurgi eller hur liksom, bokstavligt talat slipar?
1: Ja, de slipar med man kan väl slipa med kemiska ämnen tror jag, eller med, och jag har aldrig provat fast jag borde så att kanske ska göra det igen. Så att jag är tvärsäker på detta. De har fixat till honom, för det var liksom inte bara puder och smink fixat. Och de tänkte att vi kan inte göra Karn slipat på riktigt, så vi får slipa nyllet på honom. Alltid något. Men det här du sa om, det tycker jag också betecknar för debatten. Alltså Åkessons, han gjorde ju en segerdans där som du sa. Han tog ju några piruetter liksom, att det här är för bra för att vara sant. Mm. Och man märker det, alltså på sätt och vis är det ju kul att se Åkesson i debatter. För han, jag tror han är den enda människa i Sverige idag som utstrålar lycka. Mm. Han vet ju liksom att jag kan bara vinna. Så fort någon av mina motståndare öppnar munnen så vinner jag. Han ler ju bara som en hungrig gädda hela tiden. Han ser glad ut. Mm. Måste ha en väldigt beviljad sits han har.
3: Jag tycker det är konstigt bara att han inte gör mer av den. Att han inte trycker in kniven. Men även han vet att Stefan Löfven är liksom, att han har knäckt dem. Att han, när Åkesson vet att om 10 sekunder så har jag totalt sänkt statsministern. Även då så är han liksom försiktig och återhållsam. Och till exempel i den här replikväxlingen, att du kan missa så många enkla poänger. Mm. Så många möjligheter att verkligen trycka till Stefan Löfven till exempel. När han gör den här vändningen, när han börjar prata om löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Då säger mig också att den frågan har faktiskt inte så mycket att göra med våldtäkter. Istället för att säga den här frågan har absolut ingenting att göra med våldtäkter. Men istället säger han att det har inte så mycket med våldtäkter att göra. Så det är den här det kanske är en strategi att han vill låta återhållsam och statsmannamässig och värdig och sånt där. Men jag tror inte jag är ensam om att vilja se en opposition som inte håller tillbaka.
1: Nej, det är du inte ensam om. Men som du säger, jag tror att det är en medveten strategi där man har kört på länge. Liksom att visa att vi är lugna och snälla och goda och ingenting kan göra uppröra oss och så vidare. Men jag tror den här poängen har gått hem liksom i stugan. Att nej, men Jimmy Åkesson och hans gäng liksom är inte folkölsberusade dårar. De har inte ett järnrör innanför kavajen som de kommer att dunka på med om de får mottag i debatten. Folk har fattat det. Och då gäller det att gå till offensiv. Man har liksom nött ut motståndare med ganska defensiv strategi där i framträdanden. Men jag tror inte han har det i sig. Alltså Åkesson har inte den här riktiga killerinstinkten. Jag tror inte heller att han är bra på att försvara och verka lugn. Men han är mer kvicktänkt än Löfven, men han har inte det riktiga fotarbetet för att liksom gå in och nita.
3: Ja, det var intressant för att se den här krönikan på Nyheter 24. Carl Anders Lindahl heter skribenten. Ett namn som jag faktiskt håller ögonen på Nyheter 24. Han har gjort... Jag lade märke till att han har skrivit ett antal artiklar om alternativ för Sverige. Det var när jag höll på att göra research inför intervjun med Kallstrand. Och så upptäckte jag att i mainstream media så är det ju väldigt förutsägbart hur AFS bevakas. Det är väldigt begränsat antal vinklar. Man ska gärna kalla dem nazister. Man ska gärna nämna Nordiska motståndsrörelsen i varje stycke där man nämner alternativ för Sverige och så vidare. Men den här Carl Anders Lindahl, han har skrivit flera artiklar. Han skrev tidigt flera artiklar om alternativ i Sverige som var helt neutrala, 100% neutrala.
1: Du menar att Nyheter 24 till och med alt-right-sfären i Sverige?
3: Ja, Nyheter 24 är nya alt-right.com efter att de ryckte domänen på GoDaddy. Jag tror att vi har något så ovanligt på halsen här som en hederlig journalist, gammaldags reporter, som inte är ute efter att skriva in sina egna politiska åsikter i varje artikel.
1: Yes, de kommer snart att hämta någon till Skansen.
3: Ja, jag tror att Karl-Anders Lindahl har en ljus framtid om han orkar tröska vidare i svenska medielandskapet. För det han gör är unikt inom mainstream-medierna.
1: Det måste jag ta en titt på honom.
2: Radio Bubbla.

0: Brodmans affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Ukraina drar sig ur staden Avdiivka i Donetsk som Ryssland tar kontroll över, vilket bekräftas av båda sidor. Enligt uppgift ska enbart 1000 personer befinna sig i staden som före kriget hade 31 000 invånare. Det senaste stora slaget i Ukraina-kriget är avgjort efter att Avdiivka har fallit. Det liknar på många sätt slaget om Bachmut som avgjordes förra året. Det pågått ända sedan krigsutbrottet. Tiotusentals soldater har dött och båda städerna, jag tror man kan säga att båda städerna har blivit total förstörda och helt avfolkade. Och det är, som jag förstår det, så är det de största militära slagen av den här typen som har ägt rum på flera generationer, alltså sedan andra världskriget. Och en annan sak som jag tycker är intressant är att både Bachmut och Avdiivka ligger väldigt långt österut i Ukraina. Båda ligger i Donetsk och Blast. Alltså i en av de här två blastarna som anses vara de allra mest ryska. Ryssarna har ju såklart avancerat längre in i Ukraina. Och de påstår sig till och med ha annekterat ytterligare två blaster mycket längre in i landet. Men de stora slagen äger fortfarande rum i det här lilla hörnet av Ukraina i Donbass-regionen. Det är givetvis en fråga om att man skickar enormt mycket militära resurser dit. Det vill säga, när man har gjort det så har man kanske inte så mycket kraft kvar för att kriga resten av landet från Ukrainas sida då. Men så man kan tänka att det där kriget avgörs, även om kriget handlar om fler delar av landet. Jag tycker ändå att det är intressant för att ibland finns det som en bild av att ryssarna opererar hela Ukraina, hela landet är hotat. Det finns en lång frontlinje med stora sammandrabbningar genom hela landet. Och i viss utsträckning så är det sant såklart. Men fortfarande så händer det allra mesta i Donbass. I hög utsträckning är det fortfarande ett Donbasskrig snarare än ett Ukrainakrig. Och med det här menar jag inte på något sätt att förringa slaget om gammal svensk by i Cherson oblast som också ägt rum i dagarna. Sorgligt nog har vi nåtts av beskedet att den här fantastiska svensk-ukrainska enklaven som ligger då i centrala södra Ukraina, precis rakt norr om Krim kan man säga, lika gammal svensk, den har totalt förstörts av ryska bombanfall. Nästan hela befolkningen har flytt, samma historia som i Bachmut. Och gammal svensk by ligger då tyvärr precis vid floden, alltså vid Dnepr-floden, som just nu är gränsen mellan den del av regionen som Ukraina respektive Ryssland kontrollerar. Väldigt, väldigt sorgliga nyheter. Det ser verkligen mörkt ut för Ukraina just nu i kriget. En sak är att man förlorar de här stora slagen som hela kriget har kretsat kring. Men det verkar också som att man har använt upp nästan allt manskap man kan uppbåda. De nya soldaterna som mobiliseras nu är, de är inte så nya. Många är gamla, mycket äldre än man normalt ser i krig. Vissa verkar ha stora hälsoproblem och skickas ända ut i fronten. Vissa är kvinnor, vilket har blivit ett propagandafokus på båda sidor, sjukt nog. Det är lite intressant förresten, att det säger någonting om att det ändå är vissa djupa skillnader i värderingar som ligger bakom den här konflikten. Alltså till exempel synen på kvinnors roll i samhället. Och man har inte bara förbrukat allt sitt materiel, utan dessutom har man förbrukat enormt mycket av liksom många andra länders materiel som de andra länderna hade när kriget utbröt. För att land efter land har skickat helt ofattbara mängder materiellt stöd. Till den grad att vissa länder har helt slut på vissa typer av militära resurser. Så ett exempel som jag läste nyligen är Danmark. Som enligt uppgift har donerat 100% av allt sitt artilleri till Ukraina. Alla artilleripjäser, all ammunition, allting har skickat till Ukraina. Så Danmark har ingen artilleri längre. Vilket någon kanske vill exploatera så småningom. Det vore ganska festligt. Och Sverige vill inte vara sämre givetvis. Regeringen har precis beslutat om ett nytt stort militärt stödpaket till Ukraina. Och Sverige har redan skickat motsvarande mer än 20 miljarder. Och nu ska man skicka mer än 7 miljarder till. Bland annat stridsbåtar. Det är ett oklart hur stridsbåtarna ska användas. De kanske ska patrullera Dnepr-floden och skydda gammal svensk by. Jag hoppas det i alla fall, givetvis. Och det är luftvärnssystem och största delen av det här senaste paketet är artilleriammunition. Flera miljarder svenska kronor i artilleriammunition skickar man till Ukraina. Ja. Boris, jag har ju fnyst tidigare åt den här idén att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot resten av Europa. Jag har sagt att de har knappt lyckats avancera utanför Donbass. där de hade en väldigt stark ställning redan innan invasionen. Men de har fortfarande inte erövrat ens det lilla hörnet av Ukraina. De är fortfarande inte klara med den delen av kampanjen. Men ändå ska vi tro att de kan rulla vidare och ge sig på inte bara hela Ukraina utan andra länder. När de nu blir klara med Ukraina om x antal år. Det låter totalt vansinnigt, rena amsagor. Det är sån här babbel från psyksjuka människor i väst. Men nu är det som att sagan håller på att bli verklighet. Därför att de här galningarna i väst, de har försvagat sina länder till den grad att det kanske börjar bli realistiskt. För att om hela Västeuropa skickar 100% av sina militära resurser för destruktion i Ukraina, då blir det plötsligt realistiskt för Ryssland att invadera dem. Och inte bara Ryssland för övrigt. I den här takten kommer snart Luxemburg kunna invadera alla sina grannländer. De har några 100 man i vapen, tror jag. Så det är kanske snart den största armén i hela Västeuropa.
0: Jag tror Schweiz ligger och lurar här alltså.
1: Ja, det är sant. Schweiz. Vi får verkligen passa oss för Schweiz. De har fintat oss nu med den här fredsattityden i 1000 år. Snart smäller det.
0: Nej, men alltså det där du sa är alldeles rätt. Va? Därför att vad vi ser nu, Avdiivka är nog bara den första ketchupdroppen. Snart kommer ketchup-effekten. Och ryssarna har anhopat så mycket manskap och materiel nu. Och Ukraina drar sig tillbaka. Men vi kan ta materielen först. Alltså det är inte bara så att Västeuropas resurser håller på att gå i sin och förloras på de ukrainska slagfälten. Alltså siffrorna där är ju rätt fascinerande. För att de här 2 miljarderna som vi skickar artillerigranater för, de räcker till 40 000 artillerigranater. Kaliber 155. Det kan ju låta väldigt mycket, 40 000 artillerigranater. Men tittar man på den förre ukrainske, han som fick sparken av Zelenskyj, Zaluzhny. Hans beräkningar, och de stämmer ganska väl med till exempel brittiska beräkningar på hur mycket granater ukrainarna behöver förbruka det pågående kriget. Så behöver de 75 000 granater i månaden. Vill de gå till offensiv, som de gjorde, försökte för ett tag sedan, så behöver de 250 000 granater i månaden. Så de där 40 000 artillerigranaterna som Paul Jonsson skickar, de räcker för att hålla ställningarna i 2 veckor. Frankrike, de började ju direkt när kriget bröt ut med att skicka 1000 artillerigranater i månaden. Nu skickar de 3000 artillerigranater i månaden och säger att vi mäktar inte mera. 3000 från Frankrike, som är ju en ganska stor givare, ska ställas mot de där 75 000 granaterna i månaden. Och nu kommer det ingenting från USA. Det är ju blockerat i kongressen. Och tyskarna knorrar också. Så att ukrainarna kan inte hålla några ställningar helt enkelt. De har i verklig mening inte artillerigranater som det räcker. Vare sig definitivt inte offensiv. Men definitivt. De kan inte ens hålla Avdiivka. Och den nya ÖB:n, Zelenskyjs man, har ju sagt att nu ska vi gå över till aktivt försvar. Och det är så att man säger när man är tvungen att slå till reträtt helt enkelt, det aktiva försvaret. Så det ser ju ganska mörkt ut för Ukraina. Och ryssarna har inte längre några problem med produktionen av artillerigranater. De har hunnit bygga upp kapaciteten. Överbryggde med hjälp av nordkoreanska artillerigranater. Så att vi kommer att se liksom rejäla smällar för ukrainarna nu. Och precis som du säger, alltså allt Västeuropa låtit liksom materiell och typfallet artillerigranater bara liksom försvinnas i detta omöjliga utnötningskrig. En intressant sak om de här 2 miljarderna i artillerigranater. Paul Jonsson har ju sagt att det ska man omgående ersätta. Då är det ett problem med detta, förklarade Sveriges arméchef igår, att omgående är inte möjligt att göra. Det är därför att Sverige står sist i kön till de 2 stora ammunitionsfabrikerna där man brukar lägga sina granatbeställningar. Därför att andra länder i Norden till exempel, de har ju skrivit 10-årskontrakt om leveranser till fasta priser av granater. Men det har inte Sverige gjort. Så nu kommer man få betala någon slags superspot om man vill ha granaterna snabbt. Och det är inte säkert man får dem i alla fall, men dyra kommer de att bli. Så smarta är de i regeringen.
1: Ja, men jag såg en kommentar, den amerikanska perspektivet. Det var Joe Biden som kommenterade den här disputen i Mario-kongressen. Hans logik var fantastisk. Han sa i princip att ju sämre det går för Ukraina i kriget, desto viktigare är det att ge dem maximalt stöd. Så just det faktum att de just nu håller på att förlora kriget gör att vi måste skicka mer stöd än någonsin. Så just för att inget verkar hjälpa och att Ukraina bara retirerar hur mycket materiell man får. Just därför så vore transporter var absurt. Det var absurt att minska mängden stöd. Så det verkar inte som att det finns någon som helst. Du säger att det knorras och till och med tyskarna knorrar. Amerikanerna har stoppat tillfället åtminstone. Men känslan jag har är att det här kommer hålla på ett bra till. Och som jag sagt tidigare, det går att hålla krig igång väldigt länge. Och det ligger i vissa krafters intresse att hålla det igång. Framförallt förstås finns ett amerikanskt intresse av att förlänga kriget så mycket som möjligt. Så det är ändå min känsla att Ukraina kan förlora liksom slag, deras försvarslinje kan kollapsa. Men tycker du det ser ut som att för att kriget ska ta slut, då måste det också hända någonting mer. Man måste till exempel ha fredsförhandlingar. Man måste göra någon sorts deal. Och som jag har förstått det så är liksom den dörren är totalt stängd från den ukrainska sidan och den amerikanska och den västliga sidan. Det är tabu på den sidan att ens prata om förhandlingar med Putin. Och Putin verkar inte heller så väldigt intresserad.
0: Nej, Putin har inga skäl att vara intresserad nu. Alltså, det är just det här med att de har ju massivt uppladdat nu. De kan bara rulla. Och alltså, kriget behöver inte ta slut per omgående. Utan det kommer ju bli den aktiva försvarsstrategin med aktivt försvar. Det där Ukraina pressas bakåt och bakåt och bakåt. De kan ju inte stå emot den här floden av stål och järn som Putin har byggt upp. Jag tycker inte att det är bra, men det är liksom det är bara att titta på siffrorna när det gäller manskap, granater, drönarproduktion, vad fasiken som helst. Och så det var därför den förra ukrainska ÖB:n fick sparken. För att när han, droppen var när han gjorde sitt uttalande om att nej, men just nu, för tillfället, så råder liksom jämvikt. Vi kan inte avancera, ryssarna kan inte avancera. Den här fronten kan liksom hållas ett tag. Men sen påpekar han att bakom fronten pågår de verkliga problemen. Vem kan ladda upp mer manskap? Vem kan fylla lagren med militär materiel? Och det var uppenbart att han menade att det fylls inte på tillräckligt mycket. Det kommer inte hålla. Och då fick han sparken därför att hans budskap var ju underförstått. Nu har vi chansen att förhandla. Det var väl det sista förnuftiga rösten i Ukrainas ledning som försvann där.
1: Precis, men det är precis jag tänker på att jag är kanske fantasilös, men jag förstår inte riktigt hur man ens ska kunna ta nästa steg i den här oundvikliga processen. Alltså det som skulle behövas, det är någon typ kanske en statskupp i Ukraina. Någon del av militären avsätter Zelensky och tillsätter en helt annan regim. Men jag har inte bra koll på ukrainsk politik, men känslan jag får är att det finns inte alls i korten. Det finns inte alls något sånt organiserat motstånd, vare sig militären eller politiskt eller folkligt. Och att gå emot och all den här intensiva hjärntvätten som man har bedrivit i och utanför Ukraina i så många års tid nu. Alltså det har ju pågått med enorm intensitet sedan 2014 åtminstone. Längre än så. Det känns bara som en närmast oöverstiglig tröskel. Så jag har bara svårt att se liksom hur det skulle kunna tas några steg mot att få slut på kriget.
0: Nej, alltså slut på kriget, det kommer vi att se när Ukraina till slut sträcker vapen, när Ryssland i verklig mening har erövrat halva Ukraina och åka stå på en kulle och titta på Kiev. Alltså det finns ju inte en ansats till statskupp. Vi ska komma ihåg att det är inte bara att Zelensky kunde focka en populär överbefälhavare utan något större knorr. Hans säkerhetstjänst har ju rensat ganska väl i statsapparaten. Med personer som är ovändiga, besvärliga eller kan misstänkas ha sympatier för Ryssland eller misstänkas ha sympatier för tanken på någon typ av fredsavtal.
1: De har också mycket inskränkningar av yttrandefrihet, mötesfrihet, ja, stänger ner oppositionella partier. Alla typer av organisationer där kan gro någon sorts mås, inklusive kyrkor, nedstängda och så vidare. Så att det känns som att Zelensky har det här i ett järngrepp. Och han lär inte ändra sig.
0: Nej, och det innebär ett utdraget krig där Ryssland rullar in i större och större delar av Ukraina. Någon gång tar det slut, men de kommer att ödelägga allt i sin väg. Och det är faktiskt, det är ingen idé att säga att ja, men det är Putins fel. Det är han som väljer att lägga städer i grus och aska. Det är västvärldens och USAs fel i grund och botten. Man hade kunnat gå till förhandlingar. Nu är det för sent.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Förra DNC-ordföranden Donna Brazile anklagar Hillary Clinton för att ha utnyttjat ekonomisk kris som Barack Obama försatt partiet i och på förhand gjort upp om presidentkandidaturen. Och kära lyssnare, innan du bara stänger av Radio Bubbla så vill jag säga att det här är inte det vanliga tugget. Det är inte faktiskt, tycker jag, i min uppfattning, så är inte det här bara ytterligare en sån här tröttsam intern liksom tuppfäktning i ett amerikanskt politiskt parti. Det är mycket sånt tjafs, va? Men det här fick mig verkligen att höja på ögonbrynen. Under den amerikanska valrörelsen senast så förekom det ju anklagelser, alltså lite slentrianmässigt som det är, att Hillary Clinton, hon är så korrupt, hon har tagit över allting och hennes motkandidat Bernie Sanders har ingen chans. Och Donald Trump sa det gång på gång på gång. Han sa the game is rigged. Hillary Clinton har konspirerat, Bernie Sanders har ingen chans, det är inte fair game. Hon kommer ta nomineringen för att Bernie Sanders inte får komma fram och konkurrera med lika villkor om kandidaturen. Och det var nog en jäkla tur för Donald Trump att det var så, att han inte behövde gå till val på Bernie Sanders. Nu kommer det fram någonting som är fascinerande av två skäl. Dels är det själva innehållet i det som sägs och dels är det vem som säger det. Den som säger det är Donna Brazile, som är en av de absolut mest högt uppsatta personerna i Demokratiska partiet. Hon är både ordförande för partiet och hon är välkänd liksom partifunktionär, politiker, medieföreträdare, ett bekant ansikte, bekant röst på amerikanska politiska nyhetsprogram och sånt där. Och en naturligtvis nära allierad till Hillary Clinton. Det är järngänget liksom, som har hållit ihop i alla år och kämpat. Och inte minst då, det är kvinnorna inom det demokratiska partiet som håller ihop naturligtvis för att tillsammans ska de krossa glastaket och de har gemensamma yran över att Hillary Clinton ska bli den första kvinnliga presidenten och allt det där, va? Nu så gör Donna Brazile 180 grader och gör liksom en oförblommerad dolkstöt rakt i Hillary Clintons rygg. Ni får rätta mig om jag fel, jag kanske överdriver, men jag har sällan sett något liknande i amerikansk politik. För att det hon säger här, det är just att Hillary Clinton bedrev massiv korruption för att kooptera det demokratiska partiet när jag, Donna Brazile, var ordförande och jag lät det här hända. Och nu jag skämde så mycket att jag grät. Och nu sjunger jag ut liksom. Men Hillary Clinton stal nomineringsprocessen. Och hon gjorde det då. Bara i vad då som sägs. Vad det berättas om här. Amerikanska partisystemet är väldigt annorlunda än det svenska. Det är inte så att, som i Sverige, så att partierna kan man säga är monoliter. Organisatoriska och ekonomiska monoliter. Som styr väldigt mycket. Och det är partihierarkierna och de topppartifunktionärerna som är de verkliga makthavarna i Sverige. Det är de som kontrollerar Sverige, det är de som äger Sverige, de som styr de politiska partierna. För det är de som till exempel bestämmer vem som står på politiska listor. Så att vem sitter i riksdagen, vem bestämmer det? Men det är väljarna, det är vi som röstar. Nej, det är inte. Det är partierna, det är partitopparna. På nationell nivå men också på lokal nivå. De mäktiga kommunalråden och så vidare. Det är de som bestämmer vem som sitter i riksdagen. Det är en liten grupp på några hundra personer. Och de har sin makt genom sin kontroll över de politiska partierna. Så är det inte i USA. Utan där har man partierna i viss utsträckning. Men de är ganska oviktiga. Det som istället är viktigt är kampanjerna. För att man har

0: händer under en sån här presidentvalskampanj är att man kör en öppen nomineringsprocess, och när man har en kandidat, strikt taget inte när kandidaten är vald, men när det inte finns någon tävling längre, när man vet vilken kandidat det kommer bli, till exempel för att den andra kandidaten drar sig ur eller det är omöjligt för dem att få tillräckligt många röster, då tar den kandidaten kontroll över partiet. Men det här berättar Donna Brazile, som är liksom den ultimata insidern i det här sammanhanget, att det var inte så det gick till förra gången. För Hillarys kampanj tog kontroll över partiet långt innan det. Alltså medans primärvalskampanjen fortfarande pågick, och officiellt så valde man, ska vi ha Clinton, ska vi ha Sanders, så hade Clinton-kampanjen redan tagit kontroll över partiet. Och till exempel alla så pressmeddelanden och sånt där, utspel som partiet gjorde, var tvungna att godkännas av Hillary Clintons kampanjledning.
1: Mm.
0: Och man gjorde det här genom att exploatera en väldigt dålig ekonomisk situation som partiet var i. Och återigen, som partiet är beroende av löpande finansiering från utomstående källor som skiftar från mandatperiod till mandatperiod, så har de ofta ekonomiska problem. Särskilt efter Obama-åren så hade de skulder på $24 miljoner. $24 miljoner hade de i skulder. Så enormt mycket pengar, hundratals miljoner kronor. Och då kom Hillary-kampanjen och sa, vi tar hand om skulderna. Vi betalar era skulder, vi tar över dem, vi skriver av dem. Det gjorde de 2016, tog de över 80% av kvarvarande skulderna. Och det var ungefär $10 miljoner då. Och sen så satte de partiet på en allowance. Alltså de gav partiet pengar regelbundet, men naturligtvis villkorat. Så att medan de hade primärvalskampanjen och partiet skulle välja kandidat, så hade Hillary Clinton redan via ekonomiska medel tagit kontroll över hela beslutsprocessen. Så att när Donald Trump sa the game is rigged och Bernie Sanders sa samma sak, spelet riggat, jag får inte en ärlig chans här, systemet är liksom är korrupt och motarbetar mig, det var bokstavligt talat sant. Och nu säger Donna Brazile, som var liksom så här nära och fanatisk anhängare till Hillary Clinton, nu är det hon som trycker in dolken här och berättar om exakt hur det gick till, exakt hur avtalen såg ut, vilka summor det handlade om. Och hon berättar också om telefonsamtalet som hon hade med Bernie Sanders efter att Clinton blev nominerad, men innan valet ägde rum, några veckor innan valet, så ringde hon upp Bernie Sanders och sa, du, jag hittade bevisen, du hade rätt, spelet var riggat, det är korruption, och ja, hon säger, vi måste köra på, både du och jag måste fortsätta stödja Hillary. Men hon berättade då att hon ringde Bernie Sanders, och efter att hon la på luren så började hon gråta. Inte av skuldkänslor, säger de, utan av ilska. Vi skulle gå framåt, vi var tvungna.
1: Ja, alltså slutet där gör mig bara spifärdig, på tal om det här som vi pratade om nyss. Om hon nu skulle vara en öppen och ärlig person, då skulle hon dra så långt hon bara kunde från det demokratiska partiet. Och det gjorde hon ju, och gör hon ju inte. Så det värsta med det här är inte att det är en av två hemska saker, med sant givetvis, men annat var inte att vänta. Och det andra är ju att det vore intressant att försöka lista ut vad Brazile positionerar sig för nu. För hon sticker ju inte kniven i Hillarys kutiga rygg för att ha någon slags rättvisepatos, utan hon är ute efter något helt enkelt. Så det här är bara en omstrukturering av det hela. Hon för gott väck med Hillary, positionerar sig själv och stödjer en ny fraktion. Hon kanske är en Michelle Obama-kampanj eller redan.
0: Ja, det är inte alls otänkbart. Jag tycker det är en bra spekulation där. Alltså, det finns ju en falang inom det demokratiska partiet som gör allt de kan nu för att sätta spiken i kistan för Clinton-dynastin. De vill verkligen inte ha Chelsea Clinton som nästa presidentkandidat. Och det finns ju faktiskt de som säger att man kan ju knappt tro att det är sant. Man kan knappt tro att det är sant, men det finns folk som på fullt allvar säger att Hillary Clinton tänker ställa upp i nästa val. Hillary Clinton tänker vara presidentkandidat en gång till.
1: Ja, men det tror jag. Alltså,
0: alltså 2020.
1: Och det är det jag tror gör Brazile nervös, och grunden för ompositionering och annat, att Hillary tänker definitivt

0: hon ska dö med stövlarna på.
1: Ja, dö är ju nyckelordet här. Det blir ju riktigt, det blir ju så här riktigt sjuk. Som zombievalrörelse nästan, om Hillary Clinton ska stapplas och bäras fram till mikrofonen en gång till. Eftersom hon knappt kunde stå på benen under den här valrörelsen. Och nu dessutom med alla korruptionsskandaler som rullas upp, de här uranaffärerna som är kanske liksom största korruptionsskandalen i amerikansk politisk historia som håller på att rullas upp nu. Och de här sakerna om att de här anklagelserna mot Donald Trump om att hans Rysslandskopplingar och sånt där. Allt det där var ett beställningsjobb som Hillary Clinton-kampanjen betalade för. Först var det en Marco Rubio-anhängare, en republikan, som satte ett sånt här research- eller propagandaföretag på att ta fram en mapp. Men sen när Donald Trump blev nominerad så gick det företaget istället till Hillary Clinton och sa vi har det här projektet, vi ska ta fram smuts på Donald Trump. Mm. Så det var det Clinton-kampanjen som betalade för den här dossiern som Christopher Steele, den för detta brittiska underrättelseagenter, det var ju hela den här James Bond-grejen,
0: ja,
1: som mynnade ut i att Donald Trump skulle ha tagit in på ett hotell i Moskva, insisterat på att få sviten där Bill och Hillary Clinton hade bott tidigare, för att sen beställa in ett antal prostituerade kvinnor och instruera dem att göra särskilt perversa saker i den sängen som paret Clinton hade. Alltså, riktigt sjuka fantasi, sjuka anklagelser mot Trump. Och av så många skäl kan man förstå att Trump aldrig gjort det där. Till exempel att i världskänd att han hade panisk basilskräck, vilket utesluter de övningarna som glädjeflickorna påstås ha ägnat sig åt. Men hela den här historien, hela den här dossén var ett beställningsjobb som Clinton-kampanjen betalade för. Och som dessutom FBI var involverade. FBI kände till hela den här utredningen under James Comey och erbjöd Christopher Steele att betala för hans fortsatta arbete, för hans fortsatta research. Så det var liksom en joint venture mellan Hillary Clinton-kampanjen och James Comeys FBI. Och nu rullas det här upp. Nu kommer det här upp i öppen dagar och det är bara en av liksom av ofattbara skandalerna. Som gör att det åtminstone i min värld är helt ofattbart hur Hillary Clinton skulle kunna vara presidentkandidat igen. Jag hoppas det såklart det blir så eftersom då kommer ju Donald Trump vinna en promenadseger och bli omvald och få liksom 400 elektorsröster och det kommer vara fest va. Men Chelsea Clinton är den som är stora hotet på sikt. Och därför vill Donald Brasilian vill sänka Clinton-dynastin. Eventuellt för att istället lyfta fram Obama-dynastin, precis som du säger. Jag tror att det är en rimlig gissning att det är Michelle Obama som kan vara den tilltänkta nästa uppdragsgivaren.
2: Turkiska staten planerar starta helgskolor i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Ska lära barn med dubbelt medborgarskap turkiska språket, historia och religion. Nederländernas socialminister är positiv så länge utbildningen inte hindrar integration eller stimulerar antidemokratisk opinionsbildning. Ja, Turkiet och Nederländerna har ju en minst sagt komplicerad relation på senaste åren. Det här är två länder som har, de avbröt sina diplomatiska förbindelser. Två stora europeiska länder som klippte diplomatiska banden för ett tag sedan. Och bland annat då för att Turkiet har insisterat på att turkiska politiker, Erdogan-politiker, ska få bedriva turkisk valkampanj på holländsk mark. Och hålla liksom, kampanjmöten och så vidare. Nu så har man i juli så kommer fram till att man skulle återuppta relationerna och försöka normalisera saker och ting. Men nu säger Turkiet att turkiska staten ska starta skolor i Holland. Särskilda skolor för turkar eller turkättlingar, turkar som bor i Holland. För att de ska hålla kontakten med turkisk kultur, lära sig turkiska språket och så vidare. Och det är inte direkt överraskande att Turkiet håller på med de här sakerna. Men jag vet inte, jag tycker själv att det är ganska halsbrytande. Men det är en sorts öppen imperialistisk strategi. Ja. Att man har liksom så här har vi turkarna, vi har placerat ut de olika länder och nu ska vi använda dem som verktyg. Och liksom indoktrinera dem, radikalisera dem och och har dem i ett band som om de fortfarande var en del av Turkiet. Mm. Vilket de uppenbarligen är, va? De är turkar, och det här visar ju på att de har inte blivit holländare av att flytta till Amsterdam. Men är det inte en ganska uppseendeväckande situation?
3: Jo, det är absolut. Och probleminsikten från Nederländerna verkar ju vara noll. De säger här, det är intressant att säga, de får inte stimulera antidemokratisk opinionsbildning. Ungefär som att Turkiet skulle ha något att tjäna på att erodera demokratin i Nederländerna. Det är ju tvärtom så, på grund av demokratin som de här turkarna har möjlighet att ha inflytande i Nederländerna.
2: De har ju sitt eget parti nu i Holland. Vad heter det? DENK. Turknationalistiska partiet. I det holländska parlamentet. Alltså det är helt vansinnigt.
3: Ja. Jag vet inte. Vad ska man säga? Vi behöver ju inte oroa oss för i Sverige i alla fall. För här betalar vi för kalaset själva med hemspråksundervisningen.
2: Ja. Det är ett mer effektivt system kan man säga.
3: Mm.
2: Att där har turkarna, de behöver inte gå in och finansiera och bygga skolorna själva. För de har istället gått direkt via det svenska parlamentariska systemet. Mm. Via liksom, Miljöpartiet och S. Och fått implementerat direkt av svenska staten. Ja. Man kan ju fundera på hur, från ett libertarianskt perspektiv, om något liknande hände i ett fritt samhälle, ett privat samhälle, skulle man kunna stoppa det, eller skulle det inte vara, jag tänker så här, man skulle kunna säga att vem som helst kan ju då köpa mark, starta en skola. Ett libertarianskt samhälle skulle ju ha liksom inga eller åtminstone väldigt små restriktioner på att starta utbildningsverksamhet. Skulle inte ett libertarianskt samhälle vara sårbart för den här typen av, så att säga, kulturella attacker eller kulturella strategier? Att man infiltrerar, bygger upp civilsamhällets institutioner och sprider en främmande kultur.
3: Det beror på vilka libertarianer som bor där. En viss sorts libertarianer, så hade du aldrig ens haft turkar där till att börja med. För de hade inte kunnat skaffa lägenhet. De hade inte kunnat skaffa jobb. De hade kanske kunnat köpa mark om de var tillräckligt, bjöd tillräckligt högt. Men de skulle ha väldigt svårt att komma in i samhället. Skulle kanske få bo på utkanten av någon stad eller någonting. Va? Så att det, där hade det aldrig varit ett problem till att börja med. Å andra sidan så finns det mer kosmopolitiskt lagda libertarianer, eller vi pratade i förra sändningen om de svenska nyliberalerna. De hade ju såklart inte exkluderat turkar, men de hade ju å andra sidan heller inte sett det som ett problem att bli koloniserade av den turkiska staten. De hade väl tyckt att det var jättemysigt att det var en massa turkiska skolor som lärde ut turkiska till barnen och indoktrinerade dem till att bli lojala turkiska patrioter. De hade väl tyckt att det var mångkulturellt och fint, så att där hade de inte kunnat lösa problemet, men de hade ju inte sett det som ett problem som behövde lösas heller.
2: Mm, just det.
3: Vi kan ju leka med tanken på att det inte bara var turkar som fick den här typen av resurser. I ett hälsosamt libertarianskt samhälle där du och jag kanske hade valt att bo, där kanske den inhemska befolkningen också hade uppfostrats till att värna om sin egen kultur och sin egen historia och eventuellt sin egen religion, och se det som någonting man är stolt över och värnar om.
2: Mm. Ja, det låter som en väldigt högtflygande dröm. Fria fantasier. Å andra sidan, man kanske skulle kunna ha någon typ av helgskolor, kanske. Kanske en särskild sorts helgskolor dit barn kunde gå några timmar på helgen och lära sig om sin egen kultur. Vi kanske får starta sådana i Sverige.
3: Mm.
2: En sorts intraimperialism.
3: Väldigt 50 politiska teorin här.
2: Ja, alla kör 5PT nu.
3: Ja.
2: Vi kör 5PT, det är sedan gammalt. Nordiska alternativ, högergänget, säger att de kör 5PT nu. Erdogan kör 5PT i Holland.
3: Ja.
2: Det här jag kan känna ganska tydligt här, vilket håll vinden blåser.
4: Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt. Men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Socialdemokratiska politikern Hugo Hermansson i Växjö vill stoppa vinet Unicorn Tears som han menar marknadsförs med barn som målgrupp. Tillverkaren välkomnar kritiken och kommenterar att man söker uppmuntra svenska vuxna att komma nära sin rosa sida och vara mer underbar och magisk mot livet i allmänhet. Ja, en politiker, Hugo Hermansson S i Växjö, har hamnat under efter ett utspel om ett enhörningsvin. Förlåt, det är en otroligt bizarr nyhet på flera olika nivåer. Hugo Hermansson menar att om man har ett vin som heter Unicorn Tears och har lite rosa färgtema och sånt där, då kan man läsa ut mellan raderna att marknadsföringen riktar sig till barn. Därför att enbart barn är intresserade av enhörningar och färgen rosa uppenbarligen. Och därför har han har skrivit det på Facebook. Och han tycker att Unicorn Tears borde förbjudas. Samtidigt så skriver han saker som, jag vet inte, får mig undra lite grann. Han säger till exempel, hur kan man få fram tårarna ur en enhörning? Är det tillåtet att misshandla en enhörning? Så att å ena sidan så är han ute och vevar om att den här produkten ska förbjudas. Å andra sidan så raljerar han på helt, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom, men väldigt, jag tycker väldigt nonchalant sätt. Alltså det här tramset om att misshandla enhörningar och så vidare. Å ena sidan så vill han använda statens tvångsmakt för att nita en enskild näringsidkare. Å andra sidan är det bara som ett gigantiskt skämt för honom.
1: Han är ju socialdemokrat till att börja med. Han brukar också vara anställd på IOGT-NTO. Så att människan är ju tveksam rent moraliskt. Bara av det faktumet. Men han verkar inte riktigt visa att han har förstått sin postmoderna samtid, tycker jag. Alla är ju förstås idag för vuxna bebisar. Han själv är en riktig sån här, vad heter det, ageist. Eller age-able, nej, ageist. Han låtsas som att han har tolkningsföreträde för alla 30-plussare som identifierar sig som att de är femåringar. Och han borde veta att det är så det förhåller sig, för på hans Facebook så poserar han i en grå tröja där det står Unicorns are real. Och sen så har han en rosa glimrande headset och en rosa keps. Så han tycker att det är liksom ett lämpligt sätt att uppträda på. Så han vet ju om att det är så det förhåller sig. För han kan liksom spexa med det faktumet. Men ändå så skiter han i det. Och han verkar inte helt... Han vet inte om ifall det är han själv eller IOGT-NTO eller Socialdemokraten som uttalar sig. Han säger att det bara är han själv. Men samtidigt så använder han det här snusförnuftiga politruck-uttrycket och ska liksom förbjuda saker och ting. Och verkar inte förstå att andra människor tycker att det kanske är lite olämpligt att han gör så. Men om man tittar lite grann på det här vinet så framgår det väldigt tydligt att de riktar in sig till de här förvuxna bebisarna som är 30 men tror att de är 5. För att de har... man går in på produktsidan för det här Unicorn Tears-vinet så ser man en kvinna utan smink med Mulan-inspirerad lång flatlugg som är så här spexigt uppklädd i barnsliga kläder. Så att jag vet inte om jag håller med honom i hans bedömning att det är solklart att det riktar sig till barn. Däremot så förstår jag hans förvirring, för han själv då, när han skulle fixa den här spexbilden, så gick han in på barnavdelningen och inte på herravdelningen för att köpa den här tröjan. Så att han kanske har liksom, det är nog fel på honom helt enkelt.
0: Ja, men det här fattar inte jag heller. Han går alltså till storms mot ett vin, ett enhörningsvin, men på ett väldigt nonchalant, raljant sätt. Och han har en tröja på sig där det står Unicorns are real. Det finns så många sätt att tolka den nyheten på. Till exempel, är det så att han menar på... Han säger också det här med att de har misshandlat enhörningarna för att få ut tårarna. Han kanske är en enhörning-truther.
1: Ja.
0: Det kanske är det som är hans grej. Att han menar på att enhörningar finns och de får inte exploateras på det sättet. Och han tror att vinet är gjort på faktiska enhörningstårar. En annan tänkbar tolkning, det är att allt det här är en del av en koordinerad marknadsföringskampanj för Unicorn Tears. Han har ju perfekt alibi som är involverad då i IOGT-NTO. Men han får betalt av de som tillverkar Unicorn Tears för att skapa uppmärksamhet kring produkten. Och förutom då att de har fått in den här artikeln på Sveriges Radio, vi sitter och pratar om det, Radio Bubbla och så vidare, så kom det också ett svar från tillverkaren, de som gör Unicorn Tears. De skriver så här, att det här är ett vin som det är ett vin som vänder sig till mogna enhörningar i första hand. Vi uppmuntrar alla svenska vuxna och speciellt Hugo Hermansson att komma nära sin rosa sida och vara mer underbar och magisk mot livet i allmänhet.
1: Och det ska man då bli genom att dricka rosa färgat, skimrande, bubbelgumssmakande vin.
0: Ja, nog tycker jag i alla fall att det ser ut som en enda stor koordinerad sekvens för att göra reklam för det här vinet. Well played, Hugo Enhörningen Hermansson.
2: Radio Bubbla. Tårgas och gummikulor används för att bana väg för den olympiska facklan när brasilianare protesterar mot de höga kostnaderna från olympiska spelen i ett land som har det ekonomiskt svårt. Ja, den olympiska facklan har inte haft det så lätt det här året. Det var en tidigare rapport, jag vet inte om vi hade den på Bubbla, men det var en tidigare rapport om att den hade blivit stulen i samband med en sån här upplopp. Och det här är ju en väldigt viktig ceremoni. Den olympiska elden, jag vet inte exakt hur det går till, men jag tror att den ska föras från Olympus i Grekland eller sånt där. Folk ska springa stafett med den.
3: Ja, den tänds där och sen ska det liksom stafett genom hela världen och sådär.
2: Alltså det måste ju vara ett dåligt omen, va, om facklan blir stulen och sen så måste man ta till tårgas och gummikulor för att skydda facklan från att bli stulen igen när man redan har brutit fackelstafetten.
3: Ja, man ska nog ta det som ett omen och liksom ställa in spelen helt enkelt.
2: Ja, frågan är om de kommer vara så kloka eller om de kommer fortsätta med tårgas och utstå stenkastning och hån och protester mot brasilianare som med all rätt påpekar att det här jippot arrangerat av korrupta politiker kommer bara kosta enormt mycket pengar och ställa till med en massa kaos i Rio de Janeiro. Och det kommer förmodligen knappt gynna befolkningen alls. Man får inte ens några ökade turistintäkter därför att det är ingen som tänker åka på OS i Rio.
3: Det måste vara sista plats på världen det vill åka till som turist alltså. Det skulle vara Damaskus i hårdtävlan.
2: Ja, det är nog ungefär där uppe där med Damaskus på listan över det som man undviker. Det här är en av många artiklar som vi haft Bubbla pratat om hur otroligt dåligt det går. Och vi ska inte dra hela listan igen över allting som har gått åt helvete med OS i Rio. Men hela tiden så kommer det fram nya saker. Och vi har faktiskt även i världenavdelningen så har vi en artikel som heter Olympiaden i Rios första spel, damfotboll med Sverige mot Sydafrika, spelas med nästan tomma läktare. Så det här har man då på spelens första dag. Dels har Brasiliens damfotbollslag spelat mot Kina. De vann med 3-0 och det var en hel del publik. Men när Sverige spelade mot Sydafrika så var det nästan helt tomt. 60 000 platser fanns det på en olympiska stadion som man använde, men det var nästan ingen där. Och det var väldigt pinsamt, och det kommer fortsätta vara så pinsamt hela OS om de inte gör som de egentligen borde göra och ställer in hela spektaklet och konstaterar att det var en väldigt dålig idé att ha OS i Rio.
3: OS i sig är ju en väldigt dålig idé alltså.
2: Ska de ha olympiska spel? Det kan de väl ha, men kan de inte köra klassiska olympiska spel? Köra dem i Grekland på samma ställe varje år. Klassiska idrottsgrenar. Gärna helnakna atleter som det var back in the day.
3: Ja, och de ska läsa poesi också.
2: Ja, det skulle vara någonting. Det skulle vara ganska, ganska intressant. Ja. Och då skulle Grekland återigen kunna sätta sig på kartan. Det till och med jag skulle kunna tänka mig att åka och titta på ett riktigt klassiskt olympiskt spel. Inte den här, svågerkapitalistiska globala grisfesten som de har nu. En gång vart fjärde år eller vartannat år eller vad det är.
3: Ja, vart fjärde är en motbjudande tillställning helt enkelt. Och jag har en känsla att de som är intresserade av idrott inte bryr sig så jäkla mycket längre. Alltså det är too much och too dåligt. Och är man intresserad av folk som springer och hoppar och skuttar så pågår det mängder av tävlingar året om. Alltså det är de bästa möts som man kan titta på.
2: Ja, ja, vi får se hur det går. Men oddsen är på att... Det kommer bli en fortsatt. Det kommer vara en sån här slow motion katastrof som utspelar sig nu under loppet av några veckor, hur länge de nu ska hålla på.
3: Ja, men det är alltså ganska obehagligt, för att det går inte att tänka sig annat än att det kommer inte vara en utan flera katastrofer under det här OS:et. Så illa det genomfört och organiserat och så många obehagliga krafter är i omlopp, alltså, så att det kan bara sluta illa, tyvärr.
4: Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fejknyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Ja, fake news är ett ämne som vi kommer att prata mer och mer om det. Jag vet att några personer bland annat i bubblakretsar ställer sig frågande till att det här med fake news och varför är det viktigt att vi pratar om det, och att hitta en svensk term för fejkade nyheter, bluffnyheter. Mm. Är inte det här bara något? Det här är jätteviktigt. Det här är en stor kampanj, en propagandakampanj i informationskriget som pågår nu. Och kom ihåg vad ni hörde det först, men det här kommer bli en oerhört stor grej. Nu rullar Facebook ut särskilda funktioner för att markera postningar som fake news. Att om man klickar på den här lilla pilen eller vinkeln i längst upp i högra hörnet på en postning. Ni är liksom inte Facebook, för ursäkta, men då får man upp en liten meny och så kan man välja att rapportera en postning. Det indikerar Facebook att det är något fel på det. Nu har lagt till ett nytt alternativ där. Och det kan till exempel så här, ja, men det är rasistiska saker, eller det är brottsligt, eller de har snott min upphovsrätt. Men nu finns det också alternativ, att det här är fake news. På svenska tror jag heter falsk nyhetsartikel. Det är en helt ny kategori som man kan rapportera. Och det här ska du använda för att filtrera vad folk får se. Alltså Facebook får lära sig vilka nyhetskällor som är...